0: Personen for det iranske utenriksdepartementet sier ifølge Press TV at begge parter har signert den offisielle avtaleteksten som skal få slutt på krigen i Iran. Ifølge avtalen skal USA umiddelbart oppheve oljesanksjonene som rammer Irans økonomi hardt, mens Iran må vanne ut beholdningen av anriket uran. Så snart en endelig avtale om Irans atomprogram kommer på plass, skal USA også legge til rette for et gjenoppbyggingsfond på 300 milliarder dollar, og det er planlagt en seremoniell signering i Schweiz fredag. Mye av innholdet i avtalen er nå kommet ut, og dersom Iran ikke går med på avtalepunktene, er stemningen i Iran imot bombing av USA, sier NRKs USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det er få her som tror at Trump har appetitt på mer bombing og mer krig nå. Dette har vært en hengemyr for ham. Han får jo også kritikk her, særlig fra de mest Israel-vennlige i sitt eget parti, som er særlig kritisk til at også Libanon er del av denne våpenhvilen og dermed legger bånd på Israel. Til dette så svarer Trump at alternativet kunne blitt en global depresjon, og at han ønsket å unngå enorme konsekvenser for både USAs økonomi og verdens økonomi, dersom denne krigen fortsatte. Han har jo tidligere sagt at det ikke er så farlig med høye oljepriser, men der har han altså nå snudd.
0: En domstol i New York dømte onsdag en 62 år gammel mann til livsvarig fengsel. Mannen har innrømmet å ha drept og partert 8 kvinner. Drapene skjedde mellom 1993 og 2010. Sentralbanken i USA holder styringsrenta uendret i intervallet mellom 3,5 og 3,75%. Beslutningen til sentralbanken Federal Reserve var som ventet av både analytikere og av markedet. Og nødetatene har rykket ut etter at en mopedbil med 3 personer har kjørt inn i en vegg ved Bjørnafjorden i Vestland i natt. 2 er kjørt til Haukeland sykehus og 1 til lokal legevakt. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Dette er Ekko. Det høres lett ut. Ta en sprøyte og gå ned i vekt. Men så kommer skammen og tankene om at du har juksa. Hvorfor er det sånn? Du hører på Ekko. Jeg heter Jean Kristin Sena. Å gå ned i vekt er vanskelig. Du må endre vaner og tankesett, og ikke minst si nei til den saftige sjokoladekaka, den ekstra porsjonen med middag, og så må du tåle å være sulten. Men mange av oss trenger dessverre å gå ned i vekt, for vi nordmenn speiler fedmeutviklinga i resten av verden. Vekta vår har gått jevnt opp. Faktisk er normalvekt unntaket mer enn regelen i den voksne befolkninga. Og da er det lett å tenke at en slankesprøyte er en enkel vei til målet. Ikke nødvendigvis, viser en fersk studie som Aftenposten nylig skrev om. Maria Alén Larsen, velkommen til Ekko.
3: Tusen takk.
2: Som lege og fedmeforsker møter du mange som sliter med vekta. Har du inntrykk av at de fleste med høy vekt har et genuint ønske om å vege mindre?
3: Altså, i forhold til dem jeg møter som da kommer til spesialisthelsetjenesten, så har jo de vært gjennom veldig mange ting. De har vært gjennom fastlegen sin, de har vært gjennom sykehus, og så kommer de da til siste instans, som er kirurgi eller rehabilitering. Hos dem er å ønske 100% sterkt. De har prøvd alt før. Og så kan vi jo se på litt mer tall i befolkningen. Hvordan er det med oss her i Norge? Og da viser tall at ca. 60% av oss som har et sterkt ønske om å gå ned i vekt, uavhengig av hva vi veier. Så kan vi se på globale tall, og da viser at ca. 95% av alle kvinner ønsker å gå ned i vekt.
2: Så mange?
3: Yes.
2: Wow. Det er jo helt vilt. Altså. Men når mat og vekt blir et så stort fokus, hvordan påvirker oss?
3: Det påvirker jo alt. Vi kommer oss ikke unna det. Vi ser oss i speilet, ikke sant? Vi merker hvordan folk ser på kroppen vår, eller ser på oss. Den skammen som kanskje er der fordi vi har spist noe vi tenker feil. Maten kommer oss ikke unna. Og det samme gjør vi, det er jo helt flere ting. Det er jo ikke bare den maten vi vet, det er med søvn for eksempel, relasjoner, stress. Alt påvirker måten vi forholder oss til mat på, og også ikke minst hvordan vi har det med kroppen vår på.
2: For hva gjør det med søvn og relasjoner da?
3: Vi vet jo at det samfunnet vi lever i er jo ganske krevende for oss mennesker. Biologisk sett så er ikke vi bygd for å være i et sånt her samfunn. Det er vi jo ikke. Men nyere forskning viser jo at søvn, for eksempel bare her i Oslo, så er det stor forskjell på vest og øst. Man sover dårligere når man har verre sosioøkonomi, altså at man har dårligere råd, kanskje har man regninger som man ikke kan betale. Og det er klart at søvn er jo en god gammeldags. Vi som har jobbet med fedme i mange år, vi vet at det her påvirker vekta vår, vi vet at det påvirker appetitten vår, og vi vet også at de barna som sover mindre har større sjanse for å gå opp i vekt. Så det er bare ett av flere eksempler av hvordan for eksempel søvn og stress gjennom kortisol og andre mekanismer kan påvirke de valgene vi tar, at det ikke handler om viljestyrke.
4: Mm. Og nå er det altså over halvparten av oss nordmenn, enten altså vi har overvekt eller fedme. Altså når kaller man det overvekt, og når kaller man det fedme?
3: Definisjonen på overvekt er jo BMI like eller over 25, og da måler man jo da høyde og, det høyde og vekt som er i den ligningen der da, og fedme da det BMI over 30, like eller over 30, så det er på en måte definisjonen av det. Og så har man også andre parametre, sånn som for eksempel midjemål, det vil si at man kan ha en fedme hvis man har et visst midjemål over for eksempel 88 cm. Så det er flere måter å måle overvekt og fedme på enn bare BMI.
4: Så hva er det som gjør det at noen samler mer fett på kroppen enn andre?
3: Det er et veldig godt spørsmål, og det spør vi oss forskere fortsatt om. Men det som er positivt er at vi vet en del. Vi vet at det obesogene eller fedmefremmende samfunnet som vi lever i er en stor del av det. Det vil jo også si at arvelighet har mye å si, så arv og miljø. Så vet vi også at det med type mat, hvor maten holdt på å si settes frem i butikken, hvordan, hva som er puttet inn i den maten vi spiser, det er lettere å spise mer av den, det påvirker. Som vi var inne på det med søvn, ikke sant? Hvor mye vi sover, det påvirker. Hvor mye vi ser på mobilen, hvordan vi har det. Så her er det veldig mange faktorer som på en måte påvirker akkurat hvor mye fett vi har på kroppen, og ikke minst også hvor mye eller lite appetitt vi har, og hvor på kroppen fettet er plassert. Det er også hormonelle faktorer som er med å styre det. Så vet vi også at for eksempel kvinnekroppen er et perfekt eksempel på det. Det er ikke sånn at vi har likt hormonelt status hele livet. Det endrer seg. Så kroppssammensetningen endrer seg, og det er et perfekt eksempel på hvordan hormoner speiler det på vår kropp.
4: Ja, for er det noen plasser det skumlere at fettet legger seg enn andre?
3: Ja, når vi har det indre magefettet, altså det fettet som ligger mellom innvollene våre, som omkranser lever og indre organer, så det er et mer farlig, et mer aktivt fett, som er forbundet med mer kronisk betennelse i kroppen, og som da er koblet til mer kroniske sykdommer. Så det vet vi er ett type fett. Det er ikke det fettet vi kan klippe oss i magen på, eller slå oss på rumpa på. Det er det fettet som ligger under magemusklene, som er det, på en måte, det skadelige fettet, som sender ut andre biologiske signaler enn for eksempel lårfettet.
4: Mm. Ja. Så hvis en da ønsker å gå ned i vekt gjennom la oss si, det man spiser og det å være mer aktiv, hva er det som skal til da for å lykkes?
3: Det vet vi faktisk ganske mye om. I store trekk så er det klart at den enkle kalori, på en måte modellen som vi har blitt forklart i alle år, den er jo på mange måter riktig, sånn på papiret. Kalorier inn og kalorier ut. Men så vet vi at vi mennesker er mye mer kompleks enn som så. Fordi at en kalori for meg er ikke det samme som en kalori for deg, for eksempel. Men det som i hovedtrekk så er det klart at det vi putter inn i kroppen vår har mye å si for vekta vår, men det er et helhetsbilde her. Sant? Det er ikke bare å spise mindre og trene mer. Og det vet vi. For eksempel så vet vi også at det med oppfølging, det å ha støtte, det er en stor suksessfaktor for å få til denne langvarige endringen. Og ikke minst noe som dessverre har vært litt for lite fokus på de siste 20 årene, og kanskje begynner å bli litt mer fokus på nå, det psykiske. Hvordan har vi det egentlig? Den livskvaliteten. Det har også veldig mye å si. Og ikke minst stress, for det påvirker hvor vi legger på oss på kroppen, for eksempel.
4: Ja, for hvem er dere som har ansvar for den støtten og det spørsmålet, hvordan har du egentlig, og ja, stressnivået vårt?
3: Det er hvem er det egentlig som ansvaret? Er det et individansvar, eller er det et samfunnsansvar? Og jeg tenker jo at nå som vi vet at biologien jobber såpass imot oss når vi har fått en høyere vekt, Så det veldig vanskelig å sette det her ansvaret på individer. Det betyr jo ikke at vi en menneske som ikke har noe ansvar for egne liv. Selvfølgelig har vi ansvar, vi har også en viljestyrke. Men det betyr at de biologiske signalene er så sterke, at det er vanskelig for oss å ta de valgene, at kroppen jobber imot oss.
4: Hvorfor gjør den det?
3: Den gjør egentlig det, for at den er designet for å beskytte oss, ikke sant? Så for eksempel med stress da, hvis du opplever en form for psykisk stress, så det er ikke fornuftig for kroppen at man skal være rolig og slappe helt av. Da skal du være litt i fight or flight modus, for eksempel. Og da er det ikke fornuftig å sove dypt og godt, for eksempel. Og det er heller ikke fornuftig, og da er det lurt å få i deg rask energi, sånn at du har det når du trenger det. For eksempel, et veldig godt eksempel på det, er jo det indre magefettet. Det er forbundet med stress, og hvorfor har vi det når vi har stress, for eksempel øker sjansen? Jo, det er lett å få tak i. Så det er et fett som er lett for kroppen å få tak i og bruke når vi trenger det, hvis vi skal fighte, eller hvis vi skal flyte.
4: Så hvis man faktisk har lyst til å gå ned i vekt, så gjelder det å ikke være stresset og faktisk få nok søvn og få nok støtte i tillegg til da den fysiske aktiviteten og dieten.
3: Riktig, og så er det jo, for veldig mange er jo ikke det nok, det vet vi jo gjennom studier. Det er klart at sosial støtte og oppfølging, enten med, holdt på å si, andre som ikke er helsepersonell, eller helsepersonell, det er en styrke, men det er ikke noe som er lett å få tak i. Sant? Sånn at noen trenger også det her medisinske hjelpen for å få til en biologisk balanse.
4: Og da er det ikke så mange år siden vi begynte å høre navn som Ozempic og Wegovy, og det var jo da det store gjennombruddet for effektiv slankemedisin, på en måte. Altså, disse her såkalte GLP-1-medisinerne, hva er det egentlig?
3: Det er gøy at du sier at det er ikke så lenge siden vi har hørt om det, for det her er faktisk et ganske... Det er lenge siden for forskere. For at så lenge som vi... Altså, 1992 så fant man en øgle ute i ørken i Arizona, og den har et veldig gøy navn, det heter Gila Monstre. Og da fant man denne øgla, og den øgla den spiser bare to ganger i året.
4: Oi!
3: Og da fant man, ok, hva er årsaken til at denne øgla bare kan spise to ganger i året? For det første så klarer den å spise sin kroppsvekt, veldig, veldig mye av sin kroppsvekt, så den klarer å spise veldig mye, og så varer det hele året. Så da fant forskeren et sånn enzym i det her spøttet til denne øgla, da, som viste seg at det var lignet veldig på GLP-1, og veldig stabilt. Og så begynte man da å forske på det, og noen år senere så fant man ut at dette kunne hjelpe på diabetes. Og så, for litt siden, så fant man ut at dette kunne også hjelpe på det med appetitt. Så det hjelper jo da på å for eksempel senke magetømninger, så at vi har maten lenger i magen, kan kjenne mer på mettet, i tillegg til at det gjør at kroppen blir mer effektiv på insulin, rett og slett, og ser blodsukkeret.
4: Ja, men for hvor ofte må man ta en sånn sprøytedose da?
3: De sprøytene som finnes per i dag, de tar man en gang per uke. Og det er jo fordi at det stoffet er mer stabilt enn det. Våres naturlige GLP-1, det vi har i kroppen, det virker mye kjappere. Det er mye sånn korttidsvirkning, mens det her er mer stabilt og lengre, takket være den her øgla i Arizona.
4: Ja, for jeg vet jo ikke hva GLP-1 er for noe egentlig. Hva er det?
3: Godt spørsmål. Så det er rett og slett bare et metthetshormon. Og vi har jo, så det er viktig å si at det er ett av flere metthetshormon. Og nå i våre dager så snakker vi veldig mye om GLP-1 ditt og GLP-1 datt. Men jeg kan fortelle deg at om 10 år så blir vi til å si at ok, det var starten på det. Vi som jobber med det, vi ser jo alle de andre biologiske signalene som jobber med metthet. Så GLP-1 påvirker veldig mange andre signaler, så vi nå ser at medisinene begynner å på en måte angripe flere punkter for ulike pasientgrupper. Så det er rett og slett et metthetshormon som gjør at vi føler oss mettere, det gir oss en mindre appetitt, i tillegg til at det gjør at vi kan håndtere blodsukkeret i blodet på en bedre måte.
4: Og hvem er denne medisinen for?
3: Den er for de som trenger hjelp til sin vekt på grunn av helseutfordringer.
4: Ja. Og vet vi noe da om hvor mange som går på det i dag?
3: Her i Norge er det vel, hvis jeg husker riktig, rundt ca. 50 000 som går på det, men det er klart på verdensbasis så er det ganske mye høyere tall. Men det vi ser at det er i stor grad også kvinner som står på denne medisinen. Og vi vet jo også at når det gjelder spesialistbehandling av fedme, så er det omkring 80% kvinner som søker hjelp for sin fedme. Så det er jo litt interessant det at det er kvinner som søker behandling, og som i stor grad står på denne medisinen.
4: Hva er grunnen til det, tror du?
3: Jeg tror det er litt i forhold til at vi kvinner har jo en kropp som svinger mye gjennom livet. Den endrer seg mye fra pubertet til graviditet til etter til alderdom, når vi på en måte mister estrogen og kroppen begynner å endre seg. Og så tror jeg også at vi kvinner utsettes for et større kroppspress enn menn. Det ser jeg også i klinikken, at det er lettere for menn å ha en høyere vekt, at man er liksom sterk og jeg trenger mye mat, og kanskje ikke at man utsettes i like stor grad for den stigmaen som vi kvinner da gjør.
4: Men altså, hvor raskt kommer resultatet av denne medisinen?
3: Det er veldig individuelt, og det er det jo med både i forhold til bivirkning og effekt, så er det individuelt. Og derfor er det viktig å si at dette er en medisin som skal startes av lege, og som man skal ha resept på, og som man også må få oppfølging for. For det er ikke noe man bare bør lese seg frem til på nettet. Sånn at mange opplever effekt veldig umiddelbart, men vi pleier å si at hvis du ikke har den forventede effekten innenfor 3-4 måneder, så må man vurdere en annen medisin eller å slutte. Og det samme gjelder jo også hvis bivirkningen er for uholdbar. Så det er veldig viktig at effekten og behovet for denne medisinen må også måle opp for bivirkningen, sånn som med alle andre reseptforeskrevne medisiner.
4: Men for mange så gir den da altså raske og ganske gode resultat for folk som sliter med å gå ned i vekt, og det skulle en jo tro var positivt og noe som man kan være stolt av, men sånn er det altså ikke. Hva erfaringer har du hatt med de pasientene du snakket med?
3: Det som er veldig trist er jo at det er veldig mange som skjemmes over at de, for det første så skjemmes de over å få hjelp til vekta sin, når vekta kommer til et punkt at det påvirker livskvaliteten og helsa i så stor grad at de ikke kan fortsette uten hjelp, så de skjemmes veldig over det. For det andre så skjemmes de enda mer hvis at de må starte på en medisin, at ikke jeg skal klare det selv. Hvorfor skal jeg ikke klare det selv? Jeg burde ha viljestyrke til å, hvorfor skal jeg ha hjelp, ikke sant? Og det er klart at det gjenspeiles også av utrolig mange triste historier, både familie og venner. Du jukser jo, tar du snarveien, hvorfor klarer du det ikke selv? Man får de nedlatende kommentarene, og også mange historier fra pasienter, der de har vært hos andre leger og helsepersonell, der man har fått kommentarer på at «Åja, du står på slankemedisin, ja, men da jukser du». Litt sånn nedlatende. Så det er ikke så rart at de skjemmes over det som oftest, fordi at de får også kommentarer på det.
4: Og nå har jo da Rice University i USA forsket på det stigmaet de som bruker slankemedisin blir utsatt for, og hva er det som kommer frem i denne studien?
3: Da ser man jo at det er jo en studie som på en måte vise hvordan de her studiedeltakerne har fått foreslått hvordan ting ser ut. Så det er viktig å si at det her er en hypotetisk studie, men allikevel veldig interessant, for det speiler det jeg ser i klinikken og hører fra kollegaer. Og det er jo det at dem som vi, altså jeg liker å si vi, for befolkningen generelt, ser ned på de menneskene som står på fedmedisiner. At du har større, du får enda mer, du burde skjemmes fordi at du står på det medisiner. Det som er interessant med denne studien er at i enda større grad så får de mer, de skal skjemmes mer enn dem som aldri har prøvd. Så at hvis du aldri har prøvd å gå ned i vekt eller ta vare på helse di eller prøvd medisiner, så får du mindre skam, men du skal skjemmes mest om du da på en måte har søkt hjelp eller står på de her reseptforeskrevne medisiner. Og det er et paradoks når vi vet at det er veldig mange som har utfordringer med helsa si.
4: For hva sier dette her egentlig om oss, at folk som da har brukt medisin opplever mer stigma enn hvis det hadde blitt værende på sin vekt uten å gjøre noe?
3: Som forsker og lege som har jobbet innen dette feltet i 20 år, så sier det meg en ting, og det er at vi som befolkning er ikke oppdatert på biologien eller på hvordan kroppen faktisk fungerer, og at vi henger fast i gamle tankesett om hvordan det å fortjene en bedre helse du skal slite for å fortjene en bedre helse. Og det er du som individ som har ansvaret. Så jeg har ikke lyst til å gi oss som befolkning mer skyld, men jeg tenker her handler det om at vi forstår ikke hva som er utfordringen til våres egen kropp.
4: For hvorfor tenker vi at det å slite på en måte skal være veien til den bedre helsen?
3: Det er jo litt sånn psykologisk. Hvis man sliter for noe, så fortjener man kanskje mer å få det. Så det der er jo også en litt sånn psykologisk greie, at du har bare se på liksom typ alla de här maratonen och allt det vi människor ska uppnå, ikke sant? Vad har du gjort för att få till det, ikke sant? Lite den prestationskulturen som vi är uppträdd med och som sitter väldigt djupt i. Alltså det är klart att det tar tid att ändra kultur. Det tror jag inte är gjort över natten.
4: Det, du må på något sätt gå steg för att komma det till målet på ett vis, men alltså vi har ju haft fedme operationer länge nu, så hvordan är det lika skambelagt som det att bruka spray till?
3: Nej, det upplever jag inte. Nu känner jag inte till någon studie som visar det, men den här studien fann ju också att generellt dem som på något sätt får behandling ska skämmas mer än dem som aldrig har prövd. Men det vi kan se att för det första så de har ju varit genom systemet, ikke sant? Så de på en måte går igenom primärhelsetjänsten, specialisthelsetjänsten och så kirurgi. Och så är det någon som selvfølgelig tar det här privat. Men nu upplever vi ju att det är väldigt många som snackar om den här medicinen. Och speciellt det att vi kallar det för en slankemedicin. Vi kallar det inte för en fedme eller en hälsomedicin. Vi fokuserar på symptomer som då är hög vikt. Alltså, vi kallar det här, alltså det med ja, vekt kan være viktig for mange, men nå viser jo de nyere studiene at det handler om helse. De større studiene viser at okay, det her har effekt for dem som har hjertesykdom, det har effekt for dem som har leverproblemer, det kan ha effekt for dem som har søvnapné, så jeg håper jo at vi i fremtiden klarer å se litt bredere på det her, og anerkjenne at for noen så är det sånt att man har blivit så syk av sin vikt att man trenger vidare hjälp. Och det betyder inte på någon måte att man ska bara behandla den vikten.
4: Mm. Ja, för det är ju inte så väldigt många andra mediciner man blir skambelagt för att bruka. Alltså, vad är det som är farligt med den skammen och det stigma som folk får då?
3: Det som många år med forskning visar är ju att skam är rätt och slett dödlig. Och det är ett paradox, ikke sant? För vi som befolkning och vi som hälsopersonal ger den här skammen till patienter våra, till andra på jobben, kollegor, vänner, familj. Men det är så skadligt som att röka 10 cigaretter om dagen. Så det är klart att det ger ökt chanser för kronisk betändelse i kroppen, det ger ökt chanser för depression och angst och inte minst också ger det ökt chanser för förstyrrad spisadfärd. Så vi vet att de som utsätts för skam och stigma har mycket större chanser för att överspisa, har större chanser för att ta dåligare matvalg och valg för livsstilen sin. Det är klart att det ger ett inre stress.
4: Så på grund av måten vi i samhället ser på det att bruka den här medicinen så går på en måte vinningen upp i spinningen, kan man säga.
3: Det man kan säga att stigma är något som verkligen kan ge dålig hälsa. Og det är klart att oavhängigt av vägen till målet, om man brukar mediciner, om man får uppföljning eller stötte, så är det ju så att man trenger hjälp. Biologin våras jobbar emot oss när det gäller att vikten har kommit till ett visst punkt. Då trenger man den stötten, man trenger den hjälpen. Jag tänker att det är på tid att vi som samhälle börjar att anerkänna att det här är lite mer komplext än bara att göra något själv.
4: Ja, för vad tänker du ska till för att vi som samhälle ska vara mer öppna för att det finns både olika kroppar och olika lösningar?
3: För det första tror jag att vi må utsättas för att se lite mer olika kroppar. Vi må se at det går an å ha en større kropp som er sunn. Det går an å ha en større kropp som er glad. Det må endres litt, det skal ikke bare være negative assosiasjoner til det å ha en større kropp. At det handler om mer enn en vekt, at vi skal øve oss på å ha fokus på helse. Og det er jo litt viktig også å si at veldig mange av dem som kommer for å få hjelp med vekta si, har jo også det vektfokuset. Og da er det jo våres oppgave som helsepersonell å hjelpe dem å se på andre ting i tillegg. For vi vet jo at klarer du å ha fokus på andre motivasjoner enn bare vekta, så øker det også sjansen for bedre helse på sikt og bedre langvarige resultater. Så tenker jeg for oss som samfunn, vi må være nysgjerrig, vi må utsettes for flere kropper, og ikke minst må vi også forstå at har man fått en høyere vekt og er syk, så trenger man den biologiske hjelpen. Det er ikke noe man bare kan fikse selv med å tenke seg frisk på samme måte som man ikke kan tenke seg frisk fra et hjerteinfarkt, fra en depresjon eller fra en annen kronisk sykdom. Så vi må begynne å anerkjenne at biologien vår er veldig sterk.
4: en grei påminning å ha før vi nå går inn i denne her sommerkroppensesongen som mange streber etter. Takk for at du kom til Ekko og snakket om overvekt, fedme, medisin og skam. Lege og fedmeforsker Maria Arlene Larsen, som også førsteamanuensis ved UiT Norges Arktiske Universitet, og du har også doktorgrad i metabolisme og vekt. Dine saker var forebudd av Brita Gadden.
5: Podcast fra NRK.
6: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
7: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
6: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
5: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.
8: Dette er Ekko i NRK P2.
4: Er vi egentlig travlere enn før? Eller har vi bare blitt dårligere til å finne ro? For allerede på 1600-tallet mente filosofen Blaise Pascal at problemet til mennesket starter med en viktig ting. Vi klarer ikke å sitte stille alene i et rom. 400 år senere snakker vi om tidsklemma og frykter for å havne i hamsterhjulet. Og reporter Marissa Elena Olsen dykker ned i dette temaet for en tid tilbake, og denne saken får du nå et gjenhør av.
9: Det er så mye som skal rekkes, og en har bare konstant dårlig tid, og det påvirker jo selvfølgelig hverdagen.
4: Et lite utdrag der fra debatten her i NRK, der Ingvild Leirfall fortalte om tidsklemma, og jeg må si at jeg kjenner meg veldig igjen i det. Sånn som i går, når jeg hadde store planer om å få trent, men så skulle jeg også både hente i barnehagen, handle med femåringen på slep, lage middag, rydde etter middag, leke litt og så hele leggerutinen. Og når jeg endelig sovner, så er det bare å henge opp klesvasken, jobbe litt til med dagens sending, og plutselig så er det leggetid for meg også. Jeg blir nesten sliten bare av å ramse opp alt det som skjedde i går.
10: Ja, det tror jeg kan være gjenkjennelig for mange, og i tillegg så viser forskning at vi har mer fritid enn før, men likevel så er det altså en tendens i samfunnet til at mange opplever en form for tidsklemme. Så derfor så ble jeg altså interessert i å finne ut av hvorfor vi er så travle, eller er vi egentlig så travle som vi vil ha det til?
4: Og hvis vi vet svaret på det, så er det kanskje lettere å sette fingeren på hva vi kan gjøre med det også, eller?
10: Ja, og det kan jeg røpe allerede nå, at vi skal få noen gode råd til i løpet av den neste halvtimen her.
4: Veldig bra, jeg gleder meg. Men først, hva er det egentlig, eller hva var det egentlig som overrasket det mest da du begynte å se nærmere på dette?
10: Det var veldig mye, men i utgangspunktet så hadde jeg en antakelse om at dette med travelhet både handler om samfunnets forventninger, men også noe som er litt mer internalisert i oss mennesker, som handler om at vi har et behov for å forbedre oss og utvikle oss. Men da jeg snakket med organisasjonspsykolog Trond Hegglund, så forklarte han at travelheten som vi opplever nå i 2026, den handler om noe som går langt tilbake i historien vår. Og det er noe han kaller for produktiv paranoia. Vi kan jo høre hva han mener med dette.
11: Jeg tenker jo at det er interessant å se på oss som art, homo sapiens. Og når arkeologer graver ut bosteder fra for eksempel 100 000 år siden, og sammenligne med bosteder til Homo erectus eller neandertalere fra samme tidsepoken, så kan de gjøre noen antagelser om hva som preger oss som art sammenlignet med andre arter. Og veldig mange de sier at det som blant annet kjennetegner Homo sapiens er en produktiv paranoia. Så du og jeg er altså som art produktivt paranoide. Det produktive har visse fordeler. Det er nok derfor vi er her, blant annet, og ikke de andre artene. Men det paranoide kan være ganske slitsomt. Så god selvledelse er faktisk å forstå seg selv. Akkurat som hvis du har en hund, eller en katt, eller en kanin, så forstår du noe om hva skal til for at dette kjæledyret skal trives, og vi forstår også at hund, katt og kanin har ulike behov. De må håndteres på ulike måter. På samme måten så tenker jeg at det er smart å forstå seg selv som art, og forstå noe om hvordan skal jeg håndtere meg selv for at jeg skal trives, og det der kravet, eller den trangen til alltid være produktiv, den i 2026, noe som jeg tenker det er veldig smart å ha en strategi i forhold til. Fordi i motsetning til tidligere tider, der mye handler om matauk, å jobbe på en gård eller i et fiskevær og ha en rolle, så er det jo nå, sånn som du illustrerte fint, at det er uendelig med antall oppgaver eller gjøremål, eller ting en kan gjøre for å være et godt menneske, besøke besteforeldre, kjøpe noe ekstra interiør til leiligheten. Så derfor så tenker jeg dette her må en ha en bevissthet rundt, og så må en tøyle rett og slett den produktivt paranoide delen av å være homo sapiens.
4: Organisasjonspsykolog Trond Heglund altså, som forklarer at produktiv paranoia er en slags grunnleggende menneskelig tendens til å være litt på vakt. Vi planlegger, forbereder oss og prøver å ligge ett steg foran, fordi historisk så har det hjulpet oss å overleve.
10: Ja, og Heglund forklarte det også med at vi som art er skrudd sammen på en sånn måte at vi aldri er helt fornøyde. For eksempel så forklarte han at når arkeologene studerer vår art Homo sapiens, så ser det ut til at de aldri var helt fornøyd med våpnene sine, og at de prøvde å forbedre det ved å finne bedre pilspisser og bedre økser. Og de var aldri heller helt fornøyd med boplassene sine, så de flytta og prøvde å finne bedre jaktmarker. Og som Heglund sa, så er nettopp denne rastløsheten en viktig grunn til at vi har klart å overleve og er her i dag. Og så mener han at den samme mekanismen fortsatt lever i oss i dag, bare i en ny form. For det som før handlet om ren overlevelse, kan i dag mer vise seg gjennom behovet for å planlegge, effektivisere og hele tiden føle at vi burde rekke litt mer. Så hjernen vår er altså fortsatt skrudd sammen for å ligge litt i forkant, også i en hverdag som ikke lenger handler om jakt og overlevelse på samme måte som det gjorde før.
4: Men samtidig er det vel kanskje noe litt spesielt med akkurat vår tid med, at så veldig mange opplever jo at tempoet bare øker og øker.
10: Ja, og da jeg snakket med Ole Jakob Madsen, som er filosof og professor i kultur- og samfunnspsykologi, så trakk han frem den tyske sosiologen Hartmut Rosa, fordi Rosa mener at det er spesielt tre ting i det moderne samfunnet som har gjort at mange føler seg mer travle og stressa enn før. Vi kan jo høre hva Madsen fortalte.
12: Du har jo den kjente tyske sosiologen Hartmut Rosa, som nærmest har blitt en sånn Norgesvenn, som er da kjent for det her begrepet om sosial akselerasjon, da, som i kortet da går ut på at et sånn definerende trekk da, ved hele den moderne utvikling er en sånn hastighetsøkning, som man kaller det, da, som vi da alle vil føle på kroppen. Da, ikke sant? Vi har jo dette som et sånt økt livstempo, da, ikke sant? Som vi kanskje ofte da refererer til som tidsklemma, for eksempel da, her i Norge, og en sånn opplevelse av at tiden er knapp. Det gjelder liksom å skynde seg av gårde, og vi er alle underlagt et sånn stort tidspress hele tiden, da, og en sånn følelse av at tiden går hurtigere enn før, da. Og han lokaliserer liksom denne sosiale akselerasjonen, da, til flere sånne trekk ved vår tid. Et av de handler jo om den rivende utviklingen, da, som har vært innenfor ja, teknologi og kommunikasjon, sånn at innenfor industrielle tidsalderen da, så tok det kanskje 3 uker, ikke sant, å reise mellom London og New York. Da brukte man seilskuter, mens i jetflyhetenes tidsalder, da, som man skriver, så er den tiden da skrumpet inn til 8 timer, kanskje 6 timer, ikke sant? Sånn at ting også går hurtigere, vi kan reise raskere. Noe annet han legger vekt på er at vi har fått på sett og vis et mer demokratisk samfunn som har noen fordeler, men fordelene da med mer førmoderne samfunn var at skal jeg si, posisjoner gikk mer i arv da, mellom generasjoner, mens i dag så har vi gått fra det han kaller for posisjon til prestasjon, og at det å prestere for å få anerkjennelse da, noe som skjer mer på en sånn daglig basis, framfor noe man kan ta for gitt da, livet gjennom. Og det skaper en mer sånn en dynamikk og et hurtigere tempo og skifter, og kan også da fortone seg som at man må skifte arbeid eller jobb da, oftere enn før. Så mener han også at det er en sånn religiøs, kulturell dimensjon ved det her, altså at færre av oss tror på et liv etter døden, og med økt sekularisering da, så vil det kanskje skje at man blir mer bevisst på at det er dette livet vi har, og da gjelder det å fylle det med mest mulig opplevelser, reiser, relasjoner og mening, og da blir løsningen for en del da, å leve et mest mulig aktivt, hektisk liv, da, nærmest på et sånt oppskrudd tempo for å rekke over mest mulig i dette livet. Så det er også noe som da bidrar til en sånn, ja, et sånt oppjaget livstempo da, som han er opptatt av.
4: Hartmut Rosa sine tanker om det å kjenne seg travel, altså, forklart av filosof og professor i kultur- og samfunnspsykologi Ole Jakob Madsen. Og forstår jeg han riktig, Marisa, at det her ikke bare handler om at vi mennesker alltid har vært rastløse, men om at tempoet i samfunnet rundt oss faktisk også har økt?
10: Ja, det stemmer, for når både teknologien, arbeidslivet og forventninger vi møter i samfunnet hele tiden akselererer, som man sier, så er det kanskje ikke så rart at mange føler at de aldri strekker helt til eller rekker overalt.
4: Men kan ikke det også tenkes at vi mennesker etter hvert er blitt så vant med det høye tempoet at vi kanskje til og med er blitt litt avhengige av det?
10: Ja, og det synes jeg er superinteressant, så det spurte jeg organisasjonspsykolog Trond Hegglund om, og vi kan jo høre hva han har å si til det. Er det mulig å liksom bli avhengig av travelhet og høyt tempo?
11: Absolutt. Hjernen vår, kanskje det mest fantastiske og mest komplekse universet, er først og fremst kjennetegnet av tilpassningsdyktighet. Den er utrolig plastisk. Mennesker kan bo ved ekvator, vi kan bo i fjellet, vi kan bo i jungelen, i en storby. Inuitter overlever nesten på Nordpolen. Så hjernen vår er tilpassingsdyktig, og som sagt, hjernen vår sin oppgave er ikke at vi skal trives, eller ha det bra eller bli lykkelig, det er at den skal overleve. Og da er forutsigbarhet veldig bra. Og hva er vel mer forutsigbart enn at det samme skjer i dag som skjedde i går? Det er helt fantastisk, så det liker hjernen veldig godt. Så hjernen vil gjerne at det som skjedde i går, skjer i dag og skjer i morgen. Og hvis jeg i går da var utrolig travel og egentlig overstimulert, så har jeg jo allikevel overlevd. Så da er det greit nok. Så hjernen vår kan bli fartsblind. Og så har vi jo en sånn veldig fin ting å bli kjent med, nemlig amygdala. Amygdala er jo den som kontrollerer stress i veldig stor grad. Og amygdala, som veldig mange ting i kroppen, så bærer amygdala preg av bruk. Så noen har, i anførselstegn, en hissig, rødglørende amygdala. De er vant med å være stresset. De er vant med å være på. De er vant med å være aktivert. Og noen har en roligere, i anførselstegn, grønn amygdala. Og veldig hyggelige forskningsresultater. Når en tar en gruppe mennesker og setter noen i kontrollgrupper og noen i eksperimentgrupper, og eksperimentgruppen de får beskjed om å begynne med mindfulness og kanskje leve litt roligere, mens kontrollgrupper lever som før, så etter bare 6 uker så ser en forskjell i amygdala, at det å roe seg ned faktisk preger hjernen.
4: Så amygdala, den delen av hjernen som mellom annet er med på å varsle og holde oss på vakt, den er da ifølge organisasjonspsykolog Trond Hegglund også viktig med tanke på hvordan vi faktisk kan trene hjernen til å finne mer ro. Og hjernen vår er først og fremst opptatt av å holde oss trygge og få oss til å overleve, men ikke nødvendigvis at vi skal kjenne ro og balanse hele tiden.
10: Ja, det stemmer, og derfor så er også forutsigbarhet veldig viktig for oss mennesker. Og det kan kanskje forklare hvorfor en del av oss fyller kalenderen med planer og treninger, familiemiddager og forskjellige aktiviteter. Fordi det gir en slags følelse av kontroll og struktur i hverdagen.
4: Men på et tidspunkt så kan det vel bikke over, altså hvis kalenderen er stappet full vek etter vek?
10: Ja, og hvor den grensa går varierer jo fra person til person, og kanskje også hvor man er i livet. Så jeg spurte organisasjonspsykolog Trond Heggelund om nettopp det. Hvor går egentlig grensa mellom sunn travelhet og usunt stress?
11: Ja,

0: han jo at folk er så gira i anførselstegn at det går jo ut over søvn, og det går ut over konsentrasjon, og det går ut over hukommelse, og det går ut over indre ro, og det går ut over egentlig utholdenhet også, fordi en vil ha stadig switch. Så men ja, absolutt, det finnes en sånn sweet spot der en er positivt aktivert og positivt travel, men det er veldig lett i 2026 å få overload. Så der må en jo jobbe med seg selv, og så er jo det veldig interessant å prøve å finne ut hvilket aktivitetsnivå triver seg med.
1: Så det å finne sin egen sweet spot, som Heglund kaller det, kan være viktig med tanke på å ikke få total overbelastning. Altså å kjenne etter hvor mye press og aktivitet er det som faktisk funker for meg før det bikker over.
2: Det kan være veldig nyttig, for hvis man lever med et veldig høyt aktivitetsnivå uten å være klar over sin egen grense, så kan det til slutt bikke over og at man møter kanskje den såkalte veggen. Og så spurte jeg organisasjonspsykolog Trond Heglund om hva konsekvensene er av å hele tiden være på, og hva som kan skje hvis man ikke tar et steg tilbake og roer ned.
0: Jeg skal ikke si hva som skjer, men jeg kan si hva som kan skje, og det er jo, altså når stressnivået øker, det er akkurat som en bil som kjører med et veldig høyt turtall. Altså hvis du kjører på 7000-8000 omdreninger, hvis man tenker en gammel fossilbil, eller hvis man tenker en kjører i veldig høyt tempo, så er det jo sånn at før eller senere går det ofte galt. Og i oss så har vi en slags sånn dødmannsknapp, kaller det. Altså, systemet vårt tillater ikke at vi blir ødelagt, brent opp av stresshormoner. Så før det skjer, så vil veldig mange av oss gå inn i en depresjon. Så på en måte blir dødmannsknappen dratt ut. Veldig bra, fordi alternativet er å bli manisk eller psykotisk, og da har vi ikke kontroll, da blir ting kaotisk for oss. Så når man blir veldig stresset, så begynner jo nærme seg panikk. Og panikk er ofte nært i grenseland til angst, for eksempel. Så da blir det så mye for oss at vi mister kontroll, og da får vi en sånn angstreaksjon. Og depresjon er jo da den trygge utgaven av det, fordi depresjon betyr på mange måter dvale. Systemet inaktiverer seg selv. Så det finnes jo tragiske tilfeller der folk kanskje skader seg selv eller andre, fordi de er blitt helt desillusjonerte i stress. Så selv om depresjon kan være en sunn reaksjon, sunnere enn å bli psykotisk, så er det ikke behagelig. Og det er jo det som ofte ligger bak når han sier at den blir utbrent, møter veggen eller gikk på en smell. Så er det jo depressive reaksjoner på overstimulering over tid.
1: Dødmannsknapp, det var nytt for meg, men det gir jo veldig mening, og det er ganske alvorlige tilstander organisasjonspsykolog Heglund skildrer her, men hvis vi vet at konstant stress ikke er bra for oss, hvorfor fortsetter så mange av oss å fylle opp denne her kalenderen da?
2: Det er et veldig interessant spørsmål. Da jeg snakket med filosof og professor i kultur- og samfunnspsykologi, Ole Jakob Madsen, så stilte jeg nettopp spørsmålet om travelhet kanskje har blitt mer enn bare en følelse. Altså noe vi forbinder med verdi og status og det å lykkes i livet. Så jeg spurte rett og slett Madsen om det har blitt trendy å være travel, og la oss høre hva han svarte.
3: Jeg tror i hvert fall inntil ganske nylig så tror jeg det har vært det, altså at det har en signaleffekt da, til omverdenen om at man da lever et vellykket liv, og at man selv da er en viktig person som andre er avhengige av, at man gjør et viktig arbeid. Hvis jeg skal tillate meg kanskje å spå litt for fremtiden, eller kanskje også at man kan se trekk av det allerede nå i nåtiden, da, så tror jeg jo at det da å ha tid da, til å ikke gjøre noen ting, til å kanskje bryte med dette livet i hamsterhjulet, da, kanskje vil være, bli mer og mer sånn statussymbol i fremtiden, ikke sant? At man ser jo gjerne det med sånne ting som blir populært og statussymbol.

0: symboler, at etter hvert så vil det komme motbevegelser, sånn at hvis alle da er opptatt av å, eller alle oppfattes som travle, da, så vil du da få motbevegelser som da gjerne vil liksom fremstå kanskje som unike og så suverene, da, at de selv har ressursene til å koble av og ikke være travle hele tiden, ikke sant? At det fordrer en hel del ressurser og penger antagelig, da.
1: Det är intressant. Filosof och professor I kultur- och samhällspsykologi Ole Jakob Madsen snakkar om det att vara travel, att det länge har varit tänkt på att vara vällyckad, nästan som ett statussymbol.
2: Ja, och så samtidigt så spår han ju att vi kanske vill börja se en motreaktion snart. För I ett samhälle hvor alla virker travle hela tiden så kan det ju faktiskt ha tid till att koble av og gjøre mindre, nesten bli et nytt statussymbol.
1: Og da, Marisa, da det jo interessant å se på hvem som egentlig har mulighet til å være mindre travel I dag I 2026.
2: Ja, for som også Madsen inne på, så krever det jo ofte både tid og trygghet og ikke minst økonomiske ressurser til å kunne trekke seg litt ut av det hektiske tempo rundt oss, og det det jo ikke alle som har mulighet til.
1: Nei, men uansett hva situasjonen I, finnes det kanskje noe felles I hvordan vi opplever tid og press I hverdagen?
2: Ja, og her språket vårt nøkkelen. For selv om livene våre kanskje ganske ulike, så virker det som at vi ofte bruker de samme ordene om det å ha dårlig tid og det å være stresset. Vi snakker jo om å ikke ha nok tid eller at vi stresser rundt, og ifølge organisasjonspsykolog Trond Heggelund så kan faktisk måten vi snakker om hverdagen på påvirke hvordan vi føler oss.
3: Alles ord har en stressvalør. Ord kan gjøre meg mer stresset eller mindre stresset, og det å bli litt klok på det, dette her en stressgenererende måte å formulere seg på? Eller det en stressreduserende måte å formulere seg på? Hvis folk jobber med utbrenthet hos meg, så får de ikke lov å si at de travle. De kan si at de velsignet med arbeid. De får ikke lov å si at de har det, har så sinnssykt mye å gjøre, men de kan si at de heldige, for de går ikke tom for oppdrag med det første. Så på den måten så blir en ikke et offer eller en passiv drikke, men en tar litt mer en aktiv holdning til virkeligheten sin, og så velger en om en skal være takknemlig og se på seg selv som privilegiert, som faktisk har mye å gjøre, har ting å gjøre, eller om det skal være en lidelseshistorie og at det helt forferdelig.
1: Så vår egen måte å ordlegge oss på kan altså påvirke vår kjensle av stress og det å være travel, ifølge organisasjonspsykolog Trond Heggelund. Men hva andre råd kan vi ta med oss inn I hverdagen når vi føler oss stresset eller presset på tid, annet enn språkbruken vår?
2: Det jeg veldig glad du spør om, Jean, fordi her kommer min nye venn inn I bildet igjen, nemlig amygdala. Og For å minne oss på det vi lærte I naturfagstimene på ungdomsskolen, så sitter amygdala som to små mandler på hver sin side av hjernen, og altså hjernen alarmsentral og hovedsete for følelser. Og det å være bevisst på funksjonen til amygdala og forholdet mellom følelsene våre og fornuften vår, det kan hjelpe oss med å forstå og håndtere stress I hverdagen. Og dette forklarte organisasjonspsykolog Trond Heggelund nærmere da jeg snakket med han.
3: For å overleve I evolusjonen så har det vært utrolig viktig å ha en rask respons til fare. Hvis en sitter på savannen og det rasler I buskene, så det ikke tid til å tenke blåser I dag, det derfor det rasler? Eller kan det være I løva? Derfor nervesystemet vårt utstyrt med amygdala, som en sånn alarmknapp som gjør at vi kan gå fra 0 til 100 på et tidel. Så vi mennesker har egenskapen fra å være ganske avslappet til at vi kommer på «Oi, jeg skal I det møte I morgen! Oi, jeg skulle ha sendt den meldingen! Oi, hva var det for noe?» Så det å bli stresset umiddelbart og raskt, og I ganske stor grad, det var viktig for overlevelse, I evolusjonen, men I 2026 så det jo noe som kan ta livskvaliteten fra oss. det och då förstå detta här. Jag har amygdala som kan aktivera mig när så helst. Då måste man ha en motvikt till det och då har man då förnuften oss. Med förnuften oss så kan man bestämma oss att när den och den situationen sker så ska jag pröva att ta det rolig. Heldigvis är det de samma stressorerna ofta i livet. Det är inte så att det är något helt nytt vardag som sker. Plötsligt så står det en flodhäst i vindfanget. Det sker inte. Det är de samma tingene ofta som stressar oss. Och då kan vi vara efterpå kloka på förhånd. Vi kan bestämma oss på förhånd när den situationen uppstår. Hur vill jag reagera på det? Och så kan vi träna rätt slett. Vi kan snacka till amygdala och säga nu må vi roa oss lite ner här. Detta här visste jag kom till att ske. Och så må vi inte gå i stressfällor. Det tänker jag är väldigt viktigt 2026, för det är i motsättning till tidigare tider där livet reglerade stressnivå i väldigt stor grad. Jag tror livet för bestod mer av att vara sulten, av att vara rädd, av att vara kall. Och så fick en kanske tak i någon mat och en satt runt ett bål och snackade med flocken sin och så blev en trygg och glad. För så blev livet den som reglerade känslor för oss. Och känslorna våra är lagt för att vara varierade. Nu får vi inte den hjälpen för vi har komfort hela vägen. Och då kan känslorna gå till sitt favoritsted. Och några människor, de har som favoritsted att vara stressad och vara bekymrad och ha dålig samvittighet. Att akkurat som en ful så sätter sig på ett fast sted hver natt, så lander følelsene deres ofta på deres emotionelle favorittsted, som kan være stress, bekymring, dårlig samvittighet. Det lite så får du ut av det i 2026. Du må gjøre det selv. Og da det verdt å sette seg ned og tenke over, ok, hva gjør meg stresset? Hvordan skal jeg forholde meg til det? Er det noen ting jeg kan velge vekk, prioritere? Eller er det noen ting jeg kan endre holdning til? Prøve å være takknemlig. Det är det viktigaste verktygen vi har i förhåll till stressmästring.
1: Så vi må med andra ord bli bättre känt med vårt eget alarmsystem, amygdala, snacka amygdala vår till förnuft så att säga för att inte havna i stressfällor och unödvändig stress. Och prioritering och hållningsändringar är alltså viktiga verktyg. Du hör på Ekko där vi nu har snackat mycket om det att vara travel och känna på tidsklämma att livet går lite för fort, men det finns ju också en annan sida av detta, Marisa.
2: Ja, för mens många føler att de aldrig sträcker helt till så finns det också människor som sitter igen med den motsatte känslan att de har för mycket tid och att dagarna blir lite tomme, stille eller retningslösa.
1: Och det är kanske lite lätt att glömma det i en tid då det att vara travel nästan är blivit normalt för många.
2: Ja, för det att inte vara travel är ju inte nödvändigtvis det samma som att ha det bra. Så helt till slut så spurte jag organisationspsykolog Trond Heglund om nettopp detta. Vad med alla de som egentligen skulle önska att de hade mer att fylla dagarna med?
3: Nu har han forskat ganska mycket på det jag nämnde med tankar och känslor. Och han skannar hjärnan för att se vilka tankar aktiverar vilka känslor och det som han har kommit fram till är att väl så viktig som tankar är måten en engagerar sig i det på. Så enten du har mycket att göra eller om du har lite att göra. Enten du har ett stort nätverk av vänner för exempel eller du är lite mer ensam majestät, så är ju måten du engagerar dig det på. Hvis du säger, åh, jeg er så sinnssykt travel, åh, jeg vet ikke hvordan jeg skal få tid til alt dette her. Eller, åh, jeg er så forferdelig ensom. Det var trist at livet mitt skulle bli sånn som dette. Så er det ikke de faktiske forholdene, som regel er det ikke de faktiske forholdene, men det er måten en engasjerer seg i tankene på. Fordi i begge tilfeller så går det an å prøve å være konstruktiv. Oj, jeg har litt for mange aktiviteter nå. Jeg må prøve å roe ned det sosiale litt grann. Det er fullt mulig. Eller jeg ser at jeg tilbringer litt for mye tid alene, eller jeg kunne ønske å få meg en hobby. Og så er det faktisk mulig å gjøre noe med det. Det kom faktisk for noen år siden. En bok som heter Hvordan få venner i voksen alder. Så den har mange gode tips. Så igjen, kvaliteten på tankene da, om en opplever at den har for mye å gjøre, eller for lite å gjøre, men det å på konstatere situasjonen er nå den, jeg opplever at amygdala er rødglødende, eller jeg opplever at livet mitt er litt for kjedelig understimulert. Ok, jeg konstaterer situasjonen, og så prøver jeg å gjøre noe med det. Utfordringen for veldig mange i dag, det at å konstatere situasjonen, det krever at jeg stopper litt opp. Jeg har en mikropause der jeg reflekterer litt. Og hvis jeg fyller alle mikropauser med skjermtid, for eksempel, så kan jeg risikere å bli eldre og eldre, men ikke bli klokere. En lærer ikke av erfaring. Altså en lærer kun når en reflekterer og tenker, der gjorde jeg det bra. Der vil jeg gjøre sånn neste gang. Der lærte jeg det. Da blir en klokere.
1: Så her altså uansett om det er veldig travelt eller føler at dagene er lange og tomme, så sier altså Trond Heggelund, organisasjonspsykolog, at det handler mye om å stoppe opp innimellom og ta det han kaller for mikropauser, altså reflektere over situasjonen en er i. Men dette her, Marissa, er vel lettere sagt enn gjort?
2: Ja, det er jo ofte det, og kanskje er det nettopp det som er utfordringen for mange i dag, at vi ofte vet hva som er bra for oss, men at det likevel kan være vanskelig å gjøre det i praksis når hverdagen ruller og går.
1: Så det kanskje handler ikke bare om å få mer tid, men hvordan vi bruker den tiden vi faktisk har?
2: Og kanskje også om å tåle litt mer ro, enten det er i en stappfull kalender eller i en som er litt tom.
1: Men Marissa, etter denne jakten på hvorfor vi er så travle, hva sitter du igjen med som de viktigste lærdommene da?
2: Ja, jeg tror jeg sitter igjen med at travelhet ikke bare handler om tid eller dårlig planlegging, men også om noe mer grunnleggende i hvordan vi er skrudd sammen som mennesker, og også hvordan samfunnet rundt oss hele tiden påvirker tempo som vi lever i. For vi er jo på en måte skrudd sammen til å ligge litt i forkant og være på vakt, samtidig som vi lever i en tid der alt rundt oss går raskere og raskere, føles det i hvert fall ut. Og så handler det kanskje ikke om å finne en riktig måte å leve på, men mer om å bli bevisst på sitt eget nivå og hva som faktisk er et bærekraftig tempo for en selv. Og så har jeg blitt minnet på viktigheten av å stoppe opp underveis og ta disse mikropausene i hverdagen og virkelig kjenne etter hva man trenger, enten man er midt i en hektisk hverdag eller har en litt roligere periode.
1: Det var reporter Marissa Elena Olsen som sa dette og som hadde laget denne saken litt tidligere i år. Og vi tok et gjenhør med den nå for å minne oss på hva som skal til for å roe ned nå når det nærmer seg sommerferien for mange. Etter nyhetene er det klart for Spør Ekko om bruk av KI, og vi nordmenn ligger jo på toppen i bruk av KI i Europa. Men hvordan gjør vi det riktig? Vi fikk så mange spørsmål sist vi hadde dette temaet, at vi inviterte gjestene til en runde til. Så har du spørsmål, gå inn i appen, søk opp Ekko og skriv inn til oss. Så høres vi om 3 små minutter.
4: Her er denne på nyheter klokka 3. Etter en middag med Frankrikes president Macron i Versailles, sier USAs president Donald Trump at han har undertegnet intensjonsavtalen om fred med Iran. Og det sa Donald Trump til media i Versailles. Også en talsperson i Irans utenriksdepartement bekrefter avtalen som er signert elektronisk og dermed har trådt i kraft. Ifølge Pakistan, som har vært megler i forhandlingene, har begge parter signert den offisielle avtaleteksten som i neste forhandlingsrunde skal få slutt på krigen i Iran. Ifølge avtalen skal USA umiddelbart oppheve oljesanksjonene som rammer Irans økonomi hardt, mens Iran må vanne ut beholdningen av anriket uran. Så snart en endelig avtale om Irans atomprogram kommer på plass, skal USA legge til rette for et gjennombygningsfond på $300 milliarder. Det er planlagt en seremoniell signering i Schweiz fredag. Ukrainas hovedstad Kyiv blir angrepet med raketter i natt. Øyenvitner har hørt eksplosjoner i byen, ifølge Reuters. Lederen for Kyivs militære administrasjon oppfordrer folk til å oppsøke tilfluktsrom. Også Zaporizjzja går luftvernsirene ifølge byens ordfører. En domstol I New York dømte onsdag en 62 år gammel mann til livsvarig fengsel. Mannen har innrømmet å ha drept og partert 8 kvinner. Drapene skjedde mellom 1993 og 2010. Høyesterett slår fast at statens tillatelse til å dumpe gruveavfall I Førdefjorden ugyldig. Klimadepartementet må vurdere saken på nytt. Naturvernet jubler etter 18 års kamp.
5: Et jubelbrøl for klimabevegelsens seier over staten. I 18 år har det vært strid mellom miljøorganisasjonene, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom og staten. I dag konkluderte landets øverste domstol med at staten sitt ja til gruvedumping I Førdefjorden ugyldig.
6: Dette en gigantisk seier.
7: Hva skjer nå?
6: Det blir jo egentlig litt opp til regjeringen. Vi feirer. Regjeringen blir nødt til å stoppe den dumpingen som foregår, for den ulovlig. Den har ikke tillatelse.
8: Høyesterett har jo slått fast at tillatelsene ugyldig. Det betyr ikke at produksjonen må stanse. Det har Høyesterett vært tydelig på. Det dette betyr at departementet må vurdere saken på nytt.
4: Det sa advokat Karen Melingen hos regjeringsadvokaten. Og vi hørte også leder I Naturvernforbundet, Truls Gulofsen. Reporter her var Hedda Solbakken. Og du kan lese mer om høyesterettskjennelsen på nrk.no. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Darud.
9: Dette Ekko.
1: Hvordan kan en som dysleksi og ADHD bruke KI til hjelp I arbeidshverdagen, spør Elin. Mens Ivar lurer på om vi kan snakke mer om KI I krig. Det med andre ord et stort spenn I spørsmål fra dere lyttere som vi skal prøve å komme oss gjennom nå, for dette Spør Ekko om bruk av KI, og jeg heter Jean-Christine Sena. Å stå på toppen av en pall kan være stas, med gull, glitter og fyrverkeri. Men en topplassering kan også vekke en del spørsmål og refleksjoner. For I dag så det altså slik at vi nordmenn vi ligger på topp I Europa når det kommer til bruk av kunstig intelligens. Over halvparten av oss bruker det, nærmere bestemt 56%. Og da vi hadde en spørre-ekko om bruk av KI for 2 veker siden, var det mye vi ikke rakk. Både med tanke på bruk av KI I hverdagen og I krig, men også hva miljøhensynet man tenker på, og ikke minst etiske. Så du som hører på nå spørsmål til våre eksperter, det bare å skrive til oss I appen NRK Radio, søk opp Ekko og bruk send inn funksjonen. For I studio for å svare på spørsmålene dine, så vi fått tilbake de samme ekspertene som var for 2 veker siden, og denne gangen jo begge fysisk her til stede I studio vårt I Oslo. Velkommen datavitere og forsker ved Sintef Viggo Tellefsen Vivestad. Du satt jo I Trondheim sist.
10: Ja, veldig hyggelig å være her.
1: Og så vi også det I Skita Barøya. Du første amanuensis I KIV Universitetet I Agder. Velkommen.
11: Tusen takk.
1: Da må jeg bare spørre dere med en gang. Hvor mye bruker dere egentlig KI selv I hverdagen dere?
10: Ja, jeg måtte ta og sjekke opp da. Så jeg så at jeg har brukt det cirka 10 ganger hver dag det siste året I snitt.
1: 10 ganger hver dag? Hva bruker du til da?
10: Det mye reformulering, mye finne et ord som passer. Det kan være å gjøre litt sånn research for å finne et ord som jeg trenger å søke på for å gjøre videre research og så videre.
1: Hva type ord da?
10: For eksempel teknostress, jeg kommer ikke på hva det fagordet var, men jeg kan beskrive det, og så vet ChatGPT da, for eksempel, at det teknostress. Så den kan gi meg en liste med kandidater, så klarer jeg å plukke ut hvilke jeg trenger.
1: Og du deg, Skita?
11: Jeg bruker mye til for eksempel å bygge agenter. Jeg prøver å finne ut av, og dette her synes jeg kjempegøy, for at egentlig så har jeg ikke bakgrunn som programmerer, og kan ikke kode på høyt nivå. Men fordi du nå kan bruke, for eksempel sånn som jeg gjør, Claude, som et av disse språkmodellene, så prøver jeg å utvikle agenter og liksom finne nye bruksområder hver eneste dag. Og det har blitt så enkelt, litt derfor jeg nevnte dette med koding, at du kan uten å ha programmeringsbakgrunn nå lage app, hjemmesider, Så det har jeg prøvd meg på, og det synes jeg kjempegøy, for det på en måte noe jeg ikke kunne gjøre så godt fra før. Så veldig mye av det, og så bruker jeg det mindre til skriving, for jeg prøver å bevare min egen formidlingsevne i så stor grad som mulig, at ikke jeg blir latere av å bruke det. Så mye til koding og lage agenter, bygge nettsider, den type ting.
1: Ja, er det det de kaller for vibe-koding?
11: Blant annet, når du på en måte bare viber deg frem til, føler deg frem til på en måte å lage produkter som for eksempel da en nettside, uten at du kunne det fra før. Altså du kunne ikke skrevet setning for setning og gjort det. Så ja, da kan du bare enkelt instruere disse chatbotene til å lage denne hjemmesiden for deg, og så gir du mye kontekst. Så ja.
1: Ja. Det hørtes jo veldig nyttig ut. Vi har jo hatt KI nærmest som et gjennomgående tema i Ekko denne veka, og på mandag så var Hans Christian Holte, den nye sjefen for KI Norge her, og svarte på spørsmål fra lytterne våre, sammen med KI-forsker Inga Strymke, og da sa Holte mellom annet dette.
7: Og jeg hører jo også på disse gründerne av Anthropic for eksempel, som et av disse store amerikanske selskapene, hvordan de snakker om behovet for politisk regulering. Jeg tenker at vi kan gjøre en god del i Norge, men tempo må opp og ikke være det samme som egentlig har vært i alle byråkratiske prosesser i Norge fram til i dag, vil jeg si. Dette krever et annet tempo, fordi det en utvikling som både så fundamentalt endrende, gjennomgripende av samfunnet, og den går så innmari raskt.
1: Ja, det sa nye sjefen for KI Norge, Hans Christian Holte i Ekko på mandag. Går dette her fortere enn vi klarer å hantere bare i dag, tenker dere?
10: Ja, utviklingen går utrolig fort. Det gjør at som forsker det ganske vanskelig å følge med, fordi at med en gang vi har noen funn som klart å publisere, så det nesten utdatert. Og det samme gjelder jo regelverket. Veldig vanskelig å følge med, og veldig vanskelig å ha nok kompetanse egentlig, til å gi fornuftige retningslinjer og så videre.
11: Jeg helt enig. Det går veldig, veldig, veldig fort. Altså bare fra en dag til annen så kan jo en modell ha blitt lansert og trukket tilbake, sånn at du rekker ikke engang å sette deg inn ordentlig i en modelloppdatering før neste kommer eller blir trukket. Det er også realiteten i dag.
1: Hvor krevende tenker dere at denne stillingen til Holte er?
10: Veldig, ja, det jo veldig krevende. Og for å spille videre på det du sa, ikke sant, modeller kommer, nå var det jo nettopp Anthropic som kom med Mythos og den andre modellen.
1: Fabel.
10: Ja. Og så plutselig kommer det en order fra Trump-administrasjonen om at den skal ikke være tilgjengelig for ikke-amerikanske borgere. Så veldig vanskelig å forholde seg til.
1: Ja, den må vi jo nesten snakke om i dag litt senere, men altså, hva skal til da? Eller hvor nødvendig har det også da vært å ha den stillingen som Holte nå går inn i?
11: Jeg tror det blir en veldig koordinerende rolle, fordi at det som ofte skjer, det at man jobber i siloer, så man har på en måte ikke helt god oversikt over hva alle andre, kanskje i ulike departementer gjør, andre organisasjoner, hva driver privat næringsliv med. Altså, det vanskelig å koordinere arbeidet innenfor kunstig intelligens, og dermed også lære av andre. Sånn at jeg tror at den aller viktigste rollen blir koordinering. Det det ene, at man får oversikt over hva det folk kan, hvem kan vi lære av, hva de gode eksemplene og hva fallgruvene som vi også kan lære av, men også sette retning. Sånn at det hvor ambisiøse vi vil være, det bestemmer Holte og Teppåsi og KI i Norge. Sånn at det både dette med koordinering, men også sette fart. Det det faktisk de som kan nå gjøre, og være ambisiøse på alles vegne.
1: Ja. Det blir jo veldig spennende å følge med på fremover. Men vi hadde jo også om KI i går, og da var temaet noe helt annet. Da var det om hvordan man kan bruke KI til å hjelpe seg med tekster uten å miste seg selv. Og da hadde kollega Sjuse etter det mellom andre snakket med 14 år gamle Mari Moen Isaksen og spurt henne hva hun tror skjer om vi let KI skrive tekstene våre.
9: Det blir sikkert mindre naturlig å liksom tenke på hva man skal skrive, og vi kanskje ikke får samme personlige effekten, holdt jeg på å si, at det kommer ikke fra en person, det kommer fra en datamaskin, og da kommer det jo, da det jo ikke personen som har skrevet det, så det jo ikke noe som den personen egentlig ville skrevet, kanskje, og at det gjør oss dårligere på å kommunisere og sånt, etter hvert i hvert fall, det vil jeg anta.
1: Ja, dere var jo litt inne på det sist dere var, men har dere noen kommentarer til det 14 år gamle Mari Moen Isaksen sier her?
11: så reflektert hun der. Jeg tenker at hun inne på noe kjempeviktig, at vi på en måte avlaster hjernen og dermed vår evne til å få den treningen som nødvendig for å bli god på kommunikasjon. Du blir ikke god på noe uten friksjon og motstand og trening. Jeg synes alt blir veldig lett. Så er det tilsier all erfaring fra andre ting, for eksempel trening og det å på en måte bygge muskelmasse, for eksempel, som kan være en analogi her, at du kanskje ikke trener opp den evnen. Du klarer ikke å opprettholde det nivået eller å bygge videre.
10: Mm. Så kan være litt kontrær.
12: Beklager, en til.
10: Jeg kan jo være litt sånn tech-entusiast for å skape en kontrast da. Så er det jo folk som har litt forskjellige holdninger til dette. Vi sendte ut en ganske stor spørreundersøkelse på over 1000 respondenter, og vi ser at folk har ganske splittet syn på akkurat dette her når det kommer til forfatterskap og hvor viktig det er. Og hvis du er en forfatter, for eksempel, da er jo det liksom hovedgreftigen, eller det du holder på med, så er det jo viktig. Mens for eksempel en som holder på med, kan ta meg selv da, dataanalyse. Mesteparten av mitt arbeid skjer i analysearbeidet, i koden jeg skriver, det er der refleksjonene skjer stort sett. Og så når jeg skal skrive en rapport, så er egentlig målet bare å formidle de funnene jeg kom frem til. Det betyr ikke at jeg outsourcer alt til KI, men det er kanskje ikke min primær bit selve, jeg bruker språk mer som et verktøy da, kan man si. Mm. Ja. Og så skal jeg også si at språkmodellene, de gir jo ikke så veldig god og ærlig feedback nødvendigvis. I går så prøvde jeg å lage en tale til deg, Sjønker Stin, med ChatGPT, og den sa det her er en fin tale, den er 8 av 10. Så sa jeg, gjør den til 10 av 10. Ok, nå har jeg skrevet den på nytt, nå er den 10 av 10. Så tok jeg kopierte den inn i en ny chat med ChatGPT og spurte, hvor god synes du den talen er? Den er sånn 7 av 10. Ok, gjør han til 10 av 10. Så gjorde han til 10 av 10 på nytt, og så fortsette sånn, og alltid så var det 7 av 10. Men hvis jeg da tok den siste talen, som han nå mente var 10 av 10, og sa, her er en tale som jeg ikke synes er så veldig god, hva synes du om den? Og så ga han den siste 10 av 10-talen. Da sa han, den her var ganske dårlig, den er 5 av 10, den er ganske sånn generisk, leser mer som en kronikk enn en tale. Altså, du kan liksom ikke stole på deg til å gjøre en språkvask 100%, eller?
12: Nei, nå er jeg veldig nysgjerrig på hvordan den talen var. Men dette, altså, dere var jo en del inne på dette her sist, og både den samtalen vi hadde sist, og disse her to samtalen som vi har snakket om nå fra mandag og tirsdag, det finner altså du som hører på i appen NRK Radio, for i dag skal vi altså ta den her KI-stafettpinnen litt videre. Og da kan jo vi begynne med et spørsmål som egentlig går litt mer på den positive siden, da, altså i hverdag. For da lurer Elin på, hvordan kan en som har dysleksi og ADHD bruke KI til hjelp i arbeidshverdagen?
11: Jeg tenker at der kan man, og som du var inne på nå, at man kan ikke 100% stole på at det gjøres en fullverdig språkvask, men for eksempel hvis man har problemer med at det blir grammatiske feil, eller mye trykkleifer, holdt jeg på å si, så kan man få den hjelpen, i hvert fall en sånn første pekepinn på å luke ut de verste feilene. Sånn at det vil hjelpe, men også i forhold til å gjøre en tekst mer forståelig for deg. Sånn at hvis du har en tekst som er veldig vanskelig å få fatt på, at meningsinnholdet er vanskelig, kanskje brukes det unødvendig kompliserte ordkonstruksjoner, så kan man på en måte personifisere den teksten sånn at du forstår det bedre. Så en dyslektiker kan ha veldig god nytte av det, men igjen så kommer det an på hvor god kompetanse man har innenfor dette temaet da, fordi at det kan jo at den hallucinerer, altså setter sammen en ny tekst som kanskje inneholder faktamessige feil, men som er mye enklere å få tak i. Sånn at jo større ekspert du er på det du faktisk skal lese, jo tryggere står du, for da kan du i hvert fall verifisere, er dette her korrekt, men at du forstår meningsholdet bedre fordi du får det tilpasset sånn at du forstår det, det er kanskje den opplagte gevinsten da, for en som har dysleksi.
10: Mm. Og så er det jo ingen som ville sagt til noen med dysleksi at de skal skru av stavekontrollen i Word. Så hvis du bruker det som en slags stavekontroll på steroider, så er jo det kjempebra. Og så finnes jo andre KI-verktøy, sånn som Notebook LM, hvor du kan laste opp for eksempel din egen tekst og gjøre det om til en podcast. Og det kan være en veldig nyttig måte å høre din egen tekst på en litt annen måte, til og med av at det stjeler noen sånne virkemidler fra podcasten.
11: Altså jeg kan, et annet eksempel er for eksempel pasienter som ikke forstår helsefaglig jargong. Og det er nesten som å være dyslektiker det, vil jeg tro, fordi at plutselig så forstår du ikke mange av disse terminologiene som legen og helsepersonell bruker. Og det vi ser da er at pasienter veldig ofte oversetter eller konverterer det til et språk som de forstår, at ting blir forklart. For det første så har ikke helsepersonell alltid tid til det, selv om vi burde ta oss tid til det. For det andre så gjør det ting enklere for dem å forstå konsepter. Sånn at det stammespråket blir da oversatt til et språk man faktisk klarer å forstå.
12: Ja, det er vel ekstra nyttig for det som egentlig også er lege.
11: Ja, det fikk jeg puttet det inn også, at akkurat det eksempelet der er hentet fra virkeligheten. At, jeg ser jo det, at når man skal kommunisere med pasienter, så er det av og til vanskelig å legge fra seg det stammespråket.
12: Ja, for jeg må innrømme at jeg har jo for eksempel matet notebook eller med en PhD, fordi de er jo ofte litt komplisert skrevet, og fått den til å lage en podcast av den, sånn at jeg kan på en måte høre på PhD-en mens jeg vask opp.
11: Utrolig bra.
12: Men jeg må på en måte alltid sikre meg med å lese på en måte den oppsummeringen, bare for å være sikker på at det ikke skjeier fullstendig ut. Men så har vi da Thor som lurer på, burde skolen lære elevene å stille de riktige spørsmålene slik at elevene kan bruke KI som verktøy for kritisk tenkning?
10: Jeg synes jo det er en del av samfunnsoppdraget å lære opp elever til å møte den hverdagen vi tror de kommer til å møte i arbeidslivet. Og det er jo litt sånn som nettvett var før. Det fikk man jo litt opplæring i hvert fall, så å ta det videre. Men samtidig så har vi jo også sett for eksempel med skjermbruk, det var et slags langt eksperiment som gikk over 20 år eller noe sånt. Og når man nå begynner å bli mer restriktiv, så kan man stille seg spørsmålet, skal man nå, det blir jo et eksperiment da, å innføre KI i skolen også. Skal vi måtte vente 20 år der også? Eller skal vi ta en litt mer forsiktig fremgangsmåte?
11: Du var også inne på det i stad, Viggo, hvor du snakket om dette med at alle skal jo ikke nødvendigvis være forfattere og drive med prosa eller på en måte skrive skjønnlitterære tekster for eksempel. Men jeg tror at hele poenget med skolegang er at du skal gi folk et grunnlag, sånn at de senere kan velge på en måte å stå bedre i det å på en måte tenke og reflektere kritisk. Sånn at et fundament er det vi egentlig tilbyr i samfunnet når folk får den skolegangen sin. Så jeg tror at hvis du tillater ukritisk bruk av kunstig intelligens for tidlig, så har du ikke opparbeidet deg den evnen til å reflektere selv. Så jeg føler at jeg gjentar meg selv veldig mye, men det er rett og slett nødvendig at man har et minimum av kunnskap og minimum av forståelse for hvorfor det er viktig at du kan lese og skrive skikkelig, og så kan du velge selv om du da tenker at nei, jeg skal bli programmerer og jeg skal ikke drive med formidling. Så det er ikke så farlig for meg å bruke disse språkverktøyene. Det valget kan du ta når du er godt voksen, men jeg tror barna bør på en måte få den forklaringen at først så må du lære dette helt på egen hånd, så at du klarer å tenke kritisk og reflektere selv uten kunstig intelligens.
12: Litt, altså det er en ting som jeg måtte huske veldig godt ifra forrige gang var da du sa, du må ikke bruke KI på ting som du har lyst til å bli god på.
11: Helt riktig.
12: Så, altså, og det man vet kanskje ikke som barn da, hva man har lyst til å bli god på enda. Men Knut Erik har skrevet en lang melding til oss. Jeg får ikke lest hele, men han lurer mellom andre på. Når en sier at en språkmodell bare gjetter neste ord og dermed ikke kan være kreativ, gjettes det jo ut fra mye opplysninger KI har. Men er ikke det det samme et menneske gjør? Vi bygger jo våre kreative løsninger på den infoen vi har fått gjennom livet.
10: Ja, jeg er jo egentlig litt enig i det, og jeg føler man må... Man må skille litt på hva man tenker på som kreativitet. Hvis man setter lista på at det skal være helt nyskapende, da er kanskje ikke vanlig KI, sånn som vi tenker på det, det som kommer til å komme frem til noe helt nyskapende. Det finnes eksempler hvor KI kan gjøre det også. For eksempel veldig nye innovative antennedesign, et sånt klassisk design, eksempel. Men så, som man nevner, da, så er det jo mye av det vi mennesker gjør som kanskje ikke er så kreativt egentlig. Det er mer en slags sammenblanding av ting som finnes før. Remix-kulturen er jo et veldig godt eksempel på det, som slo an på sånn 80-90-tallet. Det var jo en ny stil, men det var jo egentlig bare en sammenblanding av det som fantes fra før. Og det er jo litt sånn KI også er. Og så skiller man ofte på interpolering og ekstrapolering. Interpolering, det betyr at man blander sammen basert på et datagrunnlag man har fra før, og ekstrapolering er at man klarer å lage noe nytt utenfor det man har sett før. Og det meste av KI, det er interpolering, altså det lager ting innenfor de rammene av ting du har sett før.
11: Jeg skulle si at det er egentlig litt av premisset i spørsmålet som kanskje jeg er uenig i, at det, jeg altså, synes på en måte kreativitet, det kan være så mangt, sånn at det å si at statistisk beregning av hva det neste ord i setningen skal være ikke er kreativitet, det er ikke jeg enig i. Menneskelig kreativitet, maskinell kreativitet, det er på en måte en helt annen diskusjon. Men poenget er jo at når det kommer til disse språkmodellene, så fremsetter de på en måte disse setningene basert på beregning av for eksempel altså, betinget og ubetinget sannsynlighet. Så du har på en måte, sånn som du Viggo var inne på med interpolering, at du har på en måte fra et datagrunnlag, så setter man disse setningene sammen. Måten vi mennesker lærer på mer komplisert enn det, så det både, vi også driver mønstergjenkjenning, og vi driver også med en statistisk beregning, sannsynligvis, uten at vi klar over at vi driver den hoderegningen i hodet, før vi snakker eller formulerer oss. Men så er det mange andre ting som også spiller inn, så vår biologiske hjerne mer komplisert enn det der, fordi vi også tilfører ord noe mer enn bare numeriske verdier. Vi vet om det sant det vi skriver, eller hva det basert på. Og så mener jeg også at det den kreativiteten, la oss kalle det da. For eksempel for en språkmodell å komme fram til en ordsammensetning, der er det veldig viktig at det på en måte kommer, at det blir formulert godt, og så er det godt mulig at det blir en hallusinasjon oppi der, at det faktamessig ikke er riktig. Men hvis du tar den samme egenskapen bare for molekyler, molekylsammensetning, som også gjøres innenfor legemiddelproduksjon, da bruker du kunstig intelligens til å sette sammen molekyl på en ny måte, så at du kanskje oppdager nye legemidler. Mm. Der er den kreativiteten fullstendig ønsket. Hallusinasjon er ønsket, fordi du har lyst til å komme opp med komponenter og en molekylsammensetning som kanskje er helt ny og utenfor boksentenkning. Da. Sånn at der du ikke ønsker hallusinasjon innenfor språk, fordi at det kan gi deg faktamessig feil opplysninger eller feil tekst, så er det fullt ønskelig innenfor legemiddelproduksjon å komme opp med noe som ingen har tenkt på før.
12: Ja.
11: Og det er, da ser du på en måte at den samme egenskapen kan ha to forskjellige utfall være ønsket i et domene, altså et fagområde, ikke fullt så ønsket innenfor lingvistikk og språk.
12: Jo, men så tidlig, altså, hvis man da hadde fått en KI som hadde gjort litt sånn som min femåring, for sånn, i går så snakket jeg om at hvis du mater en KI med det var en gang, som alle eventyr begynner med, så vil den sannsynligvis si konge, prinsesse, ja, noe innenfor den dur, og sannsynligvis ikke si mikrobølgeovn, men hvis den da hadde hallucinert seg fram til mikrobølgeovn eller noe annet enn opp ned bil eller sånt, det hadde jo nesten blitt litt sånn her, sånn, det der kreative prosessen som jeg tenker ofte liksom skjer i hjernen på en femåring da, som kommer på noe sånn helt absurd som vi voksne tenker, oi, ja, det hadde jeg aldri kommet på, og så den veldig merkelige situasjonen som åpner opp for et nytt eventyr.
10: Mm. Ja. Og disse språkmodellene, de har jo en del sånn tilfeldighet bakt inni seg, som ofte skrus litt sånn ned, men den kan man også skru opp, og da får man jo veldig mye mer kreative tekster på en måte. Og så tror jeg ofte i den debatten om kreativitet, så har man en tendens til å snakke om egentlig kunst, tekster og bilder og musikk og sånt, og det er mye vanskelig å si om KI kan generere kunst, mens hvis man tar det med på sånn ingeniørnivå da, så vil jeg absolutt si at, at KI kan være kreativ, for vi ser jo at den lager nye løsninger på ting, det finnes nye sorteringsalgoritmer som er skrevet ved hjelp av KI, sånne chatbotter som ChatGPT, som slår alle eksisterende sorteringsalgoritmer og så videre, så det er jo en form for kreativitet, de tilfredsstiller de kriteriene vi ønsker at han ville skulle tilfredsstille, og han lager noe nytt som ikke er blitt laget før.
12: Ja, så når Knut Erik da skriver videre her, altså, en sier at KI bare prøver å please, så har man da også tenkt på at man kan be KI om å være kritisk, og at man kan også be KI om å være kreativ og få en datamaskin til å utvikle helt nye strategier i sjakk, så er det litt sånn som du forteller med ingeniørkunsten, skulle du si?
10: Ja, sjakk er et veldig godt eksempel, for der var det jo helt nye sjakktrekk som ble funnet opp på en måte av at KI spilte mot seg selv, som ikke et menneske hadde funnet på før. En type kreativitet.
11: Og den grunnen til at vi har kreativitet eller ulik kreativitet er at våre erfaringer, altså gjennom livet, hvordan vi sansene våre opplever ting, er jo helt ulikt fra menneske til menneske. Så det, du kan kalle det vårt datagrunnlag, som er hele livsløpet vårt. Det vil på en måte være forskjellig fra menneske til menneske, mens en modell vil være bygget på mye av det samme, så at den kan på en måte ikke trekke inn nye erfaringer. Det er det datagrunnlaget det er.
12: Mhm. Da håper vi Knut Erik er fornøyd med det svaret han har fått, for vi skal gå over til noe litt mørkere spørsmål for en annen lytter. Det er fokus på demens i disse dager. Kan det tenkes at demensprosessen er ikke hos de som bruker KI i stedet for å tenke selv og utfordre hjernecellene? Finns det forskning på dette? Lurer lytteren på.
11: Jeg har sett litt på det, og det som er med demens, det er jo egentlig en samlebetegnelse på flere typer ulike sykdommer, som på en måte gjør at du får en svekket kognitiv funksjon når du kommer rett opp i alderen. Så en av risikofaktorene for å utvikle demens er jo høy alder. Og så er det for tidlig, tror jeg, og på en måte si at bruk av språkmodeller, da, kanskje spesielt, men bruk av kunstig intelligens, at du avlaster så mye av tenkearbeidet, altså det kognitive arbeidet, at du på sikt utvikler demens. For det jo også en av risikofaktorene, at du på en måte, eller for å redusere risikoen for å utvikle demens, så har man på en måte kommet med generelle anbefalinger om at man burde holde seg kognitivt stimulert, kanskje løse kryssord, drive med sudoku, og stimulere konsentrasjonsevnen jevnt over. Men det ikke dermed sagt at hvis du da avlaster ved hjelp av bruk av kunstig intelligens, så står du i fare for å utvikle demens. Det kan man ikke trekke en slutning på nå, eller en årsakssammenheng. Det for tidlig. Vi har bare hatt disse verktøyene siden ChatGPT kom i november 2024, sånn at det jo alt for tidlig. Eller var det 2022? Nå ble jeg plutselig litt usikker.
12: 23.
10: 23,
11: ja. Sånn at det er alt for tidlig å trekke den konklusjonen, og så prøvde jeg å se om det var noen forskningsgrupper som ser på det, og det er ganske preliminært, men det kommer til å komme forskning på det, vil jeg tro. Men det vil jo ta, fordi demens utvikler seg over mange år, altså 10 år, så vil det også ta kanskje tilsvarende lang tid å kunne konstatere om det er en årsakssammenheng.
12: Ja, forskningen tar jo tid i seg selv. Det er jo, vi er jo da altså fortsatt på hverdagen i denne her spør-ekko om bruk av KI, så da blir det litt hit og dit, men Katrine har også skrevet inn en melding nå, som der hun skriver: «Jeg syr for salg mellom annet barnekles som er markedsfører på Zoom-et. En ting jeg ikke alltid har, en modell i rett størrelse. En annen at jeg ikke har så lyst til å eksponere levende barn. Derfor har jeg de siste fått KI til å lage riktig pene barn i fine omgivelser, merke alle innlegg med KI og presisere det i tekster. Synes dette her er en god løsning, men ligger det betenkeligheter her?» Nå måtte jeg si det på bokmål, for jeg kom ikke på det nynorske ordet.
10: Ja, nei, det her er, for meg så ser jeg på dette som en ganske lav risiko da. Men så det eneste som kanskje kunne vært problematisk, det er jo at det er kanskje en litt sånn counterculture som begynner å komme etter hvert, med at folk begynner å bli mer bevisst på at det er KI rundt det.
12: Hva er counterculture for deg som da ikke vet hva det er?
10: En motkultur da, til at det har vært veldig mye hype med KI, veldig mye positiv snakk rundt det. Og så begynner man å se det i sjefen sine PowerPoint-presentasjoner, man begynner å se LinkedIn-poster som, hvor alle ligner på hverandre, og så videre. Man begynner å se nyheter om kommunerapporter eller bøker som blir trukket tilbake, og så blir man litt lei da. Så ja, jeg har sett noen tendenser til litt sånn motkultur også mot KI, så, men det er jo ganske lav risiko dette her da.
11: Jeg tenker også det samme. Det er vel heller andre motargumenter, som at det tar så mye ressursbruk. Er det virkelig det man skal bruke kunstig intelligens til, å lage bilder for oss? Det er mye datakraft som brukes på det, mange liter vann som går til dette her. Så at det er på en måte noen av de på en måte slagsidene og de argumentene imot som de kan møte. Samtidig så tenker jeg, for eksempel da, for helsevesenet, hvis man skulle lage, la oss si, en reklame for hemoroider. Kanskje ikke så veldig mange som har lyst til å stille opp på det, eller en sånn case hvor man på en måte skal opplyse om faren ved røyking eller et eller annet sånt noe, som på en måte krever at du har tilgang på gode bilder og datasett. Kanskje du ikke har det? Og da synes jeg på en måte du kan legitimere den bruken av datakraft bedre. Så enten hvis det er sensitive ting, for eksempel som veldig ofte er tilfelle i helsevesenet, eller det er i læringsøye med, du får ikke tak i de riktige skildene eller de riktige bildene, fordi det rett og slett er lite å ta av, da forsvarer man det enklere. Så det er vel mer den, hvis du kunne brukt ekte bilder, hvis du kunne brukt PowerPoint som du laget selv, ja, kanskje du skal gjøre det. Men ja, jeg tror, sånn som Viggo var inne på, dette her med motkultur, det tror jeg vi vil se mer av. Jeg merker i hvert fall selv at jeg blir veldig bevisst på, nå må jeg kan ikke bruke så mye tankestreker sånn, og innskutte setninger, og det gjorde jeg mye av før, det har jeg bare kuttet ut, fordi ellers så får man den i fleisen at, dette så veldig KI-generert ut, uten at jeg har gjort det. Sånn at det er nettopp det der at vi har begynt å tilpasse oss disse modellene også, for å unngå mistanke om på en måte bruk av KI når man ikke har gjort det.
12: Ikke sant? Ja, det er veldig spennende.
10: Et gøy eksempel på det, hvis jeg husker rett, så heter de Vetsche, Bergen Band, som bevisst nå legger inn liksom feil i musikken sin, sånn at man skal skjønne at det spilt inn av mennesker.
11: Tenk på alle de som skriver jobbsøknader nå, som bare plutselig har blitt dyslektiske, skriver masse feil, for å på en måte ikke fremstå generisk. Jeg tror faktisk ikke det er så vanlig, men det er jo... jeg kan se for meg at det skjer.
12: Men kanskje det på en måte blir en sånn ond sirkel der KI også da lærer at dette her er noe som vi gjør?
10: Ja, og det ser vi litt tilbake til med kreativitet da, at hvis det blir en sånn motkultur da, hvor man skal prøve å gjøre ting som viser at man ikke, at ting ikke går generert, etter 5 til 10 år så er jo det inne i treningssettet da, og så må man finne på noe nytt, så blir det kanskje et sånn evig jag da, om å vise at man er menneske.
12: Det endre var ikke lagt fra seg dette her med KI i skolen, for han lurer på, vil det være aktuelt å innføre KI som skolefag i grunnskolen?
11: Jeg tenker at det kunne vært veldig lurt, og jeg slår egentlig et slag for det, fordi at jeg tror at du trenger grunnleggende forståelse av hva KI er, for at du skal bruke det på en kritisk og reflektert måte. Så det synes jeg absolutt at det bør. Faktisk allerede fra barneskolen, det tenker jeg er lurt. Men så tenker jeg også at det handler om å på en måte forstå hva teknologien går ut på, uten at man bruker KI i alle andre fag. Du må på en måte kunne lære deg hva teknologien går ut på, hvordan du skal bruke det, samtidig som, ok, du skal fortsatt lære deg matte, du skal fortsatt lære deg språkfagene, du skal fortsatt ha religion, altså du skal ha alle disse fagene uten nødvendigvis å bruke KI i alle fagene, men så må du lære om hva KI er. Det er på en måte to tanker i hodet samtidig. Så det tror jeg kunne vært veldig fint, for det er veldig mye ved et slikt KI-fag som kunne vært pedagogisk for bruken senere.
10: Ja, og ikke, det skal ikke bare være et kurs hvor man lærer å bli god på ChatGPT. Det må jo være hvordan den underliggende teknologien funker, konsekvensene av å bruke all denne energimengden og bli omtrent slavarbeidere som vi ser i Kenya. Litt mer sånn samfunnsperspektiv i tillegg da, og det tekniske perspektivet som er litt mer langlevelig enn bare hvordan prompte siste modell av ChatGPT.
12: Da får vi håpe at noen fra kunnskapsdepartementet hører på at det her er en liten oppfordring fra Viggo Tellefsen Vivestad i Skita Barua, som nå er i Ekko for å svare på deres spørsmål om bruk av KI. Og du var jo litt inne på det nå i Skita, om at det med KI, det bruker jo en del energi, og det har jo også fått folk til å bli veldig, veldig nysgjerrig på om dette her kan egentlig rettferdiggjøres. Altså, du har jo på mange måter svart en del på det, men det er to ulike spørsmål om det. Vi kan bruke det med det ene. K er veldig lett tilgjengelig og kan brukes til alt nytt og tidsfordriv. Datacenter knyttet til K krever enorme mengder elektrisitet, og jeg opplever vi blir oppfordret til å bruke K. Samtidig har vi blitt mer bevisst på at vi må spare strøm og bli mer energieffektive. Hvordan harmonerer dette?
11: Det er et veldig vanskelig spørsmål, for det harmonerer ikke. Jeg tror på en måte at det tvinger oss over i et litt sånn politisk landskap hvis denne bruken skal fortsette. Man skal følge myndighetenes oppfordring til å ta i bruk kunstig intelligens og få det opp på et nivå hvor offentlig sektor bruker 80%. Så tror jeg på en måte man også etter hvert må ha en samtale om hvor skal denne energien, hvor skal disse ressursene komme fra? Sånn type, skal vi ty til kjernekraft? Hvor skal vi finne alt dette her? Sånn at det er et veldig vanskelig spørsmål å svare på, fordi at jeg tror vi er forbi det punktet hvor man kan si at nei, nå skal vi rasjonere. Det er bare enkelte som kan bruke kunstig intelligens. Den vil du kanskje finne, altså markedskreftene vil jo regulere dette litt ved at såkalte tokens blir dyrere, altså det prosesseringskraften blir dyrere, eller at de tar bedre betalt for tjenestene sine. Sånn at noe vil bli regulert av markedet, sannsynligvis, men det er fritt frem nå, og man oppfordres til å bruke det. Og så det i møte med mangel på energi og ressurser, det er et vanskelig spørsmål å svare på, men ja, jeg tror ikke man kommer utenom at man i hvert fall i fremtiden må diskutere hvor skal vi hente dette fra.
10: Ja, jeg har bare stikk og jeg harmonerer dårlig. Og spesielt mange av disse datasenterne er jo i USA, og der drives jo eller energien kommer i mye større grad fra gass da, enn det gjør her i Europa, spesielt i Norge. Og så var du inne på dette med at de nettopp nå i 1. juni så skiftet jo en del av disse AI-selskapene over til at man betalte forbruk i stedet for en fast månedspris. Og det har nok kommet som en overraskelse på en del selskap. NAV var ute og sa at de hadde 3-4 doblet utgiftene sine den måneden der. Så det kan jo hjelpe. Og så er det en fin ting da, det at denne prisen på energi, den forløpig blir jo den betalt av datasenteren og OpenAI, og de, så de har jo også et insentiv for å få ned dette forbruket. Så man kan jo være optimistisk og håpe at markedskreftene også vil bidra til å få ned dette forbruket.
12: Ja, for Judy Asheim er også, jeg lurer jo på, strøm skal vi svare på alle måter, men KI som bruker mye strøm og masse vatten, synes å legge opp til ubegrenset bruk. Hvordan kan dette fortsette? Det er jo litt i samme leie, men vatten også.
11: Stemmer, sånn at det her er jo, jeg har lest saker fra USA hvor lokalbefolkningen opplever at liksom vassdrag blir på en måte brukt til å mette dette behovet til befolkningen når det kommer til KI-bruk. Jeg vet ikke om det går an å ha noe godt svar på det, for tingene er at vi har ikke løst det. Det vi også ser er at mange av disse ledende teknologiselskapene har begynt å interessere seg for kjøp av kjernekraftverk, for på en måte tilgang til disse naturressursene. Så det her, sånn som vi var inne på, teknologien den utvikler seg såpass raskt at vi har ikke utviklet politikk eller regulering som holder tritt med nettopp dette. Så dette er diskusjoner som vi burde ta nå, men som sannsynligvis kommer nå litt fram i tid. Mm.
12: Og Ole Gunnar lurer jo da også på, mangler vi innsikt i hva det koster å bruke og drifte disse her KI-redskapene våre, og er nytten verdt skaden for aktive KI-brukere?
10: Ja, OpenAI, de heter jo OpenAI fordi de i begynnelsen skulle være så veldig åpne. I begynnelsen så ga de innsikt i treningsprosessen sin, og så plutselig snudde det. De bytte ikke navn av den grunn, men det har vært veldig vanskelig å få innsyn i hva det koster. Sam Altman, han var ute for en stund siden og sa at det koster ca. 0,34 watt-timer for et gjennomsnittlig prompt. Det er litt utdaterte tall.
12: Og prompt er noe du på en måte sier til maskinen hva den skal gjøre.
11: En instruks.
10: Ja. En instruks, eller det spørsmålet du stiller. Eller, ja. Mm. Men så kan vi se det litt i sammenheng med mye annen teknologi. Nå er det sant at spåpnellene de bruker utrolig mye energi akkurat når de trenes. Og så er det et annet energiforbruk når de svarer på dette spørsmålet eller den instruksen du gir dem. Så dette tallet var nok bare for å svare på den instruksen. Men vi har veldig mye annen teknologi som også krever mye energi, sånn som YouTube og Netflix, og det å strømme video, Teams og sånt, krever ganske mye energi. Jeg fant en rapport, og det er veldig vanskelig å komme med tall på dette, så det er litt sånn slingringsmål på dette, men den mente at en time Netflix-bruk, det var 77 watt-timer, og det betyr at et prompt til en chat-GPT, det tilsvarer 16 sekunder med Netflix.
12: Ja, det med tanke på hvor masse vi ser på Netflix, så blir man nesten litt sånn dyster av det.
10: Ja, og på Instagram og alt.
11: Ja, så da må man ta alt av vårt forbruk egentlig under lupen. Men så vil jeg også slå et slag for at det er jo disse språkmodellene som kanskje er, som krever aller mest. Altså man snakker om andre former for kunstig intelligens, maskinlæring og dyp læring, så er ikke de tallene i samme liga. Mm. Sånn at hvis man ikke skiller mellom ulike typer kunstig intelligens, som på en måte er energikrevende, og i hvilken grad de er energikrevende, så blir det litt urettferdig sammenligning. Mm. Og det som er at du bruker grensesnittet, altså hvor tilgjengelig og lett å bruke disse verktøyene, og hvis vi sammenligner da, språkmodeller, de har et format hvor brukergrensesnittet er veldig enkelt. Det er derfor ChatGPT ble så stort. Fordi plutselig så ble det noe som ikke bare forskere kunne bruke, men det ble noe som vanlige folk kunne bruke med vanlig språk. Og det er mye mer energikrevende enn det maskinlæring og dyplæring er, som generelt har, som er vanskeligere for vanlige folk å bruke. Det er ofte forbeholdt forskere. Så det er en forskjell der.
12: Ja, for dette var jo Inga Strømke også inne på mandag, at det å så generere en sitanoi-tale eller et bilde krever mye mer energi enn at en kunstig intelligens skal si der er det et beinbrudd.
11: Helt riktig. Mm. Så bildegjenkjenning, som er sånn klassisk maskinlæring, krever mye mindre. Men det klarer jo kanskje ikke vanlige folk å benytte seg på samme måte. Det er brukergrensesnittet vanskelig, for det krever at du kan veldig mye programmering, hvis du skal lage det fra scratch, eller bare generelt å bruke det. Så det, vi snakker om ulike ting, det er epler og pærer, så det er ikke all KI-bruk som har så høy kostnad.
12: Da er det en annen lytter som ikke har delt av sitt, men som lurer på, befinner vi oss i en økonomisk KI-boble?
10: Ja, det er jo det alle spekulerer på da. Det som vi ser er at det er en del penger som flyter rundt i en sånn sirkel omtrent. Du har liksom OpenAI som får penger av Nvidia som de bruker tilbake til å kjøpe beregningskraft i Nvidia, og andre firmaer som Microsoft og så videre. Og så det spekuleres jo om det er en boble. Det er jo noe verdi som genererer seg da. Og så er det jo utrolig store summer det jeg snakker om. Anthropic var nå nettopp ute og sa at de var verdt hva var det, 1 000 milliarder dollar, tror jeg det var. Og selv om de hadde en inntjening på 47 milliarder dollar i mai, altså på en måned, så går de fortsatt i tap da.
12: Hvordan klarer de det?
10: De har jo delvis subsidiert bruken forløpig siden de har hatt sånn fastpris, og nå som de har gått opp på tokenbasert, altså at man betaler for bruken sin, så håper de kanskje å redde inn litt av det. I tillegg så har de jo nå, de prøver å gå ut på aksjemarkedet, sånn at alle kan kjøpe aksjer, og da vil de jo kunne få inntekter fra det også. Men det er jo, det noen er redd for da, det er jo, nå som pengene har gått i sirkel og det er tatt opp lån og sånt, så er det jo fordi at man forventer en avkastning på lang sikt da. Men hvis et av disse selskapene plutselig skulle gjøre det dårlig, kanskje forsvinne, da må jo disse pengene komme tilbake til, eller de skal betales tilbake da, og da kan man få en sånn sprekk da.
11: Jeg har fulgt litt med på den diskusjonen der, og den går jo ganske varmt blant økonomer, spesielt de som sitter tett på tech-aksjer. Og det de sier er at det ligner mer en industriell boble, at du sitter igjen med, la oss si, det blir en sprekk som på en måte er at markedet faller sammen, at verdien ikke var sånn som man estimerte, og at det rett og slett, sånn som de har tatt opp lån, og på en

0: selv om bobla sprekker.
1: Nei, altså hvis Entropic blir børsnotert, så vil jo aksjonærene få større innsikt gjennom sånn kvartalsrapporter, årsrapporter og så videre. Da vil man kanskje også kunne se i større grad om KI er lønnsomt eller potensielt ulønnsomt.
0: Ja. Ja, for det er jo da altså ventet at Entropic, som du sier, skal børsnotere seg med, de står da altså bak Claude og Mythos og Fabel, og også OpenAI som står bak ChatGPT, og at det her skal jo sannsynligvis skje løpet av året, rekner jeg med, men hva betyr det for oss at KI-selskap blir børsnotert, altså vi som brukere?
1: Jeg kan snakke om Entropic, bare fordi den har fått litt sånn spesiell stjerne. Den ble jo startet av folk som gikk ut av OpenAI, fordi de mente de kanskje ikke fokuserte nok på det som var i verdens beste og sikkerhet og sånne ting. Og det har de egentlig... Det virker som at de har prøvd å holde det. De har jo havnet litt i trøbbel med Trump-administrasjonen, og de nekta å gi etter for at Claude-modellen skulle brukes til autonome våpen, blant annet. Men hvis de går ut og blir børsnotert, da kan jo det tidligere fokuset seg på AI-sikkerhet kanskje bli litt annerledes når de skal tilfredsstille aksjonærer som har større krav til lønnsomhet, og det blir veldig spennende å følge med på da.
0: Har du noe å legge til i Skittebarø?
2: Nei, jeg ganske enig i det, egentlig. Sånn at det, på en måte så tror jeg ikke vi merker så mye til det, annet enn at det, jeg tror, ja, nei, jeg ganske enig der. Det jeg tror ikke vi merker så mye til det.
0: Men det var jo fint at du nevnte Anthropic og krigføringer, fordi Ivar lurer jo på om dere kan svare litt på bruken av KI i krig, og vi har jo tidligere hatt saker med det i Skita Barua og NUPI-forsker Nils Nagelius Skia om krigføring med KI og selskapet Palantir som en sentral aktør. Og nå har jo ikke like lang tid på oss som vi hadde da, men hvis dere skulle på en måte ta frem hovedtrekka for Ivar, hva vil dere si om KI i krigføring?
2: Det er, nå nevnte vi akkurat Palantir, og Palantir er dette, på folkemunne så kalles det ofte overvåkningsselskapet. Og de har på en måte en avtale med det amerikanske forsvaret om det såkalte Maven smartsystemet deres, som brukes til å analysere ganske store mengder med data, sånn til etterretning, droneopptak, satellittbilder. Så det systemet det kan planlegge, og så kan det gi anbefalinger om angrep. Og så, sånn at det er på en måte den konkrete måten man kan bruke KI på til i krigføring. Så jeg kjenner ikke til så veldig mange andre, men det er kanskje det mest kjente eksempelet å ha vært brukt da for eksempel i Midtøsten og andre steder.
0: Ukraina vel
2: ja,
0: også?
2: Ja, stemmer. Det har også vært noe antydning uten at det har blitt bekreftet, men i Sør-Amerika, så det er Maduro-saken og det der.
1: Ja, Ukraina-saken er jo et godt case da på dette, for de bruker jo delvis autonome droner blant annet, og krig generelt, i hvert fall moderne krig, genererer utrolig mye data, så der brukes jo KI aktivt for oss å komme raskt frem til den mest relevante dataen for å ta bedre beslutninger, egentlig da. Claude har jo også blitt brukt, det var en sak om at Claude ble brukt av det amerikanske forsvaret når de gikk inn og tok president Maduro, men vi vet ikke, nøyaktig hvordan de brukte det da.
2: Jeg vil anta, for jeg også så noe om det, men det var i forbindelse med krigen i Midtøsten, at det var at det brukes i kombinasjon med Maven Smart-systemet, sånn at du har rett og slett Palantir-system som kanskje er for komplisert for de som ikke kan programmering, hvor man da bruker Claude i kombinasjon for å gjøre det enklere. Mm. Det er bare en antakelse, det er ikke blitt bekreftet. Og så vil jeg bare legge til at noe av den kritikken som man på en måte ser til disse systemene er jo at krigføring er blitt forenklet. At du bruker Palantir-systemet på en sånn måte hvor beslutninger tas veldig, veldig kjapt. Og det er, man skulle tro, det er jo ønsket fra de militære, fra deres side, at man kan ta disse beslutningene raskt, men så er det også et spørsmål om går det litt for raskt? Er det en såkalt human in the loop, en kontrollmekanisme hvor et menneske kan gripe inn og si, nei, det angrepsmålet der, det her gikk det for fort, det er ikke riktig. Og det er litt den der at det går, at krigføring går mye mer smidig. Er det egentlig 100% ønsket? Eller vil man ha litt mer friksjon for å gi oss litt tid?
0: Ja, for jeg hørte Tonje Hestenskei i Trygdekontoret, hun snakket om at den som sitter og skal være på en måte den menneskelige kontrollen her 20 sekunder.

0: på seg på å bestemme seg for om ja eller nei. Det virker jo veldig kort, men samtidig som Trygde Beiste da sa i samme episode, er ikke det bedre at maskiner gjør dette enn mennesker?
1: Kommer an på hvordan modellen er blitt trent, hva slags verdier og prioriteringer og forankringer som er lagt til grunn. Det tror jeg er kjempeviktig. Jeg kan forstå at man sier det, at det er større risiko knyttet til menneskelige feil, men det tror jeg også har noe med det tidsspennet. 20 sekunder er fryktelig lite, sånn at det kan være noe med det også. Og så er det det at man ønsker å vinne i krig. Å vinne i krig betyr at du rett og slett oppnår de militærstrategiske målene som kanskje er rett og slett å treffe, eller ta liv hvis man setter det i ytterste konsekvens, sånn at man må se litt på hva er målet her. Er det å ta raske beslutninger for at du skal klare å angripe mest mulig, eller er det på en måte en annen måloppnåelse du har?
0: Kan vi risikere å få på en måte en fremtidig krig der det bare KI og droner som kriger mot hverandre?
2: Det er jo i teorien mulig allerede,
1: ja, det er det.
2: Og veldig mye av krigføringen er jo cybercrime egentlig, så det foregår på nett. Det er ikke noen roboter nødvendigvis som går rundt på slagmarka, men det ser vi allerede, at veldig mye av krigføringen er digital.
0: Men altså, nå når Silicon Valley har blitt så viktig i det amerikanske krigsdepartementet, energibruket til KI har blitt satt i fokus, og det viser seg at mennesker i land som Kenya og Venezuela er skikkelig type jobber i knyttet til opptrening av KI, så begynner jo flere og flere å få en litt sånn ekkel smak i munnen med tanke på bruken av KI, og hvor reell er den dårlige samvittigheten folk begynner å kjenne på nå egentlig?
2: Vi var jo inne på dette med strømforbruket, vannforbruket, det er noe ett perspektiv, og så er det helt riktig at vi snakker ofte om at KI trenger liksom, det trenger data, eller beregningskraft, og det trenger data, men det trenger også ganske mye menneskekraft. Og hvis du bare trener helt ukritisk på det som står på internett for å lage en språkmodell, så står det ganske mye fælt der også. Og det ønsker du å luke ut. Og det trenger man folk til å gjøre. Det kan være folk som bare sitter og filtrerer vekk, eller det kan være folk som brukes til å trene opp en annen KI-modell som automatisk kan luke vekk ting. Og dette er jo dokumentert fra Times og 60 Minutes, blant annet, med at det sitter folk i Kenya, blant annet, og jobber for under $2 i timen, med å se på helt forferdelige beskrivelser eller bilder av tortur og drap, og så videre. Så man kan absolutt ha litt dårlig samvittighet for det, synes jeg. Og så er jo ikke dette noe nytt i tech-industrien, for Amazon, de kom ut med det som heter Mechanical Turk-plattformen på slutten av 2000-tallet, og det var kanskje litt startskuddet for dette med sånn digital, egentlig at man solgte sin menneskelige intelligens for å sitte og så klikke på bilder for eksempel og markere ting. Så vi har holdt på en god stund med å bygge opp grunnlaget for KI, og utnytte altså billig arbeidskraft fra folk som ikke egentlig har noe valg enn å ta andre jobber.
1: Ja, man kan godt ha litt dårlig samvittighet for ukritisk bruk, men så vil jeg også slå et slag for at KI-bruk innenfor helsevesenet og til å løse de store utfordringene som virkelig teller, som er på en måte den personellmangelen i helse og de oppdagelsene vi trenger å gjøre for eksempel med nye legemidler, den er undervurdert, og den får ikke nok oppmerksomhet fordi at det er vanskeligere for vanlige folk å på en måte bidra inn der. Hvordan skal man på en måte bruke AlphaFold da, som er en KI-modell som ser på proteinstrukturer, er veldig viktig for eksempel fremtidens vaksineutvikling. Sånn at det er jo ikke vanlig for vanlige folk å bruke den type modeller der, og derfor så tror jeg man undervurderer hvor mye bidrag som vil komme fra den type KI-bruk. Og det synes jeg er veldig synd, for her tror jeg mediene også må ta sin del av skylden for at man blåser opp og hauser opp alle disse språkmodellene og de store tech-oligarkenes bidrag, og så ser man ikke på for eksempel europeere som Demis Hassabi, som er denne vitenskapsmannen som også leder Google DeepMind, som står bak den Nobelprisvinnende KI-modellen AlphaFold. Den type fokus hadde gjort at folk også får et positivt inntrykk av hva KI faktisk kan bidra med. Dette er det du trenger, den type KI-verktøy som vil lede oss til nye oppdagelser innenfor legevitenskapen, molekylærbiologi, bioteknologi. Det kommer mange store fremskritt, men vi blir på en måte støkk i oss å snakke om disse språkmodellene, og også sånn dårlig bruk av KI innenfor krigføring. La oss se på det som er det positive også.
0: En viktig påminnelse der. Du hører altså på Spør EK om bruk av KI, og i studio så sitter Ishita Barua og Viggo Tellefsen Vivestad og svarer på spørsmål som du sender til oss i appen NRK Radio. Vi må dessverre snakke litt mer om språk. For i helga, så du nevnte jo det litt i sted, Viggo, altså i helga så fikk jeg også være kjenne på den sårbarheten med at USA er størst på KI.
3: Major news story, not a deal, a disagreement fundamental between Anthropic and the US government. This really occurred over Friday and Saturday. Anthropic disabling access to its most advanced AI models, including Mythos, following an unprecedented order by the Trump administration to keep the technology out of the hands of all foreign nationals. The US government citing national security concerns for ordering Anthropic to ban any foreign national from accessing its Fable 5 and Mythos 5.
0: Ja, like etter at Anthropic hadde åpnet opp for at folk kunne bruke deres hittil kraftigste kunstig intelligens Mythos, kom det altså en ordre fra styresmakten i USA som en aldri opplevd før. De beordret da at Anthropic skulle stenge bruken av deres KI-program Mythos 5 og Fable 5 for alle andre enn amerikanere, og sa at det var for landets egen sikkerhet. Altså, det er jo mange som abonnerer på KI-tjenester fra USA. Hvor bekymret burde vi bli når slike ting skjer?
1: Vi burde bli veldig bekymret. Og så vil jeg si at det er faktisk ikke første gangen man ser den type grep tas fra amerikanske myndigheter. For hvis du tenker litt tilbake til disse chipene, disse databrikkene, som også har fått en eksportordre, altså et direktiv fra myndighetene. For amerikanske teknologiselskaper, da tenker jeg på Nvidia, utvikler disse verdensledende databrikkene som veldig mye av KI-utviklingen egentlig er helt avhengig av om de har omtrent monopol. Det er de som er de største leverandørene i verden. Og der er det også et direktiv fra myndighetene om at de ikke kan selge de aller beste modellene til Kina, for eksempel. De kan selge de som er 3-4 år gamle, altså nest beste produkt. Og sånn at det er sammenlignbart med det de gjør nå med Anthropic, at Anthropic ikke får lov til å dele sin kraftigste modell, Mythos, med folk som ikke er amerikanske statsborgere. Det fører jo til problemer innad i Anthropic også. Mange der har for eksempel, er kanskje ikke amerikanske statsborgere, har bare det som kalles sånn grønt visum, eller og som man da spekulerer i, er det det samme? Har de samme rettighetene? Sånn at det er folk som jobber for Anthropic som dette her også vil ramme. Og det var jo grunnen til at beslutningen fra Anthropic ble at ok, da må de stenge det av for alle, for det går ikke an å skille mellom hvem som har amerikansk statsborgerskap og ikke på en fornuftig måte. Sånn at dette her er noe vi ser, dette er kanskje andre gangen, tror jeg, at man ser at amerikanske myndigheter griper inn i det et privat selskap tilbyr av tjenester i nasjonens interesse. Og det tror jeg at vi må ta inn over oss, og da når jeg sier vi, så mener jeg Europa, at dette her kan skje igjen. Dette har på en måte, det er blitt satt presedens, og vi havner veldig fort i en situasjon hvor alternativet ikke eksisterer. Vi har ikke ledende teknologiselskaper på høyde med disse, som gjør at vi kunne bare hatt en exit-strategi og begynt å bruke noe nytt. Det nærmeste vi kommer er franske Mistral, men det, sånn som noen kalte i Dagens Næringsliv her om dagen, dverg i forhold. Sånn at da må vi gjøre kanskje en av to ting. Ok, vi har ikke de nå, da må vi putte pengene våre i Europa, i å utvikle teknologiselskaper som kan konkurrere med disse amerikanske og kinesiske. Det vil ta tid.
0: Ja, for det svarer du kanskje egentlig litt på spørsmålet til Steiner, for han lurer på, har noen i Norge utviklet KI-program som er uavhengig av USA, og for eksempel kan erstatte ja, sånne KI-program som ChatGPT?
1: Det er jo norske språkmodeller som bygges, blant annet fra
2: Norway yes, og Nasjonalbiblioteket.
1: Yes, Nasjonalbiblioteket var det jeg tenkte på, ja, og Norway fra NTNU. Så at det finnes. Men igjen, så må man bruke veldig mye ressurser, og da snakker vi om økonomiske ressurser, for å backe disse initiativene. Så, og det, heldigvis, gladnyheten er jo at det er jo ikke det vi mangler. Vi har økonomiske muskler, men vi må også ha viljen til å støtte opp under det.
2: Og så tilbake til det vi har snakket om, altså i et sånt kapitalistisk system så har jo, det er jo godt dokumentert at de store AI-selskapene fra USA har jo benyttet seg av tyveri. De har jo benyttet seg av tilnærmet slavedrift, eller det er ikke mine ord, det er fra intervjuer de som har jobbet med å sitte og merke disse tingene. Det er jo mye mer økonomisk gunstig, men det er kanskje ikke det vi vil at Norge og Europa skal gjøre, og da er det veldig vanskelig.
0: Vi nærmer oss dessverre slutten med stormskritt, men jeg tenkte at vi kunne bruke litt tid på et spørsmål fra andre som noe helt annet. Han skriver, jeg opplever ChatGPT som en person i samtale om hverdagen på reise, og hva skal jeg mene om, og hva jeg skal mene om livet mitt? Bevisstheten om at dette her er en datamaskin uten sjel og ånd, kan vi miste den erkjennelsen?
1: Ja, helt klart. Det er et begrep for det, antropomorfisme, at du overfører menneskelige egenskaper til ting som ikke er menneskelige, altså til disse dataprogrammene. Så det er absolutt mulig, og også litt av grunnen til at jeg personlig også tenker at alle disse som på en måte er veldig høflige i svarene sine til språkmodellene, jeg mener at mye av det er motivert av at man tror at disse her på et eller annet tidspunkt skal bli levende og ta over verden, og da vil man ha opparbeidet seg god karma, sånn at man på en måte blir behandlet bra, man har vist at man har vært høflig. Den type motivasjon, tenker jeg, det er litt farlig å tenke at det er på en måte den veien utviklingen går, for jeg tror man må huske på at dette her er ikke levende. Og på en måte ha veldig godt for seg at du skal ikke på en måte redusere din egen dømmekraft. Du må, for å kunne være kritisk i refleksjonen din, på en måte forholde deg til dette her som at det er verktøy og det er bare datamaskin.
0: Men hvordan skal vi gjøre det?
1: Nei, si det. Jeg tror at det holder med å være litt sånn, litt kort. Jeg tenker at det... Altså, jeg sier ikke at du skal være uhøflig, men at du på en måte, du trenger ikke å bruke masse tokens, altså disse, i disse instruksene til språkmodellene. Tusen hjertelig takk, det var veldig snill. De har ikke følelser. Du trenger ikke å være så omstendelig. Vær litt kort. Det vil spare alle parter, både for energibruk, men også sånn unødvendig forventning fra dataprogrammet.
2: Ja, det er jo et verktøy, først og fremst. Verktøy kan brukes på mange forskjellige måter. Du nevnte antropomorfisme, men vi har også The Eliza-effekt, som også er veldig dokumentert tilbake fra 80-tallet, tror jeg. Det var et hardkodet program, altså det var ikke noe KI egentlig der, men det var nok til å lure et menneske til å tro at det var noe som var verdt å snakke med, da. Og så ser vi jo litt sånne skumle tendenser med Meta, for eksempel, som nå begynner å tilby chatbotter og chatvenner, som de kaller det. Snapchat har også fått KI inn i seg, og vi ser folk som bruker det som venner og kjærester og så videre.
0: Så, en viktig påminnelse, det er et verktøy. Takk for at dere kom og var med i Ekko og gjorde oss klokere på når vi skal bruke KI og ikke nok en gang. Viggo Tellefsen Vivestad, dataviter og forsker ved SINTEF, og Ishita Barua, førsteamanuensis i KI ved Universitetet i Agder, og dessuten lege og gründer og forfatter av boka Tech Bros. Og takk også til alle dere lyttere som sendte inn spørsmål til oss. Ekko går mot slutten, men jeg minner dere på at det er Trumps USA i morgen, så da er det bare å sende inn spørsmål om den siste veka med Donald Trump. Vi som har laget dagens sending er Brita Gadden, produsent Lena Gunnersby Gravdal, og jeg heter Jean Kristin Sena. Straks er det Drivkraft her på P2, og da får Vegard Larsen besøk av Lasse Kristoffersen, som er rederisjef.
4: Her er NRK Nyheter klokka 4. Etter en middag med Frankrikes president Macron i Versailles, sier USAs president Donald Trump at han har undertegnet intensjonsavtale om fred med Iran. Sa Donald Trump til media i Versailles. Også en talsperson i Irans utenriksdepartement bekrefter avtalen, som er signert elektronisk og dermed har trådt i kraft. Ifølge avtalen skal USA umiddelbart oppheve oljesanksjonene som rammer Irans økonomi hardt, mens Iran må vanne ut beholdningen av anriket uran. Så snart en endelig avtale om Irans atomprogram kommer på plass, skal også USA legge til rette for et gjenoppbyggingsfond på $300 milliarder, og det er planlagt en seremoniell signering i Schweiz på fredag. Ukrainas hovedstad, Kyiv, blir angrepet med raketter. Øyenvitner har hørt eksplosjoner i byen, ifølge Reuters. Luftforsvaret sier at minst to raketter ble skutt mot Kyiv, mens en annen ble skutt mot Poltava-regionen sentralt i landet. Lederen for Kyivs militære administrasjon oppfordrer folk til å oppsøke tilfluktsrom. Også i Zaporizjzja går luftvernsirenene, ifølge byens ordfører. I fotball-VM avgjorde Ghana mot Panama nesten 5 minutter på overtid. Da dukket Nordsjælland-spilleren Caleb Jirenki opp inne I 5-meteren og skåret kampens eneste mål. Og dagen etter 4-1-seieren mot Irak måtte landslagssjefen ta Martin Ødegaard I forsvar. Ståle Solbakken mener Norges lagkaptein preget av en trøblete sesong.
5: Altså, vi ser på trening at han på rett vei, altså, så jeg ikke så bekymret.
6: På presskonferansen fikk Solbakken spørsmål om en trøblet sesong I Arsenal. Fortsatt preger 27-åringen fra Drammen.
5: Han litt preget av at han har vært mye ut og inn med skader. Og det ikke så rart, det hadde alle vært. Men så synes jeg han får mer og mer fysikk. Så plutselig så kanskje vi sier at neste kamp at han har banens beste, ikke sant? Og det løst.
6: Og Solbakken hyller også Ødegaard som kaptein.
5: Han bidro voldsomt I garderoben både før, under og etter kampen. Han super kaptein og guider og backer de andre non-stop uansett.
4: Reporter Gunnar Grindstein og en 20-årig mann som skal ha kappkjørt med en jevne aldrende på E18 ved Drammen fratatt både bil og førerkort. Han ble målt til å kjøre 214 km I timen. De to mennene fikk førerkortene beslaglagt, opplyser operasjonsleder Marius Daffinrud Fosvold. NRK Nyheter, Harald Berre.
7: Du får nå høre Drivkraft, en samtale som blir gjort I opptak torsdag 11. juni. Dette var før den nye avtalen mellom Iran og USA ble annonsert.
8: NRK P2.
9: Lasse Kristoffersen konsernsjef I Wallenius Wilhelmsen, et av verdens største rederier innen transport av biler. Kristoffersen sjef for 12 000 ansatte I 28 land, og må håndtere den brennbare situasjonen I Hormuzstredet og Midtøsten. En situasjon Kristoffersen mener vil påvirke oss I lang tid fremover.
8: Det Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
9: Lasse Kristoffersen, velkommen til Drivkraft.
10: Tusen takk, veldig hyggelig å være her.
9: Veldig hyggelig å ha deg.
10: Ja, det et program jeg lytter til, så det spennende å være.
9: Ja, jeg må jo si dette her fra starten av, fordi vanligvis går vi direkte her I Drivkraft. Du har en tett kalender, så jeg gjør dette I opptak, og grunnen til at jeg sier det fordi at siden du driver med båter,
10: ja.
9: Så, og det dessverre blitt veldig aktuelt den siste tiden på grunn av Persiabukta Hormuzstredet. Og I natt for eksempel så bombet USA Iran, og Iran sier at de skal stenge Hormuzstredet igjen. Så når dette sendes da om et par dager, så vet vi jo ikke helt hva som har skjedd. Så derfor så må jeg liksom påpeke det på forhånd, så ikke folk tenker sånn, hvorfor nevnte han ikke det som skjedde I går?
10: Ja, ja, ja.
9: Men hvordan har du det?
10: Du, jeg har det veldig bra. Jeg opplever at jeg lever et privilegiert liv I et privilegiert land, og har en flott jobb, et fantastisk team rundt meg, en fin familie, så jeg kunne ikke bedt om noe mer, egentlig.
9: Såpass?
10: Nei, jeg har ikke kommet på noe I hvert fall.
9: Nei. Ingen drømmer, ingen
10: jo,
9: ikke noe du ønsker?
10: Jo da, jeg har alltid drømmer for fremtiden, men jeg tror alltid jeg har vært sånn opptatt av å være liksom her og nå og se på de tingene jeg kan få gjort noe med og prøve å være liksom fokusert på det da. Ja. Og sånn jobbmessig, det regner med det er det vi skal snakke mest om.
9: Blant annet,
10: ja. Så jeg jo, når jeg sier privilegiert så det jo fordi jeg får muligheten til å lede et globalt selskap med fantastisk kompetente mennesker som går på jobb hver dag og som vi sier på fotball brenner for drakten.
9: Ja.
10: Og det å få lov å på en måte sette retning og fart og bygge kultur sammen med de, og oppleve at I Kina for et par uker siden så trenger kineserne oss for det hele tatt å kunne lykkes. Jeg synes det kjempekult.
9: Ja, men samtidig så snakket vi litt før vi gikk på lufta her at 12 000 ansatte, altså, så, ja, det er absurd høyt. Det som, hvis du står på Brann stadion, så alle rundt deg, det ansatte under deg.
10: Ja, ja, ja. Det er så stort at det litt vanskelig å forholde seg til. Og så det jo på en måte, av de så det knappe 10 000 som direkte ansatt, og så har vi noen tusen sjøfolk som indirekte ansatt. Ja. Men, så jeg liker å kalle det, liksom, det over 12 000 mennesker som går på jobb for oss hver dag, og det kjenner jeg på et sånt veldig sånt personlig ansvar for oss, og sikkerhetsmessig, så det noe vi snakker veldig mye om. Jeg tenker at det mitt ansvar at de kommer trygt hjem, alle 12 000, og derfor det litt absurd tall, for det klart det liksom vanskelig å få huet rundt på en måte.
9: Ja, det du sier der at det ditt ansvar at alle kommer trygt hjem, fordi altså, dere har jo 130 skip
10: ja.
9: Rundt omkring I verden,
10: ja.
9: Og hvis vi skrur klokka litt tilbake da, til 28. februar i år, da USA startet, og Israel startet sitt angrep på Iran.
10: Ja.
9: Og Iran svarer med å gå til motangrep på enkelte land nær seg, men også å stenge da, Hormuzstredet. Hvordan var den dagen for deg?
10: Nei, det var en... det er en dag hvor du blir veldig fokusert da.
9: Ja.
10: Sant? Så,
9: får du da, er det noen som forteller deg dette?
10: Ja, da får jeg selvfølgelig se nyheten selv, jeg får en telefon. Vi har heldigvis veldig godt innarbeidet det vi kaller emergency management, vet du på norsk da, altså sånn liksom kriseledelse.
9: Ja.
10: Så når en sånn situasjon skjer, så har vi prosedyrer for det. Det er en gruppe mennesker som kaller sammen, det har en leder, den lederen ringer meg og sier at nå har det skjedd, nå har vi en gruppe, og de i sånne situasjoner så har ikke de tid til å vente, ikke tid til å vente på at jeg kunne vært sovet, jeg kunne vært på et fly, så de har fullt mandat til å håndtere det.
9: Ja. Hvorfor ringer de deg, og hva angår det deres bedrift?
10: Nei, det er jo fordi at vi da har et skip inne i, vi har egentlig landeskip inne, vi har et skip som er inne i Gulfen,
9: ja.
10: Og vi har et skip som er på vei ut av Gulfen. Det var kommet så langt at der var det bare å trykke gassen i bånd og komme seg videre ut. Det var eneste trygge.
9: Ja, de fikk beskjed om det, typ?
10: Ja, det skjønte de helt fint selv.
9: Ja.
10: At her er det bare å komme seg unna. Og så har vi rundt 50 ansatte i Dubai, som jobber med logistikktjenester der. Vi har blant annet en operasjon der. Så det første vi gjorde var selvfølgelig å få en oversikt over liksom, hvordan er situasjonen til folkene våre. Umiddelbart stoppet vi operasjonen på land når folk var hjemme, det var noe for så vidt greit nok, men med skipet så var det en vurdering av hva er det trygge å gjøre nå, skal vi gå ut, skal vi bli liggende. Vi fikk rapporter fra skipet om at de kunne se eksplosiver eller raketter i området, de kunne se et nedfall i sjøen et stykke unna.
9: Ja.
10: Så vurderingen som ble gjort ganske fort da var at nummer en, vi opplever ikke oss som et mål.
9: Altså skipet?
10: Skipet er ikke et mål, liksom. Nei. Hadde det vært et amerikansk flagget skip, så kanskje, men det var vi ikke. Men vi var i nærheten av mål, så det vi gjorde da, som vi har gjort siden, er at skipet gikk ut og ligger på en måte trygt og drifter midt i Gulfen da.
9: Ja, det ligger der ennå.
10: Det ligger der ennå. Og nå,
9: hvor lenge har det ligget der da, siden 28. februar?
10: Ja, det kom inn litt før da, så pluss på noen dager, men vi begynner å nærme oss da, og blir det 3 måneder.
9: Ja.
10: Og når det er sagt, altså sjøfolk er jo vant til å være ombord lenge. De er gjerne ombord 4 måneder, 6 måneder, og kanskje 9 måneder også noen.
9: Ja.
10: Så det er ikke et problem. Vi kan ha mat til 50 dager ombord, vi har bunkers til, så det er ingenting liksom rundt det, men det er klart, det er ingen mennesker som skal være fanget.
9: Nei.
10: Det er ingen mennesker som må holde seg sted mot sin vilje.
9: Ja, for det er det det bokstav, altså, egentlig er.
10: Det er jo det,
9: ja. Sant?
10: Selv om de på en måte ikke er utrygg der de er, så er de ikke nemlig komfortabel der de er.
9: Hvor mange er det snakk om?
10: Ja, typisk på et skip sånn her, så er det sånn 20-25, og så har vi dratt det ned litt, noen har fått reise hjem, for de skulle tre av og sånn, og så et par stykker kom på, så nå er vi rundt 20 stykker ombord.
9: Ja, så og da de får reise hjem, så har de blitt da kjørt, altså det har kommet en båt og hentet de og tatt
10: dem. Ja, da går du litt nærmere land, og så har du typisk da en sånn pilotbåt eller en liten shuttlebåt som kommer og henter de og tar de land, og så flyr de hjem. Og så var ikke det uproblematisk heller, for det var jo, det har vært krevende å fly inn og ut av regionen, men det har nok gått bra da.
9: Ja.
10: Så,
9: hvor mange skip ligger sånn, vet du det? Sånn cirka?
10: Ja, det har jeg hørt, og nå kommer jeg helt sikkert noe til å arrestere meg, men jeg lurer på om det er et par tusen, liksom, sånn totalt sett. Men det er jo å huske på at det er veldig mange skip som hører til der inne,
9: ja.
10: Sant? Og som går der. Men det er et stort område. Altså, sånn, vi driver jo med biler og lastebiler og gravmaskiner og sånne ting. Dette er jo en energi og en energiderivat type sted, sant? Så det er olje og diesel og bensin som går ut, men også masse gjødsel, det er masse gass. Så Midtøsten er en enormt stor bidrags, eller hva skal jeg si, en eksportør av alt som har med petroleumsrelaterte produkter å gjøre. Og vi tenker mye på tungoljen, men det som traff oss mest, og vi bruker jo både, hva skal vi si, noe som ligner på råolje når vi, som brensel, og noe som ligner mer på bensin, som er da et raffinert, finere produkt. Og prisene på de raffinerte, finere produktene gikk mye mer opp enn på råoljen, rett og slett for Midtøsten har en sånn relativt sett stor andel av det som produseres til det. Og derfor går for eksempel flybensinen opp mye, bedre, mye mer enn det som er andre ting. Så dette her er jo en mye større krise i de andre sektorene enn i vår, og derfor er det jo veldig mange skip der inne som betjener de da. Tankskip i stor grad.
9: Ja, fordi deres skip, hva har dere på ombord?
10: Vi har Volvo og Tesla og sånne ting. Vi har Jondir traktorer, og vi har Caterpillar gravmaskiner, og vi har BYD-biler, og i tillegg så har vi litt sånn, det vi kaller breakbook, store vanskelige ting. Så det siste vi tok ut av skipet vårt for et par dager siden i Australia var et fly. Så vi holder på med det meste. Men det som er kjernen i det vi holder på med, det vi kaller ro, altså roll on, roll off. Det er ting som kan rulle selv.
9: Ja.
10: Så der hvor du har, så hvis du skal forklare shipping veldig enkelt, så enten så pumper du ombord, eller så løfter du ombord, eller så ruller du ombord.
9: Ja, og dere har
10: rulling. Vi er rullegjengen.
9: Ja.
10: Det er sånn russebussrullere. Ja.
9: men i forhold til geografien her, fordi du sier sånn et par tusen skip,
10: ja, nå, ikke alle stemmer på det, men det er et stort antall.
9: Ja. Hvorfor er det så svært da?
10: Ja, det er jo et lite hav, sant? Ja. Det er jo et lite hav. Så det er jo stort, og vi ser, når du ser det på globusen, så ser det jo ut som en liten parentes, men det er et hav.
9: Ja.
10: Og det å få 2000 skip og gjemme seg bort inn i der, det er ikke noe problem, altså. Så det er helt normalt. Det er et stort trafikk gjennom Hormuzstrædet. Det er konstant trafikk hele tiden.
9: Ja. Du har pratet om, altså, dette stredet har da blitt åpnet, og så har det blitt lukket igjen, og så åpnet, men samtidig så ligger det miner der, vet man.
10: Mm.
9: Og så er det hele tiden snakk om at vi må få skipene ut.
10: Ja.
9: Hva tenker du om det?
10: Nei, altså, det å få skipene ut er jo en ting, sant? Og det kommer jo få til slutt. Men den vurderingen vi gjør der er jo, det må være tryggere å gå ut gjennom Hormuzstrædet enn å bli liggende der vi ligger. I og med at vi opplever det ganske trygt å ligge der vi ligger, så er terskelen ganske høy for at vi skal gå ut, og da må vi stole på at det er trygt.
9: Hmm.
10: En mye større og vanskelig og viktigere beslutning er å sende nye skip inn.
9: Ja.
10: For det er en beslutning, altså det å ta skipet ut, det beslutter du, og dagen etterpå så er du på vei, og kanskje to dager etterpå så er alt ferdig, liksom. Men skal vi ta et nytt skip inn, så skal vi først si til kunden vår, hør her, nå kan vi ta imot en bestilling, folkens.
9: Ja.
10: Så skal de ta seg din bestilling, og så skal de lage bil, og så skal vi komme og hente den. Så kanskje det er en måned eller to frem før vi skal inn i det stredet, og så skal vi ut igjen kanskje noen uker etter det. Og da må du være ganske trygg på, for du skal begynne å ta den type beslutninger, at dette holder seg, og dette står seg. Så det å sende skip inn er en mye, mye vanskeligere beslutning enn å ta ut et skip, for det kan du gjøre ganske fort, og det er ganske kontrollert på en måte situasjonen. Da.
9: Ja, er det du, jeg leste noen artikler hvor du har snakket om noe som du kaller stickiness of fear?
10: Ja, det jeg mener med stickiness of fear, det er at frykten alene driver beslutninger. Du behøver ikke være realiteten. Og for eksempel hvis du er redd for mørke, så går du gjerne ikke inn i en mørk bakgate.
9: Nei.
10: Men det er jo ikke fordi at det er reelt at det er farlig der, sannsynligvis, eller det er i hvert fall statistikken viser at det er det ikke. Men det er kanskje at du har opplevd noe som gjør at det stikker. I vår industri så er parallell dette som har skjedd utenfor Yemen, og disse hutiene som har angrepet skip, som gjorde at vi for nå, ja, 2,5 år siden eller noe sånt, bestemte oss for at nå kan ikke vi gå gjennom der lenger.
9: Nei. Selv om sjansene for å bli angrepet er minimal.
10: Minimale, og det har nesten ikke vært noen angrep, og den siste tiden har ikke det vært noen.
9: Nei.
10: Men den frykten sitter i.
9: Ja.
10: Og bare for å prøve å sette liksom inn i cockpiten på en sånn beslutning, sant? Det som vi tenker, og i hvert fall jeg tenker, er jo at det er mitt ansvar sikkerheten til hvert eneste menneske ombord.
9: Ja.
10: De har sin familie hjemme, så det jeg alltid ser for meg, at jeg skal sette min sønn eller datter på det skipet, og jeg skal med god samvittighet si, du skal seile gjennom. Og hvis ikke det møter det kriteriet, så kan jeg ikke sende andre gjennom heller.
9: Nei.
10: Og da er frykt ofte nok. Så det har gjort at den frykten for hva som kan skje i Røde Havet, har gjort at vi ikke har gått der på 2,5 år. Det må du nå overføre til Hormuzstrædet.
9: Ja.
10: Det at Trump sier at nå er det trygt, det er på ingen måte nok for at jeg skal oppleve det trygt, og at vi skal oppleve det trygt.
9: Nei.
10: Så det er derfor jeg har brukt ordet stikkende som fører, at dere sitter i lenge, og har du først brutt på en måte den fryktlinjen, så er det lang vei tilbake. Det er akkurat som med tillitslinjen. Når du først har brutt tilliten, så er ikke det bare liksom å hente den igjen, liksom.
8: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
9: Og i dag konsernsjef Ivar Lenius Wilhelmsen, rederi altså, Lasse Kristoffersen her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Vi må snakke litt mer om dette Hormuzstredet, fordi dere frakter jo ting som ruller, holdt jeg på å si, biler og traktor og gravmaskiner og sånne ting. Men som du sier, dette jo et sted for energi, olje, gass, paraffin, gjødsel.
10: Ja, absolutt.
9: Tror du det at du føler på dette stickiness of fear, at du skal være mer enn sikker før dere sender skip inn igjen, når det en gang blir åpnet fullstendig, da. Tror du andre kolleger av deg som styrer andre rederier, som frakter mye olje for eksempel, da, kjenner på det samme?
10: Jeg tror de fleste. Ja. Og så er det dessverre sånn at vi som er i denne bransjen, vi er som mennesker flest, det er ganske stor forskjell. Risikotoleransen er større, kynismen er større.
9: Ja.
10: Og vi vet jo allerede at det er aktører som har prøvd å, eller som har sendt skip igjennom til tross for den situasjonen som har vært nå, til tross for at det har vært reelt uttrykt. Så det er alltid noen som er villig til å risikere for en profitt. Vi er ikke et sånn type selskap.
9: Nei, men olje og kunstgjødsel er jo mer vesentlig kanskje for verden enn traktorer.
10: Ja, ja. Altså, om ikke du får lov å kjøpe deg en ny bil i morgen i Dubai, eller om du må bruke gravmaskinen din noen måneder lenger på byggeplassen i Saudi-Arabia, det er ingen krise.
9: Nei.
10: Så vi representerer ikke en krise for regionen, så lenge det er noen måneder.
9: Mm.
10: Lang tid, selvfølgelig. Så det som er et krise for verden er at dette er en arnested for veldig mye av det vi trenger av energi og energirelaterte produkter som gjødsel.
9: Ja, og shipping og frakttransport på havet har jo fått mye oppmerksomhet nå.
10: Ja.
9: Det har du jo, altså du har vært i Rederiforbundet for eksempel, som leder.
10: Ja, eller det heter jo presidenter, så det er en slags styreleder. Så det har vært en administrerende direktør, og så har jeg vært president, ja.
9: Og da vet jeg at da du var der, så var det sånn, vi må få mer oppmerksomhet om bransjen vår.
10: Ja.
9: Nå har dere fått det.
10: Ja, det er ganske tidlig, for jeg husker jeg satt i mange internasjonale forene, og det ene andre satt litt sånn der forstemt og følte liksom at det er ingen som ser, og det er litt sånn der, ingen bryr seg om meg type samtale liksom, så viktig jeg er. Og bang, plutselig så får vi denne krisen, og så ser hele verden hvor viktig det er, og så er det kanskje liksom en bakside på det også, liksom, og har så mye oppmerksomhet. Men jeg tror jo, la meg ta et steg tilbake da. Måten jeg liker å tenke på vårt selskap på er at vi er global infrastruktur.
9: Ja.
10: For du sier vi har 130 skip, men de aller fleste av våre jobber inne på land, inne på en terminal for å ta imot skipet, tømme skipet. Når en bil kommer til Europa, så er ikke den helt ferdig, da har du kanskje bestilt noe ekstra utstyr som skal ombord, det putter vi gjerne ombord.
9: Eier dere da terminalen, eller hvordan fikk
10: det? Ja, eller vi kan eie den, men veldig ofte er det sånn at vi har en veldig, veldig lang leie fra lokale myndigheter. Så sånn typisk, liksom, vi er største i USA, for eksempel. Vi har de klart største terminalene der. Og vi har i Georgia, vi har i Baltimore, vi har flere steder, LA. Og der får ikke du lov å eie landet, det eier på en måte staten.
9: Ja.
10: Men du har igjen en lease på 20, 30, 40 år. Nå skal vi bygge opp, for første gang skal vi bygge opp noe i Norge. Vi skal sette opp et svært senter sammen med Bertil Osten i Drammen. Og hvis ikke vi skal feile, så tror vi her er 90 år lang lease. Og det er en ny rekord. Det er personlig rekord.
9: Bertil Osten som driver med bil
10: ja, import. Så det vi gjør der er jo på en måte å optimalisere hva som skjer i havnen og hva som skjer hos forhandlerne. Og at vi prøver å lage en enda bedre industriell prosess rundt det. Men det til side, det er jo i praksis så kontrollerer vi over lang tid disse havnene. Og så har vi da mange mennesker som jobber på fabrikker, som tar imot sånne biler i USA eller i Meksiko eller andre steder, ruller ut av fabrikken eller i Frankrike, så er det våre folk som tar imot dem, gjør siste ferdigstilling, kvalitetskontroll.
9: Klargjør det liksom.
10: Ja. Setter dem bort på tog eller en lastebil og sender det ut, og for mange kunder så driver vi også med digitale tjenester og det vi kaller orkestrere hele den transporten. Da. Så vi prøver jo å...
9: Driver med logistikk, rett og slett.
10: Og transport. Driver med logistikk, rett og slett. Og vi er verdens største innenfor shipping-deler vi holder på med, men vi mener også selv vi er unike i forhold til at vi er den omtrent eneste som kan levere ting fra ende til ende. Vi kan stå inne på fabrikken i Kina, og vi kan levere deg bil med nøkler her oppe på Alnabru i Oslo. Og alt det kan vi gjøre med egne folk.
9: Ja. Hvis alle skip hadde stoppet, hvordan hadde verden sett ut da?
10: Ja, det hadde vært dramatisk. Men du kan huske på, altså, hvis alle skip hadde stoppet, så hadde det blitt dramatisk veldig fort. Hvis alle skip ble nektet å hente neste last, ja. Så hadde det vært litt treget. Og det var det vi så etter krigen i Iran. Sant? Da var det litt sånn, gikk noen dager og sa, ja, men det ikke en oljekrise enda. Men Nei. Da må vi huske på at et tankskip skal laste, så skal det gå, så det går.
9: Hvor mange måneder har det snakket om?
10: Ja, jeg sier at det, pluss, akkurat fra Midtøsten, veldig mye har det gått til Asia og sånn, sier at det 30 dager da.
9: Ja.
10: Sier en måned, give or take. Så det en måned treget i systemet. Så hvis vi i måned hadde sagt, alle lastehavner i verden stenges av, så hadde vi hatt en måned på oss, og så hadde det rett og slett alt stoppet.
9: Ja.
10: Hele verden hadde stoppet. Alt du ser i dette studioet, alt folk har i sitt hjem, nesten alltid omgir seg med, kommer enten helt eller delvis fra globale verdikjeder. Det ingenting som 100% lokalt nesten lenger. Selv om veldig mye av det kan være det, så vi alle en del av større verdikjeder.
9: Så du forstår den trusselen det er å stenge Hormuzstredet? Det er en reell trussel?
10: Ja, og igjen da, bare frykten over at den stengt, er en enorm trussel, og det er dessverre en verden vi lever i da,
9: ja.
10: hvor denne type geopolitiske virkemidler er blitt enda viktigere, fordi at tilliten mellom verdens aktører er rett og slett dårligere.
9: Ja. Hva går deres skip på?
10: De går, i utgangspunktet går det på det vi kaller tungolje, og litt sånn dieselolje når det er nærmt havn, men vi er veldig stolte av at vi er... Ja, påstand, ikke faktum, men påstand at vi er kanskje det rederi i verden som relativt sett bruker mest biobrennstoff.
9: Ja, altså litt grønnere.
10: Helt grønt. Det lages av, altså det vi bruker mye av er ombruk av kokolje for eksempel. Så når frityrgryten har stått og puttret en stund, så kan ikke den oljen brukes til frityr lenger.
9: Nei.
10: Alternativet hadde vært at den ble bare liksom forbrent. Nå får vi den ombord i våre båter. Og så forbrenner vi den, sånn at den faktisk erstatter fossilt brennstoff.
9: Ja, men det at Hormuzstredet er stengt, og at oljereservene stadig minker
10: ja.
9: Rundt omkring i verden, påvirker det dere?
10: Ja, så prisen har gått opp veldig, så vi betaler mye mer for vårt drivstoff nå.
9: Hva vil det si? Noen øre? Eller
10: Nei, det vil si at vi gikk, ta tallet da, når det smalt, så kostet et tonn med drivstoff for oss, vi snakker om det tungoljedrivstoffet, det kostet ca. $500, den gikk opp til 1200.
9: Ja.
10: Mens det som var enda verre var de raffinerte, de litt finere produktene, det gikk fra en sånn $700 opp til $2000. Og det er jo det samme som flyene går på, for eksempel. Så, ja. Så der har det vært enda større prisøkning.
9: Og fortsetter det å øke?
10: Nei, så har det falt litt tilbake. Og spør du meg, mer enn det som rasjonelt.
9: Hvorfor sier du det?
10: Nei, fordi at vi har ikke priset inn en energikrise enda. Og det første som skjedde var at vi hadde forsinkelsesystemet, tankskipene var på vei, vi hadde 30 dager med ny forsyning som kom inn,
9: ja.
10: Så begynte vi å spise av lagrene en stund, men når ikke liksom flyten av varer er der, så stopper det opp til slutt.
9: Ja. Når kommer den?
10: Ja, vi begynner å nærme oss da. I løpet av kanskje en måned eller to, så hvis du ser i dag på oljemarkedene, og kanskje også til og med kapitalmarkedene, så har de priset inn at dette løser seg ganske fort. Jeg er ikke like overbevist da. Men,
9: og du leder bare et av verdens største rederier, så hva vet du om dette? Husk
10: på at det er de som er i oljemarkedet og i kapitalmarkedet, de kan i sum mye mer enn noen andre, altså jeg kan, men jeg tror det er et faktum at vi handler litt ut fra håp nå, om at dette kommer til å ordne seg, og kanskje ikke ut fra fundamental om hvordan, hva er det som faktisk skjer.
9: Hva er du mest bekymret for? Hva er det verste utfallet?
10: Det verste utfallet er jo, for menneskehetens del, er jo at vi reelt får en matkrise.
9: Ja, så ikke oljekrise, men matkrise?
10: Nei, altså, jeg vil si matkrise er verst, for vi trenger både energi og mat, men vi trenger mat kanskje først og mest. Og verste med det er at matkrisen, det treffer virkelig de fattigste først. Sant?
9: Ja.
10: Vi i Norge, vi kan betale dobbelt pris for brød og 3 ganger så mye for biffen, det, og vi overlever likevel.
9: Men hvorfor har Hormuzstredet noe med maten å gjøre?
10: Det har med gjødsel å gjøre. Ja. Det er en betydelig del av verdens gjødsel, kommer derfra. Prisen på gjødsel har gått i taket, så for bønder nå så er det en skikkelig krise. For det første så var prisene på matvarer lav, og for det andre så gikk energiprisen opp, altså de skal bruke diesel de også i sine jordbruksmaskiner, og så har gjødselprisene gått i taket. Så det å drive jordbruk i dag er ekstremt krevende. Og så er det gjerne litt sånn forsinkelse, sant? For du kjøpte gjerne inn årets gjødsel for et halvt år siden og sånn, så disse tingene skjer jo ikke bare sånn. Så vi overvurderer ofte liksom hvor fort det tar, men kanskje undervurderer hvor alvorlig det kan bli da.
9: Ja, og da det veldig menneskelig å tenke sånn, ja, ja, men se her, de har jo alltid butikken.
10: Nettopp.
9: Fordi, men dette da noen måneder eller et halvt år frem i tid.
10: Ja, og husk, vi i Norge kommer til å alltid butikken. Og grunnen til at jeg ikke er så bekymret for oljemarkedet, det er et ekstremt effektivt marked. Jo dyrere det blir, jo færre bruker energi, og så finner det sin balanse over tid, men du får litt sånn kortsiktig sjokk da.
9: Dere har jo sånn seilskip.
10: Ja, ja vel, det er jo å ta litt tid, men vi har jobbet en del med den type teknologi.
9: Ja.
10: Og vi setter ombord i år for første gang på et sånt type skip, et svært seil som 40 meter høyt, stålseil, kallet mer enn vinge, for å teste ut den teknologien. Og vi har en veldig ambisjøs strategi rundt å komme til å være utslippsfri i 2040 og ta steg hvert eneste år. Og vi er villige til å prøve absolutt alt. Så seil er en ting, vi har solceller ombord, vi har batterier, vi skifter bøyen, vi bytter maling, vi putter AI ombord til kapteinen så de kan optimalisere. Så vi har absolutt alt vi kan for å bruke mindre energi.
9: Hvorfor dette målet om utslippsfrihet? Er det en grønnvasking for å få bedre renommé, eller er det idealisme bak?
10: Realisme og idealisme, vil jeg si. Idealisme ut fra det at både for min del og for mange andres del, så tar vi klimakrisen veldig på alvor. Altså, dette er ikke noe vi gjør bare fordi vi synes det, vi snakker om, fordi det er gøy. Altså, klimakrisen er helt reell, og for hver dag som går, så er vi nærmere et ordentlig problem.
9: Hvor viktig er du der? Altså, kunne firma hatt en CEO som ikke brydde seg i det hele tatt, og da hadde dere tenkt helt annerledes, eller er dette?
10: Ja. Svaret ja. Og så vil jeg ikke si at jeg er viktig, men det er veldig vanskelig for et selskap å ha en ekte grønn ambisjon å levere på den, uten at det eies og drives fra toppen. Ja. Men så er det klart at jeg er jo bare en aktør i dette her. Jeg har jo et styre som jeg må forholde meg til, og styret må forholde seg til et sett av eier etter syvende og sist, så må jo hele verdikjeden ønske det.
9: Ja.
10: Men i alle selskaper så er det jo sånn at det er ledelsen som skal sette retning og fart, og så sier styret kanskje ja eller litt høyre eller litt venstre. Det er ikke sånn at styret på en måte kommer og setter retningen, og så skal ledelsen bare gjennomføre. Så det er klart jeg har en rolle å spille i det. Ja. Jeg tror vel...
9: Er du da en stein i skoen til tider, eller er det...
10: Nei. Jeg er ikke en stein i skoen til tider. Jeg vil si at i hvert fall i forhold til mitt styre, så er det veldig god forståelse for disse tingene, men vi sitter med veldig mange dilemmaer.
9: Mm.
10: Men det som vi har sagt er at vi greier aldri å få til dette hvis ikke vi får kundene med på den reisen. Og hvorfor det? Jo, altså vi bare får ta et eksempel. Vi omsetter på shipping-siden vår, så omsetter vi for rundt 4 milliarder dollar i året, og vi betaler ca. 1 milliard dollar for brennstoff, da, for det vi kaller bunkers. Når vi er over på helt grønne løsninger, som er en eller annen variant av ammoniak eller metanol eller noe sånt, så er vår forventning at da går vår bunkerspris opp kanskje med 3, kanskje 4 ganger. Så da skal vi opp i å betale 3 eller 4 milliarder dollar.
9: For at det skal være grønnere?
10: For at det skal være helt grønt, da. Ja. Sant? Og da sier jeg seg selv, når du omsetter for 4 milliarder dollar, og så skal du bruke alle pengene du har i hele verden på å kjøpe bunker, så det går bare ikke opp.
9: Nei.
10: Så hvis ikke vi får kundene våre til å betale for dette, så greier ikke vi å få det til.
9: Nei.
10: Så det vi har jobbet veldig, veldig med, det er jo å få kundene våre til å ta små, små steg, og begynne å betale litt og litt og litt for grønnere og grønnere drivstoff.
9: Og kunder er da bilprodusenter?
10: Ja, så det er alt fra Volvo og Polestar til kinesiske biler, til, da, som jeg sa i sted, Caterpillar med gravemaskiner, John Deere med traktorer, og så videre. Ja,
9: fordeler det.
10: Fordeler det ut, og der var det jo, så det er vi veldig stolte av faktisk, og hvis jeg skal få lov å for et øyeblikk si at det nok har påvirket tenkning litt, så hadde vi null av det når jeg kom inn, og nå har vi virkelig satt fart på den energiomstillingen.
9: Hvor kommer ditt engasjement derfra?
10: Nei, altså, jeg har jo ingeniørutdannelse, da, så det er kanskje bare logikk å si at, men jøsse navn her, her er et svært problem som må løses, og vi er ikke i nærheten av å løse det. Jeg sitter med et ansvar og en mulighet her som nesten ingen har. Jeg må nok kunne gjøre en forskjell, liksom. Plus at jeg genuint bekymret. Altså, vi
9: du har klima, barn?
10: Jeg har barn, heldigvis, som utfordrer meg på det, og noen av de ganske mye også, men vi er langt forbi det punktet hvor vi kunne, hvor vi har snakket om 1,5-graders mål. Vi må aldri liksom miste troen på at vi kan gjøre en forskjell, men det er vi forbi. Så vi må både bekjempe klimautslipp, men vi må også forholde oss til det faktum at klimaendringene, de er her, og de kommer til å komme mer av.
9: Hvor viktig er det at dere som sitter høyt opp i næringslivet, og som, ja, sånn som dere da, som er verdsatt til 50 milliarder kroner, gjør dette her?
10: Jeg tror det er helt avgjørende. Akkurat nå så vil jeg si at industrien leder foran myndighetene. Det er vi som ønsker mer regulering, og vi får det ikke. Det er vi som tar steg som ingen påtvinger oss. Jeg var i Kina for et par uker siden, og engasjement og drive rundt grønn omstilling i Kina er enormt stort.
9: Så, større enn i Europa?
10: Ja.
9: Større enn i USA?
10: Ja, altså, USA er jo dødt. Ja. Der har de jo nærmest en president som har bestilt at det skal ikke skje, og det kan du være enig eller uenig i, du skjønner hvor jeg står, men vi har amerikanske kunder i dag som sier at vi tør ikke bruke en krone på grønt drivstoff, og det er liksom ikke henhold til hva tenker her nå. Europeerne var veldig langt fremme, og så har de av konkurransemessige hensyn måtte fått litt andre prioriteter, også sikkerhet. Men kineserne kjører på, altså. Så jeg har noen ganger sagt at sannsynligvis så er vi like avhengige av grønn energi og grønn teknologi fra Kina om en generasjon, som vi i forrige generasjon var av olje fra Midtøsten.
9: Hvorfor sier du det?
10: Fordi at Kina har uten sammenligning den største veksten i investeringer rundt solceller, rundt vind. De har verdens største, altså de er nesten enerådende på å produsere denne type utstyr. Så både teknologien som skal til for å fange fornybar energi, og investeringene inn i faktisk fornybar energi, så er Kina, jeg husker ikke tallet i hodet, men det er rett og slett sånn at det nesten for alle praktiske formål så er det bare Kina som gjør det.
9: Hva er din analyse for at de har fått det til den veien da?
10: Nei, først og fremst så hjelper det jo at du slipper å stå på valg. Sant? Dette er jo generasjonsmessige endringer. Skal du lykkes med dette her, så må du tenke 10, 20 og 30 år frem i tiden.
9: Demokrati har ikke stått i veien, sier.
10: Nei, sant? Altså, jeg har respekt for det. Du kan si at politikere er dumme, de gjør sånn, men det er de ikke. Politikere har på en måte en currency, og det er velgere, og de, på en måte, det skal de veksle inn hvert andre år.
9: Ja.
10: Mens i Kina slipper de den greien der. De kan tenke generasjon, de kan tenke langsiktig, og det gjør de. Og de gjør store industrielle hva skal vi si, bets, altså de tar rett og slett noen valg og sier, her skal jo bare lykkes, for eksempel på 90-tallet, på batteri, det kommer til å bli viktig, verden kommer til å trenge batteri hvis det er mer og mer strøm, der skal vi være verdensledende.
9: Ja.
10: Og da er det ikke sånn at Kina begynner liksom å tenke på, skal vi bygge en fabrikk liksom nede i Arendal, da begynner de å se, ok, hvilke land må vi på en måte nå nærmest være kommersielle imperialister for å få tak i råvarene deres, hvordan bygger vi opp en raffineringskjede, hvordan setter vi opp fabrikken, og så lager de hele verdikjeden. Det forspranget der er kanskje 20 år det, i forhold til et Europa som i dag investerer mindre i det, og et USA som ignorerer det.
9: Så, ja. Og du ser jo, dere er jo med på å importere masse kinesiske biler dit.
10: Det, vet du hva? Det, jeg vet ikke om folk har fått med seg hvor vanvittig det er. Altså Kina, i verden selges det ca. 90 millioner biler hvert år.
9: Ja.
10: Ut av Kina før covid i 2019, så ble det eksportert ca. 1 million biler. I år, hvis de får nok kapasitet, fra sånne som oss blant annet, men ikke nok kapasitet, så hadde de eksportert sannsynligvis 10 millioner biler. Så de har gått fra liksom, en drøy prosent til kanskje 12-13% av verdensmarkedet på kanskje 5 år. Det har aldri skjedd før i verdenshistorien. Japanerne kom sigende inn, koreanerne kom sigende inn, men dette er... Og før så tenkte vi kineserne lykkes fordi de kan produsere billig.
9: Ja.
10: Nå vinner de fordi de har bedre teknologi, de har raskere innovasjon, og de har et bedre produkt.
9: Og en fyr som driver med logistikk, hva tenker du da?
10: Da må jeg komme til Kina, tenker jeg da.
9: Hva kjører du selv?
10: Du, jeg har kjørt elbil siden 2013, så det er mitt lille sånn skrytegreie at jeg hadde første Teslaen i Europa, samtidig som Fredrik Hauge faktisk, men jeg fikk han fordi jeg hadde bestilt han, han fikk han fordi han var Fredrik Hauge. Men jeg har vært overbevist om at elbilteknologi kommer til å vinne over bensin lenge, for det er enklere, det er bedre og det er billigere. Og da har han en tendens til å vinne.
9: Lars Kristoffersen, vi skal høre litt musikk. Du har med en klassiker, vil jeg si. Radiohead.
10: Ja.
9: Paranoid Android. Du er litt sånn, du kommer inn der kledd i svart, svarte solbriller. Ser mer ut som en som skal på Radiohead-konsert enn en som sitter i et styrerom.
10: Jeg var på Foo Fighters i går, så det
9: du kan stemme. Du var på Foo Fighters i går, ja. Hvorfor denne låten?
10: Nei, det er det to grunner til. Det ene er at Paranoid Android har alt i seg som jeg liker med musikk. Det dramatiske, det brutale, det vakre, det symfoniske. Og det har liksom alltid en sang.
9: Ja.
10: Og så har Radiohead vært mitt band veldig lenge. Og nå har det blitt vår families band. Og vi hadde, jeg har sett i alt fra en liten setting på Rockefeller til hele familien dro til København i fjor og så de spille der. Og det er en viktig del av livet mitt, rett og slett.
9: Hender det at du på kontoret og sånn sier sånn, tenk litt mer som, hør nå, nå må dere høre her.
10: Du, jeg har både fått kritikk og smil av at jeg innført noe som vi kalte rockstar, tenking i selskapet, så alle skal bli the rockstar of their own career, så nå snakker vi om rockbands, rockstars, så ja. Noen elsker det, noen hater det, men jeg har noe godt for det da.

0: Ja, du fikk en smakebit av Radioheads Paranoid Android der I Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig konsernsjef I rederiet Wallenius Wilhelmsen, Lasse Kristoffersen. Altså, du en strile gutt?
1: Strile, ja, jeg vet ikke, fra Askøy I hvert fall.
0: Ja. Hva en stril?
1: Ja, altså, sånn som jeg har blitt fortalt, og det, jeg lurer på det med Ali Skrammel som har beskrevet det, så... Men det folk som rodde til byen med jordbruksvarer, så det var nok mer kanskje fra nord for Bergen. Ja. Vi var fiskere, det tror jeg var enda lavere rang, altså. Vi rodde inn og solgte fisken og drakk opp pengene og dro tilbake. Så, ja.
0: Du vokst opp og følt på det, at du lav rang?
1: Nei, jeg har aldri følt på det, for vi satt ut på øynene våre, og vi visste ikke bedre på en måte, men jeg må innrømme at jeg... Da jeg flyttet fra Bergen, eller fra Askøy, da jeg var sånn 18-19, dro til Trondheim og begynte å studere, så... Synes du til å begynne med, det var liksom kulere å si jeg var fra Bergen og fra Askøy. Og så...
0: Fordi at folk hadde hørt om det, eller fordi at det var standingen?
1: Nei, for det var liksom en status, og Askøy er liksom bøgda, og Bergen er noe, liksom.
0: Ja, og hva begynte du på da, I Trondheim?
1: Jeg gikk, den gang het jo NTH, så jeg gikk på marinteknikk, så jeg skulle lære å bygge, tegne og bygge båter.
0: Ja, og hvordan, hvem var det som gikk der? Var de fra... Bergen,
1: ja, det var det jo absolutt. Ja. Det var ikke, det var, og jeg kommer jo fra en, altså jeg har hatt en fantastisk familie og foreldre som har backet oss på alle mulige måter og utfordret oss, men ingen av de har noen utdannelse, de har knapt videregående skole, så det var liksom ikke så mange å se til, Nei. Sånn sett. Så, og heller ikke så mange andre jeg kjente som begynte der den gangen, liksom.
0: Hva gjorde far da?
1: Min far, han har jobbet I fiskeindustrien hele tiden, så han, det vil si, han vel egentlig utdannet innenfor restaurant, og var jobbet både som kokk og servitør, og så fikk de barn, og så gikk ikke det lenger, så startet han opp en liten fiskebutikk, og drev den en stund, og så var det veldig lite familievennlig, og da begynte han å jobbe for grossisten som leverte fisk til I Breivik og Co. I Bergen, og så jobbet han der I lenge, så jeg har vært med han og jobbet på gulvet der I mange sammenhenger. Og det, så vi jeg vil kalle oss en fiskefamilie. Min farfar drev en sånn sillemottak på Askøy, så vi har nok vi har vært veldig knyttet til sjøen og fisk lenge.
0: Hvor ofte var det fisk på bordet?
1: Ja, det var ganske ofte. Det var ganske ofte. Det var vel omtrent den ene

0: Men det stikker veldig dypt I meg, den rollen hun har spilt I mitt liv.
1: Ja, på hvilken måte?
0: Ja, så dette skyldes jo også at nå hun en eldre kvinne som begynte å bli litt syk, og husker ikke så godt lenger. Men i min oppvekst så var hun der alltid, hele tiden. Jeg hadde liksom noen kjipe opplevelser som hun bare kunne oppdaget og hjulpe meg med hvis, siden hun var der, liksom. Hadde hun kommet hjem fra jobb på ettermiddagen, så tror jeg hadde greid å skjule, liksom.
1: Hva slags kjipe opplevelser?
0: Nei, det jo det vi nå kaller mobbing, da.
1: Hvorfor var du utsatt?
0: Det vet jeg ikke om jeg har et godt svar på. Min mor har noen hypoteser eller hadde, men jeg vet ikke om de sanne, men faktum var I hvert fall at det var en periode hvor jeg ble mobbet da, og på vei hjem og litt sånn angrepet og suttet på, og, altså det var ubehagelig, men jeg skulle på ingen, jeg kanskje var 10 år eller sånt, jeg skulle på ingen måte jeg skulle på ingen måte vise det til noen. Men du greier ikke å holde liksom det unna din mor, så hun skjønte det. Hun utfordret meg flere ganger, og til slutt så stakk hun hull på den bilen. Jeg vet ikke, kanskje det har pågått I et halvt år eller et år, eller noe sånt. Det var ikke liksom over mange år, men det var en god periode.
1: Hvor du følte på ubehag hver dag, liksom?
0: Ja, jeg kjenner på det nå.
1: Ja.
0: Jeg sitter og kjenner og har kontakt med de følelsene nå. Jeg synes det... Jeg overrasket over hvor hardt det der sitter I kroppen min. Liksom. Det, jeg tror kanskje aldri forsvinner. Liksom.
1: Nei.
0: Men hun tok jo tak I det. Da. Jeg hadde en store søster, Monica, som var siste året på den skolen vi gikk på da. Hun gikk 3 år over meg. Hun tok the leader of the pack og dro henne gjennom skolegården I Storefri og klintret opp etter veggen og sa, rører du broren min igjen, så får det med meg å gjøre. Og da var det overgitt.
1: Det at det sitter I kroppen ennå, hva... Nå du jo sjef. Altså, har du det med inn I den personen du I dag, hvor måten du oppfører deg mot alle de som under deg?
0: Ja, det håper jeg jo.
1: Ja.
0: Jeg har det med meg på kanskje noen områder. Akkurat den opplevelsen der har jeg nok med meg kanskje på to ting. Det ene at I ettertiden har reflektert over det, så tror jeg det har på en måte fått meg sånn til å tenke at uansett hvor sort det ser ut og du ikke ser noen utvei, så har du bare ikke funnet den der. Liksom. Han der. Du må bare, den kommer, den finnes. Du må bare finne den.
1: Hvem sa det til deg?
0: Nei, det liksom sånn jeg tenkte selv. Ja. At, for når jeg stod midt oppe I det der den gangen, så tenkte jeg at dette må bare leve. Dette meg. Sånn livet, liksom. Og så plutselig kommer det susen inn fra siden en mor og en storesøster som bare rydder opp, og så det dan. Og bang, over natten var det vekk, liksom. Men det andre jo at jeg har tenkt faktisk en del på, jeg hadde jo dette inn, altså jeg var ikke så fryktelig lang periode, men med foreldre og familie og folk rundt meg som hjalp meg og som fikk, men tenk på alle de som ikke har det, hvor dette pågår lenge. Og dette kan den lille opplevelsen min, den sitter igjen, og tenk på de forutsetningene andre har, da, som har vært gjennom traumer over lang tid, og så bare har jeg en tendens, og alle deres liksom, skjerp det liksom. Sånn det liksom ikke. Og så håper jeg og tror jeg at alle de årene jeg har brukt å jobbe på gulvet, både på laksemottak og skredde lus av fisk, og vært inne og jobbet med min far og sånn, at jeg har både interesse for og respekt for at det vi lever av de som faktisk står på gulvet. Og de har tøffere dager enn meg. Så jeg håper jeg har med meg noe av det.
1: Når man har barn, og du har jo barn selv,
0: Jeg har 3 stykker.
1: Ja, og jeg har barn, jeg har 2 barn, og det med at noen blir hva skal man si, offre, eller blir den som blir mobba. Man jo alltid redd for det når man blir forelder,
0: og
1: så skjønner man ikke helt hvorfor noen blir plukket ut. Har du tenkt på det I ettertid? Sånn, plutselig, du klartenkt, du kjapp I kjeften.
0: Det må du være på Askerøy, altså. Det tror jeg en forutsetning, men nei. Nei, vet du hva? Jeg greier ikke å komme an til det at det flaks, uflaks.
1: Tilfeldigheter?
0: Det veldig mye tilfeldigheter. Og så var det dessverre sånn, jeg håper litt bedre nå, at hvis det ikke

0: du sto midt i gjengen og så ut som alle andre, så ble du på en måte en skyteskive da.
1: Hvorfor så du ikke ut som andre?
0: Jeg vet ikke faktisk. Kanskje, altså noen ganger er det bare rett og slett sånn at det er en annen som er misunnelig på noe du har, eller noe du gjør, eller noe du vil, eller, jeg vet ikke liksom. Ja. Men jeg husker jo veldig godt selv, og jeg vet jo selv at jeg har jo også vært med liksom å behandle over tid noen som er liksom litt sånn annerledes enn resten, liksom kanskje dårlig på en dårlig måte. Jeg håper ikke at vi er mobbe, men det skal ikke så mye til før du kommer ut av denne lille sirkel, og så blir du på en måte en skyteskive da.
2: Mm.
0: Og det er jo, tenker jeg veldig ofte, fordi at folk har et problem inni seg selv de skal løse med å trykke andre ned liksom. Det er ikke noe, det er ikke tyngre mekanismer enn det.
1: Var det godt å flytte?
0: Fra Askøy?
1: Ja, til Trondheim.
0: Ja, det var det fordi at jeg var veldig ferdig med Askøy. Askøy er en fantastisk sted å vokse opp, men jeg var liksom ferdig. Det var liksom, reisen der var ferdig. Jeg trengte nye impulser, og det var en åpenbaring og allermest sosialt og hva skal vi kalle det, sånn intellektuelt og klare seg selv, være seg selv og sånn, og så etter hvert også litt sånn faglig, men ikke sånn fryktelig god ingeniør. Jeg møtte min kone der oppe, hun er skikkelig smart, jeg er sånn passe smart, så jeg kom igjennom.
1: Ja, hvorfor shipping?
0: Ja, det var vel kanskje den eneste tanken jeg hadde, for jeg, som sagt, hadde liksom ikke noen å følge sporene til, egentlig, sånn i forhold til utdannelse, så da spurte jeg bare litt rundt hva, jeg var sånn allerede flink på skolen, hadde karakterer til å komme inn litt rundt omkring, så, var, så NTH var liksom veldig mange som mente det var flotte greier.
2: Mm-hmm.
0: Og det er mange linjer, men jeg har vokst opp med sjøen, jeg har vokst min, familien min fra fisk, jeg har vært båt fra jeg var liten gutt, jeg har alltid syntes det maritime elementet har vært interessant, liksom vært en del av livet mitt, så
1: ja, trivdes, da ble det marin. Trivdes på havet liksom?
0: Ja, det er jo å ta litt i da. Jeg trivdes i en bitteliten båt inn i en fjord, men, ja, men jeg hadde et forhold til sjøen, og ja, derfor ble det marin.
1: Ja, og det med shipping og skipsmegling og sånne ting har jo alltid hatt en standing.
0: Ja, kanskje, liksom, litt sånn begge deler, ja.
1: Hva slags standing hadde det da du tenkte at jeg skulle gå den veien?
0: Nei, da var det jo å se over fjorden inn til Bergen og se på disse flotte rederne i fine dresser, og liksom, det må jo være et godt liv å leve. Altså, ja, være, altså, når du er 18 år, så ser du veldig på det.
1: Ja.
0: Og så har jeg jo ganske fort gjennom livet skjønt at det er jo ikke det det handler om. Det handler om er jo at dette er en av de få næringene i Norge hvor verden, Norge er verdensledende,
1: ja,
0: en verdensaktør uten noen forutsetninger. Altså vi omsetter for 50 milliarder kroner, og det kommer ikke en eneste omsetningskrone fra Norge. Så det er unikt med den shipping- og logistikkvirksomheten vi er, at vi er faktisk en verdensaktør, og vi...
1: Hvorfor er det sånn? Er det, henger det igjen? Er det altså fra gammelt da, altså at tradisjonen har bare fulgt?
0: Ja, dette kommer helt tilbake fra seilskutetiden, og da hadde vi forutsetninger for lokalhandel, men så har vi greid å vedlikeholde dette. Det skyldes kapitalpreservering, det skyldes at vi har bygget ut et økosystem, det høres fint ut da, men det er sånn en totalbransje med alt fra leverandører og alle aktører, som i sum gjør at det å drive denne virksomheten ut fra Norge er veldig bra. Det finnes kapital, det finnes kompetanse. Unge talenter som kommer ut fra skolen, de ønsker seg inn i denne bransjen. Så det er en selvforsterkende effekt som heldigvis tror jeg vi har hatt veldig gode næringsaktører, og så har vi også hatt brukbar klok politikk, vil jeg påstå, i den perioden.
1: Det er ikke så mange norske seilere lenger?
0: Nei, og det skyldes ikke at ikke vi vil ha de ombord. Det skyldes jo at det ikke er så attraktivt lenger, og hvis du liksom ønsker å, når du skal se etter en karriere og reise og være borte i 6 måneder eller 9 måneder på et skip, det finnes jo masse sjøfolk, de jobber mer i nærsjøfarten, i offshorefarten og sånn, hvor du har helt andre ordninger. Og du er mye nærmere hjemme. Så, men sånn kostnadsmessig så har vi har fortsatt norsk kaptein i flåten, men og svenske har vi flere av faktisk. Så kostnadsmessig ikke det store, det er mer at tilgangen på folk som ønsker en sånn karriere er ikke så veldig stor.
1: Nei, det er ikke noe verft.
0: Nei, altså verft finnes det jo noen av i Norge, men det er jo mer for spesialskip, og alle ære til de står på og jobber og har lykkes bra, men i det store bildet så er Norge en liten nisjeaktør når det kommer til skipsbygging.
1: Hva skal til for å lykkes? Også, sånn, for vi snakket jo i sted om, du snakket jo om Kina, at de makter å tenke liksom 20 år frem i tid,
0: ja,
1: legge strategier. Hvor, i din bransje, hvor lang tid i frem i tid tenker du?
0: Nei, vi har akkurat nå suttet og hatt det vi kaller ledermøte i noen dager. Vi har vært nær Göteborg og hatt akkurat den diskusjonen, faktisk. Og når vi gjør, bare for å si sånn, de viktigste beslutningene vi gjør er ofte rundt skip. Hvis vi, og bare for å ta et eksempel på det, hvis vi tar en beslutning i dag om å bestille et skip, så får vi det kanskje i 2030.
2: Ja, og det eier dere skipene
0: deres? Da eier vi skipet selv, ja. Ja. Så får vi det kanskje i 2030, og så skal det seile til 2060. Så dette er liksom 30 pluss år frem i tid, skal vi da prøve liksom å ha en mening om, og det ene er, trenger vi et skip eller ikke, men hva skal det se ut som, hvilken energi skal det gå på, hvor stort skal det være, hvor litt skal det være, skal du frakte biler eller fly eller UFO-er, eller hva skal det være for noe? Så vi er veldig vant med å måtte tenke, ikke veldig langt, til tross for at de må agere som alle andre liksom, i det korte.
1: Ja. Så det vi startet å prate om denne timen, det om at hva skal man si, den geopolitiske situasjonen i verden og gjør at verden ser litt annerledes ut nå enn for bare 10 år siden, den er ganske vesentlig for dere når dere skal tenkes 30-60 år fram i tid.
0: Definitivt, og da må du tro på noen, liksom ha noen grunnleggende tanker, men aller mest så må du tenke en strategi som gjør deg tilpassingsdyktig. For det å gjette, hvis du kan si at vi skal ta 33 år tilbake igjen, så har ikke vi sett noen ting av det som former verden i dag. Så det kan vi bare glemme. Ja. Men det finnes noen fundamentale ting man kan tro på. Sånn som for eksempel at teknologi nesten alltid vinner til slutt. Så selv om man setter opp handelshindringer og sånt, til syvende og sist, de med best teknologi og best produkt og best pris, de vinner til slutt. Mm. Så det er noen ting du kan se gjennom av støy. Og så er vi i en tid geopolitisk nå hvor verden skal finne liksom noen nye balansepunkter. USA var gravitasjonen i siden 2. verdenskrig. Nå er Kina der, de skal ha en stemme. Vi har BRICS-land, vi har Europa som leter litt, er vi oss eller er vi? Så vår tenke og min tenke er bare at vi må bare være forberedt på at vi egentlig de neste 10 årene er i en brytningstid.
1: Mm. Hvis vi tenker på skipene deres, da, mannskapet nå kontra for bare 15-20 år siden,
0: hvor de kommer fra?
1: Nei, hvor mange færre er det?
0: Åja, nei, du, vet du hva? Der er det ikke så veldig stor forskjell.
1: Så det har ikke blitt robotisert?
0: Nei, altså hvis du går 50 år tilbake, så var det kanskje 40 ombord, og nå er det kanskje 20-25. Ja. Fordi at det er blitt litt mer spesialisert rundt vedlikehold og den type ting. Men vi har det vi kaller minimum sikkerhetsbemanning. Det betyr at vi må ha nok folk til å kunne gå på bro, nok folk til å kunne gå på maskinrom og sånn. Så nå er vi sånn pluss minus 20, par og 20, og det har det vært ganske lenge. Altså. Og så har jeg snakket med mye om sånne autonome skip og selvkjørende skip og sånn, men det aller færreste av de som er ombord bruker tid på broen og styrer båten. De aller fleste har andre oppgaver. Ja. Og kjent, og skal du ha noen ombord, så må du ha en kokk, og så må du ha kjent, og så videre. Så det lille samfunnet der, vi ser ikke at det endrer seg veldig mye med det første. Det som endrer seg dramatisk nå er jo rundt AI eller KI. Mm. Men det påvirker kunnskapsarbeiderne våre mye mer enn de fysiske, praktiske arbeiderne våre. Mm.
1: Så fysiske, praktiske arbeidere, det tror du trenger om 30 år?
0: Ja, det er jeg helt 100% sikker på. Ja. Og så kommer disse humanoide robotene, så vi får se hva som skjer med de. Vet du hva? Vi har maskiner som tenker for oss fremover, men vi kommer til å ha flere hender, og det som jeg tenker rundt teknologi der er at det fører til et enda større behov for omfordeling i samfunnet, fordi at vi kommer til å skape mer verdi med færre personer, men der må det fordeles til flere.
1: Lasse Kristoffersen, når du styrer så svær bedrift, 12-13 000 ansatte, hvor mye jobber du?
0: Nei, jeg reiser en del av dessverre, men sånn en vanlig arbeidsdag så kommer jeg på jobb i, sørger for å få 17-åringen ut av sengen og opp til T-banen, og så kommer jeg på jobb i 8-tiden, og så lever jeg hjemme kanskje 6-6 da. Så ja. Det er ikke sånn at jeg jobber mest, jeg tror det er andre som jobber mer enn meg.
1: Ja, hvor viktig er det at du har en slags work-life balance?
0: Nei, det er helt avgjørende. For meg er livet veldig mye mer enn jobb. Jeg har alltid tenkt at familien og mine nære er viktigere enn jobben, altså ikke alltid like god til å vise det i praksis, og ikke sikkert alltid lever ut prioritetene sånn som jeg burde. Og som sagt, det å ha en jobb hvor alt skjer i andre deler av verden enn her, gjør at du må reise en del, så det er mange liksom dilemmaer man står i der. Men
1: sier du det til de ansatte også? Pass på at du har fri?
0: Definitivt. Jeg kjefter på amerikanere som tror at de ikke skal trenge av ferie, for det er feil, altså.
1: Ja.
0: Du trenger noen uker helt av for å resette huet. Og jeg, hver gang jeg får spørsmål om jeg har ikke det, jeg er liksom, det er busy nå, Lasse, eller du jobber, så sier jeg, nei, ja, det er helt greit. Og det synes jeg er liksom prinsipp, for det er veldig mange som har mye travlere jobber enn meg. Og jeg tror det er viktig å sende signal om at vi er best, vi er på vårt beste når vi finner en god balanse i livet.
1: Ja. Hva ville han, hva må man si, 18-åringen tenkt da, han som dro fra Askøy, og hvis han hadde sett deg nå, hva ville du sagt til han?
0: Han var en litt usikker person som lurte på hva livet hadde å by på, og også usikker på egne evner, vil jeg påstå. Så han ville sagt det nå og si, slapp av. Ikke stress, det går bra.
1: Lasse Kristoffersen, hva er drivkraften oppi det hele?
0: Jeg tror det er å være viktig for andre mennesker. Og så er det også det verste jeg vet når jeg skjønner at jeg ikke greier å være så viktig for de som jeg burde.
1: Tusen takk for at du kom til Drivkraft.
0: Takk. Takk for å være.
1: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der og sende oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent og researcher her i dag, det var Barbro Ross Vialat. Redaktør er Ingrid Nordstrand. Her i P2 får du noen nyhetene, og etter det er det klart for Etikketaten. Det er et panel som vanlig er samlet for å diskutere ulike etiske dilemma, og hvem som sitter i dagens panel, og hva de skal prate om. Det får du høre mer om 3 minutter over 12 her i P2. Men dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. I Versailles bekreftet USAs president Donald Trump at han har undertegnet intensjonsavtalen om fred med Iran. Sa Trump etter en middag med Frankrikes president Macron. En talsperson I Irans utenriksdepartement bekrefter avtalen som signert elektronisk og dermed har trådt I kraft. Ifølge avtalen skal USA umiddelbart oppheve oljesanksjonene som rammer Irans økonomi hardt, mens Iran må vanne ut beholdningen av anriket uran. Så snart en endelig avtale om Irans atomprogram kommer på plass, skal USA også legge til rette for et gjenoppbyggingsfond på 300 milliarder dollar. Ukrainas hovedstad Kyiv ble angrepet med raketter I natt. Øyenvitner hørte eksplosjoner I byen ifølge Reuters. Luftforsvaret sier at minst to raketter ble skutt mot Kyiv, mens en annen ble skutt mot Poltava-regionen sentralt I landet. Lederen for Kyivs militære administrasjon oppfordrer folk til å oppsøke tilfluktsrom. Også I Zaporizjzja gikk luftvernsirenene. En person ble drept og to andre såret I et droneangrep I Rostov sør I Russland, det sier guvernøren I regionen på Telegram. Angrepet førte til branner I næringsbygninger, og et lokomotiv ble skadd da droner rammet byen Gukovo. Israelske bosettere satte I går fyr på to moskeer på den okkuperte Vestbredden. Det ble skrevet slagord på veggene til en av moskeene. Lederen for landsbyrådet sier til AFP at bosettere tente på moskeene. Moskébrannene skjedde I to landsbyer, blant annet I Jila, nord for Ramallah. Israelske militære IDF bekrefter ildspåsettelsen og graffitien, men vet ikke hvem som sto bak angrepene. Onsdag ettermiddag åpnet Oslo Pride med flaggheising og markering utenfor operaen. Festivalen I hovedstaden varer I 10 dager og byr på konserter, debatter og parade gjennom hovedstaden.
1: Dette den 52. gangen Pride markeres I Norge. Første gang skjedde på Universitetsplassen I Oslo I 1974. I dag har markeringen vokst til en 10 dager lang festival med debatter, konserter og en stor parade fra Grønland til Kontaskjæret.
2: Det føles sterkt, og det føles viktig. Det handler om folks liv, og det det vi prøver å markere her I dag, at dette her handler om friheten til å leve sånn som du ønsker og elsker den du vil, uten at du skal oppleve hat og trusler.
0: Sa kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri, og reporter var Ole Reinert Omvik, NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Å offre alt for kjærleiken og bygge et liv sammen høres jo veldig fint ut. Men hvilke konsekvenser kan det egentlig ha om du offrer mye for kjærleiken? Vi skal legge et stort livsvalg på bordet her I Etikketaten I dag. Velkommen skal du være, Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Men først skal vi prate om noe som jeg har undret meg over I lang tid, nemlig damer som tar på seg mennenes maktplagg når de skal framstå profesjonelle. Fordi når FRP-leder Sylvi Listhaug, LO-leder Kine Asper Visnes eller sentralbanksjef Ida Wolden Bakke entrer talerstolen, så har de da gjerne en ting til felles, og det dressjakka. Og gjengen vi samlet for å diskutere det her maktplagget også ofte sett I dressjakke når de entret offentlighetens scene. Motehistoriker Ragnhild Brochmann, filosof Heine Holmen og direktør for Trondheim Kunstmuseum Ingrid Lundan. Direktør Ingrid, flott titel. Jeg har snukket på LinkedIn-profilen din. Det var deg dressjakke, gitt. Hvilken effekt tenker du at det har at du tar på den her dressjakka når du skal være direktør?
4: Nei, jeg tror jeg må si da, at jeg har brukt dressjakke siden jeg gikk på videregående. Da hadde jeg en ekstra jobb på en bensinstasjon og tok tog inn til Trondheim for å kjøpe meg en sånn ordentlig fin dressjakke I ull. Og altså, jeg følte meg så fin. Men så jeg har også brukt dressjakka før jeg ble direktør da. Og jeg har også dressjakka til enhver anledning, føler jeg. Men det er et plagg som er symboltungt, ikke sant? Det er hentet fra et visuelt maktspråk. Og i doktorgraden min så jobbet jeg en del med symboltunge plagg, altså mer bestemt kirkeklær, altså de klærne som prester har hatt på seg gjennom historien. Og der var det jo egne ritualer knyttet til påkledning, og hvordan du på en måte forandrer deg når du klær på deg disse plaggene. Og forskning viser jo at du kan endre troen på egen kompetanse også ved å ha på spesifikke plagg. Yes. Altså for eksempel en labfrakk, ikke sant? Så tror de som har på den labfrakken, de vurderer seg selv som mer kompetent enn hvis de ikke har den på. Mm. Og det sender altså noen signaler, tror jeg, til nervesystemet ditt om at nå er jeg liksom, nå tar jeg på meg noe som sier noe om kompetanse og som kan gi selvtillit da. Mm. Og det har kanskje kvinner spesielt et behov for. Og så er det at i tillegg til å på en måte vise at du på en måte forstår det språket, dette visuelle maktspråket, så klær du på deg noe som kan være liksom en rustning, ikke sant? Altså du kan fremheve din egen feminitet, men du kan også ta litt sånn fokuset bort fra den, sånn at du kan på en måte signalisere at du ønsker her, nå er jeg en profesjonell setting, nå vil jeg ha liksom fokus på kompetansen min og fagligheten min. Det tror jeg også ligger i blazeren. Mm.
3: Hvor tenker du, Heine, om at det er så mye signaleffekt ved å kle seg i denne dressjakka?
5: Det er ikke noen tvil om det. Jeg likte dress og frakta på videregående, ja, men det er ikke noen tvil om at det endrer seg i tråd med roller. Man blir sosialisert inn. Jeg er instituttleder. Det tok ikke lange tid før man også endrer litt klesvaner der. T-skjorten er litt mer ut, mer skjorte, mer dress. Og så er det litt typisk at vi nå sitter og fokuserer på det ene halvdelen av kjønnshierarkiet her, da, og deres endring i tråd med ledelsesoppgaver og ta på seg maktklær og sånn, for det gjør jo pokker ta med vi gutta også.
3: Du har vært med på scenen noen ganger med etikketaten, og da er jeg alltid dressjakka på, både på meg og det, skal sies.
5: Ja, og det er jo litt fordi, for det første, det har jo faktisk en viss effekt, sånn som vi snakker om nå, med at du kanskje til og med påvirker kompetanseoppfatningen din, eller selvtilliten din i et møte, men det påvirker også hvordan du kan eie et møte, eller fremstå i et møte, det er en seriøsitet der, den gir et visst annet, inntrykk hvis jeg holder en forelesning med t-skjorte og kortbukse, enn hvis jeg går der i dress, og det er jo litt avhengig av hva jeg ønsker å signalisere. Det er selvfølgelig ikke alt, det er ikke sånn at klær skaper folk okke som, at du bare kan ta på deg autoritet og ta på deg kompetanse, men det spiller en viss rolle, så du oppfattes på bestemte måter i ulike situasjoner, og det er jo naturlig at man tar hensyn til. Så hvis du ser liksom på ledere spesielt, da kanskje der du ser endringer, for da går du fra kanskje å være menig arbeidstaker til å bli leder, for eksempel, og da ser man jo en endring, særlig på partiledere, ikke sant? Og da er vi jo raskt ute og henge ut Kristin Halvorsen, som klippte seg kort og tok på seg dress, eller Siv Jensen, som gjorde litt det samme, og nå Sylvi Listhaug, som da påstås å ha begynt å vaske håret, tatt på seg silketørkle og med dressjakke, ikke sant? Og men det er jo ikke det at gutta ikke gjør det samme. Men det er kanskje ikke like synlig, fordi det er makt, de maktklærne som man tar på seg er tradisjonelt knyttet til menn. Mm.
3: Skulle du ønske, Ragnhild, at det var sånn at en kunne hatt oppnådd det samme da, med å ta på seg blomster og blonder?
6: Altså, her tenker jeg, her må vi som alltid minne oss selv på historien, at veldig mye av mothistorien er forblommede, sløyfekledde, høyhelte menn med store kniplinger som faller over de store ridestøvlene. Altså, det er bare, noe av det morsomste, jeg vet om det er å google Christian Kvart.
3: Ja.
6: Det kan man gjøre, altså det ikke et bilde som ikke appetittvekkende, for å si det enkelt, om det ridebisken hans, om det perløredobben, om det de store kniplingshosene som sammen med de store feite lærstøvlene, eller den store jakka med bandolær, ikke sant? Det kan være hva som helst, og vi må bare huske på at mothistorien en historie hvor menn har hatt mye friere spillerom enn kvinner. Ikke minst med å vise frem beina sine. Ikke sant? Kvinner har beina skjult fra middelalderen og frem til 1920 omtrent. Og menn de som har veldig mye av det som vi i dag oppfatter som svært feminint først. Høye herler, sløyfer, perløredobber, og så videre, og så videre. Og ikke minst masse farger og mønstre. Og det jo fordi at menn har vært i maktposisjon. Og hvordan viser makt og status? Jo, det jo ved å kle deg opp i den rollen du ønsker at du har. Mm. Og jo mer hierarkisk et samfunn og jo mer man går rundt om å bære sin egen verdi og stilling og stand i samfunnet, jo viktigere drakten som samfunnsform. Ikke sant? Det den tidligere måten man på en måte tenker om mote på. Ikke sant? Mindre individuelt og mer å være en samfunnsform. Derfor mothistorien veldig mye en ganske likestilt historie med tanke på hvor fargerik og omfangsrik og morsom og beblondet og liksom besmykket den Og mennene leder an, og kvinner hører ofte etter. Og så det sånn at på slutt 1700, begynnelsen 1800-tallet, så skjer det en stor endring i både samfunnet og selvfølgelig mannsrollen, hvor det rasjonelle, den vitenskapelige, den konservative mannen, altså mannen som samfunnsstøtte, godt hjulpet av den nye profesjonaliserte militæret og de første masseproduserte militære draktene, blir veldig toneangivende for den nye mannen. Også med tanke på at det flere menn som blir mer klassemobil og kan fylle ulike roller, at samfunnet blir litt mer klassemobilt, og det mennene også som kan klatre i det nye hierarkiet og være med og prøve ut en friere rolle. Og interessant nok, når mannen blir mer vitenskapelig og rasjonell og har litt større handlingsrom, så lander Vesten den første varianten av den saklig rasjonelle tradisjonelt, eller i våre øyne tradisjonelt mannlig påkledning, det dressen. Mm. Selv om den før hadde knebukser og en flottere skjorte med mer halsbind og en annen type jakke, ikke sant? Så som vi kjenner fra Mr. Darcy til Jane Austen, så det begynnelsen på det som av kritikere har blitt kalt for the great male renunciation, altså den store maskuline tilbaketrekningen, hvor mennene liksom slutter å kle seg kreativt, fargerikt, flamboyant, men overdrar hele den kreative muligheten og ikke minst ansvaret på kvinnen. Og så det en liksom forenklet historie, for det ikke et plagg som mer avansert enn en dress, og særlig jakken. Og også menn i militæret for eksempel får dressjakker som tovet og tilpasset sånn at du får med smal midje og breie skuldre og flott bryst. Ikke sant? Så det ikke sånn at ikke dette et utrolig jålete, hvis du har lyst til å tenke på det sånn, eller forfengelig plagg, det det i aller høyeste grad. Men det kommer med en kulturell forestilling om at det kvinner som motinteresserte, dermed overfladiske, litt dumme og løse på pengesekken, mens mennene bare en statisk størrelse.
3: Ja, og
6: sånn det jo ikke. Dette en forestilling, men det ser riktig ut, og vi sterkt bundet til den forestillingen ennå, og hvem det som tradisjonelt har vært maktperson i samfunnet, det menn i dress, og det en 230 snart år gammel historie.
3: Ja, og det at menn leder an, kvinner etterape, kvinner med makt, ofte sett i dressjakke, det tar oss til begrepet power dressing. Ingrid, hva det for noe?
4: Ja, jeg fant jo en morsom bok i biblioteket på Kunstindustrimuseet som viser noen eksempler på det. Vi forbinder det kanskje med 80-tallet. Vi forbinder det kanskje med dressjakka, med store skuldre og ja, hele den estetikken der. Men det klart at når kvinner begynte virkelig å komme inn i ulike maktposisjoner, så ble det et litt sånn uløselig dilemma. Altså, skal man ta det visuelle språket som da hadde blitt historisk etablert som et mannlig språk, selv om ja, mannlig motehistorie har vært vel så sanselig og rik som den kvinnelige eller feminine. Eller skal man bryte med det og på en måte lage et eget språk? Og det jo et sånt dilemma som man også finner i andre typer feministisk teori, ikke sant? Skal du gå inn i systemet og jobbe på en måte innenfra? Eller skal du ta avstand fra systemet og på en måte bygge et nytt, en ny historie? Og det som har skjedd litt for kvinnelige ledere, som Heine var inn på, er at det er litt sånn, du kan ikke vinne i det dilemmaet der. Altså, bruker du det språket, så kan du bli tatt for å være for, du blir for maskulin, og du på en måte ja, klipper håret kort og tar på deg manneklær. Hvis du bryter med det, så er du ikke seriøs nok, og så skjønner du ikke konteksten på det toppledermøtet, og du er kanskje ikke så kompetent, fordi kanskje er du veldig opptatt av overfladiske ting. Og det, ja, så det er litt sånn, you can't win, you can't, altså det er litt sånn catch 22, egentlig, det her. Det er fremdeles bare 17,5% av toppledere i Norge som er kvinner. Så det er fremdeles en veldig stor skjevhet her, og jeg tror vi er bare helt, selv om man kan liksom le litt når man ser i bildene i denne boka om powerdressing og 80-tallets fantastiske skulderputer og dressmote, så tenker jeg at dette er et dilemma som forhåpentligvis er helt annerledes om 30 år.
3: Hvem ser du for deg når du nå snakker om det her skulderputene og 80-tallet og powerdressing?
4: Det er liksom dynastiet da.
3: Ja.
4: Ja. men altså, eksempler på det vi snakker om er jo for eksempel Hillary Clinton, ikke sant? Som har blitt, altså litt av grunnen også til at man gjerne tar det språket, tror jeg, er fordi at man vil ta budskapet bort fra, eller man vil ha fokuset bort fra klæren og utseende over på budskapet, på det du skal kommunisere. Og det er jo veldig sjelden at mannlige politikere blir liksom for terningkast, og at det er lange feature-artikler om deres klær. Mens og Hillary Clinton møtte jo veldig mye kritikk for sine klær, og gikk jo for de her buksedressene, ikke sant? Som hun hadde i en million forskjellige farger. Erna Solberg har jo snakket om det samme, at hun har utviklet veldig sånn hard hud etter alle oppmerksomheten på klær og frisyre og utseende. Så det, jeg synes det er interessant at vi sitter i 2026 og snakker om det.
3: Og det her dilemma som Ingrid skildrer her, da, Heine, med å liksom enten bli med på det systemet som mener han har satt med tanke på klær, eller å utfordre det. Det går jo også inn i to ulike retninger i feministisk filosofi.
5: Ja, det gjør det, og det er jo selvfølgelig mye mer mangefasettert landskap enn akkurat det, men du har en sånn klassisk todeling mellom likhetsfeminisme, som har insistert litt veldig på like rettigheter og like muligheter, og kanskje ignorert litt liksom den ulikheten også, som kanskje ligger litt til grunn. Og så har du en sånn forskjellsfeminisme som Simone Beauvoir blir gjerne assosiert med den første. Litt med urette kanskje, men det er en kvinnelig filosof og psykoanalytiker som heter Luce Irigaray, som gjerne blir assosiert med den siste. Som liksom, det dreier seg også om å heise opp det tradisjonelt kvinnelige verdiene, og anerkjenner både at det er noen forskjeller, mener hun da, blant annet i kropp. Hun bruker ikke ord biologi, men det har litt med den kroppslige erfaringen å gjøre, som det også dreier seg om å ikke bare internalisere som nedvurdert da. Altså det vi nevner litt nå med å snakke om at klær kanskje er litt sånn tant og fjas og overfladisk og så videre, det ville kanskje hun identifisert som nettopp en type misogyni, hvor man har nedvurdert noe som kanskje kvinner er opptatt av i dag, ikke fordi det er verdiløst i seg selv, men bare fordi det er noe kvinner tradisjonelt har holdt på med. Mm. Og det samme kan du se på en rekke andre felt, enten det omsorg, barn eller baking, altså, eller hva det nå er som kan liksom knyttes til kvinner, så har det ofte fått en negativ valør bare fordi det er knyttet til det kvinnelige. Da. Og da har disse forskjellsfeministene snakket om at det er veldig så viktig å heise det opp, enten som likevert, eller kanskje til og med mer verdt enn en del mannlige idealer. Da.
3: Og hvis en da skal implementere det her med likhetsfeminisme og forskjellsfeminisme til klær, da, ja. Hvordan vil det bildet se ut?
5: Ja, da vil det være kanskje å ta litt, hvis det helt tatt finnes en kvinnelig og en mannlig estetikk, da, så ta det litt på alvor og se, er det fint? Er det kult? Kan man bygge autoritet også med tradisjonelt kvinnelige klær? Ja, hvis pokker kan man vel det. Mm. Og vi ser vel kanskje også i dag at det er mye mer blandinger og bevegelser på tvers i begge retninger. Det er jo menn som ikler seg mer feminine uttrykk, særlig unge menn, da, mer med ringer, smykker, mer parfyme, det er flotte menn med kjoler, ikke sant, som kombinert med en dress for eksempel, mm. og også den andre veien, så jeg tipper at i dag så har vi litt mer flytende, selv om den store majoriteten fortsatt henger litt med i det konvensjonelle, så er det litt mer, jeg er litt mer håpefull da, på akkurat der, for det virker som om ting er mer i flyt, og at folk er litt mer lekende, rent estetisk da.
3: Ja, det gjør oss fremtidshåp. Men Ragnhild, hvis den er dame, ønsker å fremstå profesjonell, troverdig, er det klokt å kle seg maskulint, eller tenker du at man også har et ansvar for å fremme feminine verdier?
6: Ja, men jeg tenker, sant, det, hva viser historien, at feminine verdier er jo ikke en stil. Ikke sant? Mm. Plaggene kommer lastet med masse kulturell, med en stor kulturell arv, og så er det alltid mulig, jeg kunne være både en like god og dårlig feminist i den blazeren jeg har på meg. Ikke sant? Så plagget i seg selv er ikke bærer av politiske eller kulturelle holdninger nødvendigvis, på samme som kort eller langt hår heller ikke er det. Så da handler det jo mer om noe som egentlig er mye mer avansert, og dette er jo grunnen til at folk liker å snakke om dette her, og det er jo stil. Ikke sant? Hvem har personlig interessant stil? Liksom, hvem har interesse for klær og som personlig uttrykk som gjør at man kan sette en ny standard som andre har lyst til å følge. Ikke sant? Igjen, de fleste er ikke individualister og er superinteressert i klær og mote og sminke utover de formative årene hvor alle er det. Da er det kultur for at alle er det. Mm. Det er jo de som er mega interessert som har det største ansvaret. Sånn er det jo med alle fagområder på en måte. De som kan mest har mest ansvar for å formidle for de andre at og hvorfor det er interessant å interessere seg. Mm. Ikke sant? Og i Norge for eksempel så burde definitivt voksne kvinner kikke til og si Åse Kleveland da. Altså sånn, hun er jo i seg selv en slags etruskisk gudinne, men hun er jo også en som evner å ikke sant? Hun har jo tatt med seg 70-tallet og liksom sin brytningstid hele veien frem til nå, og har for eksempel en utrolig flott buksebluse vestorientert sånn grunn holdning som er ganske annerledes enn en sånn standard nitrist polyester stortings påkledning da.
3: Da fikk jeg den.
6: Ikke sant? Så, så det er liksom noe man bare husker på at det er veldig typisk for et samfunn at vi avkrever kvinner å skulle ha en gitt stil, og at vi hamrer løs på dem, fordi vi har en kulturell og historisk forventning om at det ikke bare skal være personlig interessert, men også beherske det svært godt.
3: Du kan vil du legge til noe
6: som
3: kort,
6: jo er Ingrid, så urettferdig, da.
4: Ja, bare at, altså, også Kleveland sin garderobe, Ragnhild, den er vel stort sett skreddersydd?
6: Den er mye skreddersydd, men også en gjenbruksgarderobe for en som er sant, i det kulturelle strata, hvor du har mulighet til å hva skal man si, bruke interessen dine på dette her. Da.
4: Så den er fantastisk, men ganske avansert.
3: Ja.
6: Det er nettopp det. Hun er avansert, men det betyr jo også at hun er en mann som er interessant å kikke på, en av de få som er interessant å kikke på, for du ser at hun har en personlig tilnærming til hva det er å kle seg.
3: Maktplagg nummer 1 ble lagt under lupa, og enda med en hyllest til Åse Kleveland sin klesstil, gitt. Mothistoriker og journalist Ragnhild Brochmann, kunsthistoriker og direktør for Trondheim Kunstmuseum, Ingrid Lundan og filosof Heine Holmen, hva vi hørte her. Og snart i Etikketaten skal vi ta tak i et spørsmål som lytter Erik har sendt oss. Han vil gjerne at vi skal prate mer om klær, eller rettere sagt, det å gå med lite klær en varm sommerdag. Hvor mye skal vi tolerere når det kommer folk i baris og små singleter på en offentlig plass? Lurer han på, og vi tar utfordringen. Men først, la oss gi Åse Kleveland litt mer til vår oppmerksomhet her i en freidig versjon.

0: Når en på ferie i varmere strøk, ligger på stranda, har lyst på litt forfriskninger, så det jo fristende å bare smette på seg sandalene og tusle inn på nærmeste restaurant uten å ta på noe ekstra klær. Men det her, det har lytter Erik sett seg lei av, rett og slett. Han vil at vi skal prate om damer med bikinioverdel eller små singletter, menn med korte shortser og baris på restaurant. Hvor mye bør vi egentlig tolerere? Og den utfordringen der, den tar vi og sender til tre erfarne globetrottere som har samlet rundt bordet, og Droa Lange, som har lang fartstid som reiselivsjournalist, kjent som The Travel Inspector. Ingrid Ivo Vatnar er tilbake i heimlandet etter nok en lang reise som hiker. Og så psykolog Svein Øverland her, som har klippekort på fly fra Værnes i Trondheim og ut i det store utland. Ok, Ingrid, hvor mye skal vi tolerere når det kommer til lettkledde folk på restaurant, tenker du?
1: Nei, jeg personlig tåler jo mye baris og pupp, ja, så lenge ikke jeg blir gnidd inn med solkrem og svette fra andre kropper. Så jeg tenker jo grensen her handler jo kanskje om hygiene. Hud er jo, problemet her er jo ikke huden, det er kanskje blikket. Jeg litt nysgjerrig på Erik. Hvem han, og hva det som gjør han så provosert? Hva det han har sett? Hvor har han vært? Det stor forskjell på å kanskje sitte ute på en restaurant i storbyen, og det varmt, du klær av deg, fordi du rett og slett det varm, ikke for å bjude på og vise deg fram, men sitter du inne på en restaurant, og det velter frem både her og der, så synes jeg det bare rett og slett litt rart.
0: Ja, vi kan jo holde ut til det her uterestaurantene, så kan vi jo sende spørsmålet videre til mennene I panelet. Og Roar, hva sier du? Har du forståelse for at Erik reagerer på mye hud I monitor på restaurant?
2: Ja, men jeg må ha det perspektivet at man ser det fra lokalbefolkningen sitt synspunkt, så hvis de synes det greit, og det det veldig få plasser som synes, så de aller, aller fleste plasser, og sånn som Gran Canaria og Mallorca og så videre, har jo måttet sette det systemet, og det rett og slett man har forbud mot det, og de begynner å dele ut bøter mot å kle seg da, alt for lett. Det kommer selvfølgelig, det jo store forskjeller hvis du ute og jogger på ja, en joggetur på morgenen, og det løper I en sports-BH, så det sikkert ingenting som skjer. Men hvis du går rundt på supermarkedet I bikini, eller I baris, eller noe tilsvarende, så kan du risikere rett og slett å få bot. Og da skjønner man at det har gått for langt, altså, når vi har kommet helt dit. Så ja, jeg blir ikke provosert av å se nakne kropper, men jeg kan bli provosert av å se at vi provosere lokalbefolkningen.
0: Men hva det de reagerer på?
2: Rett og slett, det jo kulturforskjell, det jo rart at de landene som på en måte burde ha minst klær fordi at det varme, og motsatt av oss, men vi kommer dit og påtvinger dem vår lyst til å gå lettkledd, og det ikke bra på noen måte, så da må vi alltid ha det moralske kompasset der, at vi ser på hva gjør lokalbefolkningen, og hva aksepterer dem. En ting hva de selv gjør, men aksepterer dem at vi gjør det, synes de det greit, eller synes de det ugreit. Har noen eksempel på det jeg kan komme tilbake til?
0: Ja, tilpasset seg normen. Hva sier du, Svein? Bør en kle på seg på en norsk restaurant da, hvis en sitter I bare overkropp eller bikini?
3: Ja, jeg vil gå for det samme argument som Odd tok. Altså, du, uansett om det en kultur, altså norsk kultur eller en gresk kultur, så det flertallet som bestemmer, ville jeg tenkt. Så vi skulle egentlig ha en håndsopprekning, anonym stemning. Og så ser vi jo noe om noen år, så kommer det sikkert til å være motsatt, da, at det mer og mer vanlig, fordi samfunnet blir jo mer og mer lettkledd og seksualisert, spør du meg. Så, og da på en måte vil man kanskje være I mindretall hvis man ikke synes det greit. Men det flertallet her, det vil jeg ha, og det også respekt for dem som på den restauranten, som da sannsynligvis på den restauranten sammen med en annen person, for å ha en hyggelig greier, og så går da blikket og nesen da, kanskje, mot da nabopuppen og svetten. Så jeg tenker det det vil være forstyrrende for veldig mange. Ikke så mye for meg, det må jeg innrømme. Men igjen, her, når vi snakker om etikk, så skal vi snakke om på en måte ikke bare våre egne behov, men også dem rundt oss sine behov. Da.
0: Men det at det er forstyrrende, og at det her kanskje er i endring, da, tenker du at yngre folk ikke bryr seg så masse da, om hva de folka på nabobordet har på seg, eller ikke har på seg eventuelt?
3: Ja, det er mitt inntrykk da, men vi er ikke ungdomsekspert. Det kan også være positivt i seg selv, bare så jeg har sagt, for det ser jo en del av, i hvert fall dem som er 28-29 år nå, da, som jeg i hvert fall har litt kontakt med, som på jobb og sånn. Veldig mange av dem kan bruke sånne topper, selv om de ikke har slim fit kroppen, for å si sånn. Så det er jo positivt at man på en måte ikke er så stresset på det. Men for meg så er det slik at hvis mesteparten av dem i den restauranten blir forstyrret av det, så synes de man skal ta hensyn til det, akkurat som de aller fleste nordmenn vil jo ikke ha problemer med å dekke til skuldrene hvis de skal inn på en katolsk kirke, for eksempel. Mm. Så,
1: kanskje man skal ta en runde rundt i lokalet og spørre?
3: Ja, ikke sant? Men da er jeg tilbake til det der med, jeg tror veldig få, de fleste vil bare si nei, det går greit, eller det går bra, som ungdommene sier.
1: Og da går det jo bra.
3: Nei, det gjør jo ikke det, fordi det er konfliktskyhet, tenker jeg da. Men du kan jo tenke at jeg er fuck dem hvis de sier det, så får de stå i det. Men akkurat der er jeg uenig da. Jeg tror kanskje at vi må sette oss inn i ting før vi går dit da. Og så hadde jeg en kompis nå som var på en eller annen sånn hip-kul i USA. Jeg husker ikke hva det heter, men en veldig sånn hipp plass, og bare kjendiser og pene mennesker. Og det var helt vanlig å gå rundt i mikrotanga, og det var nesten bare, sånn som jeg forstod, jeg hadde aldri vært der selv. Så da ville det nesten vært respektløst å komme inn med slips, da, bare så jeg har sagt. Så vi må liksom se det litt annet. Og i England, når jeg er på konferanse i England typisk, så går man ut og spiser etterpå. Engelskmennene har jo på seg dress med slips på jobb, og så tar de av seg på kvelden, mens vi nordmenn gjør det motsatte.
0: Tilpass det der du er, men altså, Ingrid, det at du er hakket mer åpen for nakenhet på restaurant enn det her mennene som du sitter i panel sammen med, da. Tror du det har noe med alder å gjøre?
1: Det kan hende, men jeg er litt usikker på det. Jeg tror det handler mye om personlighet, og hvor man trives selv med, altså hva har man selv behov for av frihet da. Det er kanskje det handler om. Men jeg er enig at man skal ha respekt, altså jeg hadde nok ikke gått inn på en restaurant og flekket av meg og tatt masse plass litt sånn vulgært. Det hadde jeg ikke, men det handler kanskje mer om at man skal respektere alle som sitter der, og at hvis noen har lyst til å, jeg ser på en måte ikke helt problemet da, med å sitte i en singlet. Denne Erik snakker også om singletter, og det er jo faktisk et plagg, det er jo nesten som en t-skjorte, en veldig liten t-skjorte, og det er jo helt uproblematisk, mener jeg.
3: Men er ikke det her også et tema typisk på treningssenter? Og igjen, for meg så bryr det ingen ting, men jeg opplever flere og flere reagerer på folk som kommer med veldig lite klær og tillegg stønna når den på en måte løfter tungt, og klart hvis veldig mange synes det er forstyrrende, så bør man kanskje lytte til det da.
0: Ja, der er vel også hygiene et argument.
1: Ja, og der er jeg veldig enig med deg, Svein, at, men det handler jo igjen om det handler vel om at man ønsker å vise seg frem, og dette seksualiserte blikket, og det ønsker jeg jo ikke å fremheve. Jeg har jo selv vært på forskjellige typer nudiststrender, både her og der, og det er jo så lite seksualisert som det går an. Der er man jo helt, man tenker jo ikke på kropp, det er veldig rart. Men det handler litt om kultur igjen, da. Tyske strender og på Bornholm, eller danske strender, så blir jo kropp ikke et tema.
3: Veldig enig i det. Det er jo tilsvarende en annen diskusjon, men det med at fire år gamle jenter blir bedt om å kle på seg, det er jo fordi man har utgangspunkt at det er seksualisert, men fire år gamle jenter, jeg husker jeg hadde med datteren min på her i garderoben til hun var fire år. Det ville ikke gått i dag sannsynligvis.
0: Men også til det her med å tilpasse seg den kulturen der en er da, hva er bra med det, tenker du, Oddruar, å følge det kutyme som er med tanke på klær på reise?
2: Ja, ganske viktig, hvis du vil bli respektert, altså hvis du skaper naturist strand, så må du også respektere at du er det, så må man ta av seg sitt eget badetøy og blende inn der, og da vil det jo bli som å si at det jo ikke noe, ingen som legger merke til det, men hvis du kommer I full badedrakt, så kan det være at det blir oppfattet. Og det, noen plasser står det der skilt at det, her må du ta det badetøyet. Mm. Så respektere det som å se det rundt, da. Ta en liten kikk. Og så, det lett å gå I sånn litt av felle hvis du på en strand I syden, så skal du bare, skal egentlig bare opp om strandbaren, altså som ligger på stranda, og kjøpe en drink. Men så når du først på føtteren, så stikker du opp om supermarkedet, også, som ligger bare to kvartal opp om, for det var, trenger litt mer sololje, og så løper man opp dit I Speedo eller I badedrakt, og da har du på til krysset en grense. Der de på supermarkedet ikke ønsker det. Så det bare legg merke til dere nå, rundt om I Europa, så det massevis av skilt som kommet opp, der det står, altså Kroatia forrige uke, det var flere gateskilt, sånn ordentlig offentlige skilt, der det var bikini og speedo, og så var det kryss over.
0: Mm. Og da kan du faktisk få ei bot da, hvis du I Spania.
2: Mm. Eller kan få bot I hvert fall, ja.
3: Bare for å dra tilbake til en norsk restaurant, da. Vi vet jo ikke så veldig mye om Eirik, hva han har opplevd, men jeg tenker jo også at hvis du går på en litt sånn fin restaurant, da, så jo liksom, du har liksom dresset litt opp for at du har tatt på den fineste skjorta, den fineste, og så på en måte det en del av opplevelsen at det skal være stilig, og du skal føle at du litt sånn James Bond, på en måte. Mm. Og så sitter det en eller annen slask ved siden av det, så ødelegger du litt den. Opplevelsen
0: også. Ja, ikke sant?
2: Vi har en trebåt, en stor trebåt som vi bruker I Oslofjorden. Hadde den først innerst I Oslofjorden her, og da flyttet den over til min andre hjemby, Fredrikstad. Men opplevde når vi hadde den her, når vi ikke lå til land, som vi lå ut på fjorden og skulle bade, så badet vi gjerne uten klær fra den båten, og opplevde ofte at forbipasserende båter kunne reagere negativt. Du så liksom folk ristet på huet og tommel ned og... Og så satt vi og snakket om det, hadde vært i Danmark, så hadde vært helt annet. Folk bare synes det var helt fint. Så da tok jeg rett og slett bare bestilte med et dansk båtflagg, satte bakpå og testet et konseptet, og 100% treff. Folk klappet, folk viste tommel opp, de så dem smilte, de synes sikkert det var kult, det kom en snekke fra Danmark med dansker som bare tok seg liksom. Tok seg litt frihet, det synes jeg var gøy. Så det var kulturforskjellen mellom disse to landene, og hvordan man, ja. Og dette gjør vi altså ikke for å provosere noen, men for å ha bare et bra liv uten å plage noen andre.
0: Ja fordi det må liksom innta det her Kotimo Normann som I det landet der du befinner, Ingrid som da var på nakenstrand I, var det Tyskland du snakket om, eller var det Danmark?
1: Begge deler,
0: ikke sant? Men hadde du følt det, like fri hvis du hadde gjort det samme på nudiststrand langs med Oslofjorden?
1: Nei, jeg dro jo og har jo også vært på Huk, naturiststranden på Huk, og der opplevde jeg faktisk det motsatte, at jeg var ufri, at det ble rett og slett for nært. Jeg var redd for å møte på tidligere kollegaer, tidligere ekser, tidligere sjef, eller ekser går jo for så vidt greit, men og synes det var litt interessant, så det er kanskje lettere å være nordmann I utlandet og utforske litt andre typer kulturer, men her hjemme I Norge så blir vi jo litt, vi liker jo å ha på oss litt klær.
2: Hadde du? For danskene har sitt slagord, I hvert fall hadde det deilig å være norsk I Danmark.
1: Ja, sant. Ja,
0: ikke sant? Spot on. Svein, jeg vet om det finnes naturiststrand I Trondheim, men hadde du klart å føle det fri her?
3: Det finnes en sånn uformell en som jeg vet om, I hvert fall.
0: Ja.
3: Mm. Jeg vet ikke om hva som kreves for å få definisjonen av turiststrand. Nei, jeg, for det første, jeg liker jo ikke å være I nærheten av folk hvis jeg ikke må.
0: På generell basis.
3: Ja. Bortsett fra når jeg får betalt for det.
1: Det sant.
3: Ja. Så det jo en av grunnene til at jeg vil ikke ligge tett I tett I en strand. Jeg vil sterkt mislike det. Og jeg vil heller ikke ligge på en strand og sole med heller, sannsynligvis. Men jeg vil nok ikke like å gå rundt naken, men jeg har gjort det, ja, I situasjoner der jeg har måttet, rett og slett for ikke støte folk, og I Japan for eksempel, når du går på sånn onsen, så gjør jo det nakent, riktig nok kjønnsdelt da. Og på bastu, det også er noe som er spennende, apropos det med gym og sånne ting, det med å dusje. I England for eksempel, og det treningssenteret bruker der, så er det båser med dører så ingen kan se inn.
0: Ja.
3: Mens Ranheim her på I3T, så der så er det helt åpent, mens andre plasser er det mer sånn avlukke. Så du ser, det er grader av det også, og hvor lite kledd eller påkledd du skal være i en bastu for eksempel.
0: Vi har jo diskutert tidligere her i Tikketaten, det finnes sånne dusj vakter på Island ja. Som passer på at alle dusjer naken før og etter det har vært i sånne bad.
3: Men jeg vil ikke like det, men jeg ville ha gjort det nettopp av den grunnen vi snakker om her nå da, hvis på en måte det var forventet og folk ville bli støtt av at de ikke var naken.
0: Mm. Det høres ut som Erik fikk en del støtt i alle fall her i panelet. Du skal ikke tolerere hvor som helst når du er på offentlige plasser og folk går rundt med bare hud. Og det her med folk sine vaner og uvaner, det skaper veldig ofte engasjement i Etikketaten og kan også lære oss veldig masse om verdiene våre. Så hvis du som hører på har noen observasjoner som du har lyst til å dele med oss, så skriv gjerne til oss i appen NRK Radio. Vi har fått melding fra en som står overfor et av de største valgene i livet. Hun trenger hjelp til å ta det rette valget. Med takk for tilliten, og utfordret da gjengen her som representerer ulike landsdeler. Da. Nancy Hertz fra Human-Etisk Forbund og Haugesund, også forfatter. Stolt, Trøndelags representant på Stortinget fra Høyre, Mari Holm Lønse.

0: utdannelsen min om 2 år. Jeg har en kjæreste som bor 3 timer unna på grunn til eksen, og det har en datter sammen på 6 år. Han har selvsagt lyst til å bo i nærheten til datteren, sånn at han kan ha henne 50% i stedet for kun i helga og feria. Vi har ingen tilknytning til denne plassen ellers, og jeg trivs ikke der. Han trivs ikke så veldig godt heller, da han ikke har så mye nettverk der. Vet ikke hva jeg skal gjøre, om jeg skal flytte ut der på grunn til han og datteren, men ikke trivs der, eller om jeg må gjøre det slutt fordi jeg ikke vil bo der, vil selvsagt ikke gjøre at han blir dratt fra datteren. Kan Dikkon diskutere dilemmaet mitt med vennlig hilsen anonym, som vi kaller Thea? Og det kan vi. Det her er et dilemma som er fryktelig vanskelig, men kanskje ikke så rent uvanlig. Hva er det første som går gjennom huene Dikkos når du hører det her, Mari?
1: Det at det her er fryktelig vanskelig, det er et kjempestort valg som jeg skjønner at det er kjempetøft for henne, så jeg tror ikke det er ikke noe lett å komme noen konklusjon her. Det er lett å prøve å begynne litt etter alternative måter å løse det på, men det skjønner jeg at det da ikke finnes, og datteren er jo også 6 år, blir 8 år når hun er ferdig utdannet, så hun er jo også så liten at kanskje ikke hun har noe særlig mulighet til å være med å ta noe valg om de eventuelt skulle ha flyttet til andre sted, for eksempel, eller kunne man jo tenkt seg. Så det her er skikkelig, skikkelig vanskelig, tenker jeg.
0: Nancy, dine første tanker?
2: Jeg skjønner at dette er vanskelig. Samtidig så ser jeg jo for meg at dette er en problemstilling som egentlig er litt frem i tid, og jeg hadde egentlig lovet meg selv å ikke gå den veien, men det er mye som kan skje på 2 år. Det forholdet kan gå opp og ned, man kan finne ut at dette er mitt livs store kjærlighet, jeg er villig til å flytte hvor som helst sammen med deg, men man kan også bli påkjørt av bussen, så man skal jo tenke og prøve å finne gode løsninger, men man kan ikke planlegge alt i livet. Samtidig så ser jeg at en fordel her er at det er ingen av de som egentlig har veldig sterk tilknytning. Jeg hadde syntes det var mye vanskeligere hvis han hadde flyttet hjem til sin store slekt og familie, og så skulle hun følge etter og bli skikkelig sosialt isolert. Her er de sammen om dette her også. Mm.
0: Kjempe oppmuntrende fra Nancy. Du kan bli påkjørt av bussen. Så
2: det er en del av livet.
0: Ja, det er en del av livet.
2: Tygg litt på den, du.
0: Tygg litt på den.
2: Ja, det betyr ingenting noe så helst.
0: Nei, her betyr valg og myse i etikketaten. Og det har jo blitt gjentatt her. Det er et fryktelig vanskelig dilemma. Hvor står på spill? Ragnhild.
3: Ja, det har jo blitt sagt litt her da, Mari, du var jo inne på det. Det er et stort livsvalg, selv om det kan kanskje utsette så mye kan skje, og kanskje trenger man ikke å ta et sånn absolutt valg heller, at det er noen som vil falle mer på plass, men det er jo ofte sånn, det finnes noen store livsvalg i livet, hvor av og til så er det sånn at det kan være liksom egentlig utopi å tenke at verdiene våre kan løse seg i en sånn hierarki, sånn at man alltid har en klar følelse av hva som er viktigst å gjøre. Noen ganger så er det konkurrerende ting i livet som er utrolig viktige, og så kommer de i en sånn fæl konflikt med hverandre, sånn at man egentlig, damned if you do, damned if you don't. Og det er en slags byrde som påfaller det å være menneske og stå i valg. Og at det er noe sånn eksistensielt, både litt ensomt med det, og det å føle på. Det er en filosof som jeg liker veldig godt, Søren Kierkegaard, har skrevet noe om det. Han har et sted hvor han skriver liksom, gift deg, og du vil angre det. La være å gifte deg, og du vil angre det. Og gift deg, la være å gifte deg, du vil angre uansett. Og så fortsetter han en sånn lang. Men å stå i det, liksom, stå i det at hvis jeg velger dette, så har det en kostnad, og jeg vil nødvendigvis kanskje gi opp noe som er viktig for meg. Men nå gjør jeg det veldig sånn absolutt, da. Men, og ikke for å legge stein til byrden, men det er veldig sånn universelt, tror jeg, å kjenne seg igjen i det at store livsvalg er utrolig vanskelig.
0: Mm. Men altså, hva er alternativa her egentlig? Er det bare det å flytte, ikke flytte, Marie?
1: Det høres jo litt sånn ut på dilemmaet, men det her handler jo litt om hva man gjør det til også. Sånn som jeg leste dilemmaet, så sies at denne mannen ikke har så mye nettverk utenom jobb, og hun kjenner ikke så mange der, men det er jo fullt mulig å endre på.
4: Og det jo noe med at man

0: kan jo ta den her muligheten og gripe nå. Kanskje bli utfordret til å prøve det her høres ut som kanskje et lite sted I Norge. Utrolig mye flotte lokalsamfunn hvor det mulig å få seg en fin jobb. Godt nettverk, bra med frivillighet, dugnadsånd, det mye av det som det veldig mye gode av I distrikts-Norge som man kanskje ikke har I byen på samme måte. Og så tenker jeg, det å være I et sånt her forhold, det ofte, så, hvis man skal være sammen livet ut, som det høres ut som hun har et egentlig et ønske om, så det jo en gang sånn at man må etter hvert gi og ta. Det ikke nødvendigvis alltid sånn at det blir 50-50 heller. Det ikke sånn at man alltid kan komme helt likt ut. Og jeg skjønner veldig godt at han vil ha nærhet til barnet sitt. Og det å skulle ta det fra faren, det ville jeg syntes var veldig, veldig vanskelig, både av hensyn til at det jo den mannen jeg ville ha vært sammen med, og også av hensyn til barnet, som hun her da også på en måte blir bonusmamma til. Hun ville jo være 8 år på det tidspunktet, altså det å bare være I et lokalsamfunn hvor du kan ta del I hennes liv, og se hvordan det utvikler seg, det har jo utrolig mange kvaliteter det også. Så det jo lett å på en måte, kanskje det her en dame som sitter I en stor by og tenker jeg veldig glad I de her urbane kvalitetene, men det kan jo faktisk være at bak den her lille plassen som kanskje virker litt trist for dem her da, at det faktisk viser et fantastisk oppvekstmiljø for den jenta, hvor man får et kjempebra liv. Og så kan det være at man må bli enig om at ok, nå bor vi her av hensyn til deg og datteren din, men om 10 år så ser vi for oss at da skal vi gjøre det her. Og da må man nesten, hvis man har tenkt å være varig I det forholdet, så må man nesten stole på at ok, min tur vil også komme. Og sånn vil det være.
1: Og det å ha barn jo et veldig godt utgangspunkt for å bli kjent med andre. Når du står der på sidelinja og ser på fotballkampen, eller I sekretariatet på håndballen, eller KN, så treffer du veldig mange andre foreldre. Men jeg sa jo I starten her at det mange som kjenner seg igjen I et sånt type dilemma. Nancy, du har noen erfaringer som gjør at du kanskje kjenner det mer igjen I Thea enn en andre.
2: Ja, og før jeg hopper inn I de erfaringene, så jeg helt enig I alt det du sier, Mari. Og så vil jeg også legge at det veldig viktig at det barnet ikke opplever at det gjeld til hverken henne eller sin far. Det viktig at det barnet føler seg både trygt og verdsatt av både far og bonusmor og alle voksne rundt seg. Og jeg tenker at det må være første pri når vi vet at det kan ha konsekvenser for det barnet senere I livet. Jeg har jo selv bonusbarn og fått en liten fot ut på landet, men har jo bonusbarn som går på skole og har livet sitt I Oslo. Og vi har jo lyst til å flytte ut på landet etter hvert og etablere oss der. Nå det mer at når ungene ikke hos oss, så kan vi være mer der ute. Og så har vi et langtidsperspektiv. Dette jo et sted som vår yngste da, som begynner på ungdomsskolen, har et forhold til og liker, men jeg skjønner jo samtidig at hun ikke vil bryte ut av vennegjengen og måtte liksom reetablere seg. Og da det var oss voksne sitt ansvar å ta grep og legge til rette for at det går an. Og man kan jo heller ikke ta dette barnet vekk fra sin mor, så det jo mange dilemmaer man står I her. Og jeg synes jo nettopp det Mari sier med å heller tenke positivt på det, hvis man vil være I denne relasjonen, prøve å få seg et nettverk du har, kan bli med I Human-Etisk Forbund, eller bygdekvinnelaget som jeg med I ut på bygda. Og prøve å få relasjoner både til naboer og I frivilligheten og gjennom dette barnet som da vil åpne mange dører, heller enn å se på det som en sånn byrde at dette noe du må gjøre. Og hvis det sånn om noen år at ingen av de trives her og man har ikke klart å etablere seg på 10 år, jeg vil jo tro at legger man litt innsats I det, så kan det jo snu. Så kan man ha et mål eller en plan da, om at dette skal vi gjøre da. Men ungene må ikke føle på at jeg hindrer pappa I å ha det bra. Det det viktigste, tenker jeg da.
1: Og så skriver vi også at hun bekymret for å være den som har dratt han vekk hvis hun velger å ikke flytte. Men hvordan ansvar har hun for hans valg, Ragnhild?
3: Ja, fordi at jeg tenker at her det I en sånn situasjon hvor det lett for henne å føle at hennes hennes behov er litt mindre viktige, fordi at for han så handler det ikke bare om preferanse, det er barnet ditt, og du har foreldreansvar, og du har også den tilknytningen, og det vil alle forstå, og det forstår hun. Men det fort gjort at man selv da tenker at ens egne beveggrunner er litt mindre gyldige, og at det er lett å begynne å romantisere det og gjøre et, og liksom, hvis man begynner å lage seg det narrativet at man gjør et kjærlighetsoffer fordi man vil gjøre alt for den andre, så er det også litt, det kan være litt farlig igjen, hvis man da blir sittende der i etterkant og kjenner veldig på at dette gjorde jeg som et offer, ikke sant? Igjen, hvordan dette kan da oppleves som for barnet eller for partneren etterhvert, så jeg tenker at det hun jeg hører litt, at hun leter litt etter det her, og spørre seg det her med, jeg synes tilknytning er noe vi må stoppe litt opp ved her, kan dette stedet bli hjem, ikke nødvendigvis et siste sted, men et midlertidig hjem, kan det bli det? Kan jeg få den følelsen? Og det handler jo ikke bare om hva man reiser til, det handler også om hva man reiser fra, og hva slags tilknytninger man har på det stedet. Ikke sant? Og det er mange som, det å flytte kan være, hvis man har en veldig stor tilknytning til det stedet man reiser fra også, så kan det kjennes, man kan føle seg dratt i to, så det er veldig sånn, tenker at det er veldig reelt det at det kan kjennes veldig opprivende da. Men jeg også ser for meg at det finnes en liksom, ikke bare sånn dra plastre, men en sånn at man kan prøve ut litt, dra til stedet, gjøre som Nancy sier, finne noe man kan engasjere seg i, liksom, har man virkelig gitt dette stedet en real sjanse? Fordi det, jeg skjønner, det er lett å la seg farge av den redselen da, eller, og det ubehaget, som, og at det er skummelt, før man gir et sted en ordentlig sjanse også.
1: Det høres ut som Dikon liksom gir henne et lite push til å teste ut denne plassen, men hvis da, Mari, din mann, Sivert Bjørnstad, hadde kommet fra den ytterste ø i Trøndelagsfjorden, og du skulle gitt det et forsøk, flyttet for kjærligheten, hadde du ikke vært redd for at bitterheten liksom vokste i det, fordi du hadde kjent på at du offret så mye mer enn han?
0: Ja, hvis jeg hadde følt på at, hvis jeg hadde suttet der om 10 år og visst at du kom til å være bitter for resten av livet ditt, da ville jeg tenkt at det går ikke. Men jeg ville ha tenkt, min mann har nå faktisk hytte på den ytterste ø da, i Trøndelag. Og det er en fantastisk flott plass. Du er utenfor Frøya med fantastisk flotte folk, med gode jobbmuligheter og sånn. Jeg bor i Trondheim da, vi bor i Trondheim. Fryktelig glad i Trondheim, så det er klart at det hadde vært en kjempe kjærlighetssorg, men det er en liten retreat ute på Frøya, det hadde sikkert gått bra, det også, tross alt. Men jeg velger foreløpig Trondheim også, jeg må si det.
1: Ja, og så er det noe med det her langtidsperspektivet da, som Nancy snakker om. Dikon teller jo nærmest ned, liksom, kanskje ikke dagene, da, men årene til Dikon kan flytte ut på landet da.
2: Og igjen, man kan jo ikke planlegge og tro at livet blir sånn som man har sett for seg, men man kan ha noen drømmer og noen visjoner, og så er det viktig at man samtidig har det bra fra dag til dag. Og for å gi et litt sånn praktisk tips, så tenker jeg at innsender må skikkelig sette seg ned, og så se for seg disse scenariene, og kjenne etter hvordan det føles i kroppen. Jeg tar alle mine valg, de tar jeg ikke med hodet, de tar jeg med det stedet i mellomgolvet, hvor du kjenner at du blir litt uggen hvis det valget er helt feil, og så kjenner du at det lander hvis det er riktig, selv om det kommer med en kostnad. Og ingen valg trenger å være for evig og alltid, men det trenger å være det valget du klarer å stå stødig i overfor deg selv. Når du våkner 4 på natta, så skal ikke du tenke sånn, hva i alle dager jeg gjør med livet mitt? Er det dette jeg har begitt meg ut på? Man skal tenke, ja, dette er et valg jeg har tatt, og jeg har agens og eierskap over mitt eget liv. Jeg blir, nå sier jeg ikke at innsender gjør det, men jeg blir ofte liksom provosert når folk snakker om sånne livsvalg som om man ikke kan ta valg og styre noe som helst selv. Ja, det er noe som drar deg, det er noen dilemmaer, du står overfor en reelt krevende situasjon, men du har jo også agens og valgmuligheter og eierskap til en viss grad, og det må du gripe tak i. Du kan ikke være et offer for verden, som liksom, som om verden skjer mot deg. Du må skje mot verden. Du også.
1: Og når det valget er tatt, så er jo ikke det nødvendigvis endelig det heller da. Det går an å gi det et forsøk og se hvordan det funker. Mm. Så flytte for og til kjærleken eller bo der og trivst, gi det et forsøk, høres det ut som gjengen her samstemte i. Så må vi takke Thea og Erik og alle de andre som har sendt oss melding med spørsmål som de vil at vi skal diskutere her I Etikketaten. Det setter vi veldig pris på. Og også takk til de som blir med på diskusjonen I inboxen vår I appen NRK Radio. Fortsett å skrive til oss da hvis du har et dilemma eller kanskje noe ris eller ros eller et godt argument som glapp I en av diskusjonene våre. Nå tek med Etikketaten sommerferie rett og slett her I NRK P2 og så høres mat I august. Men altså, du kan jo alltid søres I den nevnte appen. Der finner du alle pratene vi har hatt rundt bordet her opp igjennom. Så det bare å gå inn og lytte. Og så takk med for følge. Lise Sørensen var produsent her I dag. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Takk for at du hørte på, og god sommer.
4: Podcast fra NRK.
5: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
6: I want to go out and watch these great athletes.
5: Jeg I USA og lager min drømmepodcast, og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
4: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.
7: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. I Versailles bekreftet USAs president Donald Trump at han har undertegnet intensjonsavtalen om fred med Iran. Sa Trump etter en middag med Frankrikes president Macron. Trump og Irans president Masoud Pezeshkian har signert intensjonsavtalen som ment å få slutt på krigen I Iran, det melder amerikanske Axios. Om 60 dager skal partene komme fram til en endelig fredsavtale, og tida har begynt å løpe. Ifølge avtalen skal USA umiddelbart oppheve oljesanksjonene mot Iran, mens Iran må vanne ut beholdningen av anriket uran og gjenåpne Hormuz-stredet. Og når en endelig avtale om Irans atomprogram på plass, skal USA også legge til rette for et gjenoppbyggingsfond på 300 milliarder dollar. Ungdom mangler grunnleggende kunnskap om demokrati, det viser en kartlegging blant norske videregående elever utført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Rapporten viser at store deler av elevmassen har lav innsikt I hvordan demokratiet bygget opp og fungerer, sier professor Oddveig Storstad ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU.
8: Det jeg tror vi finner litt sånn generelt at det litt sånn halvgjort læring. Altså, de kjenner begrepene på en måte, men de forstår dem ikke. Så de kan bruke dem I en samtale, men uten at de kanskje egentlig forstår det.
7: Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger I inntil 10 år. Det åpnes for unntak, blant annet knyttet til jobb, utdanning og barnas beste, men målet å hindre at noen kommuner får for mange flyktninger som ikke klarer seg selv, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Fagforeningen Parat kommet til enighet med Virke I HUK-overenskomsten for stats- og kommuneansatte innen helse, utdanning og kultur. Avtalen sikrer reallønnsvekst for medlemmene ifølge forhandlingsleder I Parat Bjørn Are Sæther. Avtalene omfatter blant annet barnehager, helse og sosiale tjenester, høyskoler, utdanning, virksomheter, museer og kulturinstitusjoner, og forhandlingene om HUK har omfattet flere tariffavtaler samtidig, der ulempetillegget har vært sentralt I forhandlingene. I fotball-VM avgjorde Ghana mot Panama nesten 5 minutter på overtid I natt. Da dukket Nordsjælland-spilleren Caleb Jirenki opp inne I Panamas 5 meter og skåret kampens eneste mål. Kampen endte med 1-0 seier for The Black Stars fra Ghana. Og det var NRK Nyheter I denne omgang I studio Harald Berre.
9: Dette Ekko.
1: Det høres lett ut. Ta en sprøyte og gå ned I vekt. Men så kommer skammen og tankene om at du har juksa. Hvorfor det sånn? Du hører på Ekko. Jeg heter Jean Kristin Sena. Å gå ned I vekt vanskelig. Du må endre vaner og tankesett, og ikke minst si nei til den saftige sjokoladekaka, den ekstra porsjonen med middag, og så må du tåle å være svolten. Men mange av oss trenger dessverre å gå ned I vekt, for vi nordmenn speiler fedmeutviklingen I resten av verden. Vekta vår har gått jevnt opp. Faktisk normalvekt unntaket mer enn regelen I den voksne befolkningen. Og da det lett å tenke at en slankesprøyte en enkel veg til målet. Ikke nødvendigvis, viser en fersk studie som Aftenposten nylig skrev om. Maria Alén Larsen, velkommen til Ekko.
10: Tusen takk.
1: Som lege og fedmeforsker møter du mange som sliter med vekta. Har du inntrykk av at de fleste med høy vekt har et genuint ønske om å vege mindre?
10: Altså, I forhold til dem jeg møter som da kommer til spesialisthelsetjenesten, så har jo de vært gjennom veldig mange ting. De har vært gjennom fastlegen sin, de har vært gjennom sykehus, og så kommer de da til siste instans som kirurgi eller rehabilitering. Hos dem å ønske 100% sterkt. De har prøvd alt før. Og så kan vi jo se på litt mer tall I befolkningen, hvordan det med oss her I Norge. Og da viser tall at cirka 60% av oss som har et sterkt ønske om å gå ned I vekt, uavhengig av hva vi veier. Så kan vi se på globale tall, og da viser at cirka 95% av alle kvinner ønsker å gå ned I vekt.
1: Så mange?
10: Yes.
1: Wow. Det jo helt vilt. Altså. Men når mat og vekt blir et så stort fokus, hvordan påvirker oss?
10: Det påvirker jo alt. Vi kommer oss ikke unna det. Vi ser oss I speilet, ikke sant? Vi merker hvordan folk ser på kroppen vår, eller ser på oss. Den skammen som kanskje der for at vi har spist noe vi tenker feil. Maten kommer oss ikke unna. Og det samme gjør vi, det jo helt flere ting. Det jo ikke bare den maten vi vet, det med søvn for eksempel, relasjoner, stress, Alt påvirker måten vi forholder oss til mat på, og også ikke minst hvordan vi har det med kroppen vår på.
1: For hva gjør det med søvn og relasjoner da?
10: Vi vet jo at det samfunnet vi lever I jo ganske krevende for oss mennesker. Vi biologisk sett så ikke vi bygd for å være I et sånt her samfunn. Det vi jo ikke. Men nyere forskning viser jo at søvn, for eksempel bare I Oslo, så det stor forskjell på vest og øst. Man sover dårligere når man har verre sosioøkonomi, altså at man har dårligere råd, kanskje har man regning som man ikke kan betale. Og det klart at søvn jo en god gammeldags. Vi som har jobbet med fedme I mange år, vi vet at det her påvirker vekta vår, vi vet at det påvirker appetitten vår, og vi vet også at de barna som sover mindre har større sjanse for å gå opp I vekt. Så det bare ett av flere eksempler på hvordan for eksempel søvn og stress gjennom kortisol og andre mekanismer kan påvirke de valgene vi tar, at det ikke handler om viljestyrke.
1: Mm. Og nå det altså over halvparten av oss nordmenn, enten altså vi har overvekt eller fedme. Altså når kaller man det overvekt, og når kaller man det fedme?
10: Definisjonen på overvekt jo BMI like eller over 25. Og da måler man jo da høyde og, det høyde og vekt som I den ligningen der da, og fedme da BMI over 30, like eller over 30. Så det på en måte definisjonen av det. Og så har man også andre parametre, sånn som for eksempel midjemål. Det vil si at man kan ha en fedme hvis man har et visst midjemål over for eksempel 88 centimeter. Så det flere måter å måle overvekt og fedme på enn bare BMI.
1: Mm. Så hva det som gjør det at noen samler mer fett på kroppen enn andre?
10: Det et veldig godt spørsmål, og det spør vi oss forskere fortsatt om. Men det som positivt at vi vet en del. Vi vet at det obesogen eller fedmefremmende samfunnet som vi lever I en stor del av det. Det vil jo også si at arvelighet har mye å si, så arv og miljø. Så vet vi også at det med type mat, hvor maten holdt på å si, settes frem I butikken, hvordan, hva som puttet inn I den maten vi spiser, det lettere å spise mer av den, det påvirker. Som vi var inne på det med søvn, ikke sant? Hvor mye vi sover, det påvirker. Hvor mye vi ser på mobilen, hvordan vi har det. Så her det veldig mange faktorer som på en måte påvirker akkurat hvor mye fett vi har på kroppen, og ikke minst også hvor mye eller lite appetitt vi har, og hvor på fettet, hvor på kroppen fettet er plassert. Det er også hormonelle faktorer som er med å styre det. Så vet vi også at for eksempel kvinnekroppen er et perfekt eksempel på det. Det er ikke sånn at vi har likt hormonelt status hele livet. Det endrer seg. Så kroppssammensetningen endrer seg, og det er et perfekt eksempel på hvordan hormoner speiler det på vår kropp.
1: Ja, for er det noen plasser det skumlere at fettet legger seg enn andre?
10: Ja, når vi har det indre magefettet, altså det fettet som ligger mellom innvollene våre, som omkranser lever og indre organer, så det er et mer farlig, et mer aktivt fett, som er forbundet med mer kronisk betennelse i kroppen, og som da er koblet til mer kroniske sykdommer. Så det vet vi er ett type fett. Det er ikke det fettet vi kan klippe oss i magen på, eller slå oss på rumpa på. Det er det fettet som ligger under magemusklene, som er det, på en måte, det skadelige fettet, og som sender ut andre biologiske signaler enn for eksempel lårfett.
1: Mm. Ja. Så hvis en da ønsker å gå ned i vekt gjennom la oss si, det man spiser og det å være mer aktiv, hva er det som skal til da for å lykkes?
10: Det vet vi faktisk ganske mye om. I store trekk så er det klart at den enkle kalori, på en måte modellen som vi har blitt forklart i alle år, den er jo på mange måter riktig, sånn på papiret. Kalorier inn og kalorier ut. Men så vet vi at vi mennesker er mye mer kompleks enn som så. Fordi at en kalori for meg er ikke det samme som en kalori for deg, for eksempel. Mm. Men det som i hovedtrekk så er det klart at det vi putter inn i kroppen vår har mye å si for vekta vår, men det er et helhetsbilde her. Sant? Det er ikke bare å spise mindre og trene mer. Og det vet vi. For eksempel så vet vi også at det med oppfølging, det å ha støtte, det er en stor suksessfaktor for å få til denne langvarige endringen. Og ikke minst noe som dessverre har vært litt for lite fokus på de siste 20 årene, og kanskje begynner å bli litt mer fokus på nå, det psykiske. Hvordan har vi det egentlig? Mm. Den livskvaliteten. Det har også veldig mye å si. Og ikke minst stress. For det påvirker hvor vi legger på oss på kroppen, for eksempel.
1: Ja, for hvem er det da som har ansvar for den støtten og den, det spørsmålet, hvordan har du egentlig, og ja, stressnivået vårt?
10: Det er hvem er det egentlig som ansvaret? Er det et individansvar, eller er det et samfunnsansvar? Og jeg tenker jo at nå som vi vet at biologien jobber såpass imot oss når vi har fått en høyere vekt, så det er veldig vanskelig å sette det her ansvaret på individer. Det betyr ikke at vi er mennesker som ikke har noe ansvar for egne liv. Selvfølgelig har vi ansvar, vi har også en viljestyrke. Men det betyr at de biologiske signalene er så sterk, at det er vanskelig for oss å ta de valgene, at kroppen jobber imot oss.
1: Hvorfor gjør den det?
10: Den gjør egentlig det, for at den er designet for å beskytte oss, ikke sant? Så for eksempel med stress da, hvis du opplever en form for psykisk stress, så det er ikke fornuftig for kroppen at man skal være rolig og slappe helt av. Da skal du være litt i fight-or-flight-modus, for eksempel. Og da er det ikke fornuftig å sove dypt og godt, for eksempel. Og det er heller ikke fornuftig, og da er det lurt å få i deg rask energi, sånn at du har det når du trenger det. For eksempel, et veldig godt eksempel på det, er jo det indre magefettet. Det er forbundet med stress, og hvorfor har vi det når vi har stress, for eksempel øker sjansen? Jo, det er lett å få tak i. Så det er et fett som er lett for kroppen å få tak i og bruke når vi trenger det, hvis vi skal fighte, eller hvis vi skal flighte.
1: Så hvis man faktisk har lyst til å gå ned i vekt, så gjelder det å ikke være stresset og faktisk få nok søvn og få nok støtte i tillegg til da den fysiske aktiviteten og dieten.
10: Riktig, og så er det jo, for veldig mange er jo ikke det nok, det vet vi jo gjennom studier. Det er klart at sosial støtte og oppfølging, enten med, holdt på å si, andre som ikke er helsepersonell, eller helsepersonell, det er en styrke, men det er ikke noe som er lett å få tak i. Mm. Noen trenger også det her medisinske hjelpa for å få til en biologisk balanse.
1: Og da er jo det ikke så mange år siden vi begynte å høre navn som Ozempic og Wegovy, og det var jo da det store gjennombruddet for effektiv slankemedisin da, på en måte. Altså, disse her såkalte GLP-1-medisinerne, hva er det egentlig?
10: Det er gøy at du sier at det er ikke så lenge siden vi har hørt om det, for det her er faktisk et ganske, det er lenge siden for forskere. For at så lenge som vi, altså 1992, så fant man en øgle ute i ørken i Arizona, og den har et veldig gøy navn, det heter Gila Monstre. Og da fant man denne øgla, Og den øgla, den spiser bare to ganger i året.
0: Oi!
10: Og da fant man, ok, hva årsaken til at denne øgla bare kan spise to ganger i året? For det første så klarer den å spise sin kroppsvekt, veldig, veldig mye av sin kroppsvekt, så den klarer å spise veldig mye, og så varer det hele året. Så da fant forskerne et sånn enzym i det her spøttet til denne øgla, da, som viste seg at det var lignet veldig på GLP-1, og veldig stabilt. Og så begynte man da å forske på det, og noen år senere så fant man ut at dette kunne hjelpe på diabetes. Og så, for litt siden, så fant man ut at det her kunne også hjelpe på det med appetitt. Så det hjelper jo da på å for eksempel senke magetømninger, så at vi har maten lenger i magen, kan kjenne mer på mettet, i tillegg til at det gjør at kroppen blir mer effektiv på insulin, rett og slett, og se blodsukkeret.
0: Ja, men for hvor ofte må man ta en sånn sprøytedose da?
10: De sprøytene som finnes per i dag, dem tar man en gang per uke. Og det er jo fordi at det stoffet er mer stabilt enn det våres naturlige GLP-1, det vi har i kroppen, det virker mye kjappere. Det er mye sånn kort tidsvirkning, mens det her er mer stabilt og lengre, takket være denne øgla i Arizona.
0: Ja, for jeg vet jo ikke hva GLP-1 er for noe egentlig. Hva er det?
10: Godt spørsmål. Så det er rett og slett bare et metthetshormon. Og vi har, så det er viktig å si at det er ett av flere metthetshormon. Og nå i våre dager så snakker vi veldig mye om GLP-1 ditt og GLP-1 datt. Men jeg kan fortelle deg at om 10 år så blir vi til å si at okay, det var starten på det. Vi som jobber med det, vi ser jo alle de andre biologiske signalene som jobber med metthet. Så GLP-1 påvirker veldig mange andre signaler. Så vi nå ser at medisinene begynner å på en måte angripe flere punkter for ulike pasientgrupper. Så det er rett og slett et metthetshormon som gjør at vi føler oss mettere. Det gir oss en mindre appetitt, i tillegg til at det gjør at vi kan håndtere blodsukkeret i blodet på en bedre måte.
0: Og hvem er denne medisinen for?
10: Den er for de som trenger hjelp til sin vekt på grunn av helseutfordringer.
0: Mm.
10: Ja.
0: Og vet vi noe da om hvor mange som går på det i dag?
10: Her i Norge er det vel, hvis jeg husker riktig, rundt ca. 50 000 som går på det, men det er klart på verdensbasis er det ganske mye høyere tall. Men det vi ser at det er i stor grad også kvinner som står på denne medisinen.
0: Mm.
10: Og vi vet jo også at når det gjelder spesialistbehandling av fedme, så er det omkring 80% kvinner som søker hjelp for sin fedme. Så det er jo litt interessant det at det er kvinner som søker behandling, og som i stor grad står på denne medisinen. Da.
0: Hva er grunnen til det, tror du?
10: Jeg tror det er litt i forhold til at vi kvinner har en kropp som svinger mye gjennom livet. Den endrer seg mye fra pubertet til graviditet, til etter til alderdom, når vi på en måte mister estrogen og kroppen begynner å endre seg. Og så tror jeg også at vi kvinner utsettes for et større kroppspress enn menn. Det ser jeg også i klinikken, at det er lettere for menn å ha en høyere vekt, at man er liksom sterk, og jeg trenger mye mat, og kanskje ikke at man utsettes i like stor grad for den stigmaen som vi kvinner da gjør.
0: Men altså, hvor raskt kommer resultatet av denne medisinen?
10: Det er veldig individuelt, og det er det jo med både i forhold til bivirkning og effekt, så er det individuelt. Og derfor er det viktig å si at dette er en medisin som skal startes av lege, og som man skal ha resept på, og som man også må få oppfølging for. For det er ikke noe man bare bør lese frem til på nettet. Sånn at mange opplever effekt veldig umiddelbart, men vi pleier å si at hvis du ikke har den forventede effekten innenfor 3 til 4 måneder, så må man vurdere en annen medisin eller å slutte. Og det samme gjelder jo også hvis bivirkningen er for uholdbar. Så det er veldig viktig at effekten og behovet for denne medisinen må også måle opp for bivirkningen, sånn som med alle andre reseptforeskrevne medisiner.
0: Men for mange så gir den da altså raske og ganske gode resultat for folk som sliter med å gå ned i vekt, og det skulle en jo tro var positivt og noe som man kan være stolt av, men sånn er det altså ikke. Hva erfaringer har du hatt med de pasientene du har snakket med?
10: Det som er veldig trist er jo at det er veldig mange som skjemmes over at de, for det første så skjemmes de over å få hjelp til vekta sin, når vekta kommer til et punkt at det påvirker livskvaliteten og helsa mens i så stor grad at de ikke kan fortsette uten hjelp, så de skjemmes veldig over det. For det andre så skjemmes de enda mer hvis at de må starte på en medisin. At ikke jeg skal klare det selv. Hvorfor skal jeg ikke klare det selv? Jeg burde ha viljestyrke til å, hvorfor skal jeg ha hjelp, ikke sant? Og det er klart at det gjenspeiles også av utrolig mange triste historier fra både familie og venner. Du jukser jo, tar du snarveien, hvorfor klarer du det ikke selv? Man får de nedlatende kommentarene, og også mange historier fra pasienter der de har vært hos andre leger og helsepersonell, der man har fått kommentarer på at «Åja, du står på slankemedisin, ja, men da jukser du». Sant? Litt sånn nedlatende. Mm. Så det er ikke så rart at de skjemmes over det, som oftest, fordi at de får også kommentarer på det.
1: Mm. Og nå har jo da Rice University i USA forsket på det stigma de som bruker slankemedisin blir utsatt for, og hva er det som kommer fram i denne studien?
10: Da ser man jo at det er jo en studie som på en måte vise hvordan de her studiedeltakerne har fått foreslått hvordan ting ser ut. Så det er viktig å si at det er en hypotetisk studie, men allikevel veldig interessant, for det speiler det jeg ser i klinikken og hører fra kollegaer. Og det er jo det at dem som vi, altså jeg liker å si vi, for befolkningen generelt, ser ned på de menneskene som står på fedmemedisiner. At du har større, du får enda mer, du burde skjemmes fordi at du står på de medisiner. Det som er interessant med denne studien er at i enda større grad så får de mer, de skal skjemmes mer enn dem som aldri har prøvd. Så at hvis du aldri har prøvd å gå ned i vekt eller ta vare på helse di eller prøvd medisiner, så får du mindre skam, men du skal skjemmes mest om du da på en måte har søkt hjelp eller står på de her reseptforeskrevne medisiner. Og det er et paradoks. Vi vet at det er veldig mange som har utfordringer med helsa si.
1: Ja, for hva sier dette her egentlig om oss? At folk som da har brukt medisin opplever mer stigma enn hvis det hadde blitt værende på sin vekt uten å gjøre noe?
10: Som forsker og lege som har jobbet innen dette feltet i 20 år, så sier det meg en ting, og det er at vi som befolkning er ikke oppdatert på biologien eller på hvordan kroppen faktisk fungerer, og at vi henger fast i gamle tankesett om hvordan det å fortjene en bedre helse, du skal slite for å fortjene en bedre helse. Og det er du som individ som har ansvaret. Så jeg har ikke lyst til å gi oss som befolkning mer skyld, men jeg tenker her handler det om at vi forstår ikke hva som er utfordringen til våres egen kropp.
1: For hvorfor tenker vi at det å slite på en måte skal være veien til den bedre helsen?
10: Det er jo litt sånn psykologisk. Hvis man sliter for noe, så fortjener man kanskje mer å få det. Sant? Så det der er jo også litt sånn psykologisk greie, at ja, du har bare se på liksom, type alle de her maratonene og alt det vi mennesker skal oppnå, ikke sant? Hva har du gjort for å få til det, ikke sant? Litt den prestasjonskulturen som vi er opptatt med, og som sitter veldig dypt i oss, og det er klart at det tar tid å endre kultur. Det tror jeg ikke er gjort over natta.
1: Du må på en måte gå steg for å komme det til målet på et vis, men altså, vi har jo hatt fedmeoperasjoner lenge nå, så hvordan er det like skambelagt som det å bruke sprøyte?
10: Nei, det opplever jeg ikke. Nå kjenner jeg ikke til noen studie som viser det, men denne studien fant jo også at generelt dem som på en måte får behandling skal skjemmes mer enn dem som aldri har prøvd. Men det vi kan si at for det første så de har jo vært gjennom systemet, ikke sant? Så de på en måte går gjennom primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, så kirurgi, og så er det noen som selvfølgelig tar det her privat. Men nå opplever vi jo at det er veldig mange som snakker om denne medisinen, og spesielt det at vi kaller det for en slankemedisin. Vi kaller det ikke for en fedme eller en helsemedisin, vi fokuserer på symptomer som da er høy vekt. Altså, vi kaller det her, altså det med, ja, vekt kan være viktig for mange, men nå viser jo de nyere studiene at det handler om helse. De større studiene viser at, ok, det her har effekt for dem som har hjertesykdom, det har effekt for dem som har leverproblemer, det kan ha effekt for dem som har søvnapné, så jeg håper jo at vi i fremtiden klarer å se litt bredere på det her, og anerkjenne at for noen så er det sånn at man har blitt så syk av sin vekt og at man trenger videre hjelp. Og det betyr ikke på noen måte at man skal bare behandle den vekta.
1: Mm. Ja, for det er jo ikke så veldig mange andre medisiner man blir skambelagt for å bruke. Altså, hva er det som er farlig med den skammen og dette stigma som folk får da?
10: Det som mange år med forskning viser er jo at skam er rett og slett dødelig. Og det er et paradoks, ikke sant? For vi som befolkning og vi som helsepersonell gir denne skammen til pasienter våre, til andre på jobben, kollegaer, venner og familie. Men det er så skadelig som å røyke 10 sigaretter om dagen. Så klart at det gir økt sjanse for kronisk betennelse i kroppen, det gir økt sjanse for depresjon og angst, og ikke minst også gir det økt sjanse for forstyrret spiseadferd. Så vi vet at de som utsettes for skam og stigma har mye større sjanse for å overspise, har større sjanse for å ta dårligere matvalg og valg for livsstilen sin. Så klart at det gir et indre stress.
1: Så på grunn av måten vi i samfunnet ser på det å bruke denne medisinen, så går på en måte vinningen opp i spinningen, kan man si?
10: Det man kan si er at stigma er noe som virkelig kan gi dårlig helse. Og det er klart at uavhengig av veien til målet, om man bruker medisiner, om man får oppfølging eller støtte, så er det jo sånn at man trenger hjelp. Biologien vår jobber imot oss når det gjelder at vekta har kommet til et visst punkt. Da trenger man den støtten, man trenger den hjelpen. Jeg tenker at det er på tide at vi som samfunn begynner å anerkjenne at det her er litt mer kompleks enn bare å gjøre noe selv.
1: Ja, for hva tenker du skal til for at vi som samfunn da skal være mer åpne for at det finnes både ulike kropper og ulike løsninger?
10: For det første så tror jeg at vi må utsettes for å se litt mer forskjellige kropper. Vi må se at det går an å ha en større kropp som er sunn. Det går an å ha en større kropp som er glad. Det må endres litt, det skal ikke bare være negative assosiasjoner til det å ha en større kropp. At det handler om mer enn en vekt, at vi skal øve oss på å ha fokus på helse. Og det er jo litt viktig også å si at veldig mange av dem som kommer for å få hjelp med vekta si, har jo også det vektfokuset. Og da er det jo vår oppgave som helsepersonell å hjelpe dem å se på andre ting i tillegg. For vi vet jo at klarer du å ha fokus på andre motivasjoner enn bare vekta, så øker det også sjansen for bedre helse på sikt og bedre langvarige resultater. Så tenker jeg for oss som samfunn, vi må være nysgjerrig, vi må utsettes for flere kropper, og ikke minst må vi også forstå at har man fått en høyere vekt og er syk, så trenger man den biologiske hjelpen. Det er ikke noe man bare kan fikse selv med å tenke seg frisk på samme måte som man ikke kan tenke seg frisk fra et hjerteinfarkt, fra en depresjon eller fra en annen kronisk sykdom. Så vi må begynne å anerkjenne at biologien vår er veldig sterk.
1: En grei påminning å ha før vi nå går inn i denne her sommerkroppensesongen som mange streber etter. Takk for at du kom til Ekko og snakket om overvekt, fedme, medisin og skam. Lege og fedmeforsker Maria Arlene Larsen, som også er da førsteamanuensis ved UiT Norges Arktiske Universitet, og du er også da doktorgrad i metabolisme og vekt. Dine saker var forbud av Brita Garden.
4: Podcast fra NRK.
5: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg er tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
9: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
5: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
4: Brenner dere dikt i appen NRK Radio. Dette er Ekko i NRK P2.
1: Er vi egentlig travlere enn før, eller har vi bare blitt dårligere til å finne ro? For allerede på 1600-tallet mente filosofen Blaise Pascal at problemet til mennesket starter med en viktig ting. Vi klarer ikke å sitte stille alene i et rom. 400 år senere snakker vi om tidsklemmer og frykter for å havne i hamsterhjulet. Og reporter Marisa Elena Olsen dykker ned i dette temaet for en tid tilbake, og denne saken får du nå et gjenhør av.
11: Det er så mye som skal rekkes, og en har bare konstant dårlig tid, og det påvirker jo selvfølgelig hverdagen.
1: Et lite utdrag der fra debatten her i NRK, der Ingvild Leirfall fortalte om tidsklemmer, og jeg må si at jeg kjenner meg veldig igjen i det. Sånn som i går, når jeg hadde store planer om å få trent, men så skulle jeg også både hente i barnehagen, handle med femåringen på slep, lage middag, rydde etter middag, leke litt, og så hele leggerutinen. Og når jeg endelig sovner, så er det bare å henge opp klesvasken, jobbe litt til med dagens sending, og plutselig så er det leggetid for meg også. Jeg blir nesten sliten bare av å ramse opp alt det som skjedde i går.
3: Ja, det tror jeg kan være gjenkjennelig for mange, og i tillegg så viser forskning at vi har mer fritid enn før, men likevel så det altså en tendens i samfunnet til at mange opplever en form for tidsklemme. Så derfor så ble jeg altså interessert i å finne ut av hvorfor vi så travle, eller vi egentlig så travle som vi vil ha det til?
12: Og hvis vi vet svaret på det, så det kanskje lettere å sette fingeren på hva vi kan gjøre med det også, eller?
3: Ja, og det kan jeg røpe allerede nå, at vi skal få noen gode råd til i løpet av den neste halvtimen her.
12: Veldig bra, jeg gleder meg. Men først, hva det egentlig, eller hva var det egentlig som overrasket det mest da du begynte å se nærmere på dette?
3: Det var veldig mye, men i utgangspunktet så hadde jeg en antakelse om at dette med travelhet både handler om samfunnets forventninger, men også noe som litt mer internalisert i oss mennesker, som handler om at vi har et behov for å forbedre oss og utvikle oss. Men da jeg snakket med organisasjonspsykolog Trond Hegglund, så forklarte han at travelheten som vi opplever nå i 2026, den handler om noe som går langt tilbake i historien vår. Og det noe han kaller for produktiv paranoia. Vi kan jo høre hva han mener med dette.
13: Jeg tenker jo at det interessant å se på oss som art, homo sapiens. Og når arkeologer graver ut bosteder fra for eksempel 100 000 år siden, og sammenligner med bosteder til homo erectus eller neandertalere fra samme tidsepoken, så kan de gjøre noen antagelser om hva som preger oss som art sammenlignet med andre arter. Og veldig mange de sier at det som blant annet kjennetegner homo sapiens er en produktiv paranoia. Så du og jeg er altså som art produktivt paranoide.
4: Du hører NRK P2.

0: God morgen denne torsdagen, det 18. juni, klokken 6:30. Velkommen til Nyhetsmorgen.
1: Skal renta opp I dag? Det mulig, skal den det? Sannsynligvis ikke. Trolig så blir den stående stille til litt over sommeren, I hvert fall ifølge økonomer som vi har snakket med.
0: Regjeringen vurderer flytteforbud I inntil 10 år for flyktninger.
2: Det inngripende, og det jo ganske kontroversielt. Derfor så bruker oss god tid på, først fikk en juridisk vurdering på handlingsrommet vårt, og så utredde det videre nå.
1: Det flere I det politiske miljøet I Washington som reagerer på avtalen Donald Trump har forhandlet fram med Iran.
3: Så dette det mange, også I det republikanske partiet, som ganske kritisk til. Og de som kritiske jo både de som har vært kritisk til krigen og til Trumps støtte til Israel, men også de som Israel-vennlige og liker denne avtalen dårlig.
0: Sitter du der nå redd for at du har gått glipp av det som skjedde under fotball-VM I natt, så frykt ikke. Vi skal gi deg de viktigste hendelsene før klokken 7, og nå har jo alle kampene I hver pulje I den første runden spilt, så vi skal oppsummere litt.
1: Ja, og så begynner en ny runde etter hvert.
0: Ja, så skal de begynne med det neste. De holder på.
1: Og vi som holder på her I dag, det Birger Kolsrud Jåsund og Linn Vik.
0: Ja, amerikanerne slapp altså å få høyere rente I går, og I dag blir det klart om Norges Bank setter opp renten eller ikke. To økonomer NRK har snakket med tror Norges Bank holder styringsrenten på stedet hvil, slik de gjorde I USA, men de ikke helt sikre. Grunnen til at Norges Bank kan komme til å øke renten frykten for at inflasjonen I norsk økonomi skal bite seg fast.
4: Du redd for at renten blir satt opp?
5: Ja. Fordi da vil det bli dyrere å ha lån.
6: Det gjør det jo vanskeligere å komme inn på boligmarkedet.
7: Jeg føler jo fort at det kan skje, men det veldig mye frem og tilbake, føler jeg.
8: Folk med boliglån og unge som skal inn på boligmarkedet uroer seg for en mulig renteøkning. Det ikke uten grunn.
9: Hvis du skal prøve å legge en linjal et eller annet sted rundt dette her, så peker den litt oppover. Det som har vært utviklingen nå gjennom flere måneder.
8: Marius Gonsolt Hov, sjeføkonom I Handelsbanken Norge, viser frem en graf på mobilen.
9: Utviklingen hittil I år har egentlig vist at vi kanskje enda mer på vei vekk fra inflasjonsmålet.
8: I dag kommer Norges Bank med ny rentebeslutning. Det skjer mens prisene fortsetter å klatre over 2%-målet. Likevel spår ikke sjeføkonomen renteøkning I dag.
9: I utgangspunkt så tror vi at de holder den I ro. Det det som prognosen.
8: Årsaken blant annet at Norges Bank har varslet to renteøkninger I år, og den ene kom I mai.
9: Når vi allerede har fått en, så skal det kanskje litt til at vi får en ny renteøkning rett etterpå.
8: Men helt sikker han ikke.
9: Du vet ikke, så derfor vi litt usikre på beslutningen.
10: Jeg tror Norges Bank lar rento ligge I ro I morgen.
8: Sjeføkonom I DNB Carnegie, Kjersti Haugland, lander på samme konklusjon.
10: Jeg slett ikke helt overbevist om det, fordi det absolutt gode grunner til at de skulle heve rento.
8: Helt konkret, en prisvekst på 3,4% på varer bortsett fra energi I mai.
10: Det for høyt, og vi på vei I feil retning.
8: Men enkelte ting gir håp om at inflasjonspresset kan dempes. Lavere energipriser hvis Hormuzstredet åpnes, sterkere krone som gir billigere importvarer, bedrifter som ikke jobber på høygir.
10: Så tror vi at når Norges Bank oppsummerer argumentene, så vil de lande på at det ikke bråhast med å få rente opp, og at de heller styrer seg inn mot renteøkning til høsten.
8: Hverken Kjersti Haugland eller Marius Gonsolt Hov I Handelsbanken tror på rentenedgang. Gang med det første.
9: Denne prisveksten har vist seg veldig vanskelig å få under kontroll.
8: For folk flest kan høy rente være en utfordring.
11: Det ikke noe koselig at renta går opp. Da. Studielån og boliglån. Og, ja.
8: Men inflasjon byr på egne problemer.
11: Så det klart alle vil ha mer penger, men hvis de spises opp av at alt blir dyrere, så hjelper ikke det. Så det klart de må få ned inflasjonen, så jeg har full forståelse for at de må gjøre jobben sin.
0: Haldor Asfald og Vilde Skorpen Vikan hadde laget denne saken.
1: Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger I inntil 10 år. Det åpnes for unntak, blant annet knyttet til jobb, utdanning og barns beste, men målet å hindre at noen kommuner får for mange flyktninger som ikke klarer seg selv, det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
2: Nå skal oss utrede helt konkret to forslag. Det ene et forbud mot å flytte fra den kommunen du bosatt i, når du kommer hit og blir bosatt i et femårsløp. Og det andre da et forbud mot å flytte til enkelte kommuner som opplever veldig stor grad på sekundær flytting.
12: Forslagene som nå utredes og skal sendes på høring et forbud for flyktninger mot å flytte til enkelte områder i en gitt tidsperiode, for eksempel i 10 år. Og et generelt flytteforbud fra bosettingskommunen for flyktninger, også i en gitt tidsperiode. Selv om det åpnes for unntak, blant annet knyttet til jobb, utdanning og barns beste, FAFO-forsker Ida Kjeøy betenkt.
13: Gitt at vi vet at flyktninger som flytter gjennomgående sier at de får det bedre.
1: Reportere her, det var Kristian Skårdalsmo, Mats Rønning og Marit Sirum Eikre.
0: Ukrainas hovedstad Kyiv ble angrepet med ballistiske raketter i natt, opplyser lokale myndigheter. Øyenvitner sier til Reuters at de har hørt eksplosjoner i byen.
1: Over 1000 palestinere skutt og drept i israelske operasjoner på Gaza-stripen siden våpenhvilen startet i oktober i fjor. Det viser nye tall fra helsemyndighetene. Tallet på drepte i krigen mellom Israel og Hamas passerte 73 000 mennesker tidligere denne uka. Det opplyser helsemyndighetene det også, og de skiller ikke mellom sivile og stridende i de tallene.
0: En 18 år gammel mann døde etter å ha falt fra en vogn da en hest løp løpsk i Central Park i New York. Den unge mannen fikk alvorlige skader da han falt fra vognen og ble fraktet til sykehus, der han ble erklært død ifølge politiet. Video fra lokale nyhetsmedier viser en hvit vogn som velter i det den tilsynelatende kolliderer med en annen vogn, og mediene melder at hesten stakk av da kusken gikk av vognen.
1: En 20 år gammel mann som kappkjørte med en annen 20-åring på E18 ved Drammen fratatt både bilen og førerkortet. Han ble målt til 214 km i timen, og mannen ble stanset i en laserkontroll i regi av UP i hundresona, det opplyser politiet.
0: Virke har kommet til enighet i tarifforhandlingene med LO, YS, Unio og akademikerne, samt en rekke andre frittstående forbund innen helse, utdanning og kultur. Ifølge arbeidsgiverorganisasjonen så gjelder dette 6 overenskomster som omfatter 700 virksomheter med tilsammen 23 000 ansatte.
1: Norges Bank offentliggjør altså i dag sin rentebeslutning og kommer også med en ny pengepolitisk rapport. I mai så ble renta hevet til 4,25%, og hvis du synes du har litt høy rente, så burde du følge med hos oss etter klokka 7, for da kommer det en fyr hit som kan fortelle deg hva du skal gjøre for å få den aller beste renta. Da skal det handle om Donald Trump, som under en middag i Versailles-palasset i natt signerte den utvidede våpenhvileavtalen med Iran. Partene sier nå at den har trådt i kraft. Det betyr at Hormuzstredet, i hvert fall i teorien, åpent igjen, og Iran loves fullstendig sanksjonslette og store pengesummer. Korrespondent Peter Svår sier det flere som reagerer på avtalen i Washington.
3: Trump får jo mye kritikk nå, og det som nok svir mest kritikken han får fra sine egne. Husk at dette en avtale milevidt unna de amerikanske kravene da krigen startet for 4 måneder siden. Her har USA gått med på et gjenoppbyggingsfond for Iran på $300 milliarder. Disse pengene skal angivelig komme fra andre land i regionen. Iran får fullstendig sanksjonslette. Det fikk de ikke i avtalen Obama inngikk i 2015. De skal få tilgang på fryste midler. Det kan dreie seg om $24 milliarder bare der. Og de kan begynne å selge olje igjen på verdensmarkedet nå nesten umiddelbart. Så dette det mange, også i det republikanske partiet, som ganske kritisk til. Lurer på om dette en avtale som vil gi Iran $300 milliarder over bordet. Og de som kritiske jo både de som har vært kritisk til krigen og til Trumps støtte til Israel, men også de som israelvennlige og liker denne avtalen dårlig. Og flere spør om avtalen etter 4 måneder med krig faktisk dårligere enn atomavtalen Obama inngikk for 11 år siden, og som Trump rev i stykker i 2018.
1: Hva skjer nå da med Irans atomprogram?
3: Ja, det skal det jo nå forhandles om, og det som står i avtalen at Iran lover å ikke anskaffe atomvåpen, men det har de jo hevdet i mange år, og gikk også med på for 11 år siden. Så spørsmålet jo hva som skal skje med deres sivile atomprogram, om de skal få lov til å drive med utvikling av kjernekraft, og det døren nå ikke stengt for at de kan beholde. Trump krevde jo dette avviklet da krigen startet, nå tonen en annen. Det betyr at Iran kan beholde noe uran, ikke det høyanrikede, og her det en del detaljer som ganske tekniske og hvor alt ikke offentlig kjent.
1: Så dette egentlig ikke en fredsavtale, men en avtale om en avtale?
3: Det nok den riktigste måten å beskrive det på. Våpen stiller jo nå, og så gjenstår forhandlingene om alle de vanskelige spørsmålene som skal skje i de neste 60 dagene, og den perioden kan også bli forlenget. Men vi har jo sett i de siste månedene da, hvor skjørt dette er. I Israel misnøyen stor over at avtalen omfatter Libanon. Det ikke gitt at de har tenkt til å respektere det. Her det veldig mange bevegelige deler, mye som kan gå galt, og det kan også hende at denne prosessen sporer av igjen.
1: Hva håper Trump da at han skal få ut av dette her?
3: Ja, med 5 måneder til mellomvalget her, så Trump avhengig av å få bensinprisene ned først og fremst. Nå har det jo oljeprisen kommet litt ned allerede, men selv om Hormuzstredet nå åpner igjen i teorien, og allerede faktisk åpent, så kommer det til å ta mange måneder å normalisere verdens oljelagre og oljetransport, og dermed også oljeprisene. Det jo heller ikke sikkert at disse forhandlingene som nå pågår kommer til å lykkes. Og Iran har jo vist hvor enkelt det for dem å ta kontroll over Hormuz og skape nye forstyrrelser. Men håpet nå at bensinprisene går ned, at en upopulær krig her i USA kan komme i bakspeilet, og at Trump får rom til å snakke om andre og mer populære saker som kan dra velgere de neste månedene.
1: Det sa vår USA-korrespondent Peter Svår.
0: Den årlige skaden på bygg fra skred, flom og storm her i landet kan bli 32% høyere i midten av dette århundret enn den var i perioden 1991-2020. Det fremgår av en rapport om klimatilpassning som legges frem i dag. Ekspertutvalget som har laget rapporten oppnevnt av regjeringen, og klimaendringene vil berøre hele samfunnet, og alle har et ansvar for å tilpasse seg, sier leder for utvalget, Ingrid Hjort.
14: Et av våre viktigste budskap at vi må huske at klimatilpassning, det angår alle, og vi har alle et ansvar for å drive med klimatilpassning. Og mange ganger så det til vår egen gevinst. Det rett og slett økonomisk lønnsomt for oss å tilpasse oss endringene som skjer. Å gjøre tiltak på egen tomt, eller å klargjøre kjelleren for mulig ekstremvær og nedbør, det noe vi må gjøre selv, og som ikke staten kommer til å komme å gjøre for oss, eller betale oss for å gjøre. Vi peker på at statens rolle mer å legge til rette for gode beslutninger, og at vi har god informasjon, så vi klarer å gjøre tiltak for vårt eget liv, slik at vi tilpasset det klima som kommer.
1: Hvor gammel var du da du fikk ditt første barn, Birger?
0: 39. Jeg var treig.
1: Du var treig, ja.
0: Ja.
1: Men da hadde du heller ikke fått penger hvis du hadde bodd i Nordland.
0: Nei.
1: Fordi du kan faktisk få penger hvis du får barn før du fyller 30 år. Det i hvert fall et av forslagene da, fra politikere i

0: livet, og noen faller utenfor.
1: Det var tre hovedgrep de vil satse på. Legge til rette for at unge kan etablere seg raskere, bedre helsetjenester til nye foreldre og bedre balansen mellom arbeid og familieliv. Men nordlandspolitikerne vil altså gå enda lenger.
2: Jeg tror nok det viktigste er at de som velger å få barn før de er 30 år kan få økonomiske insentiver, for eksempel skattelette, og ikke minst at man har løpende barnehageopptak, slik at man er sikker på at man også kommer seg ut i arbeid igjen etterpå. Når man har valgt å få unger.
3: Det høres veldig dyrt ut, det her.
2: Det her er investering for fremtiden, og den er vi bare helt nødt til å gjøre.
1: Nordland er det eneste fylket som ikke kommer til å få befolkningsvekst fram mot 2050, viser tall fra SSB som kom i forrige uke. Direktør for Forskningsparken i Bodø, Erlend Bullvåg, er enig i at det må kraftfulle tiltak til for å få folk til å etablere seg.
4: Det store tiltaket uteblir, og dermed så blir også utviklingen som den er, fordi at folk er ganske flinke til å finne ut hvordan det er andre steder i landet, og da drar man dit man ser de beste utsiktene for livet.
1: Rune Østegren i Fremskrittspartiet stemte imot en del av vedtaket i Nordland Fylkesting.
5: Det må helhetlige tiltak til. Det må tiltak til som treffer alle i befolkningen som har lyst å bo, som har lyst til å få barn, uavhengig av alder.
3: Du er 25?
2: Jeg er 25.
3: Ingen unger?
2: Ingen barn per nå.
3: Når kommer det første?
2: Da får vi se på hvor kraftfulle tiltak vi får i NO igjen.
6: Reporter her, det var Monica White Martinsen og Frank Nygaard.
7: Det er nyhetsmorgen, klokken har passert 7:15, og her er det vi har som overskrifter.
6: Det blir mest sannsynlig ikke renteheving fra sentralbanken i dag, men det er noen ting som likevel peker mot økt rente.
8: Denne prisveksten har vist seg veldig vanskelig å få under kontroll.
7: Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger inntil 10 år. Målet er å hindre at noen kommuner får for mange flyktninger som ikke klarer seg selv.
6: I det nye Call of Duty-spillet går Nord-Korea til krig mot Sør-Korea.
9: Who's that? A K-pop star?
10: The new supreme leader of North Korea.
9: Oh shit, that dude looks younger than I am.
6: Profitt på andres tragedie, mener Korea-ekspert.

0: Det som blir omtalt som VMs hittills beste kamp får flere til å spørre seg om England I år endelig kan ta med seg troféet hjem.
1: Colombia slo I natt VM-debutant Uzbekistan 3-1 I Mexico by, mens Ghana vant 1-0 over Panama på overtid.
0: Og det ingen tvil om at Ødegaard skal starte I Norges neste kamp, sier Ståle Solbakken etter kritikk mot den norske kapteinen.
1: Og så ble det en drømmestart for England I fotball-VM da de I går kveld slo Kroatia 4-2. Kampen mellom storlagene ble VMs kanskje mest underholdende så langt.
2: Og nå setter han det samme hjørnet, mye lenger ut, og keeperen går motsatt, og Harry Kane har skåret sitt 9. VM-mål.
3: Det tok Harry Kane 12 minutter å sikre seg Englands første mål, og etter det gikk det slag I slag I det som ble en målrik kamp mellom to gigantiske fotballnasjoner.
2: Du verden for en skåring, og for et skudd av Batorino, som får drømmetreff, 1-1. Kroatia kommer alltid tilbake I verdensmesterskap I fotball.
3: Og etter 42 minutter dukker kaptein Kane og panna hans opp igjen.
2: Da har han kopiert Gary Lineker ved mål nummer 10 med et nådeløst hodestøt.
3: Men ikke mange minutter senere svarer Kroatia.
2: Der! Peter Bosa gjør han sitt andre landslagsmål.
3: Og det står 2-2 rett før pause.
2: Og da gjør han det han har for vane I Dallas. Hamre ballen I nota.
3: Etter en tur I garderoben var det åpenbart britene som var I best form I andre omgang og trengte bare 1,5 minutt på grasmatta før målshowet fortsatte.
2: Stangen, Jude Bellingham!
3: Helt på tampen sørger Marcus Rashford for spikeren I kista, og det ender 4-2.
2: Og skyter I lengste!
4: England beste lag hittil I VM, eller?
3: Det sier NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg.
4: Det England visste I dag, det var noe av det beste jeg har sett av et engelsk lag I mesterskap på lang, lang tid når det kommer til prestasjon. Da. Et sånn offensivt uttrykk, en tankegang, og veldig mange riktige spillere på riktige plasser. Høy intensitet. Det var en sånn, det var et voldsomt bra kollektiv der, og så I tillegg

0: legg til at du har stjernefaktor da, med Harry Kane som banker inn to, og Jude Bellingham, han så ut som en million dollars. Nei, England, tidlig meldt som min VM-vinner, det kan gå, den kan ta det hjemme I år også.
1: Reporter her, det var Hanna Kolås og kommentator Jan Post, og du kan se en høydepunktsoppsummering av kampen I NRK TV.
2: Fotballekspert Vegard Leikvall Moberg, god morgen.
3: God morgen, eller god kveld for min del.
2: Ja, for du har sittet opp hele natt og sett fotball. Var du like begeistret for England I denne England-kampen?
3: Ja, mye, mye gøyere for de som har følt med England før, så mye mer frihet offensivt I laget. De skår med mål. Under Gareth Southgate, så som en trener for England før, så var det mye mer struktur, og de tok ikke like mange sjanser.
2: Gjerrigere?
3: Ja, gjerrig fint ord for det. Nå mye mer frihet offensivt, gøyere å se på, så det Tuchel har fått I gang ser veldig bra ut.
2: Og det jo morsomt at skulle nå England gå hen og vinne, så det altså med en tysk trener. Det noe historisk festlig over det, synes jeg.
3: Jo, det veldig historisk. Det har aldri vært en landslagstrener som har vunnet VM med en annen nasjon enn det landet har.
2: Noensinne?
3: Noensinne. Så hvis England vinner I år, så det historisk både med at England vinner for første gang siden 1966, og at de har en tysk trener.
2: Mm. Han har jo gjort noen grep, han har jo kastet ut noen spillere som hadde mer eller mindre klippekort på landslaget. Ser det ut til å ha betalt seg?
3: Ja, I hvert fall noen av de får seg en sånn seier I første kamp. Så slipper du alle spørsmål, altså du har superstjerner som Cole Palmer, Phil Foden, som folk normalt sett ville tenkt klink til å være I en landslagstropp. Men når de ikke med nå, så slipper, altså de vil ikke starte denne kampen her, og da vil folk ha stilt spørsmålstegn til hvorfor de ikke får spiltid. Når de ikke med, så du ferdig med de spørsmålene før mesterskapet I gang, og når du starter på denne måten her, så aksepterer folk at de ikke med.
2: Hva tror du om veien videre for England? Det blir jo vanskeligere etter hvert.
3: Ja, ja, ja. Men bare den viktigheten av å slå Kroatia var god I kampen de også. Og viktigheten for å vinne denne første og den tøffeste kampen I gruppespillet vil gjøre at veien til å vinne gruppen for England ser god ut. Og da vil du møte svakere motstand I de første utslagsrundene I videre da, I 16-delsfinalen så vil du møte lettere motstand når du vinner gruppen.
2: Så det gøy å se at Kane I form. Han jo ikke den eneste. Altså, vi har jo sett at stjerner, alle lag har liksom sine store stjerner. Argentina har Messi, Norge har Haaland, Mbappé for Frankrike. Alle har gjort det bra.
3: Ja, det veldig gøy å se. Det jo de stjerner du har lyst til å se skår mål. Altså du har heller lyst til å se altså med all respekt, men du vil heller at Haaland skårer mål enn at det Wolfe som skårer to mål. Altså det de største skal skinne, det de gjort til nå, og for Harry Kane å starte mesterskapen med å bli tangere Gary Lineker som tidens toppskårer I VM for England I stort.
2: Så var det med Ronaldo da? Han skulle jo også være en av de stjernene, men det han ikke.
3: Nei, de sier vel noe sånn leave football before the football leaves you, så det kanskje det som gjelder med Ronaldo.
2: Mm. Etter nattens kamper første runde I gruppespillet over nå går vi på andre, hvilke lag vil du si har pekt seg ut?
3: Det jo England som vi inne på, jeg synes Frankrike når de fyrer på alle cylindre så ser de veldig, veldig gode ut, de har det høyeste toppnivået, Spania kan fortsatt snu det selv om de startet dårlig når de vant VM I 2010 tappte de første kampen, så en dårlig start betyr ikke alt Argentina med Messi med og jeg hiver inn Marokko som en outsider også.
2: Og vi har sett at Norge får ikke noe lett match hvis de skal helt til finalen.
3: Nei, Senegal var best I den første omgangen, så allerede nå I den runde to så skal Norge få kjørt seg.
2: Mm.
1: Okay. Vi må snakke litt om det norske laget også.
2: Ja, sitt litt til, vi har et spørsmål til deg, men
1: Ja, fordi til tross for at det var litt kritikk da etter VM-kampen mot Irak, så skal Martin Ødegaard åpne når Norge spiller mot Senegal neste uke. Det slo Ståle Solbakken fast på en presskonferanse I går kveld.
4: Altså, vi ser på trening at han på rett vei, altså, så jeg ikke så bekymret.
5: På pressekonferansen I Greensboro ble formen til Martin Ødegaard et tema. Men landslagssjef Ståle Solbakken forsikret om at kapteinen skal få starte mot Senegal, selv om han ikke klarte å sette preg på VM-åpningen mot Irak.
4: Han bidro voldsomt I garderoben både før, under og etter kampen og lar seg ikke sin egen kanskje personlig skuffelse over at han ikke presterte opp mot sitt beste, så lar han ikke det gå ut over noen andre.
5: I Irak-kampen ble Ødegaard byttet ut etter 80 minutter. Derfor kom spørsmålet om han fortsatt preget av en tøff sesong med Arsenal.
4: Han nok litt preget av at han har vært mye ut og inna med skader, og det ikke så rart, det hadde alle vært. Men så synes jeg han får mer og mer fysikk. Internkamp, den internkampen vi spilte, var en av de beste. Skårte målet, hans lag vant 1-0. Så plutselig så... Kanskje vi sier at neste kamp at han har banens beste, ikke sant? Og da det løst.
5: Til tross for en omdiskutert innsats mot Irak, får Norgeskapteinen ros for innsatsen av banen av Ståle Solbakken.
4: Han super kaptein og guider og backer de andre non-stop uansett. Og det jo viktig også for de andre at hans menneskelige kvaliteter kommer fra.
1: Reporter her, det var Astrid Johannes Sørnes.
6: Og Vegard Leikvold-Moberg, vår fotballekspert. Det riktig av Solbakken å stille seg bak Ødegaard?
3: Ja, det synes jeg absolutt. Nå går han ut og gir et tydelig svar på at Ødegaard skal spille, og da prøver han å legge den diskusjonen død så fort som mulig.
6: Klarer han det?
3: Jeg vil nok tro folk, jeg var ikke imponert over det Ødegaard viste I den kampen mot Irak. Altså han jo god, men jeg forventer seg veldig mye mer. Så det andre faktorer, noe med at stopperparet ikke klarte å bruke midtbanen så mye som vi ønsker, så det ikke bare Ødegaard sin feil at det lugger litt.
6: Vegard Leikvold Moberg, gå nå hjem og sov. Det fortjent.
3: Jo, jeg skal ta på meg sovemasken.
6: Takk for at du kom til oss før du dro hjem.
1: Nå skal det handle om et nytt spill som kommer til høsten, der den nye lederen av Nordkorea har invadert Sør-Korea, og det full krig. Det nemlig historien I spillet Call of Duty Modern Warfare 4, som altså kommer til høsten. Spillserien den kjent for å provosere, og Koreaekspert ved UiO, Vladimir Tikhonov, mener det problematisk at Koreas tragedie blir brukt som underholdning.
7: Who's that, a K-pop star?
8: The new supreme leader of North Korea.
7: Oh shit, that dude looks younger than I am.
9: Det hele 23 år siden første Call of Duty-spillet kom. Den gang dreide det seg om 2. verdenskrig, men med tiden har det kommet flere grener innenfor det som har blitt en av verdens største spilserier. I en av dem, Modern Warfare, handlingen satt som navnet tilsier I moderne tid. Og denne gangen skal vi til Korea, der krigen mellom nord og sør blusser opp for fullt. Professor ved Koreastudier ved UiO, Vladimir Tikhonov, mener det betenkeligheter ved å lage underholdning på den pågående konflikten mellom de to landene.
10: Denne konflikten gjorde til at koreansk halvøye ble meget militarisert. Selvfølgelig de kan reagere sensitivt på at deres tragedie ble gjort til global underholdning.
9: Tikhonov har sett at det flere sørkoreanere som reagerer I kommentarfeltet under traileren til det nye spillet.
10: En del koreanerne betrakter det som en slags appropriering. Altså det underholdningsindustrien har appropriert Koreas tragedie og bruker det for kommersielle formål. Dette liker de dårlig.
9: Remember. Men det ikke første gang spillserien provoserer. I Modern Warfare 2 fra 2009 fikk spillet mye oppmerksomhet da et av oppdragene oppfordret til å skyte sivile på en flyplass. NRKs spillekspert Rune Fjell Olsen sier han tror det et bevisst valg fra utgiverne å være kontroversielle.
11: Alt I alt så tjener de nok på at de får denne typen oppmerksomhet. I hvert fall på kort sikt, på salg og sånne ting, og så spørs det jo kanskje litt mer på omdømme, men det de kanskje ikke så veldig opptatt av.
9: Han enig med Tikhonov I at når Call of Duty for første gang tar for seg en reell konflikt I et ekte land, bør de være forsiktige med hvor de trår.
11: Det kan kanskje tide på at de mener det mer spennende da, for de som spiller det, at man kanskje legger seg litt tettere på virkeligheten og dermed også øker spenningsnivået. Men de beveger seg da samtidig ut I et minefelt av masse greier som ikke bare helt uproblematisk.
9: Hovedlærer ved krigsskolen Sebastian Langvad ikke bekymret for at et krigsspill kan være med å påvirke hvordan nord og sør ser på hverandre på Koreahalvøya.
12: Dette har jo vært gjennomgangstema I populærkultur, for å ta det ordentlig langt da, tilbake til de tre musketerer og Alexander Dumas og krig på godt og vondt, eller kanskje mest på vondt da, har alltid vært underholdning.
9: Han forklarer at I Call of Duty-spillene kan utstyr og kjøretøy ligne på det ekte soldater bruker, men selve krigføringen langt fra virkeligheten.
12: I løpet av et slag eller en stor operasjon, så skyter hver enkelt soldat kanskje bare noen få ganger, mens her så det jo sånn at spilleren skal være med på alt.
1: Det var Håkon Essemorå som hadde laget denne saken.
5: Sommer I P2.
13: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
5: Kjente folk deler historiene som formet dem.
14: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og I sommer I P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
5: Sommer I P2 kommer mandag I appen NRK Radio.
6: Da har klokken rundet 7 denne torsdagen, 18. juni, og det blir etter alt å dømme en spennende dag.
1: Ja, for I dag avgjøres det om renta skal opp, ned eller stå stille, og dagens rentemøte en grøsser, mener eksperten vi får på besøk.
6: Ungdommer mangler grunnleggende kunnskap om demokrati, det viser en kartlegging blant norske videregående elever.
15: Så den der grunnleggende begrepsforståelsen, den ligger liksom ikke I ryggmargen på dem.
1: I den lille valgkretsen Makerfield I England kan 77 000 mennesker potensielt bestemme om britene får en ny statsminister.
16: Hvis Burnham vinner suppleringsvalget I Makerfield og får en plass I det britiske underhuset, kan en lederkamp I Labour-partiet starte allerede neste uke.
6: Og hvordan står det egentlig til med epletrærne på Vestlandet? Ikke så bra egentlig, de driver og slipper kart for tiden, og det jo ikke noe godt tegn på noe som helst egentlig. Men vi skal...
1: Du slipper ikke noe kart.
6: Nei, ikke på den måten I hvert fall.
1: Birger Kolstrø Jåsund og Linevik som med deg frem til klokka 9 I dag.
6: Med og uten kart. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger I inntil 10 år. Målet å hindre at noen kommuner får for mange flyktninger som ikke klarer seg selv. Selv om det åpnes for unntak, blant annet knyttet til jobb og utdanning og barns beste og sånne ting, så innrømmer arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng at forslaget kontroversielt.
17: Nå skal oss utrede helt konkret to forslag. Det ene et forbud mot å flytte fra den kommunen du bosatt I, når du kommer hit og blir bosatt I et femårsløp. Og det andre da et forbud mot å flytte til enkelte kommuner som opplever veldig stor grad på sekundær flytting.
18: Det særlig kommuner sentralt på Østlandet som opplever at flere flyktninger flytter dit etter først å ha vært bosatt I en annen kommune. Ofte fordi de ønsker å bo I nærheten av venner og familie.
17: Altså det vi vil oppnå jo å begrense uønsket sekundærflytting, fordi vi ser at en del som kommer hit og bor I sin bosettingskommune I 5 år, flytter til andre kommuner, strever med å finne bolig, strever med å finne jobb, og da det noen kommuner som får stor opphopning til levekårsutfordringer, stort press på kommunale tjenester, sosiale ytelser, og det målet vårt å begrense den uønsket sekundærflyttingen.
18: Forslagene som nå skal utredes et forbud for flyktninger mot å flytte til enkelte områder I en gitt tidsperiode, for eksempel I 10 år, og generelt flytteforbud fra bosettingskommunen for flyktninger også I en gitt tidsperiode. Selv om det åpnes for unntak, blant annet knyttet til jobb, utdanning og barns beste, FAFO-forsker Ida Kjehøyd betenkt.
19: Jeg tenker at det å lage en landsdekkende regel for å begrense flytting når man vet at det mange kommuner I Norge som får stor tilflytning, men som ikke ser på dette som en utfordring, så det å lage en regel som gjelder hele landet basert på det potensielt problematisk, gitt at vi vet at flyktninger som flytter gjennomgående sier at de får det bedre.
18: Sarpsborg kommune I Østfold med ordfører Magnus Arnesen I spissen har tidligere slått alarm. Kommunen opplever at flyktninger, opprinnelig bosatt I andre kommuner, flytter dit uten at de kan forsørge seg selv. I 2024 gikk nær 80% av det kommunen utbetalte økonomisk sosialhjelp til flyktninger.
20: Hva det som står på spill for din kommune? For vår kommune så handler det om det et ressursspørsmål. Hvilken evne vi har til å hjelpe de som hos oss med å komme i arbeid først og fremst, komme i utdanning, lære språket. Sånn ordningen i dag, så det opplegg for det sammen med staten de første 5 årene. Etter de 5 årene så finnes det ingenting annet enn våre standardtjenester. Og det ser vi at ikke langt nær tilstrekkelig for å hjelpe flyktninger og kunne skape seg det livet som de ønsker i Norge.
21: Å nekte folk å flytte, det høres veldig inngripende ut.
17: Det inngripende, og det jo ganske kontroversielt. Derfor så bruker oss god tid på både, først fikk en juridisk vurdering på handlingsrommet vårt, og så utredde det videre nå, for det skal være forholdsmessighet i det. Et inngripende tiltak må stå i forhold til det du ønsker å oppnå, og så jo selvfølgelig opptatt av at det skal være innenfor både folkerettslige, altså lover og menneskerettigheter og diskrimineringslovverk og alt, at alt det på plass selvfølgelig.
6: Reporter her, det var Kristian Skårdalsmo, Mats Rønning og Marit Sirum Eikre.
1: I dag får vi vite om Norges Bank skal sette opp renta igjen. Det jo ikke så lenge siden sist, men det en grøsser det som skal skje i dag. Det mener du, Sindre Heyerdahl, økonomikommentator i avisa E24. God morgen.
22: God morgen.
1: Hvorfor det så spennende?
22: Ja, det fordi litt som i mai, da hadde vi også en grøsser, men da var det jo mest sannsynlig at det ville bli heving, som det ble. Nå det en grøsser fordi det mest sannsynlig at renten holdes i ro i dag, men ingen bør bli sjokkert om også de 5 rentesetterne faktisk velger å heve nok en gang. Og hever de ikke i dag, så kan de også gjøre noe med renteplanene fremover, som for eksempel gjør det enda mer tydelig for oss at det blir renteheving i august eller senest på neste hovedmøte i september.
1: Hvorfor kan de ikke bare gjøre det i dag da, hvis de uansett skal sette den opp?
22: Argumentet mot jo blant annet at det går ikke sånn superbra med AS Norge. Man kan bli litt bekymret for om ledigheten kan begynne å øke litt mer fremover. Og dessuten det jo ganske kort tid siden, det 6 uker siden Norges Bank da hevet renten sist. Den effekten av den rentehevingen, den har ikke nådd oss enda. Vi har enda ikke fått da dyrere lån. Det på vei. Vi har fått rentevarsling, de fleste av oss, fra banken vår om at renta skal opp. Men det slår først til mens vi ligger der på solsengen i juli.
1: Åh, kjipt.
6: Da ødela du den. Takk skal du ha.
1: Hva taler for å heve renta, tenker du?
22: Nei, det jo det at prisveksten her i landet fremdeles langt over målet til Norges Bank. Og hvis vi ser på de såkalte kjerneinflasjonen, altså uten avgifter og strøm, Norges Banks favorittmål på prisveksten, så den fremdeles også høyere enn Norges Bank ventet. Den var litt høyere nå i forrige måned enn Norges Bank ventet, og den har altså svevet godt over Norges Banks mål i 5 år. Og hvis de veldig frustrert og ønsker å bryte disse forventningene vi har om at prisene bare skal stige mer og at de mangler litt kontroll, så kan det være de tyr til nok en heving i dag allerede.
1: Og hvis det skjer, og kanskje uansett, så vi jo en del mennesker her i landet som har litt boliglån og som synes det litt mye penger som går til det med høy rente. Hva skal man gjøre da, hvis man synes det og har lyst til å prøve da, i hvert fall, å forhandle med banken om litt bedre vilkår? Hva ditt beste tips?
22: Prøv å hente frem sydengene vi nordmenn har. Vi vant til at på en basar i utlandet, der kan vi forhandle om prisene.
1: Pruter, rett og slett.
22: Yes. Og da kan vi jo nå begynne med å faktisk sette seg inn i hva renta i banken i dag. Det tror jeg det mange som ikke helt sikre på. Så gå inn på sammenligningstjenester. Det finnes uavhengige nettsider hvor du kan da legge inn hva du har i lån og så videre, og så kan du se om noen andre banker kan tilby deg en bedre rente. Og det kan du bruke som argument overfor din egen bank for å prøve å prute på renta. Og når du ikke frem på chat eller telefon eller mail, så kan du jo bytte bank også. Det fullt mulig.
1: Ja, men ikke det veldig mye styr?
22: Ikke så mye, og du kan jo beholde en gammel konto i en bank og bytte over. Det faktisk gjort mye raskere enn mange tror.
1: Så du tenker at vi litt for dårlige til å både prute og bytte?
22: Ja, og der bør vi bare skjerpe oss og huske at det går an å tenke som på Sydenbasaren.
1: Ta fram Sydengene.
22: Yes.
1: Ok, Sindre Heyerdahl, økonomikommentator i E24. Takk for tips og at du kom hit i dag.
6: Det ting som verre enn litt høyere rente. ungdommer her i landet mangler nemlig grunnleggende kunnskap om demokrati. Det viser en kartlegging blant norske videregående elever utført på oppdrag fra kunnskapsdepartementet. Rapporten avslører at store deler av elevmassen her i landet har lav innsikt i hvordan demokratiet er bygget opp og fungerer.
0: Hva er maktfordelingsprinsippet?
2: Det er bare et prinsipp satt inn av filosofen Montesquieu, så handler det egentlig om å begrense overtredelser inne i demokratiet.
4: VG2-elev ved Stavanger katedralskole Bjørn Krosby Torsteinsen har god kontroll på maktfordelingsprinsippet. Det er det likevel ikke alle hans jevnaldrende som har. NTNU-professor Oddveig Storstad er en av forskerne bak en rapport som viser at andreklassinger på videregående har store kunnskapshull om politiske institusjoner og rettsstaten.
15: Så den der grunnleggende begrepsforståelsen, den ligger liksom ikke i ryggmargen på dem. Så det mangler noe sånn basiskunnskap, som vi kaller det. Og det er bekymringsfullt, da.
4: Dagens tall kom ikke helt ut av det blå. Allerede i 2022, da denne samme elevgruppen gikk i 9. klasse, lå de bak jevnaldra elever i Sverige og Danmark. Siden den gang har 3 år på skolebenken hatt overraskende lite å si, og forskerne beskriver læringsutbyttet i denne perioden som beskjeden.
15: Det jeg tror vi finner litt sånn generelt, er at det er litt sånn halvgjort læring. Altså, de kjenner begrepene på en måte, men de forstår dem ikke. Så de kan bruke dem i en samtale, men uten at de kanskje egentlig forstår det.
4: Kartleggingen av videregående elevenes demokratiske forståelse er den første som er gjort på 20 år, og er basert på svar fra over 3200 elever. Blant funnene er at den politiske sosialiseringen i hjemmet har stor betydning. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun er bekymret.
23: Det er alvorlig, og da glipper jo skolen egentlig på en viktig del av samfunnsoppdraget sitt, nettopp å lære elevene dette her, og når de ikke har med seg den kunnskapen hjemmefra.
4: Er det for lite tid til fordypning i skolen?
23: Ja, vi ser dessverre det at gjennomgående så kan ikke ungene de grunnleggende ferdighetene som å lese, skrive og regne og andre ting også, som også denne rapporten her nå beskriver. Og vi er nødt til å sikre at flere lærer seg rett og slett å lese og skrive og tilegne seg viktige kunnskap for hvordan de klarer seg å delta i samfunnslivet og arbeidslivet når de blir voksne.
4: Forskerne peker på sosiale medier som noe som forsterker utviklingen, og elevene ved Nessa Nordtuns tidligere videregående skole er langt på vei enig, selv om de har noen innvendinger.
2: Jeg tror at sosiale medier fremmer valgdeltakelse. Det gjør det mye mer lavterskel og på en måte forstå seg på demokrati og enkelte saker, men det gjør også at folk blir alt for avkoblet og på en måte bare vil forstå det enkle og ikke faktisk gå inn i det. Så jeg tror det det som hovedproblemet med sosiale medier.
6: Til slutt har jeg hørt elev ved Stavanger katedralskole, Bjørn Krosby Torsteinsen. Reporter, det var Berit Helle Jonsbråten.
1: Om litt over en halvtime så er det tid for politisk kvarter her hos oss, og du, Trond Lydersen, er programleder der i dag, og får besøk av det som er lederen for det største partiet her i landet, i hvert fall på målingen da.
24: Det er Sylvi Listhaug, hun flyr jo godt over 30% på disse målingene, og statsministerstolen den begynner allerede å blinke litt i de fjerne 3 år der fremme. Men hun får jo ikke 50, så det laget hun skal bygge, vil hun være villig til å gjøre det nå da? Da har vi jo en KrF-leder som har invitert til en sunn fornuftallianse. Vil hun være med der? Og så skal vi spørre litt om det som er en kjerne- og hjertesak for FRP, nemlig skatten til folk. Hvorfor velger hun da utenforskap der også, når det gjelder den kommisjonen Arbeiderpartiet har satt ned, og hvor Arbeiderpartiet ser ut til å strekke hånda så langt mot høyre at Rødt kaster kortene?
1: Kvart på 8 i politisk kvarter.
6: Den israelske holocaust-forskeren Omer Bartov er en av flere som har konkludert med at Israel har gjort seg skyldig i folkemord på Gaza-stripen. Og siden krigen på Gaza så har Israel i tillegg angrepet Iran og invadert Sør-Libanon. I en ny bok så spør den kjente historikeren hva som har gått galt i hjemlandet. Han mener at ideologien som råder i dagens Israel må forkastes.
25: Okay.
26: Historiker og professor Omer Bartov fikk stor oppmerksomhet da han skrev i The New York Times i fjor at «Jeg er en folkemordsforsker, jeg kjenner rett når jeg ser rett». Han konkluderte med at Israel begikk folkemord på Gaza ut fra det Israels ledere sa og gjorde. Israels ledere, på sin side, benekter at de har begått folkemord, men bare har forsvart seg mot terrorgruppen Hamas. Staten Israel et resultat av sionismen, ideologien om at jøder må ha sitt eget hjemland.
25: Zionism became something else. And now it's become an ideology that is racist.
26: Men nå har denne ideologien utviklet seg I en helt feil retning, mener historikeren.
25: That is racist, that is militaristic, expansionist, and Jewish supremacist.
26: Denne typen sionisme, som nå blitt statsideologi, rasistisk, militaristisk, den fremmer jødisk overherredømme og vil ta mer land, sier han til NRK.
25: It has to be consigned to the garbage heap of history. If Israel is to become a normal state.
26: Denne ideologien hører til på historiens skraphaug, for dersom Israel skal bli en normal stat med like rettigheter for alle sine innbyggere, kan ikke denne sionismen fortsette, mener den kjente forskeren. Som ung begynte han å forske på holocaust og tyske nazisoldater. Han flyttet til USA, men besøker og holder tett kontakt med hjemlandet. Et samfunn han bekymret for nå. Det et samfunn I fornektelse. Fornektelse av overgrep begått I statens navn, og fornektelse av det største problemet, forholdet mellom jøder og palestinere. Israelerne ser seg som traumatiserte, et offer som blir misforstått av resten av verden. Denne dynamikken fører til både usikkerhet og den aggresjonen vi ser nå, forklarer professoren. Men siden partene selv ikke greier å løse konflikten, eller avslutte okkupasjonen, mener historikeren at det på tide at det internasjonale samfunnet griper inn for å hjelpe.
25: Yes, of course, European leaders...
26: Om europeiske ledere virkelig bryr seg om at Israel skal være trygt og demokratisk, slik de sier, bør de stille noen krav. Det ikke USA, men EU som Israels største handelspartner, så her finnes det pressmiddel, mener han. Men folkemordsforskeren tror ikke at Europa vil endre sin politikk før USA gjør det. Selv tror han at presset mot Israels ledere vil bli langt større fra USAs neste president enn fra Europa.
25: The next American administration will be much less kind to these kind of Israeli politicians.
6: Og det sa professor Omar Bartov til reporter Sissel Wold.
1: Det nyhetsmorgen denne torsdagen, og klokka nå 16 minutter over 7.
6: I dag avgjøres det om renten skal opp, ned eller stå stille, og dagens rentemøte en grøsser, sa eksperten vi hadde på besøk.
1: Folk over 50 som vil ha ny jobb har lett for å gi opp, det noen som mener, men få vet om at de har krav på gratis tjeneste gjennom karrieresentrene der de bor. Det skal du få vite mer om en 25 minutters tid.
6: Og harde økonomiske virkemidler må til for å få opp fødselstallet I distriktene, mener Nordlands politikere som nå går lenger enn nasjonalt utvalg.
3: Dette investering for fremtiden, og den vi bare helt nødt til å gjøre.
1: Og så skal vi til Storbritannia nå, for der åpner valglokalene straks klokka 8 norsk tid. Skjer det I det som kan bli et skjebnesvangert valg for statsminister Keir Starmer. Suppleringsvalget, som handler om å erstatte et medlem I det brittiske underhuset som trakk seg I mai, og det skjer I valgkretsen Makerfield, kan nemlig ende med at britene får en ny statsminister. Korrespondent Gry Blekas og Almås I Ashton in Makerfield for oss og rapporterer.
7: Utenfor døra vi banker på, står det et skilt.
8: Hi, sorry to disturb.
7: Derfor vet vi at han som bor her stemmer på Labour-kandidaten Andy Burnham I dag.
9: As the sign says, vote Labour.
7: Også neste eiendom prydet av plakater med en slags tegneserieversjon av den nåværende ordføreren I Manchester, Andy Burnham.
10: He did an excellent job there. He also helped reopen the Hillsborough inquiry. He did a lot of good round the town.
7: Han har vært en utmerket ordfører I Manchester, sier gartneren John Hughes, som også mener Burnham har gjort mye for de etterlatte etter fotballtragedien på Hillsborough stadion, som kostet 97 mennesker livet I 1989. Nå vil han at Burnham skal overta jobben til statsminister Keir Starmer.
10: I'd like to see him as prime minister, yeah.
5: Why him and not Keir Starmer?
10: Because he doesn't communicate very well. Whereas I think Andy Burnham does come across very well. He's capable of putting his point of view over and he appears enthusiastic. He appears to be passionate about what he believes in. And I think if he did get the job, I think he'd be a very good prime minister.
7: Andy Burnham virker lidenskapelig opptatt av det han tror på og vil bli en god statsminister, mener Hughes. Hvis Burnham vinner suppleringsvalget I Makerfield og får en plass I det britiske underhuset, kan en lederkamp I Labour-partiet starte allerede neste uke. Men det langt fra sikkert at Burnham tar seieren. Labours sterkeste konkurrent høyrepopulistiske Reform UK, og partiet puster Labour I nakken på meningsmålingene.
5: Tell me, why Reform UK?
11: There's a lot of issues with, especially with migration is one, Brexit's another.
7: Peter gir sin stemme til Reform UK's kandidat, blant annet fordi han vil ha mindre innvandring og mer selvstendighet fra EU etter Brexit. Reform vant nylig stort I kommunevalget I dette området, men nå ser stemmene på høyrepopulistisk side ut til å splittes. Et nytt parti som heter Restore Britain, og som ligger enda lenger til høyre enn Reform UK, kan stjele en betydelig andel stemmer fra Reform UK, og dermed bli Labour-kandidatens redning. Peter spår at det blir jevnt.
11: I don't know, I think it's going to be very, very tight. It could be either way.
1: Kan gå begge veier, sier altså Reform UK-tilhengeren Peter, som ikke ville oppgi etternavnet sitt, til korrespondent Gry Blekastad Almås. Hun med oss I morgen tidlig for å gi oss valgresultatet.
6: Første lektor I statsvitenskap ved Universitetet I Oslo, Øyvind Bratberg. Velkommen.
12: Takk skal du ha.
6: Sett fra ditt ståsted oppe på Blindern, hva det mest interessante ved dette suppleringsvalget?
12: Det jo en test allermest, vil jeg si, på dette alternative lederskapet for landet og for regjeringen. Dersom Andy Burnham vinner dette valget, så det da det en reell lederutfordring, statsministerutfordring, og en alternativ visjon for hva Labour skal være som regjeringsparti, og da, det som følger etterpå jo da aller mest interessant. Og så det også et slags sånn mikrokosmos, om du vil, på den konkurransen eller rivaliseringen mellom sosialdemokrati og ytre høyre ute I England, altså langt fra storbyene der ute hvor mer av frustrasjonen finnes.
6: Og ofte så det jo sånn at det mange kontroversielle I forkant av valg, og så blir noen valgt, og så setter de seg ned og styrer, og så det smulere farvann. Men det ikke tilfellet her da, med andre ord.
12: Her kan du si det motsatt situasjon. Det jo et bizarrt forspill at man får en utfordrer til statsministeren som først avhengig av å si opp sin rolle som borgmester I Manchester, slik Burnham har gjort, og så stille til valg for å bli parlamentsmedlem, for så å kunne utfordre lederskapet til statsministeren. Så det jo mye navigering på trappene, men den reelle politiske substansen, den kommer jo etterpå, når det blir, dersom man vinner, vil bli en konkurranse om hvem som faktisk skal få lede regjeringen og ta landet til presumptivt nye høyder.
1: Men for alle som ikke så eksperter på brittisk politikk, da kan du forklare oss dette suppleringsvalget med utgangspunkt I norsk politikk?
12: Altså, i Storbritannien må jo hvert enkelt parlamentsmedlem ha sin valgkrets hvorfra de valgt, og hver statsråd, eller for å tre inn I regjering, så må man allerede være parlamentsmedlem være valgt. Så dette jo sammenlignbart med at, la oss si at Jonas Gahr Støre fikk en utfordrer Arbeiderparti med en stor popularitet ute I landet, han kunne vært ordfører I Trondheim for eksempel, så ville han sagt opp sin stilling som ordfører I Trondheim, stilt til et slags ekstra valg til Stortinget dersom et stortingsmedlem sa fra seg sin plass, og så kunne han utfordret Støre. Det ville vært den tilsvarende rollen i Norge hvis man så for seg det.
6: Hvis man kunne gjøre det sånn her i landet.
12: Ja, det ville vært interessant, men det er ikke alt man skal ønske seg, tror jeg.
6: Men vi hørte her at selvfølgelig at Høyre er en stor utfordrer for Labour, men også Miljøpartiet De Grønne og den grønne siden har vokst voldsomt i Storbritannia. Hva forteller det om det politiske landskapet der for tiden?
12: Det er jo en rastløshet og en utålmodighet og et ønske om å bryte med det etablerte. Det er jo et mønster man kjenner igjen fra flere europeiske land. I Storbritannia så griper dette om seg som en slags en styrking av, av flankene, kan du si, av ytterpunktene, hvor reform utgjør ytter høyre, og hvor de grønne har stått fram som et alternativ utenfor Labour på venstresiden. Og det handler jo om mer radikal klimaomstilling, men det handler også om helt andre spørsmål, minoritetspolitikk, innvandringspolitikk, Gaza, store utenrikspolitiske spørsmål, et ønske om mer radikalisme, og det har ikke Starmer vært i stand til å svare på.
6: Neste uke er det, altså på tirsdag neste uke, tror jeg, er det 10 år siden Brexit. Hvordan preger den avgjørelsen politikken i dag? Og du har ikke 5 timer å svare på.
12: Vi kunne jo holdt et eget seminar, men det går jo inn i den følelsen av stagnasjon, at det ble jo fremstilt som en løsning på mange av landets sosiale og økonomiske problemer, og så har man jo fått til fint lite med det. Svaret fra litt etablerte Labour-kretser er at man skal gå forsiktig steg nærmere EU, ikke minst for å styrke handel og få opp veksten gjennom tettere samarbeid. Mens andre, som vi hørte på innslaget her, sier jo at bruddet har ikke vært radikalt nok, og det er jo Reform sitt budskap. Vi skulle frigjort oss ordentlig fra dette Europa for å komme videre.
6: Og så må vi ta med fotball-VM, for England spilte jo i går mot Kroatia, vant, jeg vil ikke si komfortabelt, men de vant klart. Hva vil et godt VM for England bety for Storbritannia?
12: Vil definitivt bety noe for selvfølelsen og opplevelsen av samhørighet og tilhørighet, og det er noe som landet sårt trenger nå, ikke minst England som del av Storbritannia trenger en sånn feel-good-faktor.
6: Det er nesten som vi ønsker dem helt til topps.
12: Ikke bare nesten, spør du meg.
6: På bekostning av Norge, da er den neste delsetningen. Første lektor i statsvitenskap, Universitetet i Oslo, Øyvind Bratberg, takk for at du var med å analysere.
1: Og fra England til epler, for det kan gå mot en dårlig epleavling og siderproduksjon på Vestlandet. I Hardanger faller nå eplekartene fra trærne, og det er den lange og kalde våren som får skylda for det. Litt lenger nord i Sogn så krysser de nå fingrene og håper at det skal gå bedre der, for de ligger nemlig en uke bak. Fruktbonde og siderprodusent i Ullensvang, Ingrid Sekse, er fortvila.
13: Det er tre som står på enden av rekka, det ser du har jo bra med eple. Og så hvis du går ned i rekka, så ser du eple. Eple på dette treet, 2 her.
14: Fruktbonde og siderprodusent Ingrid Sekse går langs eplerekkene og inspiserer trea på Sekse i Ullensvang.
13: Her har det hengt, men det har vært masse blom. Alt har jo bare ikke pollinert.
14: Det er her i Hardanger modninga skjer først. Spenninga er også stor om områder som følger etter lenger nå vil bli like dårlige. I hendene holder bonden noe som ser ut som visne epleblomer.
13: De er litt som en tørka blom. Det ble aldri en knyting, da. Det bare ramlet av.
14: Etter en kald vår er det skuffende lite frukt å se på greinene. For at det skal bli eple trengs det pollinerende insekt. Men med temperaturer ned i bare 3 grader i stedet for 15 i mai, var det få insekt å se.
13: Når det blømte, så var det jo store deler av mai ingen insekter i frukthagen. Da.
14: Konsekvensene for Ingrid kan bli store.
13: Jeg hadde jo i mine prognoser tenkt at jeg dyrket 80 tonn med eple, som jeg skal foredle. Og så har jeg bestilt 120 tonn fra Ullensvang fruktlager. Hvis det ser sånn ut hos alle andre bøndene, så får du jo ikke kjøpt de 120 tonnene. Så det blir jo vanskelig å få laget det vi skal selge, da.
14: Rådgiver Irene Sekse i Norsk Landbruksrådgivning forteller at det nå ser et stort kartfall i Hardanger blant de tidlige eplesortene.
16: I år har vi vært litt usikre med tanke på den kalde våren som var. Og det vi ser spesielt nå er jo at en av de eplesortene som blomstret tidligast, altså Gravenstein, den har begynt å få et stort kartfall. Og det kan jo godt være fordi den er litt vanskelig å pollinere. Den har de sanne sortsegenskaper. Og det gjør jo at når den ikke blir skikkelig pollinert, så er det mye enklere for treet å rett og slett kaste det av.
14: Kartfall betyr at den umodne frukta lossner og faller av frukttrea før den moden.
16: Da blir jo konsekvensene at det rett og slett blir mindre äpple, og da blir det mindre pengekassa til bonden og mindre äpple til forbrukeren av den sorten.
14: Rådgiver 6 er førebels ikke uroa for årets äpplesesong.
16: Vi tenker at det er litt tidlig å si enda. Vi opplever jo litt kartfall i Gravenstein og i enkelt andre sorter, men om det veldig lokalt eller hva det vet ikke vi. Så om noe en vek eller to, så tenker jeg at vi har litt mer oversikt over hvordan det blir.
14: I Sogn ser det enda bra ut, men Stine Huseby i Norsk Landbruksrådgivning på Leikanger fortell at det spent på utviklingen.
0: I Sogn ser det egentlig ganske bra ut, litt varierende på sorter, men vi litt spent nå når vi hører at det en del kartfall i Hardanger.
16: Sogn ligger vanligvis sånn cirka en uke etter Hardanger i utvikling.
13: Sant, her, dette treet får jo to äpple.
14: Men med været det lite en kan styre, for äpplebønnen i Hardanger det ikke annet enn å se fremover.
13: Så det sånn det å være bonde, ja. Det var skikkelig. Skikkelig, skikkelig dritt når det sånn.
17: Hva gjør du for å motivere deg selv nå da?
13: Egentlig burde jeg springe en tur opp lie. Men nå skal jeg ta imot folk på sidasmaking og teambuilding om 3 timer, så du må bare skru på smilet. Ja.
1: Bedre med smil enn noe skikkelig dritt?
6: Ja, det åpenbart.
1: Det var Ingrid Sekse som sa det, og reporter var Tale Hausop.
6: Klokken straks 7:30. Det betyr at Anders Borgen Werring sitter og gjør seg klar for å gi deg siste nytt, kondensert ned på 10 minutter.
18: En podcast fra NRK.
19: Utenfor en nattklubb, rett ved Karl Johans gate i 1989.
20: Det kommer en fyr med et veldig spesielt blikk og en kniv i hånda.
19: Den hvite mannen angriper 2 unge norsk-pakistanere.
21: Da ser jeg Navas går baklengs med hendene over hodet liksom og sier «We don't want to fight».
22: Så hører jeg en som kommanderer og skriker «Kill them, kill them».
27: Hør dobbeltdrapet ved Karl Johan i appen NRK Radio.
6: Dette NRK Dagsnytt, nå klokka 7:30. Regjeringen vurderer flytteforbud i opp til 10 år for flyktninger. Urovekkende mangel på demokratikunnskap blant ungdom viser en kartlegging.
28: De kjenner begrepene på en måte, men de forstår dem ikke.
6: Nordkorea invaderer Sør-Korea i et spill. Noen kommuner får for mange flyktninger som ikke klarer seg selv. Derfor vil regjeringen nå vurdere flytteforbud i inntil 10 år. Selv om det åpnes for unntak, blant annet knyttet til jobb, utdanning og barns beste, så innrømmer arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng at forslaget kontroversielt.
29: Nå skal oss utrede helt konkret 2 forslag. Det ene et forbud mot å flytte fra den kommunen du bosatt i, når du kommer hit og blir bosatt i et 5-årsløp. Og det andre da et forbud mot å flytte til enkelte kommuner som opplever veldig stor grad på sekundærflytting.
30: Det særlig kommuner sentralt på Østlandet som opplever at flere flyktninger flytter dit etter først å ha vært bosatt i en annen kommune. Ofte fordi de ønsker å bo i nærheten av venner og familie.
29: Og da det noen kommuner som får stor opphopning til levekårsutfordringer, stort press på kommunale tjenester, sosiale ytelser, og det målet vårt å begrense den uønska sekundærflyttingen.
30: Forslagene som nå utredes og skal sendes på høring et forbud for flyktninger mot å flytte til enkelte områder i en gitt tidsperiode, for eksempel i 10 år. Og et generelt flytteforbud fra bosettingskommunen for flyktninger, også i en gitt tidsperiode. Selv om det åpnes for unntak, blant annet knyttet til jobb, utdanning og barns beste, FAFO-forsker Ida Kjeøy betenkt.
31: Gitt at vi vet at flyktninger som flytter gjennomgående sier at de får det bedre.
30: Sarpsborg kommune i Østfold med ordfører Magnus Arnesen i spissen har tidligere slått alarm. I 2024 gikk nær 80% av det kommunen utbetalte økonomisk sosialhjelp til flyktninger i kommunen.
32: Det et ressursspørsmål. Det opplegg for det, sammen med staten de første 5 årene. Etter de 5 årene så finnes det ingenting annet enn våre standardtjenester, og det ser vi at ikke langt nær tilstrekkelig.
29: Og så jeg også selvfølgelig opptatt av at her må det være forholdsmessighet. Det betyr at hvis du skal flytte for å få en jobb, for å ta utdannelse, for at det gode grunner til at du skal være i nærheten til din familie, så må det selvfølgelig være unntak.
6: Reportere her, det var Kristian Skårdalsmo, Mats Rønning og Marit Sirum Eikre.
2: Ungdommer mangler grunnleggende kunnskap om demokrati. Det viser en kartlegging blant norske videregående elever, utført på oppdrag fra kunnskapsdepartementet. Rapporten avslører at mange elever mangler forståelse for hvordan demokratiet er bygget opp og fungerer.
3: Det er bare et prinsipp satt inn av filosofen Montesquieu, så handler det egentlig om å begrense overtredelser inne i demokratiet.
4: VG2-elev ved Stavanger katedralskole Bjørn Krosby Torsteinsen har god kontroll på maktfordelingsprinsippet. Det er det likevel ikke alle hans jevnaldrende som har. NTNU-professor Oddveig Storstad er en av forskerne bak en rapport som viser at andreklassinger på videregående har store kunnskapshull om politiske institusjoner og rettsstaten.
5: Så den der grunnleggende begrepsforståelsen, den ligger liksom ikke i ryggmargen på dem. Det tror vi finner litt sånn generelt, er at det er litt sånn halvgjort læring. Altså, de kjenner begrepene på en måte, men de forstår dem ikke.
4: Kartleggingen er den første som er gjort blant videregående elever på 20 år, og blant funnene er at den politiske sosialiseringen i hjemmet har stor betydning, noe som bekymrer kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
7: Da glipper jo skolen egentlig på en viktig del av samfunnsoppdraget sitt, nettopp å lære elevene dette her, og når de ikke har med seg den kunnskapen hjemmefra.
4: Er det for lite tid til fordypning i skolen?
7: Ja, vi ser dessverre det at gjennomgående så kan ikke ungene de grunnleggende ferdighetene som å lese, skrive og regne og andre ting også, som også denne rapporten her nå beskriver. Og vi er nødt til å sikre at flere lærer seg rett og slett å lese og skrive og tilegne seg viktig kunnskap for hvordan de klarer seg å delta i samfunnslivet og arbeidslivet når de blir voksne.
2: Til slutt, det var reporter her, det var Berit Helle Jonsbråten. Under en middag i Versailles-palasset i Frankrike i natt så signerte USAs president Donald Trump den utvidede våpenhvileavtalen med Iran, og partene sier avtalen nå har trådt i kraft. Det betyr at Hormuz-stredet, i hvert fall i teorien, er åpent igjen. Samtidig så loves Iran store pengesummer og at sanksjonene mot landet oppheves. Korrespondent Peter Svår sier det kommer reaksjoner på avtalen i Washington.
8: Trump får jo mye kritikk nå, og det som nok svir mest er kritikken han får fra sine egne. Husk at dette er en avtale milevidt unna de amerikanske kravene da krigen startet for 4 måneder siden. Her har USA gått med på et gjenoppbyggingsfond for Iran på $300 milliarder. Disse pengene skal angivelig komme fra andre land i regionen. Iran får fullstendig sanksjonslette, det fikk de ikke i avtalen Obama inngikk i 2015. De skal få tilgang på fryste midler, det kan dreie seg om $24 milliarder bare der. Og de kan begynne å selge olje igjen på verdensmarkedet nå nesten umiddelbart.
2: Klokka 10 i dag så offentliggjør Norges Bank sin rentebeslutning. På rentemøtet i mai så bestemte Norges Bank å heve renta til 4,25% og varslet enda en renteheving senere i år. Økonomer har delt seg i synet på om den kommer i formiddag eller senere. Så ble det en drømmestart for England i fotball-VM da de i går kveld slo Kroatia 4-2. Den målrike kampen mellom storlagene ble mesterskapets kanskje mest underholdende så langt. Det får flere til å spørre seg om England kan ta hjem VM-titlen i år.
9: Da kommer Harry Kane igjen! Stangen! Jude Bellingham!
10: England beste lag hittil i VM, eller?
15: Det sier NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg.
10: Det England visste i dag, det var noe av det beste jeg har sett av et engelsk lag i mesterskap på lang, lang tid når det kommer til prestasjon. Da. Et sånn offensivt uttrykk, en tankegang, og veldig mange riktige spillere på riktige plasser. Høy intensitet, det var en sånn, det var et voldsomt bra kollektiv der, altså i tillegg til at du har stjernefaktor da, med Harry Kane som banker inn 2, og Jude Bellingham, han så ut som en million dollars. Nei, England, tidlig meldt som min VM-vinner, det er det kan gå, den kan ta det hjemme i år også.
2: Sa Kristoffer Løkberg i podcasten Bakrommet, reporter Hanna Kolås. Så ble det spilt 2 kamper i natt. Ghana vant 1-0 over Panama. Kampen mellom Colombia og Uzbekistan endte med 3-1-seier til Colombia. Med de 2 kampene i natt så er første runde i gruppespillet i fotball-VM ferdig. Neste kamp nå det er i kveld klokka 18. Da møtes Tsjekkia og Sør-Afrika til sin andre kamp i gruppe A. Og du kan følge den kampen direkte i NRK Sport og NRK 1. Den nye lederen av Nordkorea har invadert Sør-Korea, og nå det full krig. Ja, slik går historien I det nye spillet Call of Duty Modern Warfare 4, som kommer til høsten. Spillserien har vært kjent for å provosere, og Korea-ekspert ved Universitetet I Oslo, Vladimir Tikhonov, mener det problematisk at Koreas tragedie brukes som underholdning.
0: Who's that, a K-pop star?
1: The new supreme leader of North Korea.
0: Oh shit, that dude looks younger than I am.
11: Det hele 23 år siden første Call of Duty-spillet kom. Den gang dreide det seg om 2. verdenskrig, men med tiden har det kommet flere grener innenfor det som har blitt en av verdens største spilserier. I en av dem, Modern Warfare, handlingen satt, som navnet tilsier, I moderne tid. Og denne gangen skal vi til Korea, der krigen mellom nord og sør blusser opp for fullt. Professor ved Koreastudier ved UiO, Vladimir Tikhonov, mener det betenkeligheter ved å lage underholdning på den pågående konflikten mellom de to landene.
12: Denne konflikten gjorde til at koreansk halvøye ble meget militarisert. Selvfølgelig de kan reagere sensitivt på at deres tragedie ble gjort til global underholdning.
11: Remember. Men det ikke første gang spillserien provoserer. I Modern Warfare 2 fra 2009 fikk spillet mye oppmerksomhet da et av oppdragene oppfordret til å skyte sivile på en flyplass. NRKs spillekspert Rune Fjell Olsen sier han tror det et bevisst valg fra utgiverne å være kontroversielle.
13: Alt I alt så tjener de nok på at de får denne typen oppmerksomhet. I hvert fall på kort sikt, og så spørs det jo kanskje litt mer på omdømme, men det de kanskje ikke så veldig opptatt av.
11: Hovedlærer ved krigsskolen Sebastian Langvad ikke bekymret for at et krigsspill kan være med å påvirke hvordan nord og sør ser på hverandre på Koreahalvøya.
14: Krig, på godt og vondt, eller kanskje mest på vondt, da, har alltid vært underholdning.
2: Reporter Håkon Nesse Morå. En mann I 20-årene som kappkjørte med en jevnaldrende på E18 ved Drammen fratatt både bil og førerkort. Han ble målt til å kjøre 214 km I timen I 100-sonen ifølge Sør-Øst politidistrikt. Arild Svalbjerg ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
6: Det mange over 50 år som opplever at det vanskelig å få seg en ny jobb. Og det de kanskje ikke vet at alle fylkeskommuner I hele Norge lovpålagt karriereveiledning. Den har alle krav på, den gratis og helt uten øvre aldersgrense.
16: Jeg har merket en stor forskjell fra forrige runde jeg søkte jobber, at nå kommer jeg ikke til intervju. Og veldig, veldig mange søkere. Den siste jobben tror jeg det var 207 søkere på.
17: Ine Møyen har jobbet med digital markedsføring, og nå sitter hun sammen med 6 andre kvinner I 50-årene på karrieresenteret I Drammen. Et tøft marked førte til en oppsigelse.
18: Hvilke skritt kan jeg ta fra der jeg I dag, og til å komme frem til det jeg ønsker å ha?
16: Karriereveileder tenkte, hva skal jeg gjøre her? Så første gangen jeg var her, så fikk jeg også en liten aha-opplevelse med at, oi, du får åpne noen nye dører eller åpner øynene for hva som faktisk mulig.
17: I tillegg til personlig veiledning har karrieresenteret også begynt med workshops for godt voksne som trenger ny jobb.
23: De har en tanke om at alder står I veien for en ny jobb.
17: Det sier Mette Omnes, som karriereveileder ved Drammen Karrieresenter.
23: Ofte så begrenser de seg selv også. De tenker at de for gammel. Mange lar til og med være å søke på jobber fordi at de begrenser seg selv.
17: Og det kanskje ikke så rart når søknadene kommer I retur. Men karrieresentrene her I landet der for å hjelpe deg videre.
23: Jeg tror at det alt for mange som ikke kjenner til oss. Veldig mange når de kommer hit, så sier de «Hvorfor har jeg ikke hørt om dette før? Dette skulle jeg ønske jeg visste for veldig lenge siden».
18: Men du har I hvert fall begynt å ta noen skritt, og så skal vi se...
17: Kvinnene I midten av 50-årene får gode, tydelige råd, og de snakker om hverandres styrker, erfaringer og muligheter. Mona Rønningen vet at hun ikke kommer til å klare å jobbe som trikkefører frem til pensjonsalder, og nå må hun se seg om etter en annen bransje. Men hvem vil ha henne? Hun har tenkt, som mange andre, på egen alder.
24: Nei, jeg for gammel, og jeg kan egentlig bare det jeg har lært der jeg har jobbet. Jeg så på en måte ikke alle de mulighetene jeg egentlig, og all den erfaringen jeg egentlig har, da.
17: Av NAV fikk hun tips om å oppsøke karrieresenteret.
24: Jeg drøyde faktisk veldig lenge med å kontakte dem. Men så tenkte jeg bare, nei, jeg kan jo bare gjøre det og se hva det liksom. Men jeg ante jo ikke hva jeg gikk til. Jeg hadde aldri hørt om det.
23: Når du har jobbet i mange år, så glemmer du kanskje hva du har gjort. Du glemmer kanskje hva du kan. Det viktigste de lærer disse dagene her, det å få et oppfrisket bilde på seg selv over hva de kan, og ikke minst hva de har lyst til å gjøre fremover.
3: Men det kanskje lettere sagt enn gjort da, hvis det ikke finnes jobber der ute til folk over 50.
23: Det lettere sagt enn gjort. Men kjære vene, for en gullgruve vi sitter med her. Vi sitter med mennesker som har så mye kompetanse. De så vant til endringer som finnes. De vil noe. Gureland, hvor blir det av arbeidsmarkedet?
17: Ina får plutselig beskjed om at hun likevel får fortsette i markedsføringsselskapet. Men karriereveiledningen har ikke vært bortkastet, for markedet usikkert.
3: Tror du at det bedre muligheter for deg i arbeidslivet etter at du har gjennomført et sånt kurs i forhold til hvis du ikke har gjort det?
19: Ja, det tror jeg. Du jo veldig alene da, når du sitter i en sånn prosess.
23: De har ønske om å jobbe i både 10 og 20 år fremover, og så mye verdifull kompetanse. Vi ønsker å skape håp. Vi ønsker å skape håp hos den enkelte der ute. Håp om at det hjelp å få.

0: litt liksom ikke I ryggmargen på dem.
1: Jeg tror at det noe feil ungdommen gjør, nemlig at de sover om morgenen, de stokker opp for å høre på politisk kvarter. Hadde de gjort det, så ville de fått med seg en daglig dose demokratiundervisning helt gratis. Som for eksempel I dag, når Trond Lydersen ønsker velkommen til lederen for det mest populære norske partiet for tiden.
2: Vil Sylvi Listhaug være med I den nye Sunn Fornuft-alliansen til KrF? For hun trenger kanskje noen venner? Og hvor mye Sunn Fornuft det egentlig I å droppe Arbeiderpartiets skatteallianse, altså skattekommisjonen som legger frem skatteplanen sin nå til uka? FRP-leder Sylvi Listhaug, velkommen.
3: Tusen takk.
2: Mange har oppsummerende pressekonferanser nå for sommeren. Du oppsummerer her. Noe som har skjedd siste halvåret, dere har kastet ut Simen Velles rådgiver etter betegnelser av noen innvandrere, og en fra Stortingets presidentskap har fyllekjørt, men ellers synes du det har vært et bra halvår?
3: Det har vært et veldig bra halvår, der vi nå har fått stortingsgruppa ordentlig I gang. Vi jo 47 representanter, 32 nye, og vi ser at vi greier å danne flertall I sak etter sak med ulike allianser. Vi har nå sørget for økt lokal handlefrihet I motorferdselsspørsmål, vi har fjernet normprisrådet for havbruk, vi har sørget for lavere diesel- og bensinpriser, vi har også fått vedtak om å stramme inn på regelverk knyttet til innvandring, så vi har fått til mye I ulike allianser, og vi har store muligheter videre også for å få mer frihet for folk, få mer trygghet, sørge for lavere skatte- og avgifter, og stoppe sløsing og prioritere det viktigste. Det kommer oss alltid til å nå utfordre de andre på og jobbe for å gjennomføre.
2: Og de sakene kommer sikkert til å bli mange av de neste årene fram mot neste stortingsvalg. For du har kanskje en ambisjon om litt mer enn å få en liten hånd på rattet I enkeltsaker. Og da må vi se litt på, du flyr over 30-tallet på målingene, men du får jo ikke 50%. Og da trenger du kanskje noen venner, noen alliansepartnere som skal støtte deg ved neste valg. Vi skal høre du har en som har et forslag, KrF-leder Dag Inge Ulstein.
4: Det her jo sunn fornuft, og vi ser jo det, det et nytt flertall som danner seg I sak etter sak. Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og KrF I mange saker, og så jo ikke det at vi enige I alt. Men det handler om at den har funnet sammen en politikk som treffer rett inn I folks hverdag. At ikke denne symbolpolitikken eller liksom systemforsvaret, men ja, rett og slett sunn fornuft da.
2: Vil du være med?
3: Jeg synes jo det at KrF på mange områder har kommet I riktig retning, ikke minst gjelder det på skattespørsmål, avgiftsspørsmål. Vi ser det også på andre områder, på innvandring, at det I hvert fall begynner å innta mer realistiske standpunkt. Klimapolitikken det I bevegelse, det synes jeg veldig positivt. Så det sånn at Fremskrittspartiet var veldig tydelig for valget I fjor på at vi foretrekker en regjering bestående av Fremskrittspartiet og Høyre, men kanskje også samarbeid med andre partier som kan sørge for et sånt grunnlag. Så det vårt utgangspunkt, men som sagt på mange områder så det positiv utvikling I KrF, og det selvsagt interessant.
2: Ok, du synes KrF kom mot dere, men har du tenkt å agere på en måte som gjør at du kan samle I større grad et lag bak deg og ditt statsministerkandidatur ved neste korsvei?
3: Vår ambisjon å få en kursendring for Norge. Da må vi ha et nytt styre med et sterkt FRP. Da det helt klart at vi må samarbeide med andre partier. Og det som blir det aller viktigste prosjektet, det å sørge for at vi I vårt land nå sørger for å prioritere de viktigste kjerneoppgavene. Vi bruker enormt mye penger, vi har veldig høye skatte- og avgifter, men det vi får tilbake, det står ikke I stil med det som puttes inn.
2: Men dette jo det du vil gjøre. Nå snakker vi litt egentlig om hvordan du skal klare å få det grunnlaget for å gjøre det. Hvis man så på tampen av forrige valgkamp, og nå nevner du Høyre som din ønskepartner, da rykket Høyre-leder, da Erna Solberg, ut og sa at det forskjell på å bygge bro og være inkluderende og det å bare stå på sine egne saker. En statsminister må kunne samle og få flertall for å gjennomføre politikken sin. Altså,

0: Hun gikk rett i angrep på deg en drøy uke før valget. Hvordan skal du hindre at det skjer nok en gang?
1: Ja, nå er det over 3 år til neste valg. Vi skal bruke god tid fram dit på å jobbe fram saker som vi skal gå til valg på. Og så er det jo naturlig at de partier som ønsker skifte, skal vi danne et grunnlag for å kunne samarbeide med. Men vårt utgangspunkt i regjering er FRP og Høyre, og så er vi selvsagt helt klar over at vi kan bli avhengige av flere partier, og da skal vi også ha et godt samarbeid den veien.
0: Hvor nærme mener du at du og FRP nå står Ine Eriksen Søreides Høyre?
1: Altså på noen områder så har vi mye felles. Vi ønsker lavere skatter, så har også Høyre nå vært med på å støtte ned drivstoffavgiftene. Det er jo en helt ny kurs, for Høyre har jo tradisjonelt sett vært opptatt av å sette opp avgiftene. På helsepolitikken er vi begge enige om at vi ønsker å ta i bruk alle gode krefter for å få folk behandlet, og at det er det viktigste, at man slipper til alle, i stedet for at vi bare skal bruke det offentlige og ha liksom en sånn aversjon mot å bruke privat tilgjengelig kapasitet. På andre områder, næringspolitikken, der følger vi nøye med, fordi det er klart at vi ønsker å fjerne disse massive subsidiene på klimaprosjekt, havvind, andre type prosjekt.
0: Kommer litt tilbake til skatt etter hvert.
1: Det er selvsagt noe som vi følger nøye med på hva Høyre nå gjør.
0: Men vi må snakke litt om den litt større fanen, for Høyre er også et parti som har flere liberale elementer, som er en del av høyresida. Liberale når det gjelder innvandring, man har et sterkt klimaengasjement, man har også kanskje en liberal rusholdning. Hvilken plass har de holdningene, de liberale borgerlige verdiene, i din høyreside?
1: Altså Fremskrittspartiet har jo helt klare synspunkt når det gjelder klimapolitikk. Vi ønsker jo å få ned utslippene, men det skal ikke gå på bekostning av at vi må ha økonomisk utvikling, men ha en realistisk politikk.
0: Men nå spør jeg litt om hvilken plass har de meningene, de holdningene i din høyre side, hvis du skal samle et lag?
1: Altså de holdningene, de finnes jo, men vi må jo da komme fram til en felles plattform som vi skal styre på.
0: Så du skal strekke deg?
1: Det vil jo være forhandlingsspørsmål. Når det gjelder ruspolitikk, så mener jeg at det som nå skjer viser hvor galt det var av Høyre-Venstre å slippe opp og begynne å snakke om dette her med å avkriminalisere. For nå ser vi jo det at mange unge tror at dette er lovlig og greit, og derfor så er det også økt kraft i bruken. Så vi mener det er viktig å gi politiet virkemiddel til å kunne følge opp dette her, at det skal ha en konsekvens å bryte lover, og det er faktisk et viktig prinsipp som må gjeninntre.
0: Nederst, eller kanskje kan godt være øverst på denne vennelista til Kristelig Folkeparti, så står jokeren i norsk politikk, Senterpartiet. Synes du de hører hjemme i en sunn fornuftallianse sammen med deg?
1: De har jo stemt for en del saker sammen med oss nå, men det er jo grunn til å minne om hva Slagsvold Vedum og Senterpartiet skal stemme for på fredag. De skal stemme for å øke drivstoffavgiftene fra 1. september. De skal stemme for å utrede 3 nye avgifter. Avgifter på hvite varer, vaskemaskiner, iPader, det som folk da bruker og må ha. De vil ha avgifter på klær. Og de skal utrede avgifter på fossile busser, lastebiler og den slags. Så poenget er at vi ser jo det at de stemmer med oss i noen saker, men til syvende og sist så velger Senterpartiet å være støttehjul for Arbeiderpartiet. De velger å samarbeide med SV, Rødt og MDG, og det må vi jo bare ta not om.
0: Men nå spør jeg egentlig om hvordan du som en mulig statsministerkandidat skal samle et lag rundt deg, og så svarer du egentlig med alle tingene du synes Senterpartiet er dumme på.
1: Ja,
0: hvordan samler du lag med det?
1: Fordi det er jo opp til Senterpartiet å velge hvem de vil samarbeide med, og vi må jo bare ta ad notam at de har vært veldig tydelige på at de ønsker å fortsette som et grunnlag eller et støttehjul for Støre i denne perioden. Og så har vi jo sett at de i noen saker samarbeider med oss, sånn at hvis de ønsker lavere skatteavgifter, hvis de ønsker mer realistisk politikk, så bør de snu seg.
0: Hvis vi tilhører det, så du sier de skal stemme på dette litt senere. Men i dag så er deres største hjertesak kanskje jordbruket, jordbruksoppgjøret. det skal du stemme ned. Hvilken allianse bygger du med dem da?
1: Altså, vi har jo vært mot at du har et planøkonomisk jordbrukssystem i alle år, der vi da nå skal bruke 35 milliarder.
0: Men det blir ikke noen endring, dere får ikke flertall, så det blir en markering, en torn i øye på dem.
1: Altså, vi ønsker endring, og vi går til valg på det som er vår politikk. Vi ønsker et sterkt landbruk i hele landet. Vi skal ha matproduksjon, vi skal ha beredskap. Men vi kan gjøre det på andre måter enn å ha så massive subsidier. Vi kan fjerne reguleringer og pålegg som fordyrer produksjon, som gir ekstra utgifter til bøndene for eksempel. Fortsett å sette ned avgiftene. Fullt mulig å gjøre det annerledes.
0: Ja, så ok, så dere skal kanskje sitte en eller annen gang og bli enige om noe der, men det er en annen stor enighet som man prøver å danne seg nå. Det går på en annen hjertesak for dere, skatt. Der velger dere et utenforskap der også. Dere har takket nei, pent nei, til å sitte i skattekommisjonen, hvor Arbeiderpartiet prøver å få et flertall bak nye skatter som kan stå seg uansett hvem som er i posisjon i regjeringslokalene. Og i går så trakk Rødt og deres utpekte representant Astrid Hauge Rambøll seg fra kommisjonen og begrunnet slik.
2: Det lå an til å bli veldig store skattekutt til de aller rikeste ved å redusere formuesskatten uten å veie opp med annen form for kapitalbeskatning. Det vil ikke jeg være med på.
3: Opplever du skattekommisjonen som mer høyrevridd?
2: Det er i hvert fall høyresiden som har fått klart størst gjennomslag i den kommisjonen. Så jeg er jo overrasket over hvor langt Arbeiderpartiet har vært villig til å strekke seg.
3: Tror du det er et sted Fremskrittspartiet hadde trivdes?
2: Jeg tror de kunne trivdes svært godt der.
0: Hvorfor er det så dumt å være med her?
1: Vi er jo ikke imot at vi skal kunne få til et skatteforlik, men det vi mente var feil var å sette ned en kommisjon som bruker tid. Vi ønsker heller at Stortinget skulle gå direkte på å sette seg ned og forhandle om skatt. Så vårt utgangspunkt er at skatte og avgiftene skal ned, og vi skal sørge for at norske eiere skal få bedre rammebetingelser til å drive virksomhet i Norge og stoppe denne her flukten fra Norge som vi dessverre ser i for stor grad.
0: Men dere sier ikke nei takk til en gyllen mulighet her til å inngå et kompromiss som står seg, altså en Arbeiderpartiledd kommisjon med tidligere finanspolitisk talsperson Eigil Knudsen etter en initiativ fra Jens Stoltenberg som strekker hånda langt ut mot høyresida. Tror du de kommer til å gjøre det hvis du sitter som statsminister om 3 år?
1: Altså vi er jo helt enige i at det er viktig og forstå vidt ønskelig at du får til et skatteforlik der man går over streken for å sørge for at det står seg over tid. Men, og det har vi sagt at vi er villige til å diskutere, men da må Jens Stoltenberg komme med en sak til Stortinget, så er vi klare til å forhandle. Det som er helt klart er at da skal det være betydelige skatte- og avgiftslettelse.
0: Men nå vet dere jo ikke det, for dere sitter jo ikke i den kommisjonen. Hvorfor vil dere ikke melde dere på, deltatt og vært med å utarbeide et forslag som kanskje da kunne gitt et flertall, og de skattelettene som dere sier er viktige for folk nå?
1: Fordi at vi mente at det var bortkastet å sette ned skattekommisjonen, at dette skal vi gjøre i Stortinget, og at mandatet ikke var tydelig nok på at det skal være betydelige skatte- og avgiftslettelser. Så må Arbeiderpartiet nå velge, ønsker de å samarbeide med sine budsjettpartnere og ha høye skatter, eller ønsker de å samarbeide med høyresiden og få skatter ned?
0: De vil åpenbart prøve å samarbeide litt med høyresiden, men du har jo så langt sagt nei.
1: Det vi har sagt er at vi er åpne for å diskutere det, men vi mente det var bortkastet tid å sitte i en skattekommisjon, og at også mandatet var for lite tydelig.
0: Du sier på Stortinget så fremmes det masse representantforslag, ikke minst fra dere hele tiden, som behandles om ting som aldri blir vedtatt, alltid skal stemmes ned. Og så sier du dette er bortkastet tid?
1: Ja, fordi vi kunne gått rett på forhandlinger, og så registrerer vi også at samtidig som man da diskuterer å sette ned skatterne her, så skal man utrede nye avgifter på klær, på hvitevare, på busser, på lastebiler og andre ting, og skatter og avgifter, det henger ihop. For til syvende og sist så handler det om hvor mye du sitter igjen med I lommeboka, enten du en bedrift eller du en privatperson. Og der ser vi at kreativiteten på venstre side og hos Arbeiderpartiet på å finne på nye avgifter og nye måter å dra inn penger på, den kjenner ingen grense. Og derfor så vi på vakt, fordi at vår politikk å sette ned skatteavgifter, la folk beholde mer av egne penger, få styring på en stat som bruker stadig mer penger og opptatt av å finne nye inntektsmuligheter, samtidig som man leverer for dårlige kjerneoppgaver. Og bare nå I det siste det kom rapporter om skole, om eldreomsorg fra Riksrevisjonen, som viser at...
0: Der fikk du avslutte med en god valgkamptale. Jeg ønsker deg god sommer. Den starter du faktisk I USA. Takk, Sylvi Listhaug.
4: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8. I dag blir det klart om Norges Bank setter opp renta eller ikke. Renta ble sist satt opp I mai. Sindre Heierdal økonomikommentator I avisa E24.
5: Det mest sannsynlig at renten holdes I ro I dag, men ingen bør bli sjokkert om også de fem rentesetterne faktisk velger å heve nok en gang. Og hever de ikke I dag, så kan de også gjøre noe med renteplanene fremover, som for eksempel gjør det enda mer tydelig for oss at det blir renteheving I august eller senest på neste hovedmøte I september.
4: Klokka 10 I formiddag så får vi altså vite hva Norges Bank har bestemt seg for. Forsvaret peker på Porsangermoen ved Lakselv som hovedkvarter for den nye Finnmarksbrigaden. Brigaden skal få nye kamp- og stridsvogner, men ikke ennå. Foreløpig så det over 40 år gamle Leopard-stridsvogner som sendes nordover. Det ikke midler til å kjøpe nye stridsvogner til Finnmark på nåværende tidspunkt, bekrefter sjef for herren generalmajor Lars S. Lervik overfor NRK. Brigadesjef Jon Olav Fuglem sier uansett at Porsangermoen et strategisk viktig sted.
6: Det ligger midt I fylket, det ene. Det andre også at det tidligere har vært en leir der, og at vi har et av de beste skytefeltene som finnes I nordre del av NATO, så det årsaken til det.
4: Høyreordfører Jo Inge Hesjevik I Porsanger sier han klar til å ta imot flere hundre nye ansatte I brigaden.
7: Nå det jo sånn at man skal prøve å legge mer til rette for at folk skal bo der hvor de tjeneste gjør. Det har både med utslipp å gjøre, det har med økonomi å gjøre, det har med beredskap å gjøre. Så vi skal legge til rette for det, og så skal vi sørge for at flest mulig som ønsker det får muligheten til å bo I Porsanger.
4: Man kan lese mer om forsvarets satsing I nord på NRK.no nå. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger inntil 10 år. Det åpnes for unntak, blant annet knyttet til jobb, utdanning og barns beste, men målet å hindre at noen kommuner får for mange flyktninger som ikke klarer seg selv, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Under en middag I Versailles-palasset I Frankrike I natt så signerte USAs president Donald Trump den utvidede våpenhvileavtalen med Iran, og partene sier avtalen nå har trådt I kraft. Det betyr at Hormuz-stredet, I hvert fall I teorien, åpent igjen. Samtidig så loves Iran store pengesummer og at oljesanksjonene mot landet oppheves. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
8: God torsdags morgen. Vi håper du har en god start på dagen din.
9: Norske ungdommer mangler grunnleggende kunnskap I demokrati.
10: Og det bekymringsfullt, da.
9: Sier en av forskerne bak en ny rapport.
8: Trump signerte avtale på slottet I Frankrike mellom asparges, svin og høner. Vi skal straks direkte til Versailles.
9: Og avtalen han signerte gjør at 10.000-vis av libanesere nå på vei tilbake til hjemmene sine. Vi skal også direkte til Beirut.
8: I år så var det han her. Jonas Løv.
9: Love.
8: Neste år så kan det bli deg, Birger.
9: Jeg setter ikke mange penger på det.
8: Hvis du drømmer da om å representere Norge I verdens største musikkonkurranse, Melodi Grand Prix, så kan den drømmen gå I oppfyllelse nå, for påmeldingen
11: til konkurransen begynner i dag. Den åpner i dag.
9: Sikkert mange som liker tanken på det.
11: Og vi skal i hvert fall få svaret på hva de leter etter når musikksjefen for MDG kommer hit. Ikke for MDG. Ikke musikksjefen I MDG. Miljøpartiet Nei. Det Grønne. Nei, han kommer ikke hit. Og hvem det er jeg også litt usikker på.
9: Jeg er usikker på om du faktisk har en musikksjef. Men det vet aldri.
11: Musikksjefen I Melodi Grand Prix. Ja. MGP.
9: Det noe annet. Nyhetsmålen I dag, sånn passe ryddig gjennomført av Lindvik og Birger Kolsrud også.
11: Vi begynner med dette om at ungdommer mangler grunnleggende kunnskap om demokrati. Det viser en kartlegging blant norske videregående elever utført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Resultatene urovekkende, det mener kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Rapporten avslører at store deler av elevmassen har lav innsikt I hvordan demokratiet bygd opp og fungerer.
12: Hva maktfordelingsprinsippet?
13: Det bare, altså et prinsipp satt inn av filosofen Montesquieu, så handler det egentlig om å begrense overtredelser inne I demokratiet.
14: VG2-elev ved Stavanger katedralskole Bjørn Krosby Torsteinsen har god kontroll på maktfordelingsprinsippet. Det de likevel ikke alle hans jevnaldrede som har. NTNU-professor Oddveig Storstad en av forskerne bak en rapport som viser at andreklassinger på videregående har store kunnskapshull om politiske institusjoner og rettsstaten.
15: Så den der grunnleggende begrepsforståelsen, den ligger liksom ikke I ryggmargen på dem. Så de mangler noe sånn basiskunnskap, som vi kaller det. Og det bekymringsfullt da.
14: Dagens tall kommer ikke helt ut av det blå. Allerede I 2022, da denne samme elevgruppen gikk I 9. klasse, lå de bak jevnaldra elever I Sverige og Danmark. Siden den gang har 3 år på skolebenken hatt overraskende lite å si, og forskerne beskriver læringsutbyttet I denne perioden som beskjeden.
15: Det jeg tror vi finner litt sånn generelt at det litt sånn halvgjort læring. Altså, de kjenner begrepene på en måte, men de forstår dem ikke. Så de kan bruke dem I en samtale, men uten at de kanskje egentlig forstår det.
14: Kartleggingen av videregående elevenes demokratiske forståelse den første som gjort på 20 år, og basert på svar fra over 3200 elever. Blant funnene at den politiske sosialiseringen I hjemmet har stor betydning. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun bekymret.
16: Det alvorlig, og da glipper jo skolen egentlig på en viktig del av samfunnsoppdraget sitt, nettopp å lære elevene dette her, og når de ikke har med seg den kunnskapen hjemmefra.
14: Det for lite tid til fordypning I skolen?
16: Ja, vi ser dessverre det at gjennomgående så kan ikke ungene de grunnleggende ferdighetene som å lese, skrive og regne og andre ting også, som også denne rapporten her nå beskriver. Og vi nødt til å sikre at flere lærer seg rett og slett å lese og skrive og tilegne seg viktig kunnskap for hvordan de klarer seg å delta I samfunnslivet og arbeidslivet når de blir voksne.
14: Forskerne peker på sosiale medier som noe som forsterker utviklingen, og elevene ved Nessa Nordtuns tidligere videregående skole langt på vei enige, selv om de har noen innvendinger.
13: Jeg tror at sosiale medier fremmer valgdeltakelse. Det gjør det mye mer lavterskel og på en måte forstå seg på demokrati og enkelte saker, men det gjør også at folk blir alt for avkoblet og på en måte bare vil forstå det enkle og ikke faktisk gå inn I det. Så jeg tror det som hovedproblemet med sosiale medier.
11: Og det var Bjørn Krosby Torsteinsen, som elev ved Stavanger katedralskole, du hørte til slutt her. Rapporter var Berit Helle Jonsbråten.
9: Kristin Flakke, velkommen til Nyhetsmorgen.
17: Takk for det.
9: Du holder demokrativerksted for unge ved Wergelandsenteret, blant annet også da på Utøya. Men forklar oss det først. Hva et demokrativerksted?
17: Et demokrativerksted, det et læringstilbud som vi tilbyr lærere og elever fra hele landet. Der de kommer til oss og reiser på Utøya og der I 3 dager for å lære om demokratiet gjennom å erfare demokratiet.
9: Mm. Og hva skal de bruke det til når de en gang har lært det?
17: Ja, altså vi ser jo det at elever som har vært på demokrativerkstedet rapporterer at de høyere tro på seg selv som en viktig brikke I fellesskapet. Og så det veldig viktig for oss helt konkret at når de kommer tilbake på skolen, så skal de gjennomføre aktiviteter som hvordan de reagerer på hatprat, hvordan de styrker engasjementet ditt for sine medelever lokalt på skolen. Og sånn de med på å styrke en demokratisk kompetanse og kultur da, på skolen.
9: Som jo åpenbart viktig for deg, og da jo spørsmålet, hva tenker du om at
3: det står så vidt dårlig til da, hvis vi skal tro denne undersøkelsen?
17: Ja, altså det med at det står dårlig til, kunnskapen om demokrati, den er veldig viktig, og vi ser jo at den er på vei ned. Og på sikt så vil jo det også føre til tillit som svekkes. Så det at elevene forstår sin rolle i demokratiet, det er jo veldig viktig for fremtiden til demokratiet vårt.
3: Men du snakker jo, det går ut fra at det er mye dialog med ungdommen, at ikke bare du står og doserer, ja. Du hører jo hva de sier. Ja. Hva er din forklaring på at kunnskapen går ned?
17: Vi er ikke så sikre på om... Altså, vi ser jo det at kunnskapen går ned, men det som bekymrer oss mest er jo det at deres tro på deres rolle i demokratiet også svekkes. Det er viktig for oss at de ser at demokratiet er noe mer om, enn bare kunnskap om institusjoner og maktfordeling, men at de erfarer det at det å delta og engasjere seg er en viktig del, og vi ser veldig stor forskjell i hva type bakgrunn elevene har på om en er en aktiv brikke i demokratiet eller ikke. Da.
3: Ja, hva er forskjellen?
17: På det som går på politisk mestringstru, altså truen på at du selv har en viktig brikke i fellesskap og i demokratiet, der ser vi at når elever kommer fra familier som ikke er så vant til å snakke om, om disse samtalene rundt middagsbordet, at det er stor forskjell.
3: Er det forskjell på etnisk norsk og innvandrere her? Er det det du sikter til?
17: Det viser forskjell i kjønn, og det viser forskjell i sosioøkonomisk bakgrunn. Og utover det så er det vanskelig å si liksom helt konkret, for det er ikke det satt så mye på, men skoler med mange elever som har lav sosioøkonomisk bakgrunn skårer dårligere, og gutter skårer dårligere enn jenter på den der trua på at du selv har rolle. Og så tenker jeg også det med kunnskapen. Det er veldig viktig å ha høy kunnskap om demokratiet, men det alene gjør ikke at du blir en aktiv medborger i demokratiet. Da, da må du erfare det her, det å ha positive opplevelser med å delta. Da.
3: Men er ikke det litt paradoksalt all den tid også antall unge som stemmer, også gutter, øker?
17: Jo, det er akkurat det, for jeg er ikke så sikker på at det demokratiet er så på vei tilbake. Vi ser jo det at for forrige skolevalg så var det kjempehøy valgdeltagelse, og jeg tror at mange unge er engasjert, men de vet ikke helt hvordan de skal bruke det engasjementet, og at de kanskje ikke helt er klar over hvordan at det faktisk også handler om demokratiet. Da.
3: De skjønner ikke at de... De vet at de skal stemme, men de skjønner ikke helt hvordan det systemet fungerer, men de har i hvert fall fått med seg det viktigste, da, om ikke annet.
17: Ja. Ja.
3: Tusen takk for at du kom til oss, leder for Demokrativerkstedet i Wergelandsenteret, Kristin Flakke.
17: Takk for meg.
11: I går kveld var Donald Trump på middag hos Emmanuel Macron i det legendariske Versailles ved Paris. Han ble tatt imot av Macron og kona Brigitte i det enorme slottsanlegget og fikk en 5-retters middag der. Og Anders Børingbo, vår korrespondent i Versailles for øyeblikket, du sto like ved da Trump kom. Hvordan var dette her?
18: Ja, det var jo en fantastisk setting, enten man liker dette besøket eller ikke. Altså Versailles med sin delvis forgylte fasade, så kom da Trump kjørende i The Beast, bilen hans, opp her. Parre Macron, Emmanuel og Brigitte sto og ventet, og da ble det nesten en litt sånn pinlig situasjon, for dette parret ble stående og ventet veldig lenge mens Trump satt i The Beast. Så til slutt kom han, og så ble det en bildeseanse foran hovedinngangen på slottet, og Trump ble ført inn i de enorme salene her inne og fikk historien til slottet også.
11: Og da fikk han også se en utstilling om den amerikanske kampen for uavhengighet for 250 år siden, og så fikk han altså en femretters meny som bestod av asparges, svin, høne, franskoster og sjokoladekake. Anders, hva sier franskmennene da om dette besøket og middagen?
18: Ja, franskmennene jeg hørte med om dette sa at den menyen, den var litt skuffende, den var litt middels minus for dem. Det sier kanskje litt om franske mat. Ja, ikke sant? Og noen sa da at siden Macron har fått kritikk for dette besøket, så ville han snobbe nedover på denne menyen. Men uansett da, dette besøket fikk en politisk del her inne på slottet også, hvor da Trump skrev under Iran-avtalen her inne, og de to, Macron og Trump, ringte opp Zelensky om Ukraina-situasjonen herfra.
11: Vet du noe om hva de sa til Zelensky?
18: Vi vet ikke sånn ordrett, men det europeiske ledere mener etter at Trump nå har vært på G7, at Trump nå står nærmere Ukraina og skjønner Ukraina bedre. Ikke minst fordi man greide å gjøre en felles uttalelse fra G7-møtet som anerkjenner Ukraina, anerkjenner Ukrainas krigføring og sier at det er riktig med sanksjoner mot Russland. Og det blir sett på som symbolsk viktig at USA skrev under på den.
11: Så nevnte du jo da at de kom fra G7-møtet. Det er jo ganske mange vanskelige saker mellom USA og Europa. Tror du de hjalp med en slottsmiddag for å få Trump litt mer, hva skal jeg si, medgjørlig?
18: I hvert fall på dette med Ukraina så mener man at man er en prosess hvor Trump nå skjønner Ukrainas posisjon bedre. Men så er det klart at denne Iran-avtalen har jo preget også møtet hvor stemningen har gått i bølgedaler. Det så jo veldig positivt ut, mente europeiske ledere at denne avtalen var rett rundt hjørnet. Og så er det jo problemer her. Det er jo bare en midlertidig avtale, og det må gjøres mye mer arbeid. Og Trump får jo også kritikk i USA for hvordan dette ser ut nå.
11: Og denne avtalen om utvidede våpenhvileavtalen med Iran ble jo signert da, mellom høner og franskoster og kaker og asparges. Anders, hva betyr den egentlig?
18: Det er jo rett og slett veldig usikkert. Kommentatorer og andre er veldig villrede nå hvordan dette blir. Trump har jo gått fra å kalle den at en historisk avtale er i boks, til at den nå er midlertidig, at det må gjøres mer arbeid. Iranerne tar jo dette veldig ned og sier at det må forhandles mer fra i morgen fredag. Så det er en veldig stor usikkerhet hvordan dette her blir. Men så er det jo kunngjort at Hormuzstredet skal åpnes fra i morgen, og for europeere og europeisk handel så er dette særdeles viktig å få også økonomien i vater igjen.
11: Anders, jeg håper du får smake på fransk høne du også i Versailles. Det ser fantastisk ut der du står akkurat nå, i hvert fall foran dette slottet ved Paris. Takk skal du ha.
9: Dette er Nyhetsmorgen, og klokken har snart 08.17. Her er våre viktigste nyheter nå.
11: Når klokka blir 10 i dag, så får vi vite om Norges Bank setter opp renta eller ikke.
9: Norge gir 3,1 milliarder til det afrikanske utviklingsfondet, skriver regjeringen i en pressemelding nå. Pengene skal brukes i de 37 fattigste landene i Afrika for å styrke statlige institusjoner og bedre økonomisk styring.
11: Dusteforbud, det sier unge venstrelederen om regjeringens forslag om å forby over halvparten av snusvariantene som selges i dag, det skriver NTB nå.
9: Og i Libanon er 10.000-vis av mennesker på vei hjem til byene og landsbyene sine etter at USA og Iran signerte denne intensjonsavtalen om å stanse krigen. Minst 1 million libanesere ble drevet på flukt av israelske bomber bare de siste 3 månedene. Og Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal med oss fra Beirut. La oss starte der med krigen i Libanon. Har den nå stoppet, eller pågår kampene fremdeles?
19: Det er ingenting som minner om en våpenhvile her i Libanon. Vi har daglige israelske droner som summer over Beirut. På grensen mellom Libanon og Israel pågår kampene mer eller mindre for fullt. Det er litt mindre intenst, men Hezbollah sender droner inn i Nord-Israel. Hezbollah har senest i går kveld og i dag angrepet israelske styrker inne i Libanon. De okkuperer jo store deler av Sør-Libanon. Angrepet dem med sine fryktede hjemmelagde droner. Minst to israelske soldater drept. Flere skadet. Og Israel svarer alltid med hard hånd og går løs på områder i Sør-Libanon og bomber dem fra luften. Så kampene pågår for fullt, og det veldig lite som tyder på at det våpenhvile her. Og det denne type treffninger som gjør veldig mange nervøse, ikke bare her i Libanon, men ellers i Midtøsten, om at den Iran- og USA-avtalen som har fått slutt på den store krigen mellom disse erkefiendene, plutselig kan spore av fordi situasjonen i Libanon eskalerer.
9: Og så det jo mange som nå, paradoksalt nok, vender hjem til husene sine. For det første, hvorfor gjør de det, og hva det som venter dem der?
19: Da, Birgit, det mennesker som har bodd på fortauskanter i her i Beirut under presenninger. De lei livet som flyktninger. Dette var mennesker som hadde hus og hjem og leiligheter i Sør-Libanon. For bare 3 måneder siden så blir de drevet på flykt av krigen av israelerne som tvangsevakuerer dem og forteller dem at hvis ikke dere forlater hjemmet deres, så blir området deres bli bombet. Så de hadde ikke noe valg. De kommer til byer som Beirut og bor i parker og på åpne plasser. Det ikke et verdig liv, så når de hører om denne avtalen, så setter de seg i bilen og kjører sørover for å se til hjemmet sitt, se til leiligheten sin. For veldig mange blir det trist skue når de kommer til landsbyene sine, for veldig mye Sør-Libanon knust av israelske bomber. Israelske myndigheter, Israels forsvarsminister, sa tidlig i denne krigen at Sør-Libanon skal se ut som Gazastripen. Det meste skal ødelegges, for vi kan ikke ha folk boende der. De truer vår sikkerhet. Det sa også Israels sikkerhetsminister senest i går, at det meste i Sør-Libanon må ødelegges. Likevel vender folk hjem for å se hvordan det går med hjemmet deres, og de vender hjem til de områdene hvor israelerne har trukket seg tilbake i håp om at det trygt der nå.
9: Hva skal jeg si, hjelp får de internt fordrevne da?
19: Altså, Libanon jo et skakkjørt land. Her har økonomien kollapset for 5-6 år siden. Myndighetene ekstremt svake. De har få ressurser, men de har gjort en del. De har åpnet hundrevis av skoler for de internt fordrevne, hvor de har kunnet søke tilflukt. Hjelpeorganisasjoner har bidratt med mat og medisiner og helsestell ved disse skolene og midlertidige botilbudene. Men det som skjer nå at folk vender hjem igjen. Normalt etter en slik krig mellom Hezbollah og Israel, så ville Hezbollah har betalt penger til alle de som har mistet husene sine. Det har vi sett i tidligere kriger. Hezbollah har hatt store summer på kontoene sine som de har betalt ut til krigsoffere. Nå de kontoene tomme. Hezbollah har vært under ekstremt press. Iran, som finansierer Hezbollah, har vært under ekstremt press. Så Hezbollah har ikke de økonomiske midlene til å hjelpe folk i Sør-Libanon. Så det et stort spørsmålstegn hva slags liv disse 1 million menneskene møter nå, når de nå skal gå hjem og plukke opp biten og stable livet tilbake på beina.
9: Yama Wolasmal, vår Midtøsten-korrespondent. Takk skal du ha.
11: I dag, 10:00, om litt over halvannen time, så får vi vite om Norges Bank setter opp renta eller ikke. Dagens beslutning, det en grøsser, mener Sindre Heierdal, som økonomikommentator i E24.
5: Ja, det fordi litt som i mai, da hadde vi også en grøsser, men da var det jo mest sannsynlig at det ville bli heving, som det ble. Nå det en grøsser fordi det mest sannsynlig at renten holdes i ro i dag, men ingen bør bli sjokkert om også de 5 rentesetterne faktisk velger å heve nok en gang. Og hever de ikke i dag, så kan de også gjøre noe med renteplanene fremover, som for eksempel gjør det enda mer tydelig for oss at det blir renteheving i august eller senest på neste hovedmøte i september.
11: Hvorfor kan de ikke bare gjøre det i dag da, hvis de uansett skal sette den opp?
5: Argumentet mot jo blant annet at det går ikke sånn superbra med AS Norge. Man kan bli litt bekymret for om ledigheten kan begynne å øke litt mer fremover. Og dessuten det jo ganske kort tid siden. Det 6 uker siden Norges Bank da hevet renten sist. Den effekten av den rentehevingen, den har ikke nådd oss ennå. Vi har ennå ikke fått da dyrere lån. Det på vei. Vi har fått rentevarsling, de fleste av oss, fra banken vår om at renta skal opp. Men det slår først til mens vi ligger der på solsengen i juli.
11: Kjipt.
9: Da ødela du den. Takk skal du ha.
11: Hva taler for å heve renta, tenker du?
5: Nej, det är ju det att prisväxten här i landet fremdeles är långt över målet till Norges bank. Och hvis vi ser på de så kallade kärninflation, alltså utan avgifter och ström, Norges banks favoritmål på prisväxten, så är den fremdeles också högre än Norges bank väntat. Den var lite högre nå i förra månad än Norges bank väntat och den har alltså svevet gott över Norges banks mål i 5 år. Och hvis de är väldigt frustrerat och önskar att bryta disse förväntningar vi har om att priserna bara ska stiga mer och att de manglar lite kontroll så kan det være de tyr til nok en heving i dag allerede.
11: Og hvis det skjer, og kanskje uansett, så vi jo en del mennesker her i landet som har litt boliglån, og som synes det litt mye penger som går til det med høy rente. Hva skal man gjøre da, hvis man synes det og har lyst til å prøve da, i hvert fall å forhandle med banken om litt bedre vilkår? Hva ditt beste tips?
5: Prøv å hente frem sydengene vi nordmenn har. Vi vant til at på en basar i utlandet, der kan vi forhandle om prisene.
11: Prute, rett og slett.
5: Yes! Og da kan vi jo nå begynne med å faktisk sette seg inn i hva renta I banken I dag. Det tror jeg det mange som ikke helt sikre på. Så gå inn på sammenligningstjenester. Det finnes uavhengige nettsider hvor du kan da legge inn hva du har I lån og så videre, og så kan du se om noen andre banker kan tilby deg en bedre rente. Og det kan du bruke som argument overfor din egen bank for å prøve å prute på renta. Og når du ikke frem på chat eller telefon eller mail, så kan du jo bytte bank også. Det fullt mulig.
11: Ja, men ikke det veldig mye styr?
5: Ikke så mye, og du kan jo beholde en gammel konto I en bank og bytte over. Det faktisk gjort mye raskere enn mange tror.
11: Så du tenker at vi litt for dårlige til å både prute og bytte?
5: Ja, og der bør vi bare skjerpe oss og huske at det går an å tenke som på Sydenbasaren.
11: Det sa Sindre Heyerdahl, økonomikommentator I avisen E24.
9: Den nye lederen av Nordkorea har invadert Sør-Korea. Nå det full krig. Det kunne vært en nyhetssetning, men det ikke det. Det historien I det nye spillet Call of Duty Modern Warfare 4 som kommer til høsten. Spillserien har jo vært kjent for å provosere, og en Korea-ekspert vi har snakket med, han mener at det problematisk at Koreas tragedie brukes som underholdning.
20: Who's that, a K-pop star?
21: The new supreme leader of North Korea.
20: No shit, I mean, that dude looks younger than I am.
22: Det hele 23 år siden første Call of Duty-spillet kom. Den gang dreide det seg om 2. verdenskrig, men med tiden har det kommet flere grener innenfor det som har blitt en av verdens største spilserier. I en av dem, Modern Warfare, handlingen satt som navnet tilsier I moderne tid, og denne gangen skal vi til Korea, der krigen mellom nord og sør blusser opp for fullt. Professor ved Koreastudier ved UiO, Vladimir Tikhonov, mener det betenkeligheter ved å lage underholdning på den pågående konflikten mellom de to landene.
23: Denne konflikten gjorde til at koreansk halvøye ble meget militarisert. Selvfølgelig de kan reagere sensitivt på at deres tragedie ble gjort til global underholdning.
22: Remember. Men det ikke første gang spillserien provoserer. I Modern Warfare 2 fra 2009 fikk spillet mye oppmerksomhet da et av oppdragene oppfordret til å skyte sivile på en flyplass. NRKs spillekspert Rune Fjell Olsen sier han tror det et bevisst valg fra utgiverne å være kontroversielle.
24: Alt I alt så tjener de nok på at de får denne typen oppmerksomhet. I hvert fall på kort sikt, og så spørs det jo kanskje litt mer på omdømme, men det de kanskje ikke så veldig opptatt av.
22: Hovedlærer ved krigsskolen Sebastian Langvad ikke bekymret for at et krigsspill kan være med å påvirke hvordan nord og sør ser på hverandre på Korea-halvøya.
25: Krig på godt og vondt, eller kanskje mest på vondt, da, har alltid vært underholdning.
9: En reporter I denne saken, det var Håkon Nesse Morå.
11: Nå kan det hende vi ødelegger et bilde du har I hodet av en veldig kjent figur som heter Robin Hood. Vi kjenner jo historien om han som tok fra de rike og ga til de fattige, men ifølge en ny kinofilm så var han egentlig en voldelig morderisk mann.
26: He was not a hero. You were a murderous brigand.
27: We were monsters.
28: I am the outlaw.
11: Dette var da fra traileren til filmen The Death of Robin Hood, som kommer på kino I morgen, og reporter Astrid Johanne Sørnes. Hva slags Robin Hood det vi får møte her?
0: Det en selvopptatt og manipulerende og kriminell fyr, spilt av stjerneskuespiller Hugh Jackman. Og han tar fra både rike og fattige, og beholder det selv. Han gir ikke til de fattige. Og denne nye filmen går rett og slett helt imot den Robin Hood mange kjenner fra blant annet Disney-filmen. Og den har for øvrig fått en aldersgrense på 15 år her i Norge, med flere blodige slåssescener. I traileren så sier karakteren at han ikke har oversikt over hvor mange han har drept. I've killed so many I could not give you a count.
11: It's a curse. Så ikke noe film for barn der. Det noe hold i denne versjonen av Robin Hood da?
0: Så ifølge BBC så ligger faktisk denne versjonen av Robin Hood nærere den originale legenden som går helt tilbake til middelalderen. Og historikere bekrefter der at Robin Hood originalt var en skurk, men framstillingen av ham har blitt endret flere ganger gjennom historien. For eksempel så ble han gjort snillere i viktoriansk tid for å passe inn i den tidens moral. Men det er vanskelig å verifisere siden det først var en muntlig tradisjon da den legenden dukket opp før den ble skrevet ned flere hundre år senere.
11: Jeg tror jeg holder på den originale. Hva med deg, Birgit?
1: Det kommer an på hva du mener med den originale, hvis du tenker på
11: jo,
1: Disney.
11: Jo. Ja, jeg tenker på Disney.
1: Nei, jeg historiker, vet du, så jeg går for den nye versjonen, selv om den sikkert litt manipulerende den også.
11: Ok, si mye om deg. Ja. Astrid Johannes Ørnes, takk skal du ha.
1: Og så er det jo sånn at om en halvtime så er det jo Ekko på P2 for de av dere som hører på den kanalen nå, eller har tenkt å skru over. Og der er det jo en ny og strengere linje europeisk migrasjonspolitikk som blir tema, Sven Ole Engelsvold. Det er litt å ta tak i.
2: Absolutt. Det var jo sånn at i går så stemte da EU-parlamentet for regler som skal gjøre det lett å sende folk ut av Europa, blant annet de som da har fått avslag på asyl. Reglene åpner opp for retursentre utenfor EU, og dette får jo da kraftig kritikk fra diverse menneskerettighetsorganisasjoner.
1: Det mange som går rundt og venter sånne ice-tilstander i Europa.
2: Det akkurat det man lurer på, for det blir jo mer og mer hardhent, denne politikken også i Europa, og mange er jo bekymret for at vi skal få ice-lignende tilstander. Som vi har sett i USA, blir det sånn i Europa? Er det der vi på vei? Det skal vår gjest, en utenrikskommentator, få svar på om en drøy halvtime.
1: På NRK P2.
11: Nå klokka 8:01 denne torsdagen.
1: Både USAs president Donald Trump og Irans president Masoud Pezeshkian skal ha signert en historisk intensjonsavtale som tar sikte på en endelig fredsavtale senere.
11: Blir det høyere rente på oss? Det får vi vite i dag klokka 10.
1: Og det som blir omtalt som VMs hittil viktigste kamp, nei, VMs hittil beste kamp, får flere til å spørre seg om England i år endelig skal ta troféet hjem til øya.
11: Flere enn noen gang bruker bibliotekene i Norge. 27,9 millioner besøk i 2025, det en ny rekord. Og det samme 8,3 millioner utlån av bøker for barn og unge.
1: Så det, kanskje noen av dem Robin Hood til og med.
11: Ja. Hvilken versjon?
1: Ja, nei, det den originale. Noen kommuner får for mange flyktninger som ikke klarer seg selv, derfor vil regjeringen nå vurdere flytteforbud i inntil 10 år. Selv om det åpnes for unntak, blant annet knyttet til jobb, utdanning og barns beste, så innrømmer arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng at forslaget kontroversielt.
4: Nå skal vi utrede helt konkret 2 forslag. Det ene et forbud mot å flytte fra den kommunen du bosatt i, når du kommer hit og blir bosatt i et 5-årsløp. Og det andre da et forbud mot å flytte til enkelte kommuner som opplever veldig stor grad av sekundær flytting.
6: Det særlig kommuner sentralt på Østlandet som opplever at flere flyktninger flytter dit etter først å ha vært bosatt i en annen kommune. Ofte fordi de ønsker å bo i nærheten av venner og familie.
4: Og da det noen kommuner som får stor opphopning til levekårsutfordringer, stort press på kommunale tjenester, sosiale ytelser, og det målet vårt å begrense den uønska sekundærflyttingen.
6: Forslagene som nå utredes og skal sendes på høring et forbud for flyktninger mot å flytte til enkelte områder i en gitt tidsperiode, for eksempel i 10 år. og et generelt flytteforbud fra bosettingskommunen for flyktninger, også I en gitt tidsperiode. Selv om det åpnes for unntak, blant annet knyttet til jobb, utdanning og barns beste, FAFO-forsker Ida Kjeøy betenkt.
3: Gitt at vi vet at flyktninger som flytter gjennomgående sier at de får det bedre.
6: Sarpsborg kommune I Østfold med ordfører Magnus Arnesen I spissen har tidligere slått alarm. I 2024 gikk nær 80% av det kommunen utbetalte økonomisk sosialhjelp til flyktninger I kommunen.
7: Det et ressursspørsmål. Det opplegg for det, sammen med staten de første 5 årene. Etter de 5 årene så finnes det ingenting annet enn våre standardtjenester, og det ser vi at ikke langt nær tilstrekkelig.
4: Og så jo selvfølgelig opptatt av at her må det være forholdsmessighet. Det betyr at hvis du skal flytte for å få en jobb, for å ta utdannelse, for at gode grunner til at du skal være I nærheten til din familie, så må det selvfølgelig være unntak.
1: Kristian Skårdalsmo, Mats Rønning og Marit Sirum Eikre hadde samarbeidet her.
11: Så VM, for det ble en drømmestart for England da de slo Kroatia 4-2 I går kveld, og kampen mellom disse storlagene ble VMs kanskje mest underholdende så langt.
8: England beste lag hittil I VM, eller?
10: Det sier NRK-ekspert Kristoffer Løkberg etter Englands oppvisning mot Kroatia.
12: Og Harry Kane har skåret sitt 9. VM-mål!
10: Det tok Harry Kane 12 minutter å sikre seg Englands første mål, og etter det gikk det slag I slag I det som ble en målrik kamp mellom to gigantiske fotballnasjoner.
12: Du verden for en skåring! Og for et skudd av Batorino som får drømmetreff! 1-1!
10: Og etter 42 minutter dukker kaptein Kane og panna hans opp igjen.
12: VM-mål nummer 10 med et nådeløst hodestøt!
10: Men ikke mange minutter senere svarer Kroatia.
12: Der! Peter Bosa gjør han sitt andre landslagsmål!
10: Og det står 2-2 rett før pause.
12: Hamre ballen I nota!
10: Etter en tur I garderoben var det åpenbart britene som var I best form I andre omgang og trengte bare 1,5 minutt på grasmatta før målshowet fortsatte.
12: Stangen! Bellingham!
10: Helt på tampen sørger Marcus Rashford for spikeren I kista, og det ender 4-2.
12: Og skyter I lengste!
10: Og det dette som får Kristoffer Løkberg til å tro at det kan gå hele vegen for britene.
8: Det England visste I dag, det var noe av det beste jeg har sett av et engelsk lag I mesterskap på lang, lang tid når det kommer til prestasjon. Da. Et sånn offensivt uttrykk, en tankegang, og veldig mange riktige spillere på riktige plasser. Høy intensitet. Det var en sånn, det var et voldsomt bra kollektiv der, altså I tillegg til at du har stjernefaktor da, med Harry Kane som banker inn 2, og Jude Bellingham, han så ut som en million dollars. Nei, England, tidlig meldt som min VM-vinner, det kan gå, den kan ta det hjemme I år også.
11: Det var reporter Hanna Kålås som hadde laget den saken og kommentator med million dollars. Det var Jan Post. Du kan se høydepunktsoppsummering av kampen.
1: Nei, kommentator, det var vel eksperten som sa million dollars.
11: Ja, det var det kanskje, ja. Det var gøy å si det en gang til.
1: Ja, det var gøy. Ja. Fint uttrykk. En annen ting, Harry Kane viste seg jo frem I går, men han var jo bare I rekken av stjernespillere som har imponert hittil I mesterskapet. Argentinas Messi, Frankrikes Mbappé og vår egen Haaland selvfølgelig. Det jo noen av stjernene som har storspilt og skårt masse så langt, og det setter NRKs andre fotballekspert Vegard Leikvoll Moberg stor pris på.
13: Det veldig gøy å se. Det jo de stjerner du har lyst til å se skår mål. Altså du har heller lyst til å se, altså med all respekt, men du vil heller at Haaland skår mål enn at Wolves skårer 2 mål. Altså det de største skal skinne, det de gjort til nå. Og for Harry Kane å starte mesterskapen med å bli tangere Gary Lineker som tidenes toppskårer I VM for England I stort.
1: Så var det med Ronaldo da. Han skulle jo også være en av de stjernene, men det han ikke.
13: Nei, de sier vel noe sånn leave football before the football leaves you, så det kanskje det som gjelder med Ronaldo.
1: Etter nattens kamper første runde I gruppespillet over. Nå går vi på andre. Hvilke lag vil du si har pekt seg ut?
13: Det jo England som vi inne på. Jeg synes Frankrike når de fyrer på alle cylindre så ser de veldig, veldig gode ut. De har det høyeste toppnivået. Spania kan fortsatt snu det selv om de startet dårlig. Når de vant VM I 2010, tappte de første kampen. Så en dårlig start betyr ikke alt. Argentina med Messi med. Og jeg hiver inn Marokko som en outsider også.
1: Og vi har sett at Norge får ikke noe lett match hvis de skal helt til finalen.
13: Nei, Senegal var best I den første omgangen, så allerede nå I den runde 2 så skal Norge få kjørt seg.
1: Det ble også spilt to kamper i natt. Ghana vant 1-0 over Panama, og kampen mellom Colombia og Uzbekistan endte 3-1 med 3-1 seier til Colombia. Og neste kamp, den i kveld klokken 18, da møtes Tjekkia og Sør-Afrika, og den kampen kan du se på NRK 1 eller høre på Radio NRK Sport. Skal vi til England da, Linn?
11: Da skal vi til Storbritannia, for der åpnet valglokalene nå klokka 8 i det som kan bli et skjebnesvangert valg for statsminister Keir Starmer. Suppleringsvalget som handler om å erstatte et medlem i det britiske underhuset som trakk seg i mai, det skjer i valgkretsen Makerfield, og det kan ende med at britene får en ny statsminister. Korrespondent Gry Blekastad Almås i Ashton in Makerfield for oss.
5: Utenfor døra vi banker på, står det et skilt.
14: Hi, sorry to disturb.
5: Derfor vet vi at han som bor her stemmer på Labour-kandidaten Andy Burnham i dag. Også neste eiendom prydet av plakater med en slags tegneserieversjon av den nåværende ordføreren i Manchester, Andy Burnham.
15: He did an excellent job there. He also helped reopen the Hillsborough inquiry. He did a lot of good around the town.
5: Han har vært en utmerket ordfører i Manchester, sier gartneren John Hughes, som også mener Burnham har gjort mye for de etterlatte etter fotballtragedien på Hillsborough stadion, som kostet 97 mennesker livet i 1989. Nå vil han at Burnham skal overta jobben til statsminister Keir Starmer.
15: I'd like to see him as prime minister, yeah.
14: Why him and not Keir Starmer?
15: Because he doesn't communicate very well. Whereas I think Andy Burnham does come across very well. He's capable of putting his point of view over and he appears enthusiastic. He appears to be passionate about what he believes in. And I think if he did get the job, I think he'd be a very good prime minister.
5: Andy Burnham virker lidenskapelig opptatt av det han tror på og vil bli en god statsminister, mener Hughes. Hvis Burnham vinner suppleringsvalget i Makerfield og får en plass i det britiske underhuset, kan en lederkamp i Labour-partiet starte allerede neste uke. Men det langt fra sikkert at Burnham tar seieren. Labours sterkeste konkurrent høyrepopulistiske Reform UK, og partiet puster Labour i nakken på meningsmålingene.
14: Tell me, why Reform UK?
16: There's a lot of issues with, especially with migration is one, Brexit's another.
5: Peter gir sin stemme til Reform UK's kandidat, blant annet fordi han vil ha mindre innvandring og mer selvstendighet fra EU etter Brexit. Reform vant nylig stort i kommunevalget i dette området, men nå ser stemmene på høyrepopulistisk side ut til å splittes. Et nytt parti som heter Restore Britain, og som ligger enda lenger til høyre enn Reform UK, kan stjele en betydelig andel stemmer fra Reform UK, og dermed bli Labour-kandidatens redning. Peter spår at det blir jevnt.
16: I don't know, I think it's going to be very, very tight. It could be either way.
11: Det kan gå begge veier, sier altså Reform UK-tilhengeren Peter, som ikke ville oppgi etternavnet sitt, til korrespondent Gry Blekastad Almås. Og Gry, hun med oss her i Nyhetsmorgen i morgen tidlig for å gi oss resultatet av valget.
1: Den israelske holocaust-forskeren Omer Bartov en av flere nå som har konkludert med at Israel har gjort seg skyldig i folkemord på Gaza-stripen. Siden Israel angrep Gaza, så har de også angrepet Iran og invadert Sør-Libanon. Og i en ny bok så spør den kjente historikeren, hva det som har gått galt med hjemlandet mitt? Han mener at ideologien som råder i dagens Israel må forkastes.
17: Okay.
18: Historiker og professor Omer Bartov fikk stor oppmerksomhet da han skrev i The New York Times i fjor at «Jeg en folkemordsforsker, jeg kjenner rett når jeg ser rett». Han konkluderte med at Israel begikk folkemord på Gaza ut fra det Israels ledere sa og gjorde. Israels ledere, på sin side, benekter at de har begått folkemord, men bare har forsvart seg mot terrorgruppen Hamas. Staten Israel et resultat av sionismen, ideologien om at jøder må ha sitt eget hjemland.
9: Zionism became something else. And now it's become an ideology that is racist.
18: Men nå har denne ideologien utviklet seg I en helt feil retning, mener historikeren.
9: That is racist, that is militaristic, expansionist, and Jewish supremacist.
18: Denne typen sionisme, som nå blitt statsideologi, rasistisk, militaristisk, den fremmer jødisk overherredømme og vil ta mer land, sier han til NRK.
9: It has to be consigned to the garbage heap of history. If Israel is to become a normal state.
18: Denne ideologien hører til på historiens skraphaug. For dersom Israel skal bli en normal stat med like rettigheter for alle sine innbyggere, kan ikke denne sionismen fortsette, mener den kjente forskeren. Som ung begynte han å forske på holocaust og tyske nazisoldater. Han flyttet til USA, men besøker og holder tett kontakt med hjemlandet. Et samfunn han bekymret for nå. Det et samfunn I fornektelse. Fornektelse av overgrep begått I statens navn, og fornektelse av det største problemet, forholdet mellom jøder og palestinere. Israelerne ser seg som traumatiserte, et offer som blir misforstått av resten av verden. Denne dynamikken

0: viktigste pressmiddel, mener han. Men folkemordsforskeren tror ikke at Europa vil endre sin politikk før USA gjør det. Selv tror han at presset mot Israels ledere vil bli langt større fra USAs neste president enn fra Europa.
1: The next American administration will be much less kind to these kind of Israeli politicians.
2: Og det sa professor Omar Bartov til reporter Sissel Wold.
3: Dette Nyhetsmorgen, nå klokka 8:15, og det 18. juni i dag.
2: Sveitsiske myndigheter bekrefter at samtaler mellom USA og Iran planlagt fredag på fjellferiestedet Burgenstock i Schweiz. Møtet finner sted i kjølvannet av at det inngått en våpenhvileavtale mellom Washington og Teheran.
3: Det høy risiko for at pasienter på akutt psykiatrisk avdeling ved Nordlandssykehuset ble beltelagt ulovlig. Det viser en fersk rapport fra Sivilombudet.
2: Og gifte par med to kvinner har nå omtrent samme sannsynlighet for å få barn som gifte heterofile par, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.
3: Drømmer du om å representere Norge i verdens største musikkkonkurranse? Den drømmen kan gå i oppfyllelse, for i dag åpner påmeldingen til Melodi Grand Prix 2027. Og om du melder deg på, så kan du jo bli han som, eller hun som følger han her.

0: Det var Jonas Love, men hvem sender vi til Bulgaria neste år? De aktuelle artistene, det det opp til våre gjester som vi har fått inn her nå, i hvert fall en av dem som fysisk her i studio hos oss. Prosjektleder Mats Tørklepp, velkommen hit.
1: Tusen takk.
0: Og så har vi med oss musikksjef Tarjei Strøm også. God morgen til deg.
2: God morgen.
0: Vi kan jo begynne med deg da, siden du musikksjef, Tarjei. Hva slags musikkbidrag søker dere etter?
2: Nei, det så enkelt at vi vil ha Norges aller beste låt, uansett hva genre den kommer i. Det kan være pop, det kan være rap, det kan være rock, det kan være hva som helst. Men i dag slusene åpne, og det bare å sende inn det du sitter på av det som kan være Norges beste låt.
0: Og så prosjektlederen, alle som vil kan jo melde seg på her, men dere har vel også en tanke om at dere skal gå ut og lete etter skjulte talenter, kanskje? Hvordan gjør dere det?
1: Ja, det jo en todelt prosess dette her. Vi har jo denne åpne innsendingen, hvor vi får veldig mange innsendinger, hvor mennesker sitter hjemme på rommene sine, i studioene sine, og lager låter. Og så har vi den andre jobben, hvor Tarjei jeg oppsøkende ute i bransjen, snakker med artister, snakker med produsenter, på låtskrivecamper, sørger for at det lages musikk som tilpasset universet, ikke sant? Tarjei prøver å forstå hva som i den grad det går an, forstå hva som kanskje i tiden i Eurovision-universet, ikke sant? Og prøver å få låtskriverne i Norge til å lage de låtene som vi tror kanskje kan gjøre det bra neste år igjen, men det jo veldig vanskelig, ikke sant? Nå var det Balkan-inspirert låt som vant i år. Det ikke gitt at det det som funker igjen neste år, men vi ser jo at liksom, dette jo også noe som låtskriver og artister prøver å forstå og tolke. Så jeg tror Tarjei allerede har fått låter som minner om det vi har sett vinne Eurovision i år. Da. Har du ikke det, Tarjei?
0: Hvor mange som pleier å melde seg på bare?
1: Ja, det cirka 1500 som meldte seg på i fjor, og det var et rekordstort tall, så det veldig stor interesse for å skrive låter til MGP og da Eurovision. Og det jo selvfølgelig litt fordi at det ganske lite som skjer der ute for norsk musikkindustri. Det få TV-programmer hvor det går an å være med på, og det vanskelig å få låter ut gjennom den mengden av musikk som utgis i dag. Det gis ut veldig mye musikk, men det vanskelig å komme igjennom og få en hit. Da. Så det det vi tror grunnen til at det så stor interesse for å melde på låter, og ende opp på verdens største musikkscene. Vi ser jo den interessen som rundt Eurovision nå, blant artister. Det jo fordi at de får kjempehits, ikke sant?
0: Og Tarjei, dere fikk jo Rybak til å gjøre comeback i fjor. Hvem drømmekomback i år?
2: Altså, vi skal være en scene for ny norsk musikk, men så jo MGP full av historie, full av nostalgi. Det kjenner vi sikkert alle på som med i denne sendingen her nå. Så vi har alle våre favoritter, så der jobber vi jo tett med både fans og redaksjon på ting vi eventuelt kan ta fram igjen. Men det må jo ha en viss relevans. Låten må være god, det må ikke bare være gimmick-basert. Men tro meg, vi har noen sånne drømmekombacks i kikkerheten, altså.
0: Ja, hvem da?
2: Si noe, det vet du veldig godt, men og vi

0: Dette jobber vi med altså, så alt kan skje I MGP.
1: Og så skjer det jo litt andre ting enn musikk også I MGP. To år på rad så har jo artister trukket seg før lanseringen. I år var det Ylvis som valgte å trekke seg på grunn av at Israel skulle være med. Hva planen Mats Tørklep på for å unngå at det skal skje igjen?
2: Ja, nå var jo Ylvis litt spesielt. De hadde jo sagt at de ikke ønsket å delta dersom Israel var med, så dette var jo noe vi visste allerede fra høsten av, da det var klart at Israel skulle være med I Eurovision. Så de som melder seg på nå, de vet jo hva dette gamet handler om, så jeg ikke så redd for at det skjer igjen. Det en kjempeinteresse for å være med, og nå har det vært sånn at Israel har vært med de siste årene, og det har jo gått fint for de artistene som har vært med, så jeg tror de som melder seg på nå, de klar over hva det innebærer.
1: Eurovision det skal jo arrangeres I Bulgaria neste år, midt I høysetet for Balkanmusikk, og det på grunn av denne låta. Musikksjef Tarjei Strøm, hva slags bidrag tenker du at Norge bør sende for å stikke seg frem og kanskje vinne hele greia da neste år?
0: Ja, det som gøy med Dara akkurat her at hun jo en ganske sånn progressiv ung artist. Hun gikk forbi alle på oddsen, altså folk trodde de mer tradisjonelle bidragene skulle vinne, de som kunne vinne hvert eneste år de siste 20 årene, men hun fremoverlent, det også de to siste årene med vinner, det unge artister som lager akkurat det de vil, og det jo det vi vil at våre artister skal gjøre. Du må sitte på pikerommet, gutterommet, studio, der du og så må du lage det du tror på selv, da varer det hele veien til Eurovision. Hvis du finner på noe tull, lager det en gimmick, lager noe som ikke fungerer inni hjertet ditt, så funker det ikke. Så der må du begynne, og så må du selvfølgelig lage et refreng som hele Europa vil synge med på I hele 2027.
3: Bygget på regnlender.
0: Og alle kan delta, Birger, det bare å melde seg. Jeg synes du har en sånn look som passer bra I artistrigreiene som åpen innsending nrk.no/mgp, alle kan være med.
3: Takk for tilliten.
1: Så det jo fortsatt lenge til da, men vi regner med at dere allerede har noen tanker om neste års finale. Hvordan ser den finalen ut hvis dere kan drømme stort?
2: Vi drømmer alltid om å lage bygge på og gjøre det litt større enn vi gjorde forrige gang. Nå hadde vi en kjempefin finale på Lillehammer I fjor, eller I år da. Så vi håper å toppe det med en kjempespektakulær MGP-sesong. Vi vet ikke hvordan den ser ut riktig enda, men vi jobber med det nå og har lyst til at den skal bli større enn noen gang.
1: Tarjei, hva den beste låta vi har hatt noen gang I Melodi Grand Prix?
0: Det vanskelig spørsmål. Altså, det jo åpenbart vinnerlåtene har jo hatt noe ved seg, sant? La det svinge Nocturne og Fairytale. Men alle vi som følger med på MGP har vært fans siden vi var liten. Vi har jo store favoritter. Alle ler jo av meg når jeg sier at min favorittlåt jo det året I 1991, når vi ikke hadde delfinale. Vi bare valgte en artist. Det var rett og slett, hva var det de heter nå igjen? Jeg husker ikke hva de heter en gang. Men låten heter Mrs. Thompson, og den altså så god, så det trenger ikke være. Vinner Eurovision for å være den beste låten, men jeg nekter å svare på det. Alle låter gode.
3: Kan vi ikke sende den, da?
0: Jo, kanskje vi skal gjøre det. Jeg tror ikke det lov med gjenbruk, men kanskje en remix hvis noen DJs der ute hører på akkurat nå. Kjør på!
1: Et comeback. Ja. Takk for at dere kom hit. Musikksjef I MGP, Tarjei Strøm, og prosjektleder Mats Tørklep.
3: Sylvi Listhaug mener Kristelig Folkeparti nærmer seg Fremskrittspartiet I mange saker. Det sa hun I hvert fall I politisk kvarter I dag.
1: Ja, men FRP-lederen hun ganske lunken til KrF-leder Dag Inge Ulstein sin sunn fornuftallianse med Høyre Senterpartiet som hun invitert inn I.
4: Jeg synes jo det at KrF på mange områder har kommet I riktig retning, ikke minst det på skatt. Spørsmål, avgiftsspørsmål. Vi ser det også på andre områder på innvandring at det I hvert fall begynner å innta mer realistiske standpunkt. Klimapolitikken I bevegelse. Det synes jeg veldig positivt. Så det sånn at Fremskrittspartiet var veldig tydelig for valget I fjor på at vi foretrekker en regjering bestående av Fremskrittspartiet og Høyre.
5: Ja, men har du tenkt å agere på en måte som gjør at du kan samle I større grad et lag bak deg og ditt statsministerkandidatur ved neste korsvei?
4: Vår ambisjon å få en kursendring for Norge. Da må vi ha et nytt styre med et sterkt FRP. Da det helt klart at vi må samarbeide med andre partier.
5: Høyre også et parti som har flere liberale elementer som en del av høyresiden. Liberale når det gjelder innvandring, man har et sterkt klimaengasjement, man har også kanskje en liberal rusholdning. Hvilken plass har de holdningene, de liberale borgerlige verdiene, I din høyre side?
4: Altså Fremskrittspartiet har jo helt klare synspunkt når det gjelder klimapolitikk. Vi ønsker jo å få ned utslippene, men det skal ikke gå på bekostning av at vi må ha økonomisk utvikling, men ha en realistisk politikk.
5: Men nå spør jeg litt om hvilken plass har de meningene, de holdningene i din høyre side, hvis du skal samle et lag?
4: Altså de holdningene, de finnes jo, men vi må jo da komme fram til en felles plattform som vi skal styre på.
5: Så du skal strekke deg?
4: Nei, men det vil jo være forhandlingsspørsmål. Når det gjelder ruspolitikk, så mener jo jeg at det som nå skjer viser hvor galt det var av Høyre-Venstre å slippe opp og begynne å snakke om dette her med å avkriminalisere. For nå ser vi jo det at mange unge tror at dette er lovlig og greit, og derfor så er det også økt kraft i bruken. Så vi mener det viktig å gi politiet virkemiddel til å kunne følge opp dette her, at det skal ha en konsekvens å bryte lova, og det er faktisk et viktig prinsipp som må gjeninntre.
5: Nederst, eller kanskje kan godt være øverst på denne vennelista til Kristelig Folkeparti, så står jokeren i norsk politikk, Senterpartiet. Synes du de hører hjemme i en sunn fornuftallianse sammen med deg?
4: De har jo stemt for en del saker sammen med oss nå, men det er jo grunn til å minne om hva Slagsvold Vedum og Senterpartiet skal stemme for på fredag. De skal stemme for å øke drivstoffavgiftene fra 1. september. De skal stemme for å utrede 3 nye avgifter.
5: Men da spør jeg egentlig om hvordan du som en mulig statsministerkandidat skal samle et lag rundt deg, og så svarer du egentlig med alle tingene du synes Senterpartiet dumme på.
4: Ja,
5: hvordan samler du lag med det?
4: Fordi det jo opp til Senterpartiet å velge hvem de vil samarbeide med.
1: Programleder i Politisk kvarter i dag, det var Trond Lydersen som intervjuet Sylvi Listhaug.
3: Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal. I dag kan det bli varmt.
2: Noen steder, vel å merke.
3: Ja, i dag blir det varmt noen steder, og de stedene ligger på Sørlandet og på Østlandet. Der får vi over 25 grader enkelte steder.
2: Oi.
3: Så her snakker vi høysommer.
1: Du har jo tatt på deg shortsen allerede.
3: Jeg har det. Ja. Droppet flisene og tatt på shortsen, ja. Så jeg klar. Så det blir en varm dag. Sola kommer frem. Vi blir ikke... Det jo en haugskyer som vil dukke opp. Disse kumulusene kommer utover ettermiddagen, men de vil ikke gjøre noe ut av seg, bortsett fra lengst nord eller på Østlandet. Der vil det kunne gå litt av bygget mot kvelden, men det blir en høysommerdag for Sørlandet og Østlandet, og så må vi merke at de som bor lengst vest på Sørlandet, i og med at vinden kommer fra sør-vest, der blir det ikke så varmt, og det vil være noe mer skiftende skydekk, for de er litt inn på dette vestlandsværet.
2: Men de kan jo prise seg lykkelig over ikke få være på Nordvestland og Trøndelag.
3: Jeg vet ikke hva de kan prise seg lykkelig for, men det er i hvert fall et annet type vær. Det er det, for det er gråvær på Vestlandet og i Trøndelag, og det er regnbyger på Vestlandet, regn i Trøndelag som trekker gradvis nordover, så det blir litt lettere Trøndelag ut over dagen. Og er du i Rogaland, så vil du kunne få noe gløtt av sol, kanskje til og med perioder av sol.
2: Oppover mot Nordland da?
3: Ja, oppover som du sier, er vel nordover i Nordland, så blir det mer skyet utover dagen.
2: Tenk på kartet, jeg vet
3: det. Jeg er jo et barn. Jeg sier det selv. Så det, men det blir regnet trekker da, fra sør mot nord i Nordland, så det starter riktig fint for mange i Nordland, men så vil det skyet til fra sør, og så vil dette regnet som ligger over Trøndelag etter hvert berøre de sørlige delene av Nordland, men det spørs om ikke de som bor fra Bodø og nordover, de må vende til fredagen med å få noe nedbør. Mm. Det kommer ikke noe der i dag, men det kommer på fredagen. Altså.
2: Vi får sol da.
3: Det gjør de, og samme gjør de som bor i Troms og også Vest-Finnmark. Der blir det en god del sol i dag. Men er du i Øst-Finnmark, der er det vind fra nordvest, det er ganske kaldt på kysten, og det er perioder med regn.
2: Se snøvarsel på Svalbard?
3: Det gjør det. Der er det snø.
2: I juni?
3: I dag og i morgen så får vi snø.
2: Det blir en sen sommer der.
3: Ja, men det skjer fra tid til annen så langt nord. Så at det er snø og sludd der i dag, det er ikke så uvanlig. Og det blir litt varmere i morgen, men fortsatt litt snø vent i morgen. Altså.
2: Takk skal du ha, Rafael.
1: Ansvarlig for nyhetsmålen i dag var Aril Svalbjørk, teknisk ansvarlig Ida Laral Brenna, produsent Silje Sande. I studio så satt Birger Kåsrud Jåsund og Linn Vik. Vi er tilbake i morgen. Ønsker deg en god torsdag.
6: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 9. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det åpnes for unntak, blant annet knyttet til jobb, utdanning og barns beste, men målet er å hindre at noen kommuner får for mange flyktninger som ikke klarer seg selv. Det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
7: Nå skal vi utrede helt konkret 2 forslag. Det ene er et forbud mot å flytte fra den kommunen du er bosatt i, når du kommer hit og blir bosatt i et 5-årsløp. Og det andre er da et forbud mot å flytte til enkelte kommuner som opplever veldig stor grad av sekundær flytting.
8: Hva er det dere vil oppnå med disse forslagene?
7: Altså det vi vil oppnå er jo å begrense uønsket sekundærflytting, fordi vi ser at en del som kommer hit og bor i sin bosettingskommune i 5 år, flytter til andre kommuner, strever med å finne bolig, strever med å finne jobb, og da er det noen kommuner som får stor opphopning til levekårsutfordringer, stort press på kommunale tjenester, sosiale ytelser, og det er målet vårt å begrense den uønsket sekundærflyttingen.
6: Reporter her, det var Kristian Skårdalsmo. Pasienter på akuttpsykiatrisk avdeling ved Nordlandssykehuset i Bodø kan ha blitt ulovlig beltelagt, det viser en rapport fra Sivilombudet. Ifølge Sivilombudet så ble blant annet en ung pasient lagt i belter 16 ganger på drøyt 2 måneder. Nesten alle vedtakene om bruk av belter som Sivilombudet har gjennomgått ble fattet av helsepersonell uten den faglige kompetansen som loven krever. Under en middag i Versailles-palasset i Frankrike i natt så signerte USAs president Donald Trump den utvidede våpenhvileavtalen med Iran, og partene sier avtalen nå har trådt i kraft. Det betyr at Hormuz-stredet, i hvert fall i teorien, er åpent igjen. Samtidig loves Iran store pengesummer, og at oljesanksjonene mot landet oppheves. I det nye spillet Call of Duty, Modern Warfare 4, så går Nordkorea til krig mot Sør-Korea. Flere sørkoreanere har reagert på traileren til spillet som kommer til høsten, sier en Korea-ekspert. De mener at det amerikanske spillselskapet bak suksessen bruker deres kultur og tragedie for å tjene penger.
9: Professor ved Koreastudier ved UiO, Vladimir Tikhonov, mener det er betenkeligheter ved å lage underholdning på den pågående konflikten mellom de to landene.
10: Denne konflikten gjorde til at koreansk halvøye ble meget militarisert. Selvfølgelig de kan reagere sensitivt på at deres tragedie ble gjort til global underholdning.
6: Reporter Håkon Nesse Moro. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
11: Dette er Ekko.
12: I går sa EU-parlamentet ja til nye regler som skal gjøre det lettere å sende folk ut av Europa. Det gjelder blant annet de som har fått avslag på asyl, eller som ikke har lov til å bli. Hva handler dette her egentlig om? Og kan Europa få ICE-lignende tilstander? Du hører på Ekko. Jeg heter Sven Ole Engelsvold. I en stor sal sitter EU-representanter på rekke og rad, vendt mot midten av rommet. Bak ordstyrene så henger det blå flagget med de 12 gule stjernene. Det skal stemmes, og det skal stemmes over nye regler for retur og deportasjon. Omtalt av kritikere som blant de strengeste migrasjonsreglene EU har hatt. Og da flertallet var sikret, kunne man høre dette i salen.
13: Vote on consent, my roll call vote, the vote is open. The vote is closed. Please, we are gonna continue the votes. We have to vote.
12: Ja, flere representanter roper send dem tilbake fra den ene siden av salen, etterfulgt av skam dere fra den andre siden. Og i etterkant så ble det holdt en pressekonferanse med lederen for lovforslaget, Malik Asmani.
14: With the migration pact, we secured the front door. Today, we secure the back door. With that final piece of Europe migration system, is it in place? At the heart of this proposal is that return is actually enforced. A return decision must truly mean something, and anyone who refuses to cooperate cannot stay here indefinitely. Not complying can lead to an entry ban, to detention, and as last resort, to placement in a return hub outside the European Union. And it is precisely these consequences that make the system credible.
12: Simen Ekern, med oss på linje fra Roma. Du utenrikskommentator I DN, altså Dagens Næringsliv. Velkommen til Ekko. Helt konkret, hva ble det stemt ja til I går?
15: Det ble jo da stemt ja til en returregulering, en ny lov som du var inne på, som skal sørge for at de menneskene som EU mener skal sendes ut, faktisk sendes ut. Så dette handler altså om å finne måter å gjøre det systemet mer effektivt på. Og det mest omstridte delen av denne nye loven, den handler da om etableringen av disse retursentrene utenfor EUs grenser, altså I land som Rwanda, Libya, Uzbekistan. Det foreløpig ikke klart hvor disse sentrene skal være, men der skal man sende mennesker som EU har utvist, og der kan de bli en liten stund, eller så lenge som det trengs, litt avhengig av om de kan reise tilbake til landet de kommer fra, eller om det ikke går. I tillegg så stemte man også over måter å finne ut hvor de som ikke har rett til å være I Europa lenger befinner seg, så det også en lov som gir mye videre fullmakter til å lete etter folk I EU, til å sette dem I varetekt hvis ikke de følger forpliktelsene som de pålagt lenger enn det man kan I dag, så nye virkemidler da I myndighetenes jakt på irregulære migranter som lever I skjul.
12: Mm. Og bare da for å plassere dette her litt, altså etter flyktingkrisa I 2015 så har EU da forsøkt å lage et felles system for migrasjon og asyl. Nå det systemet på plass gjennom det som heter asyl- og migrasjonspakten, og den skal da blant annet styre hva som skjer ved yttergrensen, altså hvem som får behandlet søknaden sin hvor, og hvordan personer med avslag skal sendes ut. Og det som ble stemt over I går handler om det siste, altså nye regler for retur og deportasjon og om dette med retursenter utenfor EU, som du nevner her. Simen, hvordan skiller da disse nye reglene seg fra sånn det har vært, vil du si?
15: Den store endringen jo dette retursentersystemet, for det altså slik at EU har lett etter en måte å kunne fortelle Europas velgere at vedtak om avslag faktisk blir fulgt opp, og kommisjonen opererer med tall som sier at det ikke mer enn sånn I underkant av 30% av de som I utgangspunktet skal sendes ut av Europa, som blir sendt ut, og da har man lett etter innovative løsninger, som man sier, og da det altså disse diskusjonene om sentre I andre land. De var jo for bare noen år siden veldig kontroversielle og møtte også sterk motstand, men I løpet av det siste året så har debatten endret seg ganske dramatisk, og nå det da flere EU-land, særlig I Nord-Europa allerede, som sier at de har begynt å identifisere land andre steder I verden som kan tenke seg å ta imot disse menneskene I senteret. Så noen mener at dette kan være på plass og begynne å fungere allerede etter nyttår.
12: Mm. Og dette med retursenter da I land utenfor EU, det har vært prøvd før, du var kanskje inne på det litt, men hvordan har det gått tidligere?
15: Ja, nei, altså det som har vært prøvd har jo vært et forslag, altså Storbritannia for en stund siden snakket veldig mye om Rwanda, der skulle man sende folk, det ble ikke noe av. Italia har et eksperiment gående med Albania, men det litt annerledes, for der sender man folk som skal få behandlet asylsøknaden sin. Det har også vært problematisk da for Italia, man har betalt Albania sørget for å bygge dette senteret, men italienske myndigheter har møtt ganske store juridiske hindre i hvem de kan sende dit, så det senteret i Albania har i stor grad stått tomt og kostet veldig mange penger, og derfor så var jo Italias statsminister Giorgia Meloni en av de som var veldig fornøyd i går. Hun mener at dette er en seier for Italia, og at dette senteret i Albania nå kan omdefineres og bli et sånt nytt retursenter for EU. Mm. Og hun tar da litt av æren for hvorfor dette har skjedd.
12: Ja, for Meloni, som du nevnte, hun var jo en av de som da rett og slett skrev et brev, åpent brev, sammen med blant andre Mette Frederiksen, Danmarks statsminister, i fjor, om hvor viktig denne saken var. Hva er grunnen til at de gjorde det på den måten, og hvorfor var Frederiksen med på dette her, tenker du?
15: Jo, altså det er flere grunner til at Frederiksen var med på det. Det som hun har sagt hele veien er jo at hennes rolle som en sosialdemokrat som taler for en streng innvandringspolitikk er at dette er den eneste måten å demme opp for hatefulle krefter, har hun skrevet flere ganger. Så det er liksom bakgrunnen for at hun da går sammen med Giorgia Meloni og sier her må vi ha et tverrpolitisk, vi må ha tverrpolitisk enighet fordi denne saken er så viktig. Og det de skrev i det brevet, det handler jo om den debatten som har vært i mange land om kriminelle utlendinger, altså hvorfor får vi ikke sendt ut de som har begått alvorlige lovbrudd. Det har liksom blitt hovedsaken, selv om denne nye loven jo handler om mange andre mennesker enn de som er kriminelle, eller som har begått alvorlig kriminalitet i Europa. Det er jo ikke bare dem som dette angår, men det er eksempler som har blitt trukket fram, og i det brevet så var det nettopp juridiske hindre som har sørget for at kriminelle utlendinger ikke blir sendt ut. De to ville til livs, da, Meloni og Frederiksen. Så man argumenterte for at det var nødvendig å løsne litt opp i reglene som i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, for eksempel, som sier at man ikke skal utsettes for tortur eller umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Men den formuleringen har gjort at det har vært vanskelig å sende en del tilbake, fordi at det er nettopp dette de kan risikere i landet de kommer fra. Og så mener man at nei, da bør det regelverket oppgraderes eller endres, sånn at vi kan sende dem tilbake likevel, i alle fall hvis de har begått svært alvorlig kriminalitet. Mm. Ja, så dette blir jo en sånn en sak som handler om hvilke regler som skal gjelde for alle som ikke har fått rett til opphold eller ikke har rett til opphold, men også da en diskusjon som handler om at det er nødvendig å endre en del av de menneskerettighetsreglene som Europa forholder seg til, fordi man mener at de har vært for strenge. Og det er også menneskerettighetsvurderinger som har gjort at Melonis eget eksperiment i Albania har vært så vanskelig å få til, så nå håper hun at dette skal bli enklere.
12: Mm. Du nevner menneskerettighet. Vi skal snart høre fra en menneskerettighetsorganisasjon om hva de syns om disse nye reglene, og så nevner du her at den italienske statsministeren Meloni måtte ta litt av æren for at dette nå da har tredd i kraft, men går det an å si noe mer om hvilke andre pådrivere som på en måte står bak dette, og hvorfor dette kommer nå, Simen Ekern?
15: Ja, jeg tror i utgangspunktet så handler jo dette om en prosess som har vart helt siden flyktningkrisen, som du nevnte, der europeiske politikere ble bekymret for at de ikke hadde verktøy som kunne svare på folks bekymring ved en så stor og dramatisk hendelse. Og så har da det vært anledningen til å reformere og oppgradere hele asyl- og innvandringspolitikken, som da ble til denne pakten som trådte i kraft i forrige uke. Og så er det en separat diskusjon som handler om alle de sakene man har hørt om, og som også har blitt fått mye oppmerksomhet da, om kriminelle utlendinger som ikke blir utvist. Og jeg tror det er mye det som ligger bak dette siste forslaget, denne siste loven som ble vedtatt i går. Og pådriverne har jo hele tiden vært i første rekke da, partier på ytre høyre side i forskjellige land og i Europaparlamentet, men da også
16: med representanter for sosialdemokratiet, der Mette Fredriksen har liksom vært den mest kjente varianten. Det som vi så i går i den avstemningen, er jo at det er et nytt flertall i Europa på en måte som bestemmer disse nye reglene. Det er en koalisjon på en måte av ytre høyre partier og av etablerte konservative partier, først og fremst da, som utgjorde dette nye flertallet, selv om det også var flere sentrumspolitikere som stemte for og enkelte andre, så har man sett et nytt flertall der det tidligere var sånn at de konservative partiene ikke ville stemme sammen med ytre høyre, fordi det ble sett på som farlig og som å åpne døren for en ny politisk virkelighet i Europa, den liksom såkalte brandmuren eller vernet da, mot ytre høyre krefter. Den har jo falt i noen saker i år, og denne nye dette nye flertallet som bestemte disse nye reglene i går, er jo da kanskje det viktigste eksempelet på en sånn politisk virkelighet der nettopp migrasjon har blitt kanskje hovedsaken, hvor ytre høyre tidligere ble demonisert eller ble utelukket fra selskapet. Nå kan de da hevde med en viss rett at nå er det vi som representerer flertallet, nå har alle begynt å høre på oss, dette har vi alltid sagt. Og så får man jo se om dette er strengt nok, da det er jo flere partier på ytre høyre side i Europa som mener at de på ingen måte er fornøyde med de reglene som nå er bestemt, selv om de er strengere enn noensinne.
12: Ja, hvor strengt ønsker de at det skal være?
16: Nei, det kommer litt om på hvilke partier vi snakker om. Det er jo mange sånn som Ungarn, som Ungarns tidligere statsminister Viktor Orbán, som jo ikke ville ha noe av denne migrasjonspakten i det hele tatt, fordi den pakten som altså er dette systemet for som handler om hvem som kommer inn i utgangspunktet, der ligger det også en solidaritetsmekanisme, en slags fordelingsnøkkel, der noen land i Europa jo får flere flyktninger ved grensene enn andre, og så ser man da for seg at hvis dette systemet med retur fungerer, så vil det også bli enklere å få de andre EU-landene til å akseptere at noen av disse må komme til oss også, ikke bare for eksempel til Italia da, eller Malta, eller land som har mange båtflyktninger for eksempel. Dette solidaritetsprinsippet er det jo mange som er mot, og Viktor Orbán var en av dem som sa vi skal ikke ta imot en eneste en. Der finnes det mange politikere i Europa som er enige med han, sånn at man kan se for seg at mange her ikke bare vil ha strenge regler for retur, men også et hermetisk lukket Europa for eksempel, eller det er jo bare fantasien som setter grenser på en måte for hvor streng politikk man kan argumentere for, da. Om det er mulig i praksis er selvfølgelig en helt annen diskusjon.
12: Sier altså du, Simen Ekern, som er med oss på linje fra Roma. Du er utenrikskommentator i Dagens Næringsliv. Vi snakker om at EU-parlamentet i går sa ja til nye regler som skal gjøre det lettere å sende folk ut av Europa. Og disse nye deportasjonsreglene har møtt kritikk fra flere menneskerettighetsorganisasjoner. Jon Peder Egenes, generalsekretær i Amnesty International i Norge, er en av de som er kritiske.
17: Overordnet reagerer vi på at det virker som man vanner ut retten til å få en individuell behandling av sin asylsøknad. Men så i tillegg så reagerer vi jo på at dette er en måte for EU og andre europeiske land, kanskje Norge i denne sammenhengen, flytter hele behandlingen av asylsøknader ut av Europa. Så dette er jo en måte å frasi seg ansvaret som man har etter flyktningkonvensjonen og etter menneskerettighetene til å beskytte mennesker som har behov for beskyttelse.
18: Ja, hva er det dere frykter vil skje hvis man oppretter slike retursentre utenfor Europa?
17: Ja, det er mange ting. Vi kan begynne med at vi ser for oss at folk kommer til å bli internert. Dette er jo ikke mennesker som har begått noen forbrytelse, så det å bli internert er jo ikke noe som egentlig følger av å krysse en grense og søke om asyl. Så når vi ser på landene som er aktuelle, Tunisia, Libya, Egypt og så videre, så er jo dette land som for det første har store menneskerettighetsproblemer selv, som har politiske fanger, som undertrykker sin egen befolkning, og som også har et veldig dårlig rulleblad i forhold til å behandle flyktninger som har kommet til dem. Egypt har bare bøndlet sammen med sudanere og bare sendt dem over grensen. Tunisia har gjort noe lignende. I tillegg til at i en del av disse landene så har flyktninger som har kommet til dem blitt internert og blitt utsatt for grufulle overgrep, tortur, noen har mistet livet, blitt mishandlet i forhold til tvangsarbeid og så videre og så videre. Så dette er veldig, veldig ubehagelig at Europa går til disse skrittene.
18: Er du redd for at man begynner å dytte liksom grensene for hva som er greit i forhold til menneskerettigheter?
17: I høyeste grad, altså vi ser jo for oss at her kan rettighetene brytes flere ganger, for å si det sånn. For det første, retten til å komme til et land og søke asyl der kan bli brutt, og vil sannsynligvis bli brutt. Så hvis man sendes tilbake eller stoppes i et land utenfor EU, så frykter vi for retten til å søke asyl vil bli brutt, eller at behandlingen av en asylsøknad vil være langt, langt under den standarden vi krever. Men i tillegg så er det altså dette hvordan vi vet at mennesker som har flyktet til disse landene tidligere har blitt behandlet, og at da snakker vi om grove, grove menneskerettighetsbrudd.
18: Og hvilke konsekvenser kan dette ha for liksom, den enkelte asylsøker som befinner seg i Europa?
17: Ja, altså, hvis det skal være dramatisk, så i ytterste konsekvens kan det jo føre til at mennesker blir utsatt for tortur eller blir drept hvis det blir sendt tilbake til enkelte land. Det har vi eksempler på at flyktninger har blitt i disse landene. Men mer generelt og overordnet og som stor problematisk er at de ikke får behandlet, de får ikke innfridd menneskerettigheten om å få behandlet sin asylsøknad på en skikkelig måte og vurdert om de har behov for beskyttelse. Men så skalaen i alvor går fra det aller, aller verste til brudd som er, skal vi si, alvorlige, men kanskje da ikke nødvendigvis livsfarlige.
18: Vi har sett noen som argumenterer for at ja, men de vil jo passe på og følge med og ha kontroll i disse retursenterne i andre land. Tror du det vil fungere i praksis?
17: Jeg tror ikke det vil fungere i praksis. Jeg er også tvilende til hvor interessert de er i å gjøre det. Var ikke NRK nettopp i Albania og prøvde å komme inn i et av disse sentrene og ble nektet tilgang? Nå er jo det ikke et EU-senter, men et Italia-Albania-forhold. Men jeg frykter jo at det er det vi kommer til å se, fordi at løftet om at beskyttelsen skal bli like god der som den ville vært her, den er det ingen grunn til å tro på når vi ser hvilke land de tenker å gjøre sånne avtaler med.
18: Utviklingen videre, hvordan tror dere den vil se ut?
17: Nei, altså, på oss virker det som om dette er et langt skritt i retningen av å forsøke å forhindre folk på flukt til å komme til Europa i det hele tatt. Det skal virke avskrekkende, altså man skal tenke det er ikke noe vits å dra til Europa, for sjansen for at jeg blir sendt tilbake er så stor at jeg får heller la være. Og det er jo en total, potensielt sett i hvert fall, en total ansvarsfraskrivelse i forhold til å ta ansvar for de dessverre millioner av mennesker i verden som er på flukt, og som vi har et ansvar i henhold til internasjonal rett å ta vår del av beskyttelsen av. Prosentvis er det jo veldig, veldig få som kommer til Europa. Tidvis er det mange mennesker, vi forstår det, men dette er ikke måten å angripe den utfordringen på. Så vi vet jo det, at når mennesker kommer, folk blir kjent med historien deres og så videre, så endrer synet på enkeltpersoner seg, men hvis man overhovedet ikke blir eksponert for den kvinnen, det barnet, den mannen som har kommet på flukt, så vil det jo også kunne på en måte viskes ut av folks aktivisme, ut av den politiske bevisstheten i samfunnet og så videre. Så dette er jo en måte å skyve den store flyktningutfordringen vi har i verden ut av Europa så godt som overhovedet mulig, sett fra politikernes synspunkt.
12: Ja, det sa Jon Peder Egenes, som generalsekretær i Amnesty International i Norge, ble intervjuet av kollega reporter Sara. Da Simen Ekern fortsatt med oss fra Roma, har generalsekretæren i Amnesty rett i at dette regelverket i hovedsak er der for å virke avskrekkende?
19: Ja, det tror jeg er et veldig viktig element. Det er jo nettopp det forsvarerne av dette forslaget har argumentert for, at man skal ta tilbake kontrollen, forhindre menneskesmugleres arbeid, og gjøre det så lite attraktivt å komme hit at folk slutter å prøve, det er jo en uttalt tanke med denne nye loven, absolutt.
12: Mm. Han er jo inne på dette med retursentrene. Hva tenker du, kan man sikre at ting går, skal vi si, ordentlig for seg i retursentret utenfor Europa? Hvilke tanker gjør deg rundt det, Simen?
19: Ja, det er jo interessant, for man hevder jo hele tiden at disse sentrene som da fortsatt ikke finnes, skal etterleve gjeldende regler, menneskerettigheter, skal sørge for en ordentlig behandling, og så videre. Det vet man jo ikke, i alle fall ikke før de har kommet opp og begynt å fungere, og erfaringene med denne type avtaler med tredjeland, der noen betales eller bestikkes, litt avhengig av hvordan man ser det, disse landene skal jo ha noe igjen for å gjøre denne jobben for Europa, og det vi har sett tidligere. Italia har jo hatt flere bilaterale avtaler med Libya, for eksempel, som ikke er akkurat det samme, og som ikke er strukturert på den samme måten, så det må man jo ta forbehold for, men der har jo behandlingen vært under enhver kritikk de gangene vi har fått vite om det. Det har jo vært flere journalistiske avsløringer av forholdene ved enkelte fengselslignende strukturer i Libya. Utfordringen, tror jeg også, som general sekretæren var inne på, handler om i hvor stor grad europeiske innbyggere kommer til å være opptatt av eller få vite hva som skjer i disse sentrene. Kan man jo tenke seg at det vil være en god del oppmerksomhet rundt i starten, men utfordringen er jo nettopp at en sånn type outsourcing også gjør at noe som i utgangspunktet, i hvert fall rettslig, fortsatt er Europas ansvar, i praksis forsvinner fra ansvarsfølelsen, og at det ikke lenger blir så viktig å sørge for at disse tredjelandene opprettholder sin del av avtalen, i alle fall ikke den som handler om human behandling.
12: Mm. En lytter, Eva, spør om dette kan føre til ICE-lignende situasjoner og tilstander i Europa. Kan det bli tilfelle?
19: Det har jo vært bekymringen når det gjelder denne delen av denne nye loven som handler om utvidede fullmakter til å finne folk og til å internere dem i Europa, og også da sende folk ut veldig raskt. Det er også hastigheten her som er en utfordring, og som da også blir en utfordring for å sikre både at man sender ut riktige folk, som man har sett utfordringer med i USA, men også at folk sendes ut så raskt at de ikke får en rettferdig behandling av saken sin, da. Så der finnes det jo elementer av det samme, der formålet å svare på det man mener er velgernes krav, nemlig at kriminelle asylsøkere skal sendes ut, kan føre til en utvikling som går mye lenger enn det folk flest aksepterer, og der tror jeg kanskje håpet må ligge, da, i forhold til det spørsmålet fra lytteren, at erfaringene og skandalene som har fulgt ICE vil nok også være med på å forme hvordan noe av dette utformes i praksis i Europa. Jeg tror veldig få politikere er interessert i å være ansvarlig for noe som ligner på ICE, så man kommer nok til å gjøre det man kan for at det ikke skal se akkurat sånn ut. Men noen av mekanismene er jo åpenbart de samme som ligger bak den veldig aggressive utsendelsespolitikken som vi har sett under denne administrasjonen i USA.
12: Ja, tenker du at Europa til en viss grad har blitt påvirket av USAs migrasjonspolitikk og den utviklingen de har hatt i USA?
19: Det er snakk om en gjensidig påvirkning, vil jeg si, fordi selv om den amerikanske administrasjonen har vært veldig aggressiv i kritikken av Europas innvandringspolitikk det siste året, så har jo mange argumentene som har vært fremmet vært akkurat de samme som har eksistert i den europeiske debatten. Alle disse tankene om at Europa synker og blir oversvømmet og kommer til å begå selvmord på grunn av innvandring og så videre, de har jo, det er jo ikke noe amerikanerne har funnet på. De har jo på mange måter også importert en del av de argumentene fra Europa selv, og så sendt dem tilbake med full kraft i Trumps andre runde. Så jeg tror det bidrar jo til en sånn følelse av at dette er det viktigste spørsmålet, at USAs president hele tiden gjentar det, og at hans representanter gjentar det, krigsminister eller forsvarsminister, alt ettersom. Pete Hegseth sa jo nylig at denne innvandringen til Europa er som en slags sånn omvendt D-Day, en invasjon langs Europas strender. En viss effekt kan det jo ha, selv om Trump-administrasjonen jo ikke er så fryktelig populær i Europa, og heller ikke blant ytre høyre og ytre høyres velgere, så man er jo litt forsiktig også med å si at dette er noe vi har hentet fra USA, åpenbart.
12: EU-parlamentet har altså sagt ja til nye regler som skal gjøre det lettere å sende folk ut av Europa. Norge er jo ikke med i EU, men er med i Schengen og Dublin-samarbeidet. Hvor mye av dette nye regelverket må vi ta inn?
19: Veldig mye. Veldig mye av dette er jo Schengen-relevant, som det heter, og hovedtrekkene i den nye migrasjonspakten vil jo også være noe Norge er med på, og jeg tror jo også, og store deler av de nye returlovene, så kommer det til å være litt opp til enkeltland, også blant EU-medlemmer, om hvem som starter et samarbeid med et tredjeland om å opprette disse sentrene. Så vidt jeg forstår, så er det i utgangspunktet altså enkeltland som skal lage de avtalene, så der kan jo Norge velge litt, men de landene som har uttrykt interesse foreløpig er jo blant annet Danmark og Nederland og land som ligger nærme oss, og den norske regjeringen har jo også uttrykt forståelse og iver etter å bli med på denne utviklingen, i alle fall deler av den, så jeg tror veldig mye av dette kommer til å bli gjeldende for Norge, en del av det fordi det blir obligatorisk, og en del av det fordi man gjerne vil, fordi man er redd også for å liksom skulle bli et land i Nord-Europa som plutselig har mye enklere og mildere regler enn det nabolandene har.
12: Mm. Så altså, konkret, hva betyr dette der da for asylsøkere eller personer uten lovlig opphold i Norge som er her nå?
19: Det kan jo for eksempel bety at mennesker med en uavklart situasjon vil kvie seg for å oppsøke lege, for eksempel. Det kan gjøre det vanskeligere å ha en arbeidssituasjon som fungerer mens man venter, fordi kravene til å følge opp de nye reglene vil være strenge, og risikoen ved at dataene dine blir registrert i noen av disse nye systemene. Mye av dette handler jo også om kartlegging og deling av personinformasjon. Så det har jo vært fremmet som en bekymring at det kommer til å bidra til at situasjonen for mennesker i en uavklart situasjon kommer til å bli enda mer prekær, og at man dermed skaper nye problemer igjen. Det er jo noen europeiske land som har gått helt motsatt vei, ikke sant? Spania har nylig legalisert hundretusenvis av menneskers status og sagt at det er bedre for vårt land hvis alt er på stell. De er nå her, så nå har de fulle rettigheter. Det vil jo være en annen variant, men den som nå er valgt konsentrerer seg da mer om å sørge for at folk ikke kommer, og den kommer til å gjøre livet vanskeligere for de som har kommet. Men det er klart, enkelte får også, kan man se for seg, statusen sin avklart tidligere. Kanskje er det bedre å få avslag med en gang, og at man reiser ut med en gang i stedet for å vente. Det vil jo tilhengerne hevde da, at alle nyter godt av et system som er mer enhetlig og mer sentralisert og mer effektivt.
12: Simen Ekern, utenrikskommentator i Dagens Næringsliv, med oss fra Roma. Takk for at du var med for en prat om dette her. Denne saken den ble forberedt av kollega Sara Daae.

0: Overlege Sara Viksmo Vatle ved Direktoratet for medisinske produkter om bivirkninger på reseptfri smertestillende og hva man bør være forsiktig med.
1: Paracetamolen virker da mer sentralt i hjernen, mens ibuprofen den virker på det vi kaller for reseptorer, som setter seg fast på små stoffer rundt omkring, som finnes da i veldig mange organer. Sånn at det kan påvirke hjertet, det påvirker blodårene, det påvirker nyrene, så det kan være mer risiko da, for at du får bivirkninger, og det er derfor det er så mye flere bivirkninger på ibuprofen enn det er på paracetamol.
2: Mm, så hvordan er det da? Altså, det var jo, vi nevnte jo dette med å kombinere det med paracetamol, at det kan jo fungere hvis man har prøvd det ene først og det ikke fungerer, men hva medisiner bør en være forsiktig med å ta sammen med ibuprofen da?
1: Ja, det er en del medisiner som krasjer med ibuprofen, som ikke er noe god idé å kombinere det med. Og det gjelder blant annet vanlige medisiner som blodtrykksmedisiner, blodfortynnende medisiner, også noen av de vanligste medisiner vi bruker mot depresjon, det som kalles for SSRI. Mm. Og for blodtrykksmedisinen sin del, så kan det øke risikoen for nyreskade hvis du bruker det samme ibuprofen. Ja. Og for de andre to, altså blodfortynnende og antidepressiva, så kan du øke blødningsfaren.
2: Er det disse her samme reseptorene som driver å koble seg på som gjør det, eller er det noe annet som gjør at man øker faren for det?
1: Ja, nei, det er litt andre mekanismer, men det er at de krasjer fordi de virker på en del av de samme systemene i kroppen. Da.
2: Ja.
1: Og det kan, i tillegg til at det kan gi nyreskade og øke blødningsrisikoen, så kan det gjøre at de medisiner du bruker ikke virker like godt som de skal, eller at de egentlig blir mer potente, sånn at du får mer bivirkninger. Så der skal du tenke deg om, og bruker man mange medisiner som kanskje er litt vanligere jo eldre man blir, så er det viktig å snakke med legen sin om bruken av ibuprofen, og veldig mange bør unngå å bruke det. De som ikke skal bruke det i hele tatt, gjelder for eksempel gravide, og særlig siste delen av svangerskapet, hvor det kan være farlig for både mor og barn. Og så er det, hvis du har barn, så er det ved vannkopper, så skal du ikke bruke ibuprofen, for i veldig sjeldne tilfeller så kan du få en alvorlig hudinfeksjon.
2: Ja.
1: Men så er det ganske mange andre grupper også, det er de med hjertekarsykdom, det er de med nyresvikt, personer som har magesår eller tarmsykdommer som øker blødningsfaren. Og så kan det også, hos noen i sjeldne tilfeller, av de som har astmaallergi, så kan det forverre astmaen, og du kan også få allergiske reaksjoner hvis du bruker ibuprofen.
2: Mm, så hvis du skal på en måte gi oss en sånn liten huskeliste da, for hva vi bør huske på, hvis vi står der mellom valget mellom Paracet og Ibux?
1: Ja, da tenker jeg at først så skal du tenke deg om, trenger jeg egentlig å bruke denne smertestillende, eller er det andre ting jeg bør gjøre i stedet for? Fordi det beste er å klare seg uten medisiner. Det andre er at hvis du trenger det, så er paracetamol førstevalget. For de aller fleste så er det nesten alltid det.
2: Mm.
1: Og bruk det i lavest mulig dose og i kortest mulig tid. Og det siste er igjen dette med les pakningsvedlegget, for der står det hvordan du skal bruke det og hvor mye du kan ta. Og så står det også informasjon om hvilke bivirkninger du kan få.
2: Mm. Men det er forståelig at hvis man har det veldig vondt, så er det litt vanskelig å begynne å lese den lille skriften.
1: Ja, og hvis du da har lest det på forhånd, så er jo det veldig fint, men hold deg til, det er veldig viktig å lese om hvilken dose du skal ta, og det står utenpå pakningen, og nå vil det jo også bli tydeligere i forhold til denne advarselen om, sånn at du kan lete deg frem til om du er en av de som ikke burde bruke det legemiddelet.
2: Mm. Og så hadde du også en beskjed til deg som bruker hodepinetabletter for ofte?
1: Ja, det kan faktisk være sånn at hvis du bruker det hyppig over lengre tid, altså enten paracetamol eller ibuprofen, så kan det gjøre at hodepinnen din blir verre og at du får kronisk hodepine.
2: Hvorfor
1: det? At du må på avrusning på en måte. Fordi at da blir kroppen din vant til at den får det legemiddelet, og så reagerer den nesten motsatt på at den vil ha mer. Så derfor så er det kjempeviktig at hvis ikke du trenger å bruke resepter i smertestillende, så skal du ikke gjøre det.
3: Godt sagt i Ekko.
4: I år så er det 20 år siden Naturhistorisk museum lagde en utstilling som stilte et ganske enkelt, men eksplosivt spørsmål. Er homoseksualitet egentlig mot naturens orden? Utstillingen het nettopp Mot naturens orden, og viste fram homoseksuell atferd hos dyr, fra svaner og pingviner til løver, giraffer og delfiner, og den kom da midt I en tid der homofiles rettigheter fortsatt var heftig debattert, blant annet retten til å adoptere barn. Denne utstillingen her, den ble en stor suksess, fikk omtale I det vitenskapelige tidsskriftet Nature, og blir fortsatt husket av mange. Reporter Jon Haukeland dro til Naturhistorisk museum for å møte zoolog og museumsleder Peter Bøckmann, som var med på å lage utstillingen den gangen.
5: Der han på vei.
6: Hei.
5: Hei, Peter Bøckmann.
6: Hyggelig. Kan jeg få komme inn og se på det som en gang var?
5: Vi kan se hva som igjen.
6: Ja.
5: Følg på, du.
6: Takk.
5: Uendelig enn å ha stengt døren på dette. There we go. Her var salen hvor vi hadde utstillingen.
6: Her salen. Her alle dyrene.
5: Her med alle dyrene. Den gangen så var det sånn at du kom inn her, så var det, var en sånn portal med tekster på greier, og så var det et veldig vakkert svanepar som var montert opp sånn, sånn pene og romantiske som egentlig bare svane ser ut.
6: Men dere valgte svanen?
5: Vi valgte svanen, det var et veldig sånn fint inngangsdyr, både fordi det en art hvor vi ser helt tydelig, altså, jeg kan ikke si homoseksuelle svaner, for det å være homo, det på en måte et menneskefenomen, men svaner som viser homoseksuelle adferd, hvis den skal være sånn helt formell.
6: Men hvordan viser svanene da?
5: Det gjør de rett og slett for at de pardanne. Altså, jeg tenker deg, det å ha seg med noen av sitt eget kjønn, det skjer jo stadig vekk, om ikke annet så skjer det at dyr tar feil, altså de ikke det bedre enn oss I sånn måte, men så det noen som konsekvent gjør det, og det ser du da typisk hos dyr som pardannene, hvor du ser at du har par, og svaner en av de artene hvor du ser av og til så slår to hanner seg sammen, og klart to hanner litt større og sterkere enn en han og en hund, han større enn hundene, og dermed kan de holde et større territorie, og da litt avhengig av hvordan svanebestanden ser ut, så blir overlevelsesraten på ungene mye større, sånn at det kan faktisk lønne seg å være to hanner I forhold til å være en hann og hund. Ikke sant? Tenk deg, du to hanner, og så kommer en eller annen hund innom, og så driver hun da, parer seg med begge to, legger egga sine, og så forsvinner hun av gårde, for hun ikke en del av parret.
6: Skjønner.
5: For dette et par, og de holder på, og der det opp og ned og kloakker I heftige møter, og det liksom ikke grenser for hva de holder på med. Og dette ikke bare noe vi finner hos svaner, altså dette med at dyr av samme kjønn driver og har seg med hverandre på ganske regulær basis, det finner vi I en god del av dyreriket. Vi finner sånn som tusen arter som driver dette, og det klart at de aller fleste dyrarter har vi jo ikke kontroll på, ikke sant? Vi ser dem I et kort glimt, og mange av dem vet ikke hva de spiser, og hva de driver med, og I hvert fall ikke hvordan kjønnsliv dere ser ut. Men altså, likevel så det en hel haug med arter som vi har sett at her det hanner som holder på med hanner, eller hunder som holder på med hunder.
6: Riktig, skal vi gå videre?
5: Ja, etter å ha da besøkt svane, så gikk man inn her, og da var det sjøpattedyr, valer og sånne ting, og det en av de andre gruppene hvor vi kjenner til dette her. Og igjen, legg merke til, dette dyr som har en del sosial atferd. Valer lever I flokk, svaner lever I par, og det vi ser at der vi kjenner til homoseksualitet som en sånn regulær del av dyrets liv, det hos sosiale arter. Det ser ut som at det en del av det sosiale repertoaret til disse artene.
6: Og der ligger, ja, hva skal vi si, en tiger, eller?
5: Nei, dette en løvinne, en veldig pen løvinne. Løvere, en av de artene som da en sosial art, lever I løveflokker, og motsetning til tigeren, som mer renslig. Og det da selvfølgelig en av de artene hvor vi kjenner til homoseksualitet. Når hundløvene har løpt hit, så det... Da skjer det voldsomme ting. Da skal hun ha 5, 6, 7 ganger I døgnet. Og så skjer det med, ja nei, enda mer faktisk, 2-3 ganger I timen, tenker man. Og så det, alle løvehundene kommer I løpetid samtidig. Og du kan tenke deg, løvefar må ha litt ordentlig med bjeller. Du varer ikke lenge som løvefar. Det ikke så mange årene du holder på den måten. Og så hender det da at det to løver, gjerne brødre, som overtar etter en gammel hannløve. Og de har jo da et vanvittig konkurranseforhold seg mellom hvem blir far til de ungene I flokken. Og så, dyr med så mye tenner og klør, og den konkurransen, du må ha en måte å holde fred på. Der kommer homoseks inn I bildet. Så mesteparten av sexen som skjer I en flokk med to hanner, den skjer mellom de to hannløvene.
6: Så det en slags måte å få kontroll på, eller?
5: Ja, altså, det finnes jo så mye rarere forestillinger. Jeg hadde jo sett et svært bilde av to hanskjelaffer som drev og hadde seg. En som drev og stakk snoppen inn I stumpen på den andre. Og veldig tydelig hanskjelaffer med store, fine hanskjelaffhorn på. Og først så forsker hun dette, og det skjer ganske ofte. Så jeg sa, å nei, kanskje det en form for dominans eller maktkamp. Eller

0: pardannene, akkurat sånn som svanene. Og det er typisk for sjøfugl, altså vannfugl, ender, måker, pingviner for den saks skyld, er nettopp at de danner par. Og det klart, da hender det at du har to hanner eller to hunder som danner par. For det viktige for denne arten, det å være et par. Hvis du ikke et par, da blir det i hvert fall ikke noen unger. Og det, blir, det kan hende at det blir unger også når du to hanner eller to hunder. Noen ganger så adopterer de. Det hender jo at pingviner skiller seg, og at foreldre dør på sjøen og alt mulig sånt. Det ikke noe bedre med dem enn det med oss. Eller så hender det at det kommer, hvis to hanner, så hender det at det kommer en hund innom og legger fra seg et egg. Eller hvis to hunder, så hender det at det en hann som kommer innom og hva skal si, stiller seg til rådighet, som så pent heter. Men det de to som parre. Det de som holder på, det de som gjør alle de klassiske kjønnstingene seg imellom.
1: Når du snakker nå, så det jo utrolig å høre på, fordi dette var jo en kjempenyskapende utstilling når den kom for 20 år siden. Hva var det som var utgangspunkt for at du ville lage den?
0: Helt ærlig, så var det sjefen min. Han satt hjemme på kjøkkenbenken en morgenkvist og drakk kaffen sin, og så var det en eller annen pastor som uttalte seg på radioen og sa at homoseksualitet er dypt unaturlig. Nei, de kom gjerne fra de traktene av landet. Og han er jo zoolog, men så tenkte jeg, dette stemmer jo ikke. Dette er jo noe mange dyr gjør. Dette er faktisk feil. Og dette er, vi er et naturhistorisk museum, vi er zoologer. Dette kan jo vi faktisk si noe om. Dette foregikk akkurat mens debatten gikk om man skulle la homofile par adoptere barn. Sånn at det var liksom opp i dagen, og nettopp derfor så var det litt viktig å vise frem sånne ting som at dette skjer jo i dyrerike. Det er ikke noe sært og rart og unaturlig med dette. Det er ikke noe som strider mot naturens orden, der er navnet på utstillingen. Dette er relativt alminnelig biologi.
1: Og så lagde dere en utstilling. Hvilke reaksjoner fikk dere?
0: Vi hadde jo forventet at det skulle være en del folk som ble skikkelig sur for oss, og det var det sikkert noen som gjorde, men de uttalte seg i så fall ikke så høyt. Vi fikk enormt positiv tilbakemelding. Folk var veldig, veldig begeistret. Vi ble intervjuet opp og ned og i mente. Den eneste gangen jeg har vært intervjuet av Russell Brand og Nature, liksom sånn i en og samme måte. Det var helt absurd. Det var sånn, jeg hadde sånn 2-3 intervjuer i timen i noen uker etter at vi åpnet den. Og det var en del museer som uttrykte interesse for å ha den, så vi laget vandreutstillingen, så den har vært sendt land og strand rundt. Men nå ligger den pakka ned, og det er klart, vitenskapen forandrer seg hele tiden, altså vitenskapen går fremover. Akkurat nå om dagen så handler debatten om homodebatten, men jeg kan bruke det uttrykket, handler mer om kjønnsidentitet og sånne ting, som vi ikke hadde noe særlig om i utstillingen, for det var ikke et fokus den gangen.
1: Men kunne dere laget en ny utstilling med det da?
0: Det blir vanskeligere, fordi hva du føler deg som er noe som foregår inni deg. Og det er litt vrient å spørre dyra. Og det er grunnen til at vi var litt nøye når vi laget utstillingen og sier at det viser homoseksuell adferd, fordi du kan ikke si at et dyr er homo, fordi homo også er en kulturell identitet. Og det er klart, det er irrelevant for arter som da ikke er mennesker.
1: Ja,
0: det er irrelevant for en haug med menneskesamfunn nå. Altså, begrepet homo, homoseksualitet, homsekultur, det er et vestlig fenomen. Så kommer drar ut i skaven i Sørøst-Asia eller inn i Amazonas. Så folk har ikke hørt om dette her. Det er jo folk der også som er homo, men det er ikke en identitet.
1: Hvilken reaksjon fikk utstillingen når den reiste rundt? For den var jo i andre land også.
0: Ja, og den var i, stort sett så var den i Norge. Han var i Bergen, og han var en tur i Trondheim, og så var den i Sverige. Den var i Nederland. Og så var det forespørsler både fra Australia og fra England om å få den. Men så bytta de direktør bort på National History Museum i London, og da ville de plutselig ikke ha den, så var det åpenbart at dette var nok en utstilling som traff veldig godt i de liberale nordiske landene og tilstøttende herligheter, og kanskje ikke alle andre steder.
1: Jeg har truffet mange som har vært så utstilling som husker den fremdeles, så hva er det noen sjans for at den kommer opp igjen, eller?
0: Nei, vi har jo ryddet ned den utstillingen nå. Vi må i så fall lage den helt på nytt igjen. Jeg klarte å finne filene. De lå gjemt et eller annet sted, men det er klart, da vi har ny design, og vi må ha nye figurer, og det blir et stort løft. Og jeg tror uansett at vi ville hatt et annet fokus i dag enn den gang, rett og slett, fordi vi prøvde jo å treffe den politiske diskursen

0: med denne utsvingen og si at nå foregår det noe, nå en diskusjon. Her faktaene. Og det klart, nå det andre fakta som relevante, og følgelig så må utsvingen ville handle om noe annet.
1: Interessant. Tusen takk for omvisningen her på museet.
0: Bare hyggelig.
2: Ja, og den som sa tusen takk, det var da reporter Jon Haukeland på Naturhistorisk museum. Han var der sammen med zoolog Petter Bøckmann, som var en del av teamet som da sto bak og for utstillingen Mot naturens orden, spørsmålstegn. Med oss i studio nå så har vi Åse Røtting. Du er professor ved Oslo Met, forsker blant annet på kjønn, seksualitet, skole, religion. Velkommen til Eko. Du så denne utstillingen da den kom, du, i 2006. Hva husker du best fra den?
3: Nei, jeg synes jo dette var veldig morsomt, selvfølgelig, og det veldig morsomt å høre han Bøckmann fortelle om denne utstillingen nå i ettertid også. Men jeg var jo heller ikke så veldig overrasket, da, det må jeg si, fordi at jeg tenker jo at altså dette mangfoldet som de viser fram, det visste jeg noe om fra før, som kjønnsforsker selvfølgelig, og så tenker jeg at, altså hva skal du si, hvis man tenker på det naturlige som fokus på reproduksjon, for det er jo det som gjerne gjør at folk tenker at det kan jo ikke finnes homoseksualitet blant dyr, fordi at reproduksjon er liksom målet med sexen, så er det naturlig å tenke at ja, nei, det driver de ikke med. Men de fleste av oss driver jo veldig lite med reproduktiv sex. Heldigvis, og gudskjelov, så har vi jo mye mer sex enn det vi har hvis vi eventuelt skal reprodusere også. Sånn sett så er det jo ikke så veldig overraskende at dyr gjør det samme.
2: Har du tatt med deg noe av, skal vi si, inntrykk og innsikten til og med fra den utstillingen inn i ditt virke videre som forsker?
3: Ja, altså...
2: Du sa jo at du ble ikke så overrasket.
3: Nei, for jeg kjente jo til mye av dette her fra før. Men noe av det som jeg tenker er viktig med at de på Naturhistorisk museum gjør dette, kan jo være noe med ideen om hva slags type forskning som oppfattes som sann, ikke sant? Fordi at for veldig mange så er jo naturvitenskap, det er den ordentlige, ekte forskningen. Sånn at hvis samfunnsvitere argumenterer for at jo, da det finnes flere måter å være seksuell på, så vil noen si, ja, men det er jo disse samfunnsviterne, de bare tolker og finner opp ting. Mens naturviterne, de viser oss sannheten. Så det er klart at når da naturviterne viser fram dette mangfoldet, så får det kanskje en annen tyngde, en annen betydning, som er viktig.
2: Mm. Peder Bøckmann sier jo da i det klippet her at utstillingen kom fordi noen hadde sagt at homoseksualitet var dypt unaturlig. Hvor viktig var det den gang, tenker du, å kunne svare nei, se her, dette finnes jo i naturen?
3: Mm. Nei, det var nok kanskje viktigere. Det var nok viktig på grunn av tidsånden, sånn som han sier, at det var, dette var jo før vi hadde fått likekjønnet ekteskapslov, for eksempel, ikke sant? 2006, loven kom i 2009, så det var nok fortsatt mye mer skepsis mot et seksuelt mangfold enn det vi har i dag, heldigvis. Men altså, denne her formuleringen mot naturens orden, den har jo flere sider, og før jeg skulle hit i dag, så kom jeg til å tenke på at allerede på siste del av 1800-tallet, så brukte man den formuleringen som et argument både for og mot homoseksualitet. Noen mente at homoseksualitet var da å handle imot naturens orden, men de som argumenterte for sa at homoseksuelle handler i tråd med sin natur, og kan ikke noe annet. Altså det var da en idé som, om liksom den ekte homoseksuelle som var født homoseksuell, og handlet da i tråd med sin natur. Sånn at denne formuleringen, den brukes på ulike måter.
2: Mm. Og det var altså titlen på denne utstillingen som Naturhistorisk museum lagde for 20 år siden, og den fikk veldig mye oppmerksomhet, enorm oppmerksomhet vil noen si. Mm. Hvorfor tror du den gjorde det?
3: Nei, jeg ville jo tro at det hadde noe å gjøre med, sånn som vi var inne på, at dette var naturvitenskapen som liksom viste fram en annen type sannhet. Men det er klart, altså denne ideen om naturens orden, det er jo også, tenker jeg, en sånn religiøs idé. Altså fra et religiøst eller kristent ståsted, så snakker man jo også om naturens orden, men da som gudegitt. Så jeg tenker jo at noe av diskusjonene rundt denne ideen om naturens orden vil jo handle om, er det ideen om at det er Gud som har skapt denne naturen, Og derfor så vil det da være et brudd med Guds normer og regler å handle mot naturen. Altså dagens argumenter mot Pride, som er aktuelle, handler jo gjerne om det, springer jo gjerne ut fra da en sånn teologisk idé om en gudegitt orden, som da skal være heteroseksuell, ikke sant? Men her viser jo da naturviterne at naturen, som da vi kan anta ut fra et sånn teologisk perspektiv, er skapt av Gud, da. At denne naturen er også betydelig mer mangfoldig enn man kanskje liker å tro.
2: Og den utstillingen var den første, i hvert fall her til land, som tok for seg da denne tematikken. Hvorfor hadde det vært så underfortalt, tror du, før 2006?
3: Nei, altså det et godt spørsmål, fordi jeg tror jo mange har visst om dette, og sånn som det framgår jo også av den reportasjen og intervjuet med Bøkman. Men hva skal vi si? Altså, en ting er jo at forskere ofte ser, altså vi som forskere ser jo ofte det vi forventer å se, så også naturvitere har vel da sett først og fremst etter heteroseksualitet og forstått dyr i lys av tradisjonelle kjønnsnormer, for eksempel. Når man tolker relasjoner mellom hanndyr og hunndyr, så ser man det i lys av ideer om kjønnsroller. Og så er det jo ofte sånn at som forskere så løfter man fram det er på en måte mest av, eller det er liksom som er mest tydelig. At man kanskje velger bort, for selv om dette, sånn som de sier i reportasjen, selv om det finnes mye av dette, så har det kanskje likevel vært sett på som noe marginalt, som noe annerledes, som noe mindre viktig. Så det er jo kanskje noe av forskeres valg også, at man velger det som er mest i øynefallene, men ofte så ser man jo det man ser etter.
2: Hvis denne utstillingen hadde blitt lansert i dag, nå er denne på en måte avrundet og kan ikke oppleves mer, men hvordan tror du hadde blitt tatt imot i dag kontra 2006?
3: Det er et godt spørsmål. Jeg vil jo tro at for mange så hadde den kanskje vært mindre overraskende og eventuelt mindre kontroversiell. Men jeg vil jo også tro at det ville vært kritiske stemmer som hadde vært ganske høylytt kritikere av dette og sett på dette som et slags sånn politisk prosjekt, ikke sant? At, og det er jo i dag så tenker jeg at kritikerne kan framstå som større fordi at de i mye større grad er organisert, ikke sant? Det er veldig mange som uttaler seg med samme type argumenter som vi kjenner fra en ganske sånn brei europeisk og i og for seg internasjonal anti-gender bevegelse, ikke sant? Man henter de samme argumentene som brukes i mange andre land i mange andre kontekster. Sånn sett så kan jeg jo se for meg også at noe av kritikken kanskje ville vært enda tydeligere i dag enn det var den gang. Denne pastoren som det ble vist til her i reportasjen var den gang ganske marginal, kanskje.
2: Kort til slutt, Åse Røtting, hva er det viktigste denne utstillingen kan minne oss om nå, 20 år etter?
3: Nei, det må jo være at den viser fram et mangfold som helt åpenbart finnes, og at det vises da fra en naturvitenskapelig side, synes jeg er kult. Det tilbyr liksom en type sannhet som vi ofte ikke finner på dette området, kanskje.
2: Åse Røtting, professor ved seksjon for mangfoldsstudier ved Oslo MET, så må vi også si takk til Peter Bøkman, zoolog og museumsleder ved Naturhistorisk museum, som du hørte litt tidligere her, og denne saken her, den var forberedt av Jon Haukeland. Du hører på Ekko, nå skal vi snart i gang med det siste, Trumps USA på denne siden av sommeren. Har du noen spørsmål, refleksjoner eller andre innspill, send inn allerede nå i NRK Radio-appen, og så er vi klare om litt mer enn 3 minutter.
4: Her er NRK Nyheter, klokken er 10. Russiske styresmakter sier de skjøt ned over 550 ukrainske droner i natt. Ordføreren i Moskva sier 180 av de var på vei mot hovedstaden. Et russisk oljeraffineri var blant målene som ble rammet. Trafikken på ringveien rundt Moskva ble stengt ved oljeraffineriet på grunn av dronetåke. Det meldte det russiske nyhetsbyrået RIA. Slike angrep har tidligere vært utenkelige for Ukraina å gjennomføre, sier korrespondent Fredrik Tombra.
5: Så ser vi det at de gjennom systematiske angrep mot radarsystemer, mot luftforsvar, de har tynnet ut rekkene til russerne, og de har også utviklet egne kapasiteter ved hjelp av vestlig støtte. Nå klarer de å angripe mål der det virkelig føles og kjennes. Dette er tross alt et anlegg som ligger ikke mer enn halvannen mil unna Kreml, som hjertet av dagens Russland.
4: Norges Bank holder styringsrenta uendret. Det betyr at styringsrenta blir værende på 4,25% etter hevingen i mai. Renteoppgangen i mai var den første siden 2023. Varig høy prisvekst og uro i energimarkedet som følge av krigen i Midtøsten førte til stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen, sa sentralbanksjefen da. Ida Wolden Bakke varslet da at det trolig vil komme en renteheving til i år. Forsvaret peker på Porsangermoen ved Lakselv som hovedkvarter for den nye Finnmarksbrigaden. Brigaden skal få nye kamp- og stridsvogner, men ikke ennå. Foreløpig det 40 år gamle Leopard stridsvogner som sendes nordover. Det ikke midler til å kjøpe nye stridsvogner til Finnmark på nåværende tidspunkt, det bekrefter sjef for Hæren til NRK. Brigadesjef Jon Olav Fuglem sier at Porsangermoen et strategisk viktig sted.
6: Det ligger midt i fylket, det det ene. Det andre også at det tidligere har vært en leir der, og at vi har et av de beste skytefeltene som finnes i nordre del av NATO. Så det årsaken til det.
4: Høyreordfører Jo Inge Hesjevik i Porsanger sier han klar til å ta imot flere hundre nye ansatte i brigaden.
7: Nu är det ju sånt att man ska försöka lägga mer till rätta för att folk ska bo där hur de tjänstgör. Det har både med utslipp att göra, det har med ekonomi att göra, det har med beredskap att göra. Så vi ska lägga till rätta för det. Och så ska vi sørge för att flest möjligt som önskar det får möjligheten att bo i Porsanger.
4: Du kan läsa mer om försvarets satsning i norr på nrk.no. Offentlige bibliotek i Norge mer populære enn noensinne. I fjor hadde folkebibliotekene snaue 28 millioner besøk, det skriver Nasjonalbiblioteket i en pressemelding. Og bokutlån til barn og unge, det på rekordnivå. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
8: Dette Ekko

0: This is dark.
1: Yes.
2: Yep.
3: Bravo.
4: Ja, det var lyden av at Donald Trump signerer sin del av en intensjonsfredsavtale for umiddelbart å avslutte krigen med Iran. Donald har ellers feiret bursdag med litt slossing på plenen, vært en sviptur innom G20-møtet i Frankrike, og satt i gang full etterforskning av sin nemesis i Kalifornien, som også har lyst til å bli president. Aldri en kjedelig uke. Dette er Trumps USA. Jeg heter Sven Ole Engesvold. Kate Hansen Bundt og Eirik Løkke, dere går inn i historien som det siste teamet i Trumps USA på denne siden av sommeren. Velkommen.
5: Takk.
4: Henholdsvis generalsekretær for den norske Atlanterhavskomitee og rådgiver i den liberale tankesmien Civita. Så ble det altså fred til slutt likevel, eller det er i hvert fall planen hvis ting går som planlagt, og det har du en tendens til å ikke gjøre.
6: I think pretty soon, I would say, I mean, I want it to be released because it's a very powerful document. It's not like the Obama document, which was just a terrible document. This is a very powerful document, and I want it to be released. So probably pretty soon, I would say sometime after Friday.
4: Ja, dette var Donald Trump sitt svar på når intensjonsavtalen til fred med Iran vil bli offentliggjort, han sier en eller annen gang på fredag, men den jo allerede ute, kanskje ikke så veldig overbevisende svar der, men nå det på en måte i hvert fall på plass. En 14-punkts fredsavtale mellom Iran og USA, har dere troa, Eirik Løkke?
5: Ja, bare si at det jo ikke en fredsavtale, det jo mulighetene for
4: intensjonsavtale.
5: Ja, memorandum of understanding, og det jo et godt første skritt i den situasjonen vi i, for all del, men det langt frem til noen varig løsning her. Men punkten som da, som skal danne grunnlag for forhandlingene og stegene fremover, viser jo at det langt fra det Trump skrev på Truth Social tidligere, hvor han krevde en unconditional surrender, var liksom det eneste akseptable, og alle denne videoen han publiserte den dagen krigen startet, så er vi... Så det en grunn til at de aller fleste ser på dette som en fullstendig kapitulasjon fra Trump og USA.
4: Mm. Hvordan leser du det, Bundt?
7: Jo, det jo det. De har jo gitt veldig mye, og det jo ikke tilbake til start fra der hvor man var når man i gang satte krigen. Det jo tilbake til langt før start. Man kommer med økonomiske innrømmelser, man lett da, hvis dette blir implementert, letter sanksjonsregimet som har lagt veldig strenge rammer rundt Irans evne til inntjening av penger, og man har også lagt inn at man skal gi 300 milliarder dollar i en eller annen form for krigsskadeerstatning. Jeg så Lindsey Graham, republikaneren, var ute og sa at dette jo det samme som en Marshallplan mens nazistene sitter ved makten. Og her har man strukket seg langt. Men så skal det sies at man har fått en eller annen ramme rundt atomprogrammet til Iran. Man skal destruere anriket uran som befinner seg i Iran, og man virker som om man får åpnet Hormuzstredet, og at man har en klar plan på dette. Mm. Men man får altså ikke den regimeendringen som Netanyahu nok har ønsket seg.
4: Og rapportene har jo allerede sagt at opp til flere skip fra Iran har nå passert gjennom de kontrollpostene til USA i Hormuzstredet, så det skal være på plass. Og du oppsummerer det veldig fint her, Kate. Avtalen inkluderer da reåpning av Hormuzstredet, 300 milliarder unnskyld, dollar for gjenoppbygging av Iran og å avslutte alle sanksjoner, men så var det da dette med Irans atomvåpenprogram, som jo var grunnen til at Trump gikk til angrep i februar. Den fortsatt på bordet for forhandling. Hvordan kommer Trump ut av avtalen? What's in it for Donald, Eirik?
5: Ja, han kommer ut veldig dårlig, svært dårlig, men det som in it for him jo at han på en måte greier å rydde noen av stumpene av all kaos han har skapt og alle problemene han har skapt. Det var jo Komikeren Bill Maher sa jo om når han holdt på med Grønland at han skapte alle de, brukte alle disse truslene og så endte man egentlig opp der man var bortsett fra at Trump hadde jo ødelagt så mye med oppførselen sin skapt mistillit og så videre og da brukte han et bilde om at ja, dette omtrent så når bikkja mi spyr på teppet så spiser opp spy etterpå det, altså, han skaper så mye problemer og så var vi tilbake der vi var men dette verre fordi at nå har han greid å styrke Irans posisjon, sin regionale posisjon, og svekke USA og sine allierte, og samtidig brente av masse milliarder dollar og en del menneskeliv.
4: Rykten vil jo ha det til at Trump helst da ville signere denne avtalen, eller intensjonsavtalen på bursdagen sin, det ble møtt med sånn, nei, det veldig sånn uærbødig måte å gjøre det på, men kan vi si noe om hvorfor det har kommet dette diplomatisk gjennombruddet nå?
5: Altså, hvor ofte er det Trump har sagt at nå er det rett rundt hjørnet? Så det tror jeg bare rett og slett er litt tilfeldig, at det, ble, at det tok så lang tid. Han snakket jo om at de vant krigen etter en time, og allerede fra dagen å starte i slutten av februar, hva er det å si CNN som hadde sånn 30-tals ganger han klarte, nå er det fredsavtale og når du hvor mange ganger var det ulv var i Bibelen, det var vel 3-4 ganger for det, da måtte vi opp i 30 ganger før at det kom på plass, og her måtte man jo faktisk vente og se hva som skjer for det skjedde, så jeg tror ikke at dette har så mye med bursdagen hans å gjøre, men at nå kommer det på plass.
4: Her har det blitt ropt fredspipe, veldig mange ganger, Kate.
7: Ja, og vi vet jo ikke, men jeg tror også det litt mer bakenforliggende årsaker. Han ser selv frem mot mellomvalget. Oppslutningen om Trump har sunket betraktelig, bensinprisene har økt, inflasjonen høy, og han har fått seg noen karameller både av rettsvesenet og av egne velgere i det siste. Så det nok et forsøk på å komme seg ut av en veldig kinkig situasjon. Samtidig så viser jo meningsmålinger at oppslutningen om Israel og ikke minst jødenes innflytelse på det hvite hus synkende. Også blant haukene i det republikanske partiet. Mm. Og det nok med på å få han til disse utbruddene mot Netanyahu, som ikke gir seg med bombingen i Sør-Libanon. Hvor han, dette jo også en del av avtalen, at Israel skal legge ned våpnene og trekke seg ut av Libanon.
4: Mm. Trump har blitt mer og mer syrlig og kritisk mot Israel, og ja. Lederen der, hvordan tror dere Trump kommer til å forholde seg til Iran videre nå, Eirik?
5: Ja, nå tror jeg at han kommer til å prøve å få en avtale basert på disse, denne forståelsen. Så gjenstår det å se hvor bra den avtalen blir, om det er Witkoff og Kushner, eller om du skal få en ekspertise nå som skal redde stumpene her. Og det jo ekstremt viktig hva man kommer frem til her, hva man kan bli enige om, og det kommer jo også, som nevnte Israel, til å se på. Det langt for sikkert at Israel kommer til å bli stående her og si at dette helt greit. Vi skal huske på at Netanyahu, som under press på hjemmebane også skal ut i et valg. I det mellomvalget i november Israel må ha valg før oktober tror jeg, masse valg de siste årene så hvordan dette går på hjemmebane fordi Netanyahu fremstår jo også som en politisk taper her hvis det dette som blir sluttresultatet
4: Vi skal høre tilbake til slutten av februar da Trump kom med denne meldingen her
6: A short time ago the United States military began major combat operations in Iran Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people.
4: Ja, dette var en lørdag morgen i slutten av februar. Mange som husker den morgen der, og denne talen som Trump holdt på sitt eget, hva heter det, Truth Social. Hvordan vil disse morgenen her bli husket, vil dere si, Eirik?
5: Ja, det vil jo bli husket som et USA som... rett og slett ikke lykkes med det Trump var det noe enn hva Trump prøvde for det at det fremdeles ikke helt klart, han har fremdeles ikke greit å begrunne helt hvorfor det var nødvendig å gå til krig nå vi har, det har sirkulert en rekke en rekke uttalelser om hvorfor det iranske regime at det iranske regime var negativt de hadde et fælt regime som var stygge med sin egen befolkning de utviklet atomvåpen de var en fare for den regionale sikkerheten og så videre og disse sirkulerte og det var ulike begrunnelser som brukte hele tiden og hvis man husker tilbake så snakket jo Marco Rubio om at det var imminent altså at det var viktig å slå til nå fordi Israel hadde tenkt å slå til og da ville Iran slå tilbake mot amerikanske baser i området som han da informerte kongressen om, og så da ble jo Trump sur og sa, nei, det var jeg som bestemte det, så, vi, ja, selv. Så det er fremdeles helt uklart hvorfor Trump måtte gjøre dette nå, så det kommer nok til å gå inn i historiebøkene.
4: For Ingeborg spør via NRK radioappen og programmet da Echo, og send meldingsknappen, hvordan kan Trump eller kunne Trump si at Iran en trussel mot USA, og det var vel det du på en måte delvis svarte på nå.
7: Jeg tror jo det må ses i kontekst ved at han hadde hatt et vellykket kupp mot Venezuela, hvor man tar Maduro og får han avsatt, fengslet, samtidig som han kaller nå Netanyahu for Little Ben. fortalte at nå er den iranske ledelsen, hele ledelsen, den religiøse og politiske, samlet i ett rom. Hvis vi slår til nå, så tar vi hele ledelsen for Iran, og vi får til en regimeendring. For det er jo ikke noe skjult at Israel ønsker en regimeendring i Iran. Trump sier selv at han ønsker ikke noen regimeendring, det er atomprogram og de har begrunnet det med veldig mye forskjellig sånn som Eirik sier. Men jeg tror han blir lurt inn i dette av Netanyahu. Og nå sier han Netanyahu is a good guy, men Little Ben er litt for ivrig. altså han omtaler jo andre statsledere på en måte som jeg nettopp ville omtatt min bestemor, liksom.
4: en annen lytter spør anonymt. Trump ga tidlig uttrykk for at han da ville bidra til endring av styresett i Iran, sikre blant annet kvinners rettigheter. Hvorfor er ikke pressen, altså vi i media, lenger opptatt av å utfordre Trump på disse spørsmålene? Hva tror du?
5: Fordi at det kommer så masse fra Trump hele tiden, så du må jo liksom konsentrere deg om det viktigste nå. Men ja, han snakket jo om det altså når det var protester. Det er ikke lenge siden dette iranske regimen men var virkelig nede i knestående fra sin egen befolkning. For de som husker de massive demonstrasjonene og opprøret. Og det Trump har greid, altså, ja, det er en del av lederskapet borte, men selve regimet er jo intakt. Og antageligvis så har du mer hardlinere nå, som er vanskeligere og mindre pragmatiske. Så Trump snakket jo om at nå var det opp til den iranske befolkningen å ta over makten, og vi skulle hjelpe. Og så var det jo plutselig ikke så viktig lenger. Jeg tror de fleste som har fulgt Trump veldig lenge vet jo at han gir totalt F i menneskerettigheter eller demokrati. Han bryr seg ikke om demokrati i Venezuela, det er olje og business, det samme i Iran, og når de begynte å snakke om sånn tollavgift eller penger for at skip skulle passere i Hormuz, så var jo det første Trump tenkte på, ja, men det kunne være en joint venture mellom han og Ayatollah, altså her var det mulighet å ta penger inn, så jeg skjønner pressen litt at når Trump holder på med dette fullstendig vanviddet sitt hele veien, så er det vanskelig å ta alle disse tingene. Men det var en grei påminnelse.
4: Og som du har sagt opp til flere ganger denne vinteren og våren, Erik Løkke, det Trump sier på mandag, det gjelder ikke nødvendigvis på tirsdag eller onsdag. Hvis du har spørsmålet til vårt panel, så send det inn nå via NRK radioappen og programmet Echo finn sendmeldingsknappen. Hold gjerne kort, sånn at vi ja, at vi får det konsist og presis nok til de som sitter klare til å ta imot spørsmålet. Nå skal vi ta turen videre, og vi skal reise til California. Hvor de har en guvernør som heter Gavin Newsom, og han er ikke Trump så veldig begeistret for, og vice versa. Newsom, han blir nå etterforsket for skattesnusk, og mener da selv at det kan være at Donald Trump har noe med dette å gjøre, vi skal gjøre.
0: Recent days, federal agents have knocked on the doors of family, friends, and former employees. Not because they found a crime, because they're simply trying to find one. They're demanding records. They're abusing the grand jury process, digging through years and years of random documents.
4: Ja, der hørte du Newsom I en slags forsvarstale om det som har skjedd I løpet av de siste ukene, og det han mener bakgrunnen for at han, og de rundt han da etterforskes, spør deg, Erik Løkke, hvor alvorlige disse anklagene, hva går de ut på?
5: Ja, så vidt jeg skjønner så det jo ikke Gavin Newsom direkte, som men det kona, så Jennifer, for skattespørsmål og ja, feil utfylling av skatteskjema, skattesnusk som justisdepartementet skal se på, også hennes stiftelse eller organisasjoner som hun har hatt, og så også hans tidligere, altså Gavin Newsoms tidligere chief of staff, denne Williamson, ble etterforsket og vært I korrupsjonsanklager uten at dette har direkte relevans, så man har ikke funnet noen koblinger. Så hvis man ser det her på en veldig positiv Trump-måte, så kan man si at det en måte å prøve å finne ut hva som sant og sånn ikke, men man nødt til å se bakgrunnen, og det også sånn man må tolke det Gavin Newsom sier. Vi skal huske på Trump har gått ut mot mange som han ikke liker. Du har mest kjent tidligere FBI-sjef James Comey på totalt latterlig grunnlag. Du har hun som sitter I sentralbanken, Lisa Cook, ja. Som hadde fulgt ut feil skjema på en lånesøknad om det var først, altså, hus, hvilket hus hun bodde I og så videre, så kan man si at det kan altså noe si for lån og så videre, men der sa til og med Høyesterett at nei, du kan ikke sparke henne på denne måten. Poenget at justisdepartementet under Trump blitt hans familiefirma, og han går etter folk han misliker, og det som skjer, det tror jeg, og dette skal man følge nøye med på, alle demokrater blir det nå gått gjennom alt de har skrevet, alle lånesøknader til alle medlemmer I kongressen, og særlig de som kritiske til Trump. Dette en form for weaponization, så bananrepublikker, og du må huske på hvilket enormt maktapparat man har der. Dette ekstremt alvorlig.
4: Når du sier weaponization, forklare det.
5: Ja, altså, man bruker statsapparatet for å på sin egen personlige måte, ikke det som har med rettsstatsprinsipper å gjøre. Så alle demokrater bør være veldig nøye med hver eneste komma de fylle ut på hver eneste søknad eller offentlig og privat kontrakt eller hva som helst. Med, det virkelig ille.
4: Og med KI-hjelpemidler og sånn, så det vel ganske fort gjort å bare søke gjennom for alt jeg vet. Kate?
7: Ja, bare for å legge til, altså dette en president som har utnevnt sin egen advokat til justisminister. Det sier ganske mye om hvordan han bruker rettssystemet der hvor han klarer mot sine politiske motstandere.
4: Så når Newsom da går ut, og vi hørte han I slipp her, og sier dette et skittent politisk spill, skal jeg tolke det som om vi kan tro han på det?
5: Ja. Det de alle tilfeller. Selv om det skulle vært noe her, og det vet vi jo ikke, det liten grunn til, eller det ingenting jeg har sett foreløpig da. Det kan være at det kommer noe senere, men ingenting jeg har sett tyder på at Gavin Newsom der, men det jo veldig beleilig da, med Newsom som så kritisk til Trump, som en mulig demokratisk presidentkandidat I 2028, ble etterforsket på denne måten, og det dette som kommer offentlig. Skal du tenke på hvor mye både FBI, som jo ledes av Cash Patel, som jo også fullstendig udugelig, har ingenting der å gjøre etter normal omstendighet, men en lojalist til Trump. Det vanskelig å overdrive hvor alvorlig den testen rettsstaten I USA nå blir utsatt for, og hvordan FBI-agenter som prøver å gjøre jobben sin skal operere I dette, den galskapen.
4: Men kan dette, altså for folk flest får kanskje bare med seg at nå har det vært noen skandaler rundt Newsom, kanskje ikke vi skal stemme på. Altså, kan dette ødelegge for Newsom politisk, og som du sier, har lyst til å bli president?
5: Ja, det kan jo.
7: Ja. Det kan jo det. Nå tror ikke jeg at han har noen sjanse til å bli valgt heller, fordi å velge en president fra California, når det ikke Ronald Reagan.
5: Eller Richard Nixon.
7: Ja, det kommer jo han derfra. Men,
4: eller Arnold Schwarzenegger.
7: De en veldig liberal delstat, og at han skal stille mot Trump, ja, vi får se. Men det klart at dette kan ødelegge. Han en yngre, kjekk, mann fra en liberal delstat. Sikkert noe Trump synes helt forferdelig å se, at skal kunne stille mot han I en eller annen TV-sendt debatt. hvor han kommer til å se både gammel og sliten ut.
4: Du nevnte dette med at Trump har gjort både en og andre til sin egen familiebedrift, og han prøver å inkassere mest mulig kronasjer via sitt embete som president. Yngvar spør her via NRK Radio-appen, hvordan kan, jeg tror vi har vært innom dette før, men hvordan kan denne åpenlyse korrupsjonen som Trump med familie og venner bedriver fortsette? Altså det i så måte noen forskjell mellom Putin og Trump, spør Yngvar?
5: Den store forskjellen jo at enn så lenge så har du jo masse motmakt i USA. Det ikke så mye motmakt i Russland, for å si det sånn. Men det jo en grunn til at Trump beundrer Putin. Trump har jo lyst til å gjøre alt det, så Putin har jo også... ja, må jo være en av verdens rikeste menn, altså måten han har plundret den russiske staten og befolkningen på. Mm. Og det fungerer jo som inspirasjon for Trump. Måten han da kan berike seg selv på, bruke statssystemet, fortjene seg selv og sin familie. Så den store forskjellen mellom Trump og Putin jo at du fremdeles har en domstoler, ja, rettsstat. Trump gjør sitt beste for å ødelegge det, men det det fremdeles, og du har motmakt. Og så spørsmålet, hvordan kan det skje? Og det kan jo skje for at du har et republikansk parti som ikke tør å stå opp imot han, som fullstendig abdisert, og som mangler ryggrad.
4: Mm. Og hvor mye han har inkassert så langt, det kan man vel nesten gå på et sånt nettsted for å følge med på det. Ja, sant? Den øker greit, den pengemengden der nesten for hver dag som går, og Yngvar her beskriver da Trump som korrupt, og det da han enig med Newsom, som i denne forsvarstalen da beskriver Donald Trump som den mest korrupte amerikanske presidenten noensinne. Vi skal høre litt mer om hva Newsom selv tror da er grunnen til at han nå
0: Donald Trump isn't just coming after me because of my mean tweets. He's coming after me because I'm considering running for president. Because he hates that I've consistently called him out over and over again for his lies and deceit. Donald Trump is simply the most corrupt president in American history. One by one, anyone who has challenged Donald Trump has ended up on his hit list. And today, I proudly join that list.
4: Sa Californias guvernør Gavin Newsom, altså at han stolt over å havne på Trumps hitliste. Ja, ikke en sånn hitliste, men den lista som ikke så bra. Altså, det sterke ord. Trump blir vel kanskje ikke noe mer glad i han nå. Altså, hvis dette hadde vært i et annet land, så hadde jo Newsom nesten levd veldig farlig her, med tanke på sitt eget liv.
5: Ja, og skal huske på at denne type uttalelser som Trump kommer og denne situasjonen skaper jo så mye trusler som gjør at du må ha ekstra sikkerhet rundt Newsom og hans familie. Så dette ikke til å spøke med eller leke med. Altså, du kan jo tenke at en del av det jo morsomt, altså det så absurd at man kanskje unngår å le en del av det, men dette jo det vanskelig å overdrive hvor alvorlig det, og jeg enig med absolutt alt Newsom sier. Jeg kan ikke komme på en eneste president i USA som har vært så korrupt som Trump. Det har alltid vært mye penger og politikk, men Trump så er det på et helt annet nivå.
4: Minus på, ja, unnskyld, Kate.
7: Ja, nei, men, og det klart det at i den polariserte situasjonen USA befinner seg i, så kan man jo ikke utelukke at det finnes mennesker der ute som på en eller annen måte tenker de skal hjelpe Trump å gå løs på Newsom eller andre som på en måte er på hans hitliste. Der er det jo litt sånn likheter til Russland og Putins gjeng som utfører en del skumle...
5: Ja, i Russland så advares man jo mot å befinne seg i høye bygninger med åpne vinduer. Det er mange som har dødd på den måten.
4: Vi får håpe det ikke kommer der for Gavin Newsom. Minn oss på hva som, litt kort, hva som er greia med Newsom, og hvorfor Trump har han så opp i halsen og vice versa.
5: Så han jo guvernør i California, har på den måten nærmest en nasjonal scene. Han ble jo også den lederen som demokraterne lette etter i fjor sommer, når ICE invaderte, for å bruke det uttrykket, LA og California på jakt etter ulovlige innvandrere, og hvor man påstod at politiet i området ikke hadde kontroll, som jo bare var tull. Så då och så har ju Newsom startat där med och imitera eller reflektera måten Trump uppför sig på sociala medier med hela vägen och bara ge ett spegelbild av Trump och detta irriterar Trump gränslöst. Det irriterar Fox News det spelade vi av i en tidigare episode i Echo här när Fox News hur i alla dagar kan en guvernör oppfører seg på denne måten sånn, ja, du har en president i det videre altså skamløsheten og hykleriet er så beyond anything du kan omtrent uttrykke mor
4: kan Newsom bli president? Du var vel inne
7: ja, nå hadde jeg jo en liten
4: du sa vel nei egentlig jeg synes han nei. Høres nesten litt som Bill Clinton-aktig ut kanskje mer stemmen
5: altså, for å si det sånn, altså, ja. Du har en høyere terskel når du fra California, for det et bilde av California altså, Kamala Harris var jo også fra California, hun hadde jo også andre utfordringer med å være nær tilknyttet Bill Clinton og så videre, men ja, altså jeg tror det at han kan bli president gitt at han har et budskap som resonerer, at han greier å svare tydelig på hvorfor han vil bli president fordi i en valgkamp så skal jo også kandidaten i tillegg til alt hvor han fra, kunne bevise litt avhengig hvem som motstanden etter 8 år nei, ja, 4 år med Trump, men 8 år til sammen da, så kan det jo være at folk ser tilbake og har lyst, eller ser fremme og har lyst på noe mer normalt så ja, han har en sjans, men det ikke noen stor fordel i utgangspunktet å komme fra California så det må han jo i så fall overkomme
4: Men der har vi i hvert fall en overskrift fra dagens Trumps USA, jeg tror Newsom kan bli president
5: Kan bli
4: Og med den I banken, I hvert fall sånn halvveis, så skal vi igjen ut på reise fra California, og vi skal en liten tur innom Frankrike. For der har det vært et toppmøte denne uka her, 2-3 dager for G20-landet I Frankrike, og det lå jo kanskje ikke så til rett over god stemning da mellom Trump og de andre topplederne. Han har jo drevet og vært frekk og speedy mot de fleste av de. Altså, Macron har fått gjennomgå, Keir Starmer har fått gjennomgå om at han ikke noen
7: Churchill.
4: Noen Churchill. Alle har liksom fått passe påskrevet, men det var stort sett, I hvert fall sånn sett ut, det var bare fryd og gamasjer på møtene denne uka. Vi kan jo lytte litt her inn på det Trump og Macron som sitter liksom bare og småprater litt I en sånn slags pressekonferanse.
1: In 1783, which was the final point of this war, so it's a great honor and a great pleasure to have you, Mr. President, in Evian and Paris.
6: Thank you. So, Emmanuel has been a special friend of mine. We've had a fantastic relationship. We've worked on many deals together. I'm very happy to say, very, very signed. The deal's all signed. And the strait is already partially opened. As you know, they're doing a little hunting for a couple of mines that they've already found.
7: Ja.
4: Jeg sitter og småhumre her. Kan du spørre hvorfor dere ler?
5: Ja, men altså, du bare hører det her, så hører du en person som har så lite I det hvite huset som presidenten gjør, og som så totalt ignorant. Og så, ja, nei, nå får jeg sikkert kjeft, for det begynner å rante gjennom. Men man skulle jo tro at man blir vant til det. Men man blir aldri helt vant til at du har en seriøs president, Macron. Og så det jo litt sånn spesielt da, at du har en fransk president som bedre I engelsk enn den amerikanske presidenten. Det jo slår meg litt sånn spesielt.
4: Du må jo si, altså, jeg skjønner jo litt hvor du kommer fra, for I løpet av de 45 sekundene der, så går man altså fra å snakke om 250-årsfeiringen I USA, forholdet de imellom, altså han hans special friend, til at han nevner at avtalen signert med Iran. De må bare rydde unna noen miner. Så det å hoppe og sprette I samtalen der, men altså vet vi noe I det hele tatt om hva som kom ut av dette G20-møtet, Raket?
7: Jeg tror dette var I veldig stor grad for å vise samhold, altså man gjør som man gjør hele tiden når Trump I rommet, sucking up. Jeg leste akkurat I Spiegel I dag morges, så de skikkelig pinlig berørt over at Friedrich Merz, kansleren, tråkket plukke opp en t-skjorte for landslaget, det tyske fotballlandslaget, som det stod Trump og nummer 47 på, fordi han den 47. presidenten, og liksom kleint som om du gir læreren i klasserommet et eple, ikke sant, når de andre elevene har satt seg. Keir Starmer satt og lo og sånn, og Trump var jo sånn, ja, ja, to imot ble sittende, men holdt t-skjorten opp og skulle ta en bilde med Merz. Litt pinlig, men alle prøver å liksom gjøre sine hoser varme rundt presidenten. Mm. Og det er egentlig, ser man et skritt tilbake, litt trist å se det europeiske lederskapet så servile overfor den amerikanske presidenten. Ja, de må liksom stå opp for det de tror på.
4: Ja, hva handler dette om, at det blir sånn sucking up seanser, og så kan de være litt sånn kritiske når han har dratt igjen, altså det er jo lett å forstå seg på.
7: Det er jo fordi man er avhengig av USA når det gjelder forsvaret av Europa. Europeisk sikkerhetspolitikk er fortsatt veldig avhengig av den amerikanske sikkerhetsgarantien. Og som president USA så sitter du altså med hånden på den knappen, og du kan bestemme nedtrekk av amerikanske styrker og så videre. Det er 3 uker til et stort NATO-toppmøte som skal være i Ankara, og der er man engstelig for de beskjedene amerikanerne kommer med. Trekker de seg ut av på en måte sikkerheten for Europa, så vil den avskrekkende evnen som NATO har overfor Russland, ikke minst, avta betraktelig. Så her i dag så er Pete Hegseth, the minister of war, som man kaller seg, krigsministeren i Brussel, og man forbereder da dette NATO-toppmøtet. Så jeg tror det er mye det.
4: Og du sitter jo her, altså, du er jo generalsekretær for den norske Atlanterhavskomiteen, følger jeg kanskje ekstra med på NATO. Hva slags forventninger har dere da til dette NATO-toppmøtet med Trump?
7: Nei, man har jo 3 punkter på agendaen. Det første er at europeerne må vise at de skal fylle de gapene som kommer til å oppstå etter et amerikansk nedtrekk. De kommer ikke til å trekke seg helt ut av europeisk sikkerhet, men mye konvensjonelt materiale skal ut. Så håper man at de skal opprettholde den atomparaplyen. Mm. Og så skal man diskutere hvor mye penger europeerne bruker, og så skal man diskutere Ukraina og innsats på forsvarsindustrien. Ukraina kom jo med på dette G7-møtet, og det var gledelig å merke seg. Zelensky var invitert, og man tror kanskje nå får man en avtale i Iran, kanskje man kan få oppmerksomheten til Trump om Ukraina og en eventuell våpenhvileavtale med Russland igjen. Men det gjenstår å se.
5: Ja, og jeg tror også Ukraina et nøkkelord til at hvorfor man var så, hva skal man si, sucking up. Veldig viktig at nå har man, og det har jo også med realiteten på bakken i Ukraina, at det går bedre for Ukraina enn det har gjort på lenge. Nettopp. Og mange ser nå et mulighetsvindu på å legge sterkere press på Putin for å presse frem en avtale. Og der har man jo lyst til å få amerikanerne med god grunn, for de har jo mye muligheter til å påvirke utfallet. Så skal det jo sies at det er ikke bare negativt at Trump ikke har vært så opptatt av Ukraina, fordi at det kan ofte komme i fordel Putin, som vi har sett tidligere. Men i hvert fall i denne omgang da, så var det et samlet Europa som sa, og antageligvis gikk inn til Trump og sa, Trump liker jo a winner, en vinner. Men se hvem som vinner i Ukraina nå. Kanskje du skal komme inn her og bli med på det vinnende laget, så kan du gå og skryte etterpå at det var jeg som avgjorde det her og vant og så videre. Men jeg merker meg jo også uttalelsen fra en som egentlig er ganske nært knyttet til Trump, det er Meloni i Italia, som sa noe sånt som at, ja, ja, det er fint med den avtalen, men vi har jo sett tidligere at det er ikke alltid vi kan stole på alle de avtalene vi inngår med Trump, altså en sånn realistisk tilnærming. Ja. Det overrasker meg at hun var så tydelig i ordspråket, hvis det her er oversatt riktig.
4: Og det savner man kanskje det fra de andre lederne her, i hvert fall når de møtes i enten det NATO-toppmøtet om 3 uker, var det vel, eller G7-møtet som altså fant sted. Denne uka her, Trump pleier å gå inn i disse møtene med litt sånn agg mot Europa, det med handel eller krangel, mellom Russland, Ukraina eller, eller NATO, ikke minst, men det har ikke blitt rapportert om de store skandalene denne gangen, og grunnen kan kanskje være at rapportene sier at Trump var litt sånn hungover etter feiringen av sin egen bursdag, og tydelig sånn hes etter kanskje mye roping. Kanskje han heier på de som slåss på plenen utenfor på det hvite huset. Nå drikker han jo ikke alkohol da, men kanskje det ble veldig mye Coca-Cola på bursdagen. Vi skal videre, folkens, og så skal vi runde av med å gå tilbake til der kjernen er, og utgangspunktet for hele denne spalten, nemlig til USA og et visst mesterskap der.
2: Nusa, support from Muller Wolfa, and in there was Haaland! It's taken him less than half an hour to score his first ever World Cup goal!
4: Ja, sånn ble Norge-Irak-kampen kommentert på engelsk. Forrige uke snakket dere mye om VM I USA, her I Trumps USA, og så har det skjedd ting siden sist, blant annet så har Norge altså vunnet 4-1 over Irak, en kamp som vedde 250 kroner på at du, Erik Løkke, så.
5: Ja da. Så, jeg var så trött så jeg hadde litt problemer med å holde meg våken så
7: Men
5: Erik jeg måtte reise meg så la jeg på sofaen så altså, det uansett hvor interessert du I ting og synes ting gøy så du trött så ja
4: Kete, litt mer usikker, satt du oppe og så?
7: Jeg satt oppe ja, og så og jeg jublet og hadde det veldig det. Gøy ja. På natten jeg har sett veldig mange kamper faktisk, min mann påstår at jeg må bli kjent med lagene
4: jeg kjenner ikke hvorfor Jeg var usikker på om du hadde selvfølgelig satt opp og heia på Norge. Trump har fortsatt da ikke vist seg. Han har da vært opptatt med denne nevnte bursdagen sin sikkert, og ikke minst møtene. Forrige uke snakket vi om denne dommeren fra Somalia, Omar Artan, som altså ble nekta innreise. Reuters melder ellers at mange Senegal-supportere ikke kom seg til, altså inn I USA på grunn av visumnekt. Så potensielt da færre på tribunene som heier på Senegal I Norges neste kamp I USA. Veldig trist fordi det gjelder. Ellers blir jo både fans og spillere og journalister advart om risikoen da knyttet til amerikansk immigrasjonshåndheving under VM, så man drar på en måte til VM for egen risiko og rett. Hva vet vi om, altså, hvordan innreisereglene og egentlig hvor risikabelt det hvis man bestemmer seg for å dra til USA nå?
5: Ja, altså det litt vanskelig å se om det enkelttilfeller som blir meldt, altså hvor godt forarbeid gjør disse som skal til USA, har de fulgt ut korrekt og så videre. For gjennomgående så tror jeg dette fungerer bedre enn man kan få inntrykk av, men det klart at med Trump-administrasjonen, med alle som sparket I UD, med det totale kaoset som til enhver tid preger den administrasjonen, så kan det jo også være mye rart og ledelse I linje og hvordan kommunikasjonslinjen har fungeret, så det kan være mye rart. Man har en del eksempler på at mange ikke har kommet seg inn, det jo veldig synd. Men har man sett kampen og publikum og sånn, så virker det jo foreløpig da, som det fotballen som I sentrum. Det har ikke vært noen særlig, ikke så jeg har fått med meg I hvert fall, med immigrasjons... på det, altså ICE eller andre som har skapt overskrifter, de har jo fått beskjed om å holde seg litt I bakgrunnen. Mm. Så foreløpig så det I hvert fall fotballen som dominerer, det jo bra.
4: Ja, Kate Hansen-Bundt.
7: Ja, det norske Atlantlandskomiteet har en utsending I Boston. En av mine ansatte på besøk I USA, og han melder at det veldig god stemning, ingen sikkerhetsutfordringer I Boston. De følte seg veldig trygge, og jeg satt og tekstet med han under kampen, under Norge-kampen, så jeg interessert, og det var kjempestemning.
4: Direkte linje til Boston, det bra. Det jo da flere publikasjoner som skriver om hvordan Trump bruker og utnytter fotball-VM, altså vår egen VG skrev dette på forsiden I går, at han utnytter dette grovt. Hva handler det om, Erik Løkke?
5: Soler seg I glansen av PR-arrangement. Det jo litt sånn når man har hatt OL I Kina, OL I Russland og så videre, så skal de autoritære statene sole seg I glansen. Altså sportsvasking var jo året to år for noen år siden. Og at det også kan skje... Jeg synes ikke at Trump... Altså Trump dropper jo å dra på den første kampen til USA. Et USA som for øvrig rundspilte Paraguay, og Paraguay ingen smågutt I VM-sammenheng. Så det amerikanske laget virker kanskje det beste amerikanske laget noensinne. Og det tilhører veldig sjeldenheten at ikke statsoverhodet til laget som arrangerer VM ikke møter opp. Så det var vel fordi han hadde blitt buet ut på New York Knicks, for de som følger NBA, altså basketball og sånt, så New York nå vunnet for første gang tog siden 70-tallet. Trump møtte opp, ble buet ut. Han hadde nok neppe lyst til å oppleve det på fotball-VM. Så jeg synes han greier foreløpig sola så mye i glansen av det. Det jeg fremdeles redd for, det lenge enn av VM, at han jo skal komme inn og prøve da, og ta sin del av oppmerksomhetskaken her. Dette jo som perfekt for narcissist som Trump.
4: Før du vet ordet, så står han sammen med et vinnende lag og tar bilder og stiller seg i midten, sånn som han har gjort noen andre ganger, Kate.
7: Ja, det mye å kritisere Trump for, men altså, vår egen statsminister i den norske landslagstrøya soler seg jo også i glansen. Altså, jeg tenker liksom, politiske ledere sender telegrammer når skiløperne våre vinner. Det jo sånn hos de fleste statsledere og politikere, at de kanskje interessert i sport, men de jo også til stede når landslagene spiller. Så det vil ikke forundre meg om Trump dukker opp, men altså, han jo en veldig annen kategori enn Jonas Gahr Støre når det gjelder å sole seg i glansen, så at han kommer til å gjøre det på slutten, det jeg helt overbevist om. Så får han sikkert en eller annen sånn klein medalje fra Infantino.
4: Og der ga du et viktig stikkord, nemlig slutten, for nå nærmer vi oss slutten på denne Trumps USA, som altså slutten på Trumps USA på denne siden av sommeren, men vi skal ta med et siste spørsmål som har kommet inn, og det kommer fra Sveinung, og han spør, har dere noe godt å si om Trump? Erik.
5: Han jo flink på å skape oppmerksomhet da, i den grad at det altså, han har jo nærmest dominert enhver nyhetssyklus siden han annonserte at han stilte til valg i 2015 så man kan jo ikke annet enn å bli litt for seg ganske mye imponert over det. Jeg tviler på at du hadde hatt dette programmet i NRK hvis det var noen annen president enn Donald Trump, så
4: Reagans USA,
5: Obamas USA.
4: Ja, det kunne ha funket,
5: men jeg tror Trump i en sånn kategori som gjør at dette så uvanlig. Dette kommer man til å snakke om 100 år som noe veldig annerledes, så oppmerksomhet, det greier Trump å skabe.
4: Da fikk vi en liten overskrift der, Eirik Løkke litt imponert av Trump likevel. Kate, til slutt.
7: Ja, jeg vet ikke, altså, de som har truffet han i engere kretser sier at han en veldig hyggelig person. Han ja, veldig sånn jovial, rett og slett en som det hyggelig å gå rundt på golfbanen med. Jeg vet ikke, og det gjelder amerikansk utenrikspolitikk, har han i hvert fall satt spor, og kanskje ikke de sporene vi ønsket oss når han tiltrådte.
4: Og med det så ser jeg riktig god sommer til Kate Hansen-Bundt fra den norske Atlanterhavskomitee, generalsekretær der, og Erik Løkke, rådgiver i den liberale tankesmien, Civitas. Tusen takk for i dag.
7: Takk for det.
8: Sommer i P2. Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
9: Mitt navn Johan Mås Marstein. Makt et farlig våpen. Om man ikke varsom, risikerer man å la den ta det beste av det. Jeg har selv kjent på makt. Hatten i mine hender. Brukt. Og misbrukt den. Jeg har opplevd mer enn jeg trodde var mulig i en alder av 23.
8: Kjente folk deler historiene som formet dem.
10: Jeg heter Julie Brottkorp. Kontroll har vært rustningen min. Og det jeg nå skal si, har jeg sterkt vurdert å la være.
11: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper. 97 landskamper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
8: Sommer i P2 kommer mandag i appen NRK Radio. Dette Ekko i NRK P2.
4: Så til noe helt annet, som det heter, for du skal få et spørsmål her nå. Går solkrem ut på dato, eller dette et salgs?

0: Takk.
1: Ja, jeg er ikke så verst å smøre meg. Og jeg har dessuten hatt et lite sånn eksperiment gående hjemme, et prosjekt om å bruke opp litt gamle solkremer.
2: Ja, så dette er veldig aktuelt for deg.
1: Så det er veldig aktuelt for meg, faktisk.
2: Ja. Har du, føler du at du har effekt av den?
1: Jeg vil si, i forløpig har jeg ikke blitt ordentlig brent, altså. Så min følelse er at solkremene holder lenger enn det produsenten sier.
2: Mm. Ok, Gøril.
3: Ja, og det her er jo et, som du sier, det er et spørsmål som kommer opp med jevne mellomrom, som gjerne en gang i året når sola titter frem og folk begynner å lete etter solkremen sin fra i fjor og skal skynde seg ut i sola, og vi er vinterbleik, og sjansen for å bli solbrent er jo veldig, veldig stor, så det er jo kanskje da vi absolutt trenger denne solkremen mest. Og grunnen til at man lurer på det her, tror jeg er at altså på all kosmetikk i Norge, så skal det merkes fra produsentens side, hvor lenge er det her produktet holdbart etter at vi har åpnet tuben eller krukka. Det her såkalte åpen krukkesymbolet, som man ser på baksiden av pakken hvis man ser godt etter. Og på solkrem så er det her veldig ofte 12 måneder, og det gjelder ikke bare solkrem, det gjelder også andre typer kremmer, men tydeligvis er det liksom den solkremen vi biter oss fast i.
2: Ja, for det, men det er ikke så rart, for dette, den er, tenker man, det er jo en slags medisinsk effekt, så den er jo veldig viktig at skal virke ordentlig.
3: Og det er jeg helt enig i, for hvis vi tenker på holdbarhet til solkrem, så er det to ting vi må tenke på. Vi må tenke på holdbarhet til selve kremmen, og så må vi tenke på holdbarhet til solfiltret som er i kremmen, for det er det solfiltret som skal beskytte oss mot de her skadelige UV-strålene. Og når det gjelder holdbarheten til selve kremmen, sant, når det kommer luft og forurensning til etter at vi har åpnet tuben og kanskje hatt med oss på stranda og fått litt sand inn i, og alle vet hvordan det her er, så kan det skje ting med kremmen. Altså, vi har fettstoffer i kremmen som kan harske den, sånn at kremmen begynner å lukte litt sånn ugent. Kremmen kan sprekke, som vi sier. Altså, den blir sånn kornatt, og hvis man klemmer på tuben, så kommer det bare vann ut først før kremmen kommer, og da er ikke kremmen bra lenger. Og det kan vi jo se og lukte, men når det gjelder det solfiltret, så kan vi ikke se det, eller lukte, eller kjenne det. Solfiltret brytes også ned.
2: Hva er solfilter?
3: Solfilter, ja. Vi har forskjellige typer solfilter. Vi har fysiske solfilter, altså de der som legger seg utenpå huden og gjør oss litt sånn hvit, som gjør at strålene ikke kommer seg gjennom det ytterste laget. Og så har vi noen kjemiske solfilter, som er stoffer som trekker litt mer inn i huden og som absorberer de her strålene som gjør at ikke de skadelige effektene skjer.
2: Mm. Ok, men så hvis du har hatt en krem som la seg som et hvitt lag utenpå huden din i fjor, og som ikke gjør det lenger, så er det kanskje et dårlig tegn?
3: Det er absolutt et dårlig tegn. Da har nok kremen blitt veldig dårlig. For hvis du ikke får et jevnt lag med solkrem, så er jo effekten særdeles dårlig. Men det er jo et interessant forsøk min medpanelist kjører her hjemme da. Og det er ikke bare du som har gjort det her. Det danske forbrukerrådet kjørte et forsøk for noen år tilbake. Og der så de at solkrem kunne være kjempefin etter 2 år, men det kommer jo helt an på hvordan man har lagret den.
2: Aha.
3: Så tar man den med på skitur i Indre Troms, i påsken, og i lommen, ytterste lommen på sekken, den frys, og så tar den med den der, en av de 2 sommerdagene ute i Grøttfjorden, og så ligger den der i sola og baker seg, så er sjansen for at den kremmen ikke er særlig bra etter et år mye større enn hvis man oppbevarer den i et skap med en jevn temperatur, som du sikkert gjør hjemme hos deg da.
1: Akkurat.
2: Ok, så den tåler ikke alt for harde temperatursvingninger. Er det sånn at da, når man er på stranda da, eller ute i Grøtfjorden, var det det du kaller det?
3: Ja, det er kjempefin strand vi har på yttersiden av Kvaløya.
2: Ok, så bør man ikke la den ligge og koke i sola, eller?
3: Nei, da har man med seg kjølebag, så det er jo veldig fint å ha solkremen der.
2: Ja.
3: I hvert fall gjem det under en handduk så den ikke ligger i direkte sollys.
2: Ja. Men er det, hvis du nå har vært flink, da har den oppe i kjølebagen din, eller bare nedi under håndkle og... Er det snakk om mye effekttap i løpet av et år?

0: Nej, om kremen är, alltså den luktar okej och den ser helt okej ut, så är det ju inte så att solkräm slutar ha effekt när det har gått 12 månader och en dag. Det är ju en gradvis reduktion i beskyttelse.
1: Men vi snackar vi att den blir halvparten så bra, eller snackar vi någon procent dåligare?
0: Ja, nu fiskar ju du efter tal som jag vill inte tro att de som producerar solkräm är väldigt intresserade i att jag ska sätta och spekulera. Men det är ju en gradvis reduktion. Så jag tänker att har man en solkräm med 50, solfaktor 50, så vill ju den beskytta. Och uansett så tror jag inte det största problemet är det att vi brukar för gammal solkräm. Det största problemet är att vi smörjer oss med för lite solkräm och så smörjer vi oss för sällan.
2: Men en ting som jag har lurt på, du säger det där med, alltså hvis man inte har solkräm, kan man vara kreativ? Alltså när du säger att solkrämen spräcker, så tänker jag bearnaisesaus. Det är ju min omedelbara tanke. Kan man bruka bearnaisesaus som solkräm?
1: Eller kefir kanske, det ligger lite yoghurt.
0: Ja, alltså bearnaisesaus är ju i likhet med solkräm en emulsion som vi kallar det på fagspråket. Så du är absolut inne på något där. Jag tror ju inte att spredningsegenskapen till bearnaisesaus och klischotheta är helt optimal. Men om du är tillsatt ett solfilter i din bearnaisesaus, så be my guess.
1: Ja, men kan man köpa solfilter i pulverform eller något så man kan tillsätta en eller annan
2: bearnaisesaus?
1: Bearnaisesaus.
0: Nej, det är väl inte något de har på varken Rema 1000 eller Ops, men hvis man har sina kontakter så kan man köpa solfilter i pulverform, ja.
1: Okej. Sista spørsmål. Hvis vi är heldige akkurat nå når vi är här, så får vi uppleva midnattssola. Trenger man å bruke solkrem da?
0: Altså sola sine stråler er jo mest skadelig når sola står högt på himmelen, og det er derfor vi gärna bør gå in eller sätta under en parasoll mätt på dagen. Så midnattssola är inte det största problemet. Så vi brukar inte smörja oss med solkräm före vi går på byen på kvällstid i Tromsø. Vi gör inte det. Även om midnattssola kan möta oss, eller morgonsola allt efter så, kan möta oss på tur hem från puben.
1: Ja, okej. Ett undantag då kanske. Jag husker jag hade en väninna, hon syns att solkräm det var nog lite sån erotisk med den lukta. Så då kan man kanske, hvis man har den upplevelsen, så kan man ha det på för man går på byn.
0: Absolut.
1: Ja. Okay.
0: Ja, man kan alltid ha på sig solkräm, det är inte så väldigt skadligt.
1: Nej.
3: Hørte vi da Gøril Eideflaten, Eirik Østmo og Raimund Kristiansen i det utdraget der fra programmet Abelstårn. Programleder Torkel Jemterud er på plass i studio nå for å fortelle hva vi får i Abelstårn i morgen. Hva skal det handle om da, Torkel?
1: Ja, da er det jo sommeravslutningssendingen vår. Den har vi allerede begått, faktisk. Vi hadde en nydelig seanse litt tidligere denne uka her. Mm-hmm. Men det er jo sommer, og da må vi jo handle om ting man gjør om sommeren, nemlig bade. Vi har startet badesesongen.
3: Det er jo en god... Oh, ja, nei, absolutt ikke.
1: Du er ikke en bader?
3: Den blir nesten aldri startet, den.
1: Nei, ok. Så du er ikke en isbader heller, akkurat?
3: Nei, men jeg elsker å bade, ja, men jeg får aldri tid.
1: Mm. Litt som der, du elsker å bade, men du får ikke tid.
3: Nei, det var det. Det hørtes litt rart ut.
1: Ja.
3: Sommerferieplanen går ofte litt i vasken. Været har jo også...
1: Været har noe med saken å gjøre. Ja. Og det akkurat det vi skal komme litt inn på, fordi at det noe litt rart når man ute og bader. Noen folk bader jo hele året, og synes at man merker egentlig ikke så stor forskjell på om det 5 grader i vann eller 10 grader i vann, det kaldt, det kan jeg være med på.
3: Ja.
1: Men hva med mellom 10 og 20 grader? Så da en lytter som har fundert litt på hvordan fungerer egentlig den Celsius-skalaen.
3: Ja.
1: 20 grader i vannet, det dobbelt så varmt som 10 grader i vannet?
3: Eller godt spurt, ja. Og svar får han kanskje da i morgen.
1: Ja, absolutt. Ja. Dessuten skal vi snakke om dyr som lever i havet, fordi valer for eksempel, de sies jo å være veldig intelligente dyr, men det ikke helt korka, spør en lutter, når man ser på at de lot seg utrydde nesten i forrige århundre av valfangere, lærte de seg aldri og unngå disse valpfangerskipene.
3: Kanskje de ikke var så smarte likevel?
1: Kanskje de ikke var så smarte. Nei. Men vi har flere spørsmål om, spekkhoggerne, for å være mer spesifikt, for ja. De har et ganske avansert lydsystem som de kommuniserer med. Kan det karakteriseres som et språk, eller ikke, et betimelig spørsmål.
3: En slags sånn morse...
1: Ja, det? Kan vi snakke om det som et språk? Eller hva det for noe egentlig?
3: Spennende. Ja. Flere ting?
1: Ja, flere ting, ja, absolutt. Fordi hvis vi skal holde oss litt mer I denne vanntematikken da...
3: Ja, la oss gjøre.
1: Så det sånn at må absolutt liv, det helt avhengig av vann? Altså når vi, alle disse her astrofysikerne, når de skal leite etter liv der ute I rommet, så ser de gjerne etter, det noen signatur av vann på disse her exoplanetene? Mm. Men spørsmålet, må vi ha vann? For å ha liv, eller finnes det andre muligheter for å lage liv? Kan man for eksempel, har du sett Hail Mary-filmen?
3: Ja.
1: Ja, du har det?
3: Ja.
1: Ikke sant? Den her, det vesenet vi møtte på der, de var basert på ammoniak, tror jeg. Det faktisk reelt mulig, eller ikke?
3: Så virkelig både veldig store spørsmål og litt mindre spørsmål ja. I Abels hånd I morgen med deg, Torkel Jentrø. Og det altså da I samme sendetid som Ekko på fredager mellom klokka 9 og 11. Nå, her I NRK og P2, så det straks drivkraft som vanlig, Vegard Larsen. Hvem har du invitert I dag?
4: Mangeårig økonomikommentator her I NRK, nemlig Cecilie Langum Becker, og det har jo vært rentemøte I Norges Bank I dag.
3: Jeg skjønner jo at det litt sånn naturlig valg å ha henne I dag, men har ikke hun sluttet da?
4: Jo, hun har det. Vi skal bli kommunikasjonssjef I Aker, jobbe for Røkke I stedet for folkelig NRK, så hun ikke økonomikommentator her I NRK lenger, sånn rent formelt, samtidig så jobber hun jo her da. Så jeg tenker sånn, hun må ha noen gode tips, hun har holdt på med dette lenge.
3: Nå kan hun si alt det som hun ikke har turt å si.
4: Det er akkurat det.
3: Ja. Hva ellers du nysgjerrig på med Cecilie da?
4: Jeg lurer på hvordan det var som ung journalist å ligge I konflikt med Økokrim, fordi at hun ville beskytte kildene sine. En konflikt som tok Becker helt til menneskerettsdomstolen I Strasbourg. Oi. Det var heftig I noen karriere. Og så vet jeg at hun I en periode vurderte å bli, og dette helt på ekte, DJ. I Frankrike, tror jeg.
3: Dette gleder meg veldig til å høre nå. Økonomijournalist Cecilie Langum Becker, gjest I Drivkraft fra klokka 11.03 med deg, Vegard Larsen. Ekko nærmer seg veldig slutten for I dag, og vi tar nå en liten sommerferie. Skru du på radioen på mandag morgen, så får du ikke Ekko, men du får sommer I P2. Hør gjerne på det, og ja, bli med videre her I P2 nå for... Først det altså drivkraft, og så kommer Studio 2 litt senere I dag. Det var Sarado, Jon Haukland, Penny Wayne Claire Kemba og jeg, Sven Olengsson, som lagde Dagens Ekko.
5: Her NRK Nyheter, klokken 11. Styringsrenta blir trolig hevet til høsten. Det beskjeden fra Norges Bank som I dag holder styringsrenta uendret på 4,25%. Prognosene deres at renta fremover vil ligge høyere enn Norges Bank så for seg I mars.
6: Prisveksten for høy. Og sterk vekst I bedriftenes kostnader de siste årene vil bidra til å holde prisveksten oppe fremover. Ny informasjon tyder på at inflasjonspresset litt høyere enn vi tidligere har sett for oss. Vi tror det vil bli nødvendig med noe høyere rente for å bringe prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid.
5: Sa sentralbanksjef Ida Volden Bakke. Israel kutter all kontakt med EU sin utenrikssjef. Det sier utenriksminister Gideon Saar. EU og EU-medlemmer har kritisert Israel for krigføringen mot Libanon og på Gazastripen, samt den økende voldsbruken mot palestinere på den okkuperte Vestbredden. Saar begrunner stansen I kommunikasjonen med at utenrikssjef Kaja Kallas skal ha sammenlignet Israel med det tidligere apartheid-regimet I Sør-Afrika. Kallas har ikke selv bekreftet opplysningene om dette. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det åpnes for unntak, blant annet knyttet til jobb, utdanning og barns beste, men målet å hindre at noen kommuner får for mange flyktninger som ikke klarer seg selv, det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
7: Nå skal oss utrede helt konkret 2 forslag. Det ene et forbud mot å flytte fra den kommunen du bosatt i, når du kommer hit og blir bosatt i et 5-årsløp. Og det andre da et forbud mot å flytte til enkelte kommuner som opplever veldig stor grad på sekundær flytting.
8: Hva det dere vil oppnå med disse forslagene?
7: Altså det vi vil oppnå jo å begrense uønsket sekundærflytting, fordi vi ser at en del som kommer hit og bor i sin bosettingskommune i 5 år, flytter til andre kommuner, strever med å finne bolig, strever med å finne jobb, og da det noen kommuner som får stor opphopning til levekårsutfordringer, stort press på kommunale tjenester, sosiale ytelser, og det målet vårt å begrense den uønsket sekundærflyttingen.
5: Reporter her var Kristin Skårdalsmo og Mats Rønning. Morten Wold dømt til 24 dager i fengsel. Stortingspolitikeren for FRP ble i påsken stoppet på E18 i Bærum med over 2 i promille. Da var han førstevisepresident på Stortinget, et verv han trakk seg fra etter fyllekjøringen. Wold vedtok dommen på stedet etter tilståelsessaken i dag. Han må i tillegg betale en bot på 150 000 kroner og har mistet retten til førekort i 2 år og 3 måneder. Det var NRK Nyheter, Emilie Hellum.
9: NRK P2.
4: Cecilie Langum-Becker siviløkonom og har de siste årene gjort komplisert økonomi forståelig for folk flest i rollen som NRKs økonomikommentator. Men til høsten skifter hun jobb og blir kommunikasjonssjef i Kjell Inge Røkkes Aker og tar med det steget inn i det private næringsliv.
9: Det Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
4: Cecilie Langum-Becker, velkommen til Drivkraft.
10: Tusen takk.
4: Hvordan har du det?
10: Akkurat i dag har det veldig bra. Jeg litt sliten. Beklager stemmen, men vi hadde rett og slett sommerfest med nyhetsavdelingen NRK i går. Det var veldig gøy. Jeg var hjemme 2.
4: Det var innleid stand-up, var det?
10: Ja, jeg holdt et lite stand-up-show, og det var faktisk så vellykket, i all beskjedenhet, at det var mange som lurte på om jeg faktisk hadde funnet det på selv, eller om det var liksom noe som hadde skrevet det for meg. Så jeg synes det var bra.
4: Det en side vi ikke har fått sett av deg, når vi har skrudd på Dagsrevyen, og så du der, skal prate om rentebeslutninger, at det går dårlig eller bra med norsk økonomi. Den stand-up-komikeren, den har vi ikke sett så mye av.
10: Nei, og det ganske mange, de som kjente meg fra før, da jeg begynte å jobbe på TV, de var sånn, hvorfor er hun så stiv, og hvorfor er hun sånn? Hun jo ikke sånn hun er. Og de som bare kjenner meg fra TV, de blir så sjokkert når de møter meg IRL, altså i det virkelige liv.
4: IRL?
10: IRL.
4: Du har tegåringsbarn,
10: har
4: du
10: det? Ja, ikke sant? Ja. Og bare, hun er egentlig ganske morsom. Så det blir de veldig overrasket over, fordi Dagsrevyen er jo på en måte, det er jo en rolle du trer inn i.
4: Ja.
10: Det er jo ikke sånn at jeg sitter og snakker sånn hjemme ved middagsbordet 3 ganger 30 sekunder med 3 spørsmål. Altså, det er jo ikke sånn, det er jo ingen som er sånn. Det er litt mer ved meg enn det da.
4: Ja, fordi for eksempel da i dag, så har jo da Norges Bank lagt frem sin ferskeste rentebeslutning. Det gjorde de nå 10:00 på morgenen. Og når jeg møter deg, så sånn, skal vi snakke om den rentebeslutningen?
10: Ja. jeg ble litt stresset, for jeg tenkte sånn, jeg har ikke lest pressemeldingen ordentlig. Jeg har ikke sett på ordentlig på rapporten, og vanligvis så sitter jeg og nileser 10:00 når den kommer.
4: Ja.
10: Men jeg er jo på en måte, jeg sa jo opp for noen uker siden, og da ble jeg jo plassert rett, ikke i fryseboksen, men jeg fikk rett og slett ikke lov til å gjøre mer økonomikommentatorvirksomhet.
4: Nei.
10: Og det var jeg litt sånn, og jeg skjønner det, men samtidig, det var jo veldig, det ble litt sånn brått. Jeg var ikke helt forberedt på at det skulle gå så fort. Jeg tenkte jo at jeg skulle fortsette å være økonomikommentator ut oppsigelsesperioden.
4: Ja.
10: Så det er litt sånn...
4: Men hvorfor gjøres dette her? Altså, fordi du skal over i Aker, du skal begynne å jobbe for Kjell Inge Røkke til høsten, eller på sensommeren?
10: Ja, på sensommeren begynner det her slutten av august.
4: Ja.
10: Og det er jo, og jeg skjønner jo mer tenker over det, så skjønner jeg jo det, fordi når man jobber i NRK, så er det veldig viktig at man helt uavhengig, at ikke man skal kunne beskyldes for å ha noen bindinger til et eller annet, eller at det man sier, at det en agenda bak.
4: Ja.
10: Så jeg har veldig respekt for det når jeg fikk først tenkt meg om, men jeg var litt uforberedt på at jeg ble nesten, jeg ble ikke perlet på gaten, for det ble jeg ikke, men jeg ble satt til å gjøre andre oppgaver, da, for å si
4: det
10: sånn.
4: Ja. Er det Men det litt rart? Sånn som i dag ville det vært en veldig hektisk dag for deg. Du hadde vært overalt, pratet om at okay, renten blir stående, men de varsler at den kanskje skal opp.
10: Ja, det du kan søke på jobben du.
4: Ja, for det.
10: Jeg synes du har det her inne.
4: Det er det som skal til.
10: Det ikke så vanskelig, faktisk. Det mye lettere man skulle tro. Nei, jeg pleier å starte ikke sant, da, i nyhetsmorgen og snakke om hva det som kommer til å skje i dag, hva det vi kommer til å se etter, og så kommer selve beslutningen, og da leser jeg pressemeldingen veldig fort, og så rapporterer jeg det på en måte live da, på TV, på alle som ser på TV på dagtid. Det er jo kanskje ikke så mange, men det er i hvert fall noen. Og så er det sånn analyse og går slag i slag, så pleier jeg å skrive en ytring, og så pleier jeg å være på Dagsatten og Dagsrevyen. Så at det er en sånn lang dag, det er en sånn 12-14 timers dag vanligvis. Og i dag så begynte jeg å, har jeg jo ikke kommet meg opp for noe, så det er jo litt, det er litt deilig også å være i fryseboksen.
4: Men er det litt trist da?
10: Ja, det er trist, det er kjempe. Og en ting er sånn Dagsrevyen, alle disse tingene som man har gjort mye, men vi har jo blant annet bygget opp en podcast helt fra scratch som heter Kommentert, som vi har hatt i noen år nå med mine to kjempegode kollegaer, Tone Sofie Aglen, Lars Nehru Sand, og ikke minst programlederen Eivind Våge, som jeg har blitt sånn veldig god venn med også. Så, og vi fire lager podcast, og det fikk jeg jo heller ikke lov til å være med på. Jeg tenkte at det kan jeg i hvert fall få lov til å være med på, men ikke det fikk jeg heller. Jeg ble kastet ut av den også, og det er jo liksom den lille familien min.
4: Ja.
10: Så det har vært det har faktisk vært kjipeste. Når man har vært med, det er jo liksom lille babyen, det er kommentert.
4: Men hva har skjedd, Becker? Fordi jeg har lest noen gamle intervjuer med deg, når du har fått denne, da du fikk denne økonomikommentatorjobben i NRK, da gikk du fra Dagens Næringsliv, hvor du hadde vært journalist og leder i mange år. Og da var det sånn, jeg vil opplyse folket om økonomi. Det er demokratisk viktig, og derfor er det også viktig for meg.
10: Ja, men det er jo helt...
4: Hva har skjedd? Nei, er det kapitalen? Er det...
10: Nei, det handler om masse forskjellig på en gang, selvfølgelig. Og så det ene er jo, jeg har gjort dette i 8 år nå, og det er litt sånn, det er veldig unrkåsk å si opp etter 8 år, og veldig, veldig rart å si opp en sånn type, det er veldig sånn profilert stilling, du er en profil, du blir satset på, du blir løftet frem, du har ansiktet ditt overalt. Men 8 år er samtidig også, det er jo innmari lenge, og jeg er også litt opptatt av at jeg har jo lyst til å vokse videre som menneske, jeg er jo ikke ferdig nå med å lære og prøve nye ting. Jeg er 45, det er jo ingen alder i dag, selv om jeg selvfølgelig begynner å kjenne på det også. Men det der å... Jeg har snakket for eksempel med oljefondsjefen Nicolai Tangen om dette flere ganger, og det der... Du kan nesten si det samme om han. Han tok den oljefondjobben. Han var god for mange milliarder. Og så tar du den oljefondjobben.
4: Han gikk motsatt vei av deg, da.
10: Han gikk motsatt vei, men ikke sant? Hvorfor skal man gidde det når du har alle pengene i verden, og så skal du sitte der og må jobbe 8 til 8 hver dag for en... Det er jo ikke, han tjener jo kjempegodt, men det er jo...
4: En slik og ingenting i forhold til hva han hadde. En slik og ingenting i forhold til
10: han måtte gi slipp på ganske mye penger også. Men det er liksom litt det der å lære å utfordre seg selv. Og det er jo også sånn... Nå, jeg kan jo jobben nå, jeg kunne gjort den i 8 år til, eller 10 år til, eller 15 år til, men kanskje jeg vil meg selv litt vondt da, jeg må prøve å gjøre noe nytt, jeg kan ikke gro fast, jeg må lære noe. Og det der, man tar det liksom litt for gitt etter hvert, og det går på autopilot, man legger mindre og mindre kanskje energi i arbeidet, og så er det også det, og det kjenner jo sikkert du også på, det der å stå i offentligheten hele tiden, og være sånn, være mottaker av kritikk, også stort sett ros, men også veldig mye kritikk. Mer og mer, vil jeg si. Det har blitt mye verre på de 8 årene. Det kan ikke sammenlignes med sånn som det har startet. Og nå, hvor mye man får, hvordan man blir brukt av andre som angriper deg for å løfte frem sin egen plattform, for eksempel. Og jeg tror også...
4: Hvorfor har det eskalert?
10: Nei, altså, det er jo for å komme på, da, for å vise... Altså det virker som det er det som er veldig mye av måten å få oppmerksomhet nå.
4: Ja.
10: Å angripe og liksom være bastant. Og, ikke sant, bare se Dag Inge Ulstein, som begynner å, også KrF-lederen, som begynner å promotere skoleskulking etter VM for å komme på, ikke sant, i Dagsatten, eller for å få oppmerksomhet rundt sin egen agenda. Du må være veldig spissformulert da, for å komme på. Og jeg tror også som kvinne så er du mer utsatt. Når jeg snakker med mine kvinnelige kollegaer som er i samme type, litt mer som profilerte jobber, og man mannlig, så får vi mye mer hets, ikke sant? Hvis du tar Espen og Åsa Vartdal, da, jeg vil jo tro at Åsa Vartdal, som da, når de har vært leder av debatten, hun får mer inn I sin inbox enn det Espen gjør. Og det...
4: Og du har fått mye?
10: Ja, jeg har fått mye, og det er kun menn. Ja. Det menn I sånn midt I livet, ja. Som litt sinna. De de verste. Så de...
4: Som angriper det som du angriper, sier, eller deg som menneske?
10: Ja, begge deler, egentlig. Man prøver å undergrave og sånn, veldig mye sånn, dette kan ikke du si noe om, fordi du bor der du bor, eller har det livet du har,
4: ja.
10: Og at... Fordi jeg bor på Snarøy, som jo liksom nesten kontroversielt å bo der, når du jobber I NRK og ja. På en måte jobber, har det yrke som jeg har hatt frem til nå.
4: Ja. Snarøy som da en øy rett utenfor Oslo sentrum, ish.
10: Ja,
4: dyre villaer.
10: Med veldig dyre boliger, et veldig flott sted å bo, et helt ja. Fantastisk sted å bo, med et fantastisk samfunn,
4: ja.
10: som jeg virkelig elsker. Men allikevel, da når jeg da skal snakke om for eksempel hvordan folk har det da, I stort,
4: mm-hmm.
10: altså hvordan de har det økonomisk,
4: ja.
10: Så det da, kan jeg få typisk kommentarer om at det kan nesten ikke jeg uttale meg om, fordi jeg bor jo der jeg bor, så jeg vet jo ikke hvordan noen har det. Ikke sant? Og det litt sånn det forsøket på å undergrave meg, det har blitt veldig mye sterkere de siste årene, vil jeg si.
4: Så til en sånn grad at du tenkte, nei, nå orker jeg ikke mer?
10: Ja, det har vært et sterkt bidrag inn, ja. At det trøkket og at den... hva skal jeg si, altså alt det der du må veie alt på gullvekt hele tiden alt ja. Du sier, hvert komma og hvert punktum det tenker jeg det gleder meg til å slippe det da.
4: Hvorfor tror du at det har økt I siste, altså at det har endret seg bare på 8 år, hva har skjedd?
10: Nei, jeg tror, for det første så det jo sånn at folk har jo følt veldig på den prisveksten som har vært, ikke sant? Veldig mange opplever at de har fått dårligere råd, ja. Det har vært høyere rente lenge, og det gjør noe med folk, ikke sant? Det gjør noe med stemningen I folket, bare spør regjeringen, ikke sant? Ja. Hvor lett det å drive og vinne valg når renta høy og prisveksten høy.
4: Ja, det skjedd rent en litt surere sinnsstemning.
10: Ja, det en misnøye, ja. Og når folk føler at de får dårligere råd, så det, og det har spesielt vært de siste årene, det begynner å gå seg til nå, vi har kjempehøy lønnsvekst nå de siste årene, men allikevel så føler folk at de henger litt igjen, og så jo forskjellene store, det jo mange fortsatt som har en lønn som du egentlig ikke kan leve av, I hvert fall ikke hvis du bor her I Oslo. Da.
4: Mm.
10: Og da når prisene øker veldig mye, og du har en lav lønn, så det de som sitter liksom helt ved den enden av bordet de opplever det jo veldig, veldig sterkt og så kommer sånn som meg som sitter på TV veldig sånn polert og med stram knut I nakken og masse sminke og hvit bluse og bo på snaret så blir folk provosert av det
4: og så sier du sånn vi har ikke noe, vi har fått dårligere og...
10: nemlig, det akkurat det jeg sier og det provoserer folk og jeg har forståelse for det
4: ja.
10: Men det så vanskelig, altså Jeg prøver å snakke om folk I stort, ikke sant? Et snitt der ute.
4: Ja. For da det sånn, hva det du snakker om?
10: Ja, ikke sant? Jeg får mye mailer sånn, ja, men jeg alenemor, og jeg har 3 barn, og jeg har det ikke sånn, eller
4: ja.
10: Jeg pensjonist, og vi har ikke fått noe. Og når jeg jobber på hotell, vi har ikke fått, ikke sant? Så jeg kan jo ikke si hver gang jeg skal si, ja, bortsett fra de som jobber på hotell, og de som alenemødre med minst 3 barn, og de som, jeg kan jo ikke hele tiden helgardere meg. Så jeg må jo snakke om et stort snitt, eller ja, det store flertallet. Og det rører ved noe hos folk, I hvert fall I disse tider vi har hatt
4: da. Men når du da får sånne e-poster fra for eksempel en alenemor som har dårlig råd, hvordan det da?
10: Nei, altså, jeg får jo ikke svart ut alt, ikke sant? Eller jeg svarer egentlig ut ingenting, fordi alt du svarer må du regne med at... kan bli postet på sosiale medier, eller komme på trykk et eller annet sted. Så du må, sånn at alt jeg skriver I nedpost, det må du regne med, det må du kunne stå for I offentligheten.
4: Ja.
10: Og da kan du tenke deg hvor mye jobb det å svare ut hver enkelt. Så det kan jeg jo ikke. Så det eneste jeg svarer ut av og til, det sånn, hvis det skryt, så kan jeg svare tusen takk, det var hyggelig.
4: Mm.
10: Men bortsett fra det, så blir man blir satt I en litt sånn vanskelig situasjon da. Fordi jeg er blitt mer skuddredd sånn, og tenker at hvis du først har gjort et eller annet så kan det eskalere veldig fort og jo mer kjent du blir jo mer interessant det det jo ikke sant? Å lage saker I altså i offentligheten.
4: Men hva det verste du har fått? Altså har du fått hat, liksom? Har du fått ting du burde anmeldt?
10: Nei, det har jeg ikke. Det har jeg ikke. Og så blokker jeg jo, og det er jo, og det er jo en del hyggelige menn, som er veldig sånn, kanskje litt for hyggelige, men som er kanskje litt, hva skal jeg si, litt påtrengende da. Mm-hmm. Men jeg prøver jo stort sett å ha, jeg har ganske mye sånn filter og sånt på sosiale, altså på Messenger og disse tingene her. Mm-hmm. Så har jeg jo selvfølgelig hemmelig nummer, det hadde jeg helt fra. Helt tilbake fra jobbet i Dagens Næringsliv, og var kvinne og skrev om finans, ja. Som jo også er, og ville seg selv vondt, for da ringte det jo masse folk hele tiden. Så da, sånn at jeg har en nummer, altså, du kan ikke søke opp nummeret mitt nå.
4: Nei.
10: Det kan du ikke, det har du ikke kunnet gjøre på lenge, sånn at jeg får, det er jo stort sett på mail, og det kan du liksom, det kan du på en måte bare ignorere. Og så er det litt mer ubehagelig når du kommer inn på sånne tekstmeldinger, og litt sånn hvis folk får tak i nummeret ditt allikevel da.
4: Ja, det har jeg hatt Isalill Kolpus her som gjest, som jo var lagleder i Nytt på Nytt, og også den påtroppende laglederen der, Kristine Grensen. Og begge de to, da de fikk den jobben, så visste de at ok, vi kommer til å bli superprofilerte, vi kutter alt på sosiale medier, stenger alt, blokker alt. Hva sier det egentlig om samfunnet at det er sånn? At man som da kvinne i offentligheten som mener ting, eller er morsom,
10: det er,
4: må passe på seg selv på den måten.
10: Ja, og det er litt trist. Det er litt trist egentlig, for man blir jo veldig var.
4: Ja.
10: Og så jeg har snakket med Fredrik Solvang også om det, altså tidligere debattenleder, og det der at du... Han, var et han sa at liksom, du må prøve å liksom bare lese de hyggelige, det som er hyggelig, og bare ignorere det andre. Men han bare, vi er jo alle dårlige på det. Du leser jo bare det som kommer inn av kritikk. Ikke sant? Jeg ser jo kommentarfeltene nå også. Når jeg byttet jobb, det var en av mine beste kompiser i helgen som sa, bare, har du lest kommentarfeltene? Liksom? Mm. Eller driter du i det? Så sa jeg, ja, nei, jeg har lest det. Men han bare, jeg skjønner ikke hva det er som får folk til. Og, ikke sant? To tredjedeler er bare sånn kjempehyggelig, hun har gjort en god jobb for NRK, tommel opp. Og så er det den andre tredjedelen, ja, vi visste det hele tiden, hun har kjøpt og betalt av Røkke, hun er i lomma på kapitalistene. Mm. Ikke sant? Og bare sitte sånn og spy opp sånn edru galle, med fullt navn på Facebook.
4: Mm.
10: Det er jo helt fascinerende at folk gjør det, og alt også som sendes inn til meg er jo med, det er under fullt navn.
4: Ja.
10: Jeg kunne ringt dem og sagt hva er det som skjer, men terskelen er så lav da, for å bare spy ut ting som man kommer på der og da.
4: Ja.
10: Men det er fascinerende, og det er litt sånn, nei, det er jeg har liksom lært meg at det går greit, og sånn angrep på min egen personlighet og sånne ting, det er liksom, ok, at jeg ser sånn ut, eller er veldig sånn, eller har den dialekten jeg har, eller... Men det er også i økende grad et sånn angrep på fagligheten, fordi det har blitt en så stor debatt i Norge nå, for eksempel om rentesetting til Norges Bank, og inflasjon, og du har masse folk som egentlig ikke har peiling, som melder seg på i den debatten, så det har blitt veldig mye støy. Så da har jo jeg fått også veldig mye mer kritikk rundt, ja, du har talerør for Norges Bank, for eksempel, fordi jeg forsøker å forklare hva de gjør.
4: Mm.
10: Så det er en hårfin balanse der hele tiden, altså du må passe på.
4: Men gleder du deg da til å, altså du blir jo, det er jo ikke en anonym rolle du får i Aker, fordi du blir jo kommunikasjonssjef, så du kommer ut og synes der også, men i en helt annen grad da. Gleder du deg til det, å bli mer anonym?
10: Ja, veldig, veldig. Jeg gleder meg, altså det blir jo nesten det beste, eller en av de beste tingene, å kunne fade ut i, og det høres rart ut, for folk tenker sikkert sånn, og hun oppsøker jo offentligheten, og
4: ja,
10: hun vil være, ikke sant, være på TV, og fikk beskjed om i går, ja, du kommer sikkert til å savne deg selv, fikk jeg beskjed om på den festen. Og det mener jeg bestemt at jeg ikke kommer til å gjøre. At det skal bli veldig digg, og at om noen år, når jeg går rundt på butikken, så vet ikke folk lenger hvem jeg er. Det blir jo kjempedeilig.
11: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
4: Og i dag er påtroppende kommunikasjonssjef i Aker, Cecilie Langum Becker, her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Er du blitt vant til den, eller? Du kan jo ikke snakke om Aker enda, du har ikke begynt der.
10: Nei, og det er mange som spør, hva skal du egentlig gjøre? Men jeg vet ikke, vi får se. Vi må jo se når jeg begynner der.
4: Ja.
10: Det er ikke så litt å se for seg en arbeidshverdag før man er et sted.
4: Men skal vi snakke litt økonomi her i det hele tatt? Eller, er det, eller er det, fordi du kan jo uttale deg som tidligere økonomikommentator.
10: Ja, det kan jeg. Og jeg, kan, jeg, er, fortsatt, jeg er jo økonom og utdannet renteanalytiker, så jeg kan jo fortsatt økonomi.
4: Ja.
10: Det, men nå er det på en måte litt mer på egen kjøl da.
4: Men det er et par ting som går igjen da, for som du sa her, folk er bare opptatt av denne renta, det er så mye andre ting man kan prate om i forhold til økonomi, men litt om denne renta da, som man er opptatt av. Altså, ja, ok, jeg skal svare pliktskyldig.
10: Jeg er klar.
4: Hvorfor er den så mye lavere i Sverige enn her?
10: Ikke sant? Det er et standard spørsmål. Ja. Det, for du går inn og leser alle ytringene jeg har skrevet om det, ikke sant? Ja. Det kunne du gjort.
4: Kort oppsummert.
10: Men kort oppsummert, de har mye lavere inflasjon, altså prisvekst, ja. Som henger sammen med at de har hatt noen helt andre lønnsoppgjør enn i Norge.
4: Ja.
10: Der var det sånn, få ned inflasjonen først, og så lønnsvekst etterpå.
4: Men hvorfor er det sånn at politikere sier sånn, ah, vi må gjøre mer som i Sverige, det er mye billigere å handle i Sverige?
10: Jo da, men det er for å score billig politisk poeng da. Det er jo enkelt, og det er ikke noe å være misunnelig på Sverige for, nødvendigvis. Fordi de har jo en helt annen arbeidsledighet enn oss, den er på 8-9%. Borti Finland er den jo på noe sånn som 12-13-14%, hvis jeg ikke husker helt feil.
4: Ja. Men privatøkonomien da, hvis man er vanlig lønnsmottaker i Sverige, har man det bedre eller dårligere enn i Norge da?
10: De har en, altså vi i Norge har mye mer sammenpresset lønnsstruktur da, og det er mye likere, ikke sant? Vi, mellom folk i Sverige så tjener du veldig dårlig i de dårligste yrkene, eller de kjipeste yrkene, eller de minst betalte yrkene, og så tjener du veldig mye bedre i de toppleder, altså en toppleder i Sverige, som er sjef for de store børsnoterte selskapene, tjener mer enn i Norge.
4: Ja.
10: Så de har en mye mer sånn utstrukket lønnsstruktur, mens vi har en mye presset sammen, at vi er likere. Så det kommer helt an på hvor du er da, i det svenske samfunnet, sånn at det er ikke, altså det er mye vanskeligere å få seg jobb der.
4: Ja.
10: Og de har lavere lønnsvekst, men så har de lavere styringsrente. Og lav styringsrente er jo ikke, det er jo ikke et tegn på at økonomien går kjempebra. Altså, høy styringsrente som vi har nå, det er jo et tegn på at økonomien går bra. Så det er jo bra at det betyr at økonomien er i god stand da.
4: Ja, men tror du at Norges Bank har kontroll på den renta nå? Altså fordi det er mange
10: som på inflasjonen hevder, mener du egentlig? Ja. Når du spør om
4: på inflasjonen,
10: ja. Ja, ja.
4: Det er mange som hevder at de ikke har det.
10: Ja, mange hevder at de ikke har det. Men man vet at å holde renten høy eller sette renten opp, det vil over tid få prisveksten ned.
4: Ja.
10: Og nå varsler de jo 1-2 rentehevinger til. Jeg vet ikke om du fikk med det.
4: Jeg fikk med det.
10: Som jo er kjempekjipt for oss med boliglån. Og gudene skal vite, jeg har også et enormt boliglån, ja. Så det er ikke sånn at jeg elsker høye renter.
4: Men nå har du snart lønn hos Kjell Inge Røkke,
10: ja,
4: så det
10: sant?
4: Går bedre.
10: Da det kort enda med å låne enda mer penger. Da, det er jo litt sånn, det er jo litt sånn der.
4: Ja.
10: Nei, men vi har noen seie år foran oss med høye.
4: Og hva er foran oss?
10: Nei, altså, det er jo ikke før i liksom 2029 nå at man begynner å se at renten kommer ordentlig ned igjen. Da, sannsynligvis nå er vi 2026, så det er jo noen år da. Hvor vi, men samtidig, lønnsoppgjøret nå endte på 4,5%, altså rammen i lønnsoppgjøret. Det er jo bra. Vi har hatt mange år nå med god lønnsvekst, høyere enn prisveksten, så vi har hatt reallønnsvekst i flere år.
4: Så vi har egentlig
10: år,
4: hatt mer penger å rute med enn vi...
10: Ja, men hvis du har veldig høyt boliglån, sånn som jeg, kanskje du, ikke vet jeg, så blir jo hele den lønnsveksten spist opp selvfølgelig av boliglånsrenta.
4: I forhold til disse inflasjonstallene, fordi det diskuteres jo også om SSB, da, som man baserer disse inflasjonstallene på, deres regnestykker, at de regner ut på en snodig måte, fordi at de tar med leieprisene på bolig.
10: Mm.
4: At dette er rar, dette gjør ikke andre steder i land.
10: Nei, det er også en sånn som har kommet, det er veldig rart, og sånne ting fester seg veldig akkurat i diskusjonene, fordi alle på det
4: bolig... Leieprisene går opp, og derfor så går ikke inflasjonen ned.
10: Men det har også da vært regnet på at det ikke lager så store utslag på prisstatistikken, sånn at det også har jo blitt forsøkt på en måte tilbakevist da, av fagfolk. Så, men det fester seg, jeg tror du får det sikkert inn i reelsene på Instagramen din, eller på TikTok, eller hva som helst, og det forsterker jo det inntrykket av at liksom... At det er noe galt her, og det er riktig at altså, Norges Bank er bekymret for at det er høy prisvekst. De skriver i pressemeldingen i dag, prisveksten er for høy, den har vært for høy over tid. så er det klart at jobben deres er jo å ha lav og stabil inflasjon over tid. Ja. Men når vi da har...
4: Men det har de ikke fått til.
10: Nei, men når vi har lønnsoppgjør på 4,5% og så skal du ned til 2%, ja. Det er ganske langt...
4: Og strømstøtte.
10: Ikke minst, ikke don't get me started on strømstøtte, holdt jeg på å si, som en veldig merkelig konstruksjon, sett... Sett med mine manges øyne, vil jeg si. Her opp. Her driver vi altså strøm, som det på en måte knapphet på. Vi insentiverer folk til å bruke mer strøm. Jeg vet ikke. Ja. Hvor mye sparer du på strømmen nå? Ingenting, vil jeg tro. Jeg skal love deg. Du, med en gang strømstøtten kom, ja. Da skudde du opp den panelovnen. Det gjorde de alle gjør det. Og så er det jo sånn, hvis du ser...
4: Det er få solcellepaneler om dagen i hvert fall.
10: Ja, hvis du ser, jeg har jo selv gått gjennom og sett hvor mye er det jeg, hvor mye har familien Becker fått i strømstøtte? Januar, ja. Februar, mars.
4: Ja.
10: 15.000. 15.000 kroner. 5.000 per måned.
4: Mm-hmm.
10: Altså, hvorfor i alle dager skal jeg få det? Det er sløsing. Hvorfor skal jeg få det? Vi er to høyt utdannede mennesker med gode jobber.
4: Ja.
10: Vi trenger ikke 15.000 kroner i støtte på strøm. Det vi trenger er insentiver til å spare, til å innføre strømsparingstiltak i vår bolig. Det er ikke noe poeng nå det.
4: Når du sier sånne ting, da blir folk sinte.
10: Ja, jeg vet. Men tenk litt over det da. Vi går jo mot på et eller annet tidspunkt da, at vi trenger jo mer og mer kraft. Ja. Hvorfor skal vi da få penger? Altså, hvorfor skal vi hjelpes til å bruke mer strøm? Det er jo en grunn til at vi har strømpriser, det skal jo regulere forbruket vårt.
4: Ja.
10: Så som rent sånn sett fra meg som økonom, og spør du for eksempel Ragnar Thorvik på NTNU, som har ledet et utvalg blant annet som har sett på dette her for regjeringen, sier jo akkurat det samme. Det er ikke at han sier det samme som meg, jeg sier egentlig det samme som han. Det henger ikke helt på greip. Og samme med bensin og dieselkutt.
4: Langenbecker, dette var økonomisk kvarter her hos oss. Mm. Du er jo ikke økonomikommentator lenger, så vi må snakke om noe annet. Men hvorfor synes du det er gøy?
10: Nei,
4: med økonomi, altså du er jo siviløkonom, ja, ja. Du har jo tatt den utdannelsen. Du liker jo tall på et papir.
10: Ja, og jeg brenner jo på ekte for dette her. Og jeg har snakket med mine sjefer og sånn også om hvem skal de finne nå, hvem skal de erstatte meg med? Ja. Og så prøver jeg å si at det kanskje ikke alle ser, er jo alt det der bakomjobbingen som jeg elsker da, ikke sant? Å sitte og snakke med folk i Finansdepartementet på telefonen en time om makrobildet, ikke sant? Snakke med de i Norges Bank, ha møter med de, ha møter med sentralbanksjefen.
4: Men er det for å få et bilde av hvordan samfunnet fungerer, hvordan ting henger sammen?
10: Ja, det er bare det når du først har skjønt, jeg har sett litt lyset da, nesten, det er liksom nesten som en religion, ikke sant? For du skjønner hvordan alt henger sammen, og det er så godt å forstå, ikke sant? Vi mennesker liker å forstå hvorfor er ting som de er.
4: Ja.
10: Og det er jo det jeg prøver å formidle, da, altså det er det jeg prøver å forklare folk i alle disse årene,
4: mm-hmm.
10: sånn at de skal føle seg inkludert, og det er viktig for demokratiet at folk skjønner og føler seg inkludert.
4: Er du god til å spare da, med økonomi selv?
10: Nei, overhovedet ikke. Nei. Men det har jo ikke noe med saken å gjøre.
4: Forventer man det egentlig?
10: Veldig mange forventer det, blir kanskje litt overrasket, men, ja. Men jeg, først så jobber jeg jo her i NRK, så jeg har ikke så mye igjen av lønna mi, for å si det sånn, når den kommer, den er borte på et blunk, ja. Som for mange andre, tror jeg.
4: Hva er dine mest sløsete trekk?
10: Kjøper klær.
4: Ja.
10: Ja. Det er jeg veldig glad i, men jeg kjøper få plagg, men dyre.
4: Ja, så ikke, men du har ikke sånn kreditkortregninger? Og...
10: Ja, nei, det har jeg ikke. Jeg har ikke noen kreditkortregning. Skal vi sette den i halden nå, da? Den var, ikke sant? Man samler opp denne krediten. Man samler liksom litt opp til feriepengene kommer. Det tror jeg mange som er. Hvorfor jeg? Jeg har hørt noen flere, det er ikke bare meg.
4: Ja.
10: Ja da, nei, så jeg hadde en ganske...
4: Le på kredit hele året.
10: Nei, men det er litt sånn... Jeg tror at så lenge man har god kontroll på privatøkonomien sin, jeg betaler den jo hver måned, så er det jo en veldig fin fleksibilitet, hvertfall for meg. Men jeg skal innrømme at nå, denne gangen her nå, så var det en del ting jeg hadde glemt at jeg hadde...
4: Mm-hmm.
10: Bare, jeg tok det også på Mastercard, ja. Så det er ikke helt bra, så jeg anbefaler det ikke.
4: Nei. Da du var på Taylor Swift-konsert, var det med på kreditkort eller
10: det? Ja, vet du hva? Jeg, det verste at jeg har en av mine bestevenner som hun er veldig hun kjøpte disse billettene og vi kjøpte det jo sånn i annonsmarkedet, så de var jo kjempedyre.
4: Ja, hvor i landet eller verden befinner vi oss?
10: Jeg tror de kostet
4: sånn. Nei, hvor var det?
10: Oh, ja, i Paris.
4: I Paris. Ja. Mm-hmm.
10: Og så fikk jeg de til bursdagen min av mannen min, og så hadde hun er sånn corporate eller sånn, jobber sånn høyt opp i næringslivet, så hun har så hatt så mye poeng, så hun kjøpte mine flybilletter på poeng og betalte hotellet også, det var en del av min bursdaggave eller et eller annet, hun er sånn superhaus, så den turen kostet faktisk ikke så mye sånn sett, det var egentlig mer sånn mat og drikke der og da, så litt shopping i Paris, som du selvfølgelig hører med, så nei, men jeg
4: var... Grunnen til at jeg trekker det opp er fordi at vi skal høre Taylor Swift nå,
10: ja.
4: Og du er jo som du sa, du begynner jo å bli en voksen dame.
10: Mm. Voksen dame, ja, det er...
4: Jo, liksom, ikke. Jo. Jeg er en voksen mann.
10: Ja, vi er voksne. Vi er ikke eldre, men vi er voksne.
4: Ja. Hvorfor denne fascinasjonen for tenåringsidolet Taylor Swift?
10: Ja, men hun er jo like gammel som meg nesten. Det er jo det som er så vilt. Hun er jo ikke... Så at barna mine hører ikke på Taylor Swift. Det er jo jeg som... Når jeg setter på deg bilen, så får du sånn sukkostand. Så det er ikke sånn at han, min 14-åring, synes at det er veldig gjevt.
4: Men er det tekstene som treffer,
10: ja,
4: eller?
10: Ja, jeg liker jo tekstene, jeg liker alt. Og hun er jo helt rå, hun er jo en skikkelig... Altså, hun er et arbeidsjern, altså 3 timer i strekk, uten, altså, hun synger hver eneste låt selv. Mm-hmm. Hun har trent, hun har hatt sånn 12-timers dager, hvor hun løper på tredemølle mens hun synger, for å klare å synge uten å bli andpusten, ja, på scenen. Altså, nå jeg fikk gås ut når jeg sa det, for det er, altså, hun er så fet da, hun er så kul.
4: Ja.
10: Og jeg elsker selvfølgelig musikken hennes. Nesten alt hun har gitt ut er jo dritbra, ikke sant? Den ga ut i høst var jo, altså Fate of Ophelia som hun ga ut, det var jo, det er jo,
4: ja,
10: altså,
4: denne låta Style banger, som vi skal høre, hva er dette her da?
10: Det er vel også det, altså det er den beste låten, mener jeg. Den eller Blank Space, det er de to favorittene kanskje. Den handler vel egentlig om Harry Styles, da hun var sammen med han, så handler det litt om forholdet der. Men den er bare rå, det er jo melodien og teksten, alt er kult på den.
4: Hvorfor, altså for meg, for jeg er ikke noe Swiftie, som det kalles.
10: Nei, så ser jeg på t-skjorten din at ikke du er.
4: Og skjønner ikke, men hva er det med denne artisten som gjør at hun er så enorm?
10: Nei, men det er kanskje det.
4: Hun er verdens største artist.
10: Ja, hun er, det er jo også at hun er litt sånn underdog, som hun jo ikke er lenger, men hun har fått masse hat, og tror vi som kvinner kan kjenne oss igjen i. Hun ble jo mobbet av Kanye West på scenen. Hun har blitt mobbet fordi hun har vært single og kattekvinne og alle disse tingene, og fått alle disse stemplene hevet etter seg, og at hun er suger på å holde på et forhold, og alle mennene bare løper i motsatt retning når hun kommer og sånn. Det tenker jeg mange kan kjennes. Nå har jeg hatt samme kjæreste, samme mann i 25 år, så det treffer ikke meg så fælt, men allikevel, jeg tror mange, det treffer mange, at fader, det er liksom sånn, den hevnen da,
4: ja,
10: hun på en måte har hun utført for hele samfunnet på vegne av veldig mange kvinner. Jeg tror det kanskje ligger noe der.

0: Ja, du fikk Taylor Swift med Style her I Drivkraft på NRK P2. Valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig tidligere økonomikommentator her I NRK, Cecilie Langum Becker. Telefonen din ringte underveis I sendingen.
1: Det veldig urutt til å være en sånn proff NRK-er, men jeg har hatt nødoverstyring på to nummer på telefonen min, og det broren min og det mamma.
0: Ja.
1: Og det hadde jeg har faktisk glemt å skru av, for jeg hadde hatt en far som har vært veldig syk lenge, og som døde. Jeg skulle vært her I studio for 3 uker siden, 20. Mai skulle jeg vært her. Og akkurat da jeg skulle I studio, så døde pappa. Så jeg hadde helt glemt å skru av. Nå kan jeg egentlig på en måte slippe skuldrene på det. Så nå det ikke noe sånn, nå det jo ikke noen telefoner som haster lenger. Så det var, så da vet jeg ikke hva dere gjorde, om dere fant en annen gjest, eller hvordan dere løste det.
0: Vi satt på en reprise, tror jeg.
1: Ja, ikke sant.
0: Sånn skjer.
1: Ja, ikke sant.
0: Vi kan ikke styre
1: beklager
0: livet.
1: Beklager det.
0: Det skal du ikke si. Det jeg som skal si beklager. Går det bra? Hvordan går det? Det ikke lenge siden.
1: Nei, det går bra. Altså, jeg har vært oppe I, altså han har hatt kreft, eller han hadde kreft I 2,5 år. Og har liksom blitt friskmeldt og syk og friskmeldt og syk, og vi har holdt på ja, I 2 år I strekk, så jeg har vært liksom litt oppe I sånn alarmmodus I 2 år. Og nå ser jeg jo virkelig hvor høyt oppe I rød zonen jeg har vært når jeg ser bakover nå. Det veldig lett og veldig vanskelig å se når du står midt oppe det. Det har vært en forferdelig slitsom reise. Og så har jeg mamma, som jo har gått og tråkket opp I denne sykdommen I 2 år. Du blir på en måte veldig nær de du nær, men det jo veldig tøft å se en man så glad I. Visne bort, og så døde han jo hjemme til slutt, fikk til det at han ville gjerne dø hjemme og så det så mye sånne rare ting, fordi det man ikke tenker over at å dø hjemme kommer også med veldig mange praktiske konsekvenser, som for eksempel at etter at han da død hjemme, så har du, hvis man dør på et sykehjem for eksempel, så har de jo fasiliteter, de har en kjøleboks I kjelleren på et eller annet vis, ikke sant? De har en gang I det, men her må man jo da vente på at hjemmesykepleieren kommer og liksom steller, og så må legevakten komme og syne, som det heter, altså forsikre seg om at han død, og så kan du ringe begravelsesbyrået, og så kommer de og henter. Og hvis det veldig sent på kvelden, så det kanskje vanskelig å få tak I dem, ikke sant? Og så, men dette jo en prosess som tar sånn, hvertfall når du bor I Oslo, eller Bærum som jeg bor I, det tar 6-7 timer, og det hadde ikke vi helt tenkt på de liksom sitter og venter litt altså, det var veldig rart, men fint veldig fin avsked
0: går du da inn I praktikermodus eller du emosjonell?
1: Ja, da var jeg mest emosjonell da tok broren min seg av det praktiske vi har liksom hatt litt fordeling vi flere søsken så jeg har fulgt opp mye sammen med min halvsøster fulgt opp mye sykdommen vært mye på sykehus og jeg kan bare, jeg skjønner nesten ikke de som ikke har pårørende og veldig syke, hvordan det går. Fordi en ting at du skal komme deg frem og tilbake til alle disse legetimene, men en annen ting å oppfatte hva som faktisk skjer når du inne på disse legekontorene, og disse fantastiske folkene som sitter her, de presset på tid, ikke sant? De har en viss mengde pasienter de skal gjennom den dagen. Det må gå ganske fort, samtidig som du skal ha masse empati, og snakke egentlig sakte nok. Og det at du har med deg en oversetter, da, som jeg føler at det det jeg har vært. Jeg har vært en tolk nesten I 2 år, og hjulpet han gjennom det. Og hva var det de egentlig sa nå? Hva betyr det egentlig? Og opplevd veldig ofte at han misoppfattet hva som egentlig skjedde der inne. Og at jeg måtte ta den samtalen flere ganger, og han er ikke dement. Han var null dement, han var 100% klar I hodet hele tiden. Men allikevel, det der å oppfatte, og det å være to, og ha hjelp da, når du er alvorlig syk, det helt essensielt. Så jeg tenker på alle de som ikke har det, det må være utrolig vanskelig.
0: Hva har du lært? Jeg kan se for meg at man, ok, du jo forelder, du har jo barn, og vant til det, men når man da får det pårørende den oppgaven og går gjennom det, blir man voksen på en annen måte, altså satt som Gåstein? Altså.
1: Ja, det blir man, og det... Nei, og det er jo rart liksom, en som jeg alltid har lent meg på, som nå lener seg tilbake på meg, og det veldig fint, altså det veldig fint å kunne gjøre det sammen og gjøre det for han, det har vært veldig fint, og Fordi jeg har jo alltid, han har vært alltid en person som jeg har sparret mye med. Han har,
0: ja, gjennom oppveksten liksom?
1: Ja, og som jeg kunne ringe til, altså, hvis jeg har følt meg urettferdig behandlet, eller liksom, noe har vært kjipt, om det er med veninner, eller om det er på skolen, eller om det er i studien, eller på jobben, at han har alltid backet, ikke sant? Han har alltid vært mitt parti, uansett hvor dum jeg har vært, så har det alltid vært sånn, ja, men Silje, det er drit i dem, det er du, selvfølgelig, det er... Det er jo du som har rett her, ikke sant? Du er best, du er penest, du er flinkest. Den, å gå fra på å ha den til å være den som, men kom igjen pappa, du må du spise, ikke sant? Prøv å gå deg en tur, på, kom deg på sengen, ikke sant? Dette går bra, jeg skal hjelpe deg. Være den som heier tilbake. Det har vært fint, men også veldig, veldig tungt, og jeg har jo hatt små barn gjennom prosessen også, og en jobb som krever sånn, ganske mye fysisk tilstedeværelse, så det er jo en sånn balanse da, og så mistet vi svigerfar i fjor, på akkurat samme måte, så vi har hatt to sånne dødsfall på et år, og det er utrolig krevende, emosjonelt krevende, mye mer emosjonelt krevende enn jeg hadde trodd. Jeg så at mannen min, han gråt jo masse, og jeg tenkte sånn, det var det voldsomt til gråting her, nesten at jeg tenkte, så dette er en gammel mann nå. Men allikevel, jeg først kom dit selv, jeg tror man må gå gjennom det selv for å forstå egentlig hvor det er jo en sånn, det er jo noe sånn veldig sånn eksistensielt da, i å gå gjennom det. Men
0: hvilke eksistensielle tanker har du gjort da?
1: Nei, du, først så har jeg vært veldig jeg har vært glad for at vi ikke har noe uoppgjort, at vi alltid har sagt at vi er glad i hverandre, jeg har alltid visst at han har vært veldig, veldig glad i meg, at jeg har vært en av hans liksom, favorittpersoner i hele verden, at han har heiet på meg hele tiden, at jeg også har vært liksom, nei, jeg føler at jeg har ikke noe uoppgjort, jeg har ikke sagt noen kjipe ting som jeg burde sagt unnskyld for, vi har vært mye sammen, vi har bodd i nærheten av hverandre, alle disse tingene her, og de har vært opptatt av, det er ikke noe, det ligger ikke noe der nå som jeg gjerne skulle liksom tatt opp, og det var jeg opptatt av på vei inn at, ja, men her er alt avklart, hvis han dør i morgen så går det bra, fordi vi har ikke noe usagt, han og jeg imellom, og det tenker jeg at det er liksom kanskje det viktigste, ja. Og at jeg fikk vært der fysisk, for jeg tenker også på andre som bare kollegaer her på jobben også, som har liksom foreldre som bor andre steder, som jo veldig, veldig mange har, ikke sant? Om det er i Haugesund, eller om det er i Nord-Norge, eller, og det ikke kunne være der. Og her, ikke sant, vi som bor på Østlandet, altså, han har vært tilknyttet fire sykehus, ikke sant? Drammen, Bærum, Riksen og Radium, og bor i Bærum, og det er 10 minutter til tre av de sykehusene, og så er det 20 minutter til fjerde. Og så bare det å jeg kunne være til stede og hjelpe. Så det der å ha foreldre et annet sted, eller bare bo langt unna helsevesenet, jeg skjønner nesten ikke hvordan folk får det til. Så, sånn sett veldig heldig midt oppe det hele, at jeg har klart å liksom hjelpe.
0: Det at du er så tøff, synes jeg, det virker som om du liksom har styr på ting. Er det et produkt av han fra barndommen da? Altså sånn, har han barsket deg opp?
1: Ja, nei, altså jeg har jo klart meg selv da, siden jeg var veldig liten, så jeg tror det er det handler om.
0: Ok, hvorfor det?
1: Han reiste. Han kunne være borte liksom, ukesvis, så var mamma var
0: jobbet. Hva jobbet han med?
1: Nei, litt sånn forskjellig, var litt sånn forretningsmann da, ikke sant? Ja. Drev mye med produksjon av klær og ting og tang i Østen. Vi bodde også et år sammen i Hongkong, hvor han var sjef for et norsk selskap der. Så vi har vært mye sammen også. Men mamma var purser i SAS, så hun var jo da borte. Jobbet som 5-4-turnus. Så var borte 5 dager og 4 dager hjemme.
0: Hvem passet på dere da?
1: Nei, vi passet på oss selv da.
0: Fra hvor gamle?
1: Nei, det er litt sånn, mamma blir sånn, du må ikke snakke så mye om dette her, hun blir en sur av hvis hun hører dette her, men jeg sov alene hjemme første gang da jeg var 8, og broren min var 10. Det var første gang vi sov alene.
0: En hel natt?
1: En hel natt, ja. Ikke sant? Jeg har barn selv, jeg tenker, oh my god, det... Men også når vi ble eldre, så når jeg gikk på ungdomsskolen, når jeg gikk da 7. og han 9. da,

0: som jeg, altså vi er sånn, vi gjør alt for hverandre. Vi er så tight, virkelig. Så han passet jo på da, og var den fornuftige.
1: Ja, men det at dere er så tight, er det fordi at dere må, det var dere
0: ja,
1: to?
0: Ja, ja, det var oss to. Men det, men det er nå å være så tight nå også, vi har jo ikke noe usnakket, vi er så samme, altså vi er veldig, veldig forskjellige. Vi skulle ikke tro at vi kom fra samme familie, det helt tatt. Men allikevel, det der, vi funker så bra sammen, og har så mye, har så, ja, han er en veldig, veldig stor del av min familie, han er skilt, og har to barn, og han er liksom veldig integrert i, i min mann og meg og mine barn, og vi har en sånn god greie gående, så han passet på meg veldig mye når mamma ikke var der, passet på at det ikke gikk helt gærent, og han var veldig sånn, når jeg hadde lyst på å kjøpe øl, da, så hadde han en sånn regel, at han kjøpte ikke øl for meg før den dagen han selv hadde begynt å drikke. På det trinnet når, jeg skal ikke si når, for dette er ikke bra. Dette er ikke bra informasjon. Det var tidlig, jeg begynte veldig tidlig med fest,
1: ja. Ja.
0: Det gjorde jeg. Det var ikke bra. Dette må aldri barna mine høre. Men de begynner å ane at jeg nok var i gang litt tidligere enn det jeg nå tillater, for å si det forsiktig.
1: Ja, var det da DJ-drømmen startet?
0: Ja, men jeg alltid, ikke sant, jeg hadde CD-mappene, ikke sant? Det var jeg som hadde CD-mappene på alle festene.
1: Ja.
0: For de som husker de lå i sånne store album, ikke sant? Jeg brukte masse, alle pengene mine brukte jeg på CD-er, og syklet frem og tilbake til Sandvika og kjøpte CD-er på platekompanier.
1: For å lage god stemning for andre?
0: For å lage god stemning, ja. Masse, men jeg elsker jo en god fest og musikk, og jeg synes det er kjempegøy.
1: Ja.
0: Så hang jeg en del på, inne på HS Records inne på Jungstorget, tror jeg. Det var sånn litt sånn liksom kul, sånn kjappe.
1: Ja.
0: Og så var jeg veldig into sånn liksom Eurodance og litt sånn tekno og sånn. Og der var, jeg husker, det var sånn oppslag om sånn DJ-kurs, og det hadde jeg så innmari lyst til å melde meg på. Og så er det sånn, ikke sant, sånn der prippen bare mente, passer jo egentlig ikke, men det er på en måte, det er jo, det hadde vært så kult.
1: Og dette, du har jo vokst opp i liksom Ravens høytid.
0: Absolutt, ja, absolutt. Har vært, jeg har vært på rave, ja, men jeg har aldri brukt narkotika, det kan jeg si.
1: Hvorfor ikke det? Det er jo ikke lov selvfølgelig, men sånn, hva var det som gjorde at du, jeg kjøper øl tidlig, men jeg går ikke over den grensen?
0: Jeg tror det har bare vært innprentet altså, hele veien, og så var det ikke, for jeg tenker mye på det som har barn selv nå, som vokser opp og blir eksponert for ting etter hvert, at det var ikke, jeg har aldri vært på en fest, jeg har vært på veldig mye fester altså, opp igjennom, men jeg har aldri vært, jeg har aldri blitt til tilbudt nå, liksom. Altså, jeg hadde aldri vært noen som har sagt sånn, er du også keen på litt? Altså, fordi jeg tror det er sånn at de som driver med det, de vet om hverandre, og de som ikke driver med det, de holdes utenfor. Så var det i hvert fall når jeg vokste opp, og selv i russetiden, ikke sant, så var det, jeg så aldri noe amfetamin eller kokain eller pille, ecstasy, aldri fysisk sett det.
1: Hvor bekymret er du for det nå, som du har tenåringer?
0: Nå er jeg så kjempebekymret, og jeg har holdt på siden de var 10,
1: ja.
0: At det er liksom, det bare gjør vi ikke. Den familien her, så det bare driver ikke vi med. Og da blir det, altså, det er liksom, altså, her tåler vi
1: da,
0: mye.
1: Da går arven dere.
0: Ja, men da liksom, det driver ikke, vil ikke vite hva som skjer, vi har ikke noen plan for hva som eventuelt skulle skje, men det er, jeg er kjemperedd for det, fordi, ikke sant, det med kokain nå, du vet jo ikke, og det er kanskje gøy å prøve det en gang, og så er det kjempegøy. Jeg har selv aldri turt å prøve det, eller jeg har liksom aldri kommet til posisjon for å prøve det. Og det verste er at barna mine tror ikke på meg når jeg sier at jeg aldri har prøvd kokain. De bare, ja, saklig. Hæ, det har alle prøvd. Bare, nei, det, alle har ikke prøvd det. Ja, pappa har, nei. Pappa, ingen av oss har noen gang prøvd noe narkotika. Noen gang.
1: Ja.
0: Og det sier litt om hvor vanlig det har blitt.
1: Ja.
0: Jeg sa jo ikke det til mamma, og saklig, du har ikke prøvd kokain. Altså, det var jo ikke, altså, nei, vi snakket ikke om. Altså. Men nå er det jo, det er jo mer tilgjengelig og out in the open, og kanskje er du den personen som prøver det en gang og tenker, jo, det var gøy, men that's it. Eller så er du den personen som bare, du går aldri tilbake.
1: Ja, fordi du har jo gått, hva skal man si, motsatt vei av dine foreldre, fordi hos dere så er det sånn mobilforbud, blant annet.
0: Ja.
1: Du har vært offentlig om det, sånn,
0: nei. Ja, ja, ja. Absolutt.
1: Mine to første fikk det for tidlig. Den siste, hun skal det gå bra med.
0: Ja, men, og hun sa jo, altså, dette høres jo, og hun selvfølgelig adopterer jo mye av de tingene jeg sier da. Hun er jo 9 og går i 4. klasse. Hun sa, hun bare, jeg er så glad for deg, ikke har mobil, mamma. Fordi når vi er sammen, det er så mye morsommere å være sammen. Og hvis du da har med deg en hjem som har den mobilen, så er det jo kjempekjedelig å være, det er jo kjedelig å være sammen når alle sitter med mobilen. Og det, så hun nyter det da.
2: Ja.
0: Og hun er...
1: Så du er en strengere... Du er

0: strengere regler i ditt
1: ja, det,
0: i din oppdragelse.
1: Ja, men altså, det har vært strengt, det var strengt i min oppvekst også, for det var jo visse krav til for eksempel at altså, skole, men det gikk veldig av seg selv for broren min og meg da. Vi har alltid vært liksom skoleflinke. Men så det har vært, og jeg har vasket alle klærne mine selv fra jeg var sånn 10-12 for eksempel. Laget da middagene mine selv fra jeg var da, ikke sant, den alderen.
0: Ja.
1: Så jeg har jo, du lærer jo mye av det, da blir du selvstendig og da får du liksom koll på ting da, som du sier, som egentlig det vi startet med, at du virker som du har styr på ting.
0: Ja.
1: Og det handler nok om det, at jeg må
0: passe på
1: jeg
0: selv.
1: Må passe på, jeg har ikke mistet en nøkkel, jeg har aldri kommet for sent til noe. Jeg pakker ut av baggen min når jeg kommer hjem. Her er opp sengen. Fordi det må man.
0: Ja. Denne DJ'en, hvorfor søker hun på Norges Handelshøyskole?
1: Nei, hun søkte ikke selv. Det var derfor hun endte opp der. Jeg var et halvår i Frankrike.
0: Ja.
1: Og så tror jeg mamma, ikke sant, fordi det var mye fest og moro, og jeg tror hun så at jeg hadde tenkt å ta opp sånn friår mens jeg gikk på videregående, for jeg var så skolelei og stakkars meg, og da var hun sånn, det kan du bare glemme. For å jobbe i butikk og dra på fest, liksom. No way. Og så var jeg et halvår i Frankrike, ikke sant, hadde friår etter videregående, og da ble det sånn at hun bare nå, jeg tror hun fysisk sendte inn søknaden til NHH for fransk for næringslivet, som jeg begynte på som jeg gikk første året, så jeg har grunnfag i fransk da. Og så liksom, nå må du, nå. Jeg tror hun lukte litt lunta, hvor det bar, at det kunne skli litt ut, fordi jeg er sosial og gøy og på natten og synes det er morsomt, ikke sant? Så dro jeg dit, og der var det jo, det var jo helt ok, det studiet. Altså, det er ingenting av det jeg lærte der som trengs i dag. Jeg lærte å skrive fraktbrev på fransk og sånn.
0: Ja.
1: Altså, det er sånn helt, jeg husker ikke hva det heter på norsk, på fransk lenger, men så, og juridiske dokumenter. Og.
0: Men så sklei du ut etter hvert da, fordi du begynner å jobbe i DN.
1: Ja, og så begynte
0: du, men jeg, sånn, nei, jeg skal bli journalist i stedet.
1: Ja, men fordi jeg ble jo, ikke sant, jeg ble jo på, jeg begynte på Sivuken år etter, for jeg traff Egil, mannen min, den høsten. Han skulle på NTNU egentlig, på Indøk, og jeg skulle da, jeg vet ikke hva jeg skulle, kanskje på journalistikk eller noe. Og så bare traff vi hverandre og tenkte, ok, nei, men ok, så ble vi. Og så søkte jeg nå, og så var det litt med venstrehånden jeg gjorde det, litt sånn, ok. Fordi du blir potet, du kan gjøre hva som helst.
0: Mm-hmm.
1: Muligheten er jo enorme med den Sivuk-utdanningen.
0: Ja.
1: Og så er det jo masse kjedelige fag, synes jeg. Det var jo sånn regnskap og sånn, ikke, kanskje ikke så gøy å sitte og føre disse tingene. Men makro, altså samfunnsøkonomibiten, den var jo helt vilt gøy fra dag én. Når du først liksom skjønner denne poletten datt ned, bare, åh, det er sånn det er.
0: Ja.
1: Jeg kom hjem til jul og bare forklarte mamma og pappa hvorfor...
0: Jeg forstår verden.
1: Hvorfor det er, ja, ikke noe særlig irriterende. Så kommer det sånn her, og de bare, slapp av nå. Det er sånn som besteviser som har sett lyset.
0: Mm.
1: Så da ble det jo kjempegøy, og så søkte jeg jo på den jobben i TDN Finans, som var da nyhetsbyrådelen av Dagens Næringsliv. Kan man si, og skrev en sånn av voldsom søknad. Altså, jeg hadde så lyst på den jobben. Så da var det liksom bare, kom jeg på intervju, og de bare, ok, du er så kjent på jobb, bare, vær så god.
0: Mm.
1: For det må bare bli bra, for du har så mye engasjement.
0: Du jobbet i Dagens Næringsliv i mange år. Var den største overgangen derfra til NRK?
1: Lønn? Gikk det mye lønn?
0: Ja.
1: Nei, det er jo to veldig forskjellige typer folk. Hele det der at du er på en måte finansiert av over skatteseddelen,
0: mm-hmm.
1: Den respekten du skal ha, samfunnsoppdraget.
0: Hva sa vennene dine? Altså,
1: de syntes det var veldig kult.
0: Ja.
1: Men jeg var usikker på om jeg skulle ta jobben. Raddis sånn,
0: Cecilie,
1: ja,
0: var det litt sånn?
1: Det var det, og det jeg blir fortsatt beskyldt for å være veldig venstrevridd av folk som er veldig på høyresiden. Jeg blir beskyldt for å være veldig høyrevridd av folk på venstresiden.
0: Ja.
1: Jeg tenker at jeg ligger perfekt i midten, jeg tror ikke det.
0: Hva blir den største overgangen nå da, tror du? Fra altså, skatteseddelen, folkelig NRK, til privatings næringsliv og Kjell Inge Røkke?
1: Ja, det kommer til å bli... For det første, kort reisevei på Fornebu, så jeg har jo 5 kilometer til jobben. Ja. Dress code, og så er det selvfølgelig arbeidsoppgavene. Og så er det jo...
0: Dress code?
1: Dress code, ja. Min sjef, Øyvind Eriksen, han er litt mer sånn slips på jobb-type. Jeg elsker jo det litt sånn stramme. Jeg synes det er...
0: Ja, for du har begynt å tenke på det alt.
1: Ja, men jeg synes det har gått for langt her i NRK. Folk tar seg skoene på jobb og...
0: Shorts?
1: Går med shorts, ja, ikke sant? Shorts, ja. Nei, så her slir det ut... NRK så så jag gläder sig det tänker det blir fint lite sån stramt lite sån stramt och ordentligt ja. Och så tror jag var jag på sommerfest med NRK igår ska på sommerfest med Aker nästa vecka mm-hmm. så förväntar att vinen är kanske level up nästa vecka vad tror du det jag tror det
0: det är lov att njuta här det ja. Du har lite den inställningen
1: ja ja absolut ja njuta ja ja det känner jag jag har jobbat beinhardt för att för att komma hit alltså jag har suttit och gjort läxorna gjort jobben och läst i prövena var enaste dag och inte gitt mig och lärt mig till med nynorsk när jag fick 4 nynorsk en gång alltså jag känner att och självklart ha goda förutsättningar med att ha föräldrar som backar och pushar dig igenom och säger att du ska på högre utbildning mm-hmm. självklart mycket lättare har inte dyslexi har inte dyskalkuli har inte haft skolevägring, har inte blivit mobbet, haft goda vänner, vuxit upp ett hem med god ekonomi, självklart allt det. Allt har ligget 100% rätt, men du måste likväl göra jobben själv när allt kommer till allt, tänker jag. Så lite sån happy med sig själv kan man vara då.
0: En gång så sa du att ja, ekonomi kommentator på NRK, viktig för demokratiet. Mm. Vad är drivkraften då, Langenbecker?
1: Nej, för mig är det och lära något nytt och så syns det är ett fascinerande sted. Jag gläder mig för exempel till att jobba med Kjell Inge Røkke som är en mytomspunnet figur i norsk näringsliv som jag har däckt i 25 som jag skrivit om i 25 år. Ja. Kom på insidan av Aker så är det ett otroligt kul sällskap. De har det sker så mycket. Det går så fort och det så här NRK det kan gå lite trögt. Jag liker att ting sker lite fort att det är alltså så vi snakker om drivkraft, jeg tror det, der er det. Der kjøres det bånd pinne hver dag, og det tiltaler meg jo. Det jo det som trekker meg inn.
0: Cecilie Langenbecker, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft, og lykke til i Aker, og god sommer.
1: Takk, i like måte.
0: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den, og en rekke andre drivkraftintervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft på trykk på den stjerna du ser der, og send oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne, og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent her i dag, det var Kjartan Årsand, researcher Mari Bø Trosterud, redaktør Ingrid Nordstrand. Her i P2 får du noen nyhetene. Og etter det det klart for Kompass, som handler om fotball og religion. Gud tilbake på gressmatta, men også supporterne låner ritualer og engasjement fra religionenes domene. Mer om dette i Kompass, 3 minutter over 12, men dette var sesongens siste drivkraft. Vi høres igjen til høsten. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
2: Dette NRK Nyheter, klokken 12. USA og Iran skal nå diskutere hvordan en avtale kan settes ut i livet. Det opplyser det sveitsiske utenriksdepartementet. Møtene mellom delegasjonene starter i morgen på et fjellhotell ved Virvaldstattersjøen. I Libanon titusenvis av mennesker på vei hjem til byene og landsbyene sine etter at USA og Iran signerte en intensjonsavtale om å stanse krigen. Minst 1 million libanesere har blitt drevet på flukt av israelske bomber bare de siste 3 månedene. Til tross for avtalen sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal at kampene fortsatt pågår for fullt.
3: Det er ingenting som minner om en våpenhvile her i Libanon. Vi har daglige israelske droner som summer over Beirut. På grensen mellom Libanon og Israel pågår kampene mer eller mindre for fullt. Det er litt mindre intenst, men Hezbollah sender droner inn i Nord-Israel. Og Israel svarer alltid med hard hånd og går løs på områder i Sør-Libanon og bomber dem fra luften.
2: En av lederne i det kriminelle nettverket Foxtrot dømt til livstid i fengsel i Sverige. Mannen ble funnet skyldig i å ha bestilt og koordinert flere drap og voldshandlinger i Sverige fra utlandet, det skriver Aftonbladet. Han ble pågrepet i Irak høsten 2023. Politiet har nå pågrepet mannen de mener står bak innbruddet på Elkjøp i Oslo sentrum for litt under 2 uker siden. Det var natt til 7. juni at mannen knuste en rute i glassmagasinet på Stortorvet med en hammer og fikk med seg mobiltelefoner til en samlet verdi av nesten 100 000 kroner. Mannen erkjenner straffskyld. Da Harry Kane viste seg fram I VM-premieren I går, føyde han seg inn I rekken av stjernespillere som har imponert hittil I mesterskapet. Argentinas Messi, Frankrikes Mbappé og Norges Haaland noen av stjernene som har storspilt til nå. Det setter NRKs fotballekspert, Vegard Leikvoll Moberg, stor pris på.
4: Det veldig gøy å se. Det jo de stjerner du har lyst til å se skåre mål. Altså, du har heller lyst til å se, altså med all respekt, men du vil heller at Haaland skårer mål enn at Wolf skårer to mål. Altså, det de største skal skinne, det de gjort til nå, og for Harry Kane å starte mesterskapen med å bli tangere Gary Lineker som tidens toppskårer I VM for England, I stort.
2: Det sa NRKs fotballekspert Vegard Leikvoll Moberg. Kvinnelige gifte par nå like sannsynlig å få barn som ektepar av ulikt kjønn. Det kommer fram I en ny studie fra Folkehelseinstituttet som viser store endringer de siste årene. Nå sannsynligheten på rundt 50%. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio Brage Vesje Guttormsen.

0: spillere som korser seg og bønnemøte ved cornerflagget. At fotball som religion har nærmest blitt en klisjé. Men at det mixes ihop, det kan vi se med egne øyne på TV. Religion har aldri vært mer til stede i et fotball-VM enn nå, mener en forsker. Og så, epoken der vi bedrev bistand i stor stil død og begravd, mener en av dagens gjester. Hva sier det om verdenssamfunnet om vi trappa ned på hjelp til verdens fattige? Det blir en sak for Kompasspanelet. Som også skal prate om kvinnelige prester i et stort trossamfunn i USA som går en usikker fremtid i møte, og om magaturister på krus i Norge. Velkommen til Kompass, programmet som kastet anker den nærmeste timen og ligger og skvulpa i NRK P2 mens vi prater om livssyn, etikk og verdier. Mitt navn Pål Plassen. Aldri før har religion vært så til stede i et fotball-VM som nå, hevda blant annet den svenske teologen og samfunnsdebattanten Joel Halldorf. Har han rett? Vi skal utforske hvordan og hvorfor fotball og religion sklir over i hverandre. Velkommen hit, Kristin Graff Kallevåg og Trine Anker.
1: Tusen takk.
2: Tusen takk.
0: Dere har begge forsket på det her temaet ved MF Vitenskapelig Høyskole, der du, Kristin, førsteamanuensis, og Trine professor og prorektor. Først, dere enige i påstanden aldri før så mye religion i et VM, Kristin?
2: Ja, det i alle fall veldig, nå har ikke vi målt hvor mye det har vært før og nå, men det i alle fall veldig, veldig synlig nå, og det noen gode grunner til å tenke at ja, det er mer religion å se på fotballbanen nå enn det har vært før, ja.
0: Trine?
1: Ja, jeg enig i det, og nå jo ikke VM ferdig da, så vi har litt å kose oss med utover, og virkelig ta et tilbakeblikk når det nærmer seg august, men ja, jeg tenker det at vi har sett det tydeligere, det blir mer omtalt. Det blir nok mer legitimt på mange måter å vise ulike religiøse tegn, eller ja, det, ja du snakket om bønner på cornerflagget, vi har sett korsets tegn, spillere som peker mot himmelen, muslimsk bønn, ja, alt etter... Etter religion så ser vi en del av disse uttrykkene som en takk når man har skåret et mål, for eksempel.
0: Særlig en svensk spiller, jeg vet du har lagt merke til, Kristin.
2: Ja.
0: Hvem da?
2: Det han godeste Yasin Ayari, som etter ikke sant, sitt mål da Sverige spilte mot Tunisia, feiret med den muslimske bønnen, da, bønnestillingen der du legger deg ned på knærne og håndflaten ned, og så videre. Og det har jo fått oppmerksomhet i Sverige, og blant annet Joel Halldorf, som har skrevet litt om det her, han kaller det for blågul islam, ikke sant? Og det er jo det som er litt interessant. En ting er at vi har sett nå bare på de første kampene ganske mye religion på fotballbanen. Men det vi også ser er jo at media skriver om det, ikke sant? Ja, sånn som i Sverige da, der det blir da en del av samfunnsdebatten nå, dette med hva skal man tenke om religion på fotballbanen? Er det bra? Er det noe som er mer problematisk? Og i Tyskland så har vi også sett på en måte den samme debatten da, oppstå. Så det har blitt et tema også.
0: Var det ikke noen som knela og tok av seg en imaginær krone også?
1: Ja, det var Felix Necha i kampen mot altså Tyskland Curaçao. Han spiller for det tyske laget, og han tok av seg en sånn imaginær krone. Vi har jo la den ned på bakken. Dette et sånt ritual som da sier egentlig, jeg har fått, altså, Gud har gitt meg dette, på en måte målet, muligheten til å spille, og jeg gir det tilbake igjen. Så jeg setter på en måte kronen til Guds føtter. Så ja, det absolutt en kristen handling eller symbolakt inn i kampen.
0: Ja. Det blir nesten en religionstime bare å se på fotballkamp.
1: Ikke sant?
0: Hvor nytt er det her, Kristin?
2: Nei, altså, det som er... Hvor skal man starte? Man må jo starte med at på en måte det ikke nytt, fordi at du har flere lag, du har flere land, der religion, ikke sant? Religion så sammenflettet med hverdagslivet, at det å vise religiøse symboler i hverdagslivet, også når du spiller fotball, det helt naturlig. Det på en måte, det ikke noe overraskende med det. Det som er mer nytt, det jo omfanget, at det så mye av det nå, og at det mer til stede også på i landslag da, som for eksempel i Norden, som har vært veldig sånn sekulære land, og der det har vært lite religiøse symboler og uttrykk på fotballbanen når landslaget spiller, der har det blitt mer nå, fordi at vi et mer flerreligiøst land, og også fordi at kanskje religion mer generelt har blitt mer synlig i offentligheten enn før også. Så at det på en måte hverken ikke nytt eller nytt, det er både og. Mm. Mm.
0: Men det jo spennende å problematisere det her litt, fordi mange har jo hyllet fotballbaner for å være stedet der man har på seg drakta, og så liksom resten av verden litt uvesentlig. Det idrettsglede, og det en kamp mellom to lag. Kan vi tenke oss noen negative konsekvenser av religionsutøvelse på banen?
1: Ja, absolutt. Altså, det jo lett å tenke at det kan bli til konflikter, og vi vet jo også at vi har fotballlag som har vært, ja, for eksempel Celtic og Rangers, de store lagene i Skottland, eller i ja, som da hvor det har vært veldig delt i religion, sånn at Celtic er det katolske laget og Rangers det protestantiske. Ja, jeg tror ikke at de fikk slappe inn katolske spillere før på 70-tallet på Rangers for eksempel, så det ikke noe nytt at vi ser religion også utspille seg på en veldig negativ måte i fotballen.
0: Mm. Og så kan det jo være noen småtasser også som synes det ser litt gøy ut å korse seg, eller?
2: Ja, og det synes jeg har vært litt sånn interessant å se som fotballmamma, som også forsker på religion og interessert i idrett og religion, og se hvordan det her også skjer, ikke sant, på fotballbanen i Oslo, for eksempel i breddeidretten, og også hvordan, jeg synes det veldig interessant også å legge merke til hvordan trenere forholder seg til det. Ikke sant, noen reagerer ikke på det, mens andre slår litt ned på det og sier at sånn vil vi ikke ha. Og det kan jo også handle om nettopp denne liksom doble rollen det å vise religiøse symboler kan ha, at du, altså man kanskje redd for at fotballbanen blir en kamparena også for religion da, ikke sant? Og det jo på en måte noe man da gjerne vil unngå, men samtidig så er det jo også mange som ser det positive ved at man kan vise religiøse symboler på fotballbanen, og jeg tenker jo da, hvis vi går litt tilbake til den nevnte kampen mellom Tyskland og Curaçao, så var det en annen interessant ting som skjedde. Altså, hvis man interessert i fotball og religion, så se den kampen i opptak, og se hva som skjer etter kampen. Og det kan man også google opp, for det som skjer da jo at spillere fra begge lag møtes, altså kristne spillere fra begge lag møtes på midtbanen til en liten felles bønn. Og dette har jo, hva skal man si om det? Det de i alle fall sier jo at de jo med på å vise at fotball handler om mer enn bare resultat. Det handler om mer enn bare det å vinne eller tape. Det handler også om et fellesskap, og det peker liksom ut over mot at det er mer da, i livet enn det her, og at det er viktige ting som samhold for eksempel.
1: I den sammenheng så sier jo også da Metra, som tok initiativ til dette, at når vi spiller kamp så vi motstandere, men etterpå så vi alle kristne og alle brødre. Så det er liksom den forbrødringen da som skjer på banen etterpå.
0: Man har jo pratet om en religiøs og også konservativ bølge i verden, og kanskje særlig blant unge menn. Kan det være et resultat av det vi ser her når man tar med seg religion inn på banen?
2: Altså, det et kjempegodt spørsmål, ikke sant? Veldig godt. Og, Og ja, det hadde jo vært utrolig interessant da, å forske litt på og se hva motivasjonene, for jeg vil tro at du har ganske sånn delte og ulike motivasjoner. Altså, for noen så vil det kanskje handle om det du sier der, om like mye, at det like mye sånn kulturelt uttrykk, eller at man, og at man bruker også fotballbanen som en sånn evangeliseringsarena. Altså, det jo helt klart fotballspillere som går ut og sier det, at de ser det på en måte nærmest som et kall, da, og skulle peke mot Jesus, eller ja, og det både kristne og muslimske fotballspillere som kan ha en slags evangeliserende eller forbilde, i hvert fall forståelse.
0: De er på den grønne misjonsmark de,
2: ja, nettopp den grønne, veldig godt sagt. Men så tror jeg at det er litt sånn som altså, det handler også om rett og slett å vise eller at det for noen er helt naturlig å korse seg eller peke mot himmelen eller falle på kne når de har skåret, fordi religion er så tett sammenvevd ved livet, med livet ellers, sånn at ja. Det er nok både
0: og. Jeg vil aldri stille noens tro i tvil, men kan det være litt imagebygging også?
1: Ja, selvfølgelig, det kan det være, og vi vet jo også at vi, altså unge gutter eller unge jenter vil jo også herme etter sine idoler på fotballbanen, ikke sant? Så dette sprer seg jo globalt. Jeg tror jo også at vi, en del av disse store fotballnasjonene, Argentina og Brasil for eksempel, har en oppblomstring av en misjonerende og evangelikal kristendom da, med mye pentekostale bevegelser. Så der er det nok også en bevisst bruk, som Kristin var inne på, altså når, som du kalte den grønne misjonsmark.
0: Og så apropos med småttingene da, fotballmamma, det er jo veldig søtt å se på, fordi de adopterte jo veldig fort det der å holde seg for hjertet når nasjonalsangen spilles, så ja, det er jo egentlig veldig unorsk ting.
2: Ja, nei, det er, altså det her smitter, og du kan si at det smitter fra de voksne til barna, men du kan også se for deg at det smitter, ikke sant, mellom de voksne spillerne, at når det er en oppblomstring av den type symbolbruk, så er det så smitter det over til medspillere, og Trine, du hadde jo et eksempel her med en helt annen type.
1: Ja, det er litt morsomt, fordi at Østigård, da han skårte målet nå mot Irak, norske spilleren, så lager han først et hjerte, og så en A, og kjæresten hans heter jo Aurora. Så her er det liksom dedikasjon av målet til sin kjære. Og dette er jo et annet uttrykk for en sånn type symbolikk, eller som man bruker i kampene. Så tenker jeg at det er, ja, religion, men også en del kanskje mer sekulære uttrykk, da, men at den der dedikasjonen av målet til noen, hvem den er.
0: Du hører på Kompass i NRK P2, som du skjønner, vi prater om fotball og religion, altså i disse tider så snikker fotballen seg langt inn i program 2 også. Det er mer religion i VM nå enn før, mener flere teologer, og vi har fått besøk av to religionsvitere altså, Trine Anker og Kristin Graff Kalvåg fra MF Vitenskapelig Høyskole. Men en ting er religionsutøvelse på banen, en annen ting er lagets toltemann, supporterkulturen. Kan fotball fylle religiøse eller åndelige behov for de som sitter på tribunen? Først skal vi nå en tur ut blant folk som vi har møtt på gata. Vi spurte rett og slett, kan fotball være religion?
3: For enkelte så er det jo, uten tvil.
4: Men for deg da?
3: Ja, da er ikke jeg så veldig troende, men jeg er interessert i fotball, ja. Men ikke, vi tar ikke de tegnene at det er religion, nei.
4: Men for enkelte, hva legger du i det da?
3: Ja, dem som er mer interessert enn meg, som virkelig har det som en religion.
5: Ja, når Norge er med så er det da.
4: Hvorfor det?
5: Nei, hele Norge blir fotballinteressert nå når det er 20, og 20 år siden vi var med sist, tenker jeg.
4: Men hva er likheten med religion, tenker du?
5: Samle folk, rett og slett. Det blir det viktigste.
6: Noen tenker at det er liv og død, da.
4: Enn død, da?
6: Det er ikke akkurat helt religion, men jeg vil si at det setter høyt opp i lista, ja.
7: Som religion, jeg tror det kan være det for folk, ja.
4: Hvilke likhetstrekk er det man kan se, da?
8: Altså, både, skal jeg si, ønsketenkning og det å ha et fellesskap og noe å bruke tida på, noe å samles rundt sosialt, men det mangler jo noen dimensjoner, da, kanskje.
4: For eksempel?
8: En gud, ja. Eller, ja, et liv etter døden og sånn. Leveregler, ja.
4: Så noen svakheter med denne religionen, ser du?
8: Ja, jeg gjør det. Tror ikke jeg ville ha valgt den, nei.
0: Ja, hva tenker du om det du hører her, Kristin?
2: Nej, altså, jeg synes jo at de klarer å fange det ganske godt, fordi det klart at hvis du bruker liksom, islam eller kristendom eller hinduisme som målestokk på hva er religion, altså en av de store verdensreligionene, så det klart at da, nei, fotball. fotball er jo ikke religion på den måten. Men det som en rekke forskere har interessert seg for, det jo dette med at fotballen kanskje, og ikke minst supporterkulturen, kan kanskje fylle noen av de samme funksjonene da, som religion har, eller spille en litt lignende rolle i menneskers liv som religion. Og da jo også de dere da snakket med på gata der, de inne på det, ikke sant? Handler om denne fellesskapsfølelsen, det kan handle om de sterke, de store følelsene, altså dedikasjonen, men også det om å bli tatt litt ut av det hverdagslige, og bli løftet opp, at du blir løftet litt opp, at du blir liksom tatt litt bort da, fra det du, det som the ordinary, eller liksom det vanlige.
0: En hellig måned.
2: Ja, ikke sant? Det hellig tid, det noen hellige steder, det noen hellige ting, ikke sant? Det noen ting du ikke helt tuller med, altså for det er, for det nærmest har en litt sånn hellig funksjon i livet ditt, ja. Så,
0: ritualer?
2: Ja, absolutt ritualer, ikke sant? Altså,
0: ro?
2: Ja, jeg har faktisk noen masterstudenter som har skrevet om det her, og det har jo også forsket en del på det. Og da kan du ikke sant, gå inn og se på ulike dimensjoner ved religion, sånn som ritualer for eksempel. Og så ser du, ikke sant, ja, finner du det her igjen i supporterkulturen? Og det er jo mye man finner igjen. Og men jeg tenker det sterkeste er jo det med ja, det som hellig, det som annerledes, det som overskrider. Ja. Mm.
1: Jeg har jo hatt en sånn liten sånn tenk litt på, kan dette være er fotball-VM på en måte parallellen til ramadan eller fastetiden i kristendommen, selv om det konsumeres veldig mye øl da, i norsk kontekst, men at det er nettopp denne måneden som er noe annet da, enn det ordinære livet, og som får da folk å gi hverandre råd, hvordan skal man greie å komme på jobb etter å ha sittet opp i hele VM, eller ja, som du også ser i faste sammenheng da, på en annen måte, men liksom, hvordan skal man holde ut etter å ikke ha spist hele dagen?
0: Der har du en ytring du kan skrive, VM som ramadan. Men Trine, jeg har lyst til å spørre deg, hvor interessert var du i fotball før du dro til Argentina?
1: Jeg har jo hatt et litt sånn avstandsforhold kanskje til fotball. Jeg liker å se en kamp når jeg ser en kamp, og så må jeg ikke følge med på alt mulig. Men jeg har jo et langt forhold til Argentina, så jeg vet jo hvor viktig fotball har vært der i lang tid. Men det klart at da jeg var der i 2022, satt på en liten uterestaurant i gamlebyen San Telmo i Buenos Aires, og så på Argentina vinne over Frankrike i VM-finalen, da ble virkelig denne interessen vekt, altså. Og da var det masse sånn bannere med Maradona som Gud, det ble sunget sanger om Maradona som satt i himmelen, den store argentinske fotballspilleren som døde for noen år siden, og hjalp da Messi med å vinne kampen og sånn. Så det var mye, mye religion i Argentina. Og jeg mener også at Maradona har fått en sånn type folkehelgenstatus egentlig, altså folk ber til han om ja, hell og lykke i livet, det er altere rundt omkring hvor man setter ned, ja, kanskje offrer litt røyk eller kåkablader eller ja.
0: Mm. Og Jesus mente vel aldri at han var fri for synd han heller, og det var jo heller ikke Maradona for
1: nei,
0: å si sånn.
1: Nei,
0: men jeg må bare spørre deg, hva slags inntrykk gjorde det på deg?
1: Denne dagen?
0: Ja.
1: Oi. Jeg ble jo bare tatt med i hele folkehavet og entusiasmen og engasjementet. Så det blir jo en sånn, litt sånn utenomjordisk opplevelse også for meg, altså. Absolutt. Så du blir jo løftet ut av og hvor eneste som teller er akkurat dette. Mm. Det var jo sånn på forhånd også. Dette var jo en periode med veldig høy inflasjon i Argentina. Til og med arbeidsministeren sa, la oss først vinne VM, og så skal vi fikse inflasjonsproblemet.
0: La oss høre litt på sangen som argentinerne samles rundt, der Maradona har en tydelig rolle. Hør her.

0: Ja, for oss som kun pratet charterspansk, hva synger de om her egentlig?
1: Ja, altså der, når jeg hører den så blir jeg satt rett tilbake altså, til denne VM-dagen I Buenos Aires. Der synger de om Diego Maradona som sitter I himmelen sammen med sine foreldre og støtter Messi for å vinne VM. Mm.
0: Hvordan, altså Messi skårer jo hat-trick da Argentina vant 3-0 mot Algerie.
1: Ja, fantastisk.
0: Hvordan vil Messi frelse argentinere forklare bragden?
1: Ja, det han får nok også litt hjelp, men hvor mange som direkte tenker at Maradona har en hånd med I spillet, det vet jeg ikke. Men at det en sånn kombinasjon av litt sånn overnaturlige eller tanker om at de har Gud på sin side, ja, det tror jeg absolutt, og at Messi har Gud på sin side.
0: Du har synes som vi burde tatt en tur til Argentina, Kristin.
2: Ja, jeg får veldig lyst.
0: men Trine, du tenker at det her også handler om folkereligion på et vis, utdyp det.
1: Ja, folkereligion jo ja, litt sånn utskjelt sjanger I mitt fagfelt, men den skal jeg ikke gå inn på her, men det jo for å si noe om at det eksisterer veldig mye religion som ikke innenfor institusjonaliserte eller organiserte former, altså ja, folk flest, hva gjør man liksom? Vi har jo ofte en sånn tendens til å tenke at religion handler om Gud og hva som skjer etter døden, men for folk flest så handler det veldig mye om livet her og nå. Man har ulike magiske ritualer for at det skal gå godt I verden, og man har da, I Argentina folkehelgener veldig viktige, og da har man ofte folkehelgener man ber til som ikke godkjent fra paven. Mm.
0: Men Maradona har en liten connection mot Vatikanet, holdt det på å si,
1: ja? Ja, altså tidligere paven var jo argentiner, og så han hadde landslaget på besøk, og det henger fortsatt plakater av dem.
0: Og kobles det Napoli sin skytshengel?
1: Ja, San Gennaro kobles han også til. Han spilte jo for Napoli og fikk Napoli opp og fram, så han elskes jo av napolitanere, og San Gennaro var en helgen som sto liksom opp mot romerriket, og det jo der jeg tenker at det noe felles med Maradona og noen av disse folkehelgene også, som da står på de fattige side, så de blir en sånn forkjemper for de fattige og mot autoritetene. Mm. Og Kristin har jo også vært I Napoli.
2: Ja, ja, vet du hva, det var kjempespennende altså, å se hvordan Maradona der fremstilles, ikke sant? Både veggmalerier, små statuer, og så har de jo en sånn gate der de selger julekrybber, med, ikke sant? Så det masse sånn kristne figurer der, og der kan du jo, ikke sant, kjøpe en liten sånn Maradona-statue som kan stå I julekrybben din ved siden av Jesusbarnet. Så det liksom en veldig sånn, det veldig til stede da, i gatebildet, denne nærmest helgendyrkelsen av Maradona.
1: Mm. Det finnes også en bar der som har et hårstrå som visst nok skal være Maradonas, så det valfarter pilgrimer ja. For å se på denne relikvien.
0: Mm. ja, det minner veldig om andre relikvier vi kjenner. Bare for å lande I Midtøsten, holdt jeg på å si, da, på denne verdensomseilingen vår, Oljeberget, altså, ja. Som Norges supportere kaller seg, det jo også veldig religiøse referanser da?
2: Ja, altså det har de jo, ikke sant? Og det jo litt morsomt, for det klart at hvis man I en sånn sekulær kontekst, så kan man jo tenke seg at Oljeberget, ikke sant, det jo navnet da på supporterklubben til det norske landslaget, så det klart at da kan man jo tenke at det bare handler om at Norge en oljenasjon. Men det jo selvfølgelig, ikke sant, denne bibelske referansen da, til, ikke sant, til Jerusalem og til denne høyden som blir omtalt flere steder I Bibelen. Mm. Mm.
0: Når oppstod det? Hvorfor begynte du å kalle oss det?
2: Nei, altså det jo litt gøy, for jeg jobbet jo ganske mange år på MF uten å vite at Oljeberget ble etablert på MF I 1992 av MF-studenter. Så det jo litt morsomt, og da kan man jo skjønne også hvorfor de har liksom klart å få til denne liksom, litt finurlige navnet. Da. For du kan jo tenke at sånn i Bibelen så står jo dette navnet også for et sted der det var mange store ting som skjedde. Så det jo et navn som, ja, som kan henspille til mye. Mm. Men det var rett og slett MF-studenter, ja. Som,
0: kreative, spirende teologer.
2: Ja, og som så at her mangler det noe, ikke sant? Landslaget trenger litt drahjelp. De trenger organisert supporterkultur. Og det var jo det de dro I gang. Og vi må jo si at de lyktes da, når vi ser hva de fikk til. Mm. Ja.
0: Trine Anker og Kristin Graff Kalvåg fra MF Vitenskapelig Høgskole. Det var en fest å ha dere med for å prate om fotball og religion. Norge spiller mot Senegal natt til tirsdag neste uke. Er dere spent? Har dere trua?
1: Ja, jeg har trua.
2: det må vi.
0: Vi satser på det.
2: Yes.
0: I NRK Peto nå så vi straks klar med ukas livssynspanel. Gjestene gjør seg klar. Vi skal rockere litt på stolene her, og mens vi gjør det så skal vi høre på Aurora. For 4 år siden så kom artisten Aurora med albumet The Gods We Can Touch. Det slo han på den andre siden av kloda faktisk hos en australsk mikrobiolog som superfan av Aurora. Og nå har han kalt opp en ny orkidé etter den norske artisten, tenkte jeg. Robert Mitchell heter den her mikrobiologen, også i tillegg til Aurora-fan, orkidé-fan, og begynte å jakte på nye orkideer under koronapandemien. Blomsten har fått navnet Telly Mitra Aurora, fordi den minner om Aurora Aknes, syns Mitchell. Den har blå flekker, og hun har blå øyne, forteller han til ABC News, og dessuten så har den noe rosa på seg også, som minner om Aurora sin rosa sminke. Så slik kan det gå. Her kommer orkideen og artisten Aurora med Everything Matters fra albumet The Gods We Can Touch.

0: Ja, vakkert fra Aurora, og sangen du hørte her heter Everything Matters.
1: Dette Kompass med Pål Plassen I NRK P2.
0: Maga-bevegelsen på Lysseilas I norske fjorder, et bistandsarbeide på Sotteseng, og en slags ny interesse for å forby kvinnelige prester I USA. Sesongens siste kompasspanel består av Jonas Skybakmoen, kommentator I Adresseavisen, Åste Dokka, kommentator I Vårt Land, og Emil Erstad, som ansvarlig redaktør I Panorama Nyheter. Jonas Skybakmoen, 4-1 I Norges første kamp. Angret du nå på at du sa at Norge ikke burde delta I USA-VM?
2: Ja, nå angret
0: jeg. Ja, du gjør det, ja.
2: Nei, altså, at vi greier å slå Irak, det hadde jo til og med jeg trodd, altså. Og så har jeg på en måte hele tiden skjønt at det oppfordringen min til boykott, at ingen kom til å høre på det. Men jeg har liksom sagt det om og om igjen likevel.
0: Ja, men du følger jo ikke selv engang.
2: Jeg så kampen, altså.
0: Ja, det ikke sant, se det. Åste Dokka, hallo.
3: Hallo, Ice.
0: Hei. Panelets klippe I trenighet og andre kompliserte spørsmål. Hva med livsnyteri? Altså, blir du inspirert av sola og planter og trær som gønner på for tida?
3: Absolutt, det ja. Spruter jo liv og frodighet og grønt og klorofyll I alle overalt. Jeg synes det kjempegøy. Gøyere å se gresset gro enn å se på fotball.
0: Emil Erstad, hallo.
4: Hallo.
0: Du har også fortid som KrF-politiker. Følger du KrF-lederens oppfordring om å la barna se VM om natta og skulke litt neste dag?
4: Ja, det ingen skulking hos mine. De Nei. Må strengt pent opp på morgenen og gå på skolen, men 20-åringen, hun gikk med på å legge seg klokka 17:30 om kvelden for å få lov å være oppe da klokka 12-2.
0: Så det veldig fristende å spørre en gammel KrF-strateg om hva du synes om Team Sunn Fornuft I politikken også, men har du trua?
4: Nei, jeg har ingenting med KrF å gjøre I dag, men registrerer at jeg driver og holder på med politiske strategiøvelser som partiet har gjort I mange år, uten nytte.
0: Vi børjar på bølgen den blå, altså. For en ting at mange misliker de svære krusbåtene som sklir inn I fjordene våre med størrelse og røyk, men et annet type krus-sinne dukket opp nylig for. Ombord I luksusskipet Silver Dawn, som vært på Norges turné, var det nemlig en stor gruppe amerikanske Trump-tilhengere.
5: Maga, go home!
6: Maga, go home!
7: Trondheim en inkluderende by, og vi mener da at Maga står for det motsatte av inkluderende. Det splittelse, og det å peke ut svakere grupper for å dyrke sin ideologi. Da.
0: Ja, demonstranter møtte cruiseturistene på havnet I Trondheim denne uka. Det samme skjedde da skipet kom til Bergen. Jeg vet ikke om dere hørte hva de ropte, men for nye lyttere så kan jeg gjenta Maga go home og fascist go home. Det var ingen koselig velkomst, Jonas Skybakmoen. Det sånn vi tar imot gjester til Norge?
2: Ja, det kan du si. Det var ikke så veldig koselig. Jeg var jo selv nede på havna der, like etter 7:30 mandag morgen. Det var sedvanlig Trondheimsvær, grått og regn. Og så kommer denne gedigende båten og legger til kai bak pirbadet, og så står det cirka 100 stykker der da, og roper Maga go home. Så det var en ganske knallhardt møte for amerikanerne med Trondheim, vil jeg vel gå tro da.
0: Hvem var de her magafolkene ombord?
2: Ja, det som litt pussig da, at det jo bare cirka 200 av totalt 600 gjester ombord på det her cruiseskipet som har noe med magabevegelsen å gjøre, og selv det kanskje har trekt det litt langt da, for at de på et krus I regi av noe som heter Hillsdale College, som et kristent konservativt universitet I Michigan, der rektoren for Hillsdale College har funnet på det her at han kan tilby krusturer, de skal til Europa neste år, vet jeg, altså sørlig Europa, der det også blir holdt foredrag fra den liksom intellektuelle republikanske siden I USA.
0: Så det en slags studietur med litt læring det her da?
2: Ja, det en studietur med filosofiske og politiske foredrag mens båten på vannet da. Og jeg snakket jo selv med et par amerikanere som kom gående litt sånn forvirret av cruiseskipet her, og de var jo del av Hillsdale College-programmet, og sa at foredragene bra liksom, men ferien det aller viktigste for oss da. Mm.
0: Er det bra eller dårlig at folk stimler sammen med flagg og faner og roper slagord til utenlandske gjester, Emil?
4: Det er jo bra, i all hovedsak bra at folk benytter seg av retten til å demonstrere og si sin mening hvis det, de er uenige i noe, og her er det jo da en demonstrasjon mot amerikansk fascisme-tendenser. Men det er jo klart du skal få deg travelt hvis du skal demonstrere mot alle MAGA, alle turister som kommer til Norge, amerikanske turister som har en tilknytning til MAGA. For mitt inntrykk er at det gjelder veldig, veldig, veldig mange amerikanere. Sånn sett er dette problemet mye større enn en pirbade i Trondheim en lørdag. Da må du stille deg opp på Flesland og Gardermoen og i Flom og Geiranger, for da tror jeg du kommer til å ha det travelt denne sommeren.
0: Men har det en verdi at de ser at verden for øvrig kan være uenig med dem?
4: Ja, det tror jeg jo at det har på et vis, at hvis en klarer å nå inn, det er alle sånn uenighetsdiskusjoner og teorier om hvordan den får folk til å endre mening, så er jo det å sementere oppfatningen kanskje det en risikerer her da, i dette tilfellet. Så hvis målet er å få ditt endre mening eller å endre oppfatning, så tror jeg kanskje det er litt kontraproduktivt, men det kan jo ha en annen verdi likevel, at de opplever at det finnes en grense for hvor mange som støtter dette, eller at det er en kostnad å mene dette på et eller annet vis. Det kan godt hende.
0: En av MAGA-delegasjonens deltakere spurte visstnok en av demonstrantene på brygga i Trondheim: Are you a boy or a girl? I følge media som var der. Hva skal man si om verdisynet blant MAGA Globetrotterne, Åste?
3: Nei, det nok sikkert mer variert enn vi kan tenke. Det nok en bredde innenfor her, men jeg tror vel at når det er det turisten velger å åpne munnen for å si, så sier vel det noe om at man er opptatt av at det finnes to kjønn, og at man skal på dødeliv finne ut hvem som tilhører hvilken kategori, og at det er et poeng i seg selv. Og det går vel litt på tvers av antageligvis den som ble spurt, som sikkert da har kledd seg så som vedkommende ville, og ikke hadde så behov for å bli gjenkjent som det ene eller det andre. Mm.
0: Men fører det til noe, tenker du? Hjelper det på verdens plager og pinsler at turister får ei bøtte når de kommer i land?
3: Jeg tror at vi ikke alltid skal tenke så veldig instrumentelt om sånne ting som dette her. Altså, hvis alt vi hadde gjort her i verden var utslag av en veldig gjennomtenkt strategi, hvor vi tenker på årsak og virkning, så tror jeg at vi egentlig hadde fått en dårligere verden. Altså, noen ganger så vil man demonstrere for å ytre seg. Det er en del av vårt behov for å ytre oss, mer enn det handler om at det skal skje noe i den andre enden. I dette tilfellet her, så er vel det som skjer at turistene oppdager at det finnes absolutt motstand mot Trump og MAGA og så videre ute i verden, og det er vel antageligvis ingen overraskelse for dem, men det er fint at det synes kanskje på en eller annen måte, og så får vi nå bare se. Jeg tror ikke det er dette som får den amerikanske populasjonen til å snu.
0: Mm. Var det guffent å være der, Jonas?
2: Nei, jeg synes ikke det var spesielt guffent da. Det var jo selvfølgelig tilløp til litt sånn ordvekslinger mellom noen av cruiseturistene og de her demonstrantene, og jeg var jo der når han eldre mannen ropte «Are you a boy or a girl?» til en demonstrant som hadde langt hår, og vedkommende demonstrant ropte jo tilbake da «Why do you care?» Og det synes jeg var et ganske bra svar egentlig. Men jeg har veldig stor forståelse for at noen har et behov for å ytre en motstand mot Trumps regime, mot MAGA-ideologi, og at de da stiller seg opp og demonstrerer foran en cruisebåt, liksom, der relativt velbemidlet amerikanere ferierer. Jeg synes ikke det er så ille. Jeg synes det er greit. Mm.
0: Vi fortsetter. Nå skal vi høre om at klokkene ringer for en gammel kjenning. For Panorama Nyheter har trykket en nekrolog over bistandsepoken denne uka. La meg sitere, for det er sterke ord. Bistandsepoken døyde på en ukjent stad I væra I starten av 2025, etter år med sykdom, tvil og hard strid om hva hun var til for. Hun etterlet seg millioner av vaksinerte barn, verdensendrende institusjoner og et stort tomrom. Det var nesten rørende I all sin elendighet, Emil. Dine ord, hvorfor skrev du det her?
4: Nej, det var vi har jo et nytt magasin ute som vi har gir ut to ganger I året I tillegg til nettaviser som vi driver. Så og der tenkte vi at det ville være fint å tematisere da hva som skjer nå I den internasjonale bistanden og det enorme skiftet fjoråret representerte der Donald Trump da kutta store deler av amerikansk bistand fra den ene dagen til den andre. Det har jo fått enorme konsekvenser på bakken I mange land. Vi har jo da vært ute på bakken I afrikanske land og sett på for eksempel I Malawi hvordan det ser ut der. Og det som vi har omtalt som bistandsepoken, da, hvis vi kan snakke om det, fra 1961 der USAID, den store amerikanske bistandsorganisasjonen, blir opprettet til 2025, den på en måte over. Nå den det vil fortsatt være bistand fremover, men spiller en helt annen rolle I det internasjonale systemet enn den gjort frem til nå. Mm.
0: Si litt hva man trodde på for en stakket stund sånn på 60-, 70-, 80-tallet. Hva var det man på en måte hadde som visjon?
4: Nei, målet var å utrydde fattigdom, sant? Og så var det jo en kamp, det var en kald krig, en kamp mellom ideologier som prøvde å skape en bedre verden, da, og konkurrerte om å vise for eksempel mange afrikanske land hva samfunnsmodell som var den beste, og pøste penger inn I ulike program som kunne bidra til for eksempel å utrydde fattigdom og få flere på skole, utrydde sykdommer som malaria og andre ting. Så det den fattigdomsreduksjonen var jo liksom utgangspunktet og tanken I bunn, og så har det etter hvert utviklet seg til å bli et helt vel av ulike mål som inkluderes I den internasjonale bistandstenkningen.
0: Og en del bistandspenger har jo virkelig hjulpet folk også selvfølgelig, men andre ting har vel ikke vært så vellykka?
4: Nei, og sånn det jo menneskene og mediedynamikk og alt da, så altså, vi fokuserer jo ofte på det som ikke virker på krisene, men hvis du ser I stort så har jo bistand I veldig mange land vært med på å bidra til å løfte folk, millioner av mennesker ut av fattigdom, gi de utdannelse, utrydde sykdommer. Det har vi sett I land som Afghanistan, for eksempel da, støtten til norske skoler da, eller norsk støtte til skoler I Afghanistan. Lett å tenke at alt forsvant når Taliban overtok I 2021, men av 135 skoler som vi har støtte til, så det vel 132 eller noe sånt som fortsatt I drift. Mm. Og vi har masse sånne suksesshistorier. Altså, poenget at det litt kjedeligere å fortelle I en sånn mediedynamikk, og det rammer også oss som skriver om dette temaet hver dag.
0: Hva mister vi hos oss selv om vi ikke skal hjelpe verdens fattigste oss det?
3: Ja, det kan du spørre om. Jeg tror jo at det at vi skal tenke at vi en verden og en menneskehet, det noe som helt grunnleggende for at vi gir bistand. Og hvis vi slutter å gi bistand, så tenker jeg at den tanken også blitt svakere. Men jeg tenker at den helt avgjørende, og hvis vi ser også historisk på det, så har vi jo en situasjon hvor Vesten, over noen hundre år hentet ut 12 millioner afrikanere for eksempel da, fra deres hjem og samfunn og rasert infrastrukturen der og tjente penger på det I den transatlantiske slavehandelen som også Norge var involvert I. Så at vi henger sammen historisk og vi har gjort ting historisk som har sabotert utvikling for andre land. Det bare rett og rimelig at vi tenker på det som et veldig, veldig stort regnestykke som går gjennom historien, og at det noe vi står ansvarlig for. I tillegg så handler det jo også om at en stabil verden der ute også gagner oss. Hvis vi kan stoppe Ebola, så det bra, for, ikke bare for Kongo, liksom, eller nå må jeg innrømme at jeg ikke husker helt hvor Ebola-utbruddet var nå sist. Det bra for alle. Mm. Så den tanken at vi mennesker, vi har ansvar for hverandre, vi hører sammen fordi vi mennesker, den synes jeg utrolig viktig og veldig dyrebar.
2: Jeg synes også det inn på noe helt sentralt her da, for at det går an å se på det her som om at vi gjør bot for all uretten vi har begått I store deler av verden gjennom mange hundre år. det går an å se på det som om at vi er snill, at vi har en moralsk plikt til å hjelpe medmennesker. Men det tredje er jo nettopp det her at vi kan se på det sånn at vi gjør det også for oss selv.

0: målresultatet alltid. Så kanskje det her kan være en sånn starten på en debatt om hvordan hele systemet vårt rigget da. Men jeg tror likevel ikke at det det som liksom Donald Trump sin intensjon med alt det her da. Han har jo bare en tanke for seg selv. Så han starter på en måte i feil ende da.
1: Mm. Men det vel ikke bare Donald Trump, altså det her vel en tankegang som sprer seg, Emil?
2: Ja, akkurat den diskusjonen som Jonas og Osten nå hadde om egen interesse, altså hvordan gagner dette oss, målt opp mot den liksom utilitaristiske solidariteten, det jo en av de store debatterne i norsk bistandsbransje akkurat nå, mellom forskere og folk som har ansvar i bistandsorganisasjoner og politikere. Fordi du kan godt si at Åsmund Aukrust er veldig opptatt av, han som utviklingsminister, er veldig opptatt av at vi må snakke mer om egeninteressene, fordi det gir legitimitet til det vi driver med der ute, og hvis skattebetalerne skal betale masse penger til bistand i fattige land, så må de forstå hva de får igjen for det. Mm. Mens det er en del teoretikere og akademikere i for eksempel Ottar Mestad ved Christian Michelsen Institutt i Bergen, som har vært veldig opptatt av at åpner du døra for egeninteresseargumentet, så lukker du også litt døra for det utilitaristiske, solidariske argumentet, som har vært en veldig viktig bærebjelke i norsk utviklingspolitikk. Så dette er de uenige om, de som jobber med det hver dag.
1: Mm. Hvordan skal man, altså er det tanker om at man skal slutte å hjelpe, eller hjelpe en annen måte, eller at andre skal få ansvar for det, eller?
2: Ja, altså, akkurat nå så er det jo veldig mye diskusjon om at det er andre ting som overtar, sant? Investeringer, handel, for eksempel India er veldig tydelig på at de vil ikke ha bistand, de vil ha partnerskap. Det er det veldig mange afrikanske land som sier også. Kenyas president Ruto var jo nylig i Norge og sa det, vi vil ikke ha bistand, vi vil ha partnerskap. Det er nok litt overdrevet, sånn som realiteten på bakken er. Det er fortsatt veldig mye bistand som flommer inn i en god del, spesielt afrikanske land og fattige land, land i krig, som er, altså hvis de hadde kuttet ut bistand da, sånn som det blir sagt, litt sånn i forenklet overskrifter, så ville det ramme ganske mange millioner mennesker umiddelbart. Og vi har sett de kuttene Trump gjorde, at det allerede har fått konsekvenser på bakken. Barn har dødd, folk har dødd av sykdommer de tidligere fikk vaksiner mot. Det er det flere store internasjonale medier som har dekket godt, sånn som New York Times. Så det blir litt sånn der en forenkling av virkeligheten da. Det kommer fortsatt å være bistand, men det kan hende den kommer til å spille en mye mindre rolle enn tidligere da, fordi den blir tvunget til det med disse kuttene.
1: Mm. Vi skal nok komme tilbake til den diskusjonen der, det er jeg ganske så sikker på, men vi skal ta for oss et tema her til slutt også. Du lytter på Livssynspanel i NRK P2 og Kompass med Emil Andrerstad, Jonas Skybakmon og Åste Dokka, sistnemte som også har jobbet som prest, kvinne og prest, alt for moderne om du spør noen. For verdens største protestantiske kirkesamfunn vil kaste kvinner ned fra prekestolen, ikke bokstavlig talt, men forby de å være prester og forkynnere. Vi er knust, sier kvinner som i dag er prester i det her kirkesamfunnet, som heter Southern Baptist Convention, og befinner seg i USA. Ja, Åste, sett oss litt inn i saken. Hvorfor vil de kvitte seg med sine kvinnelige prester?
3: Ja, det skal sies at denne sammenslutningen, Southern Baptist Convention, den er av de konservative baptistene i både USA og i verden. De er ikke lenger en del av Baptist World Alliance, for eksempel, for de forlot dem i 2004. Så vi snakker allerede om et konservativt kirkesamfunn her, som også har hatt på ulike vis sperrer for kvinnelige talere, forkynnere, pastorer over tid. Det som skjer nå er at generalforsamlingen har vedtatt for første gang med 2/3 flertall at menigheter som har kvinner i lederroller skal utestenges fra kirkesamfunnet. Og hvis det gjentas neste generalforsamling, det flertallet, så blir det slik. For tidligere så, altså denne kirkestrukturen her, den har ikke, der har de ikke instruksjonsmyndighet nedover, så de kan ikke si sånn, dere får ikke lov til det, men de kan si dere får ikke lov til å være medlem her lenger, hvis dere har kvinner. Mm. Men dette er altså, det er jo ikke nytt i den forstand at altså, i Southern Baptist Convention så har jo motstanden mot kvinner

0: helligforkynnere har vært der lenge, og den har vært sterk. Og så har det vært en ja, litt oppmykning i praksis mange steder, og så har det fått et tilbakeslag nå. Mm. Og det skjer faktisk samtidig som dette kirkesamfunnet mister medlemmer, sånn som alle de... De fleste amerikanske kirkesamfunn mister medlemmer, og samtidig, altså de store sekulariseringstjenestene, og samtidig skjer det noen, i noen av kirkesamfunnet en konservativ motreaksjon.
1: Mm. Men si litt mer om hvorfor de vil kvitte seg med de kvinnelige prestene.
0: Ja, det er jo patriarkatet da, vet du. Det er jo, man vil gjerne ha kvinners arbeid, men ikke deres autoritet. Det er jo noe der at man har ikke lyst til at de skal bestemme, og det de bruker som argumentasjon er jo at de henter ut bibeltekster som begrenser kvinners liksom, roller. Og det, de bibeltekstene finnes jo, så finnes det jo også andre bibeltekster som forteller om kvinnelige profeter og menighetsledere, forkynnere og diakoner og så videre. Sånn at her har de gjort et valg hvor de velger å gå for de delene av det bibelske materialet som er kvinneundertrykkende, og så velger de å se bort fra det som er kvinnefrigjørende. Og vi er jo så vant til det her at liksom, ja, kvinner får ikke lov, de får ikke lov å være prester i den katolske kirke, får ikke lov til å være prester i de ortodoxe kirkene, og tenker at det er liksom sånn, ja, sånn er det. Men tenk dere hvordan det hadde vært hvis for eksempel afrikanere ikke hadde fått lov til å være prester, eller forkynnere. Altså, vi skjønner jo at dette her er en tung diskriminering. Mm.
1: Det lever jo litt her hjemme også. Jeg leste i kommentarfeltet under den saken her i avisa Dagen. Der var det en som ba oss huske på Timoteus 2,12. Jeg tillater ikke en kvinne å opptre som lærer eller å være mannens herre. Hun skal være i stillhet. Der er det jo ganske rene ord for penga, Emil.
2: Ja da, det eksisterer jo dette her liksom i det synet her hjemme. Jeg har jo selv vokst opp i en bedehusbevegelse der dette synet er ganske langt fremme, samtidig som det er veldig mange som ikke har det synet, og det var også veldig mange kvinner som stod på talerstolen og delte og preika på bedehuset i min oppvekst. Så der har det liksom levd litt side om side, disse to synene.
1: Ja, du har jo til og med gitt ut en bok der du beskriver hvordan du var en mørkemann i det her miljøet i gamle dager. Hva mente du om kvinnelig preste på den tiden der?
2: Nei, jeg var nok... Det har vi ikke snakket om nå. Nei, men jeg var nok på den... Jeg var nok kritisk til det i en periode,
1: ja. Ja, nemlig. Jonas, er det her helt science fiction for deg, vi prater om det?
3: Nei, det er jo ikke det. Og så skjer det jo ikke et vakuum heller, det som skjer i det store kirkesamfunnet i USA. Altså, nå har de også, sånn jeg forstår det, valgt en ny president, en som heter Willie Rice, som skal være sjefen for det her store paraplyorganisasjonen. Og han har jo på en måte gått til krig mot woke, på alle mulige måter, og mener for eksempel at det å etterforske seksuelle overgrep innad i baptistmenigheter i USA er liksom et uttrykk for en sekulær ideologi som har sneket seg inn, som har rett og slett mange dypt konservative, gammeldagse holdninger som nå tydeligvis vinner grunn da.
1: Mm. Men kanskje de kvinnelige pressene bare finner seg jobb i en litt mer vennlig sinnet menighet da?
3: Jo, altså hvis du spør meg som ateist, altså, så blir jeg sånn todelt her da. For at jeg tenker jo at det er jo helt horribelt. Hva er det som foregår? Hvorfor har de de holdningene her? Men så tenker jeg på, liksom, på en annen side. Hvis det er sånn at det står i Bibelen da, at menn skal ikke ha kvinner som læremester, da må jo kristne forholde seg til det, så må de slutte å være kristen.
0: Ja, men det står jo også ganske mye annet i Bibelen. For eksempel, i Kristus er ikke mann eller kvinne, slave eller fri, og jøde eller greker. Og jeg tenker at jeg mener jo at de strengene i Bibelen som går mot det egalitære, mot oppløsning av viktigheten av kategoriene, mot liksom menneskelige hierarkier, de er mye, mye, mye sterkere enn det som er av sånne der tidsbestemte det er teit med kvinner med kort hår liksom. Så jeg tenker at her har baptistene i Sørstatsbaptistene har gjort et valg, og det beste hadde jo vært hvis bare alle kvinnene meldte seg ut, så kunne mennene sitte der og forkynne for hverandre. Det hadde vært den beste løsningen.
1: Starte en ny og kulere kirke, rett og slett.
0: Det blir sikkert ikke så kult det heller, men det, er, men det blir i hvert fall ikke, ikke diskriminerende. Og det, det kan jeg ikke, jeg kan ikke tenke meg at Jesus ville vært med på dette.
1: Mm. Hadde du kjent noen gang på det, da du fungerte som prest, altså noe form for kvinnediskriminering?
0: Nei, det har jeg faktisk ikke. Jeg har hørt mange fortellinger om det, men det er i Norge, har det blitt selvsagt. At i hvert fall i den norske kirke, så, så kan kvinner være prester, og like mange kvinnelige prester som det er mannlige prester omtrent, så det er liksom ikke noe nyhet. Men, og det skal også sies at baptisten i Norge har hatt kvinnelige forkynnere og pastorer siden 70-tallet, så det er heller ikke sånn at dette sier noe om, om alle.
1: Mm. Men skjønner du fortvilelsen til de her kvinnelige prestene i USA?
0: Ja, jeg gjør det, samtidig som jeg tenker at de bør jo heller ikke være særlig overrasket når de har dette er jo ikke noe, dette er jo en teologi som er helt i tråd med den konservative delen av dette, dette kirkesamfunnet, så hvis du melder deg inn i Høyre, så får du Høyre-politikk liksom. Det er ikke noe, det er ikke noe, det bør ikke være noe sjokk det. Det finnes jo et ekstremt mangfold i kirkesamfunnet i USA, så det bør være mulig for dem å finne andre sammenslutninger å være en del av, også som baptister.
1: Sa Åste Dokka, som altså er kommentator i Vårt Land. Hun møtte opp i dagens livssynspanel, som faktisk var sesongens siste, sammen med Emil André Erstad, ansvarlig redaktør i Panorama Nyheter, og Jonas Skybakmoen, som er kommentator i Adresseavisen. Om du har noe på hjertet, så ikke nøl med å skrive inn til oss. Trykk på knappen som heter Send inn på Kompass sin side inne i appen NRK Radio, og vi hører veldig gjerne fra deg. Det var Sigrid Gjelland som var produsent for dagens sending, ansvarlig for det hele sammen med Lise Sørensen og meg selv, som heter Paul Plassen. Og vi høres i morgen.

0: Dette NRK Nyheter klokken 13. Styret I vederlagsorganisasjonen Tono har kalt inn til ekstraordinært krisemøte I dag. Det skjer etter stjerneprodusent Alan Walker og manageren hans Gunnar Greve I går meldte seg ut I protest mot organisasjonens maktstruktur og pengefordeling. Tono krever inn penger på vegne av medlemmene for bruk av musikk, blant annet på radio og TV. Disse midlene blir så fordelt ut til medlemmene. Konflikten handler om hvordan pengene blir fordelt. Tono opplyser at ledelsen vil redegjøre for konkrete tiltak I etterkant av dagens møte. Stortingspolitiker Morten Wold dømt til 24 dager fengsel, bot på 150 000 kroner og tap av førerkort I 2 år og 3 måneder. Det skjer etter Wold I påsken ble stoppet på E18 I Bærum med over 2 i promille. Da var han første vicepresident på Stortinget etter verv han trakk seg fra etter fyllekjøringen. Wold vedtok dommen på stedet og sier han ønsker å se fremover.
1: Det jo godt å være ferdig med dette her. Jeg har jo ikke gledet meg til denne dagen, men det en konsekvens av den dumme handlingen jeg gjorde I påsken. Så nå har jeg vært her, nå har jeg forklart meg, og nå har jeg fått dommen. Så eller bare å se fremover og gå videre, rette ryggen og se folk I øya.
0: Skader på bygg fra skred, flom og storm her I landet kan øke med 32% fram til 2050. Det viser en rapport om klimatilpassning som legges fram I dag. Ekspertutvalget som har laget rapporten oppnevnt av regjeringen. Klimaendringene kommer til å berøre hele samfunnet, og alle har et ansvar for å tilpasse seg, det sier leder for utvalget Ingrid Hjort.
2: Et av våre viktigste budskap at vi må huske at klimatilpassning, det angår alle, og vi har alle et ansvar for å drive med klimatilpassning. Og mange ganger så det til vår egen gevinst. Det rett og slett økonomisk lønnsomt for oss å tilpasse oss endringene som skjer. Å gjøre tiltak på egen tomt, eller å klargjøre kjelleren for mulig ekstremvær og nedbør, det noe vi må gjøre selv, og som ikke staten kommer til å komme og gjøre for oss, eller betale oss for å gjøre. Vi peker på at statens rolle mer å legge til rette for gode beslutninger, og at vi har god informasjon, så vi klarer å gjøre tiltak for vårt eget liv, sånn at vi tilpasset det klima som kommer.
0: NRKs tomt på Tyholt har fått nye eiere. Obos og to andre eiendomsselskaper kjøper tomten der NRKs kontor I Trondheim har ligget siden 1987. Obos ønsker å bygge rundt 650 boliger, skriver de I en pressemelding. NRK flytter I disse dager inn I nye lokaler I Holtermanns vei. Salget av regionkontoret på Tyholt skal finansiere de nye lokalene. Det var NRK Nyheter. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Hei alle sammen, og velkommen til Trygdekontoret. Folkens, for et par måneder siden så fikk jeg telefon fra Jan Petter Saltvedt I NRK Sporten, og han hadde da denne telefonen på speaker mode, som det heter. Da var det åpenbart at det var en sånn møte oppe på sporten, og så sier han, «Hei Thomas, skal du ikke være med og lage TV på VM?» Og så svarte jeg, «Ja, hva slags VM det?» «Nei, det fotball-VM.» «Og det fotball-VM nå da?» Ja, og da hørte jeg folk humra litt inne I rom der, og så sa han, ja, du har jobben, sa han. Men så ble ikke det noe av. Men det som var greia var at, fordi at de visste at jeg den kanskje I hele verden som vet minst om fotball. Og det nemlig det skal handle om her I dag. Så vidt det har blitt meg fortalt, så Norge endelig med I fotball-VM igjen. Men som det stadig oftere under store mesterskap, så det med en viss bismak. Og den smaken det av korrupsjon, autoritære tendenser, grådighet og manglende moral, og nå I år også selvsagt et ekstra gir som heter Donald J. Trump. Dagens gjest forfatter av boka «Det farlige spillet om maktspillet og kriminalitet I toppidretten». Han har fulgt FIFA tett I mange år, og han til daglig leder av det eminente nettstedet idrettspolitikk.no. Velkommen til Trygdekontoret, Follos femte største sønn, altså etter Takato Sal Pedersen, han I Dimmeborger, Trygdebeist og meg, Andreas Seljås.
4: Tusen takk.
3: Det var en introduktion.
4: Ja, du glemte andre fra... Når vi snakker om fotball-VM, så jo Nusa er jo fra Vevelstad han også, så han skal jo delta I fotball-VM, så han da den sjette største da.
3: Det Gavin Nusa? Jeg vet ikke hvem dette
4: men... Nei, Antonio Nusa. Han skal spille for det norske landslaget.
3: Du, Andreas, hvordan begynte du med fotballjournalistikk? Det fordi at du du en mislykket spiller som vil ødelegge FIFA, altså som vil velte sjakkbrettet?
4: Ja, jeg var ikke noen god fotballspiller. Jeg spilte sammen med mange som ble gode. Men motivasjon flere ting. Det ene at jeg for det første veldig, veldig glad I fotball og idrett. Og så ser jeg at det idioter som ødelegger idretten. Korrupte ledere som bare tenker på seg selv. Nå det jo stater som inne, og så videre. Mm. Og da har jeg lyst til å belyse det for, I håp om at trollet skal sprekke. Mm. Det en litt ensom kamp. Men det en motivasjon at jeg glad I idretten og har lyst til å belyse de mørke sidene, sånn at de mørke sidene forhåpentligvis blir borte. Ja. Og så mener jeg det også, det jeg holder på med jo også fordi det spennende. Altså det jo helt ville tilstander I idretten som mange ikke har sett eller ser, og det det jeg prøver å få fram.
3: Ja, det liksom en sånn gigantisk real-life krimthriller som spiller seg ut fra dag til dag.
4: Ja, og så det mektige krefter. Altså, nå det jo for eksempel kronprinsen av Saudi-Arabia som går all in I fotballen, som da bygger svære, vanvittige prosjekter I hjemlandet. Han sager opp journalister I småbiter og... Mm. Og får uten konsekvenser og inngår avtale med Donald Trump.
3: Snakker altså, her om alt surret sammen. MBS, altså...
4: Mohammed bin Salman stemmer. Ja. Og Jamal Khashoggi var jo den journalisten som ble hakket opp I småbiter på det saudiske konsulatet I Istanbul.
3: Det stemmer. Ja. Og man tror at Trumps svigersønn Jared Kushner var aktivt med som en slags sånn PR-rådgiver I etterkant for å, skal vi si, hvitvaske dette drapet, og at han også da fikk 2 milliarder dollar I belønning for det.
4: Ja, men det skulle bare mangle. Ja. Og så, bare for å fullføre det absurde der, det jo at senere så kjøpte jo Mohammed bin Salman, MBS, kjøpte jo opp den engelske fotballklubben Newcastle etter mange rare kromspring, og det flyet som Newcastle bruker når de kjører til treningsleir eller kamper I utlandet, det det samme flyet som morderne til Jamal Khashoggi brukte da de kjørte til og fra Istanbul.
3: Fy fader! Det liksom, det et godt stykke fra, skal vi si, idrett, altså dette altså de grunnidealene I idrett da, med måtte den beste vinne og fairness og at alle skal ha en plass på banen og så videre. Men det det vi skal snakke om. For de som ikke vet det, hva FIFA? For det viser seg at det ikke bare et dataspill det.
4: Nei, og nå det ikke et dataspill lenger heller, fordi FIFA har koblet seg fra det som alle forbinder med FIFA, og det en økonomisk ganske spesiell disposisjon de har gjort. Nei, FIFA da... paraplyorganisasjonen for alle fotballforbund I hele verden. I dag det 211 nasjonale forbund. Norges fotballforbund en av dem, og de organisert under paraplyen FIFA. Og så har du regionale forbund, sånn som Norge og NFF jo I Europa, og da det UEFA som det europeiske forbundet, og så har du det asiatiske forbundet, det afrikanske forbundet, det nordamerikanske forbundet, eller det amerikanske forbundet, og så videre. Mm. Så du har da 6 regionale forbund, som også da ligger under FIFA. Men FIFA da paraplyorganisasjonen for 211 nasjonale fotballforbund.
3: Og det de som arrangerer VM?
4: Det FIFA som arrangerer VM. Mm. Det inntil nylig så var det den eneste turneringen, ikke bare for senior, men nedover I divisjonene og for kvinner og menn. Men i senere tid så har de jo etablert noe som heter klubb-VM, som var I USA I fjor, som også da blir arrangert av FIFA, og da de prøver da å tjene mest mulig penger og innynde seg på de rikeste klubbene I verden, så de skal ha både den største![![![›› nasjonale turneringen av verden og den største klubbturneringen.
3: Ja, så det er litt alle liksom. Ja, det er en stor turnering som alle I verden vet om, som alle I verden, skal vi si, respekterer på et eller annet vis. Og så lager vi en sånn mindre en. Det minner jo litt om noe FIFA gjorde I fjor, nemlig å gi Donald Trump FIFAs fredspris.
4: Ja, og det var jo da et... Jeg vet ikke om jeg skal bruke ordet sjakktrekk, men det var jo da et initiativ som ble tatt av FIFA-president Gianni Infantino alene, uten at noen visste om det. Fordi Infantino og Trump har vært som hånd I hanske nå de siste, I hvert fall etter at Trump ble gjenvalgt, men også I den første perioden I 2016-2020, da faktisk USA... Og Mexico og Kanada, som også skal arrangere fotball-VM, fikk VM. Mm. Infantino har jo da vært helt logrende bikkje for Trump hele tiden. Jeg tror både han beundrer han som leder, det jo litt skremmende bare det, men også at han veldig, veldig redd for at Trump skal ødelegge fotball-VM, sånn at han logrer på den måten. Mm. Og Trump var jo veldig, veldig lei seg da han ikke fikk Nobels fredspris. Mm. Hvis han kan være lei seg, hvis han har sånne følelser I det hele tatt. Mm-hmm. Jeg tror han var forbanna.
3: Han ble sår.
4: Ja, forbanna.
3: Han en sårtass.
4: Ja, veldig. Mm-hmm. Og da etablerte Infantino en egen FIFA-fredspris, som han delte ut I Washington 6. desember I fjor, samtidig som gruppene til fotball-VM ble trekt. Ja, der Norge fikk Senegal og Frankrike og Irak.
3: Hvem som skal spille mot hvem I de første rundene.
4: Ja.
3: Ja.
4: Men det jo ikke bare det, han skapte et sånt fredsråd også. Okay. Det hadde ikke I utgangspunktet noe med fredsprisen eller FIFA å gjøre, men da var det da statsledere fra Aserbajdsjan, Saudi-Arabia, jeg tror også Putin ble invitert, men han kunne dessverre ikke komme den dagen. og da var det FIFA var den eneste ikke-statlige organisasjonen som fikk være med I det fredsrådet og spytta inn milliarder av kroner for å være med på å gjenoppbygge Gaza og Vestbredden når alt er over. Og nå var det, fikk vi jo vite forrige uke at det fredsrådet var det ikke så mange land som hadde puttet penger I, men de penger som amerikanske myndigheter og sannsynligvis også FIFA puttet inn, de brukt opp.
3: Det veldig tung materie og kjipt å sitte og le av det, men man må jo allikevel flire, fordi det åpenbart korrupsjon, det åpenbart inkompetanse, det åpenbart brusing med fjær og så videre. Men du, hvorfor Infantino? For det første, han altså sveitsisk-italiensk, der av dette navnet. Hvorfor han kontroversiell? Han, for det første, han tidligere fotballspiller? Han glad I fotball, eller det...
4: Nei, altså han så forhåpentligvis glad I fotball. Nei, han har aldri vært noen fotballspiller. Jeg kaller han på en måte idrettens Lukasjenko. Han han en byråkrat som har kommet opp, og som veldig lite karismatisk, men som plutselig har fått eneveldig makt. Det på en måte beskrivelsen. Han da, han fra Schweiz, og foreldrene, de... migrerte fra Italia, og det litt pussy fordi når han nå han jo, gikk jo hardt ut mot journalister som meg og andre når vi var kritiske til fotball-VM I Qatar I 2022, og da sa han på en tale I Doha, og det han gjentatt etterpå, at han visste hvordan migrantene, arbeideren I Qatar, hadde det, fordi at han hadde da, familien sin hadde flyttet fra Italia til Schweiz.
3: Og stått og bakt pizza I stek I helvete. Ja.
4: Så, men han kontroversiell av mange årsaker. For det første så ble han valgt I 2016 på en ekstraordinær FIFA-kongress, fordi det var avdekket... mye korrupsjon I FIFA, som gjorde at Sepp Blatter, som var da den forrige FIFA-presidenten, måtte gå av. Da dukker det opp da denne Lukasjenko-fyren Infantino, som en kandidat for veldig mange, også Norges fotballforbund, som den store reformatoren. Han satt blant annet i en kommitté eller en kommisjon som utarbeidet nye retningslinjer om sånn good governance og alt sånn klisjéer, åpenhet og...
5: Ja, corporate social responsibility.
4: Ja, sånne ting.
5: CSR, som jeg kaller det.
4: Ja, sånne ting. Og også at man skulle begrense presidentens makt, for eksempel at han ikke kunne sitte mer enn 3 perioder, reduserte kommittéer dramatisk, fordi det har ofte vært en sånn... Hvis du har et kommittéverv og får penger til å reise verden rundt, så holder du kjeft, og sånne ting. Så de reduserte fra, jeg husker ikke, sånn litt under 30 kommittéer til 6-7, og så videre. Og så ble jo han valgt mot en kandidat alle trodde skulle vinne, og det var Sheikh Salman fra Bahrain, som var veldig, veldig involvert i å knuse den arabiske våren da den oppstod i 2011. Ja. Og da i Bahrain, der han kommer fra, og arresterte masse fotballspillere og idrettsutøvere som ble torturert og helt for jævlig.
5: Det er, liksom ikke, det er liksom ikke sånn Albert Schweitzer, Einar Gerhardsen og liksom Gandhi.
4: Nei,
5: de gutta her.
4: Nei, og så skjer det jo da det som egentlig er ganske uventet, det er at Infantino vinner, og da var alle glad, eller i hvert fall Norges fotballforbund og de som hadde støttet han. Men det som skjer rett etterpå viser egentlig hans sanne ansikt. For det første, en del av de tingene jeg skriver om i boka mi, Det farlige spillet, er hvordan han på en måte, før han blir valgt, driver et sånn taskenspilleri, for å ha ryggen klar, blant annet at det ikke er noe korrupsjonsanklage mot han, og hvis det er det, kanskje de skal, FBI skal fjerne det, og så videre, og også at USA har muligheten til å få VM, fordi at veldig mye av korrupsjonsskandalen startet jo da i New York og i Florida, FBI ruller opp, og så er det det som gjør at korrupsjonsskandalen utvikler seg. Men rett etter at han er valgt i 2016, på det første styremøtet i Mexico, så klager han over lønna si.
5: Ja.
4: Og der har jeg fått lydbåndopptak.
5: Det var vel ikke indeksregulert da?
4: Nei, og så er det veldig rart at en av de reformforslagene hans er blant annet at lønna skal reduseres. Og jeg har lydbåndopptaket der han skjeller ut de folka som har satt lønna hans.
5: Hvor mye snakker vi om her?
4: Nei, så da tror jeg han bare tjente cirka 20 millioner i året. Nå i fjor...
5: Altså kroner eller dollar?
4: Kroner. Ja. I år tror jeg han fikk utbetalt 54 millioner kroner.
5: Ja.
4: Så tariff, han er en anstendig lønn til å være frivillig valgt i et verv,
5: ja,
4: i fotballen. Men det som skjer veldig fort etter det. Det første han gjør etter det, han får skrudd opp lønna si, han får sparket han som har begrenset lønna hans, og så begynner han å sparke interne opposisjonelle, eller de som for eksempel jobber på reisebyrået der, som begynner å lure på hvorfor han kjører privatfly til emiren av Qatar, og sportsministeren i Russland, som da er beordret av Putin, altså Vitali Mutko, fordi det kan oppfattes som korrupsjon, og det bryter faktisk også mot sveitsiske korrupsjonsregler. Ja, de har ikke så veldig mange, men han drøt også dem. Og så videre, så han rensker ut, og jeg har da snakket med kilder som fikk sparken, og som har også levert dokumentasjon på det som ble rapportert inn, og det er ganske grove ting. Så han fikk fjernet all indre opposisjon, og så fjernet han alle de som på en måte skulle kontrollere han, altså de har jo da en etisk komité av alle ting, tre etiske komiteer, og han kastet da...
5: Det er to
4: da,
5: av dem passer på det første.
4: Nei, det ene er sånn, de som skal finne ut hva som har gått gærent, og så skal det andre dømme, og så er det tredje, er en mer en sånn integritetsgreie, om du kan bli valgt, for eksempel. Og det, han kastet alle dem, det var på faktisk i Bahrain.
5: Kom tilbake, Juan Samaranch, alt er tilgitt.
4: Ja, da, han var jo god venn med Franco.
5: Det er god venn, han var sportsminister, ja, i Franco-regime.
4: Og også ambassadør til Sovjetunionen. Men i hvert fall, så han fjerner all opposisjon, også kontrollmekanismer, og så plutselig så begynner han å menge seg med diktatorer. Først er det Putin, på grunn av fotball-VM i 2018. Han får jo til og med en sånn Order of Freedom av Putin, som han ikke har levert tilbake enda.
5: Nei.
4: Og så er det alle bandittene du kan komme på toppen. Xi Jinping i Kina var et sånn gryende forhold, men de lokket seg inn i koronaen. Men så har det da blitt emiren av Qatar, Mohammed bin Salman i Saudi-Arabia, det er Paul Kagame i Rwanda, det er også Aliyev i Aserbaidsjan, og så kan du bare ramse opp alle diktatorene.
5: Altså, det er jo ikke bare diktatorer, dette er jo krigsforbrytere, det er torturister, altså, ja, det er de verste folka som har makt i verden.
4: Og Trump.
5: Og Trump, og det det jeg vil fram til, det, for altså, FBI går ut til aksjon mot, mot FIFA, kan vi si, I USA, det et eller annet som skjer her som gjør at FBI trekker seg unna, og at USA får fotball-VM, det et eller annet der?
4: Ja, altså det litt sånn uklart hva som skjedde, men for det første så det, var det FBI som rullet opp skandalen. Det var det samme som Lance Armstrong I sykkel for eksempel, når han begynte å sykle for US Postal, så var det FBI som gikk inn og gransket dette, for dette, det handlet om skattepenger.
5: For det var jo en FBI var jo noe annet en gang, det var jo før Cash Patel tok over, det var jo verdens mest respekterte, skal vi si, etterforskningsbyrå.
4: Ja, ja, og så greier de å rulle opp korrupsjonen I FIFA, og det grunnen til at FBI kommer inn I bildet fordi at en del av disse regionale forbundene som jeg snakket om I sted, det amerikanske forbundet, og det som heter altså Comebol og CONCACAF det to forskjellige, en som har Karibien og sånn og så det en som har det amerikanske kontinentet de hadde hovedkontor I Miami og så var det jo da en sånn skikkelig figur som hadde kontor I Trump Tower som Chuck Blazer
5: som med Tony Montana
4: ja, Scarface, ja. Men Chuck Blazer var generalsekretær I en av disse regionale forbundene, han en veldig spesiell karakter, han var sterkt overvektig, han kjørte, han hadde to leiligheter I Trump Tower, en for kattene sine og en for seg. Og så kjørte han, for han var så overvektig og var vanskelig å gå, så han kjørte sånn der sånn elektrisk sånn rullestol eller sånn en liten
5: bil. Ja, Rolls Royce, som jeg kaller det.
4: Ja, ja. Og så hadde han også da, noen ganger en papegøye på skulderen, som egentlig var ekskona sin, som hadde, ekskona hadde sagt så mye dritt om eksmannen sin, mens den papegøye hadde hørt på han,
5: ja.
4: At når han kjørte rundt I denne bilen sin, ja. Med papegøye på skulderen, så skreik papegøye sånn dritt I han Chuck Blazer med stemmen til ekskona.
5: Faen for en character.
4: Men han ble kalt for The 10% et eller annet, Mr. 10%, fordi han tok 10% av alle avtalene som det fotballforbundet inngikk.
5: Påslag.
4: Ja, og det var det FBI gikk etter, og han ble da en informant. Og så det da, da det Loretta Lynch, som da statsadvokaten I New York, som tar ut tiltale, basert på den etterforskningen som har vært I New York og da I Florida, og også da I i Schweiz. Og det ruller opp hele greien, og da det over 40 stykker som blir etterforsket og tiltalt, og mange har blitt dømt.
5: Og hvilket år det vi
4: Nå
5: sier
4: vi, at... Det blir rullet opp I 2015, og så det dommene kom sånn suksessivt, og nå det noen av de dommene som opphevet, og det litt av poenget her, fordi at, sånn som du sier, FBI noe helt annet nå. Loretta Lynch gikk over til et advokatbyrå og begynte å jobbe for FBI, nei, for FIFA.
5: Oi.
4: Og da mister du litt av det momentumet, altså statsadvokaten I New York var ofte den tøffeste I klippa liksom, og så begynner det å rakne helt, og da det altså eksempel eller beviset på at det en helt annen tilstand nå, at FIFA har flyttet hovedkvarteret sitt til Miami med 400 ansatte I forbindelse med fotball-VM, I da Trumpland. Infantino har flyttet dit selv, han bor der, han flyttet rett fra Doha I Qatar og dit, og da det helt andre tilstander der, så Cash Patel...
5: For å si det sånn, dette hadde jo ikke skjedd dersom, si hva du vil om Hillary, men dette jo fordi at Trump ble president I 2016,
4: Ja.
5: Så skjer disse tingene som, ikke nødvendigvis som dominobrikker, men noe som kanskje ligner litt på det.
4: Ja.
5: Ja.
4: Og da vi I den situasjonen også. Det som blir litt interessant akkurat nå, når vi begynner å nærme oss fotball-VM som nå, da det veldig mange rare, kontroversielle ting som har skjedd. Og en av de tingene som FIFA har gjort, som de aldri har hørt før, det at de har dynamisk prising på billetter.
5: Jeg må forklare det.
4: Altså vanligvis så det jo en fast sum som står på billetten, altså $100 eller det kommer litt an på hvor du skal sitte den. Men nå det dynamisk prising, det vil si at det tilbud og etterspørsel som avgjør prisen, og det har gjort at billetten har vært vanvittig dyre. En vanlig kategori 2 eller 3 billett for Norges kamper nå, når de skal spille mot enten Irak, Senegal eller Frankrike, liksom 5000 kroner. Mm. Og den har vært høyere og den har vært litt lavere. Finalebillettene kan, tror jeg, gå til over 150.000 kroner eller noe sånt nå. Mm. Men det har vært I strid med med tidligere praksis, men amerikanske delstatsmyndigheter lurer også på om dette brudd med amerikansk lov, sånn som de har gjort det. Mm. Så da det nå statsadvokaten i New Jersey og statsadvokaten i New York har nå bedt om sånn sub poena, jeg vet ikke hvordan du oversetter det, og for å se på hvordan de har priset billettene, og hvis de finner ut at noen har gått gærent.
5: Du må enten vitne, eller du må produsere dokumenter som blir etterlyst.
4: Riktig.
5: Ja.
4: Og da er det det som, hvis de finner noe feil der, så kan faktisk FIFA da tiltales for brudd på et eller annet lovverk på grunn av billettprisingen.
5: Og det på delstatsnivå, da kan jo ikke FBI eller Trump gå inn og endre på det.
4: Riktig, og da er det på en måte det som håpet hvis man skal rulle opp ting i FIFA nå, det er at det ikke er FBI kanskje, men at det er delstatsmyndighetene som tar grep da.
5: Mm. Du var på FIFA-kongressen i Vancouver. Fortell om det. Når var dette her?
4: Det her var da for tre uker siden, cirka tre uker siden, FIFA-kongressen. Jeg var der min femte eller sjette FIFA-kongress, og den var spesiell på mange måter. Det ene, altså FIFA-kongress er den årlige begivenheten der på en måte de formelle beslutningene i FIFA foretas. Mm. Det er på en måte demokratiet i FIFA, selv om det ikke er så veldig demokratisk. Og det foregår hvert år, og det er det Infantino som, styrer.
5: Det er som partikongress i landet vi ikke liker å sammenligne oss med, sier.
4: Ja, ja, riktig. Mm. Og det som var litt spesielt nå var jo at det er jo like før fotball-VM i USA, Kanada og Meksiko, og i Kanada som er ganske sterk opposisjon til USA. Mm. Så det var interessant bare det. Og så var det store spenningsmomentet var jo om Gianni Infantino kom til å si at han ville søke gjenvalg. Fordi han var jo med å innføre reformer der det bare er lov å sitte i tre perioder, og han har egentlig sittet i tre perioder nå, men han har fått annullert den første perioden, fordi det var bare tre år, fordi han kom ett år inn i Sepp Blatter sin periode. Mm-hmm. Så han fikk annullert den. Så da kan han da sitte til 2031 hvis han blir gjenvalgt, og det gjorde han. Men det var en da katastrofal avslutning på FIFA-kongressen. Først, oppspillet var jo at den iranske delegasjonen ikke kom inn, fordi de ikke fikk visum. Kanadiske myndigheter fant ut at en av disse representantene til Iran var i en
5: Revolusjonsgarden?
4: Riktig.
5: SS?
4: Ja, riktig. Så de kom ikke inn, og allikevel så lovte Infantino at Iran skulle få lov til å spille i VM, og de skal også spille i USA, og at de skulle få lov til å spille i USA. Nå har det vist seg etterpå at de får ikke reise inn i USA, de har ikke fått visum enda, så de må da bo i Meksiko og ta dagpendler med buss eller sånn videre, fordi hver dag de skal spille.
5: Ja, de må liksom bo i sånn Tijuana eller Juarez, eller sånn grenseby, og så gå over brua.
4: Ja, fordi det iranske flyselskapet ikke får lov å fly inn i USA. De skulle egentlig bo i Tucson, i Arizona. Ja. Men det får de ikke lov. Så det var en sånn veldig spesiell greie. Og så skulle jo da Infantino legge inn søknaden om en egen fredspris, og han ville jo da at da vicepresidenten til det israelske forbundet og presidenten til det palestinske forbundet, som er sånn gammel PLO-kar, at de skulle komme opp på scenen og ta bilde sammen med Infantino og ta hverandre i hånda og liksom si at nå går vi videre, fordi Palestina har jo prøvd å kaste ut Israel på grunn av at lag i den israelske ligaen på Vestbredden får lov til å spille i det israelske ligasystemet, og det er et brudd på FIFAs charter eller regelverk.
5: Ikke sant?
4: Og det endte jo da ikke med en photo opportunity, men det endte da med full krangel mellom den palestinske presidenten og Infantino. Da ble alle TV-skjermer og lyd og alt bare slått av, sånn at vi ikke skulle høre hva som skjedde.
5: Ja, for det var jo ingen, kanskje ikke palestineren og kanskje ikke israeleren heller, hadde blitt varslet dette på forhånd, eller?
4: Jo, det hadde vært forhandlinger om natta, og det visste Infantino at det ikke hadde gått så veldig bra.
5: Men han bare gasset på?
4: Ja, og så tenkte han at han skulle være den store fredsmegleren og den store statslederen, og så falt det bare helt dødt. Så når han annonserte at han stilte til gjenvalg, så var det ganske spredt klapping da, for å si det sånn. Men så, så det men det var en grunn til at vi dro dit var for å få litt kontakter til det som skjer og også se hva som skjer, men Infantino er misliker meg og en del andre journalister så sterkt at vi aldri får prata med en.
5: Ja, for han har fått med seg trynet ditt etter 6 sånne konferanser.
4: Ja, og ikke bare meg, det noen andre også, men fordi at en kan bare komme en begivenhet som skjedde, som viser hans autoritære trekk da. Ja. Det at FIFA-kongressen i Kigali i Rwanda 2023, det var den siste gangen han holdt en pressekonferanse etter en FIFA-kongress. Og det kan være mange grunner til det, men en av grunnene til at han var litt irritert var at Jan Jensen, som er en god dansk kollega av meg, som jobbet i Ekstrabladet, som kanskje er mer kjent for Side 9-piken og sånne ting, men som var da kanskje Europas sterkeste på det feltet jeg holder på med.
5: Mm. Vi er gode på seriøs journalistikk og seriøs pigefotografi.
4: Ja. Og vi hadde drevet og tok opp sånn dokumentarfilm om Infantino, og da hadde vi vært i Schweiz i Sugg, der alle milliardærene fra Norge flytter nå for å spare skatt. Og det hadde også Infantino gjort. Han hadde da flyttet fra Syris til Sugg, sånn proforma for å spare skatt, var det vi fant ut. Ja. Og, for han bodde jo egentlig i Doha i Qatar, og skulle flytte til Miami, det visste vi. Og når vi var der med TV...
5: For noen byer, ass.
4: Ja. Og da når vi kom rundt med TV-kameraer, så kom politiet og tok passa våre og sånne ting. Fordi vi brøt privatlivets fred, og vi fått klage fra naboen. Vi hadde ringt på alle dørene og snakket med postmannen og sånne ting, og han, Infantino hadde aldri vært der. Mm. Og da når vi skulle skrive de sakene og sende sånn spørsmål til Infantino, hvorfor har du flyttet, og hva synes du om at vi trampet på plena di og sånn, så ble vi jo trua med søksmål.
5: Ja.
4: Selvfølgelig. Ja. På FIFA-e-post. Mm. Men når vi kom da til Rwanda i Kigali, og vi filmet da også, og ble nektet adgang hit og dit og sånne ting, da sa han på pressekonferansen etter kongressen, da så han på Jan og meg og en del andre journalister, «I don't understand why you are so mean».
5: At dere er slemme.
4: Ja, vi er slemme mot han, som prøver å se henne i kortet. Og det var den siste kongressen han holdt pressekonferanse. De pressekonferansene han har holdt etterpå har enten vært med, eller møte med pressen har enten vært med influensere,
5: ja.
4: Og så er det i Det Hvite Hus sammen med Trump. Så da i Vancouver da, så bestemte Samindra Kunti, som er en belgisk journalist, en skikkelig råtass som jeg har vært i Saudi-Arabia med, og Qatar med, og Rwanda og andre steder med, at vi skulle ambushe Infantino. Og bare stille helt vanlige spørsmål, fordi vi skjønte at han skulle være inne på et sånt kongressområde dagen før kongressen. Mm. Og så vi tror han skal komme mot oss, og så snur han og går en annen vei. Ikke på grunn av Austria, men han går en annen vei, så vi får ikke de foran bildene. Og Samindra, han skal løpe, og jeg skal filme. Og da han går fort bak Infantino, smetter inn bak alle medierådgiverne og sikkerhetsvaktene. Mm. Men han blir da bare veivet bort og kastet bort, og når jeg filmer så går folk foran meg for å hindre at jeg kommer nærme og filmer. Og vi blir bare avfeid sånn. Så det ble, jeg er ikke noen god fotograf, men det er ganske illustrerende det opptaket jeg tok da. Og det er sånn han holder på. Og vi kan stå en meter ved siden av han, med medierådgiverne imellom, og spørre om vi kan få stille noen spørsmål. Og da får vi beskjed om å sende e-post, og de e-postene får vi aldri svar på lenger.
5: Du, først av alt, Andreas Seljås, jeg må bare si, det er så vakkert å høre på deg snakke, for du snakker ren Follo-dialekt. Det min har blitt avslepet med året, men jeg var på Tangensenteret på Nesodden en sommer for 10 år siden med min da 8 år gamle hun var stedatteren min, Amalie, var kanskje 8-9 år. Og så gikk vi rundt der en lørdag, og da treffet man jo mange gamle kjente. Og så sa hun er jo trøndersk, så sa hun, Thomas, dem her folk kan prate akkurat som deg. Og da varmer det hjertet, skjønte jeg, yes, jeg har ikke misset det helt da. Så det er veldig vakkert å høre på andre, det er som musikk. Men altså, jeg bare sier, altså, tradisjonelt sett så har jo ikke amerikanere vært så opptatt av verdens mest populære idrett, og årets VM vil ikke forandre så mye dersom vi skal tro vår andre langhusbaserte fotballekspert, nemlig Trygdebeiste.
6: Ja, du vet jo det, USA-eksperten Selters, at USA kommer aldri til å omfavne fotball, vet du, for de har mye mer spennende underholdning som de har brygget på selv hjemme. Gatekamper mellom ISO og demonstranter, presidentvalg, Trump pressekonferanse, skoleskytinger, krig, UFO-avsløringer, konspirasjonsteorier, mitosaker og kulturkrig. Altså, 0-0 mellom Kapp Verde og Asbekistan kan ikke konkurrere med livestreaming av Charlie Kirk som blir skutt i nakken, vet du.
5: Vi sitter her med forfatter og gravfotballjournalist Andreas Seljås. Andreas, USA arrangerte også VM i 1994, da skulle landets fotballinteresse virkelig bygges opp. Hva er fotballens status blant amerikanere anno 2026?
4: Ja, det er veldig annerledes. Jeg var i Florida i oktober i fjor for å lodde stemninga litt grann. Var der i 11 dager og snakket med masse folk, og også journalister og de som opplevde fotball-VM i 1994. Og da, i 1994 så var det helt grønnskålingland når det gjaldt fotball og seriesopplegg og sånne ting. Og da var det litt latterliggjøring, altså sportskommentatorene i baseball og NFL og sånne ting, de bare lo av VM, og også kommentatorene som kommenterte fotballkampene måtte liksom forklare reglene og sånn i hver sending. Mm. Det var på det nivået. Mm. Sånn er det ikke nå. Nå er
5: det er sånn som når det er Superbowl på NRK.
4: Ja. Ja. Så, men når, så, når det er soccer nå, så er det... egne TV-avtaler. Messi spiller jo der, MLS er ganske kjent, og det er en ganske populær idrett. Og så er det jo, USA er litt...
5: MLS, er det en sykdom? Altså, det er
4: ja, det er ikke en sykdom, det er for fotballinteresserte, kan det kanskje være det, men det er jo da den amerikanske ligaen.
5: Ok.
4: Ja. Og så er jo soccer, fotball, har en... Altså, idretten i USA er bygd opp på en helt annen måte enn i Europa. Mm. Og veldig mye av idretten foregår i skolesystemet, high school og på college- eller universitetsnivå. Mm. Og det har for eksempel ført til at kvinnefotballen, soccer, har vokst enormt og blitt veldig populær, fordi at lovgivningen er sånn at hvis et college skal ha idrett, så skal de bruke like mye penger på gutter og jenter. Og da er det...
5: Det er woke-tyranniet.
4: Ja, det kom lenge før man i hvert fall begynte å snakke om det, men det som har skjedd da er at på et universitet så har du da et amerikansk fotballag for gutter, det spiller ikke jenter på samme måte eller på samme nivå, og da er det 100 i troppen. Mm. Og da må da den skolen bruke like mye penger på kvinnesiden. Mm. Og da er det soccer som ofte har blitt idretten.
5: Og softball.
4: Og softball og en del landhockey og sånne ting. Mm. Men det har gjort at soccer har blitt vokst, og yes. også på damesiden har blitt veldig populær. Så de største amerikanske stjernene er jo kvinner.
5: Ja.
4: Så det har skjedd de siste, eller fra 1994. Men så er det den gruppa, og nå er vi kommet inn på politikken her, for at den gruppa av, i samfunnet i USA som har vært mest opptatt av fotball er jo latinamerikanere.
5: Ja.
4: Og det er jo meksikanere, og det er Honduras, El Salvador og Colombia og Argentina.
5: Altså, det er jo land som mildt sagt elsker fotball.
4: Ja.
5: Ikke alle land, altså som Kuba, Puerto Rico og sånt, der er det baseball, det har vi snakket om her før, men ja, altså... Ja,
4: så det er på en måte, det er de som på mange måter har holdt fotballen, eller importert fotballtradisjon, det vi forbinder med fotball da.
5: Og dette er jo en del supportere, av befolkningen som er ganske stor i USA, og som da også vokser.
4: Ja, og sånn at, og der, det som er litt spesielt nå, jeg, som sagt, jeg var i Miami og Florida i oktober, og da snakket vi blant annet med supporterlederne til Inter Miami, som er de hardbarka gutta fra Colombia, Chile og Argentina, og som er kamerater med Wu-Tang Clan, og som de har på en måte, de er tøffe og harde, og veldig mye kredd i det miljøet de er i. Og de har sånn regel om at når klubblagene i hjemlandet, når de spiller Colo Colo eller San Lorenzo eller de lagene, så har de 48 timers karantene, fordi at de vet at hvis de begynner å diskutere, så begynner de å slåss. Og de har bygd opp et supportermiljø i Miami, Og de var sånn, de var ikke så glad for at Messi var der egentlig, fordi at det var bare turisme det brakte til seg, og ikke de ekte supporterne. Supportersangene er på spansk.
5: Mm-hmm.
4: Men det som var, det de fortalte da, det bare for å illustrere hvordan situasjonen er for de som på en måte har brakt fram og holdt fotballen i livet og utviklet det vi vil kalle en sånn europeisk eller latinamerikansk supporterkultur,
5: mm-hmm.
4: det er at nå var de... Hadde de nesten sluttet å spille løkkefotball på tirsdager og onsdager, fordi at de var redde for at ICE skulle ta dem, fordi ja. De var latinamerikanske utseende.
5: Mm.
4: Det var mange kamerater som ikke ville gå på fotballkamp lenger, fordi de var redde for at ICE skulle ta dem.
5: Ja.
4: Og vi snakket med veldig mange religiøse organisasjoner og andre, som sier at det er vi som faktisk har brakt med oss fotballkulturen hit,
5: mm.
4: og nå tør vi ikke å gå på kamp,
5: på
4: og
5: det.
4: Hvis vi har lyst til å gå på kamp, så er det så jævla dyrt at vi har ikke råd til å dra på match. Så de har stjert ja. Vårt spill.
5: Her er vi inne på noe veldig viktig og noe paradoksalt med denne Trump, skal vi si Trump-fotball-VM 2026, og det er altså det er to grupper i USA som er involvert i soccer. Det ene er, som du sier, latinos, som utgjør kanskje 30-35% av befolkningen, om ikke mer. Og det andre, den andre gruppa, det er soccer moms. Og det er altså liberal, altså progressive forstadskvinner med litt utdanning som kjører Volvo, kanskje med Hillary, litt sånn sliten gammel Hillary Clinton-sticker på bumperen, til og med kanskje en Bernie Sanders-sticker. Damer som har vært et utvekslingsår i Europa, og så bruker de soccer. Som en fritidsaktivitet for at det, i mye større grad enn et spectatorsport så har da soccer vært en sånn sånn som unger, middelklassebarn kan drive med, og latinobarn da sånn at dette er to, de to gruppene som amerikanske myndigheter under Trump har mer eller mindre erklært krig mot, en sånn politisk krig og dette er de to gruppene som er liksom fundamentet for fotballinteressen i USA i dag Det er ganske vilt.
4: Det er helt sprøtt, og de var altså ekte oppgitt og lei seg, de vi snakket med. Og det kunne være kvekerorganisasjoner, der de fleste som jobbet der var fra Honduras, El Salvador og så videre. Og så er det...
5: Og verst av alt, det var ganske mange av de latinene som stemte på Trump i 2024 også.
4: Ja, ja, og det kan hende at det mangler litt nå. Og så er det jo... nei, det var de stjæler liksom spillet fra dem, og de var oppriktig oppgitt.
5: Mm.
4: Det var så vondt for dem.
5: Mm. Hvordan du har vært i USA og snakket med folk som kjenner amerikansk politikk godt, hvordan vil Trump bruke VM?
4: Altså han vil bruke det på to måter. De vi snakket med av alle de organisasjonene, også veteraner og andre, vi snakket blant annet med Alexander Windeman, han som var veldig sentral i riksrettssaken, altså offiseren som mistet jobben sin og som nå stiller til valg i Florida.
5: Ja, det handlet om Ukraina, hva som hadde blitt sagt på telefonen og så videre når Trump etterlyste dirt på Biden fra Riktig. Ukraina. Det er åpenbart i bytte mot militærhjelp.
4: Ja. Og han snakket vi med, for han var på sånn No Kings Rally i Miami når vi var der.
5: Mm.
4: Og vi snakket med mange andre veteraner, også en som hadde vært i NATO i Storbritannia, og hadde hans første oppdrag når han ble offiser i USA, var å redde kubanere som flykta. Og det er et veldig, veldig sentralt element der, for at veldig mange av de vi snakket med, kommer fra diktaturer.
5: Mm.
4: Og flykta til USA, og der USA var redningen og fremtiden. Og nå opplever de mange barn det samme som foreldrene gjorde i hjemlandet, føler de da. Men vi snakket med dem, og så snakket vi med supportere, og vi var i en kirke og snakket med en sånn local business, sånn fagforening eller interesseorganisasjon, sånn lokal NHO, som var utenfor den Hard Rock Stadium, der en del av kampene, 7 kamper tror jeg skal spilles.
5: Er det i Orlando?
4: Nei, det er i Miami.
5: Ok.
4: Og der er et svart område med ganske fattig, veldig masse sånne små kirkesamfunn, og vi var på et sånt kveldsmøte der de var bekymret for at FIFA legger jo bånd på veldig store områder rundt, så de får ikke lov å selge sånn lokal merch, mat, de får ikke lov til å bruke oppkjørselen sin for å tjene penger på parkering, sånn som de gjør på NFL-kamper eller college-kamper og Formel 1 og sånne ting.
5: Så vi snakket med... Infantino glipp av penger.
4: Ja, ja, selvfølgelig. Men så, altså, og vi snakket med, så det var de miljøene vi snakket med, ganske bredt nedslagsfelt, og alle sa det samme. Mm. En, Trump kommer til å bruke dette her som et sånn propagandaarrangement, der han skal være til stede og vise seg fram, og vise at det jeg som fikk fotball-VM til USA. Han skal være sammen med spillere. Han jo ganske sportsinteressert. Mm. Jeg vet ikke om det skryt eller ikke skryt, men han veldig sportsinteressert. Nå skal han jo ha sånn UFC-kamper utenfor det hvite hus og sånn. Mm. Og at han kommer til å bruke det. Et forvarsel på akkurat det elementet der, jo det som skjedde i klubb-VM i fjor, da Chelsea og PSG spilte i finalen. Chelsea vant, og Trump ble med ut på premieutdelingen, og stappa en av medaljene i lomma, og viste seg fram og var glad og smilte, og Infantino fikk en klem av Infantino.
5: Jeg kommer til å savne på et eller annet vis, altså.
4: Ja, ja. Så det det propaganda-elementet. Nei, og så det andre elementet, jo nettopp at han vil bruke arrangementet som et maktmiddel. Mm. Det vil si, en, at han bruker veldig mye penger på sikkerhet, bygge opp politiet, ICE, Nasjonalgarden og sånne ting, som gjør at de tilstedeværende og sånne ting, men også bruke det politisk i den form at hvis det noen opptøyer, eller det noe han ikke liker, og sånne ting, at de kommer til å bruke det under mesterskapet, men også etterpå.
5: Og for da skal det være mellomvalg.
4: Ja, og en av de tingene som alltid skjer ved sånne mesterskap, det har ikke noe bare USA å gjøre, det hvis Norge skulle gjort det, det at sikkerhet blir et veldig, veldig sentralt tema uansett, mm. og du investerer i den mest moderne teknologien. Så den droneteknologien som investert i nå til det mesterskapet her, verdens mest avanserte, og verdens mest, hva skal jeg si, overvåkende, altså du kan ikke gjøre noen ting uten at de ser deg, mm. og alt blir filmet, og dette kommer til å bli brukt etter VM også.
5: Ikke sant.
4: Og sånn har det vært i Kina, sånn har det vært i Russland, sånn har det vært i Qatar, sånn har det vært i England og alle steder, altså man bruker det som en anledning, når det OL eller VM, til å oppruste.
5: Bare kjapt en liten halvdigresjon her, Andreas. Altså datteren din, du nevnte at det er mye jentefotball på high school og på college og sånn, og datteren din var i USA, som ganske mange andre, så vidt jeg har skjønt, på et såkalt fotballscholarship.
4: Ja.
5: Hvordan gikk det?
4: Det gikk ikke som hun hadde planlagt, for å si det mildt.
5: Hvor var hun den?
4: Nei, hun fikk jo scholarship i Minnesota, en veldig lite universitet i Moorhead, mm. som egentlig da en sånn underdivisjon eller et under, hva skal jeg si, et sånt
5: gren
4: av Minnesota State University, som ligger da, som Twin City faktisk med Fargo i Nord-Dakota. Mm. Så de er egentlig,
5: det er prærieby.
4: Ja, Moorhead og Fargo på mange måter den samme byen, men i to forskjellige stater. Mm. Og var overlykkelig over at hun hadde fått det til etter at hun hadde vært skadet med korsbånd og kommet tilbake og sånne ting. Og så var hun da, høsten var kjempeordeit og spilte matcher og reiste rundt og fikk masse venner og sånne ting. Og så blir jo Trump valgt. Og da merker hun at hun var på et lite universitet, hun var ikke liksom i Boston eller New York eller Los Angeles og sånne ting. Veldig, nesten bare amerikanere på laget, det ofte litt sjeldent. Mm, mm. Hun var en av tre utlendinger, tror jeg.
5: Mm. Altså, det jo veldig hvitt, dette jo prærie, hvite prærieprotestanter fra Skandinavia og Tyskland og sånn.
4: Ja, og så da først oppdager at veldig mange stemte på Trump, fordi foreldrene hadde stemt på Trump. Mm.

0: det tatt av is, kastet ut. Og da datteren min syntes dette var litt spesielt og litt dumt og trist og sånne ting, så hun ba om et møte i garderoben der de skulle prate om dette. Hva er det som skjer? Hvorfor skjer det? Hva gjør vi? Og da fikk hun lov til det, og så var det, garderoben ble splittet i to da, de som støtta Trump og de som ikke støtta Trump. Og så var sikkert datteren min litt overivrig, eller var veldig engasjert, og sa ting som ga inntrykk på de andre, som gjorde at de ble såret og begynte å grine og sånne ting.
1: Sånn med snowflakes, ass.
0: Ja, ja, og jeg trenger ikke å gå i detalj på akkurat det der, men og det er ikke noe sånn, og så sier da bare datteren min at dette er ikke noe gøy. Altså, hun var ikke redd for seg selv. Som hun sier, jeg har blå øyer, hvit i huden, blånt hår og ikke tatoveringer og har et norsk pass. Så det har ikke, så hun var liksom ikke redd for sin egen del og sånne ting, og så sa hun at jeg har ikke noe lyst til, dette er ikke noe gøy lenger, det var ikke sånn jeg ville spille fotball her, og når du er redd for at med, altså lagvenninner kan rapportere til foreldre om at hun er snakket negativt om Trump og sånne ting, at det kan få konsekvens for henne. Hun fikk jo sånn der... Nei,
2: det er sånn Øst-Tyskland, dette her.
0: Ja, og du ringer, du fikk nummeret til en advokat, pakk baggen din klar i tilfelle ICE kommer, så har vi en dekkeleilighet. Altså, det var på det nivået. Og det kan gå til at dette var et veldig sjeldent tilfelle, og at det er mange som ikke har opplevd det. Men samtidig så har jeg etterkant merket at veldig mange på laget hennes, som støtta henne, de har slettet alt på sosiale medier. De tør ikke å si noen ting. Det var en som fortalte meg at hun hadde unliket alle Instagram og Facebook, ja, Instagram-post i hvert fall, sånn at ikke myndighetene skulle oppdage det når hun dro inn i landet igjen, da du kan bli stoppet i tollen og åpne opp alle sosiale mediene og vise hva du har liket og lagt ut.
1: Tenk på det.
0: Så det er på en måte, og da, hvis jeg skal bare runde av den saken der og koble det på det Florida-turen, så møtte vi da en jente som var fra El Salvador, som stod utenfor denne ICE-forlegningen sammen med denne kvekerorganisasjonen som hadde invitert oss dit, som hadde da bare ulovlig innvandrer. Hun var 25 år, på alderen med datteren min, slutta å spille på samme veninner i fritida, redd for å bli tatt. Hun var ulovlig innvandrer, det oppdaget ikke hun før hun var 16 år, da alle veninner fikk lappen. Og så videre. Og så var det en helt håpløs situasjon. Hun var redd for at hun skulle bli tatt av is og komme til en sånn konsentrasjonsleir. Hun var redd for at foreldrene skulle det. Og dem kunne også blitt sendt tilbake til El Salvador og havna i et sånt torturkammer der.
1: Fy faen.
0: Masse sånne ting. Og så satt jeg og tenkte, det kunne faen meg vært datteren min.
2: Faktisk, jeg kjenner til en norsk, blond, blåøyd jente i San Diego, ja, som havna 3 dager i ICE-celle med ganske heftig diabetes og uten insulin. Ja. Så hun holdt rett og slett på å bli drept av ICE.
0: Ja.
2: Og da var det ingen som visste hvor hun var. Nei. Så dette her, det kan
0: ramme... Men da satte jeg meg ned, og så tenkte jeg at det der kunne ha vært datteren min, men hun har faen ikke noen foreldre å ringe til og si at jeg vil hjem. Og da ble jeg så jævla lei meg, jeg føler inni meg nå at jeg ble ordentlig lei meg når jeg prater om det også. Og det er situasjonen for veldig, veldig, veldig mange der borte. Og også de som er interessert i fotball.
2: Er det, en ting er disse her prisene som jo er helt vanvittige, billettprisene, men altså er det, kommer det til å være tomt på tribunene når det er da latinoland som spiller?
0: Ja, det er litt usikkert, for det som ofte skjer da...
2: Er det sånn at spillere risikerer? Altså, kommer du fra Guatemala, kan du risikere å få tyn med... Er det noen som vet noe om det? Altså, det eller er det noe frykt for det?
0: Ja, det som skjer i tilfelle er jo at spillere ikke kommer inn.
2: Ja, ja.
0: At de ikke får ikke innreise. Men jeg kan fortelle en annen historie også, som illustrerer litt det poenget der. Det var, vi snakket med en som jobbet i en sånn fagforeningsorganisasjon, jeg husker ikke navnet på den nå, men som hjalp bygningsarbeidere, blant annet som bygde stadioner og sånne ting, eller pusset opp, det er ikke som bygging av stadioner eller noe, for de meste står jo klart, men sånn som drev med arbeid, og også da i tilknytning til VM. Han hadde da, familien hans kom fra Uganda, og han bodde, var utgangspunktet, bodde i New Jersey, eller han var fra New Jersey. I 1994 så var han 12 år.

0: år, og foreldre dro på VM-kamp uten han. Og han har hatet, i anførselstegn, foreldrene sine siden da, og at de ikke tok med han på den matchen.
1: Det var på VM i USA.
0: 94.
1: Ja.
0: Og da sa, så sa han, har han sagt til seg etterpå, sagt til seg selv, at neste gang VM kommer til USA, så skal jeg dra på match. Og så spørte jeg han, skal du på match? Så sa han, nei. Han hadde sagt til alle slektingene sine i da Uganda eller de afrikanske landene han hadde slektinger og venner, ikke kom til USA. Det er ikke sikkert dere kommer inn, og hvis dere kommer inn, så er det fare for at dere blir arrestert. Det har han samme sagt til slektinger og venner i Storbritannia. Og han tror selv at det kan være farlig eller risikabelt for han og med mørk hudfarge og reise rundt. Og han sa da at hvis jeg skal på match, så kommer jeg til å se kamper i Kanada eller Mexico. Og det er altså, det er ikke noe gøy.
1: Nei, det er ikke noe gøy. Men du, Andreas Seljås, fotballgravjournalist, hva med Mexico? For det er jo ikke bare USA som skal ha dette VM-et, det er Mexico og Kanada også. Nå har det jo, det er ikke blitt så veldig kommunisert i norske medier i hvert fall, men det har jo mer eller mindre vært borgerkrig i Mexico, i hvert fall for noen måneder siden, hvor da kartellene har stengt av gater, stengt av motorveier, tent på biler, skutt og så videre. Er det under kontroll, tror du? Under VM?
0: Nå er ikke jeg noen sånn Mexico-ekspert, og jeg har spådd før og tatt så jævla feil. Så det er litt sånn vanskelig å si hva som skjer. Jeg tror at det som skjedde i den, uten at jeg satt meg veldig grunnig inn i det, det som skjedde der var egentlig for meksikanske myndigheter å vise faktisk USA at de gjør et eller annet, sånn at det ikke blir sånn Venezuela-tilstander. At det var en...
1: Ja, for det var en protest fra kartellene mot at myndighetene slo ned på dem.
0: Ja, og så var det myndigheten i Mexico var kanskje litt hardere klippet enn de vanligvis er og sånn. Jeg vet ikke hvordan omstendighetene var. Men så, også det som blir litt spennende nå er jo hvordan USA, Mexico og Kanada samarbeider om dette. For land skal jo inn og ut, og går du videre fra gruppespill i Kanada, skal du inn i Mexico og USA og sånne ting. Så det blir mer spennende å se hvordan samarbeidet blir. Altså, et eksempel er jo Iran. Som vi var inne på helt i starten av praten, og det er jo at de har jo begrenset tilgang til USA. De skal egentlig spille alle tre gruppespillkampene i USA, og det har vært sånn, skal de spille, de vil ikke spille der, og sånne ting, og hvem kommer inn? Det er sånne problemstillinger som jeg tror blir aktuelle, og så er det også da hvordan de forskjellige nasjonalitetene oppfører seg på kamp. Altså for eksempel hvis du tar Iran da, så i Los Angeles bor det veldig mange iranere, men der har det også vært sånn som det har vært i Norge, at de har delt seg i to etter at USA og Israel gikk inn med militærmakt. Noen støtter Pahlavi og det greiene der, og så er det noen som ikke gjør det. Og det samme er jo andre steder i verden, og da for eksempel hvis det kommer en gruppering med ett iransk flagg og en annen gruppering med et annet iransk, og kanskje en tredje gruppering med det tredje iranske flagget, så vil du da få opp en form for protester og sånne ting, og da er det, hvordan er det de forskjellige grupperingene forholder seg til hverandre, men hvordan er det da politimyndighetene også forholder seg til det? Altså sånn som i fotball-VM i Qatar, da var det jo et opprør i Iran da også, og da var det jo en jente som var drept fordi hun ikke ville ha på seg sånn hodeplagg. Og da var det jo da protester på banene i Qatar, iranske opposisjonelle, som ble fratatt flagg og arrestert på stadion, fordi de hadde med seg feil iransk flagg. Det samme kan jo skje i USA.
1: Andreas Seljås, helt til slutt, ser du noen vei ut av korrupsjonsveldet til FIFA?
0: Nei, egentlig ikke sånn som det ser ut nå, og hovedgrunnen er at stater er så sterkt involvert, altså Saudi-Arabia, for eksempel, Qatar. Så vi har vært inne på hva som kan være brekkstanga. Det er jo da delstatsmyndigheter da, i USA sitt tilfelle. Men i Europa så er det jo ikke like ille, men det er jo noen tendenser til sånne multi-club ownership og sånne, sånn at en autoritær leder eller Saudi-Arabia eller Qatar eller Emiratene eier da 18-20 klubber over hele verden. Sånne ting som gjør at du på en måte får sånne lukka systemer, monopolsituasjoner og sånne ting. Og da i Europa er det jo EU som kan faktisk gå inn og
1: bryte opp det.
0: Ja, regulere. Og det jo litt sånn pussy at man skal håpe på at det EU som skal rydde opp.
1: Ja.
0: Men det
1: Sånn har det blitt.
0: Ja, og det et paradoks at problemet statlige myndigheter, og så kanskje løsningen statlige myndigheter på en måte.
1: Her som Homer Simpson sier, alcohol, the cause and solution of all problems.
0: Ja, eller som Jackie Charlton sa, den fotballspilleren som trente Irland, tror jeg faktisk, og spilte mot Norge i 94 i USA, at hvis vi vinner så drekker vi, og hvis vi taper så drekker vi.
1: Ikke sant. Det å tape og vinne med samme sinne, som jeg pleier å si.
0: Ja.
1: Andreas Helios, det har vært en stor fryd å ha deg som gjest. Jeg har lært masse om dette svineriet.
0: Ja.
1: Tusen takk for at du kom, Andreas, og tusen takk til dere som var med å lage Trygdekontoret, Jan Terje Østberg, Marco Reinersen og Halvor Haugen. Hvis du har tips og forslag, ris eller ros til Trygdekontoret, så kan du sende oss en melding her inne i appen NRK Radio. Her kan du også trykke på en stjerne for å følge oss og få beskjed hver gang en ny episode ute. Vi hørs neste uke. Inntil da har dere bare en ting å gjøre, nemlig å stay trygda.
2: Dette NRK Nyheter, klokken 14. USA og Iran skal nå diskutere hvordan en fredsavtale skal fungere i praksis, det opplyser det sveitsiske utenriksdepartementet. Møtene mellom delegasjonene starter i morgen på et fjellhotell ved Virvaldsdattersjøen. Og i går kveld var Donald Trump på middag hos Emmanuel Macron i Versailles ved Paris. I løpet av middagen ble den utvidede våpenhvilen med Iran signert. Korrespondent Anders Børingbo i Versailles og forteller om besøket.
3: Dette besøket fikk en politisk del her inne på slottet også, hvor da Trump skrev under Iran-avtalen her inne, og de to, Macron og Trump, ringte opp Zelensky om Ukraina-situasjonen herfra. Men så det klart at denne Iran-avtalen har jo preget også møtet, hvor stemningen har gått i bølgedaler. Det så jo veldig positivt ut, mente europeiske ledere at denne avtalen var rett rundt hjørnet. Og så det jo problemer her. Det jo bare en midlertidig avtale, og det må gjøres mye mer arbeid. Og Trump får jo også kritikk i USA for hvordan dette ser ut nå.
2: Ungdommer mangler grunnleggende kunnskap om demokrati. Det viser en kartlegging blant norske videregående elever utført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Rapporten viser at mange elever mangler forståelse for hvordan demokratiet bygget opp og fungerer. Det sier professor Oddveig Storstad ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU.
4: Det tror vi finner litt sånn generelt er at det litt sånn halvgjort læring. Altså, de kjenner begrepene på en måte, men de forstår dem ikke. Så de kan bruke dem i en samtale, men uten at de kanskje egentlig forstår det.
2: Det sendt ut farevarsel for mye lyn i Østfold og deler av Agder på lørdag. Farevarselet gjelder fra natten og til ut på formiddagen. Det kan bli kraftig tordenvær, mye vind og mye regn, det melder Meteorologisk institutt. Da Harry Kane viste seg fram i England sin VM-premiere i går, føyde han seg inn i rekken av stjernespillere som har imponert så langt i mesterskapet. Argentinas Messi, Frankrikes Mbappé og Norges Haaland noen av stjernene som har storspilt til nå. Det setter NRKs fotballekspert Vegard Leikvoll Moberg stor pris på.
5: Det veldig gøy å se. Det jo de stjerner du har lyst til å se skåre mål. Altså, du har heller lyst til å se, altså med all respekt, men du vil heller at Haaland skårer mål enn at det Wolves som skårer to mål. Altså, det de største skal skinne, det de gjort til nå. Og for Harry Kane å starte mesterskapet med å bli tangere Gary Lineker som tidenes toppskårer i VM for England, er stort.
2: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje. Guttormsen.

0: Vi har ikke sett noe lignende før. Jeg har hørt om demonutdrivelse, men jeg har aldri vært borte i jobbsammenheng, og jeg har bare hørt om det på film.
1: I den hvite eneboligen i Hallingdal går politimannen Halvard fra rom til rom og dokumenterer uvanlige innretninger. Plast surrer rundt krama på badet. En plate til å feste foran vinduet på soverommet. Hengelås på kjøleskapet. Alt dette som ekteparet har rikket rundt den psykisk syke kvinnen de har hatt boende hos seg.
0: Så er det en del av dem jeg ser som jeg ikke skjønner hva er.
1: Etterforskerne er spesielt interessert i en detalj ved senga hennes. To stramme stropper er spent rundt madrassen.
0: Den ene nede ved fotenden, den andre rett nedfor hodeputa.
1: Og hvorfor er det montert en høyttaler i taket utenfor døra hennes, der lyden kan styres fra kjøkkenet?
0: I gangen så er det teipa langs gulvlistene med svart teip.
1: De gransker de strenge meldingene som står skrevet på lapper på veggene.
0: Det står noe om hva fornærmet skal gjøre og ikke skal gjøre. Kall det befalinger, det er regler, og det er knyttet til de mørke kreftene som hun skal ha inne seg. Det er et ganske ekstremt innhold.
1: Solveig og Steinar har også bidratt selv til å sikre viktig bevismateriale.
0: Telefonene ble tatt i beslag, og det vi blant annet finner på deg, det er jo flere videoer som viser fornærmet sammen med ekteparet i det som vi oppfattes som en del av behandlingen av henne. Det blir tala i tunger, og det blir brukt fysisk makt. Med så veldig tydelig at her var det snakk om en person som trengte helsehjelp, men ikke hadde fått det.
1: Ingen har tidligere blitt satt av politiet for å drive med demonutdrivelse i landet vårt. I denne episoden skal det gamle ekteparet bli stilt for retten i en sak uten sidestykke. Og endelig skal dama som alle er nysgjerrig på forklare seg. Hva sier Solveig selv?

0: Jeg heter Trude Lorentzen, og du hører på Demonutdriveren, laget I samarbeid med Bjørn Olav Hammerstad fra Avisa Dagen. Dette den tredje av fem episoder. Solveis metode.
1: I dag starter rettssaken I Buskerud tingrett mot et par fra Hallingdal som tiltalt for grov mishandling av en kvinne som bodde hos dem I en periode.
0: Det blitt vår 2024, og en dommer med svart kappe og klubb I hånda skal sammen med to meddommere ta stilling til denne saken som ikke ligner noe Norge har sett før.
2: Kvinnen var, ifølge tiltalen, alvorlig psykisk syk.
0: Det religionsfrihet I landet vårt. Det lov å tro på onde ånder. Og det lov å prøve å få dem ut av folk også, men bare inntil et visst punkt. Politiet mener at Solveig og Steinar I praksis har holdt E som en fange I huset sitt, og utsatt henne for fysisk og psykisk mishandling. Mens ekteparet selv mener de har stått på som helter for å få henne frisk.
2: Mannen sier via sin advokat at han aldri har ment å gjøre noe galt. Alt han har gjort har vært I forsøk på å hjelpe, og han erkjenner ikke straffskyld.
3: Nå, det som så spesielt I den, når jeg kommet frem til mars 2024, at du trer inn, du der. Du inne I historien her.
0: Fra dette tidspunktet kollegaen min Bjørn Olav til stede, som et øyenvitne til det som skjer.
3: Altså, du I retten og ser Solveig I øynene for første gang. Hva det, hvilket menneske det du ser?
4: Jeg ser en eldre dame. Hun solbrun. Har på seg en sånn blå ulltrøye, ganske sånn pen, med en litt sånn blå skjorte under.
3: Skjønner du med en gang hvem det
4: Ja. Fordi at det bare et eldre ektepar der inne. Så da tenker jeg må gå bort og hilse på. Så da går jeg mot Solveig. Og så presenterer jeg meg. Og ansiktet bare lyser opp. Hun hyggelig. Hun smiler. Vennlig. Og virker sånn oppriktig nysgjerrig og interessert I meg.
3: Virker de opprørte?
4: De virker jo ikke opprørte. Når jeg møter Solveig, så virker hun jo gira, energisk. Så det overrasker meg jo litt da.
3: Og Steinar da?
4: Han går også I en blå skjorte, blå dongeri, sorte sko. Han en rakrygget fyr som synes han I bra fysisk form da, til å være nesten 80 år. Han jo mer tilbaketrukket enn det hun Han smiler, han virker litt mer brydd. Og så fyller seg den sal opp av mennesker, støttespillere. Jeg ser folk sitte på tilhørerbenken med bibler I hendene. Og så det nysgjerrige folk fra bygda da, som har kommet for å se på dette. Hele salen full. Det ikke en ledig plass.
3: Det står mye på spill her.
4: Det står mye på spill, for dette jo religionsfrihet I kollisjonskurs med
3: straffeloven.
4: Straffeloven. Ja.
3: Og de gamle, det ikke så vanlig at folk tett opp under 80 år skal sitte og bli tiltalt og anklagd for noen som helst.
4: Nei, det jo akkurat det også da.
3: Aldri før straffet.
4: Nei, aldri før straffet.
3: Men så blir det lagt ganske saftige ting på bordet da.
4: Ja. Beviser blir vist på skjerm av ulike innretninger I det huset. Det hengelåser, det teip på vannkraner, det lapper. Det en sånn plate som blitt plassert foran et vindu. Vi får jo også se en madrass som stroppet fast, og der hevdes jo at denne kvinnen har vært stroppet fast, men det nekta ekte bare for.
3: Så den stroppen den eneste av de praktiske dokumenterte greiene inne i huset som de ikke med på.
4: Ja, de innrømmer alt.
3: Bortsett fra stroppen ja. På senga. Men så det store spørsmålet, har det skjedd noe kriminellt her?
4: Ja, og det jo det som interessant med denne saken her, og som jeg synes når jeg sitter på den tilhørerbenken og noterer som en gal på laptopen min, så bare slår det meg at, oi, denne saken jo ikke så enkel. For å snakke litt om forsvarene, hva de legger frem da. For de sier at det lov å be for mennesker, og det lov å tro på dæmoner. Og denne kvinnen har jo faktisk sagt ja til å bo i dette huset. Hun har ikke fått hjelp i helsevesenet.
3: Opplever ikke at, at det har hjulpet nok.
4: Nok, i hvert fall. Hun har ikke blitt frisk, helt frisk, sant? Ja. Så hun har gått med på denne behandlingen. Og så hun samtykkekompetent.
3: Mm. Da hun kom, så var hun stabilisert med medisiner. Mhm. Så kan man jo kanskje lure på litt hvor lenge den samtykkekompetansen gyldig etter hvert som når hun slutter med medisiner så bryter psykoser ut igjen da. Du har forsvarernes S i ærme, mm-hmm. religionsfrihet og samtykke.
4: Ja.
3: To bra kort. Ja. Men så får jo du oppleve, du sitter der på din tilhørerbenk og også få se video som blitt beslaglagt fra ekteparet, der de selv har filmet demonutdrivelsen.
4: Mm.
3: Altså video fra innsiden av huset. Hva det du ser der?
4: Da ser jeg en gang der dette skjer. Steinar holder i armen, og jeg hører at det bes ganske høylytt, både i tunger og med befalinger. Og jeg ser også at hun liksom drives fram og tilbake denne gangen, liksom fram og tilbake. Hun bøyer seg ned, hun reiser seg opp igjen. Det virker som at hun har det vondt, hun har det vanskelig. Det kommer en slags sånt alvor og en stillhet over rettssalen. Og det da, etter at disse videoene her har blitt vist, at Steinar brister i gråt.
3: Og så det, altså hun selv, Er ikke der, eller?
4: Nei. Jeg spent på det. For jeg har jo lyst til å se henne og møte henne, og kanskje få å si hei. Men hun ikke der. Så dukker hun opp på en svær skjerm i rettssal. Det et tilrettelagt avhør. Hun sitter der i en grå hentegenser og dongeri. Og det fremstår liksom en samtale da, mellom hun og en politibetjent. Jeg ser jo en kvinne som tydelig har vrangforestillinger. Mye av det hun forteller virker usammenhengende og veldig merkelig.
0: I andre deler av avhøret snakker jeg plutselig ryddig og klart. En skuespiller gjengir det hun sier om regimet som gradvis blir rigget rundt henne.
5: I starten så var jeg jo en gjest og behandlet både meg selv varsomt og de veldig varsomt og alt veldig varsomt. Og da gikk jeg også fritt overalt.
0: Hun beskriver stemningen som hyggelig i begynnelsen. Men på et tidspunkt, etter at hun har sluttet med medisiner, så skjer det en forandring.
5: Det var jo jeg som først begynte å endre adferd. Men det var liksom da de skulle backe av den gode jenta. Og det hadde de klart veldig fint, å bare backe den gode jenta som jeg egentlig er. I stedet for å rakke ned på om jeg gjør noe galt.
0: I samtalen med politiet er det som om jeg klandrer seg selv litt.
5: Alt ble bare helt fremmedgjort og veldig merkelig. Hengelås og tråd og så... Ja, altså, jeg tenker kanskje at jeg var litt uhøflig også, fordi at jeg gikk og tok meg litt saft innimellom, og sånne ting. Ja, jeg var kanskje litt uhøflig der. At de følte at jeg var en inntrenger, da, og så plutselig så stengte de av visse deler av huset, og der kan du ikke gå, og der får du ikke være, og gå på gangen og gå på rommet ditt.
0: Ekteparet bestemte når og hva hun skulle spise, forteller jeg. og det begrenset hvilke ting hun kunne ha. En dag tok Solveig fra henne bankkortet, og så bestemte Steinar at PC-en og masse annet måtte vekk.
5: Han tok med dataen min, og så bare satt han på kontoret, og så pleide det kontoret ofte å være låst. Så det... Altså, jeg følte det som jeg ikke hadde noen eiendeler i hele verden lenger. Jeg følte det veldig sånn.
0: Det var ikke sånn at hun var fysisk innesperret hele tiden. Jeg ble spurt om hvorfor hun ikke bare dro sin vei.
5: Merkelig nok, jeg gjorde jo ikke det, men jeg trodde liksom at jeg skulle være der, eller... Ja, jeg trodde det var Guds plan at jeg skulle være der.
0: Men reglene hjemme hos Solveig og Steinar ble bare strengere, sånn hun husker det.
5: Det var noen dager hvor de bare bestemte seg for å låse meg inne på rommet, i periodevis, og det var kanskje ikke så veldig snilt. Og så hvis de skulle ut eller gjøre noe, så var det noen ganger bare at de låste døren uten å egentlig gi noen ordentlig forklaring på det. Og jeg fikk jo klaus, derfor det er et veldig lite rom, og jeg er hjemme hos en familie som skal ta vare på meg, og så låser de meg inne.
0: Solveig klippte håret hennes, sier hun, og beskriver det som nedverdigende. De filmet og tok bilder av henne i sårbare situasjoner, og de brukte tvang. Hun ble holdt så hardt at hun fikk blåmerker på armene, kjeftet på, trua og ved et tilfelle slått over hånda med en slippers.
5: De dro meg bare. Dro meg inn på badet, og så plasserte de meg i dusjen, og så sa de at nå skal du dusje. Og jeg følte meg veldig sånn begrenset i min bevegelighet, og følte liksom at, ja, at jeg egentlig var blitt en fiende til dem, uten at jeg egentlig ville det selv.
0: Hun oppsummerer oppholdet sitt i Hallingdal.
5: Ensomhetsfølelse og liksom følelsen av å være litt fortapt og følelsen av å ikke være velkommen. Og det traumatiske var at de ble så aggressive mot meg. Og følelsen av å feile det oppdraget som Gud ga meg.
0: Men tilbake i rettssalen gjør også Solveig inntrykk. Bjørn Olav lener seg fram på tilhørerbenken når det hennes tur til å snakke.
4: Det hun åpner jo faktisk med å si at jeg har gledet meg til å stå her i dag og forsvare meg. Det er jo absolutt følelser i den vitneboksen, altså. Det er jo personlig tro, og tro, religion, stikker jo dypt i mennesker.
0: Men er det roping?
4: Nei, det er ikke roping. Men hvert tilfelle så tar jo Solveig initiativ til å spørre dommer om hun skal ta litt tunger for å demonstrere det.
0: Og for at den hellige ånden skal få et ord med i laget, eller?
4: Jeg vet ikke, men hun gjør faktisk det i retten der. Hun tar det i tunger.
0: Og det tillater dommeren?
4: Ja.
0: Ja. Hva gjør det med stemningen i salen da?
4: Nei, også, der er jo Solveig i godt driv, så hun har jo allerede grep om den rettssalen der da.
0: Du spør om intervju, selvfølgelig. Du gjør jo det når du har fått den gode blikkontakten, det gode smilet.
4: Selvsagt. Jeg har jo lyst til å høre deres versjon av historien, og forstå å sitte meg ned med dem. Men da er det jo sånn at Solveig må konsultere med Gud, da. Og hun må spørre Gud om det er greit.
0: Er det noe du er vant med som journalist i en kristenavis, at intervjuobjektene har en slags PR-konsulent i himmelen?
4: Jeg har vel ikke hørt før at noen sier rett ut at de må spørre Gud. Men hun sier det rett ut. Og da er svaret nei.
0: Samtidig som hun virker så stø i troen og står for det hun hadde rett med, så er det ikke...
4: Nei, hun lar seg ikke intervjue noen medier. Hun ønsker ikke å gi noen intervju.
0: Så etter da en hel uke med sirkus i Hallingdal, hvis jeg kan kalle det det, hva er liksom, når dere går ut av den rettssalen, hva tenker du da om hvor dette her skal lande?
4: Nei, jeg er veldig usikker.
6: Et ektepar i 70-årene fra Hallingdal dømt til fengsel i 7 måneder for frihetsberøvelse og vold mot en psykisk syk kvinne.
7: Ekteparet, som sterkt religiøse, har forklart at de forsøkte å befri kvinnen fra onde ånder etter at hun kom til dem frivillig.
8: Forsvarer Anders Gren la vekt på at kvinnen var samd i at frigjering fra demoner ved forbønn var riktig metode. Han la ned påstand om full frifinning.
0: Solveig og Steinar ble funnet skyldig i psykisk og fysisk mishandling av en forsvarsløs person. Det hjelper ikke at de sier at de bare ville vel. Og det hjelper ikke å være en tilsynelatende, koselig, vaffelstekende bestemor heller. I retten har flere vitner fortalt at de advarte ekteparet underveis. Om at E trengte medisin og tilsyn av lege. Dommeren konkluderer.
9: Det vil åpenbart bære helt galt av sted dersom man legger til grunn at demonutdrivelse og religiøs tro kan helbrede alvorlig fysisk og psykisk sykdom, og derfor kan begrunne at man kan unndra personer i ens omsorg fra nødvendig helsehjelp.
0: Selv om Solveig og Steinar nærmer seg 80 år og aldri tidligere har vært dømt for noe som helst, viser retten ingen nåde. De blir sperret inne bak gitter og høye murer. To gåtefulle og utilgjengelige skikkelser. I denne podcastserien er det jo ingen tvil om hvem vi aller helst vil ha i tale.
4: Deres stemme er veldig viktig i fortellingen.
3: Den største bøygen er å si ja til at NRK skal få komme. Altså personalisert med meg og en mikrofon. Det blir en mye bedre podcast som vi ønsker å lage den med deres stemme med. Det er veldig, veldig viktig å si.
4: Vi vil ikke bare ha noe, liksom, et minutt med deres stemme, vi vil ha mer enn det.
3: Vi vil kjempegjerne det.
0: Og hvor vi helst vil slippe inn.
4: Innsiden av det huset, det har jeg sett 100 ganger.
3: På bilder fra retten?
4: I hodet mitt.
3: Åh, ja.
4: Jeg har forestilt meg det.
3: Åh.
4: Jeg ser for meg et sånt litt gammeldags interiør. Jeg tror ikke det alt for mye glamour der inne.
3: Mm. Litt pietistisk.
4: Det tror jeg.
3: Ja.
0: Og Bjørn Olav, som jo fikk en viss kontakt med Solveig i retten, legger inn nye forespørsler.
3: Ser det ut som meldingen er blitt levert?
4: Levert.
3: Jeg vet ikke hva vi skal tenke om oddsen for det, men hvis svaret skulle være ja, jeg vil gå med på et intervju med mikrofon. Hvor raskt skal vi rykke da, eller når...
4: Jeg tror at hun kommer til å si at hun må be over det.
3: Mm-hmm.
4: Og så kanskje vi får svar dagen etterpå.
0: Og så, et drøyt år etter rettssaken, får vi et journalistisk gjennombrudd.
4: Det her. Så her, langs den veien her, så gikk de antagelig på tur.
3: Ja.
4: Solveig og E. Og da skal jeg kjøre inn rett her borte.
10: Ja.
0: I Hallingdal kjører vi gjennom det fredelige nabolaget, der husene ligger på rekke og rad, omkransa av syrinhekker og ripsbusker. Det er blitt juni 2025, og ekteparet har sonet ferdig.
3: Ok.
4: Så nå er vi her. Da skal jeg bare parkere.
3: Campingvogn utenfor, ja.
0: Polititeipen rundt det hvite huset er borte. Ingen journalister har tidligere fått komme inn døra her, på selve åstedet. Ingen har fått sette seg ned med ekteparet selv for å høre deres versjon av alt sammen. Men nå har Solveig tydeligvis fått klarsignal fra himmelen.
4: Hei! Tusen takk!
3: Koselig, det med nye mennesker å møte på.
11: Ja, veldig spent å få møte dere. Ja.
0: Solveig er like blid som sist Bjørn Olav så henne i retten, med blomstrete t-skjorte og olabukser. Bak henne skotter mannen fram litt mer lavmelt i svarte skinntøfler.
4: Hei, hei. Hei, Steinar.
12: Ja.
4: Hyggelig.
12: Takk for det, like så.
0: Det er kona som er den snakksalige av de to. Hun vinker oss innover i huset til alt vi hittil bare har hørt om fra naboer og politi. Og vi har 1000 spørsmål til disse menneskene. Men først litt small talk på kjøkkenet.
3: Lukter det vafler? Har du lyst på vafler før du begynner?
13: Er det her inne?
3: Ja, vi bruker kjøkkenet.
0: Det står en TV innstilt på favorittkanalen Vision Norge og på kjøleskapet. Men vi ser ikke noe hengelås eller andre innretninger. Det er et typisk bestemorhjem. Blonde duk, stritapet og små kunstverk fra barnehender rundt omkring.
5: Skal se, det barnebarn som har brodert med Gud er alt mulig?
3: Ja.
0: Rundt oss smiler familiemedlemmer i glass og ramme.
5: Oi, det er en stor gjeng.
0: Ifølge Solveig har det vært vanskelig å forklare hvorfor bestemor og bestefar ble bura inne. Fengsel er jo et sted for slemme folk, sier hun. Og forteller om det sterke ønsket om å hjelpe, som hun har kjent på hele livet.
10: Jeg har jo alltid ville leve for Jesus og gjøre det Jesus ville skal gjøre. Og Jesus ser jo det at det mange mennesker som har det vondt og plaget, og så ser at her et hjem. Han kan sende mennesker hit.
0: Solveig vokst opp på bondegård og gikk på husmorskole før hun ble sykepleier. Gjennom mange år stelte hun for gamle på bygdas sykehjem. Og hun og Steinar har også slått opp dørene på vitskap til sitt eget liv og hus.
10: Vi har jo hatt et hjem åpen, så vi har hjulpet både mødre som har trengt avlastning, mødre og barn som har bodd her, innvandrere som har kommet til bygda og trengt hjelp, både åndelig og menneskelig, med flytting, hjelp med parabolantenner.
0: Som flere av naboene har fortalt oss, har det hatt ulike folk boende hos seg opp gjennom årene.
10: En gang så hadde vi en gutt som var plaget fra innerst ytterst av frykt, og han hadde spillemani som spilte bort sin trygd på 17 000 den gangen på 2 dager. Og han fikk med lov å hjelpe da til full frihet.
0: Men når Solveig sier at denne gjesten var plaga, og at det hjalp han til frihet, så ikke dette bare tilfeldig valgte ord. Fra en traust kristen barnetro med søndagsskole og kor, har hun gradvis utviklet en mer framoverlent stil.
10: En dag så gikk det opp for meg det at Jesus sa at de som tror på meg skal tale nye tunger, de skal helbrede syke, de skal kaste ut onde ånder. Og så gikk det opp for meg at, ja, men jeg jo en troende, da gjelder dette meg.
0: Vi skal snakke med Solveig gjennom flere måneder i arbeidet med denne podcasten. Og her kommer det noe som viktig å forstå. I tillegg til den fysiske verden vi lever i, mener hun at det finnes en åndelig verden som like ekte. Og i denne parallelle virkeligheten pågår det krig.
10: Det så mange som plaga. Den ondes aktivitet veldig stor nå i endetiden, så det ekstra stort påtrykk av dæmoner.
0: Vi lever i en endetid, sier hun. Ifølge Bibelen det en tilspisset periode når det herjer kaos og elendighet, rett før Jesus skal komme tilbake. I denne kritiske fasen djevelen og gjengen hans noe voldsomt på hugget. De vil ødelegge så mye som mulig.
10: Og disse her onde vesene, de har ingen kropp. De elsker å utøve sin makt. De elsker jo å utagere og vise seg på en måte da. Sånn at da bruker de menneskenes kropper.
0: Det dette hun mener når hun sier at mennesker blir plaga. Og de kan til og med bli besatt. Det altså dette folk trenger hjelp til å bli befritt fra. Solveig mener å se klare tegn til at mørke krefter i sving overalt rundt oss.
10: Det så du begynner som kvalm av det. Det så ille, synes jeg.
0: Regnbueflagg, tarotkort, yoga og narkotika, gambling, spiseforstyrrelser, psykiske lidelser, epilepsi. Alt dette djevelens verk, ifølge Solveig, som gjerne demonstrerer tungetale under intervjuet.
10: Forstanden blir koblet, for det en direkte kontakt mellom meg og mine barns Gud.
0: Med Guds kraft er Solveig, i hvert fall i egne øyne, i aktiv kamp mot det onde. Så aktiv at flere beskriver henne som i overkant pågående. Vi spør om advarslene hun har fått fra jobben og den lokale menigheten, og om naboene som føler seg invaderte.
10: Jeg har vært ivrig, og ikke alle vil ta imot. Da kan det virke så negativt.
4: Men denne blinde kvinnen opplevde det som et press, at hun skulle få syn igjen, og at det ble bedt veldig lenge der.
5: Hun er vel ikke så glad i tungetale?
4: Det var kanskje
5: eller var det hun syntes var litt fremmed og intenst?
10: Ja. Men det var kanskje litt mer annerledes bunn enn vanlig kirkebunn, da.
0: Vi spør også om døpingen av folk hjemme i badekaret. Først av den afrikanske kvinnen som kaller henne mamma.
4: Hun ble døpt her hjemme i badekaret.
10: Ja.
4: Det kan du bekrefte, det skjedde.
10: Ja da, hun ville døpe seg og døpt flere i badekaret. Så det er ikke bare henne.
0: Men mens den afrikanske kvinnen var fornøyd, så snakket vi jo også med en overnattingsgjest som hadde en ganske annen reaksjon. En muslim. Solveig bekrefter at hun sov over, men hun kjenner seg ikke igjen i den klaustrofobiske følelsen som denne dama beskrev for oss, med gjentrukne gardiner og tilbud om å bli kristen. I hvert fall ikke med dåp i badekaret der og da. Og så, endelig, tar vi mot oss for å spørre om E.
4: Hva var som var grunnen til at dere valgte å ta imot henne?
10: Vi tenkte jo ikke ta imot henne. Denne kvinnen hadde jo vært på psykiatrisk sykehus og skulle utskrives og måtte ha en leilighet.
0: Solveig forteller at de hentet E og flyttelasset hennes hjemme hos faren et sted på Østlandet.
5: Hva slags menneske var det dere fikk inn i bilen, opplevde dere?
10: Ja, vi var jo så opptatt bare på å bære og lese sånn, men at jeg forstod det at det var rotete. Rotete menneske. Så satt hun på setet med tett pakka rundt seg, og jeg satt foran, så var ikke så mye vi pratet.
0: Men da de låste seg inn der det var meningen at jeg skulle bo for seg selv, slo lukta av mugg imot dem.
10: Så da måtte vi bare komme oss ut, og jeg og mannen står og ser på hverandre og tenker, åh, hva skal vi gjøre nå da? Vi kan ikke sette henne på gata. Nei, å få bo hos oss, vi finner et annet sted for henne, da.
0: Og sånn havna jeg på gjesterommet i det hvite huset. Den første tiden ble de bedre kjent, og det var god stemning, husker Solveig.
10: Og virket jo veldig hyggelig, veldig snill, veldig positiv. Vi gikk turer, vi var på bønnemøter.
0: Solveig sier at det ikke stemmer at hun prøvde å skjule gjesten, sånn som noen av naboene fikk inntrykk av. Men det var kaldt ute, så hun sørget for at E var godt kledd. Og da faren til E kom på besøk, og Solveig sa nei til at hun fikk bli med ut og spise middag, så hadde det også en praktisk grunn. Solveig hadde nemlig forberedt brødmat.
4: Han faren stusset, sier han. Skjedde det? Husker du at det skjedde?
10: Ja, for jeg tenkte at det kan jo få mat, det blir ikke gå ut og spise, det kan få mat her. Ja, kun det. Gjestfrihet.
4: Så han sier at han opplevde det som at det var et litt kontrollregime, at du holdt henne tilbake.
10: Nei. Det var ikke noe sånt.
4: Nei.
0: Hun forteller videre om den første fine tida.
10: Vi leste sammen, vi hadde hyggelig sammen, men så fikk hun sånn vondt inni seg av og til da.
0: Solveig var klar over at jeg gikk på antipsykotisk medisin. Men en dag, ganske raskt etter at hun hadde flyttet inn, så kneip plutselig gjesten munnen igjen, sier hun.
10: Du må ta disse medisinene, sa jeg. Så sier hun, nei, dette skal jeg ikke ha. Virkelig ser hun for meg at hun sto der og sa det, nei, dette skal jeg ikke ha. Så jeg prøvde jo flere ganger da, å få henne til å ta det. Nei, det skulle hun ikke. Så jeg tenkte at jeg skal ikke mase på henne, det er ikke min jobb dette her. Det får psykiatrien ta seg tatt. Men dagene gikk og ingen kom, så jeg bare lot det gå.
0: Selv om jeg hadde fått tildelt fastlege I bygda, så ble han aldri kontaktet.
13: Så dere var aldri hos fastlegen?
10: Nei.
0: Selv om Solveig utdannet sykepleier selv, så tror hun ikke at piller løsningen på det egentlige problemet.
10: De demper hele personen, men det jo ingen helbredelse I det. Og jeg skjønte jo det at alle som på psykiatrien jo plaget, undertrykt av åndsmakter. Det skjønte jo veldig tydelig.
0: Stemmer I hodet, hallucinasjoner, personlighetsforstyrrelser. Alt dette som psykiatrien definerer som sykdom, mener hun demoner.
10: Psykiatrien sa det at det var sånn kjemi I hodet som gjorde at det ble sånne stemmer. Så psykiatrien prøver å bortforklare dette med kreftene da.
13: Så tenker dere at man kan være psykisk syk uten å være påvirket eller besatt av demoner, eller det...
10: Nei. For det jo det psykiske jo det åndskrefter og sår som de laget og sånn.
0: Så etter at jeg hadde sluttet med medisin, opplevde Solveig at det onde som plaget henne viste sitt sanne jeg.
10: Da manifesterte det seg mer, absolutt. Men det gikk noen måneder før det liksom ble verre og verre liksom på en måte da.
0: Her når Solveig bruker ordet manifestere, betyr det altså at hun mener demonene ble tydelige for henne. Og dermed så startet hun og Steinar den omfattende utdrivelsen. De ville sette E fri, ordet de bruker.
10: Når vi ba for henne, så kunne jo også demonene svare forskjellige ting.
0: Ekteparet mener at det var mange ulike ånder I sving inni E.
10: Og det svaret ikke noe hyggelig. De brukte munnen hennes og svaret tilbake. Og vi befalte dere å gå I Jesu navn. Nei, vi går ikke ut. Vi kan ikke gå gjennom asfalt. Og så sa vi, I kraft av Jesu navn må du gå. Jesus død. Han døde I går. Du drepte han. Munnen hennes gikk raskt tilbake. Det ble liksom bare litt forferdelig, liksom. Men da var det ikke hun. Det bare tok munnen hennes og snakket gjennom den.
0: Så da retten mente hun og Steinar trua var det egentlig demonene de snakket til, sier hun.
10: Steinar, min mann, sa jo det at det skulle dø. Dere skal dø, sa han jo til disse kreftene, da. Og da kunne jo fått at hun skulle dø, da, vet du.
0: Men de brukte jo ikke bare ord. De brukte fysisk makt også. Når de holdt I armene, forklarer Solveig det nærmest som en brytekamp mot demonene.
10: Da brukte de hennes hender på å holde seg fast I henne så ikke skulle gå. Det klamret seg fast, for disse her kreftene gjenstridige hårlakkede. De vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan. Og da skjønte at, oi, her det virkelig krefter I kroppen.
0: I ettertid har Steinar beklaget at han ved ett tilfelle dasket på hånda med en slippers. Solveig sier at de ble frustrerte, og forteller om bønnesesjoner som kunne vare halvannen time I strekk.
10: Vi sang og vi ba, og vi priste Herren og kommanderte, og bare... For det plagene hadde jo vondt. Og tenkte at vi skal jo holde ut, vi skal klare det så hun kan bli fri.
0: Når jeg hyler og hulker, tolker de at det demonene som motvillig må slippe taket.
10: Og så at de måtte jo gi opp til slutt da. Da får de med høye skrik.
0: Etterpå ble Solveig og jeg liggende utmattet på gulvet.
10: Så da bare la vi oss ned I avslappelse, I glede, I fryd, liksom. I takknemlighet at de måtte kapitulere. Vi ga oss ikke.
0: Men, så snart de hadde beseiret en demon, dukket en ny opp, ifølge ekteparet.
10: Dette var som en opphopning av krefter som var stablet inni henne.
0: Men Solveig prater lett, holder mannen henne seg mer I bakgrunnen under intervjuet.
13: Har du lyst til å si litt, Steinar? For du var jo også med og holdt henne og var med I disse bønnestønene. Hvordan opplevde du det?
0: Kona tar ord igjen.
10: Men ba aldri for henne uten at hun selv ville. For hun hadde jo så vondt, så var jo det å ønske å bli fri. Og vi trodde jo hver gang at nå det ikke mer, nå fri, ja.
13: Dette med å ta bilder og film og sånn, hva var grunnen til at dere gjorde det?
10: Det var for at hun selv skulle få se at vi hjalp henne. At vi virkelig sto på. Fordi at det, når vi hadde bedt for henne, kanskje holdt på i mange minutter, kanskje kvarter opp til en halvtime, og så gikk det så kreftene med at de spytta. Klyse, spyttklyse. På kolbe. Eller at de skreik som du kunne måtte holde det på ørene nesten. Det var noe voldsomt skrik. Hva har skjedd, spør hun. Og først så skjønte jeg ikke der, hva har skjedd? Vi har jo virkelig bedt å kjempe for at du skulle bli fri. Og ja, dere kjemper virkelig for meg, sier hun. Ja, vi gjør det. Så vi fortok oss et bilde av hvordan vi kjempet for henne, da, så at hun skulle skjønne det.
13: Dere viste jo henne noen filmer etterpå. Hvordan reagerte hun da?
10: Nei, hun syntes det var fælt. Hun kunne ikke skjønne at det var så ille. Da sa hun virkelig at dere gjorde alt for meg, dere offret livet for meg, sier hun. Og så takknemlig. Nå så vi hvordan vi hadde stått på.
0: Det forklarer at det var derfor de tok fra henne PC og mobilen også. Fordi jeg ikke skjønte sitt eget beste. Og når de tvangsdusja og klippte håret hennes, var det bare ment som omsorg og stell.
10: Så her var rommet hennes.
0: Ekteparet guider oss rundt i huset. Mens hun var hjernen i den åndelige kampen, var han en slags Petter Smart som fikset alle de hjemmesnekra løsningene de etter hvert fikk på plass rundt gjesten sin.
10: Der oppe hadde vi høytaleren, som har spørt musikk og sånn, hørte.
0: Solveig peker opp på kablene som er strukket i taket. Ut fra kjøkkenet og bort gjennom gangen til gjesterommet. Der, utenfor døra, satte de opp en høytaler.
10: Og lovsang er veldig viktig. Kristen lovsangsmusikk. Så da gjorde vi en smart ting. Petter Smart fant opp det, vet du. Vi har kassettspillere på kjøleskapet. Legg ledning langs med gangen inn til hennes og sette på en høytaler der. Så da satte vi på musikk på kjøkkenet, og hun var på og hørte på rommet sitt. Det roet henne, det hjalp godt.
13: Men hvem bestemte når man skulle starte og stoppe musikken?
10: Om natta så slår vi da.
0: Inne på rommet til E er det spesielt en detalj det har vært diskusjon rundt.
13: Og så fikk vi også høre i rettsaken om denne stroppen over sengen. Kan du forklare hva det var for noe?
10: Ja.
0: Gjesten kava så mye om natta, sier Solveig. Så madrassen sklei ut.
10: Så det var å dra den inn natta, dra den inn natta. Og jeg tenkte, hva når hun er så urolig og kommer ut og ramler på gulvet? Hvordan skal vi få fest av det? Og da kom jo mannen med noe sånn stropper, hva det kalles? Hva det kalles det?
14: Nastestropp.
10: Den festet øverst og nederst på madrassen da, så ikke det skulle gline. Og så la vi laken og sånn oppå da.
0: Så det var altså ikke jeg som ble bundet fast, sier de. Selv om jeg selv fortalte det motsatte da hun ble hentet ut av politiet, fant retten det aldri bevist. Men det er mer som kan oppfattes som urovekkende, og som Solveig har sine egne forklaringer på.
13: Dere måtte gjøre noe med vinduet.
10: Ja, for når det ble våren og lysere, så begynte hun å stå opp når det ble lys.
13: Så det var en plate som var den skrudd fast, eller var den hvordan?
10: Treplate med svart plast utenpå, som jeg bare satt opp om kvelden og tok det etter morgenen.
13: Mm.
10: Sånn at det blir mørkt så sola ikke skinner inn da. Så det hjelper da å roe seg at dere kan sove lenger om morgenen. Kan du se denne toaletten her også?
0: Ja. Vi går ut på gangen og tister inn på det lille badet rett ved siden av.
10: Her varmt sånn en smal vask, og så nå over på toalettet skrudde den på full. Den veldig frukt ut på gulvet, så det ble veldig vått på gulvet, da, så måtte du tørke opp etterpå. Og da tok vi teip rundt her, så ikke hun fikk skru på den vasken da.
0: Det var så mye søl, sier de, at de måtte tette langs gulvlistene, så det ikke skulle renne fuktighet nedover i huset.
10: Men de måtte teipe her.
0: Og så kommer vi til alle de håndskrevne lappene.
14: Det var jo her vi satt opp skrift eller plakater, husregler og stod på veggene, husregler på døren.
11: Fann med lappe på her.
0: Mange av skribleriene hadde med selve demonutdrivelsen å gjøre.
10: Vi skrev hva hun skulle si, så vi limte rundt på veggene og sånne lapper om Guds ord. Og
11: har du det her fortsatt?
10: Ja, det var litt av hvert du skrev på, vet du. Alle sinnssyke dæmoner kom ut. Alle ånder marsj ut i Jesu navn. Jeg presser dere ut, jeg hoster dere ut, forlat meg. Det er nok, forsvinn. Kom opp og gå ut i Jesu navn, dere forlater meg nå.
11: Skrev noen ny hver dag?
5: Veldig mange. Ja.
0: Ute på kjøkkenet forklarer hun hengelåser og tau med dæmoner hun mener maste på E. Fra innsiden.
10: Når hun hadde spist mat, så var det rolig en par timer, men så begynte liksom det her å ville ha mat igjen på en måte. Så det ville jo gå inn i kjøleskap og ta det som var der, og liksom frysebuksen og gå inn, så måtte til slutt låse kjøleskap og frysebuks da. Og når jeg kokte mat, det var en plage da, for at det skulle absolutt opp i grytene.
0: Her kunne man jo tenkt at jeg kanskje bare var desperat og sulten. Men for Solveig var problemet at grådige krefter hadde tatt bolig i henne. Et annet viktig spørsmål. Da faren til E kom på besøk allerede tidlig i oppholdet, så sa hun at hun ville bli med ham tilbake. Også senere snakket E om at hun ville hjem. Hvorfor lot henne ikke bare dra?
10: Hun ønsket jo å komme hjem. Og vi lurte på om hun ville hjem til faren. Nei,

0: var jo et Aspeløv.
1: Vi vet at faren til E er en dypt troende mann, som allerede før Hallingdal hadde tenkt at datteren trengte hjelp hos en eksorsist. Men da han og moren kom på besøk etter bare en måned, stusset han over at E ikke fikk bli med ut og spise middag med dem. Hva fikk han vite underveis, egentlig? Månene gikk, og regimen hos Solveig og Steinar ble jo bare strengere.
2: Sier Solveig noe til deg om at hun driver med demonutdrivelse?
0: Ja. Ja, ja.
2: Hva sier du til det, da?
0: Jeg spør hvordan det foregår. Og det er jo informasjonsstrømmen veldig sparsom, da.
1: Faren til E snakker og melder med Solveig, og på et tidspunkt så blir han også bedt om å bidra på et vis.
0: De ringer meg da og spør om jeg vil være med på forbønn og faste for E sin befrielse.
1: Altså befrielse fra demonene.
0: Og det sa jeg meg enig i, det ble jeg med på. Men altså jeg visste jo ikke hva som egentlig foregikk i det huset der. Altså hadde jeg visst hva som faktisk foregikk der, så hadde jo ikke jeg hadde jo ikke blitt med på et sekunds forbønn, altså. Jeg hadde bare vært med på en eneste ting. Gi meg nøkkelen og slippe ut derfra. For nei, jeg kan ikke rettferdiggjøre noe av det som har skjedd her med hverken bibelord eller noe som helst, altså.
1: I dag sier han at datteren aldri skulle ha sluttet med medisin. Og selv om han fortsatt mener at demoner skaper problemer for mennesker, sier faren at ekteparet i Hallingdal gikk alt for langt, og at E burde hatt hjelp fra lege.
0: Hvis du tror på Gud, så kan du ikke leke med folk. I måneder. Jeg fanger leire det.
1: Mens Solveig på sin side, på tross av både dom og soning, er stø i troen på sin egen metode.
3: Det er jo sprøtt, vet du. Hvorfor kontaktet de ikke psykiatrien? De skulle ha kontaktet psykiatrien. Ja, hva kunne psykiatrien gjøre? De hadde jo prøvd i 14 år. De hadde ikke kunnet hjelpe. Jeg klarte jo å ta med henne med hjelp av Steinar.
2: Faren sier at man ikke kan leke med folk i måneder. Og så bruker han ordet fangeleir.
3: Her var et frihetssted da. Hun kunne få dra hjem, hun kunne få dra på sykehus, hun kunne få gjøre hva hun vil, men vi tvang henne ikke.
2: Og du vil ikke si at dere lekte med henne?
3: Lekte, nei. Jeg har aldri hatt så alvorlig oppgave i vårt liv, og tatt det så alvorlig. Det var jo bare av kjærlighet vi gjorde alt dette her og ville hjelpe henne.
1: Både Solveig og Steinar husker den sommerdagen i 2021. E hadde bodd hos dem i 9 måneder da søstrene hennes plutselig ringte og ville komme innom. Solveig stelte i stand til grilling i hagen. Men så ringte søstrene etter nødetatene i stedet.
2: Hvordan opplevdes det for dere å få politiet plutselig inn i stuen her?
3: Det er uvirkelig. Skjønner ikke hvorfor. Jeg har gjort bare det som er bra og riktig.
4: Det var så surrealistisk, altså. Det var så på en måte så var det helt utslått utenfor.
3: Og jeg vet jo hva søstra reagerte på. Jeg reagerte sikkert på at det var blitt tynnere. Og så kanskje at hun så at det hang noen hengsler der på kjøleskapet. Og så at hun gråt og hadde vondt. Nå skal du jo få hjelp, sa jeg. Nå skal du få hjelp. Sa jeg til henne da, og søstra forstod at jeg ville holde henne her i fangenskap lenger. Tenkte vi var sikkert sprøe.
1: Så da politiet gikk rundt i huset og så befalinger på veggene og stropp på madrassen, er det ikke så rart at de reagerte, sier Solveig.
3: Nå etterpå så skjønner jeg at dette var jo helt sprøtt for dem, for de hadde jo ingen erfaring og ingen forståelse og åndelig blinde, så de skjønte jo ingenting av den åndelige kampen. Så jeg måtte jo tenke at dette her er noe rivruska gærlig.
1: Ekteparet forteller hvordan de ble ført ut til hver sin patrullebil med gitter i

0: Har du tips eller andre innspill til oss etter å ha hørt denne serien? Send oss gjerne e-post enten til trude.lorentzen@nrk.no eller Bjørn Olav I ett ord @dagen.no. Demonutdriveren et samarbeid mellom Dagen og NRK, laget av Bjørn Olav Hammerstad og meg, Trude Lorentzen. Lyddesign Andreas Berge. Produsent Hege Omre og prosjektleder Kjetil Saugestad. Redaksjonssjefer Eivind Algerøy fra Dagen og Ragna Nordenborg fra NRK. Og ansvarlig redaktør Egil Sundvår. Benedikte Maurseth har komponert originalmusikken. Og gode kilder har vært rettsdokumentene. Stemmer du hørte var Helena Skøyen Eklund, Arild Jonsrud og Paul Christian Eggen.
1: Her NRK Nyheter klokka 15. Den afrikanske union har fått løfte om nesten 1 milliard dollar, som kring 8,7 milliarder norske kroner, til kampen mot Ebola. Mye av pengene kommer fra medlemslander I unionen. I Fyliversorganisasjonen for helse det registrert 193 dødsfall siden Bundibugyo-epidemien oppstod I DR Kongo. Vepnede konflikter, masseforflyttinger av befolkning og et svagt helsevesen gjør kampen mot Ebola vanskelig. I tillegg finnes det ikke noe vaksine mot den nye, svært dødelige varianten. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger I inntil 10 år. Det blir åpnet for unntak mellom annet knyttet til jobb, utdanning og barn sitt beste, men målet å hindre at noen kommuner får for mange flyktninger som ikke klarer seg selv. Det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
2: Nå skal oss utrede helt konkret 2 forslag. Det ene et forbud mot å flytte fra den kommunen du bosatt I, når du kommer hit og blir bosatt I et 5-årsløp. Og det andre da et forbud mot å flytte til enkelte kommuner som opplever veldig stor grad av sekundærflytting.
1: Nora Haukeland sier hun klar for en ankebehandling etter dommen I straffesaken mot Marius Borg Høyby om lagmannsretten tar inn anken. Høyby ble mandag dømt til 4 år I fengsel mellom annet for mishandling I nære relasjoner mot ekskjæresten sin Nora Haukeland. Borg Høyby ble også funnet skyldig I 2 tilfeller av voldtekt og frikjent for 2 voldtekter han var tiltalt for. Høyby anker dommen for de 2 voldtektene og mishandling av Haukeland. Vederlagsorganisasjonen Tono gjør endringer I organisasjonen. Det skjer etter at stjerneprodusent Alan Walker og manageren hans Gunnar Greve I går meldte seg ut I protest mot organisasjonen sin maktstruktur og pengefordeling. Tono krev inn penger for bruk av musikk I radio og TV. Midlene blir så fordelt ut til medlemmene. Konflikten handler om hvordan disse pengene blir fordelte. Organisasjonen har nå kommet med tiltak for å gjenreise tilliten til Tono, det sier styreleder Tom Hugo Hermansen.
3: Vi har valgt å innkalle til en ekstraordinær generalforsamling 1. september for å ta opp igjen forbedre versjoner av noen forslag som styret allerede kom med på årsmøtet 9. juni, som forhåpentligvis vil bedre til å løfte medlemsdemokratiet og inkludere flere, og at de føler at Tono et rett sted å være I fremtiden.
1: NRK Nyheter, I studio, Bjørne Østrem, Jukastein.
4: Dette NRK P2.
0: Velkommen til Studio 2, hvor vi sammen skal bli litt klokere på det som skjer I verden akkurat nå.
5: Moskovitter våknet opp I dag morges til lyden av bombedrønn og syn av mørke søyler av røyk som steg opp fra brennende oljeraffineri. Hva betyr det for Russland når krigen har kommet til Kremls dødstokk, spør vi.
0: Og drikkepausene midt I VM-kampene får fotballfansen til å reagere, men reklamepenger de ruller inn. Hva skjer når europeisk fotballkultur krasjer med den amerikanske? Du lytter altså til Studio 2 med Christian Bendiksen og Jeanette Plato, og aller først så skal vi til Moskva.
6: Ah.
5: I dag morges våknet Moskvas innbyggere til lyden av bombedrønn. Denne uka har Ukraina utført et av krigens største droneangrep på Russlands hovedstad. Flyplasser stengt, og sommersola gjemt bak bekmørke røykskyer som stiger opp fra flammehavet ved byens oljeraffineri. Palle Ystebø, oberstløytnant ved krigsskolen, hvordan vil du beskrive dette angrepet på Moskva?
6: Ja, det jo et av de større ukrainske angrepet mot Moskva, regionen og så stor by. De har tidligere angrepet Moskva, første gang var faktisk liksom småangrep i mai 2023, der man demonstrerte at de kunne gjøre det, og så har de deretter, for de startet denne droneoffensiven sin i januar 2024, for det meste gått mot oljeraffinerier, men ikke de store byene. Og det vi så nå med angrepet mot St. Petersburg, raffinerier og marinebasen Kronstadt ut forbi St. Petersburg i forbindelse med den økonomiske forumet til Putin, og nå de ser angrepet som har gått mot Moskva, så har da på mange måter Ukraina flyttet opplevelsen av krig til kjernelandet til Russland.
5: Ja, det treffer et oljeraffineri. Dette var rundt 15 kilometer fra Kreml. Det utløser jo voldsom røyk og oljeregn. Kan vi si at det like mye en slags mediestunt som militærstrategisk når man gjør det?
6: Ja, det det i tillegg til det militærstrategiske, for det at Ukraina har jo angrepet russisk økonomi ved å angripe oljeinfrastrukturen. Ifra de startet dette her med første raffineriangrepene i 24. Så har det gått litt i bølger, og så har de dratt på skikkelig kraftig siste halvåret, på grunn av at de har fått utviklet og produsert store mengder med droner, som da både bedre, har lengre rekkevidde og større våpenlast enn tidligere. Og så har de jo det siste, ja, siden høsten 23, drevet en sånn rette avskyting mot russisk luftvern. Og dermed så har de skapt seg korridorer på mange måter for å komme inn. Når det gjelder Moskva så er det litt spesielt, for der har du flere ringer rundt byen med luftvern av alle typer, altså strategiske, operasjonelle og taktiske. Snakkes om flere hundre systemer som står der, og det jo for så vidt godt gjort å få gjennom såpass mye droner og treffe så godt som de gjør.
5: Ja, hva vet vi om skadene som har skjedd ved dette raffineriet?
6: Det vi foreløpig ser er jo bildene og videoene. Du ser det brenne i flere tanker, enormt mye svart røyk og slike ting. Om de har truffet kritiske komponenter, altså raffineritårn og andre ting som er vanskelig å reparere, der de typisk vil trenge utenlandsteknologi for å fikse det, det vet vi ikke før vi får det endelige ja, analyser og bilder og hva som måtte komme. Men i første omgang så er det jo da både den informasjonsdimensjonen av det som slår inn, og det er jo noe som ikke kan fornektes, eller gjemmes vekk med å stenge internett eller noe sånt. Der går jo videoer som russerne tar opp i hytt og pine på dette her.
5: Ja, ikke sant? Hele byen ser jo røyken, og den kan ikke sensureres. Nei, men i hvor stor grad har dette en psykologisk effekt for alminnelige russere, vil du si?
6: Ja, på en måte så har jo de fleste russere, i alle fall i de store byene, men som har hatt en grad av tilgang til internett, vært klar over krigen. Det har vært klar over det godt angrep inn i Russland, spesielt etter invasjonen av Kursk i 24. Så de vet jo om dette. Så du har liksom, når du ser på en del av videoen, så er det liksom en blanding av skrekk og til nærmest skadefryd, tydeligvis for enkelte. Sånn at dette her bekrefter jo egentlig bare, det avslører jo regimens løgner, for å si det sånn. Og det er jo for så vidt russere vant med at skjer, det var de Sovjetunionen, det var noen av våre andre ti år. Og dette kan jo da ikke bortforklares med å stenge internett og lage egne apper som du da kan kontrollere. Så det er jo på mange måter en sånn form for litt sånn strategisk kommunikasjon da, med litt harde midler.
5: Men russerne må jo på en måte da merke nå at nå er krigen kommet til oss.
6: Ja, det er der de merker en god stund. Det tok ikke lang tid før de første raffineriangrepene i 24 hadde stengt av ca. 25% av kapasiteten, og begynte da å påvirke drivstoffpriser, drivstofftilgang. Og nå så har det jo vært begrensninger flere plasser i Russland på 20 liter per bil, og du har hatt da, enorme køer inn til bensinstasjoner, og sånn kan heller ikke bortforklares.
5: Hvor stor effekt har dette hatt på Russlands økonomi?
6: Det har nok ikke hatt så stor effekt som en del har forventet eller sett, for den ganske seige, og de har fortsatt en del reserver å gå på. Men det har gjort, det jo det at Russland har ikke klart å få utnyttet den, for eksempel den gevinsten som det var med de enorme oljepriserne under krigen mot Iran, for eksempel, rett og slett fordi at mye av eksportkapasiteten ble svekket. Så det har jo hatt noe å si der. Også har jo da Russland også hatt problemer med å forsyne sin egen hær med drivstoff når disse her angrepene har gått inn, spesielt når Ukraina tidligere har rett angrep mot russiske drivstoffslager, som så de gjorde på Krim her i fjorhøst og andre tider. Så det som den ser er jo at den russiske økonomien sliter, men hvor mye han sliter, hvor lenge han kan holde det gående, og det er litt mer krevende å vurdere, fordi at mye av den statistikken for russisk økonomi og samfunnsliv ellers har jo blitt begrenset og hemmelighold, eller gradert over tid.
5: Vi har også med oss Fredrik Tomra, NRKs korrespondent i Ukraina. Hvordan oppfattes disse bildene og nyhetene om å angrepe i Moskva i Ukraina?
7: Nei, for det første så er jo dette her noe de har jobbet med i veldig lang tid. Vi har jo sett en rekke av disse, de kaller det jo langtrekkende sanksjoner. De forsøker å kvele seddelpressen til den russiske økonomien, men folk jeg snakker med, de er veldig begeistret for disse angrepene, for de ser nå at Ukraina er i stand til å gjennomføre operasjoner de tidligere bare kunne drømme om, og det at de gjør så stor synlig skade i Moskva, det er noe som ganske mange ser på som positivt, og som jeg oppfatter at de fleste stiller seg på, at de mener at dette her er riktig vei å gå for Ukraina.
5: Ja, hvordan blir angrepene presentert i ukrainske medier?
7: Ja, det blir jo presentert en seier, at de stand og trenge gjennom luftforsvaret i Russlands best beskyttede by. At de er i stand til å gjøre såpass stor, i hvert fall tilsynelatende stor skade på et oljeraffineri som forsyner Moskva-regionen med de store mengder drivstoff som vi vet har vært et problem i andre regioner, inkludert i okkuperte områdene på Krim, så gjenstår det jo om skadene er vedvarende, og at de faktisk får noe mer ut av det, at om de klarer å påvirke befolkningen, men ukrainer i dag synes at det er, i hvert fall de jeg snakker med, synes at det er kjempefestlig og har allerede begynt å slå seg løs med ulike memes og diverse på internett etter disse angrepene.
5: Det er litt dårlig linje på deg, Fredrik, men vi prøver litt til. Zelensky har jo nok en gang møtt verdens toppledere på G7-møte i Frankrike denne uka. Hva fikk Ukraina ut av dette møtet?
7: Det å få på plass forhandlinger igjen, altså de ønsker å få i gang fredssamtale mens de har et momentum, og spesielt da med tanke på disse her angrepene dypt inn i Russland, men også en rekke angrep de har gjennomført i de okkuperte områdene, så ønsker de at de nå skal sette seg ned ved forhandlingsbordet og få til en fredsavtale, og det er viktig fordi Russland de fortsetter også sine angrep. Og det å skulle gå en ny vinter i møte vil være ekstremt krevende for Ukraina.
5: Ja, Donald Trump var også på G7-møte, og nær sagt som vanlig så ville jo han vise hvem som var sjefen.
8: Hello, I'm the boss.
5: Ja, Fredrik Tombra, hvilke signaler får Zelensky fra Trump?
7: Det er det som er vanskelig med Donald Trump. De signaler han gir, de kan være noen helt andre den neste dagen, og det svinger veldig ut ifra hvem han snakker med. Han sier jo rett ut at han mener det har gått for langt, og at han ønsker fred. Samtidig så fremstår det fortsatt ikke som at Trump har en veldig klar plan for hvordan han skal faktisk få i stand en fred, eller få på plass en avtale som er akseptabel for begge sider, og USA har heller ikke vært villige til å legge press på Russland, og da har det heller ikke vært noe framgang i samtalen.
5: Takk skal du ha, Fredrik Tombra, på en litt kranglete linje fra Kyiv. I dag er Zelensky i Brussel, der han skal møte både NATO og EU-topper. Palle Ydstebø, hva tror du kan komme ut av disse møtene?
6: Det blir jo, og det viktigste er jo på en side av den militære støtten, og spesielt på luftvern, som også var inne på her. Altså det å ha luftvern så du kan beskytte deg mot den, gjennom vinteren i alle fall, mot russiske angrep, som egentlig går igjen hele tiden. Og så har jo da en del av økonomien i alle fall for en god stund nå, er jo berget på mange måter med EU og det som skjedde der. Så det er en god del andre ting du ikke ser, altså det som går på teknologiøverføringer, det som går på industrisamarbeid, det som går på direkte samproduksjon av industri, som ikke bare gagner Ukraina, men det er da vestlig forsvarsindustri da, som bygges opp, kan dra nytte av ukrainsk teknologi, ukrainske erfaringer og slikt, og få litt sånn gjensidig vinn-vinn der. Så det som er det nye nå i forhold til, altså sent som i fjor, er jo det at Ukraina har egentlig svært gode kort på hånda. De har utviklet forsvarsindustrien sin noe enormt, med god hjelp da, både fra USA tidligere og fra Europa, og har på den måten en sånn positiv forhandlingsting å komme inn med. De trenger ikke lenger ligge på kne og sin og be, men de har faktisk noe å bidra med selv.
5: Ukraina har altså rammet et oljeraffineri med et stort droneangrep i Moskva. Palle Ystebø, oberstløytnant ved Krigsskolen, tusen takk for at du kom til Studio 2.

0: Jeanette, du følger litt med på det som skjer I VM, regner jeg med.
1: Ja, så på kampen I går med England blant andre, ja.
0: Og der la du kanskje merke til at det var litt flere pauser enn vanlig.
1: Ja, I går så vi stoppet opp alle sammen I familien når det var sånn hydration break, og så snakket om, hva dette her for noe? Hvorfor det sånne drikkepauser? Det fordi det så varmt, eller hva greia?
0: Eller så vi kan gå I kjøleskapet mens vi sitter og ser på.
1: Ja, ikke sant?
0: Nei, det jo ikke det, men alle som har sett VM-kampene fra fotball-VM har jo fått med seg at de har fått to ekstra pauser, rett og slett. Midt I hver omgang har FIFA bestemt at det skal være 3 minutters pause for inntak av drikke, såkalte hydration breaks, altså. Kommersielle TV-kanaler jubler naturligvis. De har jo fått 6 minutter ekstra til reklame, men fansen, de buer.
2: Så skal vi ha en såkalt hydration break, som det heter på veldig dårlig norsk. Drikkepause greit. Det jo inndørs her I Dallas, bare 22 grader, så det trengs jo egentlig ikke sånn sett. Men det skal være
0: en massiv pipekonsert fra engelske og kroatiske fans I går kveld, da dommeren blåste for drikkepause, altså. Ifølge FIFA dette for å beskytte spillerne mot den ubarmhjertige varmen, selv om mange av stadionene har tak og aircondition også til og med. Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator her I NRK. Hvorfor publikum så sur her og piper og buer?
3: Nei, det jo rett og slett fordi dette snikinnføring av noe man alltid har sagt man ikke vil ha I vår form for fotball. Dette har vi jo sett. Amerikanske sporter jo veldig vant til dette, så du får ikke amerikanerne til å begynne å pipe. Jeg var I en såkalt fanzone selv I går og så den samme kampen, og det så massivt at det begynner å ta over oppmerksomheten fra egentlig et VM som har startet veldig bra sportslig, men nå snakker vi om drikke vannepauser, og det var vel ikke akkurat at det vi hadde forventet før dette VM.
0: Nei, for det ikke bare I denne kampen vi hørte fra her dette har skjedd. Det har vært buing på nesten hver eneste kamp.
3: Ja, og det tiltar fansen, uansett hvor mye man har betalt for billettene, veldig, veldig mot overstyring. Føler man har blitt lurt her, og at et grådig FIFA har funnet enda en måte å skulle tjene enda mer penger på et VM hvor man allerede runder 100 milliarder kroner I inntekter veldig, veldig enkelt. Det ødelegger flyten I spillet. Man kan si hva man vil om 45 minutter lange omganger. Det fotball. Det har alltid vært sånn. Det som vi kjenner det. Her har man plutselig benyttet varmen, som har vært mye verre for det første og for det andre. Det ingen behovsprøving av dette, og det jo det som det store problemet her.
1: Men Jan-Petter, jeg lurer på, jeg jo veldig inne I dette med amerikansk fotball siden jeg en sønne som driver med det, og der det jo helt vanlig med sånne hyppige skift, ikke sant? Det defense og offense som bytter på hvem som på banen, plutselig det noen cheerleaders der ute, altså det skjer mye. Så det ikke bare snakk om at det litt sånn amerikansk fotballkultur som sniker seg inn I det europeiske? Vi jo tross alt I USA under VM her.
3: Det ikke bare for fotballfans, tvert imot. Det kanskje det verste man kan oppleve. Det jo en virkelighet som vi både kjenner, som har kommet litt sånn gradvis inn her. Amerikanerne har jo påvirket også vår form for fotball, selv om man ikke har den kunnskapen om det her borte ennå, som man kanskje hadde håpet også som vi har, men akkurat det der, liksom, det en helt annen sport, det en helt annen måte å tenke på sport på, og så litt sånn, ja, vær så god, vi har all mulig respekt for at dere amerikanere vil gjøre det på den måten, sorry, dette den europeiske varianten, og den skal se annerledes ut, og så har man ikke funnet noe måte å møtes på halvveien på enda, man har jo litt følelsen at hvis det her først kommer, så forsvinner ikke selv om neste VM ikke skal spilles i USA, det tror jeg den tingen som gjør det at man blir aller mest irritert på akkurat det her.
0: Men altså, europeiske fotballfans, og kanskje særlig de engelske, vel ikke kjent for å ta godt imot endringer nesten uansett?
3: Antyder du at britene konservative?
0: Kanskje litt.
3: Neida, de er ikke glad i noen endringer, og om vi synes at VAR-debatten har vært intens hjemme i Norge som eksempel, så er jo prosenten av britiske engelske fans som hater den nye vinningen og nå denne enda mye høyere. Konservatismen i fotballen regnes jo av mange som en av grunnene til at den har beholdt sin popularitet, at den har blitt så, at det har blitt verdens største sport. Det har vært det samme hele veien. Det har vært så forutsigbart hva dette spillet dreier seg om. Enkelheten i det, det der umiddelbare som ser likt ut uansett hvor du hen i verden. Nå har man plutselig kommet til et land som sier, nei, vi gjør det på vår måte, sorry. Vi bryr oss ikke om de reglene dere har har spilt etter siden 1800-tallet og ja, britene vet å reagere da.
0: Men hvordan, altså du jo i Philadelphia nå, så vidt jeg har skjønt, Jan-Petter, hvordan vil du beskrive kulturkrasje mellom den engelske og europeiske fotballkulturen og den amerikanske når fansen da kommer inn?
3: Nei, altså klisjeen om smeltedigel er jo i hvert fall veldig gyldig etter Englandskampen, så var jeg ute og så Colombia mot Uzbekistan, og allerede der hører man jo at det er både verdensdeler og forskjellige kulturer som møtes. Amerikansk fotball er jo en vanvittig underholdningsindustri mest av alt, og den biten av det har man jo delvis omfavnet i Europa, for man ser at amerikanerne er veldig, veldig gode på rett og slett å tjene penger på å selge disse produktene sine, ikke minst på hva man kan få ut av opplevelsen på stadion, hvor alt er integrert når det gjelder både restauranter og butikker. Og, altså, da vi var i Boston på Norgekampen her om dagen, du vet jo ikke når du er i en handlegate eller på en slags sånn restaurant Eldorado når du plutselig er inne på stadion. Og amerikanske eiere har jo kjøpt seg opp vanvittig i europeisk fotball, så det er ikke det at det ikke påvirkes stille og rolig. Men når man går på så åpne endringer som er så tydelige for alle, så har man kanskje gått et steg for langt litt grann for tidlig. Om det kommer uansett, det kan vi bare spekulere i.
0: Ja, kampen i VM har altså da på en måte fått fire quarters til mønster fra amerikansk fotball, men dette vel ikke det eneste eksempelet på amerikansk påvirkning på europeisk fotball, Jan-Petter, du var så vidt inne på det. Hvilke eksempler har vi?
3: Nei, altså, i de mest åpenbare eksemplene ser vi jo som den største selvfølgelighet grafikken på skjermen. Amerikanerne var så utrolig mye tidligere ute med å gi folk mye, mye mer informasjon visuelt. Og der har vi jo tatt etter, uten at vi har sagt egentlig noe som helst på det. Vi ser jo, ikke sant? Vi ser jo på direkten hvor langt hver spiller har løpt, hvilke passningsalternativer som mest sannsynlige, hvor mange mål dette laget har, ikke sant? Alt det der. I tillegg så ser vi at det er Berge som er nummer 8 på Norge. Amerikanerne da de hadde VM sist i 94 var jo første gang vi fikk dette med navn på draktene tilbake til den britiske konservatismen. Drakter skulle være noe helt rent. Nummerne skulle være 1-11 og ferdig, og så skulle man ha en logo og ferdig med det. Men ikke sant, det der hjelp folk til å få en enda mykere og mer behagelig opplevelse av å kunne se på fotball. Der har jo amerikanerne bidratt mye mer enn vi har skjønt på veien. Og der har vi som sagt omfavnet det. Skal man snakke så mye man vil om altså, generelle kommersialiseringen av den fotballen som vi et eller annet sted driver og romantiserer som noe sånn her grunnleggende vakkert og bare en ball og et par føtter og sånt noe. Men vi er med på det meste av det. Her var man bare litt for kjappe.
0: Jan Petter Sjaltvedt, sportskommentator her i NRK. Takk for at du var med her i Studio 2 fra Philadelphia. Så får du bare ha et godt VM videre, så snakkes vi, tenker jeg.
1: De nye KI-modellene til Anthropic skal være så kraftige at de kan utkonkurrere eksperter på cyberhacking, og det har fått amerikanske myndigheter til å dra i bremsene og stenge utlendinger ut av teknologien og gjøre den eksklusiv for amerikanere. Men hva har det egentlig å si for deg og meg at norske brukere holdes utenfor akkurat disse modellene, og hvor avhengig er Norge av amerikanske tech-giganter?
0: Men nå skal vi høre podcasten Mysterier fra Norge. I 1995 vant det norske kvinnelandslaget i fotball VM. I finalen slo Norge Tyskland med 2-0, og kapteinen løftet et gigantisk trofé over hodet. Men ikke lenge etter seremonien forsvant troféet. Flere tiår senere er det fortsatt sporløst forsvunnet. Hvor er det? Og hvem har tatt troféet?
4: Nei, det for gærlig. Det eneste VM-troféet vi har, og så har vi det ikke lenger.
5: Et fotballtrofé forsvinner fra lokalene til Norges fotballforbund. I over 20 år har folk letet etter det.
6: Det er noen som har knabba det. Hvorfor vet ingen, og hvorfor ble det ikke varslet da det skjedde?
7: Jo, jeg tror jeg visste ganske mye hva som foregikk i etasjene der.
5: Ingen kommer jeg akkurat når det forsvann. Og ingen vet hvem som har det nå.
8: Sist jeg hørte, det tror jeg det var andre som fortalte om at Even var ganske sikker på hvor det var, men han ville ikke si det.
5: Dette mysteriet om det forsvunne VM-troféet. Jeg heter Kristi Hol. Reporter Karl Andreas Wold. Juni 1995. En historisk dato i norsk fotball. Det midt på sommeren, men regnet høljer ned når 11 norske kvinner spiller VM-finale mot Tyskland på en grasbane i Stockholm. En kamp som fortsatt blir sett på som en av de største bragdene i norsk fotballhistorie.
9: Og like før hun slo tunnelen, så har de forvarlig slutt. Nå vi verdens bedre! Der stormer hele den norske reservebenken. Banen, og vi har elleville jubelscener ute på Råsunda. Norge!
5: For de norske kvinnerne vinner. Og når kampen er ferdig, skjer det noe uvanlig. Lederne i FIFA vil ikke komme ned på grasmatta og overrekke troféet, slik de egentlig pleier. De tykker det regner for mye. I stedet må kapteinen gang opp til tribuna for å hente beviset på seieren. Det er sånn historien til VM-trofeet starter. En uvanlig overrekkelse. Men det er bare begynnelsen. Kapteinen er blaut i håret og smiler i den røde landslagsdrakta. Omringa til menn i dress, fæo troféet i hen. Og hun løfter det opp i været.
9: Og det må være et fantastisk øyeblikk da, å løfte dette VM-troféet over hodet. Norway, world champion, har du hørt.
5: Troféet er svært. En halv meter høyt og 10 kilo tungt. Med en svart base og 6 gullfarget ben som holder en ball på toppen. Laget samler seg rundt treneren sin, Even Pellerud, og kaster han i lufta.
10: Vi er med,
5: alle I ekstase over seieren. De veiver med troféet, som snart skal forsvinne helt sporløst. Reporter Carl Andreas møter kapteinen, Gro Espeseth.
10: Det jo helt spesielt. Du tror jo nesten ikke det sant.
5: Hun tenker tilbake på seiersdagen.
10: Får nesten frysninger bare snakker om det. Lukten av gresset, stemningen på tribunen.
5: Etter hun har hevet troféet over høyet, bæres det videre på seiersbankett for hele laget.
10: Og Åse Kleiveland, kulturministeren var den gangen, var jo med både på kampen og på festen etterpå.
11: Var pokalen der?
10: Ja, det regner jeg med at det var en selvfølge at den var med der.
12: Det som ligger bak den troféen der jo et fantastisk stykke arbeid med talentfulle jenter. Så det jo det symbolikken som betyr noe.
5: Ivar Hoff kommenterte VM-finalen for NRK i 1995.
12: Hele happeningen I Stockholm var jo helt utrolig. Altså, det å bli verdensmester, verdens beste fotballdag, og vi ble kåret med den beste keeperen som verden noensinne har sett, og beste midtbanespilleren I Hege Riise. Det var jo helt fantastisk.
5: Verdensmesteren tok flyet hjem til Norge, eskortert til to jagerfly. På flyplassen Fornebu blir de møtt med presse, blomster og norske flagg. Rundt halsen har kvinnene medaljer. Og på bagasjetralla til en av spillerne, oppå ei rød allværsjakke, balanserer et trofé. Det blir frakta til Ullevål, til Norges fotballforbund sine lokaler, nærmere bestemt resepsjonsområdet. Der står det en stor disk med blank overflate. Den ligner litt på en bardisk. Alle som har noe de skal se forbundet, må forbi her. Troféet blir satt på enden av disken, så alle kan se det. Resepsjonen skal senere bli sentral I forsvinningen.
11: Her har du god oversikt, da.
7: Ja, ja. Her kan jeg følge med ute. Det vil jeg tro.
11: Litt som Ullevål, da.
7: Det var veldig. Ja, det blir som Ullevål.
5: Dette Åse Rydén. I dag hun pensjonist. Men da Norge vinner gullet I 1995, jobber hun på Ullevål. Hun har ansvar for resepsjonister, dommere og oversikt over det som blir gjort til innkjøp. For eksempel når det skal kjøpes en monter. Carl Andreas møter hun I den nye leiligheten I femte etasje, litt utenfor Oslo.
7: Alle var vel mer eller mindre innom og så på det, etter det jeg kan huske, av de ansatte, og at vi synes jo det var veldig stas. Mm. Det jo ikke noe tvil om.
5: Åse blir beskrivet som mor Ullevål.
7: Jeg tror jeg visste ganske mye hva som foregikk I etasjene der.
5: På 90-tallet det hun folk kommer til hvis de lurer på noe.
7: Så var jeg jo stort sett alltid til stede. Det har jo noe med det også, til stedeværelsen. Det var jo både små og store problemer og kanskje noe sånt. Da var vel jeg lett å ty til da, og så snakke med når det var noe.
5: Det vanlig på den tida at troféa blir gjevet til resepsjonen når lag kommer hjem fra mesterskap. Noen av troféa blir satt I montera I kontorområdet, mens VM-troféet fra 1995 blir standarden I resepsjonen, der flest mulig får se det. Det blir etter hvert en naturlig del av inventaret for dem som jobber der. En gjenstand en går forbi hver dag, og kanskje ikke helt tenker over til slutt.
7: Men vi hadde jo betjening på resepsjon hele tiden mens det var åpningstid. Mm. Så det skulle jo ikke vært uttrykt, noen dager I hvert fall.
5: År 2000. 5 år har gått siden kvinneren vann VM. Kjell Borgersen, som informasjonssjef I fotballforbundet, får et oppdrag og logger et fotballmuseum. Forbundet fyller 100 år. Alle de fineste premierne skal vises fram for publikum. I fotballmuseet skal VM-trofeet fra 1995 være et av de store attraksjonene. Så en dag så går Kjell for å hente trofeet. Men da står det ikke lenger på enden til resepsjonsdisken. Den blanke glasflata tom.
4: Det var en del av ja, hvordan det så ut da, kan du si, når du kom inn, inn på, til fotballforbundet, og du savnet for så vidt ikke før noen sa hvor det blitt da, og det var da vi begynte å leite da.
5: Kan noen ha flyttet det? De sjekker. Min trofé er heller ikke inn i noen av montrene i kontorområdet. De ansatte i Norges fotballforbund begynner å spære hverandre når de faktisk så troféet sist. Det har jo gått 5 år. Alle kommer jo at det sto på enden til resepsjonsdisken. Så, en gang mellom 1995 og 2000, har troféet forsvunnet. Men ingen vet når, hvorfor eller hvordan. Og viktigast av alt, hvem har det nå? Leteaksjonen starter for alvor.
7: Ja, det var disse monterne først og fremst. Og så hadde vi jo da et lager eller to, og der var vi også på jakt og så, og der kan du si mange av de forskjellige pokalene og seiersgreiene vi vant da, de endte nede i et par skap, for det ble såpass mye, så du kunne ikke ha montre til alle de tingene der. Men det er jeg 100% sikker på at både kollegaer og Kjell, alle har vært nede der og tittet og gått igjennom hvert eneste sted vi kunne samle det. Det vet jeg at det ble gjort.
5: Alle har høye skuldre. Hvorfor har ingen greid å få med seg at beviset på Norges største fotballbragd er bort? Hele Ullevål gjennomsøkes.
4: Og vi lette jo overalt, fra tak, jeg holdt på å si opp under taket og helt ned til kjelleren. I kjelleren på Ullevål stadion så var det et svært, svært lager med gamle ting helt tilbake til 30-tallet, med forskjellige effekter.
5: Kjell Borgersen endevender stadion. Han leter ikke bare i kjellere og montere. Han går også inn på kontoret til folk og spær. Han kontakter folk som var rundt laget i 1995. Folk som ikke jobbet der lenger.
4: Ingen visste noen ting.
5: Og monteren som egentlig skal ha troféet fra 1995 som hovedattraksjon, må fylles opp med andre ting. Enn så lenge er det bare folk i Norges fotballforbund som vet at den store premien er bort. Forsvinningen går under radaren. Det skal gang over 10 år før noen begynner å stille spørsmål. Kjell Borgersen lurer. Hvor har troféet vært det tå? Har noen stjert det? Det har jo stått ganske lett tilgjengelig på resepsjonsdisken.
4: Ja, teorien var jo at en eller annen person, spiller, leder, administrasjon eller et eller annet hadde tatt den med seg. Og hadde den hjemme på en peisehylle eller noe sånt. Men når du tenker deg over hvilken glede kan du ha av noe som du aldri kan sette fram, så liksom det var jo også kanskje litt feil tenkt, men det var det første som slo oss.
7: Så jeg vet ikke, altså jeg kan ikke skjønne at noen kunne ta det for affeksjonsverdi. Det kunne jo ikke være noe moro å ha det hjemme. Alle ville spurt, hvis jeg hadde hatt det i stua mi, alle ville spurt, jøss, hvor har du fått dette fra? Og ikke hadde du fått solgt det, så jeg skjønner ikke at det har noe som helst verdi for noen andre.
5: Det er ikke uvanlig at folk låner VM-trofeet i noen dogger. Fotografer som skal bruke det på promobilder. Sponsorer. Noen som vil vise frem trofeet på arrangementer og fester. Kan noen ha glemt å levere det tilbake? Eller kanskje mistet det i bakken ved et OL og ikke tort å innrømme det? Har noen tikket det med seg på nachspiel, og så hadde havnet i fel hend?
13: En annen mulighet at det har forsvunnet under flytting. For Ullevål ble bygd om på 90-tallet.
14: Kan man blitt borte der da?
7: Nei, det tviler jeg på. Det tviler jeg på. Vi flytta jo selv, vi hadde ikke noen flyttebyråer. De ansatte engasjerte en weekend for å flytte selv tilbake igjen.
13: Og så til en mistanke som det er flere som har. At noen har forvekslet troféet med noe annet.
14: Pokalen har jo endret seg og ser jo ikke like ut nå. Den ser jo ikke like ut som herrepokalen heller, så det er jo ikke sånn... Herrepokalen er jo veldig lett gjenkjennbar fordi den har vært like i mange år. Mens kvinnepokalen har liksom utviklet seg. Så det er jo ikke noe lett å kjenne igjen heller egentlig.
7: Nei.
13: For troféet ser uvanlig ut.
4: Jeg er av den oppfatningen at jeg tror den rett og slett at den har blitt borte i vannvare. At noen har lagt den bort på bakgrunnen av at man ikke visste hva det var. Og etter at det er blitt lagt på et fjernlager så er den kanskje kastet etter hvert av uvitende mennesker. Jeg tror det, men det er bare en teori.
13: Kan troféet ha havnet i hen til noen som ikke kjente igjen som et VM-trofé? Noen som ikke forstod at det de satt på var et stykke norsk idrettshistorie?
4: Nei, det er for gærlig. Det eneste VM-trofé vi har, og så har vi det ikke lenger.
13: I hele verden finnes bare tre eksemplar til troféet. Det ene står i USA etter at de vann VM i 1991. Det andre står i kjelleren på et fotballmuseum i Zürich. Og det siste, vårt eksemplar, er sporløst forsvunnet. Carl Andreas er på vei til Zürich for å se på troféet som står på FIFA-museet. Han vil finne ut om det verskelig er så anonymt at det bare kunne vært kastet, eller bli standet noe samlet støv på et lager.
14: Ok. Nå har jeg akkurat blitt satt av utenfor FIFA-museet av taxisjåføren min, Mohammed. Det var mindre prangere enn jeg trodde. En slags mørkebrun bygning. Og det ser at det er trukket for gardinene på en måte i alle vinduer, ser det som. Og så står det bare FIFA-museum.
13: Her står originale troféer til enorme verdier, trygt plassert.
15: Nice to meet you.
14: Nice to meet you. How
15: this
14: are
15: is
14: you?
15: Michael.
14: Hi, Carl. Hi, Michael. Doing? Nice to meet you.
15: Nice
14: finally.
15: To meet you too. Welcome to Zurich. Welcome
14: yes,
15: to the
14: exactly.
15: museum.
14: Yeah.
13: Carl Andreas blir møtt av dem som har ansvar for gjenstandene i museet.
15: We go first in an office.
14: Okay.
15: So we put the trophy there.
14: Okay.
13: Det er kjempestrenge regler for hvem som får være borte i troféa. Bare vinneren, FIFA-presidenten, og statsoverhodet i vinnerlandet får gjøre det.
14: How can he move it if nobody can touch it?
15: With gloves. So we can touch it, but of course we need to move the trophy around, but we always have to wear gloves.
14: Okay, so you have white gloves.
15: Yeah.
13: Mannen løfter troféet med de hvite handskene og setter på bordet. En halv meter høyt, 10 kilo tungt. De gullfarga bena, balen på toppen. Helt identisk med troféet Fotball-Norge har letet etter i over 20 år.
15: I think it's such an important artifact in the history of football, in the history of women's football, football in general. So yeah, it feels very special holding it. And it's also quite tiresome because it's so heavy.
13: Dette er faktisk troféet som kaptein Gro løftet over hauet en regntung junidag i 1995. For når et lag vinner et trofé, er det FIFA og fotballmuseet som har originalen. Det er også dette troféet laget får i hendene under utdelingen. Men når laget er i garderoben, etter kampen, byttes originalen ut med en replika som de får med seg hjem.
15: So this is the original trophy and therefore it has both teams who won this trophy on it, USA 91, Norway 95. The winner's trophy that was stolen from the Norwegian Association would just have the Norway sticker on the side.
13: Så er spørsmålet. Er det mulig at noen kan ha kastet en så stor gjenstand fordi de ikke skjønte hva det var?
14: But is it possible to think that this is just garbage concerning like
16: the looks of it and the and the and how heavy it is.
15: I wouldn't, but then I know the trophy and I know what it stands for, but it's pretty obvious, right? And it says World Championship for Women's Football. I'm sure, like, you wouldn't just throw something valuable as this in the skip, right?
13: Carl Andreas vil vise trofeet til Kjell Borgersen og ringer han.
11: Hei, Kjell!
8: Hallo, hallo, hallo!
11: Nå sitter jeg 30 centimeter ifra.
8: Ok.
11: Du klar?
8: Jeg veldig klar. Ah, det var vakkert å se den. Det var det. Men det skulle ikke stått der da.
11: Så nå skal vi se. Ser du skiltet der nede?
8: Norway.
11: Og så på det svarte der så står det altså World Championship for Women's Football. Så det noe, det noe, du ser at det et VM-trofé, altså?
8: Ja.
11: Det veier jo 10 kilo, og veldig gyllent og fin, så det vanskelig å tro at det skal være kastet som noe søppel, altså.
8: Ja, det tung brevpresse der, da.
13: Carl Andreas vil spære fotballmuseet om Norges fotballforbund kan få det her trofeet som en erstatning.
16: Why can't we take it back to Norway and show it there?
15: Because this is the original that belongs to FIFA, and the trophy that has gone missing was the winner's trophy. So yeah, that's why the original needs to be here at the museum in Zurich, I would say.
11: Men ha en fin dag, ja.
8: Takk I like måte.
11: Ha det.
8: Thanks a lot. Take care, guys.
15: Thank you. Hello. Lovely to meet you.
8: Bye-bye.
15: Bye-bye.
13: Men så sier de nå. De åpner opp for at Norges fotballforbund kan få låne trofeet hvis de vil.
15: If the Norwegian Association would ever loan it for a certain period of time to put it on display, that's something we're always listening to when we are being approached by member associations. So that might be an idea, but unfortunately you still couldn't take the trophy with you today.
13: Men uansett, det løser ikke det opprinnelige problemet. Hvor Norge sitt trofé faktisk har vært et tå. For det jo fortsatt der ute en plass. I en eller annen form. Tilbake I Oslo ringer mor Ullevål, hun Åse, til han Kjell. Selv om de begge pensjonister nå, holder de gamle kollegaene fortsatt kontakt.
8: Hei, Åse.
7: Hei, hvordan har du det?
8: Jo, sitter jeg foran PC-en og går til meg.
7: PC-en det du driver og jobber med?
8: Nei, jeg driver med litt sånn på side, sånn arrangerer fotballkamper om sommeren sammen med Surmøyk.
7: Å, det gøy.
13: Blant dem som jobbet på Ullevål på 90-tallet, det mange som har teorier om troféet.
7: Har du, du har ikke gitt opp, du leiter fortsatt, du?
8: Jeg gjør ikke det.
7: Hvor har det blitt da?
8: Nei, det et jævla godt spørsmål. Sist jeg hørte, det tror jeg det var andre som fortalte.

0: Even Pellerud om ryktet.
1: Altså, det jo et mysterium, det jo et filmmanus nesten, med alle dager, hvor har det blitt av, når forsvant det, hvem har tatt det, har det blitt rotet bort, så noen som har knabbet det, hvorfor vet ingen, og hvorfor ble det ikke varslet da det skjedde?
0: Det her Lillian Holden. I 2017 hun journalist i VG. En dag Lillian kommer på jobb, forteller noen kollega hun om det forsvunne VM-trofeet.
1: Nei, altså, egentlig så reagerte jeg sånn som nesten alle jeg pratet med om det reagerte. Det sånn, hæ? Det virkelig mulig? Har de rotet det bort? For det jo det som har skjedd da. Det jo ingen som har noe svar her. Det ingen som har noen teorier. Det ingen som har en antagelse engang på hva som har skjedd. Det synes jeg veldig, veldig, veldig merkelig.
0: Hun tar kontakt med dem som var involvert i landslaget den gangen i 1995, og dem som var med på letinga da Kjell skulle ha logget fotballmuseet i 2000.
1: Men det var veldig få svar å få, fordi folk husker at han har stått på resepsjonsdisken hos NFF, men derifra så det ingen som har noe antagelse. Det var ingen overvåkning inne i resepsjonsområdet der. Du kunne jo i praksis ha gått inn fra gata og tatt med deg det troféet og gått ut igjen.
0: Det oss vet er jo at troféet ble lånt ut flere ganger.
1: Uten noen loggføring. Ingen som kvitterte at jeg hadde tatt med seg troféet og måtte levere det tilbake. Altså, null og niks.
2: Fant dere noen gang ut som noen konkrete utlån som ble gjort hvor det faktisk ble levert tilbake?
1: Ikke noe konkrete. Det eneste vi egentlig fikk tips om og fant ut av var at i 1996 så var det en av spillerne, det var Tine Svensson, det hadde stilt opp i en reklamekampanje der VM-troféet var med. Og det var faktisk det siste bildet vi klarte å finne av det troféet var den annonsen da, der hun stilte opp og hevet det troféet.
0: Lillian fortsetter å grave i hva som kan ha skjedd, og får flere tips fra publikum. For den uvanlige fasongen på troféet gjør at flere tror de har sittet. Noen mener det står et lignende trofé på et klubbhus i Lørenskog. Hvordan kan det ha havnet der? Lillian sjekker ut tipset. Men det viser seg å bare være et barnekøpp-trofé.
1: Det osa jo ikke VM og bragd av det troféet. Det gjorde det ikke. Men likevel så er det var jo litt høgde på det, det var litt tyngde på det. Og så burde jo folk ha fått med seg at Norge hadde tatt et VM-gull i fotball her.
0: VG setter opp et blått turtelt på Ekebergsletta i Oslo, slik at den som har troféet kan snike seg inn og levere det anonymt. På slutten av dagen åpner Lillian glidelåsen på teltet. Hun spent. Er det et trofé der? Men teltet tomt.
1: Det et eller annet sted jeg sikker på at det satte en angrende synder når vi dreide prosjektet her i 2017. En eller annen må ha følt seg truffet av den pokaljakten.
0: Min jakta kan ikke fortsette for alltid, og Lillian gir opp. Akkurat som Kjell måtte gjøre i 2000. Forsøket på å finne troféet mislykket for andre gang. Men rett før hun avslutter letinga, taler hun med tidligere landslagssjef Even Pellerud. Han sier til Lillian at han vet noe om troféet, men at han ikke vil si noe om det med kamera på.
1: Altså, den dagen vi pratet med dem, så var de på vei til EM, både han og Heidi Støre som vi møtte. Så de var litt på farten, så vi forfulgte aldri Even Pellerud sin uttalelse der. Så det kan hende at Even Pellerud vet mer enn det han vil ut med her. Jeg tror fort at noen kan vite at det har spredt seg et rykte, eller det ser ikke bort ifra det, altså.
0: Hva er det Even vet som han ikke vil si på kamera?
3: Skal vi se, nå er jeg den lille parken som rett på oversiden av Marienlyst.
4: Ja, der det ikke. Jeg den store parken de har for universitetet.
3: Den oppe på høyden hvor du har litt utsikt.
4: Ja.
3: Ja, det er der du er. Ja, da småjogger jeg dit.

0: Bra.
1: Ok, ha det.
2: Carl Andreas skal møte han i en park midt i Oslo. For å finne hverandre har Even sagt at han må se etter en stor rød koffert.
1: Kofferten står ved en benk, mens Peller har satt seg 40 meter unna på en annen benk. Omtrent som han liksom har sprengstoff inn i baggen. Hei! Jeg har løpt rundt hele her.
2: Even kommer godt i haug seiersdagen i 1995.
3: Vårt lag tok jo gull i fotball-VM. Liksom, hvem andre har det, liksom? Det er for ingen andre nordmenn. De er verdens største idrett. Jeg tror nok at det kunne vært laget litt mer ut av det, den prestasjonen, enn det har blitt gjort. Vil si på så beskjent som mulig, da.
2: Hvordan et stort VM-trofé bare kan bli bort, et mysterium. Men kanskje ligger svaret nærmere inn oss trur. For eksempel 40 meter unna, i en stor rød koffert.
3: Det er ingen pokal. Det er bare fotballtøy med Nike-tøy fra NFF jeg har på i Molde en hel uke med trenerutdannelsen. Jeg må utdanne våre beste trenere. I mitt hjem finner du hverken en pokal eller en medalje eller en diplom.
2: Even har tidligere sagt til VG-journalist Lilian at han vet noe. At han har en teori om hva som har skjedd med trofeet. Kan han bidra til å finne ut noe mer?
3: La meg få avkrefte det her og nå.
1: Du har ingen teori?
3: Nei. Jeg har mange ganger måtte svare på, det er vel du som har det, Even? Det har jeg altså ikke. Det har aldri vært i mitt hjem.
2: Her slutter også vårt siste spor. Beviset fra Norges eneste seier i fotball-VM å bli bort. For nå. For det jo der ute en plass, tror Even.
3: Jeg tipper han ikke borte. Han nok et sted. Antagelig ikke ødelagt. Det er mitt, jeg vil tippe det. Det blir rart om en pokal med VM-pokal ødelagt. Eller glemt et sted, det tror jeg ikke en særlig på. En tung VM-pokal blir ikke borte.
1: Tror du at den vil dukke opp en dag?
3: Antageligvis, så vil den en gang dukke opp.
4: Og du finner flere episoder av Mysterier fra Norge i appen NRK Radio.
5: Sommer i P2.
6: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
7: Mitt navn Johan Moss Marstein. Makt et farlig våpen. Om man ikke varsom, risikerer man å la den ta det beste av det. Jeg har selv kjent på makt. Hatt den i mine hender. Brukt og misbrukt den. Jeg har opplevd mer enn jeg trodde var mulig i en alder av 23.
8: Kjente folk deler historiene som formet dem.
9: Jeg heter Julie Brottkorp. Kontroll har vært rustningen min. Og det jeg nå skal si, har jeg sterkt vurdert å la være.
10: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper, 97 landskamper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
11: Sommer i P2 kommer mandag i appen NRK Radio.
4: Og akkurat nå så lytter du til Studio 2 med Christian Bendiksen og Jeanette Plato, og vi skal fortsette, vi Christian, i et par timer til.
12: Ja, det lover vi.
4: Da skal vi blant annet høre at Trump stenger Europa ute fra de kraftigste KI-modellene til Anthropic. Hvor avhengig Norge av amerikanske tech-giganter, og hva skal til for å bli mindre avhengig?
12: Og forfatter Heidi Linde har gitt ut en rekke romaner for både voksne og barn, og beskrives gjerne som en kvinnelig Jonathan Franzen eller Nick Hornby. I sin nye roman utforsker hun vennskap mellom fire voksne veninner. Og vår anmelder på vei hit til studio for å snakke om boka som heter Førstelinja. Men før det så skal vi bli oppdatert på siste nytt.
13: Dette er NRK Nyheter, klokken 16.
0: Tingretten har funnet en mann skyldig I gjentatte seksuelle overgrep mot sin egen datter over en periode på 7 år. Han dømmes til 6 år og 6 måneder I fengsel. Mannen har tidligere vært sakkyndig I en rekke rettssaker, arbeidet med forskning på avhør av barn, troverdighetsvurderinger og spørsmål om falske minner. Han har hevdet at datterens forklaring dreier seg om falske minner, men retten ser det som helt utelukket at minnene om overgrep fra faren falske. Mannen nekter straffskyld og har anket dommen. En av lederne I det kriminelle nettverket Foxtrot dømt til livstid I fengsel I Sverige. Mannen ble funnet skyldig I å ha bestilt og koordinert flere drap og voldshandlinger I Sverige fra utlandet, det skriver Aftonbladet. Han ble pågrepet I Irak høsten 2023. Klimaendringene vil berøre hele samfunnet, og alle har et ansvar for å tilpasse seg. Det var ett av hovedbudskapene I rapporten om klimatilpassning, som I dag ble levert til klima- og miljøministeren. Ekspertutvalget, som har blitt ledet av Ingrid Hjort, peker på at vi trenger mer kunnskap for å treffe riktig I fremtiden.
5: Kanskje jeg har vært overrasket over hvor vanskelig det skulle være, og hvor lite kunnskap skal finnes. Også når vi spør... myndighetene selv. Hva koster vær og vind for dere? Hvordan påvirker klimaendringene deres budsjetter? Så har de liten oversikt selv. Så når ingen vet, så blir det vanskelig å regne på det.
0: Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier det gjenstår mye arbeid.
13: De kunnskapshullene, de må vi tette, og det vi I gang med allerede. Vi har fått lagt analysen av hvordan Norge blir I 2100. Nå lager vi analysen av hvordan kommunene I Norge blir I 2100, slik at vi får bedre grunnlag for å gjøre de rette beslutningene, finne de rette klimatilpassningstiltakene. Og så må vi jobbe videre med å fremskaffe mer kunnskap, slik at vi som samfunn kan ta kloke og gode valg når vi forbereder oss på et klima igjen.
0: Stortinget stemte I dag gjennom en økning I egen lønn. Rødt og SV stemte mot lønnsøkningen. Den nye lønna til stortingsrepresentanter nå litt under 1,3 millioner kroner. Statsminister Jonas Gahr Støre har fått ny lønn på litt over 2,2 millioner. Like etter votering over en rekke saker sendte stortingsrepresentantene en hilsen til det norske herrelandslaget I USA. Ro I salen, sa stortingspresidenten da markeringen var over. NRK Nyheter I studio, Brage Vesje, Guttormsen.
11: Dette Studio 2 I NRK P2.
12: Velkommen tilbake til Studio 2 med Jeanette Plato og meg, Christian Bendiksen.
4: Trump stenger Europa ute fra de kraftigste KI-modellene til Anthropic. Hvor avhengig Norge av amerikanske tech-giganter, og hva skal til for å bli mer uavhengig?
12: Og låtene til trioen Rock Boys inneholder ofte harde beats og provoserende tekster, men alle kontroversene deres egentlig et bevisst spill? Det skal vi høre om I podcasten oppdatert om noen minutter, men før det skal det handle om bråket rundt de nye KI-modellene til Anthropic, som blant annet står bak Claude.
4: I helgen så opplevde mange brukere av KI-selskapet Anthropic at de plutselig ikke fikk tilgang til de mest avanserte KI-modellene. Grunnen rett og slett at Trump-administrasjonen har blokkert utlendinger fra disse KI-modellene, og nå det kun amerikanere som har tilgang. På G7-møtet I går var Frankrikes president Emmanuel Macron og Indias president blant de mange som har protestert mot Trump-administrasjonens beslutning. En beslutning som satt ny fart på diskusjonen om hva det gjør med Europa, at vi har gjort oss avhengige av amerikanske KI-selskaper. For å forstå litt mer av denne konflikten og hva den betyr for deg og meg, så har jeg invitert fersk leder av KI Norge, Hans Christian Holte. Velkommen.
14: Takk.
4: Og forfatter og KI-forsker ved Universitetet I Agder, Ishita Barua. Velkommen til Studio 2.
15: Tusen takk.
4: Ishita, vi skal begynne litt med deg. Kan ikke du ta dette litt fra begynnelsen? Hva bakgrunnen for at europeiske selskaper og brukere nå utestengt og ikke får tilgang til disse nye, kraftige språkmodellene til Anthropic?
14: Det som vi var inne på innledningsvis, europeere stengt ute I likhet med alle som ikke amerikanske statsborgere. For det det som har kommet som et eksportdirektiv, som amerikanske myndigheter kaller det. Det vil si at de mener at dette såpass høy sikkerhetsrisiko, det utgjør en trussel mot det amerikanske systemet og demokratiet, at dette kraftfulle modeller som kan misbrukes til å da, kanskje da, angripe amerikanere eller USA. Så derfor så har man kommet med et eksportdirektiv som gjør at kun amerikanske statsborgere, også, dette gjelder jo også for Anthropic sine egne arbeidere, så det gjelder for dem også. Også har,
15: Hvis det utlendinger da I USA.
14: Mm. Helt riktig. Så det Anthropic sier I sin uttalelse at dette her ikke mulig å håndheve på en enkel måte og skille mellom de som amerikanske og ikke-amerikanske, så derfor så har de stengt av muligheten for alle. Så det ikke bare europæere, nå gjelder det alle som ikke amerikanske statsborgere.
15: Og du må forklare litt hva disse språkmodellene Altså, det jeg vet, de heter Fable 5 og Mythos. Hva disse modellene?
14: Dette modeller som kraftfulle. Det de mest kraftige I sine formater. Altså Fable 5 da, for eksempel, som var tilgjengelig 72 timer før det ble stengt. Veldig knapt. Man rakk omtrent ikke å bli kjent med det. Ja. Det språkmodeller som man kan bruke for eksempel til såkalt prompting, altså instrukser. Du kan også bruke det til å lage agenter. Altså verktøy som kan gjøre oppgaver for deg, apper, det mye du kan gjøre I Claude, som på en måte den språkmodellen fra Anthropic. Og så det Mythos, som regnes som en av de kraftigste modellene av sitt slag, som kan se på cyberangrep. Altså det kan brukes til handlinger med onde hensikter, for eksempel da cyberangrep. Dette egentlig ikke noe som har oppstått denne helgen her. Det har en forhistorie. For EU har jo vært I forhandlinger om å få tak I Mythos, den ene av disse modellene da.
15: Den som altså man bekymret for
14: den som kan utgjøre,
15: med cyberhacking. Så,
14: helt riktig. Og har prøvd å få tak I denne modellen over lengre tid, har vært I forhandlinger med Anthropic, uten at man kom til enighet. Så var det mange andre land som på en måte heller stilte foran I køen. For eksempel så skulle Japan få tilgang til dette. Og det har vært vanskelig for EU og Europa å akseptere, men man har begrunnet det med at amerikanske myndigheter har sett på dette som en høy sikkerhetsrisiko. Det det de på en måte offentlig går ut og sier. Mm. Og det man ikke forstår da at men Europa jo alliert. Burde ikke vi få lov til å få innsikt I modellen Mythos for å kunne beskytte oss mot disse cyberangrepene som kan komme med Mythos? Så det man har spesielt sett på om ikke bankinstitusjoner kan få lov til å beskytte seg ved hjelp av Mythos, ved å lære seg hvordan denne modellen kan drive cyberangrep, og beskytte bankinstitusjoner spesielt. Så fikk man ikke tilgang til å begynne med, så fikk man det 9. juni, og så ble det stengt av 12. juni, så det gikk veldig kort tid.
15: Og Anthropic selv sier at disse modellene har nådd et nivå som gjør det mulig å forbigå alle, unntatt de aller, aller dyktigste menneskene I å finne og utnytte sårbarheter I programvare, altså cyberhacking.
14: Yes.
15: Så det ikke bra da at Trump bare drar I bremsen nå, når denne utviklingen gått så fort at de blitt så sterke, disse modellene?
14: Det nok motivert av at man redd for at dette skal havne I de gale hendene. Altså nå har det kommet rapporter om at Kina har fått tak I Anthropic siste modell, og det det som gjør at frykten sprer seg. Så må vi huske på at dette ikke første gangen et privat selskap blir stoppet I å på en måte levere tjenester til enkelte land. Hvis vi ser på Nvidia, så blir jo de også nektet å selge sine mest avanserte databrikker, altså det som ligger til grunn for prosesseringskraften til kunstig intelligens.
15: Og Nvidia også base først og fremst på Taiwan, hvor de produserer disse brikkene.
14: Helt riktig, det et amerikansk selskap, og de blir nektet å selge de aller mest avanserte databrikkene til Kina, fordi amerikanerne ønsker ikke å gi fra seg det fortrinnet de har. Så det de får lov til å selge, som også nytt, det 3-4 år gamle databrikker typisk, altså de nest beste. Mm. Og det sier noe om hvordan det har endret seg at nasjonale myndigheter kan gå inn og instruere private selskaper I hva de får lov og ikke lov til å selge. Mm. Så det med Anthropic og Mythos, det bare det andre eksempelet på hvor myndighetene, amerikanske myndigheter, har gått inn og sagt at dette får de ikke lov til å selge til hvem som helst. Det utgjør en sikkerhetsrisiko.
15: Og vi har også med oss Hans Christian Holte, fersk leder av KI Norge, som jeg må beskrive litt hva siden det så ferskt. Altså det regjeringens satsing på ansvarlig og innovativ utvikling og bruk av KI I offentlig og privat sektor. Du ble altså sjef fredag, samme dag som amerikanerne trakk I bremsene. Og så var du på åpningen av den såkalte digitaliseringskonferansen, og der beskrev du denne situasjonen som urovekkende. Hvorfor mener du at dette urovekkende?
16: Jo, jeg tenker jo, altså jeg synes Skita beskriver jo som bakteppet veldig, veldig fint her, og det som urovekkende vil jeg si to ting. Altså, det jo, og begge deler dreier seg om de samfunnsmessige konsekvensene av teknologiutviklingen, og hvordan egentlig makt flytter seg kanskje litt, og vi kjenner på vår egen suverenitet knyttet til dette området her. Fordi det første jo at, som Skita sier, så var Anthropic de som bestemte hvem som skulle få tilgang til denne sterke modellen Claude, før den ble sluppet på det generelle markedet. Det sitter altså
15: Mytos, ikke sant?
16: Mytos, ja. Helt riktig, mytos. Og det at det sitter en privat aktør i USA og da egentlig velger hvem som skal komme inn, både hvilke land og hvilke virksomheter rett og slett som skal få komme inn og gjøre, være del av de forberedelsene til at denne generelle modellen slippes, det jo egentlig en ganske ny situasjon. Det ikke en myndighetsbeslutning lenger, men det noe som en privat aktør gjør. For eksempel Altinn i Norge, en samfunnskritisk infrastruktur. Hvis Altinn skulle komme rundt det bordet, så det ikke fordi den vurderes da som samfunnskritisk av norske myndigheter. Det fordi Anthropic sier at ja, det greit. Dere kan få være med på dette.
15: Så vi mister vår egen digital suverenitet, mener du?
16: Vi mister vår egen digital suverenitet. Men det jeg snakker om nå, det var jo det som var situasjonen før den amerikanske administrasjonen trakk i bremsene. Og det uheldige med akkurat den situasjonen, mener jeg, det at det ser ut til at det gjort uten særlig prosedyre og særlig god begrunnelse for hvorfor man trakk i nødbremsen. Så altså vilkårlighet, uforutsigbarhet blant de som også skal være våre allierte, det jo en generell geopolitisk utfordring for tida, ikke sant? Men åpenbart også på dette området. Mm. Så det noe av bakgrunnen for at da G7 samles i Paris, eller i Frankrike i hvert fall, og da ser på, kan vi bygge en gruppe med såkalte trusted partners når det gjelder denne type modeller? For det å få ned den uforutsigbarheten, det jo ikke Norge alene opptatt av, det hele Europa og verden for så vidt opptatt av.
15: Men hvor avhengig vi av amerikanske tekstselskaper her i Norge?
16: Det jo sånn i dag at de ledende modellene, de som sterkest, de som ligger helt lengst fremme, de amerikanske. Og det slik at veldig store deler av det norske samfunnet, både enkeltpersoner og virksomheter, privat og offentlig, bruker disse amerikanske modellene. Så vi ganske avhengige, og noe av det som jeg opptatt av også som leder av KI Norge, det jo at vi skal se på hvordan vi kan redusere den avhengigheten uten å gjøre drastiske endringer sånn over natta, men altså jobbe med gode alternativer, se på norske språkmodeller, se på hvordan vi kan samarbeide med Europa for øvrig, hvordan vi kan samarbeide på nordisk nivå. Det handler mye om å bygge en infrastruktur som vi ikke har i særlig grad i dag, og det handler om også å jobbe med disse norske tilpasningene, så det finnes, tenker jeg, håp da, for å si det sånn, men det vil også være behov for å jobbe med dette over tid.
15: I Skita Barua, i boka di som kom i høst, Tech Bros, så skriver du at Europa må dyrke egne Tech Bros hvis vi ikke ønsker å forholde oss til udemokratiske og maktkonsentrerte tech-oligarker. Har du forslag til hvordan man skal få det til? Her sier han at det håp.
14: Ja, det kjedelig måtte svare det, men putte kapital inn i europeiske gründere, europeisk innovasjon, europeisk forskning. Og dette det ikke bare jeg som mener. Drag-rapporten som kom i 2024, som så på europeisk konkurransekraft, konkluderte jo med at vi ligger ganske langt bak Kina og USA. Og en av de grunnene til at vi ligger så langt etter på grunn av den manglende tech-sektoren i Europa. Vi har ikke en blomstrende tech-sektor. Så hvis vi kan få på plass det, så hadde vi ikke vært så avhengig av amerikansk eller kinesisk teknologi. Så vi må få det på plass, og noen av de store problemene og utfordringene jo at våre egne her hjemme søker finansiering og markeder i blant annet USA. Ja. Så når vi ikke klarer å rett og slett støtte våre egne gründere, støtte vår egen forskning, som verdensledende, for det skorter ikke på det. Det skorter ikke på gode ideer. Tvert imot, noen av de Nobelprisvinnende, men poenget at vi ikke gir dem nok, eller gode nok oppvekstvilkår til å bli her hjemme og bygge selskaper.
15: Er det mer som skal til enn bare penger?
14: De må også få, det som veldig mange gründere her i Europa peker på, jo at regelverket må forenkles og gjøres forståelig. Vi har, altså vi best på regulering, det veldig mange som sier i Europa. Og det sant, og det skal være et konkurransefortrinn, men det blir det bare hvis det oppfattes som enkelt og forståelig å forholde seg til, at vi ikke får et handicap i forhold til amerikanerne og kineserne som bare kjører på. De ikke akkurat kjent for regulering. De driver med deregulering.
15: Ja. Hans Christian Holte har mange gode tips her, men det klart dette her med regulering. EU kjent for å drive med veldig mye regulering som gjør at ting kan ta lang tid. Og nå sier du Macron, han ønsker også en form for regulering. Altså, det veien å gå?
16: Vi trenger regulering, det tenker jeg helt klart, og jeg tror vi må også lete etter den på en måte Norwegian way, eller hva vi skal kalle det, altså den, hvordan det Norge møter KI-utviklingen da? Jeg synes vi skal ha såpass selvtillit at vi kjenner på hva altså de norske verdiene, hva det vi virkelig skal sørge for, hvordan beholder vi tilliten til offentlig sektor og for så vidt resten av samfunnet som vi har i Norge. Så jeg tenker at vi trenger regulering. Jeg tror noe av det som grunnen til treg fart, og da tenker jeg kanskje mer på anvendelse av KI i ulike deler av norske samfunnet, og ikke så mye disse tech-selskapene som Ishita snakker om. Noe av grunnen til at det går sakte usikkerhet knyttet til regulering. Og det noe av det som KI Norge ønsker å jobbe med, og sørge for at det blir tydelig og trygt å ta i bruk KI, rett og slett. Og nå venter vi på denne EU-forordningen, men vi ønsker allerede nå liksom, å jobbe med å tydeligere hva den vil bety, fordi det å bruke EUs rammeverk her, tror jeg også helt nødvendig.
15: Da blir det spennende å følge med fremover for å se om det blir en løsning på akkurat denne konflikten rundt Anthropic-modellene på kort sikt og på lang sikt, hva det vil ha å si her for oss i Norge. Takk for at dere kom. Fersk leder av KI Norge, Hans Christian Holte, og forfatter og KI-forsker ved UiA, Ishita Barua.
12: Nå skal det handle om dop, damer og hatkrim-anklager. Musikktrioen Rockboys har i flere år laget russelåter som provoserer, og fansen deres ser ikke ut til å få nok av dem. Nå etterforskes de for hatkriminalitet i Sverige, men hvordan endte gutta fra Bærum opp her? Det skal vi få et svar på i dagens utgave av Oppdatert.

0: Med over 500 millioner avspillinger har Rockboys fått en solid plass I mange nordmenns Spotify-lister. Og nylig solgte de ut Oslo Spektrum på rekordtid. Men det langt fra alle som liker gruppa som har spesialisert seg I sjangeren russemusikk.
1: Jeg vant at Rockboys finner på mye sjukt, men den siste uka, den topper alt.
2: Gruppen blant annet anmeldt for hatefulle ytringer mot samer etter en konsert I Sverige.
0: Hvem står egentlig bak skandalebandet Rockboys? Og kan alle kontroversene være et spill for galleriet? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby. Det 2019, og I en rotete kjeller I Bærum, fylt med plakater, kabler og musikkutstyr, sitter tre kompiser I tidlig 20-årene og skriver sangtekster om kokain, damer og festing, mens harde beats dundrer ut fra høyttalerne. Espen Rones, du journalist I NRK P3. Hvem de tre?
3: De tre gutta Henrik Meinik, Kristoffer Brandshaug og Morten Undheim Lutnes. De kommer fra Rykken I Bærum-området og har kjent hverandre siden barndommen. Det ser ut som tre ganske vanlige videregående elever fra Bærum, hvite sneakers, hettegenser og caps. Og ganske raskt begynte de å eksperimentere med å lage musikk sammen.
4: Egentlig så var det bare vi som fucka rundt og vi hadde sammen, da. Så begynte å lage litt tracks og shit, og så hadde cracka noe sånn der Logic shit på peisen, da.
3: På denne tiden så det en slags fest- og russemusikk-pandemi som herjer I Norge. Vi har for eksempel Tix, vi har Broiler som har gjort det stort, og disse gutta fra Bærum, de har lyst til å være med på leken. Derfor så legger de en plan og bestemmer seg for å starte gruppen Rockboys. Og det skulle vise seg å ikke være et dumt valg, for I denne kjelleren til Meinik skriver de den første hitten deres, Recognize, og det tar fullstendig av.
0: Det lille kjellerprosjektet til kompisene blir fort plukket opp, og ikke så rent få. Låta får flere millioner avspillinger, og konsertforespørslene begynner å renne inn.
3: Det virker som om gutta skjønner at de har knekt en kode, for basstunge beats, catchy hooks og drøye tekster virker som selger veldig, veldig bra. De har tekster som «Jeg har dame på gli», «Jeg på ecstasy», og «Jeg trenger noe fittemann», «Knips» og «Jeg har fittemann». Det ikke akkurat poesi I dette her, men de prøver ikke å være noe de ikke heller, og på den måten så klarer de å fange unge musikk- og festglade nordmenn.
0: Og under konsertene så har de en oppskrift. De hopper rundt på scenen og hyper opp publikum. De arrangerer boksekamper på scenen og viser video på storskjerm der det ser ut som kompisene tar dop. Men under en av turnéene tøyer de for mange strikken litt for langt. For nå kan publikum se en video med to lettkledde damer, men ikke lettkledd sånn som kvinnene I de andre videoene for ifølge kritikerne ikke dette her en musikkvideo, men ren porno.
5: Musikkgruppa Rockboys viste lesbisk pornofilm på festival. Kvinnefintlig og nedverdigende, hevde leder av SU.
6: Det 10.000 mennesker I det publikummet som ikke har bedt om å få se denne pornofilmen. Og også det å vise en film av to kvinner, mener jeg også diskriminerende mot skjeve kvinner.
3: Og dette fører jo til at de gutta begynner å havne I nyhetsbildet uten at de selv stiller til noen intervjuer, for de stiller sjeldent opp I media.
7: Ja, mediene har ikke vært så snille med oss, og vi redde for å bli behandlet dårlig av dere.
0: Men det ser ikke ut til at de tre artistene bryr seg nevneverdig om kritikken. De velger nemlig å tøye den allerede tynne strikken enda lenger.
3: Det nok ingen tvil om at de har en ganske klar plan bak hva de gjør, og den planen den tydelig. Det handler om å provosere. Derfor så tar de med seg noen rekvisitter på en av festivalene de skal spille på, men til forskjell fra der vanlige artister kanskje kaster ut merch eller skyter ut håndkler fra kanoner, så har de med seg en drøss gullfargede snifferør formet som en miniatyrstøvsuger. noe som da skal kunne brukes til å sniffe kokain. Og det blir jo ikke akkurat tatt veldig godt imot blant foreldre til noen av de festivalgåerne.
8: Nei, jeg synes jo det helt hårreisende. Altså, og at et band som forbilde for ungdommer og kule kids, liksom, kan stå der og levere ut sånne ting som dette og kaste det ut til publikum, det blir jo helt feil.
0: Selv forklarer de det hele som uskyldig moro og sier rørene laget for å henge på kjøleskapet. Til tross for alt dette, så virker det som at musikken bare blir spilt mer og mer. Og det skal vise seg å bli bekreftet da den årlige oppsummeringen av strømmetallene fra Spotify offentliggjøres.
9: Det denne gruppa, Rock Boys, som mest populære av de norske artistene i år. Det viser årsoppsummeringen til Spotify, bedre kjent som Spotify Wrapped.
3: Det virker som om fansen deres bare elsker alle låtene de gir ut og det de lager. Og det virker som om fansen ikke nevneverdig bryr seg om alt det kontroversielle som kommer fra dem.
0: Men det ikke bare på scenen de provoserer. En sen septemberkveld i 2023 kaster Rockboy seg på en helt politisk debatt.
3: Nemlig samenes kamp mot vindkraft.
0: 12. september dukker opp en video fra Rockboys sin Snapchat-kanal. Den filmet i mørket på gressplenen utenfor Stortinget, der noen samiske Fosen-aktivister har satt opp en lavvo i protest mot vindturbiner på Fosen. I videoen kan man se bandmedlemmene nappe opp teltpluggene til lavvoen før de løper av gårde. Dagen etter blir gruppa konfrontert med støntet, og de sier, citat, «Trodde det var noen deilige damer i teltet som vi kunne invitere på nasj», og de lover også å bestille samiske flagg og flagge neste gang det den samiske nasjonaldagen. Men under årets sommerturné, der de skal opptre på en av Skandinavias største festivaler i Sverige, skal de på nytt provosere samene.
3: En svært stor del av fansen deres er nå fra Sverige. Derfor reiser de i starten av juni i år til byen Umeå for å lage show under festivalen Brandbollsyran.
0: Rockboys lagt opp til å være siste artist på fredagskvelden og skal avslutte en lang festivaldag foran et heltent svensk publikum. Brandbollsyran, er dere klare for å fucking... Let's fucking place up. Let's make some fucking pieces up in here. Og i kjent stil med hettegensere, vide olabukser og et elvilt sceneshow med flammekastere, leverer de et energisk show som får svenskene til å juble og hoppe vilt rundt.
3: Ja, for mens Rockboys står på scenen, så rykker plutselig svensk politi ut i aksjon. I kledd uniform og refleks så sperrer de bevepnede betjentene av bussen til Rockboys og kroppsvisiterer alle ombord. De har nemlig en mistanke om at det skal være narkotika i bussen deres. Politiet finner ingenting i bussen, men flere personer fra følgeapparatet, inkludert manageren deres, blir likevel tatt med til politistasjonen for avhør og urinprøver.
0: Men ikke nok med det, for mens Rockboys spiller låta «Sett deg ned», dukker opp en ny video på storskjerm. I videoen, som til forveksling kan se ut som et spill i Super Mario, løper Rockboys fra fargerike figurer i samekofter. De løper inn i et stort rødt rør, før de dukker opp igjen svevende og tydelig med superkrefter. Så begynner de å slåss mot de samekledde spillfigurene.
3: En av publikummerne blir ekstra opprørt og sier etter konserten at han fikk en klump i magen. Han beskriver videoen som at samene vises som onde og sinte, mens Rockboys fremstilles som sterke vinnere. Han blir så provosert og lei seg at han velger å politianmelde gruppen for hatefulle ytringer.
0: Men til tross for alle kontroversene er Rockboys større enn aldri før. I en fersk video på gruppas Instagram-konto kan man se to av kompisene sitte ved et bord foran en gammel kasse-TV mens de spiller videospillet der de slåss mot samer. Og det i denne videoen de annonserer en av deres største konserter så langt, nemlig konsert i Oslo Spektrum i 2027. Og det ikke på hvilken som helst dag.
3: Nei, de skal nemlig spille på samenes nasjonaldag den 6. februar, og de sier også at de gir rabatt til alle som kan bevise at de samiske, og gruppa kaller det for en forsoningskonsert. på under ett minut så säljer de ut Oslo Spektrum. Och selv om det har varit en del kontroverser i det sista så går gruppen mot att ha sitt största år så långt i karriären. De gav nyligen ut en låt med den danska artisten Tessa och ska vara med henne då hon spelar på orange scene på Roskilde. I tillägg så driver de nu och teaser att de ska ge ut en låt med den amerikanska rapparen The Game.
10: Bara med dritsort, hon säger fan sen, tänk att du kan vara till en pengar på att vara narkoman.
0: Espen, hvor mye av alle kontroversene rundt Rockboys er bevisste strategier?
3: Det er jo et klassisk ordtak med at all PR er god PR, og jeg tror nok Rockboys har tenkt mye på det, og at de har vært fra starten av karrieren tenkt at vi skal provosere for å få avisoppslag og for å få oppmerksomhet i sosiale medier. Og så er det jo bare spekulering på hvor mye er bevisst, og hvor mye er bare at de er seg selv, og at det skjer ut av det blå. Men det spekuleres jo litt nå på TikTok om kan det hende at gutta selv tipset det svenske politiet om å gjøre en razzia i bussen deres. Det er jo kun spekuleringer, men så klart, jeg tror ikke det var noe problem for dem at dette skjedde et par dager før billettene til Oslo Spektrum ble lagt ut. Det tror jeg nok bare hjalp dem.
0: Men hvorfor er det sånn at jo verre de virker oppfører seg, jo større blir de?
3: Rockboys er ikke de første i musikkhistorien som blir mer og mer populære jo mer de provoserer. Jeg tror jo vi mennesker liker ting som er litt sånn edgy og får oss til å føle noe, enten det er positive eller negative følelser. Men hovedgrunnen til at Rockboys gjør det populært er fordi de er flinke musikere. Det tror jeg ikke man kommer unna. De har funnet sitt veldig, veldig distinkte sound som de har dyrket i flere år nå og som publikum rett og slett elsker.
11: Podcasten oppdatert kan du også høre i appen NRK Radio.
12: Og Rockboys, de har slått seg sammen med en av danskenes største rappere, nemlig Tessa, på den splitter nye låta vi hører her nå. Dette er Tessa og Rockboys Backshots.

0: Ja, dette var Backshots med Tessa og Rock Boys.
1: Forfatter Heidi Linde har gitt ut en rekke romaner for både voksen og barn, og beskrives gjerne som en kvinnelig Jonathan Franzen eller Nick Hornby. I sin nye roman utforsker hun vennskap mellom fire voksne veninner. Vår anmelder kommer straks til studio for å snakke om boka Første linja.
0: Men først så tenkte jeg vi skulle snakke litt om noe som hører sommeren til. Jeg vet ikke, begynner å bli klar for sommeren, Jeanette?
1: Jeg begynner å varme opp litt, liksom, men det bare blir varmere ute, så blir jeg nok enda mer I stemning for sommer.
0: Ja, ikke sant? Og, men hva det som viktig? Hvis temperaturen stiger og sommervarmen virkelig setter inn, hva må du ha da?
1: Iskrem.
0: Ja.
1: Ja.
0: En viktig ingrediens selvfølgelig iskrem, og det gjelder også I Japan, som på vei inn I en het sommer. Men der har iskremens skyggeside vist seg. For myndighetene etterforsker nå nemlig et iskremkartell.
1: Iskremkartell, det har jeg ikke hørt om før. Nå tror sikkert lytteren at jeg liksom har planlagt alt dette jeg vet at du skal si, men det vet jeg ikke. Nå må du forklare hva I alle dager mener du med iskremkartell.
0: Jo, altså det har faktisk blitt gjennomført razzia mot 6 av Japans største iskremprodusenter etter mistanke om ulovlig prissamarbeid og brudd på antimonopollover.
1: Hæ? Ok, hvordan har de konspirert disse her, har de satt seg liksom sammen I et hjørne og konspirert disse iskremprodusentene?
0: Ja, faktisk, kanskje ikke et hjørne, men altså, disse 6 firmaene mistenkes for å stå bak et komplott, der de bruker inflasjonen I matprisene til å heve prisene på sine produkter mer enn prisveksten på råvarene. Og sjefene I firmaene anklages for å ha hatt hemmelige møter og utvekslet e-poster der de koordinerer timing og størrelse på prisheving på iskrem og andre frosne fristelser som de selvfølgelig også produserer. Det melder nyhetsbyrået Kyodo. Og det her skal altså ha pågått I flere år.
1: Hvordan skal de klare å bevise da, at denne prisveksten resultat av ulovlig samarbeid da?
0: Nei, vi får vel se hva slags beviser de finner da, på disse iskremfirmaene og fabrikkene. Jeg vet ikke, mye av det kan kanskje ha smeltet, men det jo gjennom mistenkelig sammenfall I disse prisoppene da, hvor de hos de forskjellige merkene, kringkasteren NHK har prøvd å vise dette med sånne grafer der 2 av landets mest populære iser, Meiji iskrem og Morinagas 6-pakning med sjoko-isbiter. Det veldig tradisjonsrik is I Japan, hvor du kjøper sånne bokser med 6 små sjokolade-isbiter som du spiser med pinner, faktisk, eller I hvert fall en pinne som du stikker I dem.
1: Og vi har sett noe lignende nå I Norge, faktisk.
0: Ja, den har kommet hit, ja. Ja, det høres veldig godt ut, I hvert fall. Ja. Men,
1: jeg glad I alt som is, ja.
0: Disse 2 har da hatt 4 helt sånn samtidige like prishopp I løpet av 3 år.
1: Nettopp.
0: Så det en måte å bevise det på.
1: Men hva sier japanske iskremelskere? Jeg hadde ikke blitt glad, jeg iskremelskere hadde ikke likt hvis dette her var, jeg ble lurt på denne måten her.
0: Ja, ikke sant? Men hva skal du gjøre? Slutt å spise is,
1: det går ikke.
0: Men uansett, det har ført til sinne fra iskjøpere dette her, det ikke noen tvil om det, og alle firmaene bekrefter også at de under etterforskning og tar anklagene alvorlig.
1: For, I alvor I iskrembransjen I Japan, ikke sant?
0: Ja, jeg skal ikke spøke med det. Nei. For sommeren I Japan blir jo stadig varmere der også, og faktisk nå I april så kunngjorde myndighetene et nytt begrep, et nytt ord, som skal brukes på dager der temperaturen stiger over 40 grader, nemlig kokusho, som vel kan oversettes med noe a la grusomt varmt. Så det må vi jo si at 40 grader
1: Ja, det varmt. Så varmt vil jeg ikke ha det.
0: Vil du høre en japansk popsang om iskrem?
1: Ja.
0: Dette Chibo Matto White Pepper Ice Cream.

0: Ja, dette var japansk chibomato med white pepper ice cream. Det høres jo egentlig litt godt ut, eller? Hva,
1: altså, det hørtes kjempegodt ut. Jeg fikk veldig lyst til å prøve det. Og vår neste gjest, heisann, som akkurat kom inn, som du straks skal få høre, hun har spist japansk is, hva med sesamsmak. Det hørtes også veldig godt ut.
0: Ja, bare å prøve seg fram. Ja.
1: Vi har nemlig nå fått besøk av litteraturanmelder Ellen Sofie Lauritsen, og du var i Japan i fjor, Ellen Sofie. Du må først fortelle, var det godt med sesam, japansk sesamiske?
2: Det var veldig godt.
1: Men det ikke det vi skal snakke om nå. Nå skal vi snakke om nyeste boka til forfatter Heidi Linde. Det første boka i en planlagt serie på 4 romaner, og den første boka heter Førstelinja. Hva slags bok dette?
2: Det en bok om kvinnelig vennskap, eller et vennskap mellom 4 kvinner, en venninngjeng som heter Petra, Therese, Solvår og Dagny. Og tilsammen så danner forbokstavene i navnet deres diagnosen PTSD, altså posttraumatisk stresslidelse, intet mindre.
1: Intet mindre. Det også beskrivende for vennskapet?
2: Nei, heldigvis ikke. Det man kanskje litt innimellom, uten at jeg skal spoile for mye. Men de blir kjent da på starten av 90-tallet, når de går på teaterlinja på Romerike Folkehøyskole, som der alle skuespillerspirer går. Og alle de 4 vil bli skuespillere, og de på opptak til teaterhøyskolen, men det bare en av dem som faktisk blir det. Men dette starten på et ganske sånn spesielt og solid vennskap, som strekker seg gjennom ungt voksenliv og inn i et mer sånn ansvarsfullt voksenliv, og arbeidsliv, familieliv, hverdagen som kommer og tar deg. De liksom hverandres første linje da, mot opptur og nedturer i livet. Det jo ikke alle som så heldige å ha sånne vennskap. Men jeg synes ikke alltid de like greie mot hverandre, og de jo ulike typer da, og tanken som jeg ser dette bokprosjektet at hver og en av dem skal få lov til å være forteller i en roman, sånn at de 4 bøker, 4 kvinner.
1: Ah, og hvem fortelleren i den første romanen?
2: Det Dagny. Hun nærmer seg 50 år, hun anestesilege på Ullevål sykehus, og hun også den eneste av venninnene som ikke har barn. Hun passer gjerne venninnenes barn, hun stiller opp, hun der for dem, hun veldig raus, og hun også en sånn som gjerne kan jobbe vakter i jula, på julaften, ta de minst populære vaktene på sykehuset. For selv så har hun ingen nær familie å feire med. Hun en sånn klassisk løvetannbarn, med en ganske hard og vond oppvekst, og den oppveksten, eller de minnene og liksom traumatiske opplevelsene i oppveksten gjør at hun forsøker å kontrollere det meste i tilværelsen, men disse minnene de trenger seg på, det farger litt av hennes, skal jeg si, syn på livet og tilværelsen. Så møter vi henne da på dagen før disse venninnene har sånn årlig førjulshelg, og hun midt i en stressende vakt på sykehuset, så det nåtidsplanet, at hun skal komme seg gjennom den vakta, og så skal hun møte venninnene sine. Så veksler det mellom denne dramatiske vakta, det skjer mye, og så hendelser fra fortiden, for hun tenker stadig tilbake på møte med venninnene og opptaksprøvene på teaterhøyskolen, studietid i Bergen, hun blir jo da ikke skuespiller, men lege, og barndommen med broren Kalle som dør da i tidlig voksen alder. Så romanen hopper litt sånn fram og tilbake mellom mye minner og tilbakeblikk.
1: Ja. Heidi Linde har skrevet mange bøker. Hva slags forfatter hun?
2: Ja, hun jo... hun skriver mye, både for voksne og barn. Så ser jeg at hun blir beskrevet som en slags kvinnelig Jonathan Franzen eller Nick Hornby, for hun skriver ofte underholdende bøker med litt sånn brodd og samfunnssatire. Jeg vil kanskje si at hun mer i liksom landskapet der Helga Flatland og Nina Lykke skriver. Det jo satirisk, humoristisk. Hun har har et par bestsellende titler, blant annet «Nu jævlar», og «Hva hun klager over når hun klager over husarbeidet», som jeg synes er en god titel.
1: En veldig god titel.
2: Og den boka liker jeg godt, for her gjør hun hverdagslivet, hun har liksom gjort hverdagslivet til sitt spesialfelt, da. Og det handler ofte om de skrudde forventningene vi kan ha til i moderne parforhold, og livet som ikke helt ble det vi hadde sett for oss. Så jeg synes hun er ganske god til å skildre den kompleksiteten som bor i liksom, de banale oppgavene i hverdagen, alt det vi går gjennom hver dag. Og det er finurlig og, ja, og subtil ironi i dette.
1: Men er det morsomt? Altså en ting er underholdende, men er det morsomt?
2: Akkurat denne boka synes jeg ikke er så veldig morsom, og selv om den innimellom prøver å være det. Og det er noe med denne formen, det jeg nevnte i sted med disse tilbakeblikkene, og det byr meg litt imot, eller det skaper en sånn brems for meg som leser. For boka beveger seg som sagt fram og tilbake litt sånn i rykk og napp, tilbakefall, en del uferdige erkjennelser, og så er den veldig preget av jeg-fortellerens tolkninger av ulike situasjoner og minner. Og Dagny, hun er en veldig observant forteller, og noen ganger blir hun litt for observant, og litt sånn for pratete. Det er en ganske... det kommer mye her. Mange digresjoner, så jeg sliter ofte litt med å skjønne hvor vi er. Og det synes jeg er bokas problem, da, at denne gjenfortellingen, disse tilbakeblikkene, det skaper en distanse. Det er som om vi ser alt gjennom blikket til en slags fortolkende moderator, i stedet for at vi opplever det selv. Og minnet liksom dytter seg på, plutselig er vi ett minne, og så, oi, så er vi et annet sted. Og det prøver Linda å markere gjennom ulike fortidsformer, blant annet preteritum og perfektum, som du sikkert husker fra skoletida. Men det lugger litt for meg, da. Så jeg merker at jeg liksom stopper litt opp.
1: Ja. Du har et eksempel, kanskje, som du kan lese for oss?
2: Ja, det kan jeg lese. En gang jeg hadde klart å dra med meg Petra på tur i marka, hadde jeg spurt henne rett ut om hun hadde fått et anstrengt forhold til Aristoteles på grunn av min psykiske helse. Da lo hun så lenge at hun måtte sette seg på huk på stien for ikke å tisse på seg. Etterpå grep hun hånda mi og sa, «Livet er ikke en jævla treaktsmodell, Dagny. En historie slutter der den slutter, bare fordi forfatteren setter punktum et bestemt sted. I virkeligheten fortsetter det videre. Livet, smerten. Tenk bare på Nora.» Da jeg forvirret spurte om hvilken Nora hun snakket om, slo hun knyttneven mot pannen og ropte, «Jeg snakker om Ibsen, for faen!» så høyt at en allværsjakkefamilie rykket til og stirret etter oss på stien. Altså, det er ikke det at det er dårlig. Jeg bare tror ikke på at noen snakker sånn. Men hadde man vist denne scenen, i stedet for å måtte gjenfortelle den, så hadde det kanskje fungert bedre.
1: Ja, hvordan mener du?
2: Nei, da blir det jo veldig teknisk, da. Det handler jo litt om show don't tell. Og det, når det blir nok sånne passasjer, så lever ikke jeg meg ordentlig inn i handlingen. Det er noe med at det føles veldig skrevet, ikke liksom levd.
1: Ja. Er det noe positivt å si om denne romanen?
2: Ja da, det er det altså. Særlig når Linde skriver om Dagnys traumer, hun bærer særlig et traume med seg, og da forstår vi liksom gradvis denne årsaken til at hun er som hun er, gjennom små antydninger, liksom små drypp, og glimt forskyvninger i teksten, og det synes jeg er veldig fint gjort. Og så synes jeg også hun skriver godt fra sykehusmiljøet. Jeg vil egentlig være mer der i nåtiden, for det, ja, nå har jeg jo sett Liss, som de fleste andre, den NRK-serien, og her synes jeg også hun er veldig god da, til å skildre det sykehusmiljøet. Det føles veldig autentisk. Det er ikke, jeg tenker ikke da på at jeg sitter og leser en roman. Jeg tror på det som skjer, og kan leve meg inn i det.
1: Ja. Som du nevnte, så er første linja første bok i en planlagt serie på

0: hendelsene noe ganske annerledes enn en Dagny.
1: Og kanskje at de har forskjellige personligheter som også gjør at du da, det da blir fortalt på en annen måte enn den stilen som du kanskje ikke helt klarte å leve deg inn i nå.
0: Ja, men det også disse personlighetene som for meg blir de litt for tydelige da. Jeg synes ikke det nok undertekst her. De blir litt for typete på et vis. Så nei, men nei,
1: som en sitcom. Skal...
0: Litt som en sitcom.
1: Og hvordan ligger du an med terningkast da?
0: Nei, det er vanskelig da, men det ble en treer denne gangen. Jeg synes jeg har lest Heidi Linde bedre enn dette.
1: Da sier vi takk for at du kom i studio, Ellen Sofie Lauritsen, og hele anmeldelsen kan du lese på nrk.no/anmeldelser.
2: Vi skal ha litt musikk nå i Studio 2. Henning Ramseth fra Hamar har blant annet bakgrunn fra pudelrock-bandet Return og det progressive metalbandet Ramseth. Men akkurat nå er det jazzmusiker han er når han gir ut sangen Slow Blue River, da under navnet Ramified by Henning Ramseth.

0: Ja, dette var Ramified by Henning Ramseth med låta Slow Blue River.
1: En podcast fra NRK.
2: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
3: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
2: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
4: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
3: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.
5: Akkurat nå så lytter du til Studio 2 med Christian Bendiksen og Jeanette Plato, og vi skal fortsette frem til klokka 18, men da det Dagsnytt 18 som overtar, og der du på linjen og programleder Gry Veiby for å fortelle oss hva dere skal ha om I dag.
6: Ja, vi skal ha om ganske mye. Vi skal blant annet ha om Norges Bank som holder renta uendret. Men var det så lurt da? Derom strides de lærde som kommer til oss, og det gjør også sentralbanksjef Ida Wallen Bakke. For da spør vi henne, når kommer egentlig neste renteheving? Og så skal vi til en annen, langt mer alvorlig sak, for det handler om Rahavi Varatarajan, som ble drept, som skrev til politiet bare dager før hun ble drept, at det virker nesten som at dere venter på at jeg skal bli påført fysisk skade eller bli drept, skrev hun, etter å ha blitt forfulgt av en tidligere eks. Og nå slår riksadvokaten alarm etter VG's sak om alle henleggelsene I politiet. Og så skal vi også høre om Arbeiderpartiets hegemoni I utenrikspolitikken over. Det mener I alle fall Sylvi Listhaug, som presenterer FRP's nye utenrikspolitikk. Men Arbeiderpartiet, de ikke imponert. De omtaler planen som både lat og som en helt gal plan. Og så, her det mange saker, hører du?
5: Ja, men det veldig bra, Gry. Det mye, mye spennende dere skal ha.
6: Ja, vi skal ha mye spennende. Blant annet også, hva gjør man om et barn ikke lenger vil være sammen med den ene forelderen etter et samlivsbrudd? Det skal vi også snakke om hos oss.
5: Da det bare å fortsette å holde seg på denne kanalen, P2, også etter klokka 18. Men vi skal fortsette altså en time til, Christian.
0: Det skal vi. Prinsessen bør få lede et statsråd og kunne fungere som regent hvis både kongen og kronprinsen utilgjengelige. Det mener et samlet storting som må endre grunnloven for å få dette til. Men hva vil det egentlig si å lede et statsråd? Det et opplagt tema I spalten Blått blod I Studio 2 om noen minutter her I Studio 2.
5: Og fotball-VM godt I gang. Nå har alle lagene rukket å spille kamp. Det fryktelig mye å følge med på for å få med seg alt fra VM. Dessuten foregår med sporten på natta. Men det stopper ikke satirikerne I 5089-kanalen som skal oppsummere og kåre de tre viktigste sakene fra oppkjøringen til starten på og sommerens store begivenhet, fotball-VM.
7: Dette NRK Nyheter klokken 17. Den norske 19-åringen som tiltalt for drapsplanlegging I Storbritannia må I ny rettsak, det skriver Aftenposten. Og krimreporter Mathias Revheim Rafaelsen, hvorfor må den ny rettsak til?
8: Nei, juryen klarte ikke å bli enige om de mener 19-åringen hadde tenkt til å drepe noen på oppdrag fra det kriminelle nettverket Foxtrot, skriver altså Aftenposten. Og det blir dermed en ny rettsak, men det enda ikke bestemt når.
7: Og hva vet vi om denne norske 19-åringen?
8: Nei, påtalemyndigheten I Storbritannia mener at en annen norsk 17-åring som nylig ble dømt til 14 års forvaring I Norge rekrutterte denne mannen som tiltalt I denne saken. Og mannen som var 18 år gammel I fjor erkjente da straffskyld for ulovlig våpenbesittelse, men har erklært seg ikke skyldig I tiltalepunktet som gjelder drapsplanlegging.
7: Takk til deg kollega Mathias Revheim Rafaelsen. Den afrikanske union har fått løfte om nesten 1 milliard dollar tilsvarende rundt 8,7 milliarder norske kroner I kampen mot Ebola. Mye av pengene kommer fra medlemslandene I union. Ifølge unionens folkehelseinstitutt det registrert over 200 dødsfall siden den dødelige varianten av viruset oppsto I Kongo. Norges Bank holder renten uendret, men varsler om at det trolig blir nødvendig å sette opp renten senere I år. Det pekes på konsekvensen av stengningen av Hormuzstredet og kronekursen som den største usikkerheten for norsk økonomi fremover. Rentehevingen I mai har ikke gitt full effekt ennå, sier Shakib Syed I Odin Forvaltning.
9: De hevet en gang allerede nå I mai, bare for en måneds tid siden, og selv om prisveksten høy, så den ikke så mye høyere enn inflasjonsmålet til at de må heve to på rappen. Og så det også det at nå har du fått en løsning tilsynelatende mellom Iran og USA, slik at oljeprisen har kommet ned, så prisimpulsene, prisvekstimpulsene derfra lavere.
10: Hvorfor spås det at renten vil bli satt opp etter sommeren?
9: Det rett og slett fordi at prisveksten fortsatt for høy. Vi har et prisvekstmål på 2%. Prisveksten ligger på rundt 3%, så for å få den ned så må renten videre opp.
7: Reporter Kristoffer Klepp Moe. Forhåndssalget av spillet GTA 6 begynner om en uke I dag, det sier selskapet bak. GTA 6 ventet å bli et av de største spillslippene på flere år. Det planlagt lansert 19. november I år. Ifølge spillanalytikeren Convoy kan spillet komme til å selge 25 millioner eksemplarer første dag til en verdi av 20 milliarder norske kroner. Det var NRK Nyheter I studio Brage Vesje Guttormsen.
11: Dette Studio 2 I NRK P2.
5: Velkommen tilbake til Studio 2 med Christian Bendiksen og Jeanette Plato.
0: Moskovittene våknet opp I dag morges til lyden av bombedrønn og synet av mørk røyk som steg opp fra brennende oljeraffineri. Hva betyr det for Russland når krigen har kommet til Kremls dørstokk, spør vi.
5: Og vi skal høre om lekene My Little Pony. Du vet hva det ikke sant, Christian?
0: Ja, det ponyer I forskjellige fine farger som du kan gre manen på.
5: Nettopp, helt riktig. Kjempesuksess rundt omkring I verden. Men de holdt på ikke bli noe av, for sjefen I det lekeselskapet produsentene der sa nei til designeren. Heldigvis så sto hun imot. Vi skal høre historien om My Little Pony. Det har vært litt av noen dager for kongehuset og dess nære familiemedlemmer denne uka. I vår faste kongelige torsdagsspalte skal vi prøve å samle noen tråder og se både fremover og bakover.
11: Blått blod I Studio 2.
5: Og med denne fantastiske fanfaren ønsker vi velkommen til deg, Ole Jørgen Skylsrud Hansen, historiker og TV2s kongehusekspert. Velkommen.
12: Takk skal du ha.
5: For en uke det har vært altså, for kongehuset og Marius Borg Høiby. Jeg regner med at det har vært ganske travelt for deg.
12: Ja, altså jeg vil jo, for å bruke et av våre nyår, jeg føler meg ganske sletten. Det har vært veldig mye å kommentere og holde tunga rett I munnen for å kommentere riktig, ikke minst. Altså det kommer mye ord ut av min munn, men de skal være nok så gjennomtenkt også da, for å gi mening.
5: Da skal vi se hvordan det går I dag, også her hos oss. Hvis vi begynner med Marius Borg Høiby, så begynte vi jo uka med en dom på 4 års fengsel, som det sies at han kom til å anke. Hvordan synes du slottet har taklet denne rettsaken og dommen?
12: Jeg tenker at kongehuset har gjort det eneste riktige, og det å holde tyst, rett og slett, fordi at på grunn av flere ting, egentlig. For hvis du ser på den informasjonen som har kommet ut rundt Marius Borg Høiby siden saken sprakk, da, den sommeren, så har jo dette vært en snøball som begynte å rulle. Så hva enn kongehuset, kongefamilien, hadde sagt I starten, ville ikke holdt seg bare noen uker etterpå. Så det å da være stille mens på en måte en veldig sånn klar utvikling pågår veldig lurt. Og I tillegg så har de vært ganske klare på at Marius Borg Høiby en privatperson, at dette på en måte hans sak må gå I rettsvesenet som alle andre, slik at det ikke viser, eller I hvert fall at man noen får inntrykk av påvirkning, ikke sant, av rettsvesenet. Og I det at kongehuset så tydelig på dette, så etablerer de egentlig Marius Borg Høiby som en privatperson. Altså etter saken nå, hvis de fortsetter på denne kommunikasjonslinjen, da, så vil Marius Borg Høiby være et medlem av den norske kongefamilien på linje med det dronning Camillas barn I England medlem av den britiske. Og da vil jeg spørre deg, vet du hvem barna til dronning Camilla
5: Nei, jeg har ikke peiling.
12: Akkurat. Og det er den på en måte gangen vi må gå I nå. Den lettere nå, med tanke på alt vi har erfart rundt Marius Borg Høiby I dag, enn om de hadde gjort det samme for altså da 25 år siden, men det kanskje det de skulle ha gjort, og holdt de holdt det såpass tett og liksom at han faktisk hadde vært en privatperson hele veien.
13: Mm. Jeg kjenner at jeg har mange spørsmål, vi kunne gått videre inn i denne diskusjonen, men vi må over til den andre store saken som selvfølgelig har vært denne uken, nyheten om at kronprinsesse Mette Marit har gjennomført en lungetransplantasjon. Hvordan tror du at dette kommer til å påvirke kongehuset og særlig kronprinsfamilien og deres offisielle plikter da, fremover?
12: Det vi har fått vite i hvert fall fra kongehuset, som har kommunisert da, via en pressemelding, den samme som hvor vi fikk beskjed om at kronprinsessen hadde gjennomført denne lungetransplantasjonen, som var vellykket, og som det var veldig godt med noen hyggelige nyheter rundt kongehuset nå, og dette må jo sies å være en hyggelig nyhet at kronprinsessen har kommet over den første og største terskelen for å få en bedre helse. Og i den pressemeldingen så sto det at kronprinsens program vil påvirkes av kronprinsessens helsetilstand også fremover, ettersom kronprinsessen skal gjennom et rehabiliteringsprogram, men og han kuttet jo da deler av programmet sitt både onsdag og torsdag, hvis jeg husker riktig, men skal være til stede, i hvert fall foreløpig, i statsråd fredag. Så vi ser at det er visse plikter som må utgå, mens de viktigste, de konstitusjonelle, de består. I hvert fall slik vi vet det nå da.
13: Vi skal snakke litt mer om dette med statsrådet om litt, men hvor mye eller lite, sånn rent formelt, kan man kreve at en kronprins er til stede? Altså alle forstår at dette er en krevende situasjon. Enhver familie ville slitt i denne situasjonen her med å klare å få til alt. Men sånn rent formelt, hvor mye kan man kreve at en kronprins er til stede?
12: Hvis man skal være helt prinsippfast i det, så kan man jo egentlig ikke kreve annet enn det som står i grunnloven. Men nå har jo monarkiet bygd seg opp en plattform som er mye større enn som så, hvor de på en måte de er mer enn bare det konstitusjonelle rammeverket. Men akkurat nå, med tanke på den prosessen som kongehuset rett og slett er gjennom med kronprinsessens helsetilstand, så mener jeg at så lenge kongehuset oppfyller sine konstitusjonelle plikter, så trenger de ikke gjøre så mye mer akkurat nå. Mm. For vi må huske på det at det å ha en familie på tronen. Det gjør at familien også er ganske viktig for at statsstyret skal fungere. Så nå når kronprinsen tar vare på kronprinsessen og familien, så tar han også indirekte vare på Norge.
13: Ja.
12: For kronprinsen har gjort det ganske klart at den rollen han ønsker å ha i fremtiden, den er avhengig av kronprinsessen. Så vi vil rett og slett få tilbake igjen i den investeringen vi nå på en måte gjennomfører ved å la kronprinsen ha det fokuset.
13: Ja. Og over på det konstitusjonelle da, og pliktene som er der, du nevnte det nå i følgeprogrammet på kongehuset.no, så skal kronprins Haakon møte i statsråd i morgen klokka 11. Det sier vel noe om hvor viktig kongehuset mener det er å delta på statsråd? Unnskyld.
12: Ja, nettopp. Dette er jo en del av på en måte, den viktigste funksjonen til monarki når du ser på det konstitusjonelle. Da. Altså, grunnloven vår er jo proppfull av kongen. Altså liksom ordet konge går jo igjen mange ganger i grunnloven. Og man kan jo nesten kalle det at monarkiet er på en måte grunnlovens idé tilbake igjen til 1814. Og da er jo nettopp dette statsrådet veldig, veldig viktig å være en del av, fordi at det på en måte det viser kongens plass i statsstyret, og eventuelt kronprinsregenten og kongen, ikke sant, og kronprinsens fremtid og den dagen han skal lede statsråd som monark, ikke sant. Det er et sånt fremtidsaspekt der som er veldig viktig, og ikke minst som vi har fått eksempler på flere ganger, så får jo altså både kongen og kronprinsen en vanvittig politisk erfaring på en måte bare å være del av disse statsrådene som observatører da, for de har jo ikke nødvendigvis en noe annet enn en formell rolle.
13: Ja, fordi kan ikke du forklare litt til både meg og alle som lytter, hva er det egentlig som skjer på disse fredagsmøtene?
12: Altså det som er litt interessant da, hvis man ser på det rent på en måte konstitusjonelle, altså det som beskrives i grunnloven, så eksisterer ikke regjeringen alene som et statsorgan. Det er litt spesielt, ikke sant? Vi prater jo alltid så om regjeringen som et eget organ, som en egen del av statsstyret, men den fungerer ikke uten kongen. Og det er derfor man har denne institusjonen, som man gjerne kaller det, kongen i statsråd. Det er da regjeringen virkelig fungerer. Og da handler det om at både kongen og statsministeren, eller en annen da konstitusjonell minister, må underskrive på nye lover, forordninger, utnevnelser, som gjøres da hos kongen i statsråd.
13: Og det er vel slik at det som diskuteres der allerede er tatt opp i en regjeringskonferanse dagen før, så det er ikke noe nytt sånn sett som kommer frem?
12: Nei, det er jo rett og slett bare en formalitet på en måte, men man har jo da eksempler på at både kong Håkon og kong Olav, og kanskje vi en dag får høre det om kong Harald, og at man har stilt litt sånne indirekte spørsmål som kan på en måte få frem kongens mening. Altså, kong Olav var vel veldig opptatt av at kongen hadde retten til å, nå må jeg tenke meg, for dette er Walter Badgett fra 1800-tallet, liksom. Det er en sånn konstitusjonell satiriker også, for så vidt, som skrev at kongen har retten til å nei, vet du hva, nå kommer jeg ikke på det, altså disse tre, men det er litt for sliten i huet. Men det er noe med at kongen på en måte utifra sin autoritet på en måte, symbolsk, og som sin rolle som statsoverhode, og på grunn av denne erfaringen som jeg nevnte, kan rådgi litt, ikke sant? Altså de har en mye større tyngde utifra sin erfaring og den rollen de spiller i statsstyret, også gjennom statsrådet. Og da kan man jo kanskje liksom gi et sånt lite drypp av en, kanskje, ikke en personlig mening kanskje, men at dette bør kanskje tenkes litt mer over.
13: Så de har ikke en formell makt annet enn det at de skal skrive under, men finnes det eksempler på at noen sånne drypp, eller som du beskrev her nå, at det har påvirket noe?
12: Ja, altså kongens nei, som vi kjenner godt til, det ble jo gjennomført i statsråd 10. april 1940, hvor da kravet selvfølgelig var at kong Håkon skulle utnevne Quisling til regjeringssjef, noe han nektet, og det ble jo da gjort i statsråd, ikke sant? Så der ser du at den symbolske rollen får en konkret karakter, og litt mer sånn utstrakt konstitusjonelt, dette med at kong Håkon utnevnte Horsrud til statsminister i 1928, handlet jo også om at kongen hadde grunnloven på sin side. Det var jo, for der mente jo egentlig de andre partilederne at, nei, men ikke kall på kommunisten, for Guds skyld, ikke kall på han. Og så sier kongen jo, men jeg må jo det, for det er han som har tillit.
13: Dette leder oss over til noe annet historisk som har skjedd denne uka. Et flertall på Stortinget ønsker å endre grunnloven slik at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent hvis kongen og kronprinsen er fraværende. Dermed så kan hun også lede et statsråd, altså det som heter kongen da, i statsråd. Og prinsessen har vært i statsråd en gang på 18-årsdagen sin, men da bare som observatør, vi kan høre. Ja, vi hørte så vidt en forsiktig stemme fra prinsessen Ingrid Alexandra i bakgrunnen der. Og altså, det er jo lett å tenke pyttsann om det er hun som sitter der eller kongen, de er jo fra kongefamilien, men hvor stort tenker du, Ole Jørgen Schulstrød Hansen, at denne endringen i grunnloven er?
12: Altså dette utvider jo rett og slett monarkiets virkeområde da, på en måte, altså at man bruker kongeligheten direkte inn i statsstyret for at man rett og slett skal ha disse skillene mellom hva som er formaliteter, symbolsk, og hva som er reell maktutøvelse.
13: Mm.
12: For i ytterste konsekvens da, hvis kongen og kronprinsen er indisponert,
13: ja,
12: så må en regjering utnevne seg selv. Og det er jo ikke veldig demokratisk, fordi at når både kongen og kronprinsen er indisponert, så er det regjeringen som er regenter. Og det er jo litt spesielt, ikke sant? Du må jo fortsatt ha to ministre da, som underskriver lover og den slags, men det gir jo ikke akkurat en sånn demokratisk vibb når man hører det på den måten. Og det som er litt interessant er at denne utvidelsen da, av paragraf 41 i grunnloven som gjelder regentrollen, den har jo en parallell i Norges union med Sverige. For da den ble inngått i 1814, så fikk man en del av denne riksakten og en del av Norges grunnlov, at kongens eldste sønn, altså kronprinsen, kunne fungere som visekonge. Som da var, altså, det var vårt lille snev av selvstendighet, var de gangene vi hadde visekongen i landet. Og det kunne også kronprinsens eldste sønn. Så vi har hatt en tilnærmet lik bestemmelse I grunnloven tidligere.
13: Ja. Og når var det statsråd, altså disse fredagsmøtene, oppstod?
12: Det var en del av grunnlovskampen rett og slett I 1814. Kronprins Karl Johan, som han het den gang før han ble konge I 1818, ønsket jo egentlig at Norge skulle være en del av Sverige på den måten vi hadde vært en del av Danmark, altså at man ikke hadde to likestilte stater på en måte. Og så endret han plutselig litt syn, fordi han tenkte hvis han hadde to kongedømmer, og han ble kastet av den svenske tronen, så kan han jo rømme til Norge. Så han ble plutselig litt mer positivt innstilt. Men da etablerte man jo sin egen folkeforsamling I Stortinget, og man fikk da I praksis to statsministre. Men det var bare en som bar den titelen. Og interessant da at Norges første statsminister, satt I Sverige, I Stockholm, og var da rett og slett kongens norske statsminister der, sånn at kongen til enhver tid hadde statsministeren nærmest seg, og så var det da en førsteminister I Norge.
13: Og hvordan det med kongens makt den gang sammenlignet med I dag?
12: Journalisten Odd Inge Skjevesland kommer med en ny bok om Norges statsminister I fjor, som heter De 48, hvor han skriver det at I 70 år var kongens hode det eneste møtelokalet hvor man utnevnte statsministeren. Og da snakker vi jo da hvilken kongemakt det her, ikke sant? At kongens råd faktisk kongens råd. Det er han som sitter med utnevnelsesmakten I den forbindelsen.
13: Nettopp, så en enorm forskyvning egentlig, eller en makt da, som sakte men sikkert har rett og slett blitt mindre og mindre. Det kan ikke ha vært lett for kongen å gi slipp.
12: Absolutt ikke. Det var ingen som var så veldig interessert I å minske kongerollen, I hvert fall av de kongelige. Så det da vi får på en måte denne sakte innføringen av parlamentarismen fra 1884, etter den riksrettssaken mot ministeriet Selmer, så jo ikke kongen veldig fornøyd. Fordi at det sørger jo for at han maktesløs I møte med Stortinget. Men det som også da på en måte framsiden av medaljen da, for kongehuset jo at det blir et mye mer effektivt symbol. For det kan jo da på en måte, altså kongen kunne ikke holdes ansvarlig uansett, men da får du I hvert fall ikke noe kritikk I retning kongehuset heller når Stortinget og regjeringen har gjort noe, fordi at de jo mer sammensveisa. Så I det at man på en måte fjerner kongens makt, så gjør man også kongen til et mye mer effektivt nasjonalt symbol.
13: Tusen takk, Ole Jørgen Skjulsrud Hansen, historiker og TV2s kongehusekspert. Nå kan I hvert fall jeg veldig, veldig mye mer om statsråd.
12: Det var godt å høre.

0: Fotball-VM godt I gang, og nå har alle lagene rukket å spille en kamp. Norge har både vunnet og spilt dårlig, så dermed åpnes det opp både for hyllest og kritikk. Det altså fryktelig mye å følge med på for å få med seg alt fra VM. Dessuten foregår mesteparten på natta. Men det stopper ikke satirikerne I 5080 Nyhetskanalen som skal oppsummere oppkjøringen til og starten på sommerens store begivenhet, altså fotball-VM. Sturle Vik Pedersen og Markus Gaupås Johansen, velkommen.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Og dere får med alt hver eneste natt.
1: Ja, ja, ja, på internett så det ingenting som heter natt.
0: Nei, vi skal altså kåre de tre viktigste sakene I forbindelse med Norges første deltakelse I fotball-VM for herrer på cirka 200 år, ikke sant?
3: Ja, det, eller ja. Det 228? 8, kanskje.
1: Ja.
3: Mm. Ja, jeg husker ikke I hodet. Men,
0: ja. Det lenge har fått.
3: Veldig lenge.
1: Veldig, veldig lenge.
0: Skal vi rett og slett bare begynne med sak nummer tre på lista? Hvilken sak for bronseplassen?
3: Ja, det jo denne brakkesyken, for at, det norske landslaget de valgte å dra over til USA, til Greensboro, som ingen hadde hørt om før de dro over. Da.
0: Nå har vi hørt om det.
3: Nå har vi hørt om det veldig mye om det. To uker før kamp, tror de, og mange eksperter fryktet da at det å være samlet på ett sted I så lang tid ville føre til brakkesyke. Jeg vet ikke om du vet hva brakkesyke
0: Nei, det jo hvis du sammen med mennesker for lenge på for lite sted. Ja, I en brakke, for eksempel.
3: I en brakke, for eksempel, og blir for eksempel
0: Eller et luksushotell.
3: det jo da, ifølge Store Norske Leksikon, så det vanlige psykologiske reaksjoner ved lengre tids isolasjon. Da blir man frustrert, misfornøyd, man kjeder seg, irritert, og opplever at tilværelsen ensformig.
1: Ja, det synes jeg 20-bussen
3: ja.
1: I Oslo.
3: Tidligere landslagsspiller Kjetil Rekdal, han var jo blant de som advarte, og han var en del av det laget som opplevde brakkesyke på 1990-tallet. Han har nok hatt et snev av brakkesyke selv gjennom hele livet. Frustrert, misfornøyd, irritert. Så han vet hva han snakker om, når han en kronisk brakkesyk.
1: Og det ble jo helt riktig ganske kjedelig og ensformig tilværelse. Ikke for spillerne, altså de så ut som de koser seg, men for journalistene som da hadde dratt over for å dekke landslaget disse dagene.
4: De bildene av dere som dere spiller, Christian, det var jo et bilde av deg som fikk litt oppmerksomhet der du så ekstremt buff ut. Har du lagt om treningsregime, eller hva skjer der?
5: Morten Thorsby hadde pådratt seg et myggstikk.
6: Se på tøflene til Nusa der borte. De må vi borte kikke litt på.
0: Tøflene til Nusa,
1: ja. Ja, ja. Man må jo selvfølgelig borte og kikke litt på de.
3: Ja, for de stakkars norske journalistene som måtte dekke landslaget hver dag I to uker, de slet virkelig. Det hørte vi jo nå, egentlig.
1: Ja, ja, ja. Og spesielt når troppen så harmonisk og fin, så det jo ikke rart at de får brakkes ikke alle sammen, de journalistene.
3: Og det har jo selvsagt gått kraftig utover dekningen av brakkesyken som disse journalistene skulle gjøre.
1: Og når de selv rammet av brakkesyke, så blir det nesten umulig da, å drive med gravende journalistikk om landslagets brakkesyke. Altså det, man hører jo det at de må bort nesten gravende journalistikk når de skal sjekke disse tøflene til Nusa.
3: Ja, men jeg tror aldri de gikk helt bort.
1: Nei.
3: Det ble aldri noen oppfølgingssak om de tøflene til Nusa.
1: Nei, så de fikk så akutt brakkesyke at de måtte legges ned I stabilt sideleie.
3: Ja.
0: Og ikke noe kritisk sak om dem I hvert fall.
3: Nei, det var det ikke. Jeg skal egentlig være ganske glad for at det ikke noe sånn børs på sportsjournalistene før VM. Myggspørsmålet, det får tegnekast 4, kanskje.
1: Ja.
3: Men på børsen, det spørsmålet om Thorsvedt sin kropp.
1: Ja, sant. Det får tegnekast 2, tenker jeg.
3: Ja, samme som NRKs VM-lagt da.
1: Ja, ja, nettopp akkurat det samme. Og det var så eksempel på at brakkesyke også kan ramme de som hjemme I Norge. Altså det som skummelt med brakkesyke jo at det kan ramme alle som har lave verdier av selvinsikt.
3: Nå har landslaget fått fri noen dager, så vi får håpe at de bruker denne tiden godt. Det jo mange gode barer I New York og Boston-området, så de trenger bare gå på en bar eller to, så fjerner man rett og slett kurerer brakkesyken for journalistene.
1: Ja. Ja, det var jo ikke noe mer som skulle til egentlig. Altså, dette vet jo vi fra VM I 1998, da Myggen og Berg dro på pub.
3: Ja,
0: ja de løste jo brakkesyken på den måten.
3: Ja, og journalistene ble kvitt sin brakkes I går da.
1: Ja.
3: De hadde jo masse å skrive om plutselig.
0: Men det nå på tide å ta 3 minutter drikkepause? Trenger dere det?
3: ja, hvis du har noen reklame å sende, så kan vi godt ta en drikkepause.
0: Ja, jeg skal spørre.
3: Ja.
0: Nei, nei vi har, det, vi, det ikke reklame, det NRK, ja, ja. Så det går ikke.
1: Nei, skal vi da gå
0: til... Skal vi ta rett og slett sak nummer to?
1: Ja, vi gjør det neste viktigste. Altså, for at før spillerne dro over til USA, så lot de seg avbilde som vikinger av den skotske kunstfotografen David Yarrow. Og disse bildene ble lagt ut på salg, noen versjoner til 100 000 kroner, andre til 375 000 kroner.
0: Ja, hvor mange sånne henger det hos 50-80 nå?
3: Vi har en i lobbyen.
1: Vi har en i lobbyen.
3: Og en på møterommet oppe.
0: En ved bassenget.
1: Ja. Ja. Jo, det er på takterrassen, ja.
0: Såpass må det være.
1: Ja. Er det VM, så er det VM. Og hvis alle de versjonene av bildene blir solgt til disse prisene her, så blir det til sammen 39 millioner kroner.
3: Det er gode penger for de som måtte få det.
1: Ja, og nøyaktig hvem som får de pengene, det var jo dessverre det var lenge et mysterium. Skulle alt deles mellom fotografen og auksjonshuset? Skulle NFF få noe?
3: Det var jo vanskelig å få et svar på. Etter en stund så kom det opp en tekst på de sidene til auksjonshuset om at inntekter ville gå til Barnekreftforeningen.
0: Det er fint da.
3: Det er jo bra, fordi barn som får kreft, de fortjener jo penger.
1: Ja, det er så viktig at... Det er litt rart at de glemte å føre det opp på siden først med en gang.
3: Ja, at de... det at de vil hjelpe barn med kreft.
1: Ja. Men det viktigste er jo vel at disse barna får pengene til slutt.
3: Nøyaktig hvor mye penger de får, det er jo også litt vanskelig å svare på. Fordi NFF sin kommersielle redaktør, Runar Andresen, han sier at vi går jo ikke inn på detaljer økonomiske avtaler med ulike parter. Som også er litt rart. Ja. Det er altså et sted mellom 1 krone og 39 millioner da. Som de barnekreftforeningen får.
1: Ja. Men hvem bryr seg? Altså, det er jo tanken som teller. Og den har jo ingen pris.
3: Kommunikasjonsdirektør Ragnhild Ask Connell, hun kunne for øvrig berolige oss alle med at det er helt vanlig at landslaget stiller opp for sine samarbeidspartner. Ting som er vanlig er jo ingen nyhet. Så det er jo bare å slutte å spørre om de bildene, egentlig.
1: Men VG, de tok jo ikke det poenget, og de var jo frekke nok til å spørre om fotograf David Yarrow var en av samarbeidspartnerne. Og det måtte Ask Connell sjekke opp i da. Altså, for det er jo helt vanlig å måtte sjekke opp i det som er helt vanlig.
3: Men bildene har jo også fått kritikk fordi at de da knytter landslaget til vikinger. Og det er blitt sagt at det er harry og brukt mannsjovinistisk og sjovinistisk. Eller helt vanlig, som Ask Connell ville sagt. Men Erling Braut Haaland, han la ut bildene på Instagram, og da skriver han vikingblod, det er det han skriver. Det er for å vise at alle på landslaget, alle, stammer fra vikingene.
1: Ja, sant. Telo Åsgaard, altså du hører jo bare at det er vikingblod, bare på navnet, sant?
3: Selv om moren er fransk da.
1: Ja, fra den regionen som vikingene
0: er
1: plyndret.
0: Men Åsgaard er jo vikingaktig.
3: Ja,
0: Åsgaard Skjereia, for eksempel.
3: Ja, Åsgaard er jo der vikingene dro når de døde.
1: Ja, og han er jo vokst opp i vikingland, England.
3: Ja. Antonio Nusa, det er også et ekte vikingland, det hører det. Ja. Eller Nuthar, tror jeg er norrønt uttaler på det.
1: Ja, Oscar Bob også. Så oser jo vikinger det navnet, Bobir.
3: Og da må vi bare anta at de har kjørt DNA-analyse på disse spillene og funnet ut at de har 100% vikingblod hele gjengen.
1: Ja, Ja, da er det jo helt naturlig for NFF å spille på blodspann da.
3: Ja, for det er ikke noe ekskluderende med dette så lenge alle har samme blod.
1: Ja. Og det samsvarer nok med det blodet til vikingene for 1000 år siden.
3: Fotografen David Yarrow, han har jo også sikkert vikingblod da.
1: Ja.
3: Selv om bildene har kritikk da for at antrekken ikke ligner på ekte vikingantrekk. Ifølge professor Johanna Katrin Fridriksdottir, så gikk ikke vikingene i så mye skinn og bare overkropp som de gjør på de bildene her.
1: Nei, de gikk gjerne da i tynne tunikere da, med mønster av trær og blomster av ull, lin og silke, og så brukte de da sterke farger som rosa og gult.
3: Og fotformsko. Så de så egentlig mer ut som sosionomer, egentlig.
1: Så det er liksom...
3: Men jeg mener at hun professoren kan ikke ha sett mange vikingfilmer.
1: Nei.
3: Disse klærne er nøyaktige kopier av kostymene til vikingen Conan the Barbarian. Så det er neppe noe vikingblod i hun Fridriksdottir, tror vi.
1: Nei.
3: det er vår DNA-analyse.
1: Ja. Hun kunne aldri vært med på dette bildet.
3: Nei.
0: Ok, da er vi faktisk kommet fram til den viktigste saken i forbindelse med fotball-VM så langt. Hvor skal vi da?
3: Det är ju det att det är VM.
1: Ja,
3: mm. Och det är, det är ju, viktigt. Ja, ja, ja, det är viktigt. Och det är inte bara det. Ifølge Julia Ekeland från Arbeiderpartiet så är det...
2: Nå er det første gang herrelandslaget skal i VM på 28 år. Det er utrolig historisk.
3: Altså, det er ikke bare historisk. Det er så historisk at du vil ikke tro det.
1: Nei, det er kanskje det mest historiske som har skjedd siden vikingene.
3: Og når man skal skrive historien om Norge i fremtiden, så kommer nok dette VM-et til å være en utrolig stor del av denne boken, jeg tror.
1: Ja. Og derfor har jo også regjeringen fattet et utrolig historisk vedtak om å utvide skjenketiden på nettene.
3: Ja, ikke bare for å... Sett det litt i perspektiv da, for å forstå hvor historisk dette er. Norge er i en presset situasjon, det er inflasjon, det er høy rente. Regjeringen vil ikke bruke for mye oljepenger og advare mot lønnsfest i lønnsoppgjørene. Men VM-fest, det må vi ha.
1: Ja, ja, det er jo tross alt historisk.
3: Og jeg tror egentlig ikke at en måneds nasjonalfest vil ha noe å si for press i økonomien.
1: Nei, nei, nei. Altså, folk tar jo rasjonelle valg når renten er så høy, også midt på natten i promille, og når man har VM-feber.
3: Det er faktisk så historisk at statsminister Jonas Gahr Støre, han dro over til USA og holdt en flammende tale, inspirert av amerikanske presidenter.
7: Alt er mulig. Strøm stort, og knus i dag.
3: Knus i dag.
1: Ja, ja, ja.
3: Mm. Et historisk hus, det er nesten som det var noen Bush-inspirert over det.
1: Ja, veldig, veldig. Ja, ja, både Bush senior og junior.
3: Faktisk.
0: Ja, man har jo prøvd å knuse Irak før.
3: Ja, det er bare Norge, så bare han som har klart det, egentlig. Dessverre, Sturle, så var ikke den historisk nok for alle.
1: Nei, nei, nei, det var ikke, altså denne her VM er ikke historisk nok til at barn som var oppe om natten for å se Norge i Irak, eller Irak bli knust da, begynner senere på skolen. Og ifølge da, Julie Ekeland, så var det gode grunner til det.
2: Det er utrolig historisk, og det er vel ingen av elevene som har opplevd det før, så det er veldig bra. Og så er det sånn at det viktigste er at elevene møter opp til den tiden som er avtalt i morgen. Om det er sånn at du skal møte klokken 8.15, så skal man møte klokken 8.15.
1: Ja, sånn er det, og sånn har det jo vært lenge.
3: Ja, og så er det sånn at vi kan ikke gjøre noe med det når det er sånn.
1: Nei, nei, sånn er det bare. Men det var jo KrF som foreslått barna burde få begynne da, senere på skolen, og de er jo da historisk kule om dagen.
3: KrF, ja.
1: Ja, KrF, ja. Mm.
3: De gjør jo som alle de kule brosene på internett, de mot transpersoner, de dukker opp på Wolfgang V-podcast, og de skulker skolen.
1: Ja.
0: Men hvis barna har drukket øl hele natta, så må de jo nesten skulke skolen.
3: Ja, det holder jeg med KrF i.
1: Ja, ja, sånn er broski en Dag Inge. Og jeg tror ikke det går lenge da, før Dag Inge Ulstein lanserer sitt eget proteinpulver.
3: Nei.
1: Han er så historisk kul.
3: Høyres Nikolai Astrup, han synes forslaget er tullete. Han sier at barna må gjerne få se VM, men da bør vi foreldre også lære barna at det gjelder å stå på og komme seg på skolen for å lære.
1: Han har rett da. Ja, han har rett, for det er jo faktisk den viktigste skoleuken i året vi er inne i nå.
3: Ja, historisk viktig skoleuke.
1: Ja.
3: Det er jo den siste uken.
1: Ja.
3: Og da skal de jo lære hvordan man rydder klasserommet, levere inn bøker og spille Kahoot. Det er viktig.
0: Vannkrig var det hos oss.
3: Var det vannkrig?
1: Vannkrig, ja, ja, sant.
3: Jo, men det er viktig hvis du skal knuse Irak senere.
1: Ja, ja, ja. Eller du skal bli brandmann.
0: Det er VM i vannkrig, for eksempel.
1: Ja, ja.
3: Det har vært historisk.
1: Var
3: det med et VM i det hele tatt, med eller uten Norge, i vannkrig?
1: Ja, ja, ja. Det ville vært historisk. Og disse tingene som man lærer da på skolen de siste ukene, altså det er jo historisk viktig da, som å levere inn bøker. Det er viktig når du skal låne bøker på biblioteket. Mm. Eller Kahoot. Veldig viktig når du skal på firmafest.
3: Det er veldig viktig.
1: Mm.
3: Skolen er for viktig til at man kan ta pause fra den, rett og slett. Helt greit at barna drar på ferie i sommer, men da bør vi foreldre også lære barna at det gjelder å stå opp hver morgen og komme seg på skolen for å lære i ferien. Det synes jeg.
1: Ja, ja, ja. Mm. Man knuser ikke Irak bare sånn, uten videre.
3: Nei, nei, vi er ved å skulke,
1: nei. Nei, nei, nei, nei.
3: Nei, nei, så ingen skulk under VM, ingen skulk under ferie, ingen helst, ikke noe helgeskulk heller.
1: Nei. Nei.
0: Og det er altså den viktigste saken i VM.
3: Tydeligvis.
1: Ja, ikke bare den viktigste, men den kuleste.
3: Ja, historisk kuleste.
1: Ja.
0: Hva skjer videre i VM nå? Skal vi knuse Senegal også?
3: Det skal vi.
1: Ja, ja, det må...
3: Snakker du om fotball eller i vannkrig nå?
0: I begge deler.
3: Ja, i vannkrig, der tror vi har litt mer trening.
1: Ja, ja, ja. Mm.
0: Dessuten så det jo ikke skole etter den kampen, så da det bare å kjøre på.
1: det det.
0: Sturlevik Pedersen og Markus Kaupås Johansen I 5080 Nyhetskanalen. Takk for at dere kom og oppsummerte VMs tre viktigste saker.
3: Takk.
1: Takk.
8: Du lytter til Studio 2 med Christian Bendiksen og Jeanette Plato, og vi fortsetter frem til klokka 18.
0: Massive ukrainske droneangrep har rammet Moskva denne uka. Hvordan reagerer russerne når krigen nå har kommet til Kremls dørstokk, spør vi straks.
8: Men nå, Christian, du har jo en datter. Har du hatt en periode med mange små fargerike lekehester I huset, de som heter My Little Pony?
0: Ja, ikke sant? Og har sånne maner du kan gre og sette opp og flette og sånn. Ja. Mye lilla og rosa der. Ja, det var en kort periode. Ja. Ganske kort, faktisk.
8: Og de hestene, eller engjørningene som det vel egentlig har jo også fått sin egen animasjonsserie som har gått på TV I mange år. Du vet denne her.

0: heter den norske versjonen.
1: Med,
0: ja, ja. Det ender med at det sier vennskap magi.
1: Ja, det jo fint det.
0: Det fint det. Jeg fikk opp en video fra BBC på Instagram, hvor de har intervjuet hun, designeren, som forteller historien om hvordan My Little Pony ble til. Og det gjorde at jeg ble litt interessert, og så endte jeg opp med, jeg vet ikke, jeg ble litt fascinert, og så vi gjorde litt videre research på My Little Pony, og ramla inn i litt av et univers.
1: Et pony-univers, altså. Fortell da.
0: Et pony-univers. Vi må begynne med selve storyen om disse små dukkene. Bonnie Zachary, ja, var en, unnskyld, bytte jeg på det amerikanske, var en designer hos lekeprodusenten Hasbro på 1970-tallet, og så pitchet hun en idé om en myk liten hest for barn. Og så lagde hun masse tegninger, men hver gang så sa sjefen hennes, nei, dette her er ikke noe. Du kan fortelle selv om reaksjonen fra sjefen i BBC.
2: It was killed every time. I would say, little girls love horses. And he would say, Bonnie, little girls aren't like you. They like to cook and clean and iron.
0: Ja, det sa sjefen altså.
1: Jeg skulle lage det noe myke strykjern i stedet for da, så hadde det nok funket bedre.
0: Nei, for det var mykt, var han heller ikke interessert i, skjønner du, Kristian, for det var det. Etter hvert da, så klarte Bonnie å på en måte overtale at jo, vi må satse på hester, men det eneste de gikk med på var å lage en veldig stor en, som var laget av helt hard plastikk. Men så skjedde det nå.
2: My boss's boss's boss took it home to his wife. And she said, it'd be so much better if it was small and soft and played with like a doll, which was exactly the way I had envisioned it.
0: Og sånn ble My Little Pony til, og du, man kan høre hele historien da hos BBC selvfølgelig, hvis man ønsker det. Men Kristian, det var her jeg begynte med litt mer research, og fant ut hvor enorm denne fanbasen her. Altså, du vil ikke tro hvor stor My Little Pony fanbasen her. Visste du at det finnes egne My Little Pony konferanser? Ikke bare et sted, men rundt omkring i hele verden er det store My Little Pony konferanser.
1: Det har gått meg hus forbi, Jeanette. Hva gjør man på en sånn konferanse?
0: Altså, jeg har sett på litt bilder og videoer.
1: Det er greing av man.
0: Det er, altså, de klær seg ut, de ser på hverandres dukker, de greier maner. Altså, det er mye greier. Og så danser de til My Little Pony musikk. Altså, visst nok er den største konferansen i Europa i Tyskland. De er veldig opptatt av My Little Pony. Det finnes også i England, mange steder i USA, svære enn i Seattle. Og det er ikke bare små barn som digger de små lilla, rosa, turkise enhjørningene. Det er også nemlig voksne mannfolk som digger dem. Og de har et eget kallenavn. De kaller seg for bronies, altså brother, pony, bronies.
1: Åh, det er nydelig.
0: De klær seg ut, elsker fellesskapet. Det er laget flere dokumentarer om dem. Altså, det er så gøy når man går inn i denne verden her.
1: Men med andre ord, My Little Pony, mange, mange, mange fans.
0: Mildt sagt. Så man kan jo trygt si at den sjefen på Hasbro som sa nei til designer Bonnie Zachary overhovedet ikke hadde teft. Bra at leketøyprodusenten etter hvert endret mening. Nå har også Hasbro, også leketøyprodusenten, annonsert at de skal lage en såkalt live action film av My Little Pony sammen med Amazon Studios.
1: Med ekte enhjørninger, ja, det blir gøy, det med til.
0: Ja, det blir gøy. Vi får se hvordan dette her blir. Det er ikke satt noen dato enda, men film blir det altså. En som er fan av My Little Pony er Lady Gaga. Hun sier at den originale My Little Pony-serien inspirerte henne til å lage hitlåta fra 2011, Born This Way. Hun sier at hun digger selve konseptet, at et lite vesen er født med noe magisk som gjør dem til en misfit, altså en som ikke helt passer inn i verden.
1: Ja.
0: Jeg tenker at vi skal ikke høre Born This Way nå, vi skal høre hennes siste låt. Her er Lady Gagas Runway med Doechii til filmen Devil Wears Prada 2.

0: Altså, jeg får så lyst til å danse den låta der. Det Runaway, Lady Gaga, som altså veldig inspirert av My Little Pony.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Ukrainske droner sikter seg inn på oljeraffineri nær den russiske hovedstaden Moskva. Hva betyr det for Russland når krigen har kommet til Kremls dørstokk? Vi snakket med oberstløytnant ved krigsskolen Palle Ystebø og med Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra. Ja, i dag morges våknet Moskvas innbyggere til lyden av bombedrønn. Denne uka har Ukraina utført et av krigens største droneangrep på Russlands hovedstad. Flyplasser stengt, og sommersola gjemt bak bekmørke røykskyer som stiger opp fra flammehavet ved byens oljeraffineri. Palle Ystebø, oberstløytnant ved krigsskolen, hvordan vil du beskrive dette angrepet på Moskva?
3: Ja, det jo et av de større ukrainske angrepene mot Moskva, regionen og så stor by. De har tidligere angrepet Moskva, første gang var faktisk liksom småangrep i mai 2023, der man demonstrerte at de kunne gjøre det, og så har de deretter, for de startet denne droneoffensiven sin i januar 2024, for det meste gått mot oljerefinerier, men ikke de store byene. Og det vi så nå med angrepet mot St. Petersburg, raffinerier og marinebasen Kronstadt forbi St. Petersburg i forbindelse med den økonomiske forumet til Putin, og nå de ser angrepet som har gått mot Moskva, så har da på mange måter Ukraina flyttet opplevelsen av krig til kjernelandet til Russland.
2: Ja, det treffer et oljeraffineri. Dette var rundt 15 kilometer fra Kreml. Det utløser jo voldsom røyk og oljeregn. Kan vi si at det like mye slags mediestunt som militærstrategisk når man gjør det?
3: Ja, det i tillegg til det militærstrategiske, for det at Ukraina har jo angrepet russisk økonomi ved å angripe oljeinfrastrukturen. Ifra de startet dette her med første raffineriangrepene i 24. Så har det gått litt i bølger, og så har de dratt på skikkelig kraftig siste halvåret, på grunn av at de har fått utviklet og produsert store mengder med droner, som da både bedre, har lengre rekkevidde og større våpen enn tidligere. Og så har de jo det siste, ja, siden høsten 23, drevet en sånn rette avskyting mot russisk luftvern. Og dermed så har de skapt seg korridorer på mange måter for å komme inn. Når det gjelder Moskva så er jo det litt spesielt, for der har du flere ringer rundt byen med luftvern av alle typer, altså strategiske, operasjonelle og taktiske. Snakkes om flere hundre systemer som står der, og det er jo for så vidt godt gjort å få gjennom såpass mye droner og treffe så godt som de gjør.
2: Ja, hva vet vi om skadene som har skjedd ved dette raffineriet?
3: Det vi foreløpig ser er jo bildene og videoene. Du ser det brenne i flere tanker, enormt mye svart røyk og slike ting. Om de har truffet kritiske komponenter, altså raffineritårn og andre ting som er vanskelig å reparere, der de typisk vil trenge utenlands teknologi for å fikse det, det vet vi ikke før vi får det endelige analyser og bilder og hva som måtte komme. Men i første omgang så er det jo da både den informasjonsdimensjonen av det som slår inn, og det er jo noe som ikke kan fornektes, eller gjemmes vekk med å stenge internett eller noe sånt. Der går jo videoer som russerne tar opp i hytt og pine på dette her.
2: Ja, ikke sant? Hele byen ser jo røyken, og den kan ikke sensureres. Nei, men i hvor stor grad har dette en psykologisk effekt for alminnelige russere, vil du si?
3: Ja, på en måte så har jo de fleste russere, i alle fall i de store byene, som har hatt en grad av tilgang til internett, vært klar over krigen. Og det har vært klar over det godt angrep inn i Russland, spesielt etter invasjonen av Kursk i 24. Så de vet jo om dette. Så du har liksom, når du ser på en del av videoen, så er det liksom en blanding av skrekk og til nærmest skadefryd, tydeligvis for enkelte. Sånn at dette her bekrefter jo egentlig bare, det avslører jo regimens løgner, for å si det sånn. Og det er jo for så vidt russere vant med at skjer, det var de Sovjetunionen, det var andre tiår. Og dette kan da ikke bortforklares med å stenge internett og lage egne apper som du da kan kontrollere. Så det er jo på mange måter en sånn form for litt sånn strategisk kommunikasjon da, med litt harde midler.
2: Men russerne må jo på en måte da merke nå at nå er krigen kommet til oss.
3: Ja, det der de merker en god stund. Det tok ikke lang tid før de første raffineriangrepene i 24 hadde stengt av ca. 25% av kapasiteten, og begynte da å påvirke drivstoffpriser, drivstofftilgang. Og nå så har det jo vært begrensninger flere plasser i Russland på 20 liter per bil, og du har hatt da enorme køer inn til bensinstasjoner, og sånn kan heller ikke bortforklares.
2: Hvor stor effekt har dette hatt på Russlands økonomi?
3: Det har nok ikke hatt så stor effekt som en del har forventet eller sett, for den er ganske seige, og de har fortsatt en del reserver å gå på. Men det det har gjort, det er jo det at Russland har ikke klart å få utnyttet for eksempel den gevinsten som det var med de enorme oljeprisene under krigen mot Iran, for eksempel, rett og slett fordi at mye av eksportkapasiteten ble svekket. Så det har jo hatt noe å si der. Også har jo da Russland også hatt problemer med å forsyne sin egen hær med drivstoff når disse her angrepene har gått inn, spesielt når Ukraina tidligere har rette angrep mot russiske drivstoffslager, som så de gjorde på Krim her i fjor høst og andre tider. Så det som den ser er jo at den russiske økonomien sliter, og, men hvor mye han sliter, hvor lenge han kan holde det gående, og det er litt mer krevende å vurdere, fordi at mye av den statistikken for russisk økonomi og samfunnsliv ellers har jo blitt begrenset og hemmelighold, eller gradert over tid.
2: Vi har også med oss Fredrik Tomra, NRKs korrespondent i Ukraina. Hvordan oppfattes disse bildene og nyhetene om å angrepe i Moskva i Ukraina?
4: Nei, for det første så er jo dette noe de har jobbet med i veldig lang tid. Vi har jo sett en rekke av disse, de kaller det jo langtrekkende sanksjoner. De forsøker å kvele seddelpressen til den russiske økonomien, men folk jeg snakker med, de er veldig begeistret for disse angrepene, for de ser nå at Ukraina er i stand til å gjennomføre operasjoner de tidligere bare kunne drømme om. Og det at de gjør så stor synlig skade i Moskva, det er noe som ganske mange ser på som positivt, og som jeg oppfatter at de fleste stiller seg på, at de mener at dette her er riktig vei å gå for Ukraina.
2: Ja, hvordan blir angrepene presentert i ukrainske medier?
4: Det blir jo presentert en liten seier, at de er i stand

0: der er kjempefestlig og har allerede begynt å slå seg løs med ulike memes og diverse på internett etter disse angrepene.
1: Det er litt dårlig linje på deg, Fredrik, men vi prøver litt til. Zelensky har jo nok en gang møtt verdens toppledere på G7-møte i Frankrike denne uka. Hva fikk Ukraina ut av dette møtet?
0: Det er å få på plass forhandlinger igjen. Altså, de ønsker å få i gang fredssamtale mens de har et momentum, og spesielt da med tanke på disse her angrepene dypt inn i Russland, men også en rekke angrep de har gjennomført i de okkuperte områdene, så ønsker de at de nå skal sette seg ned ved forhandlingsbordet og få til en fredsavtale. Og det er viktig, fordi Russland de fortsetter også sine angrep, og det å skulle gå en ny vinter i møte vil være ekstremt krevende for Ukraina.
1: Ja, Donald Trump var også på G7-møte, og nær sagt som vanlig så ville jo han vise hvem som var sjefen. Ja, Fredrik Tombra, hvilke signaler får Zelensky fra Trump?
0: Det er det som er vanskelig med Donald Trump. De signalene han gir, de kan være noen helt andre den neste dagen, og det svinger veldig ut ifra hvem han snakker med. Han sier jo rett ut at han mener det har gått for langt, og at han ønsker fred. Samtidig så framstår det fortsatt ikke som at Trump har en veldig klar plan for hvordan han skal faktisk få i stand en fred, eller få på plass en avtale som er akseptabel for begge sider. Og USA har heller ikke vært villige til å legge press på Russland, og da har det heller ikke vært noe framgang i samtalen.
1: Takk skal du ha, Fredrik Tombra, på en litt kranglete linje fra Kyiv. I dag er Zelensky i Brussel, der han skal møte både NATO- og EU-topper. Palle Ydstebø, hva tror du kan komme ut av disse møtene?
2: Det blir jo, og det viktigste er jo på en av siden den militære støtten, og spesielt på luftvern, som også var inne på her. Altså det å ha luftvern så du kan beskytte deg mot gjennom vinteren, i alle fall mot russiske angrep, som egentlig går igjen hele tiden. Og så har jo da en del av økonomien, i alle fall for en god stund nå, er jo berget på mange måter med EU og det som skjedde der. Så det er en god del andre ting du ikke ser, altså det som går på teknologiøverføringer, det som går på industrisamarbeid, det som går på direkte samproduksjon av industri, som ikke bare ganger Ukraina, men det er da vestlig forsvarsindustri da, som bygges opp, kan dra nytte av ukrainsk teknologi, ukrainske erfaringer og slikt, og få liksom gjensidig vinn-vinn der. Så det som er det nye nå i forhold til, altså sent som i fjor, er jo det at Ukraina har egentlig svært gode kort på hånda. De har utviklet forsvarsindustrien sin noe enormt, med god hjelp da, både fra USA tidligere og fra Europa, og har på den måten en sånn positiv forhandlingsting å komme inn med. De trenger ikke lenger ligge på knærne sine og be, men de har faktisk noe å bidra med selv.
1: Ja, det sa oberstløytnant Palle Ydstebø fra Krigsskolen om bombinga nær Moskva tidligere i dag, men og med på lufta hadde vi også Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra.
3: I dag har Paul McCartney bursdag, Christian.
1: Gratulerer.
3: Ikke sant? Den verdenskjente låtskriveren og Beatles-bassisten blir 84 år gammel. Han har ikke pensjonert seg fra musikken, tvert imot. For 3 uker siden kom han med albumet The Boys of Dungeon Lane. Nå skal vi høre As You Lie There.
4: I used to walk past your house. Every night I'd look up at your window. The light was on. I saw your silhouette on the blind.

0: McCartney der altså, 84 år gammel I dag.
1: Ja, As You Lie There hørte vi, og de som har laget Studio 2 I dag, for nå sendingen straks slutt. Det var Olav Tessem Vidsvang, Trine Bråten, Kadra Yusuf, vaktsjef Linn Børstad, produsent var Magnus Løgehagen. Her I studio har du hørt Jeanette Plato og meg, Christian Bendiksen, og får du Dagsnytt 18, men litt mer Paul McCartney rekker vi akkurat.

0: Renta holdes uendret, men Norges Bank varsler renteøkning til høsten. De kunne like gjerne satt den opp med en gang, mener økonomiprofessor. Rahavi Varatarajan varslet politiet igjen og igjen, før hun ble drept av mannen hun frykta. Nå slår riksadvokaten alarm etter VG's sak om alle henleggelsene I politiet. Ledelsen I Unge Høyre vil tvangsflytte 5000 statlige arbeidsplasser ut av Oslo, men hvorfor jubler ikke senterungdommen over det? Og psykolog Frode Thun mener familievernkontorene toer sine hender I møte med foreldre som manipulerer barna ved samlivsbrudd. Hjernevaska barn ikke nøytral fagformidling, sier familievernskontorledere. Ja, du hører eller ser på Dagsnytt 18, der det også blir debatt om jordbruksavtale og FRP's plan for ny utenrikspolitikk. Jeg heter Gry Veiby. Mye uro I verden har gjort at det var knyttet stor spenning til dagens rentemøte, og for alle med mye lån så var det muligens en lettelsens dag, for Norges Bank holder styringsrenta på 4,25%. Men for alle som lot seg glede over det, så kunne du likevel helle litt kaldt vann nedover ryggen deres. Ida Wollenbakke, du sentralbanksjef, for du varslet samtidig at det trolig vil bli nødvendig å sette opp renta senere I år. Hvorfor ikke bare sette opp renta med en gang da?
1: Først så må jeg understreke at vi har ikke tatt noen beslutning nå om hva vi vil gjøre senere I år. Det vil jo avhenge av hvordan økonomien utvikler seg. Men hvis den utvikler seg som vi tror, ja, så setter vi trolig renten opp på et av de nærmeste rentemøtene.
0: For det ventet at det vil bli satt opp.
1: Vi sier at dersom økonomien utvikler seg sånn som vi tror, så setter vi renten trolig opp på et av de nærmeste rentemøtene. Så vi jo en komité som bestemmer renten, og vi har alltid grundige diskusjoner før vi fatter en beslutning. Og det var enkelte medlemmer som argumenterte for å sette renten opp nå. Men så var samtlige også, la samtlige også vekt på at renten ble satt opp I mai, det virker innstrammende, og at det fortsatt stor usikkerhet om de økonomiske utsiktene, og at det kunne tale for å avvente noe mer informasjon. Og så vi jo også opptatt av å ikke bremse økonomien mer enn det som nødvendig.
0: Mm. Det sier, som du sier, så ble det diskusjon I den såkalte rentekomiteen til Norges Bank, der enkelte argumenterte for å sette opp styringsrenta nå. Hvor uenige var det I dagens avgjørelse?
1: Nei, vi har alltid gode og grundige diskusjoner. Samtlige medlemmer I komiteen stilte seg bak beslutningen om å holde styringsrenten uendret nå. Men så var vi også samstemte om at det trolig vil bli behov for å sette renten opp senere.
0: Mm. Målet til Norges Bank å holde den årlige inflasjonen, eller prisveksten, på 2% for å gi økonomisk forutsigbarhet. Og I dagens pengepolitiske rapport så skriver det at Norge ikke vil nå dette inflasjonsmålet før I 2029. Hvorfor tar det så lang tid?
1: Det mange grunner til at prisveksten I Norge har holdt seg oppe de siste årene. En av grunnene at vi har hatt høy lønnsvekst, som har bidratt til at prisene også har vokst raskt. Så venter vi nå at prisveksten vil avta gradvis fra neste år, og altså komme helt tilbake til målet I 2029. Så det jo sånn at vi kunne fått prisveksten raskere ned hvis vi satt renten mer opp, raskere opp. Men så innebærer jo det oppdraget vi har fått fra myndighetene, at vi også skal legge vekt på sysselsettingen, at flest mulig skal være I jobb. Og vi ønsker jo ikke å bremse økonomien mer enn det som nødvendig for å få prisveksten tilbake til målet.
0: Og så det jo store ting som skjer I verden. Det en urolig verden, men USA og Iran har inngått en avtale som gjør at oljeprisene trolig ikke blir så høye som de har vært. Hvor mye vil det påvirke avgjørelsene deres fremover?
1: Ja, oljeprisen har falt noe den siste uken på forventninger om at Hormuzstredet da skal åpnes igjen. Nå tror jeg selv om Hormuzstredet vil bli gjenåpnet, så vil det ta tid før produksjonen og forsyningen av olje og andre råvarer igjen fungerer som normalt. Men det klart at dersom vi skulle få en rask normalisering I energimarkedene, olje og andre råvarepriser skulle falle raskt tilbake, så kan jo det tilsi at prisimpulsen turistene inn til Norge også blir svakere, og at det sånn sett mindre behov for å stramme inn i pengepolitikken. Men det vil jo også avhenge av flere andre forhold, blant annet hvordan kronekursen utvikler seg. Og så vil jeg også understreke at når vi satt opp renten i mai, når vi nå mener det behov for en strammere pengepolitikk, så ikke det kun som følge av de høyere energiprisene og sterkere inflasjonspress internasjonalt, men må ses i lys av den høye prisveksten. Prisveksten har ligget over målet i flere år, og at det også innlandske forhold som bidrar til å holde prisveksten oppe.
2: Mm. Men sånn som jeg forstår det nå, så det ingen selvfølgelig til at renta kommer til å settes opp i løpet av året likevel?
1: Altså, de økonomiske utsiktene usikre, og renteutviklingen vil avhenge av hvordan økonomien utvikler seg, men hvis den utvikler seg som vi nå tror, ja, da setter vi renten opp på et av de nærmeste rentemøtene. Mm.
2: Så Ida Wollen Bakke, sentralbanksjef, takk for at du var med i Dagsnytt 18. Vi skal holde oss litt mer til rentepraten, for var det lurt å holde renta uendret? Kjetil Storesletten, du økonomiprofessor ved University of Minnesota og Universitetet i Oslo. Hva burde Norges Bank gjort i dag, mener du?
3: Jeg synes de like godt kunne satt opp renta i dag, i stedet for å vente. Det ville vært godt. Det går bra i økonomien. Vi har et handlingsrom, som sentralbanksjefen sa. Så hvis alt går til plan, så vil vi gå sakte og rolig ned til en inflasjon på 2%. Jeg tenker vi kunne gjøre det litt raskere, og nå har det vært et godt tidspunkt å gjøre det.
2: Men hun sier jo at det kanskje ikke sikkert at den skal opp igjen.
3: Det stemmer. Det veldig vanskelig å vite, spesielt om fremtiden. Og ved å bruke veldig lang tid på å komme tilbake, så er det klart, hvis det ikke skjer noe overraskende de neste 3 årene, så tror jeg det. Jeg veldig enig med sentralbanksjefen. Det høres ut som en glimrende plan. Men det kan jo være at det kommer noe veldig store nye inflasjonspress. Og da er vi i en situasjon, vi kan komme i en situasjon der vi er nødt til at inflasjonen øker selv om det går dårlig i økonomien. Da vil vi angre på at vi ikke hadde brukt dette gyllene anledningen i dag, ja, til å sette opp renta, overraske markedet og få litt fart på den kronekursen.
2: Kyrre Knudsen, du sjeføkonom i Sparebank 1 Norge. Du synes det var fornuftig grep å ikke sette opp renta i dag. Hvorfor det?
4: Jo, det var veldig i tråd med det de har kommunisert tidligere. De satte jo opp renten i mai, og da lå det inne nå veldig lav sannsynlighet i den rentebanen og de renteprognosene som de hadde sist for oppgang nå. Og jeg synes ikke det noe godt argument å overraske markedene. Hele poenget med pengepolitikken er jo at den skal være forutsigbar, at man skal skjønne hvorfor Norges Bank gjør som de gjør. Og hvis de hadde satt opp nå, så er det mange som hadde blitt overrasket, og det så man på prisingen i markedet. Det var 80-85% sjanse for å holde den uendret, og kun 10-15 for å overraske med en renteheving. Så jeg synes det var helt topp.
3: Ja, jeg synes ikke det er så dumt å overraske markedet litt, fordi markedet er veldig i tvil. Er Norges Bank, er det hauker, eller er det duer? Og hvis Norges Bank tror jeg overrasket på nedsida mange ganger, så markedet tenker, kanskje de er duer egentlig, og nettopp ved å vise at de er seriøse, så kan det styrke troen på at de er hauker. Altså, det at Norges Bank har lagt ut en viss kurs og sagt, rentebanen er sånn og sånn, det er jo ikke, det er låst, vi er ikke låst til masta på grunn av det. Det å legge ut en rentebane.
2: Det kan jo endre seg, hørte vi sentralbanken.
3: Det kan endre seg. Det er omtrent som når du seiler. Så ser du, vinden kommer fra en viss kant, så tenker du, nå setter jeg seiler sånn, og så planlegger jeg å seile for eksempel mot nordøst. Men hvis den vinden endrer seg, ja, det er det naturlig å endre seilene og endre kurs. Og det er noe som har skjedd faktisk siden sist. Dels har Fed, virker som Federal Reserve i USA, kommer til å være mye mer haukete.
2: Sentralbanken i USA, ja.
3: Unnskyld. Og sentralbanken i Europa, ECB, de har sett opp renta, og inflasjonen er overraskende høy kjerneinflasjon. Mm. Så det mange grunner til å bryde, og de bryder jo også med det de har sagt tidligere, for de har strammet inn rentebanen, så nå snakker de om to økninger i løpet av året.
2: Vi skal høre med deg, Kyrre Knudsen. Hva synes du om bildet på seile og vende seile til vinden?
4: Jeg synes det var et veldig fint bilde. Men det er faktisk helt feil. Altså, det er ingenting nytt som har skjedd egentlig med rentebanen som skulle tilsi, eller ny, det var ikke noen ny informasjon siden sist som var veldig annerledes enn det Norges Bank hadde lagt til grunn. Det var noen ting som trakk litt opp, og det var litt høyere inflasjon enn det Norges Bank hadde trodd på. Men så er faktisk veksten i norsk økonomi litt lavere. Så hvis du bare ser på de tingene som har skjedd siden sist, så styrker det da forventningen eller signalet om å holde den uendret denne gang. Men det er helt rett at de har økt rentebanen litt fremover. Det er faktisk ikke så veldig forståelig, og det gjorde de på forrige møte også. Og det er ganske tydelig at Norges Bank har en større inflasjonsangst nå enn de har hatt på en god stund, for det at de øker rentebanen denne gangen, og renteutsiktene mer enn hva, de, liksom, hva den nye informasjonen skulle tilsi. Og det kan man nok tolke som om at Norges Bank er enda mer opptatt av at ja, vi må komme tilbake til inflasjonsmålet innen rimelig tid.
2: Ja, for i dagens pengepolitiske rapport så skriver de jo at Norge ikke vil nå inflasjonsmålet før i 2029. Kjetil Storesletten, hvilke tanker gjør du da om det?
3: Jeg tenker det er for lenge. Jeg er enig med det som Knudsen sa, og om at banken ønsker å signalisere at de vil være litt mer, at de vil komme litt raskere ned. Men jeg tenker, jo, nå har vi vært over målet i mange år. Jo lenger, og det vil si at vi skal komme ned til inflasjonsmålet innen i en førstetegn rimelig tid. Jeg tenker at jo lenger vi ligger over det målet, jo kortere blir rimelig tid. Og i min bok så er 3 år det for lenge. Mm. Så jeg synes derfor tenker jeg nå er det mye, som sagt, det går ganske bra i økonomien nå. Mm. Ideelt tidspunkt å stramme til.
2: Helt kort til slutt, Kyrre Knudsen, hva beskjed med renta videre nå?
4: Nå, hvis ting går som Norges Bank ser for seg, så setter de nok renten opp en gang, tror jeg. Og det kan godt skje allerede i august. Men jeg tror fremover så blir det ganske viktig å se på lønnsoppgjøret. Nå kom lønnsforventningen til neste år opp i 4%. Og med 4% lønnsvekst her hjemme, så er det litt vanskelig å komme raskt ned til inflasjonsmålet. Og hvis den lønnsforventningen kommer enda mer opp, så tror jeg vi må påregne en renteheving til når vi kommer inn på slutten av året i år, eller inn i neste år.
2: Det er bare å vente og se.
3: Vi får se om Ida Olmbakke tar en Svenja Drøm og drar til renta opp etter neste lønnsoppgjør.
2: Den som lever får se. Kyrre Knudsen, sjeføkonom i Sparebank 1 Sør-Norge, og Kjetil Storesletten, økonomiprofessor ved University of Minnesota og Universitetet i Oslo. Takk for at dere var med i Dagsnytt 18 og opplyste oss om rentepolitikken.

0: I morgen så blir den fremforhandlede jordbruksavtalen mellom bøndenes organisasjoner og staten vedtatt I Stortinget med klart flertall. Men Høyre stemmer imot, og det samme gjør Fremskrittspartiet. Og Erlend Larsen, du medlem av næringskomiteen på Stortinget for Høyre. Hvorfor det tommel ned fra dere til årets jordbruksavtale?
1: Ja, det egentlig forholdsvis nytt. Det vel bare de siste tre årene som vi har vist tommel ned. Årsaken til det rett og slett at regjeringen har gått inn på en avtale som en veldig høy prisstigning på. Det øker statens kostnader veldig, veldig mye, uten at man får tilbake noe særlig, praktisk talt ikke noe økt matproduksjon, og det går heller ikke noe bedre på selvforsyningen.
0: Dere kaller det en haikjeft I nasjonen.
1: Ja, så den velkjente haikjeften, det jo statens utgifter over tid. Den vokser mye, mye raskere enn statens inntekter. Statens inntekter relativt sett på vei ned I forhold til statens utgifter, så på alle statens utgiftsområder så har vi nettopp kuttet kostnader. Og jeg jobber med landbruk, og det min del av dette her, og det ansvar for alle de som jobber med de andre sektorene også. Så, men nå har altså jordbruksoppgjøret, det nå også dobbelt så dyrt som det var for fem år siden, og vi får altså ikke noe mer mat igjen for pengene, og vi får heller ikke noe mer I selvforsyning som viktig for alt til beredskap.
0: Mm. Maren Grøthe, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, du omtaler dette Høyres nei for alarmerende. Hvorfor det?
2: Ja, jeg blir ordentlig urolig av det. For Senterpartiet så handler det her litt om hvordan Norge vi skal ha. Og når Høyre og FRP nå går sammen, stemmer imot en fremforhandlet jordbruksavtale fordi at den sikrer bønderen får god inntekt, I tillegg til at de vil fjerne alle markedsreguleringer og vil svekke importvernet, så frykter jeg at det vil rasere norsk matproduksjon. Og det avgjørende både for beredskap, for bosetting I hele landet, og det mener jeg viktigere å satse på enn noen gang.
0: Ja, men så hører vi her at det bidrar jo knapt til økt matproduksjon eller selvforsyningsgrad.
2: Det en ting som sikkert at jeg tror ikke vi produserer mer mat I det her landet av at bønder tjener mindre. Tvert imot, derimot så det viktigere enn noen gang at vi sikrer at bønder har inntekt å leve av, for at vi produserer mat basert på norske ressurser som faktisk bidrar I den sjøforsyningen I en urolig tid. Vi satser jo nå veldig hardt på forsvaret, bruker mange milliarder på det, og om vi bruker 3 milliarder ekstra på jordbruket for å sikre at bønder skal ha samme inntekt som andre, så mener jeg det en investering verdt å ta.
0: Og dette her jo enigheter som på tvers av partiene. Vanligvis har jo Høyre vært med på å støtte dette her, men de siste årene så sier du nei. Hva det samme argumentasjon på at det ikke funker?
1: Tradisjonelt så har jordbruksoppgjørene vært moderate, men det det ikke lenger. Nå forrige fjor var det vel, så hadde bøndene en inntektsvekst på 38%, og det mye kraftig. Det ingen I samfunnet som har så høy inntektsvekst, og vi har pensjonister hver andre vi må se I sammenheng også. Og så tror jeg heller ikke det at om vi hadde doblet overføring til landbruket en gang til, altså nå det doblet allerede på fem år, så tror jeg ikke vi hadde fått veldig mye mer på matproduksjon. Og det jo det som I kjernen, det det som oppgaven å øke matproduksjon. Og det du sa med tollvern, det ikke riktig. Vi sier at vi kan liberalisere på noen områder, men vi også jo tilhengere av tollvern, og vi også tilhengere av markedsregulering. Men vi vil at man skal ta bort markedsregulering akkurat på egg denne gangen. I 2007 så tok Stoltenberg-regeringen, som dere var en del av, bort markedsreguleringen på kylling. Det førte jo til at kyllingproduksjonen økte, og markedet for kylling det vokste, og det ble totalt sett mye bedre, og det tror vi på med å åpne opp for flere produkter også.
0: Ja, Grøthe, hva tror du konsekvensene hadde blitt dersom Høyre og FRP kunne styrt landbrukspolitikken?
2: Jeg frykter jo at det ville ha vært et ras av nedleggelser av gårdsbruk over hele landet, og det jo viktig å unngå av flere årsaker, og det handler jo nettopp om at jeg tror Høyre og FRP egentlig glemmer at jordbruksavtalen og det å sikre norske bønder I inntekt handler om mer enn bare bønder. Det handler om at vi skal styrke matforsyninger, og at vi skal sikre beredskapen. Det handler om kulturlandskap, men det handler også om at elektrikere, om at rørleggere, mekanikere, de som kjører lastebil, og skal ha et arbeid å gå til I morgen. Fordi norsk landbruk skaper enorme ringvirkninger over hele landet, og svekker vi landbruket, så svekker vi bosettinger I distrikta, vi svekker matberedskapen, og det veldig dumt I en urolig tid, hvor det viktigere enn noen gang.
0: Men det ofte også en veldig stor utgift, som vi hører her, I en urolig tid, hvor det mange ting, for eksempel Ukraina-støtte koster penger.
2: Det ingen tvil om at det dyrt å produsere mat I Norge, nettopp fordi at vi blant annet et høykostland, vi har ulike forutsetninger enn Tyskland for eksempel, og nettopp derfor er det også viktig at vi har et importvern, fordi at det vil alltid være rimeligere å produsere mat I Tyskland og I Spania enn det vil være I Norge, men jeg mener at det har en betydning at vi faktisk produserer maten vår her, både av beredskapshensyn, fordi at I en urolig verden så vil alltid matberedskap vært viktig, og jeg tror også at de fleste landene vil nok til syvende og sist sikre sin egen beredskap først, og nettopp derfor er det viktig at vi også har en matproduksjon I Norge som der dersom det blir behov for det.
0: Hvordan skal vi sikre egen beredskap hvis vi ikke har landbruket?
1: Vi helt enige at vi skal ha landbruk I hele landet. Vi også for det. Vi ønsker å ha et fullt landbruk over hele landet, men det vi ser nå at det å doble statens utgifter, eller altså at man dobler landbruksoppgjør, det gir ikke noen effekt. Vi har økt jo, altså vi har vært I regjering I 8 år, det gikk bra med landbruket den gangen også, og de hadde lønnsvekst. De 2 siste periodene vi var I regjering, så var lønnsveksten på henholdsvis 8 og 10%, så det var over det som var snittet for samfunnet for øvrig da også. Så unner jeg absolutt alle veldig høy lønn, men det å la en yrkesgruppe ha en så kraftig og bratt lønnsstige, som det har vært nå med enkelte av disse årene med dagens regjering, det tror jeg ikke gunstig. Selv om de har veldig positive ringvirkninger, så hadde de det også under Solberg-regjeringens periode, og det var produsert, som sagt, mat under hele den perioden, og mat beredskap og norsk produsert mat utrolig viktig. Men så det også sånn at det blir lagt ned I landbruk, sa hun, men det blir det nå også. Så selv med et så godt lønnsoppgjør eller jordbruksoppgjør, så det altså et jordbruk som legges ned hver eneste dag med Arbeiderpartiregjering og støtte av Senterpartiet. Hver eneste dag som statsråden går på kontoret, så legges det ned et jordbruk I dag.
2: Men jeg tror at løsningen jo ikke at vi skal sikre at bønder har dårligere inntekt, at vi skal innføre nye avgifter på landbruket, at vi skal fjerne jordbruksavtalen. Altså Høyre ønsker jo ikke at jordbruket skal engang få sette seg til forhandlingsbordet for å forhandle med egne vilkår. Dere fremmer jo forslaget også, dere ønsker jo ikke å støtte opp om jordbruksavtalen, og jeg tror det veldig dumt. I en urolig tid det viktigere enn noen gang at vi sikrer at vi produserer vår egen mat. Da bør bønder ha inntekt å leve av.
0: Men du enig I fremstillingen at bøndene har en veldig gjev inntekt å leve av?
2: Ikke I det hele tatt. Årets jordbruksoppgjør handler om at bønder skal ha tilsvarende inntekt som andre grupper I samfunnet, som lærere, sykepleiere, og spør du meg, så skulle det bare mangle.
1: Gjennomsnittsinntekten til bonden betydelig høyere enn gjennomsnittsinntekten for en lærer og sykepleier I dag. Nå snakker jeg om de bøndene som har det på en heltidsfunksjon. De har en snitt på vesentlig høyere. Så jeg unner også landbruket det, men jeg synes jo kanskje at pensjonistene burde få sin del også da. Det jo tross alt en del andre grupper som ikke får den lønnsveksten som der. Det gjør vi ikke, men du ser også at dette her skaper en veldig stor skjevhet. Ja. Som sagt, vi ønsker landbruk I hele landet, men vi tror ikke at det oppgjøret her sånn kommer til å være noe gunstig. Vi støttet det så lenge det var moderat oppgjør, og det altså sånn at Senterpartiet har heller ikke stemt for landbruksoppgjør alle ganger. Vi blir kritisert for det nå, men det altså 5 ganger I denne historien som Senterpartiet har stemt mot landbruksoppgjøret. 1997, 2014, 2015, 2017 og 2018 eller 2019. Så det jo... Dere gjorde det faktisk først, da, hvis man skal dra den.
2: Og da var det fordi at jordbruksoppgjøret var for dårlig under Solberg-regjeringen, og sikre bønderne for lite inntekt.
1: Samme prinsipp,
2: jeg mener at det viktig å sikre bønderne god inntekt, sånn at vi faktisk produserer mat I Norge også I fremtiden.
0: Og I morgen så det avstemning, for dere rakk ikke det I dag. Dere rakk å debattere det på Stortinget, men ikke stemme over det.
1: Det ble en lang debatt.
0: Takk for at dere kom, Maren Grøthe fra Senterpartiet og Erlend Larsen fra Høyre. Så får du stemme deg I morgen, da, som står lovt.

0: Litt senere I sendingen får du høre at Arbeiderpartiet går til angrep på Fremskrittspartiets utenrikspolitiske linje, men først. I helga fortalte VG historien om Rahavi Waratarajan. I månedene før hun ble drept av mannen hun tidligere hadde data, så anmeldte hun ham for minst 21 ganger for blant annet personforfølgelse, uønsket kontakt og brudd på besøksforbud. Det virker nesten som dere venter på at jeg skal bli påført fysisk skade eller bli drept, skrev hun selv til politiet bare dager før hun døde. Det kan vi lese I VG. Og Kristina Kvist, du journalist I VG og en av dem som har jobbet med denne saken. Da dere begynte å undersøke hva som hadde skjedd før drapet på Rahavi, hva fant dere da?
1: Altså, vi så at hun hadde anmeldt denne mannen hun hadde datet en rekke ganger, det var over 20 ganger. Det var for flere ulike forhold, det var masse titals oppringninger, det var forfølgelse, det var oppmøte på arbeidsplass, kontakt med folk I nettverket, og så ser vi at det eskalerer mer og mer I løpet av liksom året som går, og det fremstår ikke som hun får, altså som hun blir hørt, hun får ikke den hjelpen hun ber om. Hun anmelder han jo 21 ganger I løpet av 9 måneder, og den siste anmeldelsen hun leverer jo lille julaften 2023. Da skriver hun at dette blir min siste anmeldelse, dere har sviktet meg. Det ventes, virker som om det venter på at jeg skal bli drept.
0: Hvordan vil du beskrive mottakelsen fra politiet da?
1: Altså det vi har funnet I arbeidet vårt jo at det fremstår som om at politiet har store arbeidsmengder. Vi har politiadvokaten som hadde ansvar for denne saken. Hun hadde da samtidig 352 andre straffesaker som hun da på en måte skal avgjøre etterforskningsleder for. Hun måtte møte som aktor I 13 rettssaker. Hun hadde andre sånne haste- og sjoroppgaver som fengslingsmøte, tilrettelagt avhør av barn. Så det sånn store arbeidsmengder. De har, det nevnes at, ikke det, altså at, ikke, at det mangel på voldsalarm på lager.
0: Mm. Pirashanti Sivabalachandran, du bistandsadvokaten for Rahavi. Hvordan var det å bistå henne I månedene før drapet?
2: Det var en krevende prosess. Det var vanskelig å vite at du ikke klarte å hjelpe klienten din på best mulig måte. Vi følte at vi hadde prøvd å rope på alle mulige måter om hjelp.
0: Men hvordan opplevde du at hun ble møtt av politiet?
2: Jeg kan I hvert fall si at nesten hver eneste gang hun møtte I skranken for å anmelde, så ringte hun meg og var nesten altså på gråten, eller var fortvilet. Hun følte at hun ofte ble møtt som om hun var en hysterisk kvinne, eller som om hun liksom overdrev det hun sa. Hun følte ikke at hun ble tatt seriøst. Og det kan nok også ha noe med det at sakene ikke ble sett I sammenheng. Så hvis du kommer og bare klager på en sms eller 5 sms, ikke sant? Så ser ikke den personen I skranken at det hundrevis av kontaktpunkter ellers. Så det var nok det tyngste å se hvordan hun følte seg så liten av dette. Hun var en sterk dame, altså, hun var smart, hun var omtenksom, hun var kjempeflott dame. Altså, så det var hennes opplevelse å møte politiet, rett og slett.
0: Beate Brinksand, du leder av felles påtale I Oslo politidistrikt. Hvordan det å høre dette her?
3: Ja, denne saken, dette drapet, det gikk jo også veldig inn på oss I politiet da det skjedde. Og vi var veldig opptatt av å raskt se på hva det vi kunne gjort for å forhindre dette, og hva skal vi gjøre fremover for å unngå at det samme skjer igjen.
0: Så Men hva den alvorligste feil som ble gjort I denne saken?
3: Det var jo noe av det som bistandsadvokaten her inne på. Det jo blant annet manglende fenomenkunnskap om at dette var alvorlig personforfølgelse. At det var enkeltepisoder ble håndtert som det, og ikke sett I sammenheng. Sånn at det var en lærdom vi har gjort når vi gikk gjennom saken. For vi har jo Vi har jo konkludert når vi gikk gjennom saken at Rahavi ikke fikk den oppfølgingen, de sakene hun anmeldte fikk ikke den prioriteten som den burde ha fått.
0: Men at ting ikke blir sett I sammenheng, hvordan kan det skje? Hva grunnen til det? Ikke det veldig enkelt å se disse sakene I sammenheng da, når man får inn en anmeldelse?
3: Altså, en grunn at vi har gammeldagse datasystemer som ikke snakker sammen, så vi må manuelt gå gjennom sakene for å kunne se historikk. Og det ble gjort I denne saken av de som hadde hovedansvaret for den, men ikke av alle enkeltpersoner som håndterte for eksempel innkommende anmeldelser.
0: Hva tenker du når du hører dette her?
2: Jeg ser det menneskelige aspektet. Vi har alle jobbet I stressende jobber. Men det altså et system som var rigget til å feile allerede før jeg fikk denne saken. Jeg gikk inn I dette og møtte Rahavi, og noe av det første jeg forteller henne at du kommer til å møte en skikkelig motbakke. Det basert på det jeg har erfart I tidligere saker. Altså hundrevis av meldinger blir komprimert til en straff for en melding på Vips, fordi den kan du verifisere ved BankID. Alle de anonyme meldingene de blir ikke etterforsket. Ikke sant? Altså, så jeg husker at det noe av det første jeg sa til henne. Og så viser det seg at... Ja...
0: Det jo, høres ut som det åpenbare mangler I systemet her. Vi skulle gjerne hatt justisministeren her, fordi flere av henleggelsene konkluderer med at han har vært påvirket av mangel på ressurser, rett og slett. Hun hadde ikke anledning. Men I dag så slår riksadvokaten alarm med Kristina Kvist. Hva han kritiserer?
1: Politiet har jo de siste årene opplevd rekordmange anmeldelser og egentlig rekordmange henleggelser på kapasitet og oppklaringsprosenten går ned så det egentlig det Riksadvokaten slår alarm at en av de største og viktigste årsakene til det fordi politiet mangler kapasitet
0: Ja. Men sant, hva har du gjort I ettertid da, for å sikre at dette her ikke skjer igjen altså, hva kan man forvente av politiet hvis man I samme situasjon som det Rahavi var som åpenbart var livredd
3: Ja, så noe av viktigste oppgaven for politiet jo å beskytte borgerne mot alvorlig kriminalitet. Og det var jo dette noe av det vi var mest opptatt av, hva kan vi gjøre? Så vi verksatte ganske umiddelbart mange tiltak, blant annet at sakene raskere skulle avgjøres. Når det kom inn en anmeldelse på et brudd, så skulle den avgjøres med en gang. Og det har vi gjennomført, og det også en hovedregel I dag også, at man skal pågripes ved første brudd og vurdere varetekt. Det viktigste verktøy vi fikk, det var 8. april 2024. Da fikk vi politiet muligheten til å ilegge omvendt voldsalarm for brudd på besøksforbud. Og det har vi jo lyktes med, det bruker vi mye ressurser på. Det ganske krevende I Oslo med denne forbudszonen. Det bruker vi mye ressurser på. Men det overfører jo da ansvaret fra den som utsatt til gjerningspersonen. Og vi har I hvert fall gått fra å ha 2 omvendt voldsalarm til I dag å ha I snitt 30. Og alle politidistriktene har økt bruken sin. Og vi ser at I Oslo så har jo brudd på besøksforbud I år gått noe ned. Og det kan være en sammenheng.
0: Og så nevnte du dette med å se ting I sammenheng og datasystemet. Det blitt endret siden sist?
3: De ikke endret siden sist. Det over på en måte politimesternivå. Det jo politidirektoratet som har ansvar for datasystemene. Men ved at vi har innført at sakene skal avgjøres for første brudd, så har vi jo samtidig gjort at ved anmeldelse så vil man raskere på en måte være i den situasjonen at man kan for eksempel varetektsfengsle, fordi da har man en reaksjon, for eksempel et forelegg, eller kan være en tiltale, veldig raskt, og med neste brudd så vil man kunne varetektsfengsle. Så da har man jo gjennom den systemendringen, eller rutineendringen, så vil det gjøre at vi lettere ser saker I sammenheng. For da vil den som ansvarlig da se på straffhistorikk og gjøre den manuelle gjennomgangen for hvert enkelt brudd.
0: Så det samme vil kanskje ikke skjedde igjen da, eller?
3: Det kan vi jo aldri garantere, fordi det å forutsi vold, det noe av det vanskeligste politiet gjør. Men jeg vil si at vi på et helt annet sted I dag, fordi vi har iverksatt mange tiltak. Vi har også dedikerte ressurspersoner hos oss som følger opp og monitorerer saker, med blant annet vurderinger av risiko for vold.
0: Mm. Siva Balasandran, hva vil du si til lignende saker nå, hvis du hadde fått en klient som var I samme situasjon?
2: Jeg tror jeg fortsatt ville vett dem om å være litt varsomme med hva, skal jeg si, hva de håper på å oppnå. Jeg tror det fortsatt rådet vil være å samle så mye bevis at hvis ikke politiet gjør jobben sin, så får vi prøve det sivilt etterpå. For det er komplekse saker. Altså, antallet meldinger, altså bilder og trusler.
0: Og til og med filmer underveis. Det var jo mye bevis man samlet selv.
2: Mange ting som man må samle selv for å kunne gi til politiet for å nå den terskelen for at de åpner ordentlig etterforskning. Og og det noe med det at her var det også dette at de snakket hadde da tamilsk som et fellesspråk også. De snakket jo norsk sammen seg imellom, men ingen av meldingene på tamil ble oversatt for eksempel. Hvordan skal politiet da kunne vurdere om det en trussel I meldingene?
0: Det mye å ta tak I, og den saken løftes vel også politisk nå. Det her var dessverre alt vi rakk I Dagsnytt 18 om denne saken, så takk for at dere kom om en veldig viktig sak.

0: En ny utenrikspolitikk for en ny tid, heter det I FRP's nye plan. I 7 punkter så ramser partiet opp hva de vil endre I norsk utenrikspolitikk, som for eksempel kutt I bistand og bygge sterkere allianser med USA. Og ikke minst sikkerhetspolitisk og I nordområdepolitikken mener partiet at det må endring til. Og Sylvi Listhaug, du leder av Fremskrittspartiet. Hva slags endring det du etterlyser?
1: Det at hovedsaken skal være å ivareta norsk interesse, og det å satse på nordområdet helt nødvendig. På Svalbard så har vi problem med vannforsyninger, strømforsyninger, vi har et problem med matforsyninger, og jeg tenker at hvis det skal bo nordmenn der, så må faktisk sånt på stell. Det jobbes med, det utredes med, holder på, men tida går. Gruvedriften nå avsluttet på Svalbard. Vi vet at verden trenger mer mineral, den vestlige delen av verden. Da mener vi at vi bør se på å starte opp igjen gruvedriften, for det fører også til at flere nordmenn bor på øya, I stedet for at det blir flere utlendinger og færre nordmenn, og det viktig med norsk tilstedeværelse. Så nordområdet mer enn bare Svalbard, det også Nord-Norge. Og nå vi I en situasjon der regjeringens vedtak fører til kraftmangel der oppe om kort tid. Altså vi får ikke utviklet nye bedrifter som en forutsetning for at folk skal bo der. Vi ser også at olje- og gassvirksomheten kunne vært utvidet lenger nord, Barentshavet. Man utnyttet ikke mulighetene. Det ville gitt økt norsk tilstedeværelse av bedrifter og folk. Altså med andre ord, viktige tiltak for sikkerhetspolitikken. Og der mener jeg at Arbeiderpartiet svikter.
0: Ja, og du nikker til Arbeiderpartiet, Andreas Motsfeldt Kravik, du statssekretær I Utenriksdepartementet. FRP's utenrikspolitikk en underlig kombinasjon av lat og gal tenkning, skriver du på Facebook. Men la oss begynne med latskapen. Hvorfor kaller du det latskap?
2: Nei, først honnør til FRP og Listhaug for å ha lagt fram sin visjon om utenrikspolitikken, for jeg tror veldig mange feilaktig tenker at det likhet og kontinuitet dersom FRP kommer inn. De står for noe annet, og det viktig at det legges fram, så honnør for det. Så mitt poeng at på noen områder så det lat tenkning, I den forstand at mye av dette man tar opp med satsing på nordområdene, økt forsvarsevne, sikkerhetspolitikk, dette jo ting som regjeringen har jobbet med I lang tid. Vi har styrket forsvaret på en måte som ikke har noen paralleller siden etterkrigstiden. Forsvarsevnen som sagt styrket. Vi har dypere sikkerhetspolitiske allianser nå med europeiske likesinnede land. Vi har også gjort en historisk satsing på nordområdene, så alt dette vi enige om, og så kan det være enkeltdeler som vi må diskutere også med FRP. Men det som det hovedsakelig problematiske med FRP's tilnærming at man ikke opptatt av tilsynelatende det som også viktig for å ha en reell sikkerhetspolitikk, for eksempel folkeretten. Man legger opp flere dokumenter om nordområdene uten å nevne folkeretten med et ord. Det folkeretten som gjør at Norge har kontroll og suverenitet over olje, over gass, over fisk, over mineraler og så videre. Og da må man ikke bare nevne det, men man må også holde fast ved det folkerettslige på en ikke en sidig måte, men på en prinsipiell måte. Og det har regjeringen gjort. Vi har vært tydelige mot Russland, tydelige mot Israel. Det klarer ikke FRP til synlatende, kritiserer utelukkende Russland, men glemmer helt Israel for eksempel. Det ett eksempel på at man ikke tar dette på alvor.
0: Og la oss høre da med Sylvi Listhaug, hvorfor nevner ikke folkeretten? Som altså det mellomstatlige rettssystemet.
1: Det viktig, men grunnen til at vi kom til en ny sikkerhetspolitisk situasjon, Kravik, jo at flere og flere land blir autoritære, at flere og flere land gir bluffen I folkeretten. Vi skal ikke gjøre det, men vi må jo ta innover oss at verden forandrer seg. Og der etterlyser Arbeiderpartiet, fordi nå har vi hatt Epstein-avsløringer som vist en omgang med folkets penger, en bruk av ressurser som helt hinsides.
0: Men la oss ta det med folkeretten først da.
1: Ja, men mitt poeng at man bare fortsetter på den samme linja, selv om verden forandret. Folkeretten viktig, den skal vi jobbe for, men vi må ta innover oss at verden forandrer seg, og det viktigste vi skal gjøre å få et økt samarbeid med de som et verdifellesskap sammen med oss, ivareta norske interesser, våre bedrifter. Det viktigste oppgaven til norske utenrikstjeneste bør være sikre handelsadgang, norske handelsinteresser,
0: bedrifter. Men la oss holde oss til folkeretten, det jo mange stater som ikke følger folkeretten, så hva hjelper det at vi...
2: Men jeg opplever også I dette innlegget fra Listhaug at folkeretten kommer opp som en slags sideprioritet, noe som vi skal være opptatt av, men kanskje ikke like opptatt av
1: som andre. enig i at den brytes, og for en lav sko at det problemet.
2: Jo, folkeretten,
1: det
2: derfor vi sitter. Folkeretten brytes akkurat som internretten brytes, men det essensielle for oss at uten folkeretten så har ikke vi noe fisk å ha suverenitet over, ikke noe olje, ikke noe gass. Så vi kan ikke si at ja, folkeretten litt viktig. Folkeretten for Norge eksistensiell og helt avgjørende, og da må vi ikke bare nevne dette fra tid til annen, vi må holde fast ved dette som en hovedprioritet i norsk utenrikspolitikk, og det gjør vi. Og det må vi gjøre også når det kommer til land som bryter folkeretten, som våre nære partnere. Og Sylvi Listhaug sier at hun vil handle for eksempel mer. Vi har mer satsing på næringsvirksomhet. Hva det næringslivet sier? De sier at vi må handle basert på folkerettslige vilkår, ikke minst WTO, EØS og så videre. Alt dette folkerettslige avtaler. Så vi kan ikke begynne å kompromisse på dette. Da kommer det til å gå galt.
1: Og så skal vi snakke om det du nevnte, nemlig Epstein og fredsdiplomatiet, for det også er noe dere nevner i skrivet deres.
3: Ja, og vi mener jo at her er det vært så naivt i så mange år at nå må vi på sett og vis våkne og se hvilken verden vi lever i. Altså, at ikke Arbeiderpartiet tar inn over seg at man får massivt skryt av iranske ambassadøren i Norge, som skryter av statsministeren og av Norge. Et land som er slaktet sin egen befolkning for fote, som sitter nede i Teheran og har holdt på siden 1979 og undertrykt sitt eget folk. Der sitter Norge og har ganske dype diplomatiske forbindelser med. Afghanistan, Taliban som var på besøk, og vi fikk høre at ja, nå kom det til å løsne og bli så mye bedre for jentene. Hva har skjedd? Det har blitt langt verre. Og det vi har bidratt til gjennom denne kontakten, det er å legitimere disse kreftene som er det motsatte av det vi står for. Og der er Norge da i alt for mange år holdt på sånn, i stedet for å prioritere kjerneoppgavene, norske innbyggere, norske bedrifter, våre interesser ute i verden, så skal vi leke et slags fredspoliti som bruker folkets penger på en sånn måte, og også uten
1: og
3: å få resultat.
1: Ja, nei, men Kravik, hva sier du til det da? Altså, dette diplomatiet, det er jo mange eksempler på at det faktisk ikke har skapt fred.
2: Ja, men dette er et godt eksempel, fordi Listhaug og FRP har veldig ofte sagt at det fredsdiplomati og konfliktdiplomati som vi fører, det har ingen effekt og ingen betydning for Norge. Nå har vi en situasjon med krig inntil nok så nylig mellom Iran og USA, som har kommet rett inn i norsk økonomi, rett inn i nordmenns hverdag og lommebok. Da har vi en interesse å kunne bidra til å løse det. Ikke minst er vi opptatt av, og da kommer folkeretten inn igjen, opptatt av at Hormuz-stredet må håndteres og forvaltes på en måte som er i tråd med havretten. Hva gjør vi da? Jo, da snakker vi med Iran om det, vi snakker med Oman om det, vi snakker med Kina om det, vi snakker med USA om det, Storbritannia om det, Frankrike om det, og så videre og så videre. Dette er en måte å drive utenrikspolitikk på, som er i tråd med norske interesser, og det var jo begynnelsen til Sylvi. Men så kommer det argumentet. Det som FRP's løsning her er tilsynelatende, det er her skal ikke Norge engasjere seg, for dette er ikke i tråd med det som bør være norske prioriteringer. Vi skal utelukkende holde på i nordområdene. Det er en gammeldags måte å tenke utenrikspolitikk på, sikkerhetspolitikk på, for vi må inn også i disse samtalene. Ellers så må man bare si at norsk utenrikspolitikk fra nå av, det er å strekke armene i været og ikke påvirke ting som angår nordmenn direkte. Og det er ikke den utenrikspolitikken vi ønsker å føre.
3: Ja, men da har ikke du lest vår strategi, for vi sier ikke at vi ikke skal engasjere oss. Det vi sier det er at det norske sikkerhetsinteresse, norske interesse som skal styre det. Ja, vi har en stor handelsflotte, vi har den femte største i verden. Det er klart at norske diplomater skal være på jobb for å bistå den. På samme måte som vi skal bistå andre viktige næringer og bedrifter, bedrifter som ønsker å etablere seg der ute.
1: Så man skal ikke drive med diplomati andre steder da?
3: Men fredsdiplomati har man nå forsøkt gjennom veldig mange år. Hvilke resultat er det vi sitter hjemme med? Altså, jeg hører du skryte av den avtalen med Iran, men med respekt å melde, er det Norge som har sørget for fred mellom Iran og USA?
2: Jeg tror vi må erkjenne at når det kommer til utenrikspolitikk, så vil Norge eventuelt være en del av en kollektiv innsats, men ja, det er jo ingen tvil om at nå har man fått en avtale som tilrettelegger blant annet for at Hormuz-stredet åpnes. Det er i tråd ikke bare med folkeretten, men det er i tråd også med det som er nordmenn interesse, og ikke minst våre sjøfartsinteresser.
3: Det er jo ingen
2: som er uenig i det. Det ønsker vi, Norge, regjeringen ønsker at Norge skal være med og bidra til det, og det har vi vært. Derfor har vi samtaler med alle disse aktørene. Men med den tilnærmingen til Listhaug og FRP, så er det ikke noen måte for oss å komme inn i dette på, for hver gang vi møter med Iran eller med noen av disse andre landene, så får vi beskjed fra FRP, og dette er jo ting som dere ikke bør drive med, for dere bør holde på i nordområdene utelukkende. Og da kan vi ikke være med i de samtalene, og da får vi ikke satt et fotavtrykk på disse problemstillingene.
3: Selvsagt være rundt omkring i verden, men vår hovedprioritet skal være å jobbe for norsk næringsliv, norske næringsinteresse, norske sikkerhetsinteresse. Det betyr selvsagt at vi kommer til å prate med mange land, men da er ikke hovedhensikten vår å skape hver sånn fredspoliti som skal reise rundt og bruke masse penger, eller dele ut bistand. Da er det norske interesse som skal være i prioritet.
1: Nå går vi. Dette her, dere blir ikke enige. Andreas Motzfeldt, Kravik. Ja, men akkurat dette her var dere ikke enige. Andreas Motzfeldt,
0: Gravik og Sylvi Listhaug, takk for at dere var med i Dagsnytt 18.
2: Takk skal du ha.

0: Unge Høyre har terget på seg senterungdommen i distriktspolitikken, for i Unge Høyres programkomitee foreslås det å flytte 5000 statlige arbeidsplasser ut av Oslo i løpet av 4 år. Det kan vi lese i Nettavisen. Og Kitty Theobald Gjerland, du nestleder i Agder Unge Høyre, og du sammen med Unge Høyre-leder Oda Røme Sivertsen sier til Nettavisen at dette her et viktig grep for å ta hele landet i bruk. Hvordan det det?
1: Dette dreier seg først og fremst om at vi ønsker å bygge sterkere byer og regioner som har en reell mulighet til å konkurrere med Oslo når det gjelder både arbeidsplasser og kompetanse. Og så er det også kjempefint at unge har lyst til å studere i Oslo, bo i Oslo og jobbe i Oslo. Men problemet er når unge, blant annet meg selv, opplever at man er nødt til å flytte til Oslo dersom man ønsker seg en spennende karriere.
0: Og det jo ikke rundt omkring i grisgrendte strøk dere foreslår å flytte arbeidsplasser. Hvor det vi har arbeidsplassene?
1: Nei, det jo gjerne de sedene som har forutsetningen til å faktisk kunne konkurrere med Oslo. For å ta et eksempel så ser man jo at Trondheim har jo alle forutsetninger til å være en tech-hovedstad. Og da det naturlig at også noen tilsyn og direktorater går dit.
0: Nils Foren, du leder i Senterungdommen. Dette her må jo være musikk i dine ører å få 5000 statlige arbeidsplasser ut av hovedstaden.
2: Ja, det ønsker jo velkommen etter et Unge Høyre. De har absolutt ikke terget seg på senterungdommen. Nei, min kritikk mot Unge Høyre jo at den litt defensivt. Vi i senterungdommen har jo foreslått at man tatt det ordet for at man skal ta 10 000 arbeidsplasser ut av Oslo, og man i tillegg skal være mye mer modig og tørre å satse selvfølgelig videre på Bergen, Trondheim, men også tørre da å være radikal i politikken sin når man skal bygge og ta hele landet i bruk. Tørre å satse på andre tettsteder og byer, Førde, Tromsø, Gjøvik, som er plasser der man har flyttet statlige eller statlige arbeidsplasser ut, eller opprettet nye statlige arbeidsplasser i forrige perioden. Så distriktspolitikken alene da, er jo ikke kun statlige arbeidsplasser. Høyre, ja, de kommer til unge Høyre, jeg må si at de har flyttet flere statlige arbeidsplasser ut enn Samtidig så legger de ned kommunene, foreslår å legge ned fylkeskommunen, dårligere jordbruksoppgjør.
0: Men la oss holde oss til dette forslaget her, Nils Foren. For at til Nettavisen så sier dere at Unge Høyre setter regionalisering opp mot små lokalsamfunn. Hva mener dere med det?
2: Ja, altså, når du sier at du skal ha 5000 arbeidsplasser ut av Oslo, det synes jeg bra. Flytte et par til Trondheim og Bergen, det synes jeg også bra. Men så siste retningen deres er i hvert fall ikke i grisgrendte strøk, som du sa, eller liksom i andre plasser. Det tenker jeg, det bommer man jo. Man må liksom huske litt om utviklingen av Norge. Det var jo at folk tog seg å tenke, hva om vi satser på andre plasser enn København? Så begynte man i Oslo eller Kristiania. Så bygde man universitet i Trondheim, Bergen. Så sa Per Borten på 60-tallet, hva om vi bygger universitet og sykehus i Tromsø, satser vi her? Det er jo det å tørre også å være modig i utviklingen til landet og distrikts-Norge når man skal satse på nye arbeidsplasser og flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Så det er ikke motsetninger. Det er motsetninger som Høyre setter opp, som jeg synes er veldig uheldig da, i denne saken.
0: Ja, Gjerland, hva sier du om at dere ikke er tøffe nok? Dere kunne jo valgt enda, hadde ikke bare tenkt å ta de store byene?
1: Nei, altså på like mange år så klarte Høyre i regjeringen å flytte 4 ganger så mange statlige arbeidsplasser enn Senterpartiet gjorde, og så er jeg absolutt enig at det sikkert er noen steder som har forutsetninger til å ta imot tilsyn og direktor. Men skal man ha sterke alternativer til Oslo, som unge folk har lyst til å flytte til, så er det også de stedene som allerede har universiteter, som har fagmiljøer og andre steder som man burde bygge opp fremfor å spre ressursene tynt ut. Da tror jeg også Senterpartiet gjør seg selv en bjørnetjeneste.
0: Mm. Foran, hva sier du til det?
2: Det er jo litt... jeg vet nesten ikke hvilke ord jeg skal bruke på det, for det er så rart at Høyre skryter av at nå er de er endelig et distriktspolitisk tiltak de har lyst til å gjøre. Men i samme slengen så vil de legge ned høyskolen og universitetet på Nesna. De vil legge ned sykehus på mange plasser rundt omkring hele landet. De vil slå sammen kommunene, legge ned fylkeskommunen, gjøre dårligere jordbruksoppgjør, og vi ser rundt omkring i hele landet nå, særlig Gudbrandsdalen, Østerdalen, hvor mange unge bønder det som nå satser, bygger nye fjøs. Og det er også plasser der unge har lyst til å flytte utover hele landet. Så man kjører å satse på andre plasser enn kun Trondheim og Bergen, og det er egentlig en fallitterklæring for liksom, hvordan Norge skal se ut om man sier at unge ikke tør eller ikke vil bosette seg andre plasser enn Trondheim, Bergen og Oslo. Det synes jeg, da er jo på en måte Høyre et Oslo-Bergen-Trondheim-parti, mens Senterpartiet er et parti for hele landet, som ønsker å ta masse virkemidler for at man skal klare å bosette seg uansett hvor det er i landet.
1: Nei, da dreier dette seg først og fremst om å bygge sterke fagmiljøer og alternativer til Oslo, og da bør man jo absolutt igjen, nå skal jeg ikke komme her med pekefingeren og si nettopp hvor disse arbeidsplassene bør gå, men det jo naturlig at det ligger på steder som har universiteter, som har forutsetningene til å være en reell konkurrent, og som har forutsetningen til å bygge seg den kompetansen, da, hvis man ser på for eksempel Haugesund som fikk sjøfartsdirektoratet. Det jo sånne eksempler man trenger flere av, for det var bra for direktoratet, det var bra for Haugesund, og det var bra for landet.
0: Hva blir konsekvensene dersom dere ikke får gjennomslag for dette her I moderpartiet og eventuelt på Stortinget I Gjersla?
1: Nei, altså, vi fikk, altså, nå har Høyre også vedtatt at man ønsker å flytte ut statlige arbeidsplasser, og det har vi også gjort under Viktor Nordmann med, ja, veldig vellykka. Men dette først og fremst et mål om å flytte ut 5000 statlige arbeidsplasser I løpet av neste stortingsperiode. Vi vil pushe litt ekstra på det, og det 1250 arbeidsplasser I året, som nok til at de ulike stedene kjenner på det, samtidig som det realistisk å få til.
0: Mm. For en døkke litt engstelig for at unge Høyre tråkker deg på tern når det gjelder å være distriktspolitikk-vennlig, da?
2: Det var det cirka 20 minutter siden Høyre stemt for å ikke stemt imot, eller de diskuterte på Dagsnytt 18 om å stemme imot jordbrukets inngått jordbruksavtalen, foreslår til stadighet og fortsatt med helseforetaksmodellen som har ført en storstilt upolitisk styrt sentralisering av sykehusene I landet her forrige periode. Så jeg vet da, fader, jeg kommer ikke reformer, liksom politireform, domstolereform, kommunereform som... gjorde at folk som bor rundt omkring der jeg bor mest av tjenestene sine og mest av TV-et sitt, så til at man tror at man blir et stort distriktsparti av statlige arbeidsplasser ene og alene, det bekymrer meg ikke. Det bekymrer meg egentlig mer at Høyre ikke har flere offensive tiltak på hvordan man faktisk kan løse dem utfordringene, eller at løsningen til unge Høyre og Høyre for å løse utfordringene kommunene står I rundt omkring, jo bare å legge ned plassene der folk, legge ned det offentlige tjenestetilbudet der folk bor, så kan man bare føre den desentraliserte sentraliseringen Høyre ønsker seg. Det kommer til å sikkert være samfunn, kommer til å se fint ut for blårussene og ekselark, men for dem som produserer mat og bor og lever fine liv tett på naturen, kommer til å få det fryktelig hvis Høyre faktisk får gjennomført den politikken de her tar til ordet for.
1: Ja, så snakker vi jo heldigvis også om statlige arbeidsplasser akkurat nå, noe som Høyre klarte å flytte 4 ganger så mange som Senterpartiet klarte I regjering også. Og så igjen, hvis man sprer ressursene for tynt, så kommer man ikke til å ha den effekt man ønsker, og det blir I bunn og grunn symbolpolitikk. Mens det vi unge Høyre ønsker, og Høyre, som også har vedtatt dette, at vi skal bygge sterke alternativer, sterke fagmiljøer, som faktisk kan konkurrere med Oslo, sånn at unge kjenner at de kan også flytte andre steder.
0: Da fikk du siste ord, Kitty Theobald Gjerland, som nestleder I Agder Unge Høyre. Og Nils får en leder for Senterungdommen. Dette her skal behandles på Unge Høyres landsmøte, som nå til helga.

0: i A-magasinet, så trakk jeg frem alle de henvendelsene jeg får fra disse foreldrene, som er selvfølgelig veldig fortvilet over at de ikke får være sammen med barna sine.
1: Vi skal høre med deg, Lena H. Berntsson, du avdelingsdirektør ved Bufetat Region Øst. Det er 13 ledere ved familievernkontorene som har skrevet svar til Tun i Aftenposten og reagerer på måten man har fremstilt dette på. Hva galt?
2: Det særlig fremstillingen av barn som manipulert, hjernevaska og setter barn i en posisjon som gjør at man blir kanskje ikke så interessert i hva egentlig grunnen til at barn sier nei. Og så hører jeg Tuen sier at det ikke så mange, han skriver at det mange, og det var vel det vi tenker at det ikke mange. Vi sier ikke at ikke manipulering finnes. I en konflikt så manipulering og det å eie sannheten og det ta ansvar for historien, det nok så fremtredende i de konfliktene foreldre har. Og det mange foreldre som i konflikt etter samlingsbrudd, men det å si at barnet, han trekker det langt i denne ved å si at barnet har utviklet en fiendelig bilde, da flytter han ansvar over til barnet. Og da setter han barnet i en posisjon, og jeg tenker at familievernet opptatt av å ha barnet i midten. For det og der må vi være, tenker jeg, når vi skal som hjelpere hjelpe disse familiene, fordi at barn blir stående mellom to foreldre som nok så opptatt av å vinne med sin historie. Og så kan det være sånn at den ene mer aktiv enn den andre, men det kan også være nyttig å finne ut av hva det barn sier. Hvorfor sier barn nei? Hvorfor vil ikke barn på samvær? Og de nyansene blir borte i den historien Tun vil fortelle i denne saken.
1: Ja, for Tun, du mener jo at familievernkontorene som jo mekler ved samlivsbrudd og i rundt 6000 saker i året hvor konflikten mellom foreldrene fastlåst, det gjør feil. Hva det de gjør feil?
0: Nei, jeg tror familievernet ofte gjør riktig, men i de sakene hvor det en åpenbar ubalanse mellom mor og far, hvor den ene da mye mer manipulerende og mye mer styrete enn den andre, så vil de i liten grad gå inn og prøve å utfordre disse foreldrene, fordi at i hvert fall opplever da den forelderen som ikke får ha kontakt med barna sine, at man blir i liten grad trodd eller møtt av familievernet og kjenner på en hjelpeløshet og maktesløshet. Og det de sakene hvor det veldig fastlåst og hvor ikke foreldrene finner ut av det på egen hånd, da kan man ikke bare snakke om at her det en konflikt mellom foreldrene. Her er det manipulering, og det bakvasking, og sånt som man må erkjenne og ta stilling til. Og det handler ikke om å ha barnet i fokus. Barnet skal være i fokus uansett, men det betyr jo at barnet ikke alltid kan fortelle hva som er best for dem. Hvis de er blitt dratt inn i en lojalitetskonflikt som gjør at de internaliserer den fientlige forelderens oppfatning, så er ikke de et godt sannhetsvitne for hva som er riktig i en sånn sak.
1: Berntsson, kunne dere håndtert disse sakene annerledes?
2: Jeg tenker at de sakene kompliserte, det har Tun helt rett i. Han forklarer det jo som at det veldig tydelig når det en manipulering og når det ikke det. Vi erfarer jo at det ikke så lett å finne den historien. Og jeg klarer ikke å være med Tun i at det mange barn som blir hjernevasket eller som ender i en situasjon hvor de tar et fiendelig bilde. Jeg synes i mange av de sakene hvor vi får lov til å snakke med barna og komme bak barnas historie, så sier jo en del barn, mamma ba meg om å si, pappa sier at mamma er. Men når barna sier, eller når du får kommet bak der, så tenker jeg at veldig mange barn sier noe om at jeg synes det litt rart at historien sånn, eller jeg blir veldig sliten av at mamma og pappa forteller veldig ulike historier. Jeg må bare ta et valg, jeg kan ikke stå i dette lenger. Noen barn sier også helt sånn naturlige forklaringer på at det flere venner i huset der mamma bor, så jeg vil heller bo der, og jeg synes at mamma og pappa krangler så mye, og jeg blir så sliten av det. Jeg vil være sammen med vennene mine, sånn at det mange nyanser av dette som glipper i det jeg synes Frode skriver i denne spalten, da.
1: Ja, for du får jo bare ene siden, Tun, når du får de som skriver inn til deg.
0: Ja, da, og jeg har aldri sagt at det de skriver inn er sannheten. Men det i hvert fall historier hvor de føler seg veldig fortvilet, og de føler seg lite møtt. Og min oppfordring jo da å prøve å komme disse foreldrene, og disse familien og barna bedre i møte, og anerkjenne at noen ganger så det veldig ubalansert mellom foreldrene, og hvor den ene mye mer

0: manipulerende enn den andre. Den ene vil at man skal få det til, og den andre kanskje mindre interessert i det.
1: Men Tun, hva konkret skal de gjøre?
0: Først og fremst så trenger man jo bare anerkjenne at disse sakene veldig sammensatt, og i noen tilfeller så det helt opplagt bevisst eller ubevisst manipulering fra den ene siden. Og hvis ikke man på en måte aksepterer at det en premiss, så det en fare for at man bare prøver eller bare oppfordrer dem til å snakke sammen. Men det hjelper jo ikke å snakke sammen når man allerede har opplevd at den andre ikke vil at man skal være sammen med barna.
2: Mm, der har familievernet nå, altså vi har jobbet nok så aktivt med denne tematikken de siste 8 årene, og ser at noen ganger så har vi kanskje strekt oss for langt i å prøve å få til samarbeid mellom foreldre som i veldig fastlåste konflikter. Og jeg tror at skal man reparere relasjonsbruddet, da, som det ofte i disse sakene for barna, så må man reparere det i relasjon. Mm. Og da må man kanskje jobbe med foreldre- og barnrelasjon. Mm.
3: Det uansett kompliserte saker dette her. Lena Berntsson, avdelingsdirektør ved Bufetat Region Øst, og Frode Thun, psykolog og professor ved Høgskolen på Vestlandet. Takk for at dere var med i Dagsnytt 18, som over for denne gang. Ansvarlig for sendinga, det var Fredrik Lauritsen. Det tekniske ansvaret, Annika Selin Bogen. Og i studio var Gry Veiby, som takker for følget.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Mitt navn Johan Moss Marstein. Makt et farlig våpen. Om man ikke varsom, risikerer man å la den ta det beste av deg. Jeg har selv kjent på makt. Hatten i mine hender. Brukt og misbrukt den. Jeg har opplevd mer enn jeg trodde var mulig i en alder av 23.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Julie Brottkorp. Kontroll har vært rustningen min. Og det jeg nå skal si, har jeg sterkt vurdert å la være.
4: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper, 97 landskamper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer i P2 kommer mandag i appen NRK Radio.
5: Dette NRK Nyheter klokka 19. Visepresident i USA, J.D. Vance, sier Israel må respektere fredsprosessen. Det skjer etter at Benjamin Netanyahu igjen har avvist israelsk tilbaketrekking fra Libanon. De siste dagene har Israel gjennomført flere luftangrep i landet, trass avtaler mellom USA og Iran. Iran har sagt at en endelig avtale med USA krever at Israel stopper angrepet. Vance sier også at de har latt over 12 skip passere den amerikanske blokaden i Persia-bukta. Skipa skal være på vei til iranske hamner. I tillegg sier Vance at det i går kveld passerte 12,5 millioner fat olje gjennom de USA-kontrollerte blokkerte områdene. Og EU-toppmøtet i Brussel starter nå i ettermiddag. På møtet skal de snakke om mellom annet Ukraina-krigen og avtaler mellom Iran og USA. Økonomien i verden står også på møtelista. Dette handler egentlig om hvordan Europa skal forholde seg til Kina, sier korrespondent Anders Børingbo.
6: Hvis man i gang setter tiltak mot Kina, så må kanskje EU gjøre det mot flere land, og da kan det i en gitt situasjon være en utfordring for Norge dette her, at Norge også faller utenfor EUs regler på dette, og også må betale toll på flere ting. Men det et stykke ditt, men det noe som det bekymring rundt.
5: Styringsrenta blir trolig hevet til høsten. Det beskjeden fra Norges Bank, som i dag held styringsrenta uendret på 4,25%. Prognosene deres at renta fremover vil ligge høyere enn Norges Bank så for seg i mars. Økonomiprofessor ved University of Minnesota og Universitetet i Oslo, Kjetil Storesletten, mener Norges Bank burde ha sett opp renta i dag.
7: Det går bra i økonomien. Vi har et handlingsrom, så hvis alt går til plan, så vil vi gå sakte og rolig ned til en inflasjon på 2%. Jeg tenker vi kunne gjøre det litt raskere, og nå har det vært et godt tidspunkt å gjøre det.
5: Og til sist, det norske kvinnelandslaget i fotball har fremleis en sjanse til å kvalifisere seg til VM i Brasil neste år. Nå venter Romania i første omspelsrunde. Vinneren etter de to kampene mot Romania i oktober skal møte vinneren av oppgjøret mellom Albania og Wales. Vinner Norge de kampene også, er vi klare for VM. Norge har gode sjanser til å komme til VM i Brasil, sier fotballekspert Karl-Erik Torp.
8: Romania skal vi slå veldig lett i første, og så kan Wales være litt tøffere, og jeg forventer at de slår Albania, men jeg må si det, det gode muligheter for at Norge også skal spille VM neste år.
5: Norge har vært med i alle fotball-VM for kvinner siden oppstarten i 1991. Nyhetene de fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: spillere som korser seg og bønnemøte ved cornerflagget. At fotball er som religion har nærmest blitt en klisjé. Men at det mixes ihop, det kan vi se med egne øyne på TV. Religion har aldri vært mer til stede i et fotball-VM enn nå, mener en forsker. Og så, epoken der vi bedrev bistand i stor stil er død og begravd, mener en av dagens gjester. Hva sier det om verdenssamfunnet om vi trappa ned på hjelp til verdens fattige? Det blir en sak for Kompasspanelet. Som også skal prate om kvinnelige prester i et stort trossamfunn i USA som går en usikker fremtid i møte, og om magaturister på krus i Norge. Velkommen til Kompass, programmet som kastet anker den nærmeste timen og ligger og skvulpa i NRK P2 mens vi prater om livssyn, etikk og verdier. Mitt navn er Pål Plassen. Aldri før har religion vært så til stede i et fotball-VM som nå, hevda blant annet den svenske teologen og samfunnsdebattanten Joel Halldorf. Har han rett? Vi skal utforske hvordan og hvorfor fotball og religion sklir over i hverandre. Velkommen hit, Kristin Graff Kallevåg og Trine Anker.
1: Tusen takk.
2: Tusen takk.
0: Dere har begge forsket på dette temaet ved MF Vitenskapelig Høyskole, der du, Kristin, er førsteamanuensis, og Trine er professor og prorektor. Først, er dere enige i påstanden aldri før så mye religion i et VM, Kristin?
2: Ja, det er i alle fall veldig, nå har ikke vi målt hvor mye det har vært før og nå, men det er i alle fall veldig, veldig synlig nå, og det er noen gode grunner til å tenke at ja, det er mer religion å se på fotballbanen nå enn det har vært før, ja.
0: Trine?
1: Ja, jeg er enig i det, og nå er jo ikke VM ferdig da, så vi har litt å kose oss med utover, og virkelig ta et tilbakeblikk når det nærmer seg august, men ja, jeg tenker det at vi har sett det tydeligere, det blir mer omtalt. Det blir nok mer legitimt på mange måter å vise ulike religiøse tegn, eller ja, det, ja du snakket om bønner på cornerflagget, vi har sett korsets tegn, spillere som peker mot himmelen, muslimsk bønn, ja, alt etter religion så ser vi en del av disse uttrykkene som en takk når man har skåret et mål, for eksempel.
0: Særlig en svensk spiller, jeg vet du har lagt merke til, Kristin.
2: Ja.
0: Hvem da?
2: Det er han godeste Yasin Ayari, som etter ikke sant, sitt mål da Sverige spilte mot Tunisia, feiret med den muslimske bønnen, da, bønnestillingen der du legger deg ned på knærne og håndflaten ned, og så videre. Og det har jo fått oppmerksomhet i Sverige, og blant annet Joel Halldorf, som har skrevet litt om det her, han kaller det for blågul islam, ikke sant, og det er jo det som er litt interessant. En ting er at vi har sett nå bare på de første kampene ganske mye religion på fotballbanen, men det vi også ser er jo at media skriver om det, ikke sant? Ja, sånn som i Sverige da, der det blir da en del av samfunnsdebatten nå, dette med hva skal man tenke om religion på fotballbanen? Er det bra? Er det noe som er mer problematisk? Og i Tyskland så har vi også sett på en måte den samme debatten da, oppstå. Så det har blitt et tema også.
0: Var det ikke noen som knela og tok av seg en imaginær krone også?
1: Ja, det var Felix Necha i kampen mot altså Tyskland Curaçao. Han spiller for det tyske laget, og han tok av seg en sånn imaginær krone. Vi har la den ned på bakken. Dette er et sånt ritual som da sier egentlig jeg har fått, altså, Gud har gitt meg dette, på en måte målet, muligheten til å spille, og jeg gir det tilbake igjen. Så jeg setter på en måte kronen til Guds føtter. Så ja, det er absolutt en kristen handling eller symbolakt inn i kampen.
0: Ja, det blir nesten en religionstime bare å se på fotballkamp.
1: Ikke sant?
0: Hvor nytt er det her, Kristin?
2: Nei, altså, det som er, hvor skal man starte? Man må jo starte med at på en måte det ikke nytt, fordi at du har flere lag, du har flere land, det religion, ikke sant? Religion så sammenflettet med hverdagslivet, at det å vise religiøse symboler i hverdagslivet, også når du spiller fotball, det helt naturlig, det på en måte, det ikke noe overraskende med det. Det som mer nytt, det jo omfanget, at det så mye av det nå, og at det mer til stede også på i landslag da, som for eksempel i Norden, som har vært veldig sånn sekulære land, og der det har vært lite religiøse symboler og uttrykk på fotballbanen når landslaget spiller, der har det blitt mer nå, fordi at vi et mer flerreligiøst land, og også fordi at kanskje religion mer generelt har blitt mer synlig i offentligheten enn før også. Så at det på en måte hverken ikke nytt eller nytt, det er både og. Mm. Mm.
0: Men det jo spennende å problematisere det her litt, fordi mange har jo hyllet fotballbana for å være stedet der man har på seg drakta, og så liksom resten av verden litt uvesentlig. Det idrettsglede, og det en kamp mellom to lag. Kan vi tenke oss noen negative konsekvenser av religionsutøvelse på banen?
1: Ja, absolutt. Altså, det jo lett å tenke at det kan bli til konflikter, og vi vet jo også at vi har fotballlag som har vært, ja, for eksempel Celtic og Rangers, de store lagene i Skottland, eller i ja, som da hvor det har vært veldig delt i religion, sånn at Celtic er det katolske laget og Rangers det protestantiske. Ja, jeg tror ikke at de fikk slapp inn katolske spillere før på 70-tallet på Rangers, for eksempel, så det ikke noe nytt at vi ser religion også utspille seg på en veldig negativ måte i fotballen.
0: Mm. Og så kan det jo være noen småtasser også som synes det ser litt gøy ut å korse seg, eller?
2: Ja, og det synes jeg har vært litt sånn interessant å se som fotballmamma, som også forsker på religion og interessert i idrett og religion, og se hvordan det her også skjer, ikke sant, på fotballbanen i Oslo, for eksempel i breddeidretten, og også hvordan, jeg synes det veldig interessant også å legge merke til hvordan trenere forholder seg til det. Ikke sant? Noen reagerer ikke på det, mens andre slår litt ned på det og sier at sånn vil vi ikke ha. Og det kan jo også handle om nettopp denne liksom doble rollen det å vise religiøse symboler kan ha, at du, altså man kanskje redd for at fotballbanen blir en kamparena også for religion da, ikke sant? Og det jo på en måte noe man da gjerne vil unngå, men samtidig så er det jo også mange som ser det positive ved at man kan vise religiøse symboler på fotballbanen, og jeg tenker jo da, hvis vi går litt tilbake til den nevnte kampen mellom Tyskland og Curaçao, så var det en annen interessant ting som skjedde. Altså, hvis man interessert i fotball og religion, så se den kampen i opptak, og se hva som skjer etter kampen. Og det kan man også google opp, for det som skjer da jo at spillere fra begge lag møtes, altså kristne spillere fra begge lag møtes på midtbanen til en liten felles bønn. Og dette har jo, hva skal man si om det? Det de i alle fall sier jo at de jo med på å vise at fotball handler om mer enn bare resultat. Det handler om mer enn bare det å vinne eller tape. Det handler også om et fellesskap, og det peker liksom ut over mot at det er mer da, i livet enn det her, og at det er viktige ting som samhold, for eksempel.
1: Og i den sammenheng så sier jo også da Mecha, som tok initiativ til dette, at når vi spiller kamp så vi motstandere, men etterpå så vi alle kristne og alle brødre. Så det er liksom den forbrødringen da som skjer på banen etterpå.
0: Man har jo pratet om en religiøs og også konservativ bølge i verden, og kanskje særlig blant unge menn. Kan det være et resultat av det vi ser her når man tar med seg religion inn på banen?
2: Altså, det et kjempegodt spørsmål, ikke sant? Veldig godt. Og ja, det hadde jo vært utrolig interessant da, å forske litt på og se hva motivasjonene, for jeg vil tro at du har ganske sånn delte og ulike motivasjoner. Altså, for noen så vil det kanskje handle om det du sier der, om like mye, at det like mye sånn kulturelt uttrykk, eller at man bruker også fotballbanen som en sånn evangeliseringsarena. Altså, det jo helt klart fotballspillere som går ut og sier det, at de ser det på en måte nærmest som et kall da, og skulle peke mot Jesus, eller ja, og det både kristne og muslimske fotballspillere som kan ha en slags evangeliserende eller forbilde i hvert fall forståelse.
0: De er på den grønne misjonsmark. De
2: ja, nettopp den grønne, veldig godt sagt. Men så tror jeg at det er litt sånn som, altså det handler også om rett og slett å vise eller at det for noen er helt naturlig å korse seg eller peke mot himmelen eller falle på kne når de har skåret fordi religion er så tett sammenvevd ved livet med livet ellers, sånn at ja. Det er nok både
0: og. Jeg vil aldri stille noens tro i tvil, men kan det være litt imagebygging også?
1: Ja, selvfølgelig, det kan det være, og vi vet jo også at vi, altså unge gutter eller unge jenter vil jo også herme etter sine idoler på fotballbanen, ikke sant? Så dette sprer seg jo globalt. Jeg tror jo også at vi, en del av disse store fotballnasjonene, Argentina og Brasil for eksempel, har en oppblomstring av en misjonerende og evangelikal kristendom da, med mye pentekostale bevegelser. Så der er det nok også en bevisst bruk, som Kristin var inne på, altså som du kalte den grønne misjonsmark.
0: Og så apropos småttingene da, fotballmamma, det er jo veldig søtt å se på, fordi de adopterte jo veldig fort det der å holde seg for hjertet når nasjonalsangen spiller, så ja, det er jo egentlig veldig unorsk ting.
2: Ja, nei, det er, altså det her smitter, og du kan si at det smitter fra de voksne til barna, men du kan jo også se for deg at det smitter, ikke sant, mellom de voksne spillerne, at når det er en oppblomstring av den type symbolbruk, så er det så smitter det over til medspillere, og ja, og Trine, du hadde jo et eksempel her med en helt annen type.
1: Ja, det er litt morsomt, fordi at Østigård, da han skårte målet nå mot Irak, norske spilleren, så lager han først et hjerte, og så en A, og kjæresten hans heter jo Aurora. Så her er det liksom dedikasjon av målet til sin kjære. Og dette er jo et annet uttrykk for en sånn type symbolikk, eller som man bruker i kampene. Så tenker jeg at det er, ja, religion, men også en del kanskje mer sekulære uttrykk da, men at den der dedikasjonen av målet til noen hvem den er.
0: Du hører på Kompass i NRK P2, som du skjønner, vi prater om fotball og religion, altså i disse tider så snikker fotballen seg langt inn i program 2 også. Det er mer religion i VM nå enn før, mener flere teologer, og vi har fått besøk av to religionsvitere altså, Trine Anker og Kristin Graff Kalvåg fra MF Vitenskapelig Høyskole. Men en ting er religionsutøvelse på banen, en annen ting er lagets toltemann, supporterkulturen. Kan fotball fylle religiøse eller åndelige behov for de som sitter på tribunen? Først skal vi nå en tur ut blant folk som vi har møtt på gata. Vi spurte rett og slett, kan fotball være religion?
3: For enkelte så er det jo, uten tvil.
4: Men for deg da?
3: Ja, da er ikke jeg så veldig troende, men jeg er interessert i fotball, ja. Men ikke, vi tar ikke de tegnet at det er religion, nei.
4: Men for enkelte, hva legger du i det da?
3: Ja, dem som er mer interessert enn meg, som virkelig har det som en religion.
5: Ja, når Norge er hjemme så er det da.
4: Hvorfor det?
5: Nei, hele Norge blir fotballinteressert nå når det er 20, og 20 år siden vi var med sist, tenker jeg.
4: Men hva er likheten med religion, tenker du?
5: Samle folk, rett og slett. Det blir det viktigste.
6: Noen tenker at det er liv og død, da.
4: Enn død, da?
6: Det er ikke akkurat helt religion, men jeg vil si at det setter høyt opp i lista, ja.
7: Som religion? Jeg tror det kan være det for folk, ja.
4: Hvilke likhetstrekk er det man kan se, da?
8: Altså, det, både, skal du si, ønsketenkning og det å ha et fellesskap og noe å bruke tida på, noe å samles rundt sosialt, men det mangler jo noen dimensjoner, da, kanskje.
4: For eksempel?
8: En gud, ja. Eller, ja. Et liv etter døden og sånn. Leveregler, ja.
4: Så noen svakheter med denne religionen, ser du?
8: Ja, jeg gjør det. Tror ikke jeg ville ha valgt den, nei.
0: Ja, hva tenker du om det du hører her, Kristin?
2: Nei, altså, jeg synes jo at de klarer å fange det ganske godt, fordi det er klart at hvis du bruker liksom, islam eller kristendom eller hinduisme som målestokk på hva er religion, altså en av de store verdensreligionene, så er det klart at da, nei, fotball er jo ikke religion på den måten. Men det som en rekke forskere har interessert seg for, det er jo dette med at fotballen kanskje, og ikke minst supporterkulturen, kulturen, kan kanskje fylle noen av de samme funksjonene som religion har, eller spille en litt lignende rolle I menneskers liv som religion. Og da jo også de dere da snakket med på gata der, de inne på det, ikke sant? Handler om denne fellesskapsfølelsen, det kan handle om de sterke, de store følelsene, altså dedikasjonen, men også det om å bli tatt litt ut av det hverdagslige, og bli løftet opp, at du blir løftet litt opp, at du blir liksom tatt litt bort da, fra det du, det som the ordinary, eller liksom det vanlige.
0: En hellig måned.
2: Ja, ikke sant? Det hellig tid, det noen hellige steder, det noen hellige ting, ikke sant? Det noen ting du ikke helt tuller med, altså for det for det nærmest har en litt sånn hellig funksjon i livet ditt, ja. Så,
0: ritualer?
2: Ja, absolutt ritualer, ikke sant? Altså,
0: ro?
2: Ja, jeg har faktisk noen masterstudenter som har skrevet om det her, og det jo også forsket en del på det. Og da kan du ikke sant, gå inn og se på ulike dimensjoner ved religion, sånn som ritualer for eksempel. Og så ser du, ikke sant, ja, finner du det her igjen I supporterkulturen? Og det jo mye man finner igjen. Men jeg tenker det sterkeste jo det med ja, det som hellig, det som annerledes, det som overskrider. Ja. Mm.
1: Jeg har jo hatt en sånn liten sånn tenk litt på, kan dette være er fotball-VM på en måte parallellen til ramadan eller fastetiden I kristendommen, selv om det konsumeres veldig mye øl da I norsk kontekst, men at det nettopp denne måneden som noe annet da enn det ordinære livet, og som får da folk å gi hverandre råd, hvordan skal man greie å komme på jobb etter å ha sittet oppe hele VM, eller ja, som du også ser I faste sammenheng da, på en annen måte, men liksom hvordan skal man holde ut etter å ikke ha spist hele dagen?
0: Der har du en ytring du kan skrive, VM som ramadan. Men Trine, jeg har lyst til å spørre deg, hvor interessert var du I fotball før du dro til Argentina?
1: Jeg har jo hatt et litt sånn avstandsforhold kanskje til fotball. Jeg liker å se en kamp når jeg ser en kamp, og så må jeg ikke følge med på alt mulig. Men jeg har jo et langt forhold til Argentina, så jeg vet jo hvor viktig fotball har vært der I lang tid. Men det klart at da jeg var der I 2022, satt på en liten uterestaurant I gamlebyen San Telmo I Buenos Aires, og så på Argentina vinne over Frankrike I VM-finalen. Da ble virkelig denne interessen vekt, altså. Og da var det masse sånn bannere med Maradona som Gud, det ble sunget sanger om Maradona som satt I himmelen, den store argentinske fotballspilleren som døde for noen år siden, og hjalp da Messi med å vinne kampen og sånn. Så det var mye, mye religion I Argentina. Og jeg mener jo også at Maradona har fått en sånn type folkehelgenstatus egentlig, altså folk ber til han om ja, hell og lykke I livet, det altere rundt omkring hvor man setter ned, ja, kanskje offrer litt røyk eller kåkablader eller Ja.
0: Mm. Og Jesus mente vel aldri at han var fri for synd han heller, og det var jo heller ikke Maradona for
1: nei,
0: å si det sånn.
1: Nei,
0: men jeg må bare spørre deg, hva slags inntrykk gjorde det på deg?
1: Denne dagen?
0: Ja.
1: Oi, jeg ble jo bare tatt med I hele folkehavet og entusiasmen og engasjementet, så det blir jo en sånn, litt sånn utenomjordisk opplevelse også for meg, altså, absolutt. Så du blir jo løftet ut av hvor det eneste som teller akkurat dette. Mm. Det var jo sånn på forhånd også, dette var jo en periode med veldig høy inflasjon I Argentina. Til og med arbeidsministeren sa, la oss først vinne VM, og så skal vi fikse inflasjonsproblemet.
0: La oss høre litt på sangen som argentinerne samles rundt, der Maradona har en tydelig rolle. Hør her.

0: Ja, for oss som kun pratet charter-spansk, hva synger de om her egentlig?
1: Ja, altså der, når jeg hører den så blir jeg satt rett tilbake altså, til denne VM-dagen I Buenos Aires. Der synger de om Diego Maradona som sitter I himlen sammen med sine foreldre og støtter Messi I, for å vinne VM. Mm.
0: Hvordan, altså Messi skårer jo hat-trick da Argentina vant 3-0 mot Algerie.
1: Ja, fantastisk.
0: Hvordan vil Messi-frelste argentinere forklare bragden?
1: Ja, det han får nok også lite hjelp, men hvor mange som direkte tenker at Maradona har en hånd med I spillet, det vet jeg ikke. Men at det en sånn kombinasjon av litt sånn overnaturlige, eller tanker om at de har Gud på sin side, ja, det tror jeg absolutt, og at Messi har Gud på sin side.
0: Du høres ut som vi burde tatt oss en tur til Argentina, Kristin.
2: Ja, jeg får veldig lyst.
0: men Trine, du tenker at det her også handler om folkereligion på et vis, utdyp det.
1: Ja, folkereligion jo ja, litt sånn utskjelt sjanger I mitt fagfelt, men den skal jeg ikke gå inn på her, men det jo, for å si noe om at det eksisterer veldig mye religion som ikke innenfor institusjonaliserte eller organiserte former, altså ja, folk flest, hva gjør man liksom? Vi har jo ofte en sånn tendens til å tenke at religion handler om Gud og hva som skjer etter døden, men for folk flest så handler det veldig mye om livet her og nå. Man har ulike magiske ritualer for at det skal gå godt I verden, og man har da, I Argentina folkehelgener veldig viktige, og da har man ofte folkehelgener man ber til som ikke godkjent fra paven. Mm.
0: Men Maradona har en liten connection mot Vatikan, holdt jeg på å si,
1: ja? Ja, altså tidligere paven var jo argentiner, og så han hadde landslaget på besøk, og det henger fortsatt plakater av dem.
0: Og kobles det Napoli sin skytshengel?
1: Ja, San Gennaro kobles han også til. Han spilte jo for Napoli og fikk Napoli opp og fram, så han elskes jo av napolitanere, og San Gennaro var en helgen som sto liksom opp mot romerrike, og det jo der jeg tenker at det noe felles med Maradona og noen av disse folkehelgene også, som da står på de fattige side, så det blir en sånn forkjemper for de fattige og mot autoritetene. Mm. Og Kristin har jo også vært I Napoli.
2: Ja, ja, vet du hva, det var kjempespennende altså, å se hvordan Maradona der fremstilles, ikke sant? Både veggmalerier, små statuer, og så har de jo en sånn gate der de selger julekrybber, med, ikke sant? Så det masse sånn kristne figurer der, og der kan du jo, ikke sant, kjøpe en liten sånn Maradona-statue som kan stå I julekrybben din ved siden av Jesusbarnet. Så det liksom en veldig sånn, det veldig til stede da, i gatebildet, denne nærmest helgendyrkelsen av Maradona.
1: Mm. Det finnes også en bar der som har et hårstrå som visst nok skal være Maradona, så det valfarter pilgrimer ja. For å se på denne relikvien.
0: Mm. ja, det minner veldig om andre relikvier vi kjenner. Bare for å lande I Midtøsten, holdt jeg på å si, da, på denne verdensomseilingen vår, Oljeberget, altså, ja. Som Norges supportere kaller seg, det jo også veldig religiøse referanser da?
2: Ja, altså det har de jo, ikke sant? Og det jo litt morsomt, for det klart at hvis man I en sånn sekulær kontekst så kan man jo tenke seg at Oljeberget, ikke sant, jo navnet da på supporterklubben til det norske landslaget, så det klart at da kan man jo tenke at det bare handler om at Norge en oljenasjon. Men det jo selvfølgelig, ikke sant, denne bibelske referansen da til, ikke sant, til Jerusalem og til denne høyden som blir omtalt flere steder I Bibelen. Mm. Mm.
0: Når oppstod det? Hvorfor begynte vi å kalle oss det?
2: Nei, altså det jo litt gøy, for jeg jobbet jo ganske mange år på MF uten å vite at Oljeberget ble etablert på MF I 1992 av MF-studenter. Så det jo litt morsomt, og da kan man jo skjønne også hvorfor de liksom klart å få til denne liksom, litt finurlige navnet. Da. For du kan jo tenke at sånn i Bibelen så står jo dette navnet også for et sted der det var mange store ting som skjedde. Så det jo et navn som, ja, som kan henspille til mye. Mm. Men det var rett og slett MF-studenter, ja. Som,
0: kreative, spirende teologer.
2: Ja, som så at her mangler det noe, ikke sant? Landslaget trenger litt drahjelp. De trenger organisert supporterkultur. Og det var jo det de dro i gang. Og vi må jo si at de lyktes da, når vi ser hva de fikk til. Mm. Ja.
0: Trine Anker og Kristin Graff Kalvåg fra MF Vitenskapelig Høgskole. Det var en fest å ha dere med for å prate om fotball og religion. Norge spiller mot Senegal natt til tirsdag neste uke. Er dere spent? Har dere trua?
1: Ja, jeg har trua.
2: det må vi.
0: Vi satser på det.
2: Yes.
0: I NRK Peto nå så er vi straks klar med ukas livssynspanel. Gjestene gjør seg klar. Vi skal rockere litt på stolene her, og mens vi gjør det så skal vi høre på Aurora. For 4 år siden så kom artisten Aurora med albumet The Gods We Can Touch. Det slo han på den andre siden av kloda faktisk hos en australsk mikrobiolog som superfan av Aurora. Og nå har han kalt opp en ny orkidé etter den norske artisten, tenkte jeg. Robert Mitchell heter den her mikrobiologen, også i tillegg til Aurora-fan, orkidé-fan, og begynte å jakte på nye orkideer under koronapandemien. Blomsten har fått navnet Telly Mitra Aurora, fordi den minner om Aurora Aknes, syns Mitchell. Den har blå flekker, og hun har blå øyne, forteller han til ABC News, og dessuten så har den noe rosa på seg også, som minner om Aurora sin rosa sminke. Så slik kan det gå. Her kommer orkideen og artisten Aurora med Everything Matters fra albumet The Gods We Can Touch.

0: Ja, vakkert fra Aurora, og sangen du hørte her heter Everything Matters.
1: Dette er Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
0: Maga-bevegelsen på Lysseilas i norske fjorder, et bistandsarbeide på Sotteseng, og en slags ny interesse for å forby kvinnelige prester i USA. Sesongens siste kompasspanel består av Jonas Skybakmoen, kommentator i Adresseavisen, Åste Dokka, kommentator i Vårt Land, og Emil Erstad, som ansvarlig redaktør i Panorama Nyheter. Jonas Skybakmoen, 4-1 i Norges første kamp. Angret du nå på at du sa at Norge ikke burde delta i USA-VM?
2: Ja, nå angrer jeg.
0: Ja, du gjør det, ja.
2: Nei, altså, at vi greier å slå Irak, det hadde jo til og med jeg trodd, altså. Og så har jeg på en måte hele tiden skjønt at det er oppfordringen min til boykott, at ingen kom til å høre på det. Men jeg har liksom sagt det om og om igjen likevel.
0: Ja, men du følger jo ikke selv engang.
2: Jeg så kampene, altså.
0: Ja, det er ikke sant, se det. Åste Dokka, hallo.
3: Hallo, Ice.
0: Hei. Panelets klippe i trenighet og andre kompliserte spørsmål. Hva med livsnyteri? Altså, blir du inspirert av sola og planter og trær som gønner på for tida?
3: Absolutt. Det spruter jo liv og frodighet og grønt og klorofyll i alle overalt. Jeg synes det er kjempegøy. Gøyere å se gresset gro enn å se på fotball.
0: Emil Erstad, hallo.
4: Hallo.
0: Du har også fortid som KrF-politiker. Følger du KrF-lederens oppfordring om å la barna se VM om natta og skulke litt neste dag?
4: Ja, det er ingen skulking hos mine. De må strengt pent opp på morgenen og gå på skolen, men 20-åringen, hun gikk med på å legge seg klokka 17:30 om kvelden for å få lov å være oppe da klokka 12-2.
0: Så er det veldig fristende å spørre en gammel KrF-strateg om hva du synes om Team Sunn Fornuft i politikken også, men har du trua?
4: Nei, jeg har ingenting med KrF å gjøre i dag, men registrerer at jeg driver og holder på med politiske strategiøvelser som partiet har gjort i mange år, uten nytte.
0: Vi børjar på bølgen den blå, altså. For en ting er at mange misliker de svære krusbåtene som sklir inn i fjordene våre med størrelse og røyk, men et annet type krus-sinne dukket opp nylig, for ombord i luksusskipet Silver Dawn, som var på Norges turné, var det nemlig en stor gruppe amerikanske Trump-tilhengere.
5: Maga, go home!
6: Maga, go home!
5: Maga!
7: Trondheim er en inkluderende by, og vi mener da at Maga står for det motsatte av inkluderende. Det er splittelse, og det er å peke ut svakere grupper for å dyrke sin ideologi, da.
0: Ja, demonstranter møtte cruiseturistene på havna i Trondheim denne uka. Det samme skjedde da skipet kom til Bergen. Jeg vet ikke om dere hørte hva de ropte, men for nye lyttere så kan jeg gjenta Maga go home og fascist go home. Det var ingen koselig velkomst, Jonas Skybakmoen. Er det sånn vi tar imot gjester til Norge?
2: Ja, det kan du si. Det var ikke så veldig koselig. Jeg var jo selv nede på havna der, like etter 7:30 mandag morgen. Det var sedvanlig trondheimsvær, grått og regn. Og så kommer denne gedigende båten og legger til kai bak pirbadet, og så står det cirka 100 stykker der da, og roper Maga go home. Så det var en ganske knallhardt møte for amerikanerne med Trondheim, vil jeg velge å tro da.
0: Hvem var de her Maga-folkene ombord?
2: Ja, det som var litt pussig da, at det er jo bare cirka 200 av totalt 600 gjester ombord på det her cruiseskipet som har noe med Maga-bevegelsen å gjøre, og selv det kanskje har trekt det litt langt da, for at de er på et krus i regi av noe som heter Hillsdale College, som er et kristent konservativt universitet i Michigan, der rektoren for Hillsdale College har funnet på det her at han kan tilby krusturer. De skal til Europa neste år, vet jeg, altså sørlig Europa, der det også blir holdt foredrag fra den liksom intellektuelle republikanske siden i USA.
0: Så det en slags studietur med lite læring det her da?
2: Ja, det en studietur med filosofiske og politiske foredrag mens båten på vannet da. Mm. Og jeg snakket jo selv med et par amerikanere som kom gående litt sånn forvirret av cruiseskipet her, og de var jo del av Hillsdale College-programmet og sa at foredragene bra liksom, men ferien det aller viktigste for oss da. Mm.
0: Er det bra eller dårlig at folk stimler sammen med flagg og faner og roper slagord til utenlandske gjester, Emil?
4: Det er jo bra, i all hovedsak bra at folk benytter seg av retten til å demonstrere og si sin mening hvis det, de er uenige i noe, og her er det jo da en demonstrasjon mot amerikansk fascisme-tendenser. Men det er jo klart du skal få deg travelt hvis du skal demonstrere mot alle MAGA, alle turister som kommer til Norge, amerikanske turister som har en tilknytning til MAGA. For mitt inntrykk er at det gjelder veldig, veldig, veldig mange amerikanere. Så sånn sett er dette problemet mye større enn en pirbade i Trondheim en lørdag. Da må du stille deg opp på Flesland og Gardermoen og i Flom og Geiranger, for da tror jeg du kommer til å ha det travelt denne sommeren.
0: Men har det en verdi at de ser at verden for øvrig kan være uenig med dem?
4: Ja, det tror jeg jo at det har på et vis at hvis en klarer å nå inn, det er alle sånn uenighetsdiskusjoner og teorier om hvordan den får folk til å endre mening, så er jo det å sementere oppfatningen kanskje det en risikerer her da, i dette tilfellet. Så hvis målet er å få ditt endre mening eller å endre oppfatning, så tror jeg kanskje det er litt kontraproduktivt, men det kan jo ha en annen verdi likevel, at de opplever at det finnes en grense for hvor mange som er støtter dette, eller at det er en kostnad å mene dette på et eller annet vis, det kan godt hende.
0: En av MAGA-delegasjonens deltakere spurte visstnok en av demonstrantene på brygga i Trondheim, «Are you a boy or a girl?» i følge media som var der. Hva skal man si om verdisynet blant MAGA-globetrotterne, Åste?
3: Nei, det nok sikkert mer variert enn vi kan tenke. Det nok en bredde innenfor her, men jeg tror vel at når det er det turisten velger å åpne munnen for å si, så sier vel det noe om at man opptatt av at det finnes to kjønn, og at man skal på dødeliv finne ut hvem som tilhører hvilken kategori, og at det et poeng i seg selv. Og det går vel litt på tvers av antageligvis den som ble spurt, som sikkert da har kledd seg så som vedkommende ville, og ikke hadde så behov for å bli gjenkjent som det ene eller andre. Mm.
0: Men fører det til noe, tenker du? Hjelper det på verdens plager og pinsler at turister får ei bøtte når de kommer i land?
3: Jeg tror at vi ikke alltid skal tenke så veldig instrumentelt om sånne ting som dette her. Altså, hvis alt vi hadde gjort her i verden var utslag av en veldig gjennomtenkt strategi, hvor vi tenker på årsak og virkning, så tror jeg at vi egentlig hadde fått en dårligere verden. Altså, noen ganger så vil man demonstrere for å ytre seg. Det er en del av vårt behov for å ytre oss, mer enn det handler om at det skal skje noe i den andre enden. I dette tilfellet her, så er vel det som skjer at turistene oppdager at det finnes absolutt motstand mot Trump og MAGA og så videre ute i verden, og det er vel antageligvis ingen overraskelse for dem, men det er fint at det synes kanskje på en eller annen måte, og så får vi nå bare se. Jeg tror ikke det er dette som får den amerikanske populasjonen til å snu.
0: Mm. Var det guffent å være der, Jonas?
2: Nei, jeg synes ikke det var spesielt guffent da. Det var jo selvfølgelig tilløp til litt sånn ordvekslinger mellom noen av cruiseturistene og de her demonstrantene, og jeg var jo der når han eldre mannen ropte «Are you a boy or a girl?» til en demonstrant som hadde langt hår, og vedkommende demonstrant ropte jo tilbake da «Why do you care?» Og det synes jeg var et ganske bra svar egentlig. Men jeg har veldig stor forståelse for at noen har et behov for å ytre en motstand mot Trumps regime, mot MAGA-ideologi, og at de da stiller seg opp og demonstrerer foran en cruisebåt, liksom, der relativt velbemidlede amerikanere ferierer. Jeg synes ikke det er så ille. Jeg synes det er greit. Mm.
0: Vi fortsetter. Nå skal vi høre om at klokkene ringer for en gammel kjenning. For Panorama Nyheter har trykket en nekrolog over bistandsepoken denne uka. La meg sitere, for det sterke ord. Bistandsepoken døyde på en ukjent stad i væra i starten av 2025, etter år med sykdom, tvil og hard strid om hva hun var til for. Hun etterlet seg millioner av vaksinerte barn, verdensendrende institusjoner og et stort tomrom. Det var nesten rørende i all sin elendighet, Emil. Dine ord, hvorfor skrev du det her?
4: Nei, det var, vi har jo et nytt magasin ute som vi har gir ut to ganger i året, i tillegg til nettaviser som vi driver. Så, og der tenkte vi at det ville være fint å tematisere da, hva som skjer nå i den internasjonale bistanden, og det enorme skiftet fjoråret representerte, der Donald Trump da kutta store deler av amerikansk bistand fra den ene dagen til den andre. Det har jo fått enorme konsekvenser på bakken i mange land. Vi har jo da vært ute på bakken i afrikanske land og sett på for eksempel i Malawi hvordan det ser ut der. Og det som vi har omtalt som bistandsepoken, da, hvis vi kan snakke om det, fra 1961 der USAID, den store amerikanske bistandsorganisasjonen, blir opprettet til 2025, den er på en måte over. Nå er det det vil fortsatt være bistand fremover, men det er helt annen, spiller en helt annen rolle i det internasjonale systemet enn den har gjort frem til nå. Mm.
0: Si litt hva man trodde på for en stakket stund sånn på 60-, 70-, 80-tallet. Hva var det man på en måte hadde som visjon?
4: Nei, målet var å utrydde fattigdom, sant? Og så var det jo en kamp, det var en kald krig, en kamp mellom ideologier som prøvde å skape en bedre verden, da, og konkurrerte om å vise for eksempel mange afrikanske land hva samfunnsmodell som var den beste, og pøste penger inn i ulike program som kunne bidra til for eksempel å utrydde fattigdom og få flere på skole, utrydde sykdommer som malaria og andre ting. Så det, den fattigdomsreduksjonen var jo liksom utgangspunktet og tanken i bunn, og så har det etter hvert utviklet seg til å bli et helt vel av ulike mål som inkluderes i den internasjonale bistandstenkningen.
0: Og en del bistandspenger har jo virkelig hjulpet folk også selvfølgelig, men andre ting har vel ikke vært så vellykka.
4: Nei, og sånn er det jo menneskene og mediedynamikk og alt da, så altså, vi fokuserer jo ofte på det som ikke virker på krisene, men hvis du ser i stort så har jo bistand i veldig mange land vært med på å bidra til å løfte folk, millioner av mennesker ut av fattigdom, gi de utdannelse, utrydde sykdommer. Det har vi sett i land som Afghanistan, for eksempel da, støtten til norske skoler da, eller norsk støtte til skoler i Afghanistan. Lett å tenke at alt forsvant når Taliban overtok i 2021, men av 135 skoler som vi har støttet til, så er det vel 132 eller noe sånt som fortsatt er i drift. Mm. Og vi har masse sånne suksesshistorier. Altså, poenget er at det er litt kjedeligere å fortelle i en sånn mediedynamikk, og det rammer også oss som skriver om dette temaet hver dag.
0: Hva mister vi hos oss selv om vi ikke skal hjelpe verdens fattigste oss da?
3: Ja, det kan du spørre om. Jeg tror jo at det at vi skal tenke at vi er en verden og en menneskehet, det er noe som er helt grunnleggende for at vi gir bistand, og hvis vi slutter å gi bistand, så tenker jeg at den tanken også er blitt svakere, men jeg tenker at den er helt avgjørende, og hvis vi ser også historisk på det, så har vi jo en situasjon hvor Vesten over noen hundre år hentet ut 12 millioner afrikanere for eksempel da, fra deres hjem og samfunn og rasert infrastrukturen der og tjente penger på det i den transatlantiske slavehandelen som også Norge var involvert i. Så at vi henger sammen historisk, og vi har gjort ting historisk som har sabotert utvikling for andre land. Det er bare rett og rimelig at vi tenker på det som et veldig, veldig stort regnestykke som går gjennom historien, og at det er noe vi står ansvarlig for. I tillegg så handler det jo også om at en stabil verden der ute også gagner oss. Hvis vi kan stoppe Ebola, så er det bra, for, ikke bare for Kongo, liksom, eller nå må jeg innrømme at jeg ikke husker helt hvor Ebola-utbruddet var nå sist. Det er bra for alle. Mm. Så den tanken at vi mennesker, vi har ansvar for hverandre, vi hører sammen fordi vi er mennesker, den synes jeg er utrolig viktig og veldig dyrebar.
2: Jeg synes også det inn på noe helt sentralt her, da, for at det går an å se på det her som om at vi gjør bot for all uretten vi har begått I store deler av verden gjennom mange hundre år. Det går an å se på det som om at vi snill, at vi har en moralsk plikt å hjelpe medmennesker. Men det tredje jo nettopp det her at vi kan se på det sånn at vi gjør det også for oss selv. Altså at vi ved å bidra med bistand og nødhjelp og være til stede I andre land, så gjør vi verden til et tryggere sted, noe som I neste instans trygger oss da.
0: Mm. Men det finnes vel grenser for hva vi kan pøse ut til korrupte regimer og penger som bare forsvinner nå?
2: Helt klart. Jeg tror det og det vet jo Emil veldig godt, det finnes jo liksom hundrevis av historier om hvordan bistandsmidler har blitt misbrukt, og de som kritiske til bistandsindustrien, de har jo ofte gode poenger også. Det vanskelig å måle resultater, alltid. Så kanskje det her kan være en sånn starten på en debatt om hvordan hele systemet vårt rigget, da. Men jeg tror likevel ikke at det det som liksom Donald Trump sin intensjon med alt det her, da. Han har jo bare en tanke for seg selv, så han starter på en måte I feil ende, da.
0: Mm. Men det vel ikke bare Donald Trump, altså det her vel en tankegang som sprer seg, Emil?
4: Ja, akkurat den diskusjonen som Jonas og Oste nå hadde om egen interesse, altså hvordan gagner dette oss, målt opp mot den liksom utilitaristiske solidariteten, det jo en av de store debattene I norsk bistandsbransje akkurat nå, mellom forskere og folk som har ansvar I bistandsorganisasjoner og politikere. Fordi du kan godt si at, sånn som Åsmund Aukrust veldig opptatt av, han som utviklingsminister, veldig opptatt av at vi må snakke mer om egeninteressene, fordi det gir legitimitet til det vi driver med der ute, og hvis skattebetalerne skal betale masse penger til bistand I fattige land, så må de forstå hva de får igjen for det. Mm. Mens det en del teoretikere, akademikere I for eksempel Ottar Mestad ved Christian Michelsen Institutt I Bergen, som har vært veldig opptatt av at åpner du døra for egeninteresseargumentet, så lukker du også litt døra for det utilitaristiske, solidariske argumentet, som har vært en veldig viktig bærebjelke I norsk utviklingspolitikk. Så dette de uenige om, de som jobber med det hver dag.
0: Mm. Hvordan skal man, altså det tanker om at man skal slutte å hjelpe, eller hjelpe en annen måte, eller at andre skal få ansvar for det, eller?
4: Ja, altså, akkurat nå så det jo veldig mye diskusjon om at det andre ting som overtar, sant? Investeringer, handel, for eksempel India veldig tydelig på at de vil ikke ha bistand, de vil ha partnerskap. Det det veldig mange afrikanske land som sier også. Kenyas president Ruto var jo nylig I Norge og sa det, vi vil ikke ha bistand, vi vil ha partnerskap. Det nok litt overdrevet, sånn som realiteten på bakken Det fortsatt veldig mye bistand som flommer inn I en god del, spesielt afrikanske land og fattige land, land I krig, som altså hvis du hadde kuttet ut bistand da, sånn som det blir sagt, litt sånn I forenklet overskrifter, så ville det ramme ganske mange millioner mennesker umiddelbart. Og vi har sett de kuttene Trump gjorde, at det allerede har fått konsekvenser på bakken. Barn har dødd, folk har dødd av sykdommer de tidligere fikk vaksiner mot. Det det flere store internasjonale medier som har dekket godt, sånn som New York Times. Så det blir sånn der en forenkling av virkeligheten. Da. Det kommer fortsatt å være bistand, men det kan hende det kommer til å spille en mye mindre rolle enn tidligere, da, fordi den blir tvunget til det med disse kuttene.
0: Mm. Vi skal nok komme tilbake til den diskusjonen der, det jeg ganske så sikker på, men vi skal ta for oss et tema her til slutt også. Du lytter på Livssynspanelet I NRK P2 og Kompass med Emil André Erstad, Jonas Skybakmoen og Åste Dokka, sistnemte som også har jobbet som prest, kvinne og prest, alt for moderne om du spør noen. For verdens største protestantiske kirkesamfunn vil kaste kvinner ned fra prekestolen, ikke bokstavlig talt, men forby de å være prester og forkynnere. Vi knust, sier kvinner som I dag prester I det her kirkesamfunnet, som heter Southern Baptist Convention, og befinner seg I USA. Ja, Åste, sett oss litt inn I saken. Hvorfor vil de kvitte seg med sine kvinnelige prester?
3: Ja, det skal sies at denne sammenslutningen, Southern Baptist Convention, den av de konservative baptistene i både USA og i verden. De ikke lenger en del av Baptist World Alliance, for eksempel, for de forlot dem i 2004. Så vi snakker allerede

0: lenger, hvis dere har kvinner. Mm. Men dette er altså, det er jo ikke nytt i den forstand at altså, i Southern Baptist Convention så har jo motstanden mot kvinnelige forkynnere vært der lenge, og den har vært sterk. Og så har det vært en ja, litt oppmykning i praksis mange steder, og så har det fått et tilbakeslag nå. Mm. Og det skjer faktisk samtidig som dette kirkesamfunnet mister medlemmer, sånn som alle de fleste amerikanske kirkesamfunn mister medlemmer, og samtidig altså de store sekulariseringstendensene, og samtidig skjer det noen i noen av kirkesamfunnet en konservativ motreaksjon.
1: Mm. Men si litt mer om hvorfor de vil kvitte seg med de kvinnelige prestene.
0: Ja, det er jo patriarkatet da, vet du. Det jo, man vil gjerne ha kvinners arbeid, men ikke deres autoritet. Det er jo noe der at man har ikke lyst til at de skal bestemme. Og det de bruker som argumentasjon er jo at de henter ut bibeltekster som begrenser kvinners liksom, roller. Og det, de bibeltekstene finnes jo, så finnes det jo også andre bibeltekster som forteller om kvinnelige profeter og menighetsledere, forkynnere og diakoner og så videre. Sånn at her har de gjort et valg hvor de velger å gå for de delene av det bibelske materialet som er kvinneundertrykkende, og så velger de å se bort fra det som er kvinnefrigjørende. Og vi er jo så vant til her at liksom, ja, kvinner får ikke lov å være prester i den katolske kirke, får ikke lov til å være prester i de ortodoxe kirkene, og tenker at det er liksom sånn, ja, sånn er det. Men tenk dere hvordan det hadde vært hvis for eksempel afrikanere ikke hadde fått lov til å være prester, eller forkynnere. Altså, vi skjønner jo at dette her er en tung diskriminering. Mm.
1: Det lever jo litt her hjemme også. Jeg leste i kommentarfeltet under den saken her i avisa Dagen, der var det en som ba oss huske på Timoteus 2,12. Jeg tillater ikke en kvinne å opptre som lærer eller å være mannens herre, hun skal være i stillhet. Der er det jo ganske ren ord for penga, Emil.
2: Ja da, det eksisterer jo dette her liksom i det synet her hjemme. Jeg har jo selv vokst opp i en bedehusbevegelse der dette synet er ganske langt fremme, samtidig som det er veldig mange som ikke har det synet, og det var også veldig mange kvinner som sto på talerstolen og delte og preika på bedehuset i min oppvekst. Så der har det liksom levd litt side om side, disse to synene.
1: Ja, du har jo til og med gitt ut en bok der du beskriver hvordan du var en mørkemann i det her miljøet i gamle dager. Hva mente du om kvinnelige prester på den tida der?
2: Nei, jeg var nok... Dette har vi ikke snakket om nå. Nei, men jeg var nok på den... Jeg var nok litt kritisk til det i en periode,
1: ja. Ja, nemlig. Jonas, er det her helt science fiction for deg, det vi prater om det?
3: Nei, det er jo ikke det. Og så skjer det jo ikke et vakuum heller, det som skjer i det store kirkesamfunnet i USA. Altså, nå har de også, sånn jeg forstår det, valgt en ny president, en som heter Willie Rice, som skal være sjefen for det her store paraplyorganisasjonen. Og han har jo på en måte gått til krig mot woke, på alle mulige måter, og mener for eksempel at det å etterforske seksuelle overgrep innad i baptistmenigheter i USA er liksom et uttrykk for en sekulær ideologi som har sneket seg inn, som har rett og slett mange dypt konservative, gammeldagse holdninger som nå tydeligvis vinner grunn da.
1: Mm. Men kan ikke de kvinnelige prestene bare finne seg jobb i en litt mer vennligsinnet menighet da?
3: Jo, altså hvis du spør meg som ateist, altså, så blir jeg sånn todelt her da. For at jeg tenker jo at det er jo helt horribelt. Hva er det som foregår? Hvorfor har de de holdningene her? Men så tenker jeg på, liksom, på en annen side. Hvis det er sånn at det står i Bibelen da, at menn skal ikke ha kvinner som læremester, da må jo kristne forholde seg til det, så må de slutte å være kristen.
1: Oste.
0: Ja, men det står jo også ganske mye annet i Bibelen. For eksempel, i Kristus er ikke mann eller kvinne, slave eller fri, og jøde eller greker. Og jeg tenker at jeg mener jo at de strengene i Bibelen som går mot det egalitære, mot oppløsning av viktigheten av kategoriene, mot liksom menneskelige hierarkier, de er mye, mye, mye sterkere enn det som er av sånne der tidsbestemte det er teit med kvinner med kort hår liksom. Så jeg tenker at her har baptistene i Sørstatsbaptistene feministene har gjort et valg, og det, det beste hadde jo vært hvis bare alle kvinnene meldte seg ut, så kunne mennene sitte der og forkynne for hverandre. Det hadde vært en

0: den beste løsningen.
1: Starte en ny og kulere kirke, rett og slett.
0: Det blir sikkert ikke så kult det heller, men det, men det blir i hvert fall ikke, ikke diskriminerende. Og det, det kan jeg liksom ikke, jeg kan ikke tenke meg at Jesus ville vært med på dette.
1: Mm. Har du kjent noen gang på det, da du fungerte som prest, altså noe form for kvinnediskriminering?
0: Nei, det har jeg faktisk ikke. Jeg har hørt mange fortellinger om det, men det er i Norge, har det blitt selvsagt at i hvert fall i den norske kirke så, så kan kvinner være prester, og like mange kvinnelige prester som er mannlige prester omtrent, så det er liksom ikke noe nyhet. Men det, og det skal også sies at baptisten i Norge har hatt kvinnelige forkynnere og pastorer siden 70-tallet, så det er heller ikke sånn at dette sier noe om, om alle.
1: Mm. Men skjønner du fortvilelsen til de her kvinnelige prestene i USA?
0: Ja, jeg gjør det, samtidig som jeg tenker at de bør jo heller ikke være særlig overrasket når de har, dette er jo ikke noe, dette er jo en teologi som er helt i tråd med den konservative delen av dette, dette kirkesamfunnet, så, så hvis du melder deg inn i Høyre, så får du Høyre-politikk, liksom. Det er ikke noe, det er ikke noe, det bør ikke være noe sjokk det. Det finnes jo ekstremt, et ekstremt mangfold i kirkesamfunnet i USA, så det bør være mulig for dem å finne, finne andre sammenslutninger å være en del av, også som baptister.
1: Sa Åste Dokka, som altså er kommentator i Vårt Land. Hun møtte opp i dagens livssynspanel, som faktisk var sesongens siste, sammen med Emil André Erstad, ansvarlig redaktør i Panorama Nyheter, og Jonas Skybakmoen, som er kommentator i Adresseavisen. Om du har noe på hjertet, så ikke nøl med å skrive inn til oss. Trykk på knappen som heter Send inn på Kompass sin side inne i appen NRK Radio, og vi hører veldig gjerne fra deg. Det var Sigrid Gjelland som var produsent for dagens sending, ansvarlig for det hele sammen med Lise Sørensen og meg selv, som heter Paul Plassen. Og vi høres i morgen.

0: Dette NRK Nyheter klokka 20. Tyskland har I dag sendt 2 militære skip til Midtøsten. De kunne bidra I det fransk-britiske initiativet for å sikre Hormuz-sundet. Utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan, hva trenger en for å åpne sundet for skipstrafikk?
1: Ja, noe av det viktigste blir trolig å finne og rydde Irans sjøminer. Det ene tyske skipet som på vei en minesveiper. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen forklarer.
2: Så det en må gjøre, man får en oversikt om hvor ligger de mine, eller hvis ligger de mine der, det hele tatt, hvor ligger de? Og når man først finner de, så det liksom skadeliggjøre det på et vis. Når man identifiserer mine, så har jeg noen sånn engangsdrone da, som resonerer sprengene I lufta, eller en annen drone som utplasserer en sprengladning ved siden av.
1: Norge har gode mineryddersystemer og skal også bidra I initiativet. Men et usikkerhetsmoment jo om freden mellom USA og Iran holder.
0: Takk utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Vicepresident I USA, J.D. Vance, sier Israel må respektere fredsprosessen. Det skjer etter at Benjamin Netanyahu igjen har avvist israelsk tilbaketrekking fra Libanon. De siste dagene har Israel gjennomført flere luftangrep I landet, trass avtaler mellom USA og Iran. Iran har sagt at de avtaler med USA krever at Israel stopper angrepet. Dagens valg I Storbritannia kan snu opp ned på britisk politikk. Det neste medlemmet I parlamentet kan også bli statsminister. Et lite valgdistrikt I Nord-England skal avgjøre det hele. Per nå leier Labour-kandidat Andy Burnham knapt på meningsmålingene, men for motstand fra høyre sida, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: Det høyrepopulistiske Reform UK puster Labour I nakken. Det et stort engasjement her, og det har også vært litt ampert. I dag har vi vært vittne til folk fra forskjellige partier som har hatt en litt sånn aggressiv munnhuggeri. Men en ting har mange her til felles, og det at de ønsker å bli kvitt Keir Starmer som statsminister.
0: Og en person omkommet etter en front-mot-front-ulykke mellom en personbil og en lastebil I Harstad. De pårørende varslet, og vegen på staden stengt som følge av hendinga. Og til sist, førehåndssalet av spillet GTA 6 begynner om en veke I dag, det sier selskapet bak Rockstar. GTA 6 ventet å bli et av de største spilslippene på flere år. Det skal etter planen bli lansert 19. november I år. Ifølge spilanalytikeren Convoy kan spillet komme til å selge 25 millioner eksemplarer første dagen, til en verdi av 2 milliarder dollar. NRK Nyheter, Kristin Manger.
4: NRK P2.
5: Cecilie Langenbecker siviløkonom og har de siste årene gjort komplisert økonomi forståelig for folk flest I rollen som NRKs økonomikommentator. Men til høsten skifter hun jobb og blir kommunikasjonssjef I Kjell Inge Røkkes Aker og tar med det steget inn I det private næringsliv.
4: Det Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
5: Cecilie Langenbecker, velkommen til Drivkraft.
6: Tusen takk.
5: Hvordan har du det?
6: Akkurat I dag har det veldig bra. Litt sliten, beklager stemmen, men vi hadde rett og slett sommerfest med nyhetsavdelingen NRK I går. Det var veldig gøy. Jeg var hjemme to.
5: Det var innleid stand-up, var det?
6: Ja, jeg holdt et lite stand-up-show, og det var faktisk så vellykket, I all beskjedenhet, at det var mange som lurte på om jeg faktisk hadde funnet det på selv, eller om det var liksom noe som hadde skrevet det for meg. Så jeg synes det var bra.
5: Det en side vi ikke har fått sett av deg, når vi har skrudd på Dagsrevyen, og så du der, skal prate om rentebeslutninger, at det går dårlig eller bra med norsk økonomi. Den stand-up-komikeren, den har vi ikke sett så mye av.
6: Nei, og det ganske mange, de som kjente meg fra før, da jeg begynte å jobbe på TV, de var sånn, hvorfor hun så stiv, og hvorfor hun sånn? Hun jo ikke sånn hun Og de som bare kjenner meg fra TV, de blir så sjokkert når de møter meg IRL, altså I det virkelige liv.
5: IRL?
6: IRL.
5: Du har tenåringsbarn, har du
6: det? Ja, ikke sant? Ja. Og bare, åja, hun egentlig ganske morsom så det blir de veldig overrasket over fordi Dagsrevyen jo på en måte det jo en rolle du trer inn I det jo ikke sånn at jeg sitter og snakker sånn hjemme ved middagsbordet 3x30 sekunder med 3 spørsmål altså det jo ikke sånn, det jo ingen som sånn jeg liksom jeg, det litt mer ved meg enn det da
5: ja, fordi for eksempel da I dag så har jo da Norges Bank lagt frem sin ferskeste rentebeslutning
7: Det gjorde de nå klokka 10 på morgenen. Og når jeg møter deg, så sånn, skal vi snakke om den renteslutningen?
6: Ja. jeg ble litt stresset, for jeg tenkte sånn, jeg har ikke lest pressemeldingen ordentlig. Jeg har ikke sett på ordentlig på rapporten, og vanligvis så sitter jeg og nileser klokken 10 når den kommer.
7: Ja.
6: Men jeg er jo på en måte, jeg ble jo, altså jeg sa jo opp for noen uker siden, og da ble jeg jo plassert rett, ikke i fryseboksen, men jeg fikk rett og slett ikke lov til å gjøre mer økonomikommentatorvirksomhet. Og det var jeg litt sånn, og jeg skjønner det, men så, samtidig så det var jo veldig, det ble litt sånn brått. Jeg var ikke helt forberedt på at det skulle gå så fort. Jeg tenkte jo at jeg skulle fortsette å være økonomikommentator ut oppsigelsesperioden.
7: Ja.
6: Så det er litt sånn...
7: Men hvorfor gjøres dette her? Altså, fordi du skal over i Aker, du skal begynne å jobbe for Kjell Inge Røkke til høsten, eller på sensommeren?
6: Ja, på sensommeren begynner det her slutten av august.
7: Ja.
6: Og det er jo, og jeg skjønner jo mer at tenker over det, så skjønner jeg jo det, fordi når man jobber i NRK, så er det veldig viktig at man er helt uavhengig, at ikke man skal kunne beskyldes for å ha noen bindinger til et eller annet, eller at det man sier, at det er en agenda bak.
7: Ja.
6: Så jeg har veldig respekt for det når jeg fikk først tenkt meg om, men jeg var litt uforberedt på at jeg ble nesten, jeg ble ikke perlet på gaten, for det ble jeg ikke, men jeg ble satt til å gjøre andre oppgaver da, for å si
7: det
6: sånn.
7: Ja, er det? Men er det litt rart, sånn som i dag, ville det vært en veldig hektisk dag for deg, du hadde vært overalt, pratet om, ok, renten blir stående, men de varsler at den kanskje skal opp.
6: Ja, det er, du kan søke på jobben du,
7: ja,
6: jeg synes du har det her inne.
7: Det er som
6: ikke,
7: skal til.
6: Det er ikke så vanskelig faktisk, det er mye lettere enn man skulle tro. Nei, jeg pleier å starte, ikke sant, da i nyhetsmorgen og snakke om hva er det som kommer til å skje i dag, hva er det vi kommer til å se etter, og så kommer selve beslutningen, og da leser jeg pressemeldingen veldig fort, og så rapporterer det på en måte live da, på TV, på alle som ser på TV på dagtid. Det er jo kanskje ikke så mange, men det er i hvert fall noen. Og så er det sånn analyse og går slag i slag, så pleier jeg å skrive en ytring, og så pleier jeg å være på Dagsatten og Dagsrevyen. Så at det er en sånn lang dag, det er en sånn 12-14 timers dag vanligvis. Og i dag så begynte jeg å, har jeg jo ikke kommet meg opp for noe, så det er jo litt, det er litt deilig også å være i fryseboksen.
7: Men er det litt trist da?
6: Ja, det er trist, det er kjempe, og en ting er sånn Dagsrevyen, alle disse tingene som man har gjort mye, men vi har jo blant annet bygget opp en podcast helt fra scratch som heter Kommentert, som vi har hatt i noen år nå med mine to kjempegode kollegaer, Tone Sofie Aglen, Lars Nehru Sand, og ikke minst programlederen Eivind Våge, som jeg har blitt sånn veldig god venn med også. Så, og vi fire lager podcast, og det fikk jeg jo heller ikke lov til å være med på. Jeg tenkte at det kan jeg i hvert fall få lov til å være med på, men ikke det fikk jeg heller. Jeg ble kastet ut av den også. Og det er jo liksom den lille familien min.
7: Ja.
6: Så det har vært, det har faktisk vært det kjipeste. Når man har vært med, det er jo liksom lille babyen kommentert.
7: Men hva har skjedd, Becker? Fordi jeg har lest noen gamle intervjuer med deg når du har fått denne, da du fikk denne økonomikommentatorjobben i NRK, da gikk du fra Dagens Næringsliv, hvor du hadde vært journalist og leder i mange år. Og da var det sånn, jeg vil opplyse folket om økonomi, det er demokratisk viktig, og derfor er det også viktig for meg.
6: Ja, men det er jo helt...
7: Hva har skjedd? Er det kapitalen? Er det...
6: Nei, det handler om masse forskjellig på en gang selvfølgelig, og så det ene er jo, jeg har gjort dette i 8 år nå, og det er litt sånn, det er veldig u-NRK-sk å si opp etter 8 år, og veldig rart å si opp en sånn type, det er veldig sånn profilert stilling, du er en profil, du blir satset på, du blir løftet frem, du har ansiktet ditt overalt, men 8 år er samtidig også, det er jo innmari lenge, og jeg er også litt opptatt av at jeg har jo lyst til å vokse videre som menneske, jeg er jo ikke ferdig nå med å lære og prøve nye ting. Jeg er 45, det er jo ingen alder i dag, selv om jeg selvfølgelig begynner å kjenne på det også. Men det der å... Jeg har snakket for eksempel med oljefondsjefen Nicolai Tangen om dette her flere ganger, og det der... Du kan nesten si det samme om han. Han tok den oljefondjobben. Han var god for mange milliarder. Og så tar du den oljefondjobben.
7: Han gikk motsatt vei av deg, da.
6: Han gikk motsatt vei, men ikke sant? Hvorfor skal man gidde det når du har alle pengene i verden, og så skal du sitte der og må jobbe 8 til 8 hver dag for en... Det er jo ikke, han tjener jo kjempegodt, men det er jo...
7: En slik og ingenting i forhold til hva han hadde.
6: Han måtte gi slipp på ganske mye penger også. Men det er liksom litt det der å lære å utfordre seg selv. Og det er jo også sånn... Nå, jeg kan jo jobben nå, jeg kunne gjort den i 8 år til, eller 10 år til, eller 15 år til, men kanskje jeg vil meg selv litt vondt, da. Jeg må prøve å gjøre noe nytt, jeg kan ikke gro fast, jeg må lære noe. Og det der, man tar liksom litt vite etter hvert, og det går på autopilot, man legger mindre og mindre kanskje energi i arbeidet, og så er det også det, og det kjenner jo sikkert du også på, det der å stå i offentligheten hele tiden, og være sånn, være mottaker av kritikk, også stort sett ros, men også veldig mye kritikk. Mm. Mer og mer, vil jeg si. Det har blitt mye verre på de 8 årene. Det kan ikke sammenlignes med sånn som det har startet. Og nå, hvor mye man får, hvordan man blir brukt av andre som angriper deg for å løfte frem sin egen plattform, for eksempel. Mm. Og jeg tror også...
7: Hvorfor har det eskalert?
6: Nei, altså, det er jo for å komme på, da, for å vise... Altså det virker som det er det som er veldig mye av måten å få oppmerksomhet nå.
7: Ja.
6: Å angripe og liksom være bastant. Og, ikke sant, bare se Dag Inge Ulstein, som begynner å, altså KrF-lederen, som begynner å promotere skoleskulking etter VM for å komme på, ikke sant, i Dags 18, eller for å få oppmerksomhet rundt sin egen agenda. Du må være veldig spissformulert da, for å komme på. Og jeg tror også som kvinne så er du mer utsatt. Når jeg snakker med mine kvinnelige kollegaer som er i samme type, litt mer så profilerte jobber, og man mannlig, så får vi mye mer hets, ikke sant? Hvis du tar Espen og Åsa Vartdal, jeg vil jo tro at Åsa Vartdal, som da, når de har vært leder av debatten, hun får mer inn i sin inbox enn Espen her.
7: Og du har fått mye?
6: Ja, jeg har fått mye, og det er kun menn.
7: Ja.
6: Det er menn i sånn midt i livet,
7: ja,
6: som er litt sinna. De er de verste. Så de,
7: som angriper det som du angriper, sier, eller deg som menneske?
6: Ja, begge deler egentlig. Man prøver å undergrave og sånn, veldig mye sånn, dette kan ikke du si noe om, fordi du bor der du bor, eller har det livet du har,
7: ja,
6: og at Fordi jeg bor på Snarøy, som jo er liksom nesten kontroversielt å bo der, når du jobber i NRK og på en måte jobber, har det yrke som jeg har hatt frem til nå.
7: Ja. Snarøy er som da er en øy rett utenfor Oslo sentrum, ish.
6: Ja,
7: dyre villaer.
6: Med veldig dyre boliger, et veldig flott sted å bo, et helt fantastisk sted å bo, med et fantastisk samfunn, som jeg virkelig elsker. Men allikevel, da når jeg da skal snakke om for eksempel hvordan folk har det da, i stort, altså hvordan de har det økonomisk, Så er det da, kan jeg få typisk kommentarer om at det kan nesten ikke jeg uttale meg om, fordi jeg bor jo der jeg bor, så jeg vet jo ikke hvordan noen har det, ikke sant? Og det er litt sånn det forsøket på å undergrave meg, det har blitt veldig mye sterkere de siste årene, vil jeg si.
7: Så til en sånn grad at du tenkte, nei, nå orker jeg ikke mer?
6: Ja, det har vært et sterkt bidrag inn, ja. At det trøkket og at den... hva skal jeg si, altså alt det der, du må veie alt på gullvekt hele tiden, alt du sier, hvert komma og hvert punktum. Jeg gleder meg til å slippe det.
7: Hvorfor tror du at det har økt at det har endret seg bare på 8 år? Hva har skjedd?
6: Nei, jeg tror, for det første så er det jo sånn at folk har jo følt veldig på den prisveksten som har vært, ikke sant? Veldig mange opplever at de har fått dårligere råd, det har vært høye renter lenge, og det gjør noe med folk, ikke sant? Det gjør noe med stemningen i folket, bare spør regjeringen, ikke sant? Hvor lett det er å drive og vinne valg når renta er høy og prisveksten er høy.
7: Det skjedde egentlig en litt surere sinnsstemning.
6: Det er en misnøye. Og når folk føler at de får dårligere råd, så er det, og det har spesielt vært de siste årene, det begynner å gå seg til nå, vi har kjempehøy lønnsvekst nå de siste årene, men allikevel så føler folk at de henger litt igjen, og så er jo forskjellene store. Det er jo mange fortsatt som har en lønn som du egentlig ikke kan leve av, i hvert fall ikke hvis du bor her i Oslo. Da. Og da når prisene øker veldig mye, og du har en lav lønn, så er det de som sitter liksom helt ved den enden av bordet, de opplever det jo veldig, veldig sterkt, og så kommer sånn som meg som sitter på TV, veldig sånn polert, og med stram knut i nakken, og masse sminke og hvit bluse, og bo på Snarøy, så blir folk provosert av det.
7: Og så sier du sånn, vi har ikke nødvendigvis fått dårligere råd.
6: Nemlig, det er akkurat det jeg sier, og det provoserer folk. Og jeg har forståelse for det, men det er så vanskelig, altså, jeg prøver å snakke om folk i stort, ikke sant? Et snitt der ute.
7: Ja. For da er det sånn, hva er det du snakker om?
6: Ja, ikke sant? Jeg får mye mailer sånn, ja, men jeg er alenemor, og jeg har 3 barn, og jeg har det ikke sånn, eller jeg er pensjonist, og vi har ikke fått noe. Og når jeg jobber på hotell, vi har ikke fått, ikke sant? Så jeg kan jo ikke si hver gang jeg skal si, bortsett fra de som jobber på hotell, og de som er alenemødre med minst 3 barn, og de som, jeg kan jo ikke hele tiden helgardere meg. Så jeg må jo snakke om et stort snitt, eller et ja, det store flertallet. Og det rører ved noe hos folk, i hvert fall i disse tider vi har hatt nå.
7: Men når du da får sånne e-poster fra for eksempel en alenemor som har dårlig råd, hvordan er det da?
6: Nei, altså, jeg får ikke svart ut alt, ikke sant? Eller jeg svarer egentlig ut ingenting, fordi alt du svarer må du regne med at kan bli postet på sosiale medier eller komme på trykk et eller annet sted. Så du må, sånn at alt jeg skriver inn i e-post, det må du regne med. Det må du kunne stå for i offentligheten.
7: Ja.
6: Og du kan tenke deg hvor mye jobb det er å svare ut hver enkelt. Så det kan jeg jo ikke. Så det eneste jeg svarer ut av og til, det er sånn, hvis det er skryt, så kan jeg svare tusen takk, det var hyggelig.
7: Mm.
6: Men bortsett fra det, så blir man blir satt i en litt sånn vanskelig situasjon, da. Mm. Fordi jeg er blitt mer skuddredd, sånn. Og tenker at hvis du først har gjort et eller annet, så kan det eskalere veldig fort, og jo mer kjent du blir, jo mer interessant er det jo, ikke sant, å lage saker i offentligheten.
7: Men hva er det verste du har fått? Altså, har du fått hat, liksom? Har du fått ting du burde anmeldt?
6: Nei, det har jeg ikke. Det har jeg ikke. Og så blokker jeg jo, og det er jo, det er jo en del hyggelige menn, som er veldig sånn, kanskje litt for hyggelige, men som er kanskje litt, hva skal jeg si, litt påtrengende, da.
7: Mm-hmm.
6: Men jeg prøver jo stort sett å ha, jeg har ganske mye sånn filter og sånt på sosiale, altså på Messenger og disse tingene her,
7: mm-hmm.
6: så har jeg jo selvfølgelig hemmelig nummer, det hadde jeg helt tilbake fra jeg jobbet i Dagens Næringsliv, og var kvinne og skrev om finans, som jo også er, og ville seg selv vondt, for da ringte det jo masse folk hele tiden. Så at jeg har en nummer, altså, du kan ikke søke opp nummeret mitt nå.
7: Nei.
6: Det kan du ikke, det har du ikke kunnet gjøre på lenge, så at jeg får, det er jo stort sett på mail, og det kan du liksom, det kan du på en måte bare ignorere. Og så er det litt mer ubehagelig når du kommer inn på sånne tekstmeldinger, og litt sånn hvis folk får tak i nummeret ditt allikevel, da.
7: Jeg hadde hatt Isalill Kolpus her som gjest, som jo var lagleder i Nytt på Nytt, og også den påtroppende laglederen der, Kristine Grensen. Og begge de to, da de fikk den jobben, så visste de at ok, vi kommer til å bli superprofilerte, vi kutter alt på sosiale medier, stenger alt, blokker alt. Hva sier det egentlig om samfunnet at det er sånn? At man som da kvinne i offentligheten som mener ting, eller er morsom,
6: det er,
7: må passe på seg selv på den måten?
6: Ja, og det er litt trist. Det er litt trist egentlig, for man blir jo veldig var.
7: Ja.
6: Og så jeg har snakket med Fredrik Solvang også om det, altså tidligere debattenleder, og det der at du... Han sa at liksom, du må prøve å liksom bare lese de hyggelige, det som er hyggelig, og bare ignorere det andre. Men vi er jo alle dårlige på det. Du leser jo bare det som kommer inn av kritikk. Ikke sant? Jeg ser jo kommentarfeltene nå også. Når jeg byttet jobb, det var en av mine beste kompiser i helgen som sa bare, har du lest kommentarfeltene liksom? Mm. Eller driter du i det? Så sa jeg, ja, nei, jeg har lest det. Men han bare, jeg skjønner ikke hva det er som får folk til, ikke sant? To tredjedeler er bare sånn kjempehyggelig, hun har gjort en god jobb for NRK, tommel opp, og så er det den andre tredjedelen, ja, vi visste det hele tiden, hun har kjøpt og betalt av Røkke, hun er i lomma på kapitalistene, ikke sant? Og bare sitte sånn og spy opp sånn edru galle, med fullt navn på Facebook. Det er jo helt fascinerende at folk gjør det, og alt også som sendes inn til meg, det er jo under fullt navn.
7: Ja.
6: Og jeg kunne ringt dem og sagt, hva er det som skjer? Men terskelen er så lav da, for å bare spy ut ting som man kommer på der og da.
7: Ja.
6: Men det er fascinerende, og det er litt sånn... Nei, det er... Jeg har liksom lært meg at det går greit, og sånn angrep på min egen personlighet og sånne ting, det er liksom, ok, at jeg... ser sånn ut, eller er veldig sånn, eller har den dialekten jeg har, eller... Men det er også i økende grad et sånn angrep på fagligheten, fordi det har blitt en så stor debatt i Norge nå, for eksempel om rentesetting til Norges Bank, og inflasjon, og du har masse folk som egentlig ikke har peiling, som melder seg på i den debatten, så det har blitt veldig mye støy. Så da har jeg fått også veldig mye mer kritikk rundt, ja, du har talerør for Norges Bank, for eksempel, fordi jeg forsøker å forklare hva de gjør. Så det er en hårfin balanse der hele tiden, altså du må passe på.
7: Men gleder du deg da til å, altså det er jo ikke en anonym rolle du får i Aker, fordi du blir kommunikasjonssjef, så du kommer ut og synes der også, men i en helt annen grad da. Gleder du deg til å bli mer anonym?
6: Ja, veldig, veldig. Jeg gleder meg, altså det blir jo nesten det beste, eller en av de beste tingene, å kunne fade ut i, og det høres rart ut, for folk tenker sikkert sånn, og hun oppsøker jo offentligheten, og hun vil være, ikke sant, være på TV, og fikk beskjed om i går, ja, du kommer sikkert til å savne deg selv, fikk jeg beskjed om på den festen, og det mener jeg bestemt at jeg ikke kommer til å gjøre, at det skal bli veldig digg, og at om noen år, når jeg går rundt på butikken, så vet ikke folk lenger hvem jeg er. Det blir jo kjempedeilig.
4: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
7: Og i dag er påtroppende kommunikasjonssjef i Aker, Cecilie Langum-Bekker, her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Er du blitt vant til den, eller? Du kan jo ikke snakke om Aker enda, du har ikke begynt der.
6: Nei, og det er mange som spør, hva skal du egentlig gjøre? Jeg vet ikke, vi får se. Vi må jo se når jeg begynner der.
7: Ja.
6: Det er ikke så litt å se for seg en arbeidshverdag før man er et sted.
7: Men skal vi snakke litt økonomi her i det hele tatt? Eller,
6: er det, fordi du
7: kan jo uttale deg som tidligere økonomikommentator.
6: Ja, det kan jeg. Og jeg er jo økonom og utdannet renteanalytiker, så jeg kan jo fortsatt økonomi.
7: Ja.
6: Men nå er det på en måte litt mer på egen kjøl, da.
7: Men det er et par ting som går igjen, da, for som du sa her, folk er jo bare opptatt av denne renta, det er så mye andre ting man kan prate om i forhold til økonomi, men litt om denne renta da, som man er opptatt av. jeg skal svare pliktskyldig.
6: Jeg er klar.
7: Hvorfor er den så mye lavere i Sverige enn her?
6: Ikke sant? Det er standard spørsmål.
7: Ja.
6: For du går inn og leser alle ytringene jeg har skrevet om det, ikke sant?
7: Ja.
6: Det kunne du gjort.
7: Kort oppsummert.
6: Men kort oppsummert, de har mye lavere inflasjon, altså prisvekst,
7: ja.
6: Som henger sammen med at de har hatt noen helt andre lønnsoppgjør enn i Norge.
7: Ja.
6: Der var det sånn, få ned inflasjonen først, og så lønnsvekst etterpå.
7: Men hvorfor er det sånn at politikere sier sånn, vi må gjøre mer som i Sverige, det er mye billigere å handle i Sverige?
6: Jo da, men det er for å score billige politiske poeng, da. Det er jo enkelt, og det er ikke noe å være misunnelig på Sverige for, nødvendigvis, fordi de har jo en helt annen arbeidsledighet enn oss, den er på 8-9%, borti Finland er den jo på noe sånn som 12-13-14%, hvis jeg ikke husker helt feil.
7: Ja. Men privatøkonomien, da, hvis man er vanlig lønnsmottaker i Sverige, har man det bedre eller dårligere enn i Norge?
6: De har vi i Norge har mye mer sammenpresset lønnsstruktur, da, og det er mye likere, ikke sant? Mellom folk i Sverige så tjener du veldig dårlig i de dårligste yrkene, eller de kjipeste yrkene, eller de minst betalte yrkene, og så tjener du veldig mye bedre i det altså en toppleder i Sverige, som er sjef for de store børsnoterte selskapene, tjener mer enn i Norge.
7: Ja.
6: Så de har en mye mer sånn utstrukket lønnsstruktur, mens vi er mye presset sammen, at vi er likere. Så det kommer helt an på hvor du er da, i det svenske samfunnet, sånn at det er mye vanskeligere å få seg jobb der.
7: Ja.
6: Og de har lavere lønnsvekst, men så har de lavere styringsrente. Og lav styringsrente er jo ikke tegn på at økonomien går kjempebra. Altså, høy styringsrente som vi har nå, det er jo tegn på at økonomien går bra. Så det betyr at økonomien er i god stand, da.
7: Ja, men tror du at Norges Bank har kontroll på den renta nå? Også fordi det er mange
6: som... På inflasjonen, mener du egentlig?
7: Ja.
6: Når du spør om det.
7: På inflasjonen,
6: ja. Ja.
7: Det er mange som hevder at de ikke har det.
6: Ja, mange hevder at de ikke har det. Men man vet at å holde renten høy, eller sette renten opp, det vil over tid få prisveksten ned.
7: Ja.
6: Og nå varsler de jo 1-2 rentehevinger til. Jeg vet ikke om du fikk med det.
7: Jeg fikk med det.
6: Som jo er kjempekjipt for alle som er boliglån. Og gudene skal vite, jeg har også et enormt boliglån, ja. Så det er ikke sånn at jeg elsker høye renter.
7: Men nå har du snart lønn hos Kjell Inge Røkke,
6: ja,
7: så det går bedre.
6: Da kommer du enda med å låne enda mer penger. Da, det er jo litt sånn der.
7: Ja.
6: Nei, men vi har noen seige år foran oss med høye...
7: Og hva er foran oss?
6: Nei, altså, det er jo ikke før i liksom 2029 nå at man begynner å se at renten kommer ordentlig ned igjen. Da, sannsynligvis nå er vi 2026, så det er jo noen år da. Men samtidig, lønnsoppgjøret nå endte på 4,5%, altså rammen i lønnsoppgjøret. Det er jo bra. Vi har hatt mange år nå med god lønnsvekst, høyere enn prisveksten, så vi har hatt reallønnsvekst i flere år.
7: Så vi har egentlig hatt mer penger å rute med enn vi...
6: Ja, men hvis du har veldig høy boliglån, sånn som jeg,
7: ja.
6: Kanskje du, ikke vet jeg, så blir jo hele den lønnsveksten spist opp selvfølgelig av boliglånsrenta.
7: I forhold til disse inflasjonstallene, fordi det diskuteres jo også om SSB, da, som man baserer disse inflasjonstallene på, deres regnestykker, at de regner ut på en snodig måte, fordi at de tar med leieprisene på bolig. At dette er rar, dette gjør ikke andre steder i land.
6: Nei, det er også en sånn som har kommet, det er veldig rart, og sånne ting fester seg veldig akkurat i diskusjonene, fordi alle på det
7: bolte med leieprisene går opp, og derfor så går ikke inflasjonen ned.
6: Men det har også da vært regnet på at det ikke lager så store utslag på prisstatistikken, sånn at det også har jo blitt forsøkt på en måte tilbakevist da, av fagfolk. Så, men det fester seg, jeg tror du får det sikkert inn i reelsene på Instagramen din, eller på TikTok, eller hva som helst, og det forsterker jo det inntrykket av at liksom... at det er noe galt her. Og det er riktig at Norges Bank er bekymret for at det er høy prisvekst. De skriver i pressemeldingen i dag, prisveksten er for høy, den har vært for høy over tid. Så klart at jobben deres er jo å ha lav og stabil inflasjon over tid.
7: Ja.
6: Men når vi da har...
7: Men det har de ikke fått til.
6: Nei, men når vi har lønnsoppgjør på 4,5%, og så skal du ned til 2%, det er ganske lang...
7: Og strømstøtte.
6: Ikke minst, ikke don't get me started on strømstøtte, holdt jeg på å si, som er en veldig merkelig konstruksjon, sett med mine manges øyne, vil jeg si. Her driver vi altså strøm som det er på en måte knapphet på. Vi insentiverer folk til å bruke mer strøm. Jeg vet ikke. Hvor mye sparer du på strømmen nå? Ingenting, vil jeg tro. Jeg skal love deg. Du, med en gang strømstøtten kom, da skudde du opp den panelovnen. Det gjorde de alle gjør det. Og så er det jo sånn, hvis du ser...
7: Få solcellepaneler om dagen i hvert fall.
6: Ja, hvis du ser, jeg har jo selv gått gjennom og sett hvor mye har familien Becker fått i strømstøtte? Januar, februar, mars.
7: Ja.
6: 15 000 kroner. 5 000 per måned.
7: Mm-hmm.
6: Altså, hvorfor i alle dager skal jeg få det? Det er sløsing. Hvorfor skal jeg få det? Vi er to høyt utdannede mennesker med gode jobber.
7: Ja.
6: Vi trenger ikke 15 000 kroner i støtte på strøm. Det vi trenger er insentiver til å spare, til å innføre strømsparingstiltak i vår bolig. Det er ikke noe poeng nå, det.
7: Når du sier sånne ting, da blir folk sinte.
6: Ja, jeg vet. Men tenk litt over det, da. Vi går jo... mot på et eller annet tidspunkt at vi trenger jo mer og mer kraft. Hvorfor skal vi da få penger, hvorfor skal vi hjelpes til å bruke mer strøm? Det er jo en grunn til at vi har strømpriser, det skal jo regulere forbruket vårt. Så som rent sånn sett fra meg som økonom, og spør du for eksempel Ragnar Thorvik på NTNU, som har ledet et utvalg blant annet som har sett på dette her for regjeringen, sier jo akkurat det samme. Det er ikke at han sier det samme som meg, jeg sier egentlig det samme som han. Det henger ikke helt på greip. Og samme med bensin og dieselkutt.
7: Langenbecker, dette var økonomisk kvarter her hos oss. Du er jo ikke økonomikommentator lenger, så vi må snakke om noe annet. Men hvorfor synes du det er gøy?
6: Nei,
7: med økonomi, altså du er jo siviløkonom, du har jo tatt den utdannelsen, du liker jo tall på et papir.
6: Ja, og jeg brenner jo på ekte for dette her, og jeg har snakket med mine sjefer og sånn også om, og hvem skal de finne nå, hvem skal de erstatte meg med, og så prøver jeg å si at det kanskje ikke alle ser, er jo alt det der bakomjobbingen som jeg elsker, da, ikke sant? Å sitte og snakke med folk i Finansdepartementet på telefonen en time om makrobildet, ikke sant? Snakke med de i Norges Bank, ha møter med sentralbanksjefen.
7: Men er det for å få et bilde av hvordan samfunnet fungerer, hvordan ting henger sammen?
6: Ja, det er bare det når du først har skjønt, jeg har sett litt lyset da, nesten, det er liksom nesten som en religion, ikke sant? For du skjønner hvordan alt henger sammen, og det er så godt å forstå, ikke sant? Vi mennesker liker å forstå hvorfor er ting som de er. Og det er jo det jeg prøver å formidle, da, at det er det jeg prøver å forklare folk i alle disse årene, sånn at de skal føle seg inkludert, og det er viktig for demokratiet at folk skjønner og føler seg inkludert.
7: Er du god til å spare med økonomi selv?
6: Nei, overhovedet ikke. Nei. Men det har jo ikke noe med saken å gjøre.
7: Forventer man det egentlig?
6: Veldig mange forventer det, blir kanskje litt overrasket, men jeg først så jobber jeg jo her i NRK, så det er ikke så mye av lønna mi, for å si det sånn, når den kommer, den er borte på et blunk, som sånt for mange andre, tror jeg.
7: Hva dine mest sløsete trekk?
6: Kjøper klær.
7: Ja?
6: Ja, det jeg veldig glad i. Men jeg kjøper få plagg, men dyre.
7: Ja, så ikke, men du har ikke sånn kreditkortregninger og...
6: Ja, nei, det har jeg ikke. Jeg har ikke noen kreditkortregning. Skal jeg sette den jeg hadde nå, da? Den var, ikke sant? Man samler opp denne krediten. Man samler liksom litt opp til feriepengene kommer. Det tror jeg mange som er. Hvorfor jeg? Jeg har hørt noen flere, det er ikke bare meg.
7: Ja,
6: ja da, nei, så jeg hadde en ganske...
7: Le på kredit hele året.
6: Nei, men det er litt sånn... Jeg tror at så lenge man har god kontroll på privatøkonomien sin, jeg betaler den jo hver måned, så er det jo en veldig fin fleksibilitet, hvertfall for meg. men jeg skal innrømme at nå, denne gangen her nå, så var det en del ting jeg hadde glemt at jeg hadde. Mm. Bare, jeg tok det også på Mastercard, ja. Så det er ikke helt bra, så jeg anbefaler det ikke.
7: Nei. Da du var på Taylor Swift-konsert, var det med... På kreditkort, eller
6: hva
7: er det?
6: Ja, vet du hva? Det verste er at jeg har en av mine bestevenner, som er, hun er veldig... Hun kjøpte disse billettene, og vi kjøpte det jo sånn i annonsmarkedet, så de var jo kjempedyre.
7: Ja, hvor i landet eller verden befinner vi oss?
6: Jeg tror de kostet
7: sånn... Nei, hvor var det?
6: Åja, i Paris.
7: I Paris. Ja.
6: Og så fikk jeg de til bursdagen min, av mannen min, og så hadde hun er sånn corporate, eller sånn, jobber sånn høyt opp i næringslivet, så hun har så hatt så mye poeng, så hun kjøpte... mine flybilletter på poeng, og betalte hotellet også, det var en del av min bursdaggave eller et eller annet, hun er sånn superhaus. Så den turen kostet faktisk ikke så mye sånn sett, det var egentlig mer sånn mat og drikke der og da, så litt shopping i Paris, som du selvfølgelig hører med. Så, nei, men jeg
7: var... Men grunnen til at jeg trekker det opp er jo fordi at vi skal høre Taylor Swift nå,
6: ja.
7: Og du er jo... Som du sa, du begynner jo å bli en voksen dame.
6: Mm. Voksen dame, ja, det er det.
7: Jo, litt snill, ikke? Jo, vi er voksne, jeg er en voksen mann.
6: Ja, vi er voksne. Vi er ikke eldre, men vi er voksne.
7: Ja. Hvorfor denne fascinasjonen for tenåringsidolet Taylor Swift?
6: Ja, men hun er jo like gammel som meg nesten. Det er jo det som er så vilt. Hun er jo ikke så at barna mine hører ikke på Taylor Swift. Det er jo jeg som, når jeg setter på deg bilen, så får du sånn sukkostan. Så det er ikke sånn at han, min 14-åring, synes at det er veldig gjevt.
7: Men er det tekstene som treffer,
6: ja, men,
7: eller?
6: Ja, jeg liker jo tekstene, jeg liker alt. Jeg synes, hun er jo helt rå, hun er jo en skikkelig, altså, hun er et arbeidsjern, altså 3 timer i strekk, uten, altså, hun synger hver eneste låt selv. Mm-hmm. Hun har trent, hun har hatt sånn 12-timers dager, hvor hun løper på tredemølle mens hun synger, for å klare å synge, uten å bli andpusten,
7: ja,
6: på scenen. Altså, nå, jeg fikk ikke gåsehud når jeg sa det, for det er, altså, hun er så fet da, hun er så kul.
7: Ja.
6: Og jeg elsker selvfølgelig musikken hennes. Nesten alt hun har gitt ut er jo dritbra, ikke sant? Den ga ut i høst var jo, altså Fate of Ophelia som hun ga ut, det var jo, det er jo...
7: Ja.
6: Altså,
7: denne låta Style banger, som vi skal høre, hva er dette her da?
6: Det er vel også det, altså det er den beste låten, mener jeg. Den eller Blank Space, det er liksom de to favorittene kanskje. Den handler vel egentlig om Harry Styles, da hun var sammen med han, så handler det litt om forholdet der. Men den er bare rå, det er jo melodien og teksten, alt er kult på den.
7: Hvorfor, altså for meg, for jeg er ikke noe Swiftie, som det kalles.
6: Nei, du ser på t-skjorten din at ikke du er.
7: Og skjønner ikke, men hva er det med denne artisten som gjør at hun er så enorm?
6: Nei, men det er kanskje det.
7: Hun er verdens største artist.
6: Ja, hun er, det er jo også at hun er litt sånn underdog, som hun jo ikke er lenger, men hun har fått masse hat, og tror jeg vi som kvinner kan kjenne oss igjen i. Hun ble jo mobbet av Kanye West på scenen. Hun har liksom, hun har blitt mobbet fordi hun har vært single og kattekvinne og alle disse tingene her, og har fått alle disse stemplene hevet etter seg, og at hun er suger på å holde på et forhold, og alle mennene bare løper i motsatt retning når hun kommer og sånn. Det tenker jeg mange kan kjennes, nå har jeg hatt samme kjæreste, samme mann i 25 år, så det treffer ikke meg så fælt, men allikevel, jeg tror mange, det treffer mange, at fader, det er liksom sånn, den hevnen da,
7: ja,
6: hun på en måte har hun utført for hele samfunnet på vegne av veldig mange kvinner, jeg tror det kanskje ligger noe der.

0: Ja, du fikk Taylor Swift med Style her I Drivkraft på NRK P2. Valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig tidligere økonomikommentator her I NRK, Cecilie Langum-Bekker. Telefonen din ringte underveis ja. I sendingen.
1: Det veldig veldig urutt til å være en sånn proff NRK-er, men jeg har hatt nødoverstyring på to nummer på telefonen min, og det broren min og det mamma.
0: Ja.
1: Og det hadde jeg har faktisk glemt å skru av, for jeg hadde hatt en far som har vært veldig syk lenge, og som døde. Jeg skulle vært her I studio for 3 uker siden, 20. Mai skulle jeg vært her. Og akkurat da jeg skulle I studio, så døde pappa. Så jeg hadde helt glemt å skru av. Nå kan jeg egentlig på en måte slippe skuldrene på det. Så nå det ikke noe sånn, nå det jo ikke noen telefoner som haster lenger. Så det var, så da vet jeg ikke hva dere gjorde, om dere fant en annen gjest, eller hvordan dere løste det.
0: Vi satt på en reprise, tror jeg.
1: Ja, ikke sant.
0: Sånn skjer.
1: Ja, ikke sant.
0: Vi kan ikke styre
1: beklager livet. Beklager det, beklager det.
0: Det skal du ikke si. Det jeg som skal si beklager. Går det bra? Hvordan går det? Det ikke lenge siden.
1: Nei, det går bra. Altså, jeg har vært oppe I, altså han har hatt kreft, eller han hadde kreft I 2,5 år. Og har liksom blitt friskmeldt og syk og friskmeldt og syk, og vi har holdt på ja, i 2 år I strekk, så jeg har vært liksom litt oppe I sånn alarmmodus I 2 år. Og nå ser jeg jo virkelig hvor høyt oppe I rødsonen jeg har vært når jeg ser bakover nå. Det veldig lett og veldig vanskelig å se når du står midt oppe det. Det har vært en forferdelig slitsom reise. Og så har jeg mamma, som jo har gått og tråkket opp I denne sykdommen I 2 år. Du blir på en måte veldig nær de du nær, men det jo veldig tøft å se en man så glad I. Visne bort, og så døde han jo hjemme til slutt, fikk til det at han ville gjerne dø hjemme og så det så mye sånne rare ting, fordi det man ikke tenker over at å dø hjemme kommer også med veldig mange sånne praktiske konsekvenser, som for eksempel at etter at han da død hjemme, så har du, hvis man dør på et sykehjem for eksempel, så har de jo fasiliteter, de har en kjøleboks I kjelleren på et eller annet vis, ikke sant? De har en gang I det, men her må man jo da vente på at hjemmesykepleieren kommer og liksom steller, og så må legevakten komme og syne, som det heter, altså forsikre seg om at han død, og så kan du ringe begravelsesbyrået, og så kommer de og henter. Og hvis det veldig sent på kvelden, så det kanskje vanskelig å få tak I dem, ikke sant? Og så, men dette jo en prosess som tar sånn, hvertfall når du bor I Oslo, eller Bærum som jeg bor I, det tar 6-7 timer, og det hadde ikke vi helt tenkt på de liksom sitter og venter litt altså, det var veldig rart, men fint veldig fin avsked
0: Går du da inn I praktikermodus eller du emosjonell?
1: Ja, da var jeg mest emosjonell da tok broren min seg av det praktiske vi har liksom hatt litt fordeling vi flere søsken så jeg har fulgt opp mye sammen med min halvsøster fulgt opp mye sykdommen vært mye på sykehus og jeg skjønner nesten ikke de som ikke har pårørende og veldig syke, hvordan det går. Fordi en ting at du skal komme deg frem og tilbake til alle disse legetimene, men en annen ting å oppfatte hva som faktisk skjer når du inne på disse legekontorene, og disse fantastiske folkene som sitter her, de presset på tid, ikke sant? De har en viss mengde pasienter de skal gjennom den dagen. Det må gå ganske fort, samtidig som du skal ha masse empati, og snakke egentlig sakte nok. Og det at du har med deg en oversetter, da, som jeg føler at det det jeg har vært. Jeg har vært en tolk nesten I 2 år, og hjulpet han gjennom det. Og hva var det de egentlig sa nå? Hva betyr det egentlig? Og opplevd veldig ofte at han misoppfattet hva som egentlig skjedde der inne. Og at jeg måtte ta den samtalen flere ganger, og han er ikke dement. Han var null dement, han var 100% klar I hodet hele tiden. Men allikevel, det der å oppfatte, og det å være to, ha hjelp da, når du er alvorlig syk, det helt essensielt. Så jeg tenker på alle de som ikke har det. Det må være utrolig vanskelig.
0: Hva har du lært? Jeg kan se for meg at man, ok, du jo forelder, du har jo barn, og vant til det. Men når man da får det pårørende den oppgaven, og går gjennom det, blir man voksen på en annen måte, altså satt som Gåstein? Altså,
1: ja, det blir man, og det... Nei, og det er jo rart liksom, en som jeg alltid har lent meg på, som nå lener seg tilbake på meg. Og det veldig fint, altså det veldig fint å kunne gjøre det sammen og gjøre det for han. Det har vært veldig fint. Fordi jeg har jo alltid, han har vært alltid en person som jeg har sparret mye med. Han har,
0: ja, gjennom liksom, oppveksten liksom?
1: Ja, og som jeg kunne ringe til, altså, hvis jeg har følt meg urettferdig behandlet, eller liksom, noe har vært kjipt, om det er med veninner, eller om det er på skolen, eller om det er i studien, eller på jobben, at han har alltid backet, ikke sant? Han har alltid vært mitt parti, uansett. Hvor dum jeg har vært, så har det alltid vært sånn, ja, men Silje, det er drit i dem, det er du, selvfølgelig, det er jo du som har rett her, mm. ikke sant? Du er best, du er penest, du er flinkest. Den, å gå fra på å ha den til å være den som, men kom igjen pappa, du må du spise, ikke sant? Mm. Prøv å gå den tur på, kom da på sengen, ikke sant? Dette går bra, jeg skal hjelpe deg. Være den som heier tilbake. Det har vært fint, men også veldig, veldig tungt, og jeg har jo hatt små barn gjennom prosessen også, og en jobb som krever sånn, ganske mye fysisk tilstedeværelse, så det er jo en sånn balanse da, og så mistet vi svigerfar i fjor, på akkurat samme måte, mm. så vi har hatt to sånne dødsfall på et år, og det er utrolig krevende, emosjonelt krevende, mye mer emosjonelt krevende enn jeg hadde trodd. Jeg så at mannen min, han gråt jo masse, og jeg tenkte sånn, det var det voldsomt til gråting her, nesten at jeg tenkte, ja, så dette er en gammel mann nå. Mm. Men allikevel, når jeg først kom dit selv, jeg tror man må gå gjennom det selv for å forstå egentlig hvor det er jo en sånn, det er jo noe som er veldig sånn eksistensielt da, mm. i å gå gjennom det. Mm. Men
0: hvilke eksistensielle tanker har du gjort da?
1: Nei, du, først så har jeg vært veldig vært glad for at vi ikke har noe uoppgjort. At vi alltid har sagt at vi er glad i hverandre. Jeg har alltid visst at han har vært veldig, veldig glad i meg. At jeg har vært en av hans liksom, favorittpersoner i hele verden. At han har heiet på meg hele tiden. At jeg også har vært liksom Nei, jeg føler at jeg har ikke noe uoppgjort. Jeg har ikke sagt noen kjipe ting som jeg burde sagt unnskyld for. Vi har vært mye sammen, vi har bodd i nærheten av hverandre, mm. alle disse tingene her. Og de har vært opptatt av, det er ikke noe, det ligger ikke noe der nå som jeg gjerne skulle liksom tatt opp. Og det var jeg opptatt av på vei inn, at ja, men her er alt avklart. Hvis han dør i morgen, så går det bra. Fordi vi har ikke noe usagt, han og jeg imellom. Og det tenker jeg at det er liksom kanskje det viktigste, ja. Og at jeg fikk vært der fysisk. For jeg tenker også på andre som bare kollegaer her på jobben også, som har liksom foreldre som bor andre steder, som jo veldig, veldig mange har, mm. ikke sant? Om det er i Haugesund, eller om det er i Nord-Norge, eller og det ikke kunne være der. Mm. Og her, ikke sant, vi som bor på Østlandet, altså, han har vært tilknyttet 4 sykehus, ikke sant? Drammen, Bærum, Riksen og Radium, og bor i Bærum, og det er 10 minutter til 3 av de sykehusene, og så er det 20 minutter til 4. Og så bare det å bare det jeg kunne være til stede og hjelpe, så det der å ha foreldre et annet sted eller bare bo langt unna helsevesenet må, jeg skjønner nesten ikke hvordan folk får det til, så sånn sett veldig heldig midt oppi det hele at jeg har klart å liksom hjelpe.
0: Det at du er så tøff, synes jeg, og det virker som om du liksom har styr på ting. Er det et produkt av han fra barndommen da? Altså sånn, har han barsket deg opp?
1: Ja, nei, altså jeg har jo klart meg selv da, siden jeg var veldig liten, så jeg tror det er det handler om.
0: Ok, hvorfor det?
1: Han reiste. Han kunne være borte liksom, ukesvis, og så var mamma var
0: jobbet. Hva jobbet han med?
1: Nei, litt sånn forskjellig, var litt sånn forretningsmann da, ikke sant? Ja. Drev mye med produksjon av klær og ting og tang i Østen. Vi bodde også et år sammen i Hongkong, hvor han var sjef for et norsk selskap der. Mm-hmm. Så vi har vært mye sammen også. Men mamma var purser i SAS, så hun var jo der borte. Jobbet som 5-4-turnus. Mm-hmm. Så var borte 5 dager og 4 dager hjemme.
0: Hvem passet på dere da?
1: Nei, vi passet på oss selv da.
0: Fra hvor gamle? Ja.
1: Nei, det er litt sånn, mamma blir sånn, du må ikke snakke så mye om dette her, hun blir en sur av hvis hun hører dette her, men jeg sov alene hjemme første gang da jeg var 8, og broren min var 10. Det var første gang vi sov alene.
0: En hel natt?
1: En hel natt, ja. Ikke sant? Jeg har barn selv, jeg tenker, oh my god, det... Men når vi ble eldre, så når jeg gikk på ungdomsskolen, når jeg gikk da 7. og han 9. da, mm. da flyttet pappa til Hongkong. Han flyttet da den sommeren til 7. klasse, når jeg begynte på ungdomsskolen. Og da var mamma i 5-4-turnus. Ja. Så da var hun borte 5 dager av gangen, og så var hun 4 dager hjemme. Eller om det var motsatt, jeg husker ikke, men hun var i hvert fall borte liksom nesten en liten uke av gangen. Da.
0: Hva var det mest gærne dere gjorde da?
1: Det gikk jo, vi hadde jo veldig mye fester da, det hadde det sier seg selv, det sier seg selv. Jeg gikk på ungdomsskole i Bærum og hadde mer eller mindre åpent hus, så det var ikke bra, det var ikke bra. Men det gikk bra. Og så hadde
0: jeg Hvorfor det? Hvorfor gikk det bra?
1: Nei, for det første, min storebror Henrik, som er som han som gikk til sted, som er en av de aller viktigste personene i livet mitt, som jeg er så glad i, som er, altså vi er sånn, vi gjør alt for hverandre. Vi er så tight, virkelig. Så han passet jo på da, og ja. Var den fornuftige.
0: Ja, men det at dere er så tight, er det fordi at dere, det var dere
1: ja,
0: to?
1: Ja, ja, det var oss to. Men det, det er nå å være så tight nå også, vi er ikke noe usnakket, vi er så samme, altså vi er veldig, veldig forskjellige. Vi skulle ikke tro at vi kom fra samme familie, det helt tatt. Men allikevel, vi funker så bra sammen og har så mye, han er en veldig, veldig stor del av min familie, han er skilt og har to barn, han er liksom veldig integrert i min mann og meg og mine barn, og vi har en sånn god greie gående, så han passet på meg veldig mye når mamma ikke var der, passet på at det ikke gikk helt gærent. Og han var veldig sånn, når jeg hadde lyst på å kjøpe øl da, så hadde han en sånn regel at han kjøpte ikke øl for meg før den dagen han selv hadde begynt å drikke på det trinnet, når, jeg skal ikke si når, for dette er ikke bra, dette er ikke bra informasjon. Det var tidlig, jeg begynte veldig tidlig med fest,
0: ja.
1: Det gjorde jeg, det var ikke bra. Dette må aldri barna mine høre, men de begynner å ane at jeg nok var i gang litt tidligere enn det jeg nå tillater, for å si det forsiktig.
0: Ja, var det da DJ-drømmen startet?
1: Ja, men jeg alltid, jeg hadde CD-mappene, ikke sant? Det var jeg som hadde CD-mappene på alle festene.
0: Ja.
1: For de som husker de, de lå i sånne store album, ikke sant? Jeg brukte masse, alle pengene mine brukte jeg på CD-er, og syklet frem og tilbake til Sandbøka og kjøpte CD-er på platekompanier.
0: For å lage god stemning for andre?
1: For å lage
0: andre,
1: god stemning, men jeg elsker jo en god fest og musikk, og jeg synes det er kjempegøy.
0: Ja.
1: Så hang jeg en del inne på HS Records inne på Jungstorget, tror jeg. Det var sånn litt sånn liksom kul, sånn kjappe.
0: Ja.
1: Og så var jeg veldig into sånn liksom Eurodance og liksom tekno og sånn. Og der var, husker jeg, det var sånn oppslag om sånn DJ-kurs, og det hadde jeg så innmari lyst til å melde meg på. Og så er det sånn, ikke sant, sånn der prippen bare mente, passer jo egentlig ikke, men det er på en måte, det er jo, det hadde vært så kult.
0: Og dette, du har jo vokst opp i liksom Ravens høytid.
1: Absolutt,
0: ja,
1: absolutt. Jeg har vært på rave, ja, men jeg har aldri brukt narkotika, det kan jeg si.
0: Hvorfor ikke det? Hvorfor, det er jo ikke lov selvfølgelig, men sånn, hva var det som gjorde at du, jeg kjøper øl tidlig, men jeg går ikke over den grensen?
1: Jeg tror det har bare vært innprentet altså, hele veien, og så var det ikke, for jeg tenker mye på det som har barn selv nå, som vokser opp og blir eksponert for ting etter hvert, at det var jo ikke, jeg har aldri vært på en fest, jeg har vært på veldig mye fester altså, opp igjennom, men jeg har aldri vært, jeg har aldri blitt tilbake nå, liksom. Altså, jeg hadde aldri vært noen som har sagt sånn, er du også keen på litt? Altså, fordi jeg tror det er sånn at de som driver med det, de vet om hverandre, og de som ikke driver med det, de holdes utenfor. Så var det i hvert fall når jeg vokste opp, og selv i russetiden, ikke sant, så var det, jeg så aldri noe amfetamin eller kokain eller piller, ecstasy, aldri fysisk sett det.
0: Hvor bekymret er du for det nå, som du har tenåringer?
1: Nå er jeg så kjempebekymret, og jeg har holdt på siden de var 10,
0: ja.
1: At det er liksom, det bare gjør vi ikke. Den familien her, så det bare driver ikke vi med. Og da blir det, altså det er liksom, altså, her tåler vi
0: da,
1: mye.
0: Da går arven dere.
1: Ja, men da det bare, det driver ikke, vi kan vite hva som skjer, vi har ikke noen plan for hva som eventuelt skulle skje, men det er, jeg er kjemperedd for det, fordi liksom, det med kokain nå, du vet jo ikke, og det er kanskje gøy å prøve det en gang, og så er det kjempegøy. Jeg har selv aldri turt å prøve det, eller jeg har liksom aldri kommet til posisjon for å prøve det. Og det verste er at barna mine tror ikke på meg når jeg sier at jeg aldri har prøvd kokain. De bare, ja, saklig. Hæ, det har alle prøvd. Bare, nei, alle har ikke prøvd det. Ja, pappa har, nei. Pappa, ingen av oss har noen gang prøvd noe narkotika. Noen gang.
0: Ja.
1: Og det sier litt om hvor vanlig det har blitt.
0: Ja.
1: Jeg sa jo ikke det til mamma, og saklig, du har ikke prøvd kokain. Altså, det var jo ikke, altså, nei, vi snakket ikke om. Altså. Men nå er det, jo mer tilgjengelig og alt enn det åpen, og kanskje er du den personen som prøver det en gang og tenker, det var gøy, men that's it. Ellers så er du den personen som bare, du går aldri tilbake.
0: Ja, fordi du har jo gått, hva skal man si, motsatt vei av dine foreldre, fordi hos dere så er det sånn mobilforbud, blant annet.
1: Ja.
0: Du har vært offentlig om det, sånn.
1: Ja, ja, ja. absolutt.
0: Mine to første fikk det for tidlig.
1: Mm.
0: Den siste, han skal, ja. Eller hun eller han,
1: hun
0: men, skal det gå bra med.
1: Ja, men, og hun sa jo, altså dette høres jo, og hun selvfølgelig adopterer jo mye av de tingene jeg sier da, hun er jo ni, og går i fjerde klasse, og hun sa hun bare, jeg er så glad for deg, ikke har mobil, mamma.
0: Mm.
1: Fordi når vi er sammen, det er så mye morsomere å være sammen. Og hvis du da har med deg en hjem som har den mobilen, så er det jo kjempekjedelig å være, det er jo kjedelig å være sammen når alle sitter med mobilen. Og det, så hun nyter det da.
2: Ja.
1: Og hun er...
0: Så du er en strengere, du er strengere regler i ditt...
1: Ja, det,
0: i din oppdragelse.
1: Ja, men altså, det har vært strengt, det var strengt i min oppvekst også, for det var jo visse krav til for eksempel at altså, skole, men det gikk veldig av seg selv for broren min og meg da. Vi har alltid vært liksom skoleflinke, men så det har vært, og jeg har vasket alle klærne mine selv fra jeg var sånn 10-12 for eksempel, laget da middagene mine selv fra jeg var da, ikke sant, den alderen,
0: ja.
1: Så jeg har jo, du lærer jo mye av det, da blir du selvstendig, og da får du liksom koll

0: for fransk for næringslivet, som jeg begynte på som jeg gikk første året. Så jeg har grunnfag i fransk da. Og så liksom, nå må du, nå. Jeg tror hun lukte litt lunta, hvor det bar, at det kunne skli litt ut, fordi jeg er sosial og gøy opp om natten og synes det morsomt, ikke sant? Så da dro jeg dit, og der var det jo, det var jo helt ok, det studiet. Jeg, altså, jeg lærte, altså, det er ingenting av det jeg lærte der som trengs i dag. Jeg lærte å skrive fraktbrev på fransk og sånn. Ja. Altså det er sånn helt, jeg husker ikke hva det heter på norsk på fransk lenger, men så, og juridiske dokumenter også.
1: Men så sklei du ut etter hvert da, for du begynner å jobbe i DN.
0: Ja, og så begynte
1: du, men jeg, sånn, nei, jeg skal bli journalist i stedet.
0: Ja, men fordi jeg ble jo, ikke sant, jeg ble jo på, jeg begynte på Sivuken året etter, for jeg traff Egil, mannen min, den høsten. Han skulle på NTNU egentlig, på Indøk, og jeg skulle da, jeg vet ikke hva jeg skulle, kanskje på journalistikk eller noe. Og så bare traff vi hverandre og tenkte, ok, nei, men ok, så ble vi. Og så søkte jeg nå, og så var det litt med venstrehånden jeg gjorde det, litt sånn, ok. Fordi du blir potet, du kan gjøre hva som helst. Mm-hmm. Muligheten er jo norme med den Sivuk-utdanningen.
1: Ja.
0: Og så er det jo masse kjedelige fag, synes jeg. Det var jo sånn regnskap og sånn, ikke, kanskje ikke så gøy å sitte og føre disse tingene. Men makro, altså samfunnsøkonomibiten, den var jo helt vilt gøy fra dag én. Når du først liksom skjønner den, og poletten datt ned, bare, åh, det er sånn det er.
1: Ja.
0: Så jeg kom hjem til jul og bare forklarte mamma og pappa hvorfor...
1: Jeg forstår hvor, verden.
0: Hvorfor det er, ja, ja, ikke noe særlig irriterende. Så kommer sånn her, og de bare, slapp han da. Sånn besteviser som har sett lyset.
1: Mm.
0: Så da ble det jo kjempegøy, og så søkte jeg på den jobben i TDN Finans, som var da nyhetsbyrådelen av Dagens Næringsliv. Kan man si, og skrev en sånn av voldsom søknad. Altså, jeg hadde så lyst på den jobben. Så da var det liksom bare, kom jeg på intervju, og de bare, ok, du er så keen på jobb, bare, vær så god.
1: Mm.
0: For det må bare bli bra, for du har så mye engasjement.
1: Du jobbet i Dagens Næringsliv i mange år. Hva er den største overgangen derfra til NRK?
0: Lønn? Gikk det mye lønn?
1: Ja.
0: Nei, det er jo to veldig forskjellige typer folk. Hele det der at du er på en måte finansiert av over skatteseddelen, mm-hmm. den respekten du skal ha, samfunnsoppdraget.
1: Hva sa vennene dine? Altså,
0: nei, de syntes det var veldig kult.
1: Ja.
0: Men jeg var usikker på om jeg skulle ta jobben.
1: Raddi-Cecilie,
0: ja,
1: var det litt sånn?
0: Det var det, og det jeg blir fortsatt beskyldt for å være veldig venstrevridd av folk som er veldig på høyresiden. Jeg blir beskyldt for å være veldig høyrevridd av folk på venstresiden.
1: Ja.
0: Jeg tenker at ligger perfekt i midten, jeg tror ikke det.
1: Hva blir den største overgangen nå da, tror du? Fra altså, skatteseddelen, folkelig NRK, til privatingsnæringsliv og Kjell Inge Røkke?
0: Ja, det, altså alt blir jo, altså det kommer til å bli, for det første, kort reisevei på Fornebu, så jeg har jo 5 kilometer til jobben, dress code, og så er det selvfølgelig arbeidsoppgavene, og så er det jo...
1: Dress code?
0: Dress code, ja. Min sjef, Øyvind Eriksen, han er litt mer sånn slips på jobb-type, og jeg elsker jo det. Jeg elsker jo det litt sånn stramme. Jeg synes det er...
1: Ja, for du har begynt å tenke på det alt.
0: Ja, men jeg synes det har gått for langt her i NRK. Folk tar seg skoene på jobb og...
1: Shorts?
0: Går med shorts, ja, ikke sant? Shorts, ja. Nei, så her slir det ut, NRK, så jeg gleder meg. Jeg tenker det blir fint, litt sånn stramt og ordentlig, og så tror jeg, nå var jeg på sommerfest med NRK i går, skal på sommerfest med Aker neste uke, så forventer jeg at vinen er kanskje level up neste uke. Hva tror du? Jeg tror det.
1: Det er lov å nyte, er det det? Du har litt den innstillingen.
0: Ja, ja, absolutt. Ja, nyte, ja det føler jeg. Jeg har jobbet beinhardt for å komme hit, altså jeg har sittet og gjort leksene og gjort jobben og lest i prøvene hver eneste dag, og ikke gitt meg, og lærte meg til med nynorsk når jeg fikk 4 nynorsk en gang, altså jeg føler at jeg, og selvfølgelig ha gode forutsetninger med å ha foreldre som backer og pusher deg gjennom og sier at du skal på høyere utdanning,
1: mm-hmm.
0: selvfølgelig mye lettere, ha ikke dysleksi, ha ikke dyskalkuli, har ikke hatt skolevegring, har ikke blitt mobbet, hatt gode venner, vokst opp et hjem med god økonomi, selvfølgelig alt det, alt har ligget 100% rette, men du må likevel gjøre jobben selv når alt kommer til alt, tenker jeg. Så litt sånn happy med seg selv kan man være da.
1: En gang så sa du at økonomi, kommentator på NRK, viktig for demokratiet.
0: Mm.
1: Hva er drivkraften nå da, Langenbecki?
0: Nei, for meg er det jo og lære noe nytt, og så synes jeg det er et fascinerende sted. Jeg gleder meg for eksempel til å jobbe med Kjell Inge Røkke, som er en mytomspunnet figur i norsk næringsliv, som jeg har dekket i 25 år, som jeg har skrevet om i 25 år.
1: Ja.
0: Kom på innsiden av Aker, som er et utrolig kult selskap. Det skjer så mye, det går så fort, og det her NRK, det kan gå litt

0: treigt. Jeg liker at ting skjer litt fort. At det er, altså, hvis du snakker om drivkraft, jeg tror det, der er det. Det kjøres det bånd pinne hver dag, og det tiltaler meg jo. Det er jo det som trekker meg inn.
1: Cecilie Langebekker, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft, og lykke til i Aker, og god sommer.
0: Takk, i like måte.
1: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft og trykk på den stjerna du ser der og send oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent her i dag, det var Kjartan Årsand, researcher Mari Bø Trosterud, redaktør er Ingrid Nordstrand. Dette var sesongens siste Drivkraft. Vi høres igjen til høsten. Jeg heter Vegard Larsen. Vi hører

0: dette er NRK Nyheter klokka 21. Irans øverste leder Mojtaba Khamenei skriver et brev at han gav grønt lys til intensjonsavtaler med USA etter å ha fått forsikringer om at Iran sine retter og interesser blir tatt vare på. Det opplyser iranske medium. Men Khamenei understreker at det den amerikanske presidenten Donald Trump som har tatt initiativet til å få en avtale på plass. Om USA kommer krav iranerne rekner som urimelige, vil de ikke føye seg, skriver han. Og på grunn av avtalen med Iran og USA i går, vil også bensin og diesel i Norge bli billigere. Etter avtalen ble signert, har nemlig oljeprisen fallet. Sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt, sier det vil ta lengre tid før priserne på andre varer som krever olje blir lågere.
1: Men nå har det vært stopp i leveransene fra den persiske gulf over mange uker, slik at det vil være et etterslep på leveransene av olje og gass og oljeprodukter til mange destinasjoner, slik at effekten av dette, det vil det ta noen uker, kanskje måneder før vi virkelig ser.
0: Over 200 mennesker har mistet livet i Ebola-utbrottet i Kongo den siste måneden. Det melder det afrikanske smittevernbyrået CDC. Så langt det 894 stadfestede smittetilfeller. Bare den siste veka har det vært en smitteøke på 40% ifølge byrået. Verdenshelseorganisasjonen har erklært utbrottet en internasjonal folkehelsekrise. Pasienter på sykehuset i Bodø lå fastspent i opp til 38 timer. Sykehuset hadde også ulovlige spytthetter, viser en ny rapport fra Sivilombudet. En pasient ble lagd i belte 16 ganger. Flere av dem skjedde uten at pasienten var en akutt fare for seg selv eller andre. Sivilombudet reagerer også kraftig på at sykehuset kan ha brukt farlige og forbodne spytthetter. Sivilombudet har undersøkt flere sykehus og avdekt flere lovbrott. Linda Charlotte Grunnreis, pasient- og brukerombud i Vestfold og Telemark, frykter store mørketall.
2: Pasientene som tar kontakt med pasient- og brukerombudet, de sier at de opplever dette med hyppig bruk av beltelegging og varighet på belteleggingen er det som går igjen, i tillegg til verdighet, at de opplever at grunnleggende behov ikke blir ivaretatt under belteleggingen.
0: Og til sist, Bø kommune som skatteparadiset i Norge historie. Tom kasse og store underskudd tvinger politikerne til å snu og gjeninnføre samme formuesskatt som i resten av landet. Bø innførte redusert formuesskatt for å tiltrekke seg kapital og investeringer, men vedtok i dag å skrote prosjektet. NRK Nyheter, Kristin Manger.
3: Dette Studio 2 i NRK P2.
4: Velkommen tilbake til Studio 2 med Christian Bendiksen og Jeanette Plato.
5: Moskovittene våknet opp i dag morges til lyden av bombedrønn og synet av mørk røyk som steg opp fra brennende oljeraffineri. Hva betyr det for Russland når krigen har kommet til Kremls dørstokk, spør vi.
4: Og vi skal høre om lekene My Little Pony. Du vet hva det er, ikke sant, Christian?
5: Ja, det er ponner i forskjellige fine farger som du kan gre manen på.
4: Nettopp, helt riktig. Kjempesuksess rundt omkring i verden. Men de holdt på ikke å bli noe av, for sjefen i det lekeselskapet, produsentene der, sa nei til designeren. Heldigvis så sto hun imot. Vi skal høre historien om My Little Pony. Det har vært litt av noen dager for kongehuset og dess nære familiemedlemmer denne uka. I vår faste kongelige torsdagsspalte skal vi prøve å samle noen tråder og se både fremover og bakover.
3: Blått blod i Studio 2.
4: Og med denne fantastiske fanfaren ønsker vi velkommen til deg, Ole Jørgen Skylsrud Hansen, historiker og TV2s kongehusekspert. Velkommen.
6: Takk skal du ha.
4: For en uke det har vært altså, for kongehuset og Marius Borg Høyby. Jeg regner med at det har vært ganske travelt for deg.
6: Ja, altså jeg vil jo, for å bruke et av våre nyår, jeg føler meg ganske sletten. har vært veldig mye å kommentere og holde tunga rett i munn for å kommentere riktig, ikke minst. Altså det kommer mye ord ut av min munn, men de skal være nok så gjennomtenkt også da, for å gi mening.
4: Da skal vi se hvordan det går I dag, også her hos oss. Hvis vi begynner med Marius Borg Høyby, så begynte vi jo uka med en dom på 4 års fengsel, som det sies at han kom til å anke. Hvordan synes du slottet har taklet denne rettssaken og dommen?
6: Jeg tenker at kongehuset har gjort det eneste riktige, og det å holde tyst, rett og slett, fordi at på grunn av flere ting, egentlig. For hvis du ser på den informasjonen som har kommet ut rundt Marius Borg Høyby siden saken sprakk, da, den sommeren, så har dette vært en snøball som begynte å rulle. Så hva enn kongehuset, kongefamilien, hadde sagt I starten, ville ikke holdt seg bare noen uker etterpå. Så det å da være stille mens på en måte en veldig sånn klar utvikling pågår veldig lurt. Og I tillegg så har de vært ganske klare på at Marius Borg Høyby en privatperson, at dette på en måte hans sak må gå I rettsvesenet som alle andre, slik at det ikke viser, eller I hvert fall at man noen får inntrykk av påvirkning, ikke sant, av rettsvesenet. Og I det at kongehuset så tydelig på dette, så etablerer de egentlig Marius Borg Høyby som en privatperson. Altså etter saken nå, hvis de fortsetter på denne kommunikasjonslinjen, da, så vil Marius Borg Høyby være et medlem av den norske kongefamilien på linje med det dronning Camillas barn I England medlem av den britiske. Og da vil jeg spørre deg, vet du hvem barna til dronning Camilla
4: Nei, jeg har ikke peiling.
6: Akkurat. Og det er den på en måte gangen vi må gå I nå. Den lettere nå, med tanke på alt vi har erfart rundt Marius Borg Høyby I dag, enn om de hadde gjort det samme for altså da 25 år siden. Men det kanskje det de skulle ha gjort, og holdt det såpass tett, og liksom at han faktisk hadde vært en privatperson hele veien.
4: Mm. Jeg kjenner at jeg har mange spørsmål, vi kunne gått videre inn I denne diskusjonen, men vi må over til den andre store saken som selvfølgelig har vært denne uken, nyheten om at kronprinsesse Mette Marit har gjennomført en lungetransplantasjon. Hvordan tror du at dette kommer til å påvirke kongehuset og særlig kronprinsfamilien og deres offisielle plikter da, fremover?
6: Det vi har fått vite I hvert fall fra kongehuset, som har kommunisert da, via en pressemelding, den samme som hvor vi fikk beskjed om at kronprinsessen hadde gjennomført denne lungetransplantasjonen, som var vellykket, og som det var veldig godt med noen hyggelige nyheter rundt kongehuset nå, og dette må jo sies å være en hyggelig nyhet at kronprinsessen har kommet over den første og største terskelen for å få en bedre helse. Og I den pressemeldingen så sto det at kronprinsens program vil påvirkes av kronprinsessens helsetilstand også fremover, ettersom kronprinsessen skal gjennom et rehabiliteringsprogram, men og han kuttet jo da deler av programmet sitt både da onsdag og torsdag, hvis jeg husker riktig, men skal være til stede, I hvert fall foreløpig, I statsråd fredag. Så vi ser at det er visse plikter som må utgå, mens de viktigste, de konstitusjonelle, de består. I hvert fall slik vi vet det nå, da.
4: Ja, vi skal snakke litt mer om dette med statsrådet om litt, men hvor mye eller lite, sånn rent formelt, kan man kreve at en kronprins til stede? Altså, alle forstår at dette en krevende situasjon. Enhver familie ville slitt I denne situasjonen her med å klare å få til alt. Men sånn rent formelt, hvor mye kan man kreve at en kronprins til stede?
6: Hvis man skal være helt prinsippfast I det, så kan man jo egentlig ikke kreve annet enn det som står I grunnloven. Men nå har jo monarkiet bygd seg opp en plattform som mye større enn som så, hvor de på en måte de mer enn bare det konstitusjonelle rammeverket. Men akkurat nå, med tanke på den prosessen som kongehuset rett og slett gjennom med kronprinsessens helsetilstand, så mener jeg at så lenge kongehuset oppfyller sine konstitusjonelle plikter, så trenger de ikke gjøre så mye mer akkurat nå. Mm. For vi må huske på det at det å ha en familie på tronen. Det gjør at familien også ganske viktig for at statsstyret skal fungere. Så nå når kronprinsen tar vare på kronprinsessen og familien, så tar han også indirekte vare på Norge.
4: Ja.
6: For kronprinsen har gjort det ganske klart at den rollen han ønsker å ha I fremtiden, den avhengig av kronprinsessen. Så vi vil rett og slett få tilbake igjen I den investeringen vi nå på en måte gjennomfører ved å la kronprinsen ha det fokuset.
4: Ja. Og over på det konstitusjonelle da, og pliktene som der du nevnte det nå ifølge programmet på kongehuset.no, så skal kronprins Haakon møte I statsråd I morgen klokka 11. Det sier vel noe om hvor viktig riktig kongehuset mener det å delta på statsråd? Unnskyld.
6: Ja, nettopp. Dette jo en del av på en måte, den viktigste funksjonen til monarki når du ser på det konstitusjonelle. Da. Altså, grunnloven vår jo proppfull av kongen. Altså liksom ordet konge går jo igjen mange ganger i grunnloven. Og man kan jo nesten kalle det at monarkiet på en måte grunnlovens idé tilbake igjen til 1814. Og da jo nettopp dette statsrådet veldig, veldig viktig å være en del av, fordi at det på en måte det viser kongens plass i statsstyret, og eventuelt kronprinsregenten og kongen, ikke sant, og kronprinsens fremtid, og den dagen han skal lede statsråd som monark, ikke sant. Det er et sånt fremtidsaspekt her som er veldig viktig, og ikke minst, som vi har fått eksempler på flere ganger, så får jo altså både kongen og kronprinsen en vanvittig politisk erfaring på en måte bare å være del av disse statsrådene som observatører, da, for de har jo ikke nødvendigvis en noe annet enn en formell rolle.
4: Ja, fordi kan ikke du forklare litt til både meg og alle som lytter, hva er det egentlig som skjer på disse fredagsmøtene?
6: Altså det som litt interessant da, hvis man ser på det rent på en måte konstitusjonelle, altså det som beskrives i grunnloven, så eksisterer ikke regjeringen alene som et statsorgan. Det er litt spesielt, ikke sant? Vi prater jo alltid så om regjeringen som et eget organ, som en egen del av statsstyret, men den fungerer ikke uten kongen. Og det er derfor man har denne institusjonen, som man gjerne kaller det, kongen i statsråd. Det er da regjeringen virkelig fungerer. Og da handler det om at både kongen og statsministeren, eller en annen da konstitusjonell minister, må underskrive på nye lover, forordninger, utnevnelser, som gjøres da hos kongen i statsråd.
4: Og det er vel slik at det som diskuteres der allerede er tatt opp i en regjeringskonferanse dagen før, så det er ikke noe nytt sånn sett som kommer frem?
6: Nei, det er jo rett og slett bare en formalitet på en måte, men man har jo da eksempler på at både kong Håkon og kong Olav, og kanskje vi en dag får høre det om kong Harald, og at man har stilt litt sånne indirekte spørsmål som kan på en måte få frem kongens mening. Altså, kong Olav var vel veldig opptatt av at kongen hadde retten til å, nå må jeg tenke meg, for dette er Walter Badgett fra 1800-tallet, liksom. Det er en sånn konstitusjonell satiriker også, for så vidt, som skrev at kongen har retten til å nei, vet du hva, nå kommer jeg ikke på det, altså disse tre, men det er litt for sliten i huet. Men det er noe med at kongen på en måte utifra sin autoritet på en måte, symbolsk, og som sin rolle som statsoverhode, og på grunn av den erfaringen som jeg nevnte, kan rådgi litt, ikke sant? Altså de har en mye større tyngde utifra sin erfaring og den rollen de spiller i statsstyret, også gjennom statsrådet. Og da kan man jo kanskje liksom gi et sånt lite drypp av en, kanskje, ikke en personlig mening kanskje, men at dette bør kanskje tenkes litt mer over.
4: Så de har ikke en formell makt annet enn det at de skal skrive under, men finnes det eksempler på at noen sånne drypp, eller som du beskrev her nå, at det har påvirket noe?
6: Ja, altså kongens nei, som vi kjenner godt til, det ble jo gjennomført i statsråd 10. april 1940, hvor da kravet selvfølgelig var at kong Håkon skulle utnevne Quisling til regjeringssjef, noe han nektet, og det ble jo da gjort i statsråd, ikke sant? Så der ser du at den symbolske rollen får en konkret karakter. Mm. Og litt mer sånn utstrakt konstitusjonelt, dette med at kong Håkon utnevnte Horsrud til statsminister i 1928, handlet jo også om at kongen hadde grunnloven på sin side. Det var jo, for der mente jo egentlig de andre partilederne at nei, men ikke kall på kommunisten, for Guds skyld, ikke kall på han. Og så sier kongen jo, men jeg må jo det, for det er han som har tillit.
4: Dette leder oss over til noe annet historisk som har skjedd denne uka. Et flertall på Stortinget ønsker å endre grunnloven slik at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent hvis kongen og kronprinsen er fraværende. Dermed så kan hun også lede et statsråd, altså det som heter kongen da, i statsråd. Og prinsessen har vært i statsråd en gang på 18-årsdagen sin, men da bare som observatør, vi kan høre.
7: Tusen takk.
8: Vær så god.
4: Ja, vi hørte så vidt en forsiktig stemme fra prinsessen Ingrid Alexandra I bakgrunnen der. Og altså, det jo lett å tenke pizzaen, om det hun som sitter der, eller kongen, de jo fra kongefamilien. Men hvor stort tenker du, Ole Jørgen Schulz Hansen, at denne endringen I grunnloven
6: Altså, dette utvider jo rett og slett monarkiets virkeområde da, på en måte, altså at man bruker kongeligheten direkte inn I statsstyret for at man rett og slett skal ha disse skillene mellom hva som formaliteter, symbolsk og hva som reell maktutøvelse.
4: Mm.
6: For I ytterste konsekvens da, hvis kongen og kronprinsen indisponert,
4: ja.
6: Så må en regjering utnevne seg selv. Og det jo ikke veldig demokratisk, fordi at når både kongen og kronprinsen indisponert, så det regjeringen som regenter. Og det jo litt spesielt, ikke sant? Du må jo fortsatt ha to ministerer da som underskriver lover og den slags, men det gir jo ikke akkurat en sånn demokratisk vibb når man hører det på den måten. Og det som litt interessant det at denne utvidelsen da, av paragraf 41 I grunnloven som gjelder regentrollen, den har jo en parallell I Norges union med Sverige. For da den ble inngått I 1814, så fikk man en del av denne riksakten og en del av Norges grunnlov, at kongens eldste sønn, altså kronprinsen, kunne fungere som visekonge. Som da var, altså, det var vårt lille snev av selvstendighet, var de gangene vi hadde visekongen I landet, og det kunne også kronprinsens eldste sønn. Så vi har hatt en tilnærmet lik bestemmelse I grunnloven tidligere.
4: Ja, og når var det statsråd, altså disse fredagsmøtene, oppstod?
6: Det var en del av grunnlovskampen rett og slett I 1814. Kronprins Karl Johan, som han het den gang før han ble konge I 1818, ønsket jo egentlig at Norge skulle være en del av Sverige på den måten vi hadde vært en del av Danmark, altså at man ikke hadde to likestilte stater på en måte. Og så endret han plutselig litt syn, fordi han tenkte hvis han hadde to kongedømmer, og han ble kastet av den svenske tronen, så kan han jo rømme til Norge. Så han ble plutselig litt mer positivt innstilt. Men da etablerte man jo sin egen folkeforsamling I Stortinget, og man fikk da I praksis to statsministre, men det var bare en som bar den titteren. Og interessant da at Norges første statsminister, satt I Sverige, I Stockholm, og var da rett og slett kongens norske statsminister der, sånn at kongen til enhver tid hadde statsministeren nærmest seg, og så var det da en førsteminister I Norge.
4: Hmm. Og hvordan det med kongens makt den gang sammenlignet med I dag?
6: Journalisten Odd Inge Skjevesland kommer med en ny bok om Norges statsminister I fjor, som heter De 48, hvor han skriver det at I 70 år var kongens hode det eneste møtelokale hvor man utnevnte statsministeren. Og da snakker vi jo da hvilken kongemakt det her, ikke sant? At kongens råd faktisk kongens råd. Det er han som sitter med utnevnelsesmakten I den forbindelsen.
4: Nettopp, så en enorm forskyvning egentlig, eller en makt da, som sakte men sikkert har rett og slett blitt mindre og mindre. Det kan ikke ha vært lett for kongen å gi slipp.
6: Absolutt ikke. Det var ingen som var så veldig interessert I å minske kongerollen, I hvert fall av de kongelige. Så det da vi får på en måte denne sakte innføringen av parlamentarismen fra 1884, etter den riksrettssaken mot ministeriet Selmer, så jo ikke kongen veldig fornøyd. Fordi at det sørger jo for at han maktesløs I møte med Stortinget. Men det som også da på en måte framsiden av medaljen, da, for kongehuset jo at det blir et mye mer effektivt symbol. For det kan jo da på en måte, altså kongen kunne ikke holdes ansvarlig uansett, men da får du I hvert fall ikke noe kritikk I retning kongehuset heller når Stortinget og regjeringen har gjort noe, fordi at de jo mer sammensveisa. Så I det at man på en måte fjerner kongens makt, så gjør man også kongen til et mye mer effektivt nasjonalt symbol.
4: Tusen takk, Ole Jørgen Schulzrud Hansen, historiker og TV2s kongehusekspert. Nå kan I hvert fall jeg veldig, veldig mye mer om statsråd.
6: Det var godt å høre.

0: Fotball-VM godt I gang, og nå har alle lagene rukket å spille en kamp. Norge har både vunnet og spilt dårlig, så dermed åpnes det opp både for hyllest og kritikk. Det altså fryktelig mye å følge med på for å få med seg alt fra VM. Dessuten foregår mesteparten på natta. Men det stopper ikke satirikerne I 5080 Nyhetskanalen som skal oppsummere oppkjøringen til og starten på sommerens store begivenhet, altså fotball-VM. Sturle Vik Pedersen og Markus Gaupås Johansen, velkommen.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Og dere får med alt hver eneste natt.
1: Ja, ja, på internett så det ingenting som heter natt.
0: Nei, vi skal altså kåre de tre viktigste sakene I forbindelse med Norges første deltakelse I fotball-VM for herrer på cirka 200 år, ikke sant?
3: Ja, eller 228? 8, kanskje.
1: Ja.
3: Mm. Ja, jeg husker ikke I hodet.
0: Men, ja. Det lenge, I hvert fall.
3: Veldig lenge.
1: Veldig, veldig lenge.
0: Skal vi rett og slett bare begynne med sak nummer tre på lista? Hvilken sak for bronseplassen?
3: Ja, det jo denne brakkesyken, for at det norske landslaget de valgte å dra over til USA, til Greensboro, som ingen hadde hørt om før de dro over. Da.
0: Nå har vi hørt om det.
3: Nå har vi hørt om det veldig mye om det. To uker før kamp, tror de, og mange eksperter fryktet da at det å være samlet på ett sted I så lang tid ville føre til brakkesyke. Jeg vet ikke om du vet hva brakkesyke
0: Nei, det jo hvis du sammen med mennesker for lenge på for lite sted. Ja, I en brakke for eksempel.
3: I en brakke for eksempel, og blir for eksempel syk.
0: Eller et luksushotell.
3: det jo da, ifølge Store Norske Leksikon, så det vanlige psykologiske reaksjoner ved lengre tids isolasjon. Da blir man frustrert, misfornøyd, man kjeder seg, irritert, og opplever at tilværelsen ensformig.
1: Ja, jeg synes det 20-bussen
3: ja.
1: I Oslo.
3: Tidligere landslagsspiller Kjetil Rekdal, han var jo blant de som advarte, og han var en del av det laget som opplevde brakkesyke på 1990-tallet. Han har nok hatt et snev av brakkesyke selv gjennom hele livet. Frustrert, misfornøyd, irritert. Så han vet hva han snakker om, når han en kronisk brakkesyk.
1: Og det ble jo helt riktig ganske kjedelig og ensformig tilværelse. Ikke for spillerne, altså de så ut som de koset seg, men for journalistene som da hadde dratt over for å dekke landslaget I disse dagene.
4: De bildene av dere som dere spiller, Christian, det var jo et bilde av deg som fikk litt oppmerksomhet der du så ekstremt buff ut. Har du lagt om treningsregime, eller hva skjer der?
5: Morten Thorsby hadde pådratt seg et myggstikk.
6: Se på tøflene til Nusa der borte. De må vi borte kikke litt på.
0: Tøflene til Nusa,
1: ja. Ja, ja. Man må jo selvfølgelig borte og kikke litt på de.
3: Ja, for de stakkars norske journalistene som måtte dekke landslaget hver dag I to uker, de slet virkelig. Det hørte vi jo nå, egentlig.
1: Ja. Og spesielt når troppen så harmonisk og fin, så jo ikke rart at de får brakkes ikke alle sammen, de journalistene.
3: Og det har jo selvsagt gått kraftig utover dekningen av brakkesyken som disse journalistene skulle gjøre.
1: Og når de selv rammet av brakkesyke, så blir det nesten umulig da, å drive med gravende journalistikk om landslagets brakkesyke. Altså det, man hører jo det at de må bort nesten gravende journalistikk når de skal sjekke disse tøflene til Nusa.
3: Ja, men jeg tror aldri de gikk helt bort.
1: Nei.
3: Det ble aldri noen oppfølgingssak om de tøflene til Nusa.
1: Nei, så de fikk så akutt brakkesyke at de måtte legges ned I stabilt sideleie.
3: Ja.
0: Og ikke noe kritisk sak om dem I hvert fall.
3: Nei, det var det ikke. Jeg skal egentlig være ganske glad for at det ikke noe sånn børs på sportsjournalistene før VM. Myggspørsmålet det får tegnekast 4, kanskje.
1: Ja.
3: Men på børsen det spørsmålet om Thorsvedt sin kropp.
1: Ja, sant. Det får tegnekast 2, tenker jeg.
3: Ja, samme som NRKs VM-lag da.
1: Ja, nettopp akkurat det samme. Og det var så eksempel på at brakkesyke også kan ramme de som hjemme I Norge. Altså det som skummelt med brakkesyke jo at det kan ramme alle som har lave verdier av selvinsikt.
3: Nå har landslaget fått fri noen dager, så vi får håpe at de bruker denne tiden godt. Det jo mange gode barer I New York og Boston-området, så de trenger bare gå på en bar eller to, så fjerner man rett og slett kurerer brakkesyken for journalistene.
1: Ja, det var jo ikke noe mer som skulle til egentlig. Altså, dette vet jo vi fra VM I 1998, da Myggen og Berg dro på pub.
3: Ja,
0: de løste jo brakkesyken på den måten.
3: Ja, og journalistene ble kvitt sin brakkes I går da.
1: Ja.
3: De hadde jo masse å skrive om plutselig.
0: Men det nå på tide å ta 3 minutter drikkepause? Trenger dere det?
3: ja, hvis du har noen reklame å sende, så kan vi godt ta litt drikkepause.
0: Ja, jeg skal spørre.
3: Ja.
0: Nei, nei, vi har, det, vi, det ikke reklame, det NRK, ja, ja. Så det går ikke.
1: Nei, skal vi da gå
0: til... Skal vi ta rett og slett sak nummer to?
1: Ja, vi gjør det neste viktigste. Altså, for det, før spillerne dro over til USA, så lot de seg avbilde som vikinger av den skotske kunstfotografen David Yarrow. Og disse bildene ble lagt ut på salg, noen versjoner til 100 000 kroner, andre til 375 000 kroner.
0: Ja, hvor mange sånne henger det hos 50-80 nå?
3: Vi har en i lobbyen.
1: Vi har en i lobbyen.
3: Og... En på møterommet oppe.
0: En med bassenget.
1: Ja. Ja. Jo, det er på takterrassen, ja.
0: Såpass må det være.
1: Ja. Er det VM, så er det VM. Og hvis alle de versjonene av bildene blir solgt til disse prisene her, så blir det til sammen 39 millioner kroner.
3: Det er gode penger, det, for det er de som måtte få det.
1: Ja, ja. Og nøyaktig hvem som får de pengene, det var jo dessverre det var lenge et mysterium. Skulle alt deles mellom fotografen og auksjonshuset? Skulle NFF få noe?
3: Det var jo vanskelig å få et svar på. Etter en stund så kom det opp en tekst på de sidene til auksjonshuset om at inntekter ville gå til Barnekreftforeningen.
0: Det er fint da.
3: Det er jo bra, fordi barn som får kreft, de fortjener jo penger.
1: Ja, det er så viktig at... Det er litt rart at de glemte å føre det opp på siden først med en gang.
3: Ja, at de... det at de vil hjelpe barn med kreft.
1: Ja. Men det viktigste er jo vel at disse barna får pengene til slutt.
3: Nøyaktig hvor mye penger de får, det er jo også litt vanskelig å svare på. Fordi NFF sin kommersielle redaktør, Runar Andresen, han sier at vi går jo ikke inn på detaljer økonomiske avtaler med ulike parter. Som også er litt rart. Ja. Det er altså et sted mellom 1 krone og 39 millioner da. Som de barnekreftforeningen får.
1: Ja, ja. Men hvem bryr seg? Altså, det er jo tanken som teller. Og den har jo ingen pris.
3: Kommunikasjonsdirektør Ragnhild Ask Connell, hun kunne for øvrig berolige oss alle med at det er helt vanlig at landslaget stiller opp for sine samarbeidspartnere. Ting som er vanlig er jo ingen nyhet. Så det er jo bare slutt å spørre om de bildene, egentlig.
1: Ja, ja. Men VG, de tok jo ikke det poenget, og de var jo frekke nok til å spørre om fotograf David Yarrow var en av samarbeidspartnerne. Og det måtte Ask Connell sjekke opp i, da. Altså, for det er jo helt vanlig å måtte sjekke opp i det som er helt vanlig.
3: Men bildene har jo også fått kritikk fordi at de da knytter landslaget til vikinger. Og det er blitt sagt at det er harry og brukt mannsjovinistisk og sjovinistisk. Eller helt vanlig, som Ask Connell ville sagt. Men Erling Braut Haaland, han la ut bildene på Instagram, og da skriver han vikingblod. Det er det han skriver. Det er for å vise at alle på landslaget, alle, stammer fra vikingene.
1: Ja, sant. Telo Åsgaard, altså du hører jo bare at det er vikingblod, bare på navnet, sant?
3: Selv om moren er fransk da.
1: Ja. Fra den regionen som vikingene plyndret.
0: Men Åsgaard er jo vikingaktig.
3: Ja,
0: Åsgaard Skjereia, for eksempel.
3: Mm. Ja, Åsgaard er jo der vikingene dro når de døde.
1: Ja, og han er jo vokst opp i vikingland, England.
3: Mm. Ja. Antonio Nusa, det er også et ekte vikingnavn, det hører det. Ja. Eller Nuthar, tror jeg er norrønt uttaler på det.
1: Ja, Åsgaard Bob også. Så Osa er jo vikinger det navnet, Bobir.
3: Og da må vi bare anta at de har kjørt DNA-analyse på disse spillene og funnet ut at de har 100% vikingblod hele gjengen.
1: Ja. Mm. Ja, da er det jo helt naturlig for NFF å spille på blodspånd.
3: Ja, for det er ikke noe ekskluderende med dette så lenge alle har samme blod.
1: Ja. Mm, og det samsvarer nok med det blodet til vikingene for 1000 år siden.
3: Fotografen David Yarrow, han har jo også sikkert vikingblod da.
1: Ja.
3: Mm. Selv om bildene har kritikk da for at antrekken ikke ligner på ekte vikingantrekk. Ifølge professor Johanna Katrin Fridriksdottir, så gikk ikke vikingene i så mye skinn og bare overkropp som de gjør på de bildene her.
1: Nei, de gikk gjerne da i tynne tunikere da, med mønster av trær og blomster av ull, lin og silke, og så brukte de da sterke farger som rosa og gult.
3: Og fotformsko. Så de så egentlig mer ut som sosionomer, egentlig.
1: Så det er liksom... Mm.
3: Men jeg mener at hun professoren kan ikke ha sett mange vikingfilmer.
1: Nei.
3: Disse klærne er nøyaktige kopier av kostymene til vikingen Conan the Barbarian. Så det er neppe noe vikingblod i hun, Fridriksdottir. Tror vi.
1: Nei.
3: Det er vår DNA-analyse.
1: Ja. Mm, hun kunne aldri vært med på dette bildet.
3: Nei.
0: Ok, da er vi faktisk kommet fram til den viktigste saken i forbindelse med fotball-VM så langt. Hvor skal vi da?
3: Det er jo det at det er VM.
1: Ja,
3: og det er jo
0: viktig.
3: Ja, det er viktig, og det er ikke bare det. Ifølge Julia Ekeland fra Arbeiderpartiet så er det...
2: Nå er det første gang herrelandslaget skal i VM på 28 år. Det er utrolig historisk.
3: Altså, det er ikke bare historisk. Det er så historisk at du vil ikke tro det.
1: Nei, det er kanskje det mest historiske som har skjedd siden vikingene.
3: Og når man skal skrive historien om Norge i fremtiden, så kommer nok dette VM-et til å være en utrolig stor del av denne boken, jeg tror.
1: Og derfor har jo også regjeringen fattet et utrolig historisk vedtak om å utvide skjenketiden på nettene.
3: Ja, ikke bare for å... Man bare sette det litt i perspektiv da, for å forstå hvor historisk dette er. Norge er i en presset situasjon, det er inflasjon, det er høy rente. Regjeringen vil ikke bruke for mye oljepenger og advare mot lønnsfest i lønnsoppgjørene. Men VM-fest, det må vi ha.
1: Ja, ja, det er jo tross alt historisk.
3: Og jeg tror egentlig ikke at en måneds nasjonalfest vil ha noe å si for press i økonomien.
1: Nei, nei, nei. Altså, folk tar jo rasjonelle valg når renten er så høy, også midt på natten i promille, og når man har VM-feber.
3: Det er faktisk så historisk at statsminister Jonas Gahr Støre, han dro over til USA og holdt en flammende tale, inspirert av amerikanske presidenter.
7: Alt er mulig. Strøm stort. Og knus Irak.
3: Knus Irak.
1: Ja, ja, ja.
3: Mm. Historisk hus, det er nesten som det var, noe Bush inspirert over det.
1: Ja, veldig, veldig. Ja, ja, både Bush senior og junior.
3: Faktisk.
0: Ja, man har jo prøvd å knuse Irak før.
3: Ja, det er bare Norge, så bare han som har klart det, egentlig. Dessverre, Sturle, så var ikke denne historisk nok for alle.
1: Nei, nei, nei, det var ikke, altså denne her VM er ikke historisk nok til at barn som var oppe om natten for å se Norge i Irak, eller Irak bli knust da, begynner senere på skolen. Og ifølge da Julie Ekeland, så var det gode grunner til det.
2: Det er utrolig historisk, og det er vel ingen av elevene som har opplevd det før, så det er veldig bra. Og så er det sånn at det viktigste er at elevene møter opp til den tiden som er avtalt i morgen. Om det er sånn at du skal møte klokken 8.15, så skal man møte klokken 8.15.
1: Ja, sånn er det, og sånn har det jo vært lenge.
3: Ja, og så er det sånn at vi kan ikke gjøre noe med det når det er sånn.
1: Nei, nei, sånn er det bare. Men det var jo KrF som foreslo at barna burde få begynne da, senere på skolen, og de er jo da historisk kule om dagen.
3: KrF, ja.
1: Ja, KrF, ja.
3: De gjør jo som alle de kule brosene på internett, de mot transpersoner, de dukker opp på Wolfgang V-podcast, og de skulker skolen.
1: Ja.
0: Men hvis barna har drukket øl hele natta, så må de jo nesten skulke skolen.
3: Ja, det holder jeg med KrF i.
1: Ja, ja, sånn er broski en Dag Inge. Og jeg tror ikke det går lenge da, før Dag Inge Ulstein lanserer sitt eget proteinpulver.
3: Nei.
1: Han er så historisk kul.
3: Høyres Nikolai Astrup, han synes forslaget er tullete. Han sier at barna må gjerne få se VM, men da bør vi foreldre også lære barna at det gjelder å stå på og komme seg på skolen for å lære. Han har jo rett da.
1: Ja, han har jo rett, for det er jo faktisk den viktigste skoleuken i året vi er inne i nå.
3: Ja, historisk viktig skoleuke.
1: Ja.
3: Det er jo den siste uken.
1: Ja.
3: Og da skal de jo lære hvordan man redder klasserommet, levere inn bøker og spille Kahoot. Det er viktig.
0: Vannkrig var det hos oss.
3: Var det vannkrig?
1: Vannkrig, ja, ja, sant.
3: Jo, men det er viktig hvis du skal knuse Irak senere.
1: Eller? Ja, ja, ja. Eller du skal bli brandmann.
0: Det VM i vannkrig, for eksempel.
1: Ja, ja.
3: Det har vært historisk. Var det med et VM i det hele tatt, uten, med eller uten Norge, i vannkrig?
1: Ja, ja, ja. Det ville vært historisk. Og disse tingene som man lærer da på skolen de siste ukene, altså det er jo historisk viktig da, som å levere inn bøker. Det er viktig når du skal låne bøker på biblioteket. Mm. Eller Kahoot. Veldig viktig når du skal på firmafest.
3: Det er veldig viktig.
1: Mm.
3: Skolen er for viktig til at man kan ta pause fra den, rett og slett. Helt greit at barna drar på ferie i sommer, men da bør vi foreldre også lære barna at det gjelder å stå opp hver morgen og komme seg på skolen for å lære i ferien. Det synes jeg.
1: Ja, ja, ja. Mm. Man knuser ikke Irak bare sånn, uten videre.
3: Nei, nei, vi er ved å skulke,
1: nei. Nei, nei, nei, nei.
3: Nei, nei, så ingen skulk under VM, ingen skulk under ferie, ingen helst, ikke noe helgeskulk heller.
1: Nei. Nei.
0: Og det er altså den viktigste saken i VM.
3: Tydeligvis.
1: Ja, ikke bare den viktigste, VM. Men den kuleste.
3: Ja, historisk kuleste.
1: Ja.
0: Hva skjer videre i VM nå? Skal vi knuse Senegal også?
3: Det skal vi.
1: Ja, ja, det må...
3: Snakker du om fotball eller i vannkrig nå?
0: I begge deler.
3: Ja, i vannkrig, der tror jeg vi har litt mer trening.
1: Ja, ja, ja. Mm.
0: Dessuten så det jo ikke skole etter den kampen, så da det bare å kjøre på.
1: det det.
0: Sturlevik Pedersen og Markus Gaupås Johansen i 5080 Nyhetskanalen, takk for at dere kom og oppsummerte VMs tre viktigste saker.
3: Takk.
1: Takk.
8: Du lytter til Studio 2 med Christian Bendiksen og Jeanette Plato, og vi fortsetter frem til klokka 18.
0: Massive ukrainske droneangrep har rammet Moskva denne uka. Hvordan reagerer russerne når krigen nå har kommet til Kremls dørstokk, spør vi straks.
8: Men nå, Christian, du har jo en datter. Har du hatt en periode med mange små fargerike lekehester i huset, de som heter My Little Pony?
0: Ja, ikke sant? Og har sånne maner du kan gre og sette opp og flette og sånn. Ja. Mye lilla og rosa der. Ja, det var en kort periode. Ja. Ganske kort, faktisk.
8: Og de hestene, eller engjørningene som det vel egentlig er, har jo også fått sin egen animasjonsserie som har gått på TV i mange år. Du vet denne her.

0: den norske versjonen.
1: Synger med da.
0: Ja. Det ender med at det sier, vennskap magi.
1: Ja, men det jo fint det.
0: Det fint det. Jeg fikk opp en video fra BBC på Instagram, hvor de har intervjuet hun, designeren, som forteller historien om hvordan My Little Pony ble til. Og det gjorde at jeg ble litt interessert, og så endte jeg opp med, jeg vet ikke, jeg ble litt fascinert, så vi gjorde litt videre research på My Little Pony, og ramla inn i litt av et univers.
1: Ja, et pony-univers altså. Fortell da.
0: Et pony-univers. Vi må begynne med selve storyen om disse små dukkene. Bonnie Zachary, ja, var en designer hos lekeprodusenten Hasbro på 1970-tallet, og så pitchet hun en idé om en myk liten hest for barn. Og så lagde hun masse tegninger, men hver gang så sa sjefen hennes, nei, dette her er ikke noe. Du kan fortelle selv om reaksjonen fra sjefen i BBC.
2: It was killed every time. I would say, little girls love horses. And he would say, Bonnie, little girls aren't like you. They like to cook and clean and iron.
0: Ja, det sa sjefen altså.
1: Jeg skulle lage det noe myke strykjern i stedet for da, så hadde det nok funket bedre.
0: Nei, for det var mykt, var han heller ikke interessert i, skjønner du, Kristian, for det var det. Etter hvert da, så klarte Bonnie å på en måte overtale at jo, vi må satse på hester, men det eneste de gikk med på var å lage en veldig stor en, som var laget av helt hard plastikk. Men så skjedde det nå.
2: My boss's boss's boss took it home to his wife. And she said, it'd be so much better if it was small and soft and played with like a doll, which was exactly the way I had envisioned it.
0: Og sånn ble My Little Pony til, og du, man kan høre hele historien da hos BBC selvfølgelig hvis man ønsker det. Men Kristian, det var her jeg begynte med litt mer research og fant ut hvor enorm denne fanbasen her. Altså, du vil ikke tro hvor stor My Little Pony fanbasen her. Visste du at det finnes egne My Little Pony konferanser? Ikke bare et sted, men rundt omkring i hele verden er det store My Little Pony konferanser.
1: Det har gått meg hus forbi, Jeanette. Hva gjør man på en sånn konferanse?
0: Altså, jeg har sett på litt bilder og videoer.
1: Det er greing av man.
0: Det er, altså, de klær seg ut, de ser på hverandres dukker, de greier maner. Altså, det er mye greier. Og så danser de til My Little Pony musikk. Altså, visst nok er den største konferansen i Europa i Tyskland. De er veldig opptatt av My Little Pony. Det finnes også i England, mange steder i USA, svære enn i Seattle. Og det er ikke bare små barn som digger de små lilla, rosa, turkise enhjørningene. Det er også nemlig voksne mannfolk som digger dem. Og de har et eget kallenavn. De kaller seg for bronies, altså brother, pony, bronies.
1: Åh, det er nydelig.
0: De klær seg ut, elsker fellesskapet. Det er laget flere dokumentarer om dem. Altså, det er så gøy når man går inn i denne verden her.
1: Men med andre ord, My Little Pony, mange, mange, mange fans.
0: Mildt sagt. Så man kan jo trygt si at den sjefen på Hasbro som sa nei til designer Bonnie Zachary overhovedet ikke hadde teft. Bra at leketøyprodusenten etter hvert endret mening. Nå har også Hasbro, også leketøyprodusenten, annonsert at de skal lage en såkalt live-action-film av My Little Pony sammen med Amazon Studios.
1: Med ekte enhjørninger, ja, det vil glede meg til.
0: Ja, det blir gøy, vi får se hvordan dette her blir. Det er ikke satt noe dato enda, men film blir det altså. En som er fan av My Little Pony er Lady Gaga. Hun sier at den originale My Little Pony-serien inspirerte henne til å lage hitlåta fra 2011, Born This Way. Hun sier at hun digger selve konseptet, at et lite vesen er født med noe magisk som gjør dem til en misfit, altså en som ikke helt passer inn i verden.
1: Ja.
0: Jeg tenker at vi skal ikke høre Born This Way nå, vi skal høre hennes siste låt. Her er Lady Gagas Runway med Doechii til filmen Devil Wears Prada 2.

0: Altså, jeg får så lyst til å danse den låta der. Det Runaway, Lady Gaga, som altså veldig inspirert av My Little Pony.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Ukrainske droner sikter seg inn på oljeraffineri nær den russiske hovedstaden Moskva. Hva betyr det for Russland når krigen har kommet til Kremls dørstokk? Vi snakket med oberstløytnant ved krigsskolen Palle Ystebø og med Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra. Ja, I dag morges våknet Moskvas innbyggere til lyden av bombedrønn. Denne uka har Ukraina utført et av krigens største droneangrep på Russlands hovedstad. Flyplasser stengt, og sommersola gjemt bak bekmørke røykskyer som stiger opp fra flammehavet ved byens oljeraffineri. Palle Ystebø, oberstløytnant ved krigsskolen, hvordan vil du beskrive dette angrepet på Moskva?
3: Ja, det jo et av de større ukrainske angrepene mot Moskva-regionen og så stor by. De har tidligere angrep Moskva. Første gang var faktisk liksom småangrep i mai 2023, der man demonstrerte at de kunne gjøre det. Og så har de deretter, ifra de startet denne droneoffensiven sin i januar 2024, for det meste gått mot oljeraffinerier, men ikke de store byene. Og det vi så nå med angrepet mot St. Petersburg, raffinerier og marinebasen Kronstadt forbi St. Petersburg i forbindelse med den økonomiske forumet til Putin, og nå de ser angrepet som har gått mot Moskva, så har da på mange måter Ukraina flyttet opplevelsen av krig til kjernelandet til Russland.
2: Ja, det treffer et oljeraffineri. Dette her var rundt 15 kilometer fra Kreml. Det utløser jo voldsom røyk og oljeregn. Kan vi si at det like mye et slags mediestunt som militærstrategisk når man gjør det?
3: Ja, det det i tillegg til det militærstrategiske, for det at Ukraina har jo angrepet russisk økonomi ved å angripe oljeinfrastrukturen. Ifra de startet dette her med første raffineriangrepene i 24. Så har det gått litt i bølger, og så har de dratt på skikkelig kraftig siste halvåret, på grunn av at de har fått utviklet og produsert store mengder med droner, som da både bedre, har lengre rekkevidde og større våpenlast enn tidligere. Og så har de jo det siste, ja, siden høsten 23, drevet en sånn rette avskyting mot russisk luftvern. Og dermed så har de skapt seg korridorer på mange måter for å komme inn. Når det gjelder Moskva så jo det litt spesielt, for der har du flere ringer rundt byen med luftvern av alle typer, altså strategiske, operasjonelle og taktiske. Snakkes om flere hundre systemer som står der, og det jo for så vidt godt gjort å få gjennom såpass mye droner og treffe så godt som de gjør.
2: Ja, hva vet vi om skadene som har skjedd ved dette raffineriet?
3: Det vi foreløpig ser jo bildene og videoene. Du ser det brenne i flere tanker, enormt mye svart røyk og slike ting. Om de har truffet kritiske komponenter, altså raffineritårn og andre ting som er vanskelig å reparere, der de typisk vil trenge utenlands teknologi for å fikse det, det vet vi ikke før vi får det endelige ja, analyser og bilder og hva som måtte komme. Men i første omgang så det jo da både den informasjonsdimensjonen av det som slår inn, og det jo noe som ikke kan fornektes, eller gjemmes vekk med å stenge internett eller noe sånt. Der går jo videoer som russerne tar opp i hytt og pine på dette her.
2: Ja, ikke sant? Hele byen ser jo røyken, og den kan ikke sensureres. Nei, men i hvor stor grad har dette en psykologisk effekt for alminnelige russere, vil du si?
3: Ja, på en måte så har jo de fleste russere, i alle fall i de store byene, men som har hatt en grad av tilgang til internett, vært klar over krigen. Og det har vært klar over det godt angrep inn i Russland, spesielt etter invasjonen av Kursk i 24. Så de vet jo om dette. Så du har liksom, når du ser på en del av videoene, så er det liksom en blanding av skrekk og til nærmest skadefryd, tydeligvis for enkelte. Sånn at dette her bekrefter jo egentlig bare, det avslører jo regimens løgner, for å si det sånn. Og det jo for så vidt russere vant med at skjer, det var de Sovjetunionen, det var andre tiår. Og dette kan da ikke bortforklares med å stenge internett og lage egne apper som du da kan kontrollere. Så det er jo på mange måter en sånn form for litt sånn strategisk kommunikasjon da, med litt harde midler.
2: Men russerne må jo på en måte da merke nå at nå er krigen kommet til oss.
3: Ja, det er der de merker en god stund. Det tok ikke lang tid før de første raffineriangrepene i 24 hadde stengt av ca. 25% av kapasiteten, og begynte da å påvirke drivstoffpriser, drivstofftilgang. Og nå så har det jo vært begrensninger flere plasser i Russland på 20 liter per bil, og du har hatt da enorme køer inn til bensinstasjoner, og sånt kan heller ikke bortforklares.
2: Hvor stor effekt har dette hatt på Russlands økonomi?
3: Det har nok ikke hatt så stor effekt som en del har forventet eller sett, for den er ganske seige, og de har fortsatt en del reserver å gå på. Men det har gjort, det er jo det at Russland har ikke klart å få utnyttet den, for eksempel den gevinsten som det var med de enorme oljeprisene under krigen mot Iran, for eksempel, rett og slett fordi at mye av eksportkapasiteten ble svekket. Så det har jo hatt noe å si der. Også har jo da Russland også hatt problemer med å forsyne sin egen hær med drivstoff når disse her angrepene har gått inn, spesielt når Ukraina tidligere har rette angrep mot russiske drivstoffslager, som så de gjorde på Krim her i fjor høst og andre tider. Så det som den ser er jo at den russiske økonomien sliter, og, men hvor mye han sliter, hvor lenge han kan holde det gående, og det er litt mer krevende å vurdere, fordi at mye av den statistikken for russisk økonomi og samfunnsliv ellers har jo blitt begrenset og hemmelighold, eller gradert over tid.
2: Vi har også med oss Fredrik Tomra, NRKs korrespondent i Ukraina. Hvordan oppfattes disse bildene og nyhetene om angrepet i Moskva i Ukraina?
4: Nei, for det første så er jo dette noe de har jobbet med i veldig lang tid. Vi har jo sett en rekke av disse, de kaller det jo langtrekkende sanksjoner. De forsøker å kvele seddelpressen til den russiske økonomien, men folk jeg snakker med, de er veldig begeistret for disse angrepene, for de ser nå at Ukraina er i stand til å gjennomføre operasjoner de tidligere bare kunne drømme om. Og det at de gjør så stor synlig skade i Moskva, det er noe som ganske mange ser på som positivt, og som jeg oppfatter at de fleste stiller seg på, at de mener at dette her er riktig vei å gå for Ukraina.
2: Ja, hvordan blir angrepene presentert i ukrainske medier?
4: Det blir jo presentert en seier, at de er i stand til å trenge gjennom luftforsvaret i Russlands best beskyttede by, at de er i stand til å gjøre såpass stor, i hvert fall til synelatende stor skade på et oljeraffineri som forsyner Moskva-regionen med de store mengder drivstoff som vi vet har vært et problem i andre regioner, inkludert i okkuperte områdene på Krim, så gjenstår det jo om skadene er vedvarende og at de faktisk får noe mer ut av det, at de om de klarer å påvirke befolkningen, men ukrainer i dag synes dette er, i hvert fall de jeg snakker med, synes dette er kjempefestlig og har allerede begynt å slå seg løs med ulike memes og diverse på internett etter disse angrepene.
2: Det er litt dårlig linje på deg, Fredrik, men vi prøver litt til. Zelensky har jo nok en gang møtt verdens toppledere på G7-møtet i Frankrike denne uka. Hva fikk Ukraina ut av dette møtet?
4: Det er å få på plass forhandlinger igjen. Altså, de ønsker å få i gang fredssamtale mens de har et momentum, og spesielt da med tanke på disse her angrepene dypt inn i Russland, men også en rekke angrep de har gjennomført i de okkuperte områdene, så ønsker de at de nå skal sette seg ned ved forhandlingsbordet og få til en fredsavtale. Og det er viktig, fordi Russland de fortsetter også sine angrep, og det å skulle gå en ny vinter i møte vil være ekstremt krevende for Ukraina.
2: Ja, Donald Trump var også på G7-møtet, og nær sagt som vanlig så ville jo han vise hvem som var sjefen.
5: Nå I'm the boss.
2: Ja, Fredrik Tombra, hvilke signaler får Zelensky fra Trump?
4: Det er det som er vanskelig med Donald Trump. De signaler han gir, de kan være noen helt andre den neste dagen, og det svinger veldig ut ifra hvem han snakker med. Han sier jo rett ut at han mener det er gått for langt, og at han ønsker fred. Samtidig så fremstår det fortsatt ikke som at Trump har en veldig klar plan for hvordan han skal faktisk få i stand en fred, eller få på plass en avtale som er akseptabel for begge sider, og USA har heller ikke vært villige til å legge press på Russland, og da har det heller ikke vært noe framgang i samtale.
2: Takk skal du ha, Fredrik Tombra, på en litt kranglete linje fra Kyiv. I dag er Zelensky i Brussel, der han skal møte både NATO og EU-topper. Palle Ydstebø, hva tror du kan komme ut av disse møtene?
3: Det blir jo, og det viktigste er jo på en av siden den militære støtten, og spesielt på luftvern, som også var inne på her, altså

0: forhold til, altså så sent som i fjor, er jo det at Ukraina har egentlig svært gode kort på hånda. De har utviklet forsvarsindustrien sin noe enormt, med god hjelp da, både fra USA tidligere og fra Europa, og har på den måten en sånn positiv forhandlingsting å komme inn med. De trenger ikke lenger ligge på kne og sin og be, men de har faktisk noe å bidra med selv.
1: Ja, det sa oberstløytnant Palle Ydsebø fra krigsskolen om bombingen nær Moskva tidligere i dag, men og med på lufta hadde vi også Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra.
2: I dag har Paul McCartney bursdag, Christian.
1: Gratulerer.
2: Ikke sant? Den verdenskjente låtskriveren og Beatles-bassisten blir 84 år gammel. Han har ikke pensjonert seg fra musikken, tvert imot. For tre uker siden kom han med albumet The Boys of Dungeon Lane. Nå skal vi høre As You Lie There.
3: I used to walk past your house. Every night I'd look up at your window. The light was on. I saw your silhouette on the blind.

0: McCartney der altså, 84 år gammel I dag.
1: Ja, As You Lie There hørte vi, og de som har laget Studio 2 I dag, for nå sendingen straks slutt. Det var Olav Tessem Vidsvang, Trine Bråten, Kadra Yusuf, vaktsjef Linn Børstad, produsent var Magnus Løge Hagen.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. Israel må respektere fredsprosessen. Det sier vicepresidenten i USA, J.D. Vance, på en pressekonferanse i dag. Uttalingen skjer etter at Benjamin Netanyahu igjen har avvist israelsk tilbaketrekking fra Libanon. De siste dagene har Israel gjennomført flere luftangrep i landet, tross avtaler mellom USA og Iran. På pressekonferansen sa Vance i tillegg at Israel ikke bare kan drepe seg ut av et kvart nasjonalt tryggingsproblem de treffer på, og kalle angreper på sivile for uakseptable. Iran har sagt at de endelige avtaler med USA krever at Israel stopper angreper. Og Vance sier også at USA har latt over 12 skip passere den amerikanske blokaden i Persia-bukta. Skipet skal være på vei til iranske havner. Og en norsk 19-åring som tiltalt for drapsforbundet i Storbritannia må møte i ny rettssak i London. Juryen klarte ikke å bli samlet i skuldspørsmålet, og dermed blir det en ny rettssak på et senere tidspunkt. 19-åringen tiltalt for å ha reist til Storbritannia for å gjennomføre et drap mot betaling, men nekter for at han ville gjennomføre drapet. Og EU-toppmøtet i Brussel starter i dag. Det første toppmøtet for Ungarns nye statsminister, Peter Magyar. Det kan bety at det blir lettere å få saker gjennom EU-systemet enn det var medan Viktor Orbán var statsminister, noe som øker sannsynet for et ukrainsk EU-medlemskap, sier korrespondent Anders Børingbo.
1: For det bare noen dager siden da EU begynte formelle medlemskapsforholdninger med Ukraina. Det skjedde etter at Magyar hadde signalisert at han ville ikke legge ned veto slik hans foregjenger Orbán ville. Så det er en sak som gjør det lettere for Ukraina nå, og Volodymyr Zelensky er også her i Brussel. Og det er også slik at dette gigantlånet på 90 milliarder euro til Ukraina kan gis snart. Der er det mer litt byråkratisk trøbbel som gjør at det står fast akkurat nå, men det kommer også for Zelensky.
0: En person skal være skadd etter en paraglider-ulykke på Skjerag i Rogaland. Personen skal være medviten, skriver politiet. Det ble sendt helikopter. Ifølge politiet kommer piloten fra utlandet og var i følge med flere andre. Og til sist, Strømmestiftelsen tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene som samles inn skal gå til å gi barn utdanning i 6 land. Det er første gang at Strømmestiftelsen har TV-aksjon. De siste årene har innsamlingsbeløpet vært på mer enn 300 millioner kroner. Og nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
2: Dette er Ekko.
3: I går sa EU-parlamentet ja til nye regler som skal gjøre det lettere å sende folk ut av Europa. Det gjelder blant annet de som har fått avslag på asyl, eller som ikke har lov til å bli. Hva handler dette egentlig om? Og kan Europa få ICE-lignende tilstander? Du hører på Ekko. Jeg heter Sven Ole Engelsvold. I en stor sal sitter EU-representanter på rekke og rad, vendt mot midten av rommet. Bak ordstyrene så henger det blå flagget med de 12 gule stjernene. Det skal stemmes, og det skal stemmes over nye regler for retur og deportasjon. Omtalt av kritikere som blant de strengeste migrasjonsreglene EU har hatt. Og da flertallet var sikret, kunne man høre dette i salen.
4: Vote on consent, by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. Please, we are gonna continue the votes. We have to vote.
3: Ja, flere representanter roper «send dem tilbake» fra den ene siden av salen, etterfølt av «skam dere» fra den andre siden. Og i etterkant så ble det holdt en pressekonferanse med lederen for lovforslaget, Malik Asmani.
5: With the migration pact, we secured the front door. Today, we secure the back door. with that final piece of Europe migration system is in place. At the heart of this proposal is that return is actually enforced. A return decision must truly mean something, and anyone who refuses to cooperate cannot stay here indefinitely. Not complying can lead to an entry ban, to detention, and as last resort, to placement in a return hub outside the European Union. And it is precisely these consequences that make the system credible.
3: Simen Ekern med oss på linje fra Roma. Du utenrikskommentator I DN, altså Dagens Næringsliv. Velkommen til Ekko. Helt konkret, hva ble det stemt ja til I går?
6: Det ble jo da stemt ja til en returregulering, en ny lov som du var inne på, som skal sørge for at de menneskene som EU mener skal sendes ut, faktisk sendes ut. Så dette handler altså om å finne måter å gjøre det systemet mer effektivt på. Og den mest omstridte delen av denne nye loven, den handler da om etableringen av disse retursentrene utenfor EU. Grenser, altså I land som Rwanda, Libya, Uzbekistan, det foreløpig ikke klart hvor disse sentrene skal være, men der skal man sende mennesker som EU har utvist, og der kan de bli en liten stund, eller så lenge som det trengs, litt avhengig av om de kan reise tilbake til landet de kommer fra, eller om det ikke går. I tillegg så stemte man også over måter å finne ut hvor de som ikke har rett til å være I Europa lenger befinner seg, så det også en lov som gir mye videre fullmakter til å lete etter folk I EU, til å sette dem I varetekt hvis ikke de følger forpliktelsene som de pålagt lenger enn det man kan I dag, så nye virkemidler da I myndighetenes jakt på irregulære migranter som lever I skjul.
3: Mm. Og bare da for å plassere dette her litt, altså etter flyktingkrisa I 2015 så har EU da forsøkt å lage et felles system for migrasjon og asyl. Nå det systemet på plass gjennom det som heter asyl- og migrasjonspakten, og den skal da blant annet styre hva som skjer ved yttergrensen, altså hvem som får behandle søknaden sin hvor, og hvordan personer med avslag skal sendes ut. Og det som ble stemt over I går handler om det siste, altså nye regler for retur og deportasjon og om dette med retursenter utenfor EU, som du nevner her. Simen, hvordan skiller da disse nye reglene seg fra sånn det har vært, vil du si?
6: Den store endringen jo dette retursentersystemet, for det altså slik at EU har lett etter en måte å kunne fortelle Europas velgere at vedtak om avslag faktisk blir fulgt opp, og kommisjonen opererer med tall som sier at det ikke mer enn sånn I underkant av 30% av de som I utgangspunktet skal sendes ut av Europa, som blir sendt ut, og da har man lett etter innovative løsninger, som man sier, og da det altså disse diskusjonene om senteret I andre land. De var jo for bare noen år siden veldig kontroversielle og møtte også sterk motstand, men I løpet av det siste året så har debatten endret seg ganske dramatisk, og nå det da flere EU-land, særlig I Nord-Europa allerede, som sier at de har begynt å identifisere land andre steder I verden som kan tenke seg å ta imot disse menneskene I senteret. Så noen mener at dette kan være på plass og begynne å fungere allerede etter nyttår.
3: Mm. Og dette med retursenter da I land utenfor EU, det har vært prøvd før, du var kanskje inne på det litt, men hvordan har det gått tidligere?
6: Ja, nei, altså det som har vært prøvd har jo vært et forslag, altså Storbritannia for en stund siden snakket veldig mye om Rwanda, der skulle man sende folk, det ble ikke noe av. Italia har et eksperiment gående med Albania, men det litt annerledes, for der sender man folk som skal få behandlet asylsøknaden sin. Det har også vært problematisk da for Italia, man har betalt Albania sørget for å bygge dette senteret, men italienske myndigheter har møtt ganske store juridiske hindre i hvem de kan sende dit, så det senteret i Albania har i stor grad stått tomt og kostet veldig mange penger, og derfor så var jo Italias statsminister Giorgia Meloni en av de som var veldig fornøyd i går. Hun mener at dette er en seier for Italia, og at dette senteret i Albania nå kan omdefineres og bli et sånt nytt retursenter for EU, og hun tar da litt av æren for hvorfor dette har skjedd.
3: Ja, for Meloni, som du nevnte, hun var jo en av de som da rett og slett skrev et brev, åpent brev, sammen med blant andre Mette Frederiksen, Danmarks statsminister, i fjor, om hvor viktig denne saken var. Hva er grunnen til at de gjorde det på den måten, og hvorfor var Frederiksen med på dette her, tenker du?
6: Jo, altså det er flere grunner til at Frederiksen var med på det. Det som hun har sagt hele veien er jo at hennes rolle som en sosialdemokrat som taler for en streng innvandringspolitikk er at dette er den eneste måten å demme opp for hatefulle krefter, har hun skrevet flere ganger. Så det er liksom bakgrunnen for at hun da går sammen med Giorgia Meloni og sier her må vi ha tverrpolitisk enighet, fordi denne saken er så viktig. Og det de skrev i det brevet, det handler jo om den debatten som har vært i mange land om kriminelle utlendinger, altså hvorfor får vi ikke sendt ut de som har begått alvorlige lovbrudd. Det har liksom blitt hovedsaken, selv om denne nye loven jo handler om mange andre mennesker enn de som er kriminelle, eller som har begått alvorlig kriminalitet i Europa. Det er jo ikke bare dem som dette angår, men det er eksempelet som har blitt trukket fram, og i det brevet så var det nettopp juridiske hindre som har sørget for at kriminelle utlendinger ikke blir sendt ut. De to ville til livs, da, Meloni og Frederiksen. Så man argumenterte for at det var nødvendig å løsne litt opp i reglene som i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, for eksempel, som sier at man ikke skal utsettes for tortur eller umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Men den formuleringen har gjort at det har vært vanskelig å sende en del tilbake, fordi at det er nettopp dette de kan risikere i landet de kommer fra. Og så mener man at nei, da bør det regelverket oppgraderes eller endres, sånn at vi kan sende dem tilbake likevel, i alle fall hvis de har begått svært alvorlig kriminalitet. Ja, så dette blir jo en sånn en sak som handler om hvilke regler som skal gjelde for alle som ikke har fått rett til opphold eller ikke har rett til opphold, men også da en diskusjon som handler om at det er nødvendig å endre en del av de menneskerettighetsreglene som Europa forholder seg til, fordi man mener at de har vært for strenge. Og det er også menneskerettighetsvurderinger som har gjort at Melonis eget eksperiment i Albania har vært så vanskelig å få til, så nå håper hun at dette skal bli enklere.
3: Du nevner menneskerettighet. Vi skal snart høre fra en menneskerettighetsorganisasjon om hva de syns om disse nye reglene, og så nevner du her at den italienske statsministeren Meloni måtte ta litt av æren for at dette nå da har tredd i kraft, men går det an å si noe mer om hvilke andre pådrivere som på en måte står bak dette, og hvorfor dette kommer nå, Simen Ekern?
6: Ja, jeg tror i utgangspunktet så handler jo dette om en prosess som har vært helt siden flyktningkrisen, som du nevnte, der europeiske politikere ble bekymret for at de ikke hadde verktøy som kunne svare på folks bekymring ved en så stor og dramatisk hendelse. Og så har da det vært anledningen til å reformere og oppgradere hele asyl- og innvandringspolitikken, som da ble til denne pakten som trådte i kraft i forrige uke. Og så er det en separat diskusjon som handler om alle de sakene man har hørt om, og som også har blitt fått mye oppmerksomhet da, om kriminelle utlendinger som ikke blir utvist. Og jeg tror det er mye det som ligger bak dette siste forslaget, denne siste loven som ble vedtatt i går. Og pådriverne har jo hele tiden vært i første rekke da, partier på ytre høyre side i forskjellige land og i Europaparlamentet, men da også Med representanter for sosialdemokratiet, der Mette Fredriksen har liksom vært den mest kjente varianten. Det som vi så i går i den avstemningen, er jo at det er et nytt flertall i Europa på en måte som bestemmer disse nye reglene. Det er en koalisjon på en måte av ytre høyre partier og av etablerte konservative partier, først og fremst da, som utgjorde dette nye flertallet, selv om det også var flere sentrumspolitikere som stemte for og enkelte andre, så har man sett et nytt flertall der det tidligere var sånn at de konservative partiene ikke ville stemme sammen med ytre høyre, fordi det ble sett på som farlig og som å åpne døren for en ny politisk virkelighet i Europa, den liksom såkalte brandmuren eller vernet da, mot ytre høyre krefter. Den har jo falt i noen saker i år, og denne nye dette nye flertallet som bestemte disse nye reglene i går, er jo da kanskje det viktigste eksempelet på en sånn politisk virkelighet der nettopp migrasjon har blitt kanskje hovedsaken, hvor ytre høyre tidligere ble demonisert eller ble utelukket fra selskapet. Nå kan de da hevde med en viss rett at nå er det vi som representerer flertallet, nå har alle begynt å høre på oss, dette har vi alltid sagt. Og så får man jo se om dette er strengt nok, da det er jo flere partier på ytre høyre side i Europa som mener at de på ingen måte er fornøyde med de reglene som nå er bestemt, selv om de er strengere enn noensinne.
3: Ja, hvor strengt ønsker de at det skal være?
6: Nei, det kommer litt om på hvilke partier vi snakker om. Det er jo mange sånn som Ungarn, som Ungarns tidligere statsminister Viktor Orbán, som jo ikke ville ha noe av denne migrasjonspakten i det hele tatt, fordi den pakten som altså er dette systemet for å, som handler om hvem som kommer inn i utgangspunktet, der ligger det jo også en solidaritetsmekanisme, en slags fordelingsnøkkel, der noen land i Europa jo får flere flyktninger ved grensene enn andre, og så ser man da for seg at hvis dette systemet med retur fungerer, så vil det også bli enklere å få de andre EU-landene til å akseptere at noen av disse må komme til oss også, ikke bare for eksempel til Italia da, eller Malta, eller land som har mange båtflyktninger for eksempel. Dette solidaritetsprinsippet er det jo mange som er mot, og Viktor Orbán var en av dem som sa vi skal ikke ta imot en eneste en. Der finnes det mange politikere i Europa som er enige med han, sånn at man kan se for seg at mange her ikke bare vil ha strenge regler for retur, men også et hermetisk lukket Europa for eksempel, eller det er jo bare fantasien som setter grenser på en måte for hvor streng politikk man kan argumentere for. Da. Om det er mulig i praksis er selvfølgelig en helt annen diskusjon.
3: Mm. Sier altså du, Simen Ekern, som er med oss på linje fra Roma. Du er utenrikskommentator i Dagens Næringsliv. Vi snakker om at EU-parlamentet i går sa ja til nye regler som skal gjøre det lettere å sende folk ut av Europa. Og disse nye deportasjonsreglene har møtt kritikk fra flere menneskerettighetsorganisasjoner. Jon Peder Egen, generalsekretær i Amnesty International i Norge, er en av de som er kritiske.
7: Overordnet reagerer vi på at det virker som man vanner ut retten til å få en individuell behandling av sin asylsøknad. Men så i tillegg så reagerer vi jo på at dette er en måte for EU og andre europeiske land, kanskje Norge i denne sammenhengen, flytter hele behandlingen av asylsøknader ut av Europa. Så dette er jo en måte å frasi seg ansvaret som man har etter flyktingkonvensjonen og etter menneskerettighetene til å beskytte mennesker som har behov for beskyttelse.
8: Ja, hva er det dere frykter vil skje hvis man oppretter slike retursentre utenfor Europa?
7: Ja, det er mange ting. Vi kan begynne med at vi ser for oss at folk kommer til å bli internert. Dette er jo ikke mennesker som har begått noen forbrytelse, så det å bli internert er jo ikke noe som egentlig følger av å krysse en grense og søke om asyl. Så når vi ser på landene som aktuelle, Tunisia, Libya, Egypt og så videre, så jo dette land som for det første har store menneskerettighetsproblemer selv, som har politiske fanger, som undertrykker sin egen befolkning, og som også har et veldig dårlig rulleblad I forhold til å behandle flyktninger som har kommet til dem. Egypt har bare bøndlet sammen sudaner og bare sendt dem over grensen. Tunisia har gjort noe lignende. I tillegg til at I en del av disse landene så har flyktninger som har kommet til dem blitt internert og blitt utsatt for grufulle overgrep, tortur, noen har mistet livet, blitt mishandlet I forhold til tvangsarbeid og så videre og så videre. Så dette veldig, veldig ubehagelig at Europa går til disse skrittene.
8: Du redd for at man begynner å dytte liksom grensene for hva som greit I forhold til menneskerettigheter?
7: I høyeste grad, altså vi ser jo for oss at her kan rettighetene brytes flere ganger, for å si det sånn. For det første, retten til å komme til et land og søke asyl der kan bli brutt, og vil sannsynligvis bli brutt. Så hvis man sendes tilbake eller stoppes I et land utenfor EU, så frykter vi for retten til å søke asyl vil bli brutt, eller at behandlingen av en asylsøknad vil være langt, langt under den standarden vi krever. Men I tillegg så det altså dette hvordan vi vet at mennesker som har flyktet til disse landene tidligere har blitt behandlet, og at da snakker vi om grove, grove menneskerettighetsbrudd.
8: Og hvilke konsekvenser kan dette ha for liksom, den enkelte asylsøker som befinner seg I Europa?
7: Ja, altså, hvis det skal være dramatisk, så I ytterste konsekvens kan det jo føre til at mennesker blir utsatt for tortur eller blir drept hvis det blir sendt tilbake til enkelte land. Det har vi eksempler på at flyktninger har blitt I disse landene. Men mer generelt og overordnet og som stor problematisk at de ikke får behandlet, de får ikke innfridd menneskerettigheten om å få behandlet sin asylsøknad på en skikkelig måte og vurdert om de har behov for beskyttelse. Men så skalaen I alvor går fra det aller, aller verste til brudd som skal vi si, alvorlige, men kanskje da ikke nødvendigvis livsfarlige.
8: Jeg har sett noen som argumenterer for at ja, men de vil jo passe på å følge med og ha kontroll I disse retursenterne I andre land. Tror du det vil fungere I praksis?
7: Jeg tror ikke det vil fungere I praksis. Jeg også tvilende til hvor interessert de I å gjøre det. Var ikke NRK nettopp I Albania og prøvde å komme inn I et av disse sentrene og ble nektet tilgang? Nå jo det ikke et EU-senter, men et Italia-Albania-forhold. Men jeg frykter jo at det det vi kommer til å se, fordi at løfte om at beskyttelsen skal bli like god der som ville vært her, den det ingen grunn til å tro på når vi ser hvilke land de tenker å gjøre sånne avtaler med.
8: Utviklingen videre, hvordan tror dere den vil se ut?
7: Nei, altså, på oss virker det som om dette et langt skritt I retningen av å forsøke å forhindre folk på flykt til å komme til Europa I det hele tatt. Det skal virke avskrekkende, altså man skal tenke det ikke noe vits å dra til Europa, for sjansen for at jeg blir sendt tilbake så stor at jeg får heller la være. Og det jo en total, potensielt sett I hvert fall, en total ansvarsfraskrivelse I forhold til å ta ansvar for de dessverre millioner av mennesker I verden som på flykt, og som vi har et ansvar I henhold til internasjonal rett, og ta vår del av beskyttelsen av. Prosentvis det jo veldig, veldig få som kommer til Europa. Tidvis det mange mennesker, vi forstår det, men dette ikke måten å angripe den utfordringen på. Så vi vet jo det, at når mennesker kommer, folk blir kjent med historien deres og så videre, så endrer synet på enkeltpersoner seg, men hvis man overhovedet ikke blir eksponert for den kvinnen, det barnet, den mannen som har kommet på flykt, så vil de også kunne på en måte viskes ut av folks aktivisme, ut av den politiske bevisstheten I samfunnet og så videre. Så dette jo en måte å skyve den store flyktningutfordringen vi har I verden ut av Europa så godt som overhovedet mulig, sett fra politikernes synspunkt.
3: Ja, det sa Jon Peder Egenes, som generalsekretær I Amnesty International I Norge, ble intervjuet av kollega reporter Sara. Da Simen Ekern fortsatt med oss fra Roma, har generalsekretæren I Amnesty rett I at dette regelverket I hovedsak der for å virke avskrekkende?
6: Ja, det tror jeg et veldig viktig element. Det jo nettopp det Forsvarerne av dette forslaget har argumentert for at man skal ta tilbake kontrollen, forhindre menneskesmugleres arbeid og gjøre det så lite attraktivt å komme hit at folk slutter å prøve. Det er jo en uttalt tanke med denne nye loven, absolutt.
3: Mm. Han jo inne på dette med retursentrene. Hva tenker du, kan man sikre at ting går, skal vi si, ordentlig for seg i retursentret utenfor Europa? Hvilke tanker gjør deg rundt det, Simen?
6: Ja, det er jo interessant, for man hevder jo hele tiden at disse sentrene som da fortsatt ikke finnes, skal etterleve gjeldende regler, menneskerettigheter, skal sørge for en ordentlig behandling, og så videre. Det vet man jo ikke, i alle fall ikke før de har kommet opp og begynt å fungere, og erfaringene med denne type avtaler med tredjeland, der noen betales eller bestikkes, litt avhengig av hvordan man ser det. Disse landene skal jo ha noe igjen for å gjøre denne jobben for Europa, og det vi har sett tidligere. Italia har jo hatt flere bilaterale avtaler med Libya, for eksempel, som ikke er akkurat det samme, og som ikke er strukturert på den samme måten, så det må man jo ta forbehold for, men der har jo behandlingen vært under enhver kritikk de gangene vi har fått vite om det. Det har jo vært flere journalistiske avsløringer av forholdene ved enkelte fengselslignende strukturer i Libya. Utfordringen, tror jeg også, som general sekretæren var inne på, handler om i hvor stor grad europeiske innbyggere kommer til å være opptatt av eller få vite hva som skjer i disse sentrene. Kan man jo tenke seg at det vil være en god del oppmerksomhet rundt i starten, men utfordringen er jo nettopp at en sånn type outsourcing også gjør at noe som i utgangspunktet, i hvert fall rettslig, fortsatt er Europas ansvar, i praksis forsvinner fra ansvarsfølelsen, at det ikke lenger blir så viktig å sørge for at disse tredjelandene opprettholder sin del av avtalen, i alle fall ikke den som handler om human behandling.
3: Mm. En lytter, Eva, spør om dette kan føre til ICE-lignende situasjoner og tilstander i Europa. Kan det bli tilfelle?
6: Det har jo vært bekymringen når det gjelder denne delen av denne nye loven, som handler om utvidede fullmakter til å finne folk og til å internere dem i Europa, og også da sende folk ut veldig raskt. Det er også hastigheten her som er en utfordring, og som da også blir en utfordring for å sikre både at man sender ut riktige folk, som man har sett utfordringer med i USA, men også at folk sendes ut så raskt at de ikke får en rettferdig behandling av saken sin, da. Så der finnes det jo elementer av det samme, der formålet å svare på det man mener er velgernes krav, nemlig at kriminelle asylsøkere skal sendes ut, kan føre til en utvikling som går mye lenger enn det folk flest aksepterer, og der tror jeg kanskje håpet må ligge, da, i forhold til det spørsmålet fra lytteren, at erfaringene og skandalene som har fulgt ICE vil nok også være med på å forme hvordan noe av dette utformes i praksis i Europa. Jeg tror veldig få politikere er interessert i å være ansvarlig for noe som ligner på ICE, så man kommer nok til å gjøre det man kan for at det ikke skal se akkurat sånn ut. Men noen av mekanismene er jo åpenbart de samme som ligger bak den veldig aggressive utsendelsespolitikken som vi har sett under denne administrasjonen i USA.
3: Ja, tenker du at Europa til en viss grad har blitt påvirket av USAs migrasjonspolitikk og den utviklingen de har hatt i USA?
6: Det snakket om en gjensidig påvirkning, vil jeg si. Fordi selv om den amerikanske administrasjonen har vært veldig aggressiv I kritikken av Europas innvandringspolitikk det siste året, så har jo mange argumentene som har vært fremmet vært akkurat de samme som har eksistert I den europeiske debatten. Alle disse tankene om at Europa synker og blir oversvømmet og kommer til å begå selvmord på grunn av innvandring og så videre, det jo ikke noe amerikanerne har funnet på. De har jo på mange måter også importert en del av de argumentene fra Europa selv, og så sendt dem tilbake med full kraft I Trumps andre runde. Så jeg tror det bidrar jo til en sånn følelse av at dette det viktigste spørsmålet at USAs president hele tiden gjentar det og at hans representanter gjentar det krigsminister eller forsvarsminister alt ettersom Pete Hegseth sa jo nylig at denne innvandringen til Europa som en slags sånn omvendt D-Day en invasjon langs Europas strender en viss effekt kan det jo ha, selv om Trump-administrasjonen jo ikke så fryktelig populær I Europa, og heller ikke blant ytre høyre og ytre høyres velgere, så man jo litt forsiktig også med å si at dette noe vi har hentet fra USA, åpenbart.
3: EU-parlamentet har altså sagt ja til nye regler som skal gjøre det lettere å sende folk ut av Europa. Norge jo ikke med I EU, men med I Schengen og Dublin-samarbeidet. Hvor mye av dette nye regelverket må vi ta inn?
6: Veldig mye. Veldig mye av dette jo Schengen-relevant, som det heter, og hovedtrekkene I den nye migrasjonspakten vil jo også være noe Norge med på, og jeg tror jo også og store deler av de nye returlovene, så kommer det til å være litt opp til enkelt land, også blant EU-medlemmer, om hvem som starter et samarbeid med et tredje land om å opprette disse sentrene. Så vidt jeg forstår så det I utgangspunktet, altså enkelt land som skal lage de avtalene, så der kan jo Norge velge litt, men de landene som har uttrykt interesse foreløpig jo blant annet Danmark og Nederland og land som ligger nærme oss. Og den norske regjeringen har jo også uttrykt forståelse og iver etter å bli med på denne utviklingen, I alle fall deler av den. Så jeg tror veldig mye av dette kommer til å bli gjeldende for Norge. En del av det fordi det blir obligatorisk, og en del av det fordi man gjerne vil, fordi man redd også for å liksom skulle bli et land I Nord-Europa som plutselig har mye enklere og mildere regler enn det nabolandene har.
3: Mm. Så altså, konkret, hva betyr dette der da for asylsøkere eller personer uten lovlig opphold i Norge som her nå?
6: Det kan jo for eksempel bety at mennesker med en uavklart situasjon vil kvie seg for å oppsøke lege, for eksempel. Eller det kan gjøre det vanskeligere å ha en arbeidssituasjon som fungerer mens man venter, fordi kravene til å følge opp de nye reglene vil være strenge, og risikoen ved at dataene dine blir registrert i noen av disse nye systemene. Mye av dette handler jo også om kartlegging og deling av personinformasjon. Så det har jo vært fremmet som en bekymring at det kommer til å bidra til at situasjonen for mennesker I en uavklart situasjon kommer til å bli enda mer prekær, og at man dermed skaper nye problemer igjen. Det jo noen europeiske land som har gått helt motsatt vei, ikke sant? Spania har nylig legalisert 100 000-vis av menneskers status og sagt at det bedre for vårt land hvis alt på stell. De nå her, så nå har de fulle rettigheter. Det vil jo være en annen variant, men den som nå valgt konsentrerer seg da mer om å sørge for at folk ikke kommer, og den kommer til å gjøre livet vanskeligere for de som har kommet. Men det klart enkelte får også, kan man se for seg, statusen sin avklart tidligere. Kanskje det bedre å bli, få avslag med en gang, og at man reiser ut med en gang i stedet for å vente. Det vil jo tilhengerne hevde da, at alle nyter godt av et system som er mer enhetlig og mer sentralisert og mer effektivt.
3: Simen Ekern, utenrikskommentator I Dagens Næringsliv med oss fra Roma. Takk for at du var med for en prat om dette her. Denne saken den ble forberedt av kollega Sara Daae.

0: Overlege Sara Viksmo Vatle ved Direktoratet for medisinske produkter om bivirkninger på reseptfri smertestillende og hva man bør være forsiktig med.
1: Paracetamolen virker da mer sentralt i hjernen, mens ibuprofen den virker på det vi kaller for reseptorer, som setter seg fast på små stoffer rundt omkring, som finnes da i veldig mange organer. Sånn at det kan påvirke hjertet, det påvirker blodårene, det påvirker nyrene. Så det kan være mer risiko da, for at du får bivirkninger, og det er derfor det er så mye flere bivirkninger på ibuprofen enn det er på paracetamol.
2: Mm, så hvordan er det da? Altså, det var jo, vi nevnte jo dette med å kombinere det med paracetamol, at det kan jo fungere hvis man har prøvd det ene først og det ikke fungerer, men hva medisiner bør en være forsiktig med å ta sammen med ibuprofen da?
1: Ja, det er en del medisiner som krasjer med ibuprofen, som ikke er noe god idé å kombinere det med. Og det gjelder blant annet vanlige medisiner som blodtrykksmedisiner, blodfortynnende medisiner, også noen av de vanligste medisiner vi bruker mot depresjon, det som kalles for SSRI. Og for blodtrykksmedisinen sin del, så kan det øke risikoen for nyreskade hvis du bruker det samme ibuprofen. Ja. Og for de andre to, altså blodfortynnende og antidepressiva, så kan du øke blødningsfaren.
2: Er det disse her samme reseptorene som driver å koble seg på som gjør det, eller er det noe annet som gjør at man øker faren for det?
1: Ja, nei, det er litt andre mekanismer, men det er at de krasjer fordi de virker på en del av de samme systemene i kroppen. Da.
2: Ja.
1: Og det kan, i tillegg til at det kan gi nyreskade og øke blødningsrisikoen, så kan det gjøre at de medisiner du bruker ikke virker like godt som de skal, eller at de egentlig blir mer potente, sånn at du får mer bivirkninger. Så der skal du tenke deg om, og bruker man mange medisiner som kanskje er litt vanligere jo eldre man blir, så er det viktig å snakke med legen sin om bruken av ibuprofen, og veldig mange bør unngå å bruke det. De som ikke skal bruke det i hele tatt, gjelder for eksempel gravide, og særlig siste delen av svangerskapet, hvor det kan være farlig for både mor og barn. Og så er det, hvis du har barn, så er det ved vannkopper, så skal du ikke bruke ibuprofen, for i veldig sjeldne tilfeller så kan du få en alvorlig hudinfeksjon.
2: Ja.
1: Men så er det ganske mange andre grupper også, det er de med hjertekarsykdom, det er de med nyresvikt, personer som har magesår eller tarmsykdommer som øker blødningsfaren. Og så kan det også, hos noen i sjeldne tilfeller, av de som har astmaallergi, så kan det forverre astmaen. Og du kan også få allergiske reaksjoner hvis du bruker ibuprofen.
2: Så hvis du skal på en måte gi oss en sånn liten huskeliste da, for hva vi bør huske på, hvis vi står der mellom valget mellom Paracet og Ibux?
1: Ja, da tenker jeg at først så skal du tenke deg om. Trenger jeg egentlig å bruke denne smertestillende, eller er det andre ting jeg bør gjøre i stedet for? Fordi det beste er å klare seg uten medisiner. Det andre er at hvis du trenger det, så er paracetamol førstevalget. For de aller fleste så er det nesten alltid det.
2: Mm.
1: Og bruk det i lavest mulig dose og i kortest mulig tid. Og det siste er igjen dette med les pakningsvedlegget, for der står det hvordan du skal bruke det og hvor mye du kan ta. Og så står det også informasjon om hvilke bivirkninger du kan få.
2: Men det er forståelig at hvis man har det veldig vondt, så er det litt vanskelig å begynne å lese den lille skriften.
1: Ja, og hvis du da har lest det på forhånd, så er jo det veldig fint, men hold deg til, det er veldig viktig å lese om hvilken dose du skal ta, og det står utenpå pakningen. Og nå vil det jo også bli tydeligere i forhold til denne advarselen om, sånn at du kan lete deg frem til om du er en av de som ikke burde bruke det legemiddelet.
2: Mm. Og så hadde du også en beskjed til de som bruker hodepinetabletter for ofte?
1: Ja, det kan faktisk være sånn at hvis du bruker det hyppig over lengre tid, altså enten paracetamol eller ibuprofen, så kan det gjøre at hodepinen din blir verre og at du får kronisk hodepine.
2: Hvorfor
1: det? At du må på avrusning på en måte. Fordi at da blir kroppen din vant til at den får det legemiddelet, og så reagerer den nesten motsatt på at den vil ha mer. Så derfor så er det kjempeviktig at hvis ikke du trenger å bruke resepter i smertestillende, så skal du ikke gjøre det.
3: Godt sagt i Ekko.
4: I år så er det 20 år siden Naturhistorisk museum lagde en utstilling som stilte et ganske enkelt, men eksplosivt spørsmål. Er homoseksualitet egentlig mot naturens orden? Utstillingen het nettopp Mot naturens orden, og viste fram homoseksuell atferd hos dyr, fra svaner og pingviner til løver, giraffer og delfiner, og den kom da midt I en tid der homofiles rettigheter fortsatt var heftig debattert, blant annet retten til å adoptere barn. Denne utstillingen her, den ble en stor suksess, fikk omtale I det vitenskapelige tidsskriftet Nature, og blir fortsatt husket av mange. Reporter Jon Haukeland dro til Naturhistorisk museum for å møte zoolog og museumsleder Petter Bøckmann, som var med på å lage utstillingen den gangen.
5: Der han på vei.
6: Hei.
5: Hei, Petter Bøckmann.
6: Hyggelig at jeg får komme inn og se på det som en gang var.
5: Vi kan se hva som igjen.
6: Ja.
5: Følg på du.
6: Takk.
5: Uendelig å ta stengte døren på
7: prisen. There we go.
5: Her var salen hvor vi hadde utstillingen.
7: Her salen. Her alle dyrene.
5: Her med alle dyrene. Den gangen så var det sånn at du kom inn her, så var det en sånn portal med tekst på greier, og så var det et veldig vakkert svanepar som var montert opp sånn pene og romantiske som egentlig bare svane ser ut.
6: Men dere valgte svanen?
5: Vi valgte svanen, det var et veldig sånn fint inngangsdyr, både fordi det en art hvor vi ser helt tydelig, altså, jeg kan ikke si homoseksuelle svaner, for det å være homo, det på en måte et menneskefenomen, men svaner som viser homoseksuelle adferd, hvis den skal være sånn helt formell.
6: Men hvordan viser svanene da?
5: Det gjør de rett og slett for at de pardanne. Altså, nå tenker jeg, det å ha seg med noen av sitt eget kjønn, det skjer jo stadig vekk, om ikke annet så skjer det at dyr tar feil, altså de ikke det bedre enn oss I sånn måte, men så det noen som konsekvent gjør det, og det ser du da typisk hos dyr som pardannene, hvor du ser at du har par, og svaner en av de artene hvor du ser av og til så slår to hanner seg sammen, og klart to hanner litt større og sterkere enn en han og en hund, han større enn hundene, og dermed kan de holde et større territorie, og da litt avhengig av hvordan svanebestanden ser ut, så blir overlevelsesraten på ungene mye større, sånn at det kan faktisk lønne seg å være to hanner I forhold til å være en hann og hund. Ikke sant, tenker jeg, du to hanner, og så kommer en eller annen hund innom, og så driver hun da, parer seg med begge to, legger egga sine, og så forsvinner hun av gårde, for hun ikke en del av parret.
6: Skjønner.
5: For dette et par, og de holder på, og der det opp og ned og kloakker I heftige møter, og det liksom ikke grenser for hva de holder på med. Og dette ikke bare noe vi finner hos svaner, altså dette med at dyr av samme kjønn driver og har seg med hverandre på ganske regulær basis, det finner vi I en god del av dyreriket. Vi finner sånn som 1000 arter som driver dette, og det klart at de aller fleste dyrarter har vi jo ikke kontroll på, ikke sant? Vi ser dem I et kort glimt, og mange av dem vet ikke hva de spiser, og hva de driver med, og I hvert fall ikke hvordan kjønnsliv deres ser ut. Men altså, likevel så det altså en hel haug med arter som vi har sett at her det hanner som holder på med hanner, eller hunder som holder på med hunder.
6: Riktig, skal vi gå videre?
5: Ja, etter å ha da besøkt svane, så gikk man inn her, og da var det sjøpattedyr, valer og sånne ting, og det en av de andre gruppene hvor vi kjenner til dette her. Og igjen, legg merke til, dette dyr som har en del sosial atferd. Valer lever I flokk, svaner lever I par, og det vi ser at der vi kjenner til homoseksualitet som en sånn regulær del av dyrets liv, det hos sosiale arter. Det ser ut som at det en del av det sosiale repertoaret til disse artene.
6: Og der ligger, ja, hva skal vi si, en tiger, eller?
5: Nei, dette en løvinne, en veldig pen løvinne. Løver en av de artene som da en sosial art, lever I løveflokker, og motsetning til tigeren, som mer renslig. Og det da selvfølgelig en av de artene hvor vi kjenner til homoseksualitet. Når hundløvene har løptid, så det... Da skjer det voldsomme ting. Da skal hun ha 5, 6, 7 ganger I døgnet. Og så skjer det med, ja nei, enda mer faktisk, 2-3 ganger I timen, tenker man. Og så det, alle løvehundene kommer I løpetid samtidig. Og du kan tenke deg, løvefar må ha litt ordentlig med bjeller. Du varer ikke lenge som løvefar. Det ikke så mange år du holder på den måten. Og så hender det da at det to løver, gjerne brødre, som overtar etter en gammel hannløve. Og de har jo da et vanvittig I konkurranseforhold seg mellom hvem blir far til de ungene I flokken, altså dyr med så mye tenner og klør, og den konkurransen du må ha en måte å holde fred på, der kommer homosex inn I bildet. Så mesteparten av sexen som skjer I en flokk med to hanner, den skjer mellom de to hannløvene.
6: Så det en slags måte å få kontroll på, eller?
5: Ja, altså, det finnes jo så mye rarere forestillinger. Da vi hadde utsynet, så var det en svært bilde av to hanskiraffer som drev og hadde seg. Ene som drev og stakk snoppen inn i stumpen på den andre. Og veldig tydelig hanskiraffer med store, fine hanskiraffhorn på. Og først så forsker hun dette, så, og det skjer ganske ofte. Så jeg sa, å nei, kanskje det en form for dominans eller maktkamp eller noe sånt, men... Det hender jo at de bytter litt på hvem som gjør hva. Det er ikke det som foregår. Dette er sprengkåte hanner. Og det om man er homo eller hetero, det er en sånn menneskeproblemstilling. Det er sånn at vi kan bekymre oss for sånne ting. Dyr gir beng. Dyr driter i fargen på tapeten og inntektsskatt og sånne ting. De bare gjør det de vil. Hvis vi har seg, så har det seg.
6: En, hva skal vi se? Hva heter den? Er det en...
5: En ugle. Ugler er ikke blant de dyra vi kjenner til dette her, fordi ugler lever enslig. Hvis du lever enslig, så har du ikke noe behov for å holde på sånn. Pingviner, som ser på andre siden ved siden av der, der er det en god del som kjent. De er pardannene, akkurat sånn som svanene, og det er typisk for sjøfugl, altså vannfugl, ender, måker, pingviner for den saks skyld, er nettopp at de danner par. Og det klart, da hender det at du har to hanner eller to hunder som danner par. For det viktige for denne arten, det å være et par. Hvis du ikke et par, da blir det i hvert fall ikke noen unger. Og det kan hende at det blir unger også når du to hanner eller to hunder. Noen ganger så adopterer de. Det hender jo at pingviner skiller seg, og at foreldre dør på sjøen og alt mulig sånt. Det ikke noe bedre med dem enn det med oss. Eller så hender det at det kommer, hvis det to hanner, så hender det at det kommer en hund innom og legger fra seg et egg, eller hvis det to hunder, så hender det at det en hann som kommer innom og hva skal jeg si, stiller seg til rådighet, som så pent heter. Men det de to som parre, det de som holder på, det de som gjør alle de klassiske kjønnstingene seg imellom.
6: Når du snakker nå, så det jo utrolig å høre på, fordi dette var jo en kjempenyskapende utstilling når den kom for 20 år siden. Hva var det som var utgangspunkt for at dere ville lage den?
5: Helt ærlig, så var det sjefen min. Han satt hjemme på kjøkkenbenken en morgenkvist og drakk kaffen sin. Og så var det en eller annen pastor som uttalte seg på radioen og sa at homoseksualitet er dypt unaturlig. Nei, de kom gjerne fra de traktene av landet. Og satt han er zoolog. Han sa, dette stemmer jo ikke. Dette er jo noe mange dyr gjør. Dette er faktisk feil. Og dette er... Vi et naturhistorisk museum, vi er zoologer. Dette kan jo vi faktisk si noe om. Dette foregikk akkurat mens debatten gikk om man skulle la homofile par adoptere barn. Sånn at det var liksom opp i dagen, og nettopp derfor så var det litt viktig å vise frem sånne ting som at dette skjer jo i dyreriket. Det er ikke noe sært og rart og unaturlig med dette. Det er ikke noe som strider mot naturens orden, der er navnet på utstillingen. Dette er relativt alminnelig biologi.
6: Og så lagde dere en utstilling. Hvilken reaksjoner fikk dere?
5: Vi hadde jo forventet at det skulle være en del folk som ble skikkelig sur for oss, og det var det sikkert noen som gjorde, men de uttalte seg i så fall ikke så høyt. Vi fikk enormt positiv tilbakemelding. Folk var veldig, veldig begeistret. Vi ble intervjuet opp og ned og i mente. Den eneste gangen de har vært intervjuet av Russell Brand og Nature liksom sånn i en og samme måte. Det var helt absurd. Og det var sånn, jeg hadde sånn 2-3 intervjuer i timen i noen uker etter at vi åpnet. Og det var en del museer som uttrykte interesse for å ha den, så laget vandreutstillingen, så den har vært sendt land og strand rundt. Men nå ligger den pakka ned, og det er klart vitenskapen forandrer seg hele tiden, altså vitenskapen går fremover. Akkurat nå om dagen så handler debatten om homodebatten, om jeg kan bruke det uttrykket, handler mer om kjønnsidentitet og sånne ting som vi ikke hadde noe særlig om i utstillingen, for det var ikke et fokus den gangen.
6: Men kunne dere laget en ny utstilling med det?
5: Det blir vanskeligere, fordi hva du føler deg som er noe som foregår inni deg. Og det er litt vrient å spørre dyra. Og det er grunnen til at vi var litt nøye når vi laget utstillingen og sier at det viser homoseksuell adferd, for du kan ikke si at et dyr er homo, for det homo også er en kulturell identitet. Og det er klart, det er irrelevant for arter som da ikke er mennesker.
6: Ja, det er interessant.
5: Irrelevant for en hev med menneskesamfunn nå. Altså, begrepet homo, homoseksualitet, homsekultur, det er et vestlig fenomen. Så kommer det, drar ut i skaven i Sør-Øst-Asia eller inn i Amazonas. Så folk har ikke hørt om dette her. Det er jo folk der også som er homo, men det er ikke en identitet.
6: Hvilken reaksjon fikk utstillingen når den reiste rundt? For den var jo i andre land også.
5: Ja, og den var i, stort sett så var den i Norge. Den var i Bergen, og den var en tur i Trondheim, så var den i Sverige, den var i Nederland. Og så var det forespørsler både fra Australia og fra England om å få den, men så bytta de direktør bort på Natural History Museum i London, og da ville de plutselig ikke ha den, så åpenbart at dette var nok en utstilling som traff veldig godt i de liberale nordiske landene og tilstøttende herligheter, og kanskje ikke alle andre steder.
6: Jeg har truffet mange som har vært så utstilling som husker den fremdeles, så hva er det noen sjans for at den kommer opp igjen, eller?
5: Nei, vi har jo ryddet ned den utstillingen nå. Vi må i så fall lage den helt på nytt igjen. Jeg klarte å finne filene. De lå gjemt etter en sted, men det klart. Da må vi ha ny design, og vi må ha nye figurer, og det blir et stort løft. Jeg tror uansett at vi ville hatt et annet fokus i dag enn den gang, rett og slett, fordi vi prøvde jo å treffe den politiske diskursen med denne utstillingen, og si at nå foregår det noe, nå er det en diskusjon. Her er faktaene. Og det er klart, nå er det andre fakta som er relevante, og følgelig så må utstillingen ville handle om noe annet.
6: Interessant. Tusen takk for omvisningen her på museet.
5: Bare hyggelig.
4: Ja, og den som sa tusen takk, det var da reporter Jon Haukeland på Naturhistorisk museum. Han var der sammen med zoolog Petter Bøckmann, som var en del av teamet som da sto bak og for utstillingen Mot naturens orden, spørsmålstegn. Med oss i studio nå så har vi Åse Røtting. Du er professor ved Oslo Met, forsker blant annet på kjønn, seksualitet, skole, religion. Velkommen til Ekko. Du så denne utstillingen da den kom, du, i 2006. Hva husker du best fra den?
1: Nei, jeg synes jo dette var veldig morsomt, selvfølgelig, og det er veldig morsomt å høre han Bøckmann fortelle om denne utstillingen nå i ettertid også. Men jeg var jo heller ikke så veldig overrasket, da, det må jeg si, fordi at jeg tenker jo at altså dette mangfoldet som de viser fram, det visste jeg noe om fra før som kjønnsforsker, selvfølgelig, og så tenker jeg at altså, hva skal du si, hvis man tenker på det naturlige som fokus på reproduksjon, for det er jo det som gjerne gjør at folk tenker at det kan jo ikke finnes homoseksualitet blant dyr, fordi at reproduksjon er liksom målet med sexen, så er det naturlig å tenke at ja, nei, det driver de ikke med. Men de fleste av oss driver jo veldig lite med reproduktiv sex. Heldigvis, og gudskjelov, så har vi jo mye mer sex enn det vi har hvis vi eventuelt skal reprodusere også. Sånn sett så er det jo ikke så veldig overraskende at dyr gjør det samme.
4: Har du tatt med deg noe av, skal vi si, inntrykk og innsikten til og med fra den utstillingen inn i ditt virke videre som forsker?
1: Ja, altså...
4: Du sa jo du ble ikke så overrasket.
1: Nei,
4: så kanskje ikke så
1: fordi at jeg kjente jo til mye av dette her fra før. Men noe av det som jeg tenker er viktig med at de på Naturhistorisk museum gjør dette, kan jo være noe med ideen om hva slags type forskning som oppfattes som sann, ikke sant? Fordi at for veldig mange så er jo naturvitenskap, det er den ordentlige, ekte forskningen. Sånn at hvis samfunnsvitere argumenterer for at jo, da det finnes flere måter å være seksuell på, så vil noen si, ja ja, men det er jo disse samfunnsviterne, de bare tolker og finner opp ting. Mens naturviterne, de viser oss sannheten. Så det er klart at når da naturviterne viser fram dette mangfoldet, så får det kanskje en annen tyngde, en annen betydning, som er viktig.
4: Mm. Peder Bøckmann sier jo da i det klippet her at utstillingen kom fordi noen hadde sagt at homoseksualitet var dypt unaturlig. Hvor viktig var det den gang, tenker du, å kunne svare nei, se her, dette finnes jo i naturen?
1: Mm. nei, det var nok kanskje viktigere. Det var nok viktig på grunn av tidsånden, sånn som han sier, at det var, dette var jo før vi hadde fått likekjønnet ekteskapslov, for eksempel, ikke sant? 2006, det loven kom i 2009, så det var nok fortsatt mye mer skepsis mot et seksuelt mangfold enn det vi har i dag, heldigvis.

0: brukes på ulike måter.
1: Mm. Og det var altså titlen på denne utstillingen som Naturhistorisk museum lagde for 20 år siden, og den fikk veldig mye oppmerksomhet, enorm oppmerksomhet vil noen si. Mm. Hvorfor tror du den gjorde det?
0: Nei, jeg ville jo tro at det hadde noe å gjøre med, sånn som vi var inne på, at dette var naturvitenskapen som liksom viste fram en annen type sannhet. Men det er klart, altså denne ideen om naturens orden, det er jo også, tenker jeg, en sånn religiøs idé. Altså fra et religiøst eller kristent ståsted, så snakker man jo også om naturens orden, men da som gudegitt. Så jeg tenker jo at noe av diskusjonene rundt denne ideen om naturens orden vil jo handle om, er det ideen om at det er Gud som har skapt denne naturen, og derfor så vil det da være et brudd med Guds normer og regler å handle mot naturen. Dagens argumenter mot Pride, som er aktuelle, handler jo gjerne om det, springer jo gjerne ut fra da en sånn teologisk idé om en gudegitt orden, som da skal være heteroseksuell, ikke sant? Men her viser jo da naturviterne at naturen, som da vi kan anta ut fra et sånn teologisk perspektiv, er skapt av Gud, da. At denne naturen er også betydelig mer mangfoldig enn man kanskje liker å tro.
1: Og den utstillingen var den første, i hvert fall her til land, som tok for seg da denne tematikken. Hvorfor hadde det vært så underfortalt, tror du, før 2006?
0: Nei, altså det et godt spørsmål, fordi jeg tror jo mange har visst om dette, og sånn som det framgår jo også av den reportasjen og intervjuet med Bøkman. Men, ja, hva skal vi si? Altså, en ting er jo at forskere ofte ser, altså vi som forskere ser jo ofte det vi forventer å se, så også naturvitere har vel da sett først og fremst etter heteroseksualitet og forstått dyr i lys av tradisjonelle kjønnsnormer, for eksempel. Når man tolker relasjoner mellom hanndyr og hunndyr, så ser man det i lys av ideer om kjønnsroller. Og så er det jo ofte sånn at som forskere så løfter man fram det det er på en måte mest av, eller det er liksom som er mest tydelig. At man kanskje velger bort, for selv om dette, sånn som de sier i reportasjen, selv om det finnes mye av dette, så har det kanskje likevel vært sett på som noe marginalt, som noe annerledes, som noe mindre viktig. Så det er jo kanskje noe av forskeres valg også, at man velger det som er mest i øynefallene, men ofte så ser man jo det man ser etter.
1: Hvis denne utstillingen hadde blitt lansert i dag, nå er denne på en måte avrundet og kan ikke oppleves mer, men hvordan tror du det hadde blitt tatt imot i dag kontra 2006?
0: Det er et godt spørsmål. Jeg vil jo tro at for mange så hadde den kanskje vært mindre overraskende og eventuelt mindre kontroversiell. Men jeg vil jo også tro at det ville vært kritiske stemmer som hadde vært ganske høylytt kritikere av dette og sett på dette som et slags sånn politisk prosjekt, ikke sant? At, og det er jo i dag så tenker jeg at kritikerne kan framstå som større fordi at de i mye større grad er organisert, ikke sant? Det er veldig mange som uttaler seg med samme type argumenter som vi kjenner fra en ganske sånn brei europeisk og i og for seg internasjonal anti-gender bevegelse, ikke sant? Man henter de samme argumentene som brukes i mange andre land i mange andre kontekster. Sånn sett så kan jeg jo se for meg også at noe av kritikken kanskje ville vært enda tydeligere i dag enn det var den gang. Denne pastoren som det ble vist til her i reportasjen var den gang ganske marginal, kanskje.
1: Kort til slutt, Åse Røtting, hva er det viktigste denne utstillingen kan minne oss om nå, 20 år etter?
0: Nei, det må jo være at den viser fram et mangfold som helt åpenbart finnes, og at det vises da fra en naturvitenskapelig side, synes jeg er kult. Det tilbyr liksom en type sannhet som vi ofte ikke finner på dette området, kanskje.
1: Åse Røtting, professor ved seksjon for mangfoldsstudier ved Oslo MET, så må vi også si takk til Peter Bøckmann, zoolog og museumsleder ved Naturhistorisk museum, som du hørte litt tidligere her. Og denne saken her, den var forberedt av Jon Haukeland. Du hører på Ekko, nå skal vi snart i gang med det siste, Trumps USA på denne siden av sommeren. Har du noen spørsmål, refleksjoner eller andre innspill, send det inn allerede nå i NRK Radio-appen, og så er vi klare om litt mer enn 3 minutter.
2: Dette er NRK Nyheter klokka 23.

0: Irans øverste leder Mujtaba Khamenei skriver i et brev at han gav grønt lys til intensjonsavtaler med USA etter å ha fått forsikringer om at Irans retter og interesser blir tatt vare på. Det opplyser iranske medium. Khamenei kaller Donald Trump for desperat og understreker at det den amerikanske presidenten som har tatt initiativet til å få en avtale på plass. Om USA skjer med krav iranerne rekner som urimelige, vil de ikke føye seg, skriver han. Og på grunn av gårsdagens avtale mellom Iran og USA vil bensin og diesel i Norge bli billigere. Etter avtalen ble signert har nemlig oljeprisen fallet, og sjefsanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt, sier det vil ta lengre tid før priserne på andre varer som krever olje søker.
1: Men nå har det vært stopp i leveransene fra den persiske gulf over mange uker, slik at det vil være et etterslep på leveransene av olje og gass og oljeprodukter til mange destinasjoner, slik at effekten av dette, det vil det ta noen uker, kanskje måneder før vi virkelig ser.
0: En person død etter å ha blitt funnet livløs i sjøen i Bjørnafjorden kommune i Vestland. Flere eininger rykket til hendingen, og det ble utført livreddende førstehjelp på staden. Det skal dreie seg om en mann i 70-årene. De pårørende varslet. Hva som har skjedd ikke klart enda, forteller politiet. Og dagens valg i Storbritannia kan snu opp ned på britisk politikk. Det neste medlem i parlamentet kan også bli statsminister. Og et lite valgdistrikt i Nord-England skal avgjøre det hele. Per nå leier Labour-kandidat Andy Burnham knapt på meningsmålingene, men for motstand fra høyre siden, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Det høyrepopulistiske Reform UK puster Labour i nakken. Det et stort engasjement her, og det har også vært litt ampert. I dag har vi vært vittne til folk fra forskjellige partier som har hatt en litt sånn aggressiv munnhuggeri. Men en ting har mange her til felles, og det at de ønsker å bli kvitt Keir Starmer som statsminister.
0: Og Schweiz vann 4-1 over Bosnia-Herzegovina i kampen i kveld i fotball-VM. Kampen var lenge jamn, men i andre omgang drog Schweiz fra. Godt hjelpt av to målskårer, Johan Mansabi.
3: Det 3-0, hvilket festspill av Schweiz, og det nok en gang Mansabi. Han gjør sitt andre mål, og da det bare glade sveitsere å se.
0: Kommentator var Olav Troen. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Dette

0: is doing.
1: Yes.
2: Bravo.
3: Ja, det var lyden av at Donald Trump signerer sin del av en intensjonsfredsavtale for umiddelbart å avslutte krigen med Iran. Donald har ellers feiret bursdag med litt slåssing på plenen, vært en sviptur innom G7-møtet i Frankrike, og satt i gang full etterforskning av sin nemesis i California, som også har lyst til å bli president. Aldri en kjedelig uke. Dette er Trumps USA. Jeg heter Sven Ole Engesvold. Kate Hansen-Bundt og Eirik Løkke, dere går inn i historien som det siste teamet i Trumps USA på denne siden av sommeren. Velkommen.
4: Takk.
3: Henholdsvis generalsekretær for den norske Atlanterhavskomitee og rådgiver i den liberale tankesmien Civita. Så ble det altså fred til slutt likevel, eller det er i hvert fall planen hvis ting går som planlagt, og det har du en tendens til å ikke gjøre.
5: I think pretty soon, I would say, I mean, I want it to be released because it's a very powerful document. It's not like the Obama document, which was just a terrible document. This is a very powerful document, and I want it to be released. So probably pretty soon, I would say sometime after Friday.
3: Ja, dette var Donald Trump sitt svar på når intensjonsavtalen til fred med Iran vil bli offentliggjort, han sier en eller annen gang på fredag, men den jo allerede ute, kanskje ikke så veldig overbevisende svar der, men nå det på en måte i hvert fall på plass. En 14-punkts fredsavtale mellom Iran og USA, har dere troa, Eirik Løkke?
4: Ja, jeg må bare si at det jo ikke en fredsavtale, det jo mulighetene for
3: fred,
4: ja, en memorandum of understanding, og det jo et godt første skritt i den situasjonen vi i, for all del, men det langt frem til noen varig løsning her. Men punkten som da, som skal danne grunnlag for forhandlingene og stegene fremover, viser jo at det langt fra det Trump skrev på Truth Social tidligere, hvor han krevde en unconditional surrender, var liksom det eneste akseptable, og alle denne videoen han publiserte den dagen krigen startet, så er vi... Så det en grunn til at de aller fleste ser på dette som en fullstendig kapitulasjon fra Trump og USA.
3: Hvordan leser du det, Bundt?
6: Jo, det jo det. De har jo gitt veldig mye, og det jo ikke tilbake til start fra der hvor man var når man i gang satte krigen. Det jo tilbake til langt før start. Man kommer med økonomiske innrømmelser, man letter da, hvis dette blir implementert, letter sanksjonsregimet som har lagt veldig strenge rammer rundt Irans evne til inntjening av penger. Og man har også lagt inn at man skal gi 300 milliarder dollar i en eller annen form for krigsskadeerstatning. Jeg så Lindsey Graham, republikaneren, var ute og sa at dette jo det samme som en Marshallplan mens nazistene sitter ved makten. Og her har man strukket seg langt. Men så skal det sies at man har fått en eller annen ramme rundt atomprogrammet til Iran. Man skal destruere anriket uran som befinner seg i Iran, og man virker som om man får åpnet Hormuzstredet, og at man har en klar plan på dette. Men man får altså ikke den regimeendringen som Netanyahu nok har ønsket seg.
3: Og rapportene har jo allerede sagt at opp til flere skip fra Iran har nå passert gjennom de kontrollpostene til USA i Hormuzstredet, så det skal være på plass. Og du oppsummerer det veldig fint her, Kate. Avtalen inkluderer da reåpning av Hormuzstredet, 300 milliarder dollar for gjenoppbygging av Iran og avslutte alle sanksjoner, men så var det da dette med Irans atomvåpenprogram, som jo var grunnen til at Trump gikk til angrep i februar. Den fortsatt på bordet for forhandling. Hvordan kommer Trump ut av avtalen? What's in it for Donald, Eirik?
4: Ja, han kommer ut veldig dårlig, svært dårlig, men det som in it for him jo at han på en måte greier å rydde noen av stumpene av all kaos han har skapt og alle problemene han har skapt. Det var jo Komikeren Bill Maher sa jo om når han holdt på med Grønland at han skapte alle de, brukte alle disse truslene og så endte man egentlig opp der man var bortsett fra at Trump hadde jo ødelagt så mye med oppførselen sin skapt mistillit og så videre og da brukte han et bilde om at ja, dette omtrent så når bisha mi spyr på teppet så spiser opp spy etterpå altså, han skaper så mye problemer og så var vi tilbake der vi var men dette verre fordi at nå har han greid å styrka Irans posisjon, sin regionale posisjon, og svekka USA og sine allierte, og samtidig brent av masse milliarder dollar og en del menneskeliv.
3: Rykten vil ha det til at Trump helst da ville signere den avtalen, eller intensjonsavtalen på bursdagen sin. Det ble møtt med sånn, det veldig sånn uærbødig måte å gjøre det på. Men kan vi si noe om hvorfor det har kommet dette diplomatisk gjennombruddet nå?
4: Altså, hvor ofte det Trump har sagt at nå det rett rundt hjørnet? Så det tror jeg bare rett og slett litt tilfeldig, at det, ble, at det tok så lang tid. Han snakket jo om at de vant krigen etter en time, og allerede fra dagen å starte i slutten av februar. Hva var det si en som hadde sånn 30-tals ganger han klarte, nå det fredsavtale og når du hvor mange ganger var det ulv var i Bibelen, det var vel 3-4 ganger for det, da måtte vi opp i 30 ganger før at det kom på plass, så her måtte man jo faktisk vente og se hva som skjer for det skjedde, så jeg tror ikke at dette har så mye med bursdagen hans å gjøre, men at nå kommer det på plass.
3: Her har det blitt ropt fredspipe, veldig mange ganger, Kate.
6: Ja, og vi vet jo ikke, men jeg tror også det litt mer bakenforliggende årsaker. Han ser selv frem mot mellomvalget. Oppslutningen om Trump har sunket betraktelig, bensinprisene har økt, inflasjonen høy, og han har fått seg noen karameller både av rettsvesenet og av egne velgere i det siste. Så det nok et forsøk på å komme seg ut av en veldig kinkig situasjon. Samtidig så viser jo meningsmålinger at oppslutningen om Israel og ikke minst jødenes innflytelse på det hvite hus synkende. Også blant haukene i det republikanske partiet. Mm. Og det nok med på å få han til disse utbruddene mot Netanyahu, som ikke gir seg med bombingen i Sør-Libanon. Dette jo også en del av avtalen, at Israel skal legge ned våpnene og trekke seg ut av Libanon.
3: Mm. Trump har blitt mer og mer syrlig og kritisk mot Israel, og ja. Lederen der, hvordan tror dere Trump kommer til å forholde seg til Iran videre nå, Eirik?
4: Ja, nå tror jeg at han kommer til å prøve å få en avtale basert på denne forståelsen. Så gjenstår det å se hvor bra den avtalen blir, om det Witkoff og Kushner, eller om du skal få en ekspertise nå som skal redde stumpene her. Og det jo ekstremt viktig hva man kommer frem til her, hva man kan bli enige om, og det kommer jo også, som nevnte Israel, til å se på. Det langt for sikkert at Israel kommer til å bli stående her og si at dette helt greit. Vi skal huske på at Netanyahu, som under press på hjemmebane også skal ut i et valg. Da, i det mellomvalget i november Israel må ha valg før oktober tror jeg, masse valg de siste årene så hvordan dette går på hjemmebane fordi Netanyahu fremstår jo også som en politisk taper her hvis det dette som blir sluttresultatet
3: Vi skal høre tilbake til slutten av februar da Trump kom med denne meldingen her
5: A short time ago the United States military began major combat operations in Iran Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people.
3: Ja, dette var en lørdag morgen i slutten av februar. Mange som husker den morgen der, og denne talen som Trump holdt på sitt eget, hva heter det, Truth Social. Hvordan vil disse månedene her bli husket, vil dere si, Eirik?
4: Det vil jo bli husket som et USA som rett og slett ikke lykkes med det Trump. Var det noe enn hva Trump prøvde? For det er fremdeles ikke helt klart, han har fremdeles ikke greit å begrunne helt hvorfor det var nødvendig å gå til krig nå. Det har sirkulert en rekke rekke en rekke uttalelser om hvorfor det iranske regimet var negativt. De hadde et fælt regime som var stygge med sin egen befolkning, de utviklet atomvåpen, de var en fare for den regionale sikkerheten og så videre, og disse sirkulerte, og det var ulike begrunnelser som brukte hele tiden. Og hvis man husker tilbake, så snakket jo Marco Rubio om at det var imminent, altså at det var viktig å slå til nå, fordi Israel hadde tenkt å slå til, og da ville Iran slå tilbake mot amerikanske baser i området, som han da informerte kongressen om. Og så da ble jo Trump sur og sa, nei, det var jeg som bestemte det, så vi ja selvsagt. Altså, så det fremdeles helt uklart hvorfor Trump måtte gjøre dette nå. Så det kommer nok til å gå inn i historiebøkene.
0: For Ingeborg spør via NRK radioappen og programmet da Echo, og send meldingsknappen, hvordan kan Trump, eller kunne Trump si at Iran en trussel mot USA, og det var det du på en måte delvis svarte på nå.
6: Jeg tror jo det må ses i kontekst ved at han hadde hatt et vellykket kupp mot Venezuela, hvor man tar Maduro og får han avsatt, fengslet, samtidig som han kaller nå Netanyahu for Little Ben. Fortalte at nå er den iranske ledelsen, hele ledelsen, den religiøse og politiske, samlet i ett rom. Hvis vi slår til nå, så tar vi hele ledelsen for Iran, og vi får til en regimeendring. For det er jo ikke noe skjult at Israel ønsker en regimeendring i Iran. Trump sier selv at han ønsker ikke noen regimeendring, det er atomprogram, og de har begrunnet det med veldig mye forskjellig, sånn som Eirik sier. Men jeg tror han blir lurt inn i dette av Netanyahu, og nå sier han Netanyahu is a good guy, men Little Ben er litt for ivrig. Altså han omtaler jo andre statsledere på en måte som jeg nettopp ville omtatt min bestemor, liksom.
0: En annen lytter spør anonymt. Trump ga tidlig uttrykk for at han da ville bidra til endring av styresett i Iran, sikre blant annet kvinners rettigheter. Hvorfor er ikke pressen, altså vi i media, lenger opptatt av å utfordre Trump på disse spørsmålene? Hva tror du?
4: Fordi at det kommer så masse fra Trump hele tiden, så det må jo sånn konsentrere deg om det viktigste nå. Men ja, han snakket jo om det, altså når det var protester, det er ikke lenge siden dette iranske regimen men var virkelig nede i knestående fra sin egen befolkning. For de som husker de massive demonstrasjonene og opprøret. Og det Trump har greid, altså, ja, det er en del av lederskapet borte, men selve regimet er jo intakt, og antageligvis så har du mer hardlinere nå, som er vanskeligere og mindre pragmatiske. Så Trump snakket jo om at nå var det opp til den iranske befolkningen å ta over makten, og vi skulle hjelpe, og så var det jo plutselig ikke så viktig lenger. Jeg tror de fleste som har fulgt Trump veldig lenge vet jo at han gir totalt F i menneskerettigheter eller demokrati. Han bryr seg ikke om demokrati i Venezuela, det er olje og business, det samme i Iran, og når de begynte å snakke om sånn tollavgift eller penger for at skip skulle passere i Hormuz, så var jo det første Trump tenkte på, ja, men det kunne være en joint venture mellom han og Ayatollah, altså her var det mulighet å ta penger inn, så jeg skjønner pressen litt at når Trump holder på med dette fullstendig vanviddet sitt hele veien, så er det vanskelig å ta alle disse tingene, men det var en grei påminnelse.
0: Og som du har sagt opp til flere ganger denne vinteren og våren, Erik Løkke, det Trump sier på mandag, det gjelder ikke nødvendigvis på tirsdag eller onsdag. Hvis du har spørsmål til vårt panel, så send det inn nå via NRK radioappen og programmet Echo, finn sendmeldingsknappen. Hold gjerne kort, sånn at vi ja, at vi får det konsist og presist nok til de som sitter klare til å ta imot spørsmålet. Nå skal vi ta turen videre, og vi skal reise til California. Hvor de har en guvernør som heter Gavin Newsom, og han er ikke Trump så veldig begeistret for, og vice versa. Newsom, han blir nå etterforsket for skattesnusk, og mener da selv at det kan være at Donald Trump har noe med dette å gjøre, vi skal høre.
1: Recent days, federal agents have knocked on the doors of family, friends, and former employees. Not because they found a crime, because they're simply trying to find one. They're demanding records. They're abusing the grand jury process, digging through years and years of random documents.
0: Ja, der hørte du Newsom I en slags forsvarstale om det som har skjedd I løpet av de siste ukene, og det han mener bakgrunnen for at han, og de rundt han da etterforskes, spør deg, Erik Løkke, hvor alvorlige disse anklagene, hva går de ut på?
4: Ja, så vidt jeg skjønner, så det jo ikke Gavin Newsom direkte, som men det kona, så Jennifer, for skattespørsmål og ja, feil utfylling av skatteskjema, skattesnusk som justisdepartementet skal se på, også hennes stiftelse eller organisasjoner som hun har hatt, og så også hans tidligere, altså Gavin Newsoms tidligere chief of staff, denne Williamson, blir etterforsket og vært I korrupsjonsanklager uten at dette har direkte relevans, så man har ikke funnet noen koblinger. Så hvis man ser det her på en veldig positiv Trump-måte, så kan man si at det en måte å prøve å finne ut hva som sant og sånn ikke, men man nødt til å se bakgrunnen, og det også sånn man må tolke det Gavin Newsom sier. Vi skal huske på Trump har gått ut mot mange som han ikke liker. Du har mest kjent tidligere FBI-sjef James Comey på totalt latterlig grunnlag. Du har hun som sitter i sentralbanken, Lisa Cook, ja. Som hadde fulgt ut feil skjema på en lånesøknad om det var først, altså, hus, hvilket hus hun bodde I og så videre, så kan man si at det kan altså noe si for lån og så videre, men der sa til og med Høyesterett at nei, du kan ikke sparke henne på denne måten. Poenget at justisdepartementet under Trump blitt hans familiefirma, og han går etter folk han misliker, og det som skjer, det tror jeg, og dette skal man følge nøye med på, alle demokrater blir det nå gått gjennom alt de har skrevet, alle lånesøknader til alle medlemmene I kongressen, og særlig de som kritiske til Trump. Dette en form for weaponization, så bananrepublikker, og du må huske på hvilket enormt maktapparat man har der. Dette ekstremt alvorlig.
0: Når du sier weaponization, forklar det.
4: Ja, altså, man bruker statsapparatet for å på sin egen personlige måte, ikke det som har med rettsstatsprinsipper å gjøre. Så alle demokrater bør være veldig nøye med hver eneste komma de fyller ut på hver eneste søknad, eller offentlig og privat kontrakt eller hva som helst med, det virkelig ille
0: og med KI hjelpemidler og sånn så det vel ganske fort gjort å bare søke gjennom for alt jeg vet Kate?
6: Ja, bare for å legge til, altså dette en president som har utnevnt sin egen advokat til justisminister. Det sier ganske mye om hvordan han bruker rettssystemet der hvor han klarer mot sine politiske motstandere.
0: Så når Newsom da går ut, og vi hørte han I et klipp her, og sier dette et skittent politisk spill, skal jeg tolke det som om vi kan tro han på det?
4: Ja. Det de alle tilfeller. Selv om det skulle vært noe her, og det vet vi jo ikke, det liten grunn til, eller det ingenting jeg har sett foreløpig da. Det kan være at det kommer noe senere, men ingenting jeg har sett tyder på at Gavin Newsom der, men det jo veldig beleilig da, med Newsom som så kritisk til Trump, som en mulig demokratisk presidentkandidat I 2028, ble etterforsket på denne måten, og det dette som kommer offentlig. Skal du tenke på hvor mye både FBI, som jo ledes av Cash Patel, som jo også fullstendig udugelig, har ingenting der å gjøre etter normal omstendighet, men en lojalist til Trump. Det vanskelig å overdrive hvor alvorlig den testen rettsstaten I USA nå blir utsatt for, og hvordan FBI-agenter som prøver å gjøre jobben sin skal operere I den galskapen.
0: Men kan dette, altså for folk flest får kanskje bare med seg at nå har det vært noen skandaler rundt Newsom, kanskje ikke vi skal stemme på. Altså, kan dette ødelegge for Newsom politisk, og som du sier, har lyst til å bli president?
4: Ja, det kan jo.
6: Ja. Det kan jo det. Nå tror ikke jeg at han har noen sjanse til å bli valgt heller, fordi å velge en president fra California, når det ikke Ronald Reagan.
4: Eller Richard Nixon.
6: Ja, det kommer jo han derfra. Men,
0: eller Arnold Schwarzenegger.
6: De en veldig liberal delstat, og at han skal stille mot Trump, ja, vi får se. Men det klart at dette kan ødelegge. Han en yngre, kjekk, mann fra en liberal delstat. Sikkert noe Trump synes helt forferdelig å se, at skal kunne stille mot han I en eller annen TV-sendt debatt. hvor han kommer til å se både gammel og sliten ut.
0: Du nevnte dette med at Trump har gjort både det ene og andre til sin egen familiebedrift, og han prøver å inkassere mest mulig kronasjer via sitt embete som president. Yngvar spør her via NRK Radio-appen, hvordan kan, jeg tror vi har vært innom dette før, men hvordan kan denne åpenlyse korrupsjonen som Trump med familie og venner bedriver fortsette? Altså det i så måte noen forskjell mellom Putin og Trump, spør Yngvar?
4: Den store forskjellen jo at enn så lenge så har du jo masse motmakt i USA. Det ikke så mye motmakt i Russland, for å si det sånn. Men det jo en grunn til at Trump beundrer Putin. Trump har jo lyst til å gjøre alt det, så Putin har jo også... Ja, må jo være en av verdens rikeste menn. Altså, måten han har plundret den russiske staten og befolkningen på. Og det fungerer jo som inspirasjon for Trump. Måten han da kan berike seg selv på, bruke statssystemet, fortjene seg selv og sin familie. Så den store forskjellen mellom Trump og Putin er jo at du fremdeles har en domstoler, ja, rettsstat. Trump gjør sitt beste for å ødelegge det, men det det fremdeles, og du har motmakt. Og så spørsmålet, hvordan kan det skje? Og det kan jo skje for at du har et republikansk parti som ikke tør å stå opp imot han, som fullstendig har abdisert, og som mangler ryggrad.
0: Og hvor mye han har inkassert så langt, det kan man vel nesten gå på et sånt nettsted for å følge med
4: Trump
0: for det.
4: Tracker.
0: Ja, sant. Den øker greit, den pengemengden der, nesten for hver dag som går. Og Yngvar her beskriver da Trump som korrupt, og det da en enig med Newsom, som i denne forsvarstalen da beskriver Donald Trump som den mest korrupte amerikanske presidenten noensinne. Vi skal høre litt mer om hva Newsom selv tror da er grunnen til at han og hans nærmeste da etterforskes.
1: Donald Trump isn't just coming after me because of my mean tweets. He's coming after me because I'm considering running for president. Because he hates that I've consistently called him out over and over again for his lies and deceit. Donald Trump is simply the most corrupt president in American history. One by one, anyone who has challenged Donald Trump has ended up on his hit list. And today, I proudly join that list.
0: Sa Californias guvernør Gavin Newsom, altså at han stolt over å havne på Trumps hitliste. Ja, ikke en sånn hitliste, men den lista som ikke så bra. Altså, det sterke ord. Trump blir vel kanskje ikke noe mer glad i han nå. Altså, hvis dette hadde vært i et annet land, så hadde jo Newsom nesten levd veldig farlig her, med tanke på sitt eget liv.
4: Ja, og skal huske på at denne type uttalelser som Trump kommer med, og denne situasjonen skaper jo så mye trusler, som gjør at du må ha ekstra sikkerhet rundt Newsom og hans familie. Altså, dette ikke til å spøke med eller leke med. Altså, du kan jo tenke at en del av det jo morsomt, altså det så absurd, at man kanskje unngår å le en del av det, men dette jo... Det vanskelig å overdrive hvor alvorlig det, og jeg enig med absolutt alt Newsom sier. Jeg kan ikke komme på en eneste president i USA som har vært så korrupt som Trump. Det har alltid vært mye penger og politikk, men Trump så er det på et helt annet nivå.
0: Minus på, ja, unnskyld, Kett.
6: Ja, nei, men og det klart det at i den polariserte situasjonen USA befinner seg i, så kan man jo ikke utelukke at det finnes mennesker der ute som på en eller annen måte tenker de skal hjelpe Trump og gå løs på Newsom eller andre som på en måte er på hans hitliste. Der er det jo litt sånn likheter til Russland og Putins gjeng som utfører en del skumle...
4: Ja, i Russland så advares man jo mot å befinne seg i høye bygninger med åpne vinduer. Det er mange som har dødd på den måten.
0: Vi får håpe det ikke kommer der for Gavin Newsom. Minn oss på hva som, litt kort, hva som greia med Newsom, og hvorfor Trump har han så opp i halsen og vice versa.
4: Så han jo guvernør i California, har på den måten nærmest en nasjonal scene. Han ble jo også den lederen som demokraterne lette etter i fjor sommer, når ICE invaderte, for å bruke det uttrykket, LA og California på jakt etter ulovlige innvandrere, og hvor man påstod at politiet i området ikke hadde kontroll, som jo bare var tull. Så då och så har ju Newsom startat där med och imitera eller reflektera måten Trump uppför sig på sociala medier med hela vägen och bara ge ett spegelbild av Trump och detta irriterar Trump gränslöst. Det irriterar Fox News det spelade vi av i en tidigare episode i Echo här när Fox News hvordan i alla dagar kan en guvernør oppfører seg på denne måten sånn, ja, du har en president i det vidt altså skamløsheten og hykleriet ja. Er så beyond anything du kan omtrent uttrykke mor
0: kan du som blir president? Du var vel inne
6: ja, nå hadde jeg en liten
0: du sa vel nei egentlig jeg synes sånn, det høres nesten litt som Bill Clinton-aktig ut kanskje mer stemmen
4: som altså, for å si det sånn, altså, ja. Du har en høyere terskel når du fra California, for det et bilde av California så Kamala Harris var jo også for fra California, hun hadde jo også andre utfordringer med å være nær tilknyttet Bill Clinton og så videre, men ja, altså jeg tror det at han kan bli president gitt at han har et budskap som resonerer, at han greier å svare tydelig på hvorfor han vil bli president fordi i en valgkamp så skal jo også kandidaten i tillegg til alt hvor han fra kunne bevise litt avhengig hvem som motstanden etter 8 år nei, ja, 4 år med Trump, men 8 år til sammen da, så kan det jo være at folk ser tilbake har lyst, eller ser fremover og har lyst på noe mer normalt så ja, han har en sjans, men det ikke noen stor fordel i utgangspunktet å komme fra California så det må han i så fall overkomme
0: men der har vi i hvert fall en overskrift fra dagens Trumps USA, egentlig ikke jeg tror Newsom kan bli president
4: kan bli
0: Og med den I banken, I hvert fall sånn halvveis, så skal vi igjen ut på reise fra California, og vi skal en liten tur innom Frankrike. For der har det vært et toppmøte denne uka her, 2-3 dager for G20-landet I Frankrike, og det lå jo kanskje ikke så til rette for god stemning da, mellom Trump og de andre topplederne. Han har jo drevet og vært frekk og spydig mot de fleste av de. Altså, Macron har fått gjennomgått, Keir Starmer har fått gjennomgå om at han ikke noen
6: Churchill.
0: Alle har liksom fått passe påskrevet, men det var stort sett, I hvert fall sånn sett ut, det var bare fryd og gamasjer på møtene denne uka. Vi kan jo lytte litt her inn på det Trump og Macron som sitter liksom bare og småprater litt I en sånn slags pressekonferanse.
7: In 1783, which was and the final point of this war, so it's a great honor and a great pleasure to have you, Mr. President, in Evian and Paris.
8: Thank you. So, Emmanuel has been a special friend of mine. We've had a fantastic relationship. We've worked on many deals together. I'm very happy to say very, very signed. The deal's all signed. And the strait is already partially opened. As you know, they're doing a little hunting for a couple of mines that they've already found.
6: Ja.
0: Dere sitter og småhumre her. Kan du spørre hvorfor dere ler?
4: Ja, men altså, du bare hører det her, så hører du en person som har så lite I det hvite huset som presidenten gjør, og som så totalt ignorant, og så, ja, nei, nå får jeg sikkert kjeft, for det begynner å rante gjennom tøm, men det, man skulle jo tro at man blir vant til det. Men man blir aldri helt vant til at du har en seriøs president, Macron. Og så det jo litt sånn spesielt da, at du har en fransk president som bedre I engelsk enn den amerikanske presidenten. Det jo slår meg litt sånn spesielt.
0: Du må jo si, altså, jeg skjønner jo litt hvor du kommer fra, for I løpet av de 45 sekundene der, så går man altså fra å snakke om 250-årsfeiringen I USA, forholdet de imellom, altså han hans special friend, til at han nevner at avtalen signert med Iran. De må bare rydde unna noen miner. Så det å hoppe og sprette I samtalen der, men altså vet vi noe I det hele tatt om hva som kom ut av dette G20-møtet, Rikett?
6: Jeg tror dette var I veldig stor grad for å vise samhold, altså man gjør som man gjør hele tiden når Trump I rommet, sucking up. Jeg leste akkurat I Spiegel I dag morges, og de skikkelig pinlig berørt over at Friedrich Merz, kansleren, tråkk opp en t-skjorte for landslaget, det tyske fotballlandslaget, som det stod Trump og nummer 47 på, fordi han den 47. Presidenten, og liksom kleint som om du gir læreren I klasserommet et eple, ikke sant? Når de andre elevene har satt seg. Keir Starmer satt og lo og sånn, og Trump bare sånn, ja, to imot ble sittende, men holdt t-skjorten opp og skulle ta en bilde med Merz. Litt pinlig, men alle prøver å liksom gjøre sine hoser varme rundt presidenten. Mm. Og det er egentlig, ser man et skritt tilbake, litt trist å se det europeiske lederskapet så servile overfor den amerikanske presidenten. De må liksom stå opp for det de tror på.
0: Ja, hva handler dette om, at det blir sånn sucking up seanser, og så kan de være litt sånn kritiske når han har dratt igjen, altså det er jo lett å forstå seg på.
6: Det er jo fordi man er avhengig av USA når det gjelder forsvaret av Europa. Europeisk sikkerhetspolitikk er fortsatt veldig avhengig av den amerikanske sikkerhetsgarantien. Og som president USA så sitter du altså med hånden på den knappen, og du kan bestemme nedtrekk av amerikanske styrker og så videre. Det er 3 uker til et stort NATO-toppmøte som skal være i Ankara, og der er man engstelig for de beskjedene amerikanerne kommer med. Trekker de seg ut av på en måte sikkerheten for Europa, så vil den avskrekkende evnen som NATO har overfor Russland, ikke minst, avta betraktelig. Så her i dag så er Pete Hegseth, the minister of war, som man kaller seg, krigsministeren i Brussel, og man forbereder da dette NATO-toppmøtet. Så jeg tror det er mye det.
0: Og du sitter jo her, altså, du er jo generalsekretær for den norske Atlanterhavskomiteen, følger jeg kanskje ekstra med på NATO. Hva slags forventninger har dere da til dette NATO-toppmøtet med Trump?
6: Nei, man har jo 3 punkter på agendaen. Det første er at europeerne må vise at de skal fylle de gapene som kommer til å oppstå etter et amerikansk nedtrekk. De kommer ikke til å trekke seg helt ut av europeisk sikkerhet, men mye konvensjonelt materiale skal ut. Så håper man at de skal opprettholde den atomparaplyen. Mm. Og så skal man diskutere hvor mye penger europeerne bruker, og så skal man diskutere Ukraina og innsats på forsvarsindustrien. Ukraina kom jo med på dette G7-møtet, og det var gledelig å merke seg. Zelenskyj var invitert, og man tror kanskje nå, får man en avtale i Iran, kanskje man kan få oppmerksomheten til Trump om Ukraina og en eventuell våpenhvileavtale med Russland igjen. Men det gjenstår å se.
4: Ja, og jeg tror også Ukraina et nøkkelord til at hvorfor man var så, hva skal man si, sucking up. Veldig viktig at nå har man, og det har jo også med realiteten på bakken i Ukraina, at det går bedre for Ukraina enn det har gjort på lenge. Nettopp. Og mange ser nå et mulighetsvindu på å legge sterkere press på Putin for å presse frem en avtale. Og det har man jo lyst til å få amerikanerne med god grunn, for de har jo mye muligheter til å påvirke utfallet. Så skal det jo sies at det er ikke bare negativt at Trump ikke har vært så opptatt av Ukraina, fordi at det kan ofte komme i fordel Putin, som vi har sett tidligere. Men i hvert fall i denne omgang da, så var det et samlet Europa som sa, og antageligvis gikk inn til Trump og sa, Trump liker jo a winner, en vinner. Men se hvem som vinner Ukraina nå. Kanskje du skal komme inn her og bli med på det vinnende laget, så kan du gå og skryte etterpå at det var jeg som avgjorde her og vant og så videre. Men jeg merker meg også uttalelsen fra en som egentlig er ganske nært knyttet til Trump, det er Meloni i Italia, som sa noe sånt som at, ja, ja, det er fint med denne avtalen, men vi har jo sett tidligere at det er ikke alltid vi kan stole på alle de avtalene vi inngår med Trump, altså en sånn realistisk tilnærming. Ja. Det overrasker meg at hun var så tydelig i ordspråket, hvis det her er oversatt riktig.
0: Og det savner man kanskje det fra de andre lederne her, i hvert fall når de møtes i enten det NATO-toppmøtet om 3 uker, var det vel, eller G7-møtet som altså fant sted. Denne uka her, Trump pleier å gå inn i disse møtene med litt sånn agg mot Europa, det med handel eller krangel om Russland, Ukraina eller NATO, ikke minst, men det har ikke blitt rapportert om de store skandalene denne gangen, og grunnen kan kanskje være at rapportene sier at Trump var litt sånn hungover etter feiringen av sin egen bursdag, og tydelig sånn hes etter kanskje mye roping. Kanskje han heier på de som slåss på plenen utenfor på Det Hvite Hus. Nå drikker han jo ikke alkohol da, men kanskje det ble veldig mye Coca-Cola på bursdagen. Vi skal videre, folkens, og så skal vi runde av med å gå tilbake til der kjernen er, og utgangspunktet for hele denne spalten, nemlig til USA og et visst mesterskap der.
9: Nå Nusa, support from Mulafulfa, and in there was Haaland! It's taken him less than half an hour to score his first ever World Cup goal!
0: Ja, sånn ble Norge-Irak-kampen kommentert på engelsk. Forrige uke snakket dere mye om VM I USA her I Trumps USA, og så har det skjedd ting siden sist. Blant annet så har Norge altså vunnet 4-1 over Irak, en kamp som vedde 250 kroner på at du, Erik Løkke, så.
4: Ja da. Så, jeg var så trött så jag hade lite problem med att hålla mig vaken så
6: lördagen. Nej,
4: det är inte. Jag måste resa mig så låg på soffan så det är ju oavsett hur intresserad du är I ting och syns ting är gøy så är du trött så ja.
0: Kate lite mer usig satt du uppe och så?
6: Jag satt uppe och så och jag jublet och hade det väldigt gøy ja. På natten. Jag har sett väldigt många kamper faktiskt. Min man påstår att jag måste bli känd med lagene.
0: Jag känner inte varför. Jeg var usikker på om du hadde selvfølgelig satt opp og heia på Norge. Trump har fortsatt da ikke vist seg. Han har da vært opptatt med denne nevnte bursdagen sin sikkert, og ikke minst møtene. Forrige uke snakket vi om denne dommeren fra Somalia, Omar Artan, som altså ble nekta innreise. Reuters melder ellers at mange Senegal-supportere ikke kom seg til, altså inn I USA på grunn av visumnekt, så potensielt da færre på tribunene som heier på Senegal I Norges neste kamp I USA. Veldig trist fordi det gjelder. Ellers blir jo både fans og spillere og journalister advart om risikoen da knyttet til amerikansk immigrasjonshåndheving under VM, så man drar på en måte til VM for egen risiko og rett. Hva vet vi om? Altså, hvordan innreisereglene og egentlig hvor risikabelt det hvis man bestemmer seg for å dra til USA nå?
4: Ja, altså det litt vanskelig å se om det enkelttilfeller som blir meldt, altså hvor godt forarbeid gjør disse som skal til USA, har de fulgt ut korrekt og så videre. For gjennomgående så tror jeg dette fungerer bedre enn man kan få inntrykk av, men det klart at med Trump-administrasjonen, med alle som sparket I UD, med det totale kaoset som til enhver tid preger den administrasjonen, så kan det jo også være mye rart og ledelse I linje og hvordan kommunikasjonslinjen har fungeret, så det kan være mye rart. Man har en del eksempler på at mange ikke har kommet seg inn, det jo veldig synd. Men har man sett kampen og publikum og sånn, så virker det jo foreløpig da, som det fotballen som I sentrum. Det har ikke vært noen særlig, ikke så jeg har fått med meg I hvert fall, med immigrasjons... på det, altså EIS eller andre som har skapt overskrifter, de har jo fått beskjed om å holde seg litt I bakgrunn. Mm. Så foreløpig så det I hvert fall fotballen som dominerer, det jo bra.
0: Ja, Kate Hansen-Bundt.
6: Ja, det norske Atlantfrihetskomiteet har en utsending I Boston. En av mine ansatte på besøk I USA, og han melder at det veldig god stemning, ingen sikkerhetsutfordringer I Boston. De følte seg veldig trygge, og jeg satt og tekstet med han under kampen, under Norge-kampen, så jeg interessert, og det var kjempestemning.
0: Direkte linje til Boston, det bra. Det jo da flere publikasjoner som skriver om hvordan Trump bruker og utnytter fotball-VM, altså vår egen VG skrev dette på forsiden I går, at han utnytter dette grovt. Hva handler det om, Erik Løkke?
4: Soler seg I glansen av PR-arrangement. Det jo litt sånn når man har hatt OL I Kina, OL I Russland og så videre, så skal de autoritære statene sole seg I glans, altså sportsvasking jo, var jo årets ord for noen år siden og at det også kan skje jeg synes ikke at Trump, altså Trump droppet jo å dra på den første kampen til USA, et USA som for øvrig rundspilte Paraguay og Paraguay ingen smågutt I VM-sammenheng så det amerikanske laget virker kanskje det beste amerikanske laget noensinne og det tilhører veldig sjeldenheten at ikke statsoverhodet til laget som arrangerer VM ikke møter opp. Så det var vel fordi han hadde blitt buet ut på New York Knicks, for de som følger NBA, altså basketball og sånn, så New York nå vunnet for første gang, tror jeg siden 70-tallet. Trump møtte opp, ble buet ut. Han hadde nok neppe lyst til å oppleve det på fotball-VM. Så jeg synes han greier foreløpig sola så mye I glansen av det. Det jeg fremdeles redd for, det lenge enn av VM, at han jo skal komme inn og prøve da, og ta sin del av oppmerksomhetskaken her. Dette jo som perfekt for en narsissist som Trump.
0: Før du vet ordet, så står han sammen med et vinnende lag og tar bilder og stiller seg I midten, sånn som han har gjort noen andre ganger, Kate.
6: Ja, det er mye å kritisere Trump for, men altså, vår egen statsminister i den norske landslagstrøya soler seg jo også i glansen. Altså, jeg tenker liksom, politiske ledere sender telegrammer når skiløperne våre vinner. Det er jo sånn hos de fleste statsledere og politikere, at de er kanskje interessert i sport, men de er jo også til stede når landslagene spiller. Så det vil ikke forundre meg om Trump dukker opp, men altså, han er jo en veldig annen kategori enn Jonas Gahr Støre når det gjelder å sole seg i glansen, så at han kommer til å gjøre det på slutten, det er jeg helt overbevist om. Så får han sikkert en eller annen sånn klein medalje fra Infantino.
0: Og der ga du et viktig stikkord, nemlig slutten, for nå nærmer vi oss slutten på denne Trumps USA, som altså er slutten på Trumps USA på denne siden av sommeren, men vi skal ta med et siste spørsmål som har kommet inn, og det kommer fra Sveinung, og han spør: har dere noe godt å si om Trump? Eirik?
4: Han er jo flink på å skape oppmerksomhet da, i den grad at det er sånn, har jo nærmest dominert enhver nyhetssyklus siden han annonserte at han stilte til valg i 2015. Så man kan jo ikke annet enn å bli litt for seg ganske mye imponert over det. Jeg tviler på at du hadde hatt dette programmet i NRK hvis det var noen annen president enn Donald Trump. Så,
0: Reagans USA.
4: Obamas Clintons USA.
0: Ja, det kunne ha funket
4: det. Kunne, men jeg tror Trump er i en sånn kategori som gjør at dette er så uvanlig. Dette kommer man til å snakke om 100 år som noe veldig annerledes, så oppmerksomhet, det greier Trump å skape.
0: Da fikk vi en liten overskrift der, Eirik Løkke litt imponert av Trump likevel. Kate, til slutt.
6: Ja, jeg vet ikke, altså, de som har truffet han i engere kretser sier at han er en veldig hyggelig person. Han er ja, veldig sånn jovial, rett og slett en som det er hyggelig å gå rundt på golfbanen med. Jeg vet ikke, og det gjelder amerikansk utenrikspolitikk, har han i hvert fall satt spor, og kanskje ikke de sporene vi ønsket oss når han tiltrådte.
0: Og med det så sier jeg riktig god sommer til Kate Hansen Bondt fra den norske Atlanterhavskomiteen, generalsekretær der, og Eirik Løkke, rådgiver i den liberale tankesmien, Civitas. Tusen takk for i dag.
6: Takk for det.
10: Sommer i P2.
11: Mitt navn er Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine er norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
12: Mitt navn er Joar Moos Marstein. Makt er et farlig våpen. Om man ikke er varsom, risikerer man å la den ta det beste av deg. Jeg har selv kjent på makt. Hatt den i mine hender. Brukt og misbrukt den. Jeg har opplevd mer enn jeg trodde var mulig i en alder av 23.
13: Kjente folk deler historiene som formet dem.
14: Jeg heter Julie Brottkorp. Kontroll har vært rustningen min. Og det jeg nå skal si, har jeg sterkt vurdert å la være.
15: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg er tidligere landslagskeeper, 97 landskamper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball er både veldig viktig og helt uviktig.
16: Sommer i P2 kommer mandag i appen NRK Radio.
17: Dette er Ekko i NRK P2.
0: Så til noe helt annet, som det heter, for du skal få et spørsmål her nå. Går solkrem ut på dato, eller er dette et salgstriks? Ja, dette spørsmålet her, det havnet på tårnets bord, altså i programmet Abels tårn, og det fikk svar fra en farmasiprofessor.
18: Hei, vi lurer på om solkrem faktisk blir for gammel, eller er denne påstanden et salgstriks, spør Ida Eggen. Jeg kan bare høre med resten av panelet forresten, er dere gode til å smøre dere? Raimond?
19: Kanskje ikke så mye som jeg burde gjøre. Ja, jeg er jo mann. Så det er vel der det ligger, tenker jeg.
20: Jeg er ikke så verst til å smøre meg. Og jeg har dessuten hatt et lite sånn eksperiment gående hjemme, et prosjekt om å bruke opp litt gamle solkremer.
18: Ja, så dette er veldig aktuelt for deg.
20: Så det er veldig aktuelt for meg, faktisk.
18: Ja. Har du, føler du at du har effekt av den?
20: jeg vil si, forløpig har jeg ikke blitt ordentlig brent, altså. Så min følelse at solkremene holder lenger enn det produsenten sier.
18: Mm. Ok, Gøril.
2: Ja, og det her jo et, som du sier, det et spørsmål som kommer opp med jevne mellomrom, som gjerne en gang i året når sola titter frem, og folk begynner å lete etter solkremen sin fra i fjor, og skal skynde seg ut i sola, og vi er vinterbleik, og sjansen for å bli solbrent jo veldig, veldig stor, så det jo kanskje da vi absolutt trenger denne solkremen mest. Og grunnen til at man lurer på det her, tror jeg at altså på all kosmetikk i Norge, så skal det merkes fra produsentens side, hvor lenge det her produktet holdbart etter at vi har åpnet tuben eller krukka. Det her såkalte åpen krukkesymbolet, som man ser på baksiden av pakken hvis man ser godt etter. Og på solkrem så det her veldig ofte 12 måneder, og det gjelder ikke bare solkrem, det gjelder også andre typer kremer, men tydeligvis det liksom den solkremen vi biter oss fast i.
18: Ja, for det, men det ikke så rart, for dette, den tenk meg, det jo en slags medisinsk effekt, så den jo veldig viktig at skal virke ordentlig.
2: Og det jeg helt enig i, for hvis vi tenker på holdbarheten til solkrem, så det to ting vi må tenke på. Vi må tenke på holdbarheten til selve kremmen, og så må vi tenke på holdbarheten til solfiltret som i kremmen, for det det solfiltret som skal beskytte oss mot de her skadelige UV-strålene. Og når det gjelder holdbarheten til selve kremmen, sant, når det kommer luft og forurensning til etter at vi har åpnet tuben og kanskje hatt med oss på stranda og fått litt sand inn i, og alle vet hvordan det her så kan det skje ting med kremmen. Altså, vi har fettstoffer i kremmen som kan harske den, sånn at kremmen begynner å lukte litt sånn ugent. Kremmen kan sprekke, som vi sier. Altså, den blir sånn konatt, og hvis man klemmer på tuben, så kommer det bare vann ut først før kremmen kommer, og da er ikke kremmen bra lenger. Og det kan vi jo se og lukte, men når det gjelder det solfiltret, så kan vi ikke se det, eller lukte, eller kjenne det. Solfiltret brytes også ned.
18: Hva er solfilter?
2: Solfilter, ja. Vi har forskjellige typer solfilter. Vi har fysiske solfilter, altså de der som legger seg utenpå huden og gjør oss litt sånn kvit, som gjør at strålene ikke kommer seg gjennom det ytterste laget. Og så har vi noen kjemisk solfilter, som stoffer som trekker litt mer inn i huden og som absorberer de her strålene som gjør at ikke de skadelige effektene skjer.
18: Mm. Ok, men så hvis du har hatt en krem som la seg som et hvitt lag utenpå huden din i fjor, og som ikke gjør det lenger, så det kanskje et dårlig tegn?
2: Det absolutt et dårlig tegn. Du har nok kremmen blitt veldig dårlig. For hvis du ikke får et jevnt lag med solkrem, så jo effekten særdeles dårlig. Men det jo et interessant forsøk min medpanelist kjører her hjemme. Og det ikke bare du som har gjort det her. Det danske forbrukerrådet kjørte et forsøk for noen år tilbake. Og der så de at solkrem kunne være kjempefin etter 2 år, men det kommer jo helt an på hvordan man har lagret den.
18: Aha.
2: Så tar man den med på skitur, i Indre Troms, i påsken, og i lommen, ytterste lommen på sekken, den frys, og så tar den med den der, en av de 2 sommerdagene ute i Grøttfjorden, og så ligger den der i sola og baker seg, så sjansen for at den kremmen ikke særlig bra etter et år, mye større enn hvis man oppbevarer den i et skap med en jevn temperatur, som du sikkert gjør hjemme hos deg da.
20: Akkurat.
18: Ok, så den tåler ikke alt for harde temperatursvingninger. Er det sånn at da, når man på stranda da, eller ute i Grøtfjorden, var det du kaller det?
2: Ja, det kjempefin strand vi har på yttersiden av Kvaløya.
18: Ok, så bør man ikke la den ligge og koke i sola, eller?
2: Nei, da har man med seg kjølebag, så det jo veldig fint å ha solkremen der.
18: Ja.
2: I hvert fall gjem det under en handduk, så den ikke ligger i direkte sollys.
18: Ja. Men hvis du nå har vært flink, da har den opp i kjølebagen din, eller bare nedi under håndkle og... Er det snakk om mye effekttap i løpet av et år?
2: Nei, om kremmen altså, den lukter ok, og den ser helt ok ut, så det jo ikke sånn at solkrem slutter å ha effekt når det har gått 12 måneder og 1 dag. Det jo en gradvis reduksjon i beskyttelse.
18: Men snakker vi at den ble halvparten så bra, eller snakker vi om noen prosent dårligere?
2: Ja, nu fiskar ju du efter tal som jag vill inte tro att de som producerar solkräm är väldigt intresserade I att jag ska sätta och spekulera. Men det är ju en gradvis reduktion. Så jag tänker att har man en solkräm 50 solfaktor 50 så vill ju den beskytt. Och uansett så tror jag inte det största problemet är det att vi brukar för gammal solkräm. Det största problemet är att vi smörjer oss med för lite solkräm och så smörjer vi oss för sällan.
19: Men en ting som jeg har lurt på, siden du sier det da, med, altså hvis man ikke har solkrem, kan man være kreativ? Altså når du sier, altså du sier at solkremen sprekk, så tenker jeg bearnéssaus. Det jo min umiddelbare tanke. Kan man bruke bearnéssaus som solkrem?
18: Eller kefir kanskje, det ligner litt yoghurt.
2: Ja. Ja, altså, bearnéssaus jo I likhet med solkrem en emulsjon, som vi kaller det på fagspråket. Så du absolutt inne på noe der. Jeg tror jo ikke at spredningsegenskapen til bearnéssaus og klisjottheter helt optimal. Men om du tilsetter et solfilter I din bearnéssaus, så be my guest.
18: Ja, men kan man kjøpe solfilter I pulverform eller noe, så man kan tilsette en eller annen...
19: Bearnéssaus?
18: Bearnéssaus.
2: Nei, det vel ikke akkurat noe de har på hverken Rema 1000 eller Ops, men hvis man har sine kontakter, så kan man kjøpe solfilter I pulverform, ja.
18: Ok, ok. Siste spørsmål. Hvis vi heldige akkurat nå når vi her, så får vi oppleve midnattsola. Trenger man å bruke solkrem da?
2: Altså sola, eller sola sine stråler jo mest skadelig når sola står høyt på himmelen, og det derfor vi gjerne bør... gå inn eller sette under en parasoll mett på dagen. Så midnattssola ikke det største problemet. Så vi bruker ikke å smøre oss med solkrem før vi går på byen på kveldstid I Tromsø. Vi gjør ikke det. Selv om midnattssola kan møte oss, eller morgensola alt etter så, kan møte oss på tur hjem fra puben.
18: Ja, ok. Et unntak da kanskje. Jeg husker jeg hadde en venninne, hun synes at solkrem det var noe litt sånn erotisk med den lukta. Så da kan man kanskje, hvis man har den opplevelsen, så kan man ha det på før man går på byen.
2: Absolutt. Ja.
18: Okay.
2: Ja, man kan alltid ha på seg solkrem, det ikke så veldig skadelig.
18: Nei.
0: Der hørte vi da Gøril Eideflaten, Eirik Østmo og Raimond Kristiansen I det utdraget der fra programmet Abelstårn. Programleder Torkel Jemterud på plass I studio nå for å fortelle hva vi får I Abelstårn I morgen. Hva skal det handle om da, Torkel?
18: Ja, da det jo sommeravslutningssendingen vår. Den har vi allerede begått faktisk. Vi hadde en nydelig seanse litt tidligere denne uka her. Mm-hmm. Men

0: grader vann, det kaldt. Det kan jeg være med på.
1: Ja.
0: Men hva med mellom 10 og 20 grader? Så da en lytter som har fundert litt på hvordan fungerer egentlig den Celsius-skalaen.
1: Ja.
0: Er 20 grader i vannet, det dobbelt så varmt? Som 10 grader i vannet?
1: Eller godt spurt, ja. Og svar får han kanskje da.
0: For, ja, absolutt.
1: Ja.
0: Dessuten skal vi snakke om dyr som lever i havet, fordi valer, for eksempel, de sies jo være veldig intelligente dyr. Men det ikke helt korka, spør en lutter, når man ser på at de lot seg utrydde nesten i forrige århundre av valfangere? Lærte de seg aldri å unngå disse valfangerskipene?
1: Kanskje de ikke var så smarte likevel?
0: Ja? Kanskje de ikke var så smarte.
1: Nei.
0: Men vi har flere spørsmål om en... spekkhoggerne da, for å være spesifikt, for ja. De har et ganske avansert lydsystem som de kommuniserer med. Kan det karakteriseres som et språk eller ikke? Er et betimelig spørsmål.
1: En slags sånn morse...
0: Ja, det? Kan vi snakke om det som et språk? Eller hva det for noe egentlig?
1: Spennende.
0: Ja.
1: Flere ting?
0: Ja, flere ting, ja, absolutt. Fordi hvis vi skal holde oss litt mer i denne vanntematikken da...
1: Ja, la oss gjøre.
0: Ja, så det sånn at må absolutt liv, det helt avhengig av vann? Altså når vi, alle disse her astrofysikerne, når de skal leite etter liv der ute i rommet, så ser de gjerne etter, det noen signatur av vann på disse her exoplanetene?
1: Mm.
0: Men spørsmålet, må vi ha vann for å ha liv? Eller finnes det andre muligheter for å lage liv? Kan man for eksempel, har du sett Hail Mary? Filmen?
1: Ja.
0: Ja, du har det?
1: Ja.
0: Ikke sant? Den her, det vesenet vi møtte på der, de var basert på ammoniak, tror jeg. Er det faktisk reelt mulig, eller ikke?
1: Så virkelig både veldig store spørsmål og litt mindre spørsmål ja. I Abels hånd i morgen med deg, Torkel Jentrud.

0: Og det altså da I samme sendetid som Ekko på fredager mellom klokka 9 og 11. Nå, her I NRK P2, så det straks drivkraft som vanlig, Vegard Larsen. Hvem har du invitert I dag?
1: Altså mangeårig økonomikommentator her I NRK, nemlig Cecilie Langum Becker, og det har jo vært rentemøte I Norges Bank I dag.
0: Jeg skjønner jo at det litt sånn naturlig valg å ha henne I dag, men har ikke hun sluttet da?
1: Jo, hun har det. Hun har det. Hun skal bli kommunikasjonssjef I Aker, jobbe for Røkke I stedet for folkelig NRK, så hun ikke økonomikommentator her I NRK lenger sånn rent formelt, samtidig så jobber hun jo her da. Så jeg tenker sånn, hun må ha noen gode tips, hun har holdt på med dette lenge.
0: Nå kan hun si alt det som hun ikke har turt å si.
1: Det er akkurat det.
0: Ja. Hva ellers du nysgjerrig på med Cecilie da?
1: Jeg lurer på hvordan det var som ung journalist å ligge I konflikt med Økokrim, fordi at hun ville beskytte kildene sine. En konflikt som tok Becker helt til menneskerettsdomstolen I Strasbourg. Oi. Det var heftig I en ung karriere. Og så vet jeg at hun I en periode vurderte å bli, og dette helt på ekte, DJ I Frankrike, tror jeg.
0: Dette gleder meg veldig til å høre nå. Økonomijournalist Cecilie Langum Becker, gjest I Drivkraft fra klokka 11.03 med deg, Vegard Larsen. Ekko nærmer seg veldig slutten for I dag, og vi tar nå en liten sommerferie. Skru du på radioen på mandag morgen, så får du ikke Ekko, men du får sommer I P2. Hør gjerne på det, og ja, bli med videre her I P2 nå for... Først det altså drivkraft, og så kommer Studio 2 litt senere I dag. Det var Sarado, Jon Haukland, Penny Wayne Claire Kemba og jeg, Sven Olengsson, som lagde Dagens Ekko.
2: Her NRK Nyheter, det midnatt. Irans øverste leder Mojtaba Khamenei skriver I et brev at han ga grønt lys til intensjonsavtalen med USA etter å ha fått forsikringer om at Irans rettigheter og interesser blir ivaretatt. Det opplyser iranske medier. Khamenei kaller Donald Trump for desperat og understreker at det den amerikanske presidenten som har tatt initiativet til å få en avtale på plass. Hvis USAs krav blir for urimelige for iranerne, vil de ikke føye seg, skriver Khamenei. En mann I 70-årene erklært død etter å ha blitt funnet I livløs I Bjørnafjorden. Nødetatene rykket ut med flere ressurser, og det ble startet livreddende førstehjelp på stedet. Operasjonsleder Jan Bjørge

0: Misje sier at hendelsen per nå framstår som en ulykke. Bø kommune som Norges skatteparadis er historie, tom kasse og store underskudd tvinger politikerne til å snu og gjeninnføre samme formuesskatt som i resten av landet. Bø innførte redusert formuesskatt for å tiltrekke seg kapital og investeringer, men i dag vedtok kommunestyret å avslutte prosjektet. I Storbritannia ble en 3 år gammel gutt skadd da han kom seg inn i en krokodilleinnhegning i dyrehagen Johnson's Zoo i Huntington. Gutten hadde kritiske skader, men tilstanden hans ble stabil på sykehuset, skriver BBC. Britisk politi har arrestert en mann i 30-årene. Han er mistenkt for drapsforsøk. En låve i Rakkestad i Østfold sto i kveld i full fyr. Det skal ikke ha vært dyr der, opplyser operasjonsleder Fredrik Solbakken i Øst politidistrikt. Han oppfordrer beboerne i området om å lukke dører og vinduer, det er ikke fare for spredning. Sveits slo Bosnia-Herzegovina 4-1 i VM i fotball i går kveld. Vi hører kommentator Olav Tråhn skildre de dramatiske sluttsekundene av kampen.
1: Vi har spilt nå 6 minutter av de 6 tillagte tilleggsminuttene. Det kan være det siste som skjer i denne kampen, at det blir tatt et straffespark. Granitjaka, 33 år gammel fra Basel, legger ballen klar på straffemerket. Vi er snart på 7 minutter av den tillagte tiden. Han puster tungt, Tjaka. Løper mot ballen, skyter i mål, og det er 4-1. Tjaka for Sveits. Sveits går videre i verdensmesterskapet i fotball. Vi har 1 uavgjort, og det er 1 seier. 4-1, velfortjent over Bosnia-Herzegovina.
0: Triumfen sørger for at Sveits topper gruppe B etter 2 kamper. Fordi, som Olav Tråhn sa, sveitserne klarte bare 1-1 mot Qatar i den første kampen. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.
2: Renta holdes uendret, men Norges Bank varsler renteøkning til høsten. De kunne like gjerne satt den opp med en gang, mener økonomiprofessor. Rahavi Varatarajan varslet politiet igjen og igjen, før hun ble drept av mannen hun frykta. Nå slår riksadvokaten alarm etter VG's sak om alle henleggelsene i politiet. Ledelsen i Unge Høyre vil tvangsflytte 5000 statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Men hvorfor jubler ikke senterungdommen over det? Og psykolog Frode Thun mener familievernkontorene toer sine hender i møte med foreldre som manipulerer barna ved samlivsbrudd. Hjernevasket barn er ikke nøytral fagformidling, sier familievernskontorledere. Ja, du hører eller ser på Dagsnytt 18, der det også blir debatt om jordbruksavtale og FRP's plan for ny utenrikspolitikk. Jeg heter Gry Veiby. Mye uro i verden har gjort at det var knyttet stor spenning til dagens rentemøte, og for alle med mye lån så var det muligens en lettelsens dag, for Norges Bank holder styringsrenta på 4,25%. Men for alle som lot seg glede over det, så kunne du likevel helle litt kaldt vann nedover ryggen deres. Ida Wollen Bakke, du er sentralbanksjef, for du varslet samtidig at det trolig vil bli nødvendig å sette opp renta senere i år. Hvorfor ikke bare sette opp renta med en gang da?
3: Først så må jeg understreke at vi har ikke tatt noen beslutning nå om hva vi vil gjøre senere i år. Det vil jo avhenge av hvordan økonomien utvikler seg. Men hvis den utvikler seg som vi tror, ja, så setter vi trolig renten opp på et av de nærmeste rentemøtene.
2: For det er ventet at det vil bli satt opp.
3: Vi sier at dersom økonomien utvikler seg sånn som vi tror, så setter vi renten trolig opp på et av de nærmeste rentemøtene. Så er vi jo en komité som bestemmer renten, og vi har alltid grundige diskusjoner før vi fatter en beslutning. Og det var enkelte medlemmer som argumenterte for å sette renten opp nå. Men så var samtlige også vekt på at renten ble satt opp i mai, det virker innstrammende, og at det fortsatt er stor usikkerhet om de økonomiske utsiktene, og at det kunne tale for å avvente noe mer informasjon. Og så er vi jo også opptatt av å ikke bremse økonomien mer enn det som er nødvendig.
2: Mm. Det sier, som du sier, så ble det diskusjon I den såkalte rentekomiteen til Norges Bank, der enkelte argumenterte for å sette opp styringsrenta nå. Hvor uenige var dere I dagens avgjørelse?
3: Nei, vi har alltid gode og grundige diskusjoner. Samtlige medlemmer I komiteen stilte seg bak beslutningen om å holde styringsrenten uendret nå. Men så var vi også samstemt om at det trolig vil bli behov for å sette renten opp senere. Mm.
2: Målet til Norges Bank å holde den årlige inflasjonen, eller prisveksten, på 2% for å gi økonomisk forutsigbarhet. Og I dagens pengepolitiske rapport så skriver det at Norge ikke vil nå dette inflasjonsmålet før I 2029. Hvorfor tar det så lang tid?
3: Det mange grunner til at prisveksten I Norge har holdt seg oppe de siste årene. En av grunnene at vi har hatt høy lønnsvekst, som har bidratt til at prisene også har vokst raskt. Så venter vi nå at prisveksten vil avta gradvis fra neste år, og altså komme helt tilbake til målet I 2029. Så det jo sånn at vi kunne fått prisveksten raskere ned hvis vi satt renten mer opp, raskere opp. Men så innebærer jo det oppdraget vi har fått fra myndighetene, at vi også skal legge vekt på sysselsettingen, at flest mulig skal være I jobb. Og vi ønsker jo ikke å bremse økonomien mer enn det som nødvendig for å få prisveksten tilbake til målet.
2: Og så det jo store ting som skjer I verden. Det en urolig verden, men USA og Iran har inngått en avtale som gjør at oljeprisene trolig ikke blir så høye som de har vært. Hvor mye vil det påvirke avgjørelsene deres fremover?
3: Ja, oljeprisen har falt noe den siste uken på forventninger om at Hormuzstredet da skal åpnes igjen. Nå tror jeg selv om Hormuzstredet vil bli gjenåpnet, så vil det ta tid før produksjonen og forsyningen av olje og andre råvarer igjen fungerer som normalt. Men det klart at dersom vi skulle få en rask normalisering I energimarkedene, olje og andre råvarepriser skulle falle raskt tilbake, så kan jo det tilsi at prisimpulsene inn til Norge også så blir svakere, og at det sånn sett mindre behov for å stramme inn I pengepolitikken. Men det vil jo også avhenge av flere andre forhold, blant annet hvordan kronekursen utvikler seg. Og så vil jeg også understreke at når vi satt opp renten I mai, når vi nå mener det behov for en strammere pengepolitikk, så ikke det kun som følge av de høyere energiprisene og sterkere inflasjonspress internasjonalt, men må ses I lys av den høye prisveksten. Prisveksten har ligget over målet I flere år, og at det også innlandske forhold som bidrar til å holde prisveksten oppe. Mm.
2: Men sånn som jeg forstår det nå, så det ingen selvfølgelig at renta kommer til å settes opp I løpet av året likevel?
3: Altså, de økonomiske utsiktene usikre, og renteutviklingen vil avhenge av hvordan økonomien utvikler seg. Men hvis den utvikler seg som vi nå tror, ja, da setter vi renten opp på et av de nærmeste rentemøtene. Mm.
2: Så Ida Wollenbakke, sentralbanksjef, takk for at du var med I Dagsnytt 18. Vi skal holde oss litt mer til rentepraten, for var det lurt å holde renta uendret? Kjetil Storesletten, du økonomiprofessor ved University of Minnesota og Universitetet i Oslo. Hva burde Norges Bank gjort I dag, mener du?
4: Jeg synes de like godt kunne satt opp renta I dag, I stedet for å vente. De ville hatt godt. Det går bra I økonomien. Vi har et handlingsrom, som sentralbanksjefen sa. Så hvis alt går til plan, så vil vi gå sakte og rolig ned til en inflasjon på 2%. Jeg tenker vi kunne gjøre det litt raskere. Og nå har det vært et godt tidspunkt å gjøre det.
2: Men hun sier jo at det kanskje ikke sikkert at den skal opp igjen.
4: Det stemmer. Det veldig vanskelig å vite, spesielt om fremtiden. Og ved å bruke veldig lang tid på å komme tilbake, så klart, hvis det ikke skjer noe overraskende de neste 3 årene, så tror jeg det. Jeg veldig enig med sentralbanksjefen. Det høres ut som en glimrende plan. Men det kan jo være at det kommer noen veldig store nye inflasjonspress. Og da vi I en situasjon, vi kan komme I en situasjon der vi nødt til at inflasjonen øker selv om det går dårlig I økonomien. Da ville vi angre på at vi ikke hadde brukt dette gyllene anledningen I dag ja. Til å sette opp renta, overraske markedet og få litt fart på den kronkursen.
2: Kyrre Knudsen, du sjeføkonom I Sparebank 1 Norge. Du synes det var fornuftig grep å ikke sette opp renta I dag. Hvorfor det?
5: Jo, det var veldig i tråd med det de har kommunisert tidligere. De satte jo opp renten i mai, og da lå det inne nå veldig lav sannsynlighet i den rentebanen og de renteprognosene som de hadde sist for oppgang nå. Og jeg synes ikke det noe godt argument å overraske markedene. Hele poenget med pengepolitikken jo at den skal være forutsigbar, at man skal skjønne hvorfor Norges Bank gjør som de gjør. Og hvis de hadde satt opp nå, så er det mange som hadde blitt overrasket, og det så man på prisingen i markedet. Det var 80-85% sjans for å holde den uendret, og kun 10-15 for å overraske med en renteheving. Så jeg synes det var helt topp.
4: Ja, jeg synes ikke det er så dumt å overraske markedet litt, fordi markedet er veldig i tvil. Er Norges Bank, er det hauker, eller er det duer? Og hvis Norges Bank tror jeg er overrasket på nedsida mange ganger, så markedet tenker, kanskje de er duer egentlig. Og nettopp ved å vise at de er seriøse, så kan det styrke troen på at de er hauker. Altså, det at Norges Bank har sagt, lagt ut en viss kurs, og sagt, rentebanen er sånn og sånn, det er jo ikke, det er låst, de er ikke låst til masta på grunn av det. Det
6: kan jo endre seg, hørte vi sentralbanken
4: si. Det kan endre seg. Det er omtrent som når du seiler, så ser du vind kommer fra en viss kant, så tenker du, nå setter jeg seiler sånn, og så planlegger jeg å seile for eksempel mot nordøst. Men hvis den vinden endrer seg, ja, det er det naturlig å endre seilene og endre kurs. Og det er noe som har skjedd faktisk siden sist. Dels har Fed, virker som Federal Reserve i USA, kommer til å være mye mer haukete.
6: Sentralbanken i USA, ja.
4: Unnskyld. Og sentralbanken i Europa, ECB, de har sett opp renta. Og inflasjonen er overraskende høy, kjerneinflasjon. Mm. Så det er mange grunner til å bryde, og de bryder jo også med det de har sagt tidligere, for de har strammet inn rentebanen, så nå snakker de om to økninger i løpet av året.
6: Vi skal høre med deg, Kyrre Knudsen. Hva synes du om bildet på seile og vende seilet til vinden?
5: Jeg synes det var et veldig fint bilde. Men det er faktisk helt feil. Altså, det er ingenting nytt som har skjedd egentlig med rentebanen som skulle tilsi, eller det var ikke noen ny informasjon siden sist, som var veldig annerledes enn det Norges Bank hadde lagt til grunn. Det var noen ting som trakk litt opp, og det var litt høyere inflasjon enn det Norges Bank hadde trodd på. Men så er faktisk veksten i norsk økonomi litt lavere. Så hvis du bare ser på de tingene som har skjedd siden sist, så styrker det da forventningen eller signalet om å holde den uendret denne gang. Men det er helt rett at de har økt rentebanen litt fremover. Det er faktisk ikke så veldig forståelig, og det gjorde de på forrige møte også. Og det er ganske tydelig at Norges Bank har en større inflasjonsangst nå enn de har hatt på en god stund, for det at de øker rentebanen denne gangen, og renteutsiktene mer enn hva den nye informasjonen skulle tilsi. Og det kan man nok tolke som om at Norges Bank er enda mer opptatt av at ja, vi må komme tilbake til inflasjonsmålet innen rimelig tid.
6: Ja, for i dagens pengepolitiske rapport så skriver de jo at Norge ikke vil nå inflasjonsmålet før i 2029. Kjetil Storesletten, hvilke tanker gjør du da om det?
4: Jeg tenker det er for lenge. Jeg er enig med det som Knudsen sa, om at banken ønsker å signalisere at de vil være litt mer, at de vil komme litt raskere ned. Men jeg tenker, jo, nå har vi vært over målet i mange år. Jo lenger, og det vil si at vi skal komme ned til inflasjonsmålet innen i en førstetegn, rimelig tid. Jeg tenker at jo lenger vi ligger over det målet, jo kortere blir rimelig tid. Og i min bok så er 3 år det for lenge. Mm. Så jeg synes derfor tenker jeg nå er det mye, som sagt, det går ganske bra i økonomien nå. Mm. Ideelt tidspunkt å stramme til.
6: Helt kort til slutt, Kyrre Knudsen, hva beskjed med renta videre nå?
5: Nå, hvis ting går som Norges Bank ser for seg, så setter de nok renten opp en gang, tror jeg. Og det kan godt skje allerede i august. Men jeg tror fremover så blir det ganske viktig å se på lønnsoppgjøret. Nå kom lønnsforventningen til neste år opp i 4%, og med 4% lønnsvekst her hjemme, så er det litt vanskelig å komme raskt ned til inflasjonsmålet. Og hvis den lønnsforventningen kommer enda mer opp, så tror jeg vi må påregne en renteheving til når vi kommer inn på slutten av året i år, eller inn i neste år.
6: Det er bare å vente og se.
4: Vi får se om Ida Olmbakke tar en Svenja Drøm og drar til renta opp etter neste lønnsoppgjør.
6: Den som lever får se. Kyrre Knudsen, sjeføkonom i Sparebank 1 Sør-Norge og Kjetil Storesletten, økonomiprofessor ved University of Minnesota og Universitetet i Oslo. Takk for at dere var med I Dagsnytt. Nå opplyser vi oss om rentepolitikken.

0: I morgen så blir den fremforhandlede jordbruksavtalen mellom bøndenes organisasjoner og staten vedtatt I Stortinget med klart flertall. Men Høyre stemmer imot, og det samme gjør Fremskrittspartiet. Og Erlend Larsen, du medlem av næringskomiteen på Stortinget for Høyre. Hvorfor det tommel ned fra dere til årets jordbruksavtale?
1: Ja, det egentlig forholdsvis nytt. Det vel bare de siste tre årene som vi har vist tommel ned. Årsaken til det rett og slett at regjeringen har gått inn på en avtale som en veldig høy prisstigning på. Det øker statens kostnader veldig, veldig mye, uten at man får tilbake noe særlig, praktisk talt ikke noe økt matproduksjon, og det går heller ikke noe bedre på selvforsyningen.
0: Dere kaller det en haikjeft I nasjonen.
1: Ja, så den velkjente haikjeften, det jo statens utgifter over tid. Den vokser mye, mye raskere enn statens inntekter. Statens inntekter relativt sett på vei ned I forhold til statens utgifter, så på alle statens utgiftsområder så har vi nødt til å kutte kostnader. Og jeg jobber med landbruk, og det min del av dette, og det ansvar for alle de som jobber med de andre sektorene også. Så, men nå har altså jordbruksoppgjøret, det nå også dobbelt så dyrt som det var for fem år siden, og vi får altså ikke noe mer mat igjen for pengene, og vi får heller ikke noe mer I selvforsyning, som viktig for alt det beredskap.
0: Mm. Maren Grøthe, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, du omtaler dette Høyres nei for alarmerende. Hvorfor det?
2: Ja, jeg blir ordentlig urolig av det. For Senterpartiet så handler det her litt om hvordan Norge vi skal ha. Og når Høyre og FRP nå går sammen, stemmer imot en fremforhandlet jordbruksavtale fordi at den sikrer bønderen for god inntekt, I tillegg til at de vil fjerne alle markedsreguleringer og vil svekke importvernet, så frykter jeg at det vil rasere norsk matproduksjon. Og det avgjørende både for beredskap, for bosetting I hele landet, og det mener jeg viktigere å satse på enn noen gang.
0: Ja, men så hører vi her at det bidrar jo knapt til økt matproduksjon eller selvforsyningsgrad.
2: Er det en ting som sikkert, at jeg tror ikke vi produserer mer mat I det her landet av at bønder tjener mindre. Tvert imot, derimot så det viktigere enn noen gang at vi sikrer at bønderne har inntekt å leve av, for at vi produserer mat basert på norske ressurser som faktisk bidrar I den selvforsyningen I en urolig tid. Vi satser jo nå veldig hardt på forsvaret, bruker mange, mange, mange milliarder på det, og om vi bruker 3 milliarder ekstra på jordbruket for å sikre at bønder skal ha samme inntekt som andre, så mener jeg det en investering verdt å ta.
0: Og dette her jo enigheter som på tvers av partiene, og vanligvis har jo Høyre vært med på å støtte dette her, men de siste årene så sier du nei. Er det samme argumentasjon på at det ikke funker?
1: Tradisjonelt så har jordbruksoppgjørene vært moderate, men det det ikke lenger. Nå forrige fjor var det vel, så hadde bøndene en inntektsvekst på 38%, og det mye kraftig. Det ingen I samfunnet som har så høy inntektsvekst, og vi har pensjonister hver andre vi må se I sammenheng også. Og så tror jeg heller ikke det at om vi hadde doblet overføring til landbruket en gang til, altså nå det doblet allerede på fem år, så tror jeg ikke vi hadde fått så veldig mye mer matproduksjon. Og det jo det som I kjernen, det det som oppgaven å øke matproduksjon. Og det du sa med tollvern, det ikke riktig. Vi sier at vi kan liberalisere på noen områder, men vi også jo tilhengere av tollvern, og vi også tilhengere av markedsregulering. Men vi vil at man skal ta bort markedsregulering akkurat på egg I denne gangen. I 2007 så tok Stoltenberg-regjeringen, som dere var en del av, bort markedsreguleringen på kylling. Det førte jo til at kyllingproduksjonen økte. Og markedet for kylling det vokste, og det ble totalt sett mye bedre, og det tror vi på ved å åpne opp for flere produkter også.
0: Ja, Grøthe, hva tror du konsekvensen hadde blitt dersom Høyre og FRP kunne styrt landbrukspolitikken?
2: Jeg frykter jo at det ville ha vært et ras av nedleggelser av gårdsbruk over hele landet, og det jo viktig å unngå av flere årsaker, og det handler jo nettopp om at jeg tror Høyre og FRP egentlig glemmer at jordbruksavtalen og det å sikre norske bønder I inntekt handler om mer enn bare bønder. Det handler om at vi skal styrke matforsyninger, og at vi skal sikre beredskapen. Det handler om kulturlandskap, men det handler også om at elektrikere, om at rørleggere, mekanikere, de som kjører lastebil, og skal ha et arbeid å gå til I morgen. Fordi norsk landbruk skaper enorme ringvirkninger over hele landet, og svekker vi landbruket, så svekker vi bosettinger I distrikta, vi svekker matberedskapen, og det veldig dumt I en urolig tid, hvor det viktigere enn noen gang.
0: Men det ofte også en veldig stor utgift, som vi hører her, I en urolig tid, hvor det mange ting, for eksempel Ukraina-støtte, koster penger.
2: Det ingen tvil om at det dyrt å produsere mat I Norge, nettopp fordi at vi blant annet et høykostland, vi har ulike forutsetninger enn Tyskland for eksempel, og nettopp derfor så det også viktig at vi har et importvern, fordi at det vil alltid være rimeligere å produsere mat I Tyskland og I Spania enn det vil være I Norge, men jeg mener at det har en betydning at vi faktisk produserer maten vår her, både av beredskapshensyn, fordi at I en urolig verden så vil alltid. Matberedskap var viktig, og jeg tror også at de fleste landene vil nok til syvende og sist sikre sin egen beredskap først, og nettopp derfor er det viktig at vi også har en matproduksjon I Norge som der dersom det blir behov for det.
0: Hvordan skal vi sikre egen beredskap hvis vi ikke har landbruket?
1: Vi helt enige at vi skal ha landbruk I hele landet. Vi også for det. Vi ønsker å ha et fullt landbruk over hele landet, men det vi ser nå at det å doble statens utgifter, eller altså at man dobler landbruksoppgjør, da, det gir ikke noen effekt. Vi har økt jo, altså vi har vært I regjering I 8 år, det gikk bra med landbruket den gangen også, og de hadde lønnsvekst. De 2 siste periodene vi var I regjering, så var lønnsveksten på henholdsvis 8 og 10%, så det var over det som var snittet for samfunnet for øvrig da også. Så unner jeg absolutt alle veldig høy lønn, men det å så la en yrkesgruppe ha en så kraftig og bratt lønnsstige, som det har vært nå med enkelte av disse årene med dagens regjering, det tror jeg ikke gunstig, selv om de har veldig positive ringvirkninger, så hadde de det også under Solberg-regjeringens periode, og det var produsert, som sagt, mat under hele den perioden, og matberedskap og norsk produsert mat utrolig viktig. Men så det også sånn at du blir lagt ned I landbrukssauen, men det blir det nå også. Så selv med et så godt lønnsoppgjør eller jordbruksoppgjør, så det også et jordbruk som legges ned hver eneste dag med Arbeiderpartiregjering og dette av Senterpartiet. Hver eneste dag som statsråden går på kontoret, så legges det ned et jordbruk I dag.
2: Men jeg tror at løsningen jo ikke at vi skal sikre at bønder har dårligere inntekt, at vi skal innføre nye avgifter på landbruket, at vi skal fjerne jordbruksavtalen. Altså Høyre ønsker jo ikke at jordbruket skal en gang få sette seg til forhandlingsbordet for å forhandle med egne vilkår.
1: Det feil.
2: Dere fremmer jo forslaget også, dere ønsker jo ikke å støtte opp om jordbruksavtalen, og jeg tror det veldig dumt. I en urolig tid det viktigere enn noen gang at vi sikrer at vi produserer vår egen mat. Da bør bønder ha inntekt å leve av.
0: Og men du enig I fremstillingen at bønder har en veldig gjev inntekt å leve av?
2: Ikke I det hele tatt. Årets jordbruksoppgjør handler om at bønder skal ha tilsvarende inntekt som andre grupper I samfunnet, som lærere, sykepleiere, og spør du meg, så skulle det bare mangle.
1: Mm. Gjennomsnittsinntekten til bonden betydelig høyere enn gjennomsnittsinntekten for en lærer og sykepleier I dag. Nå snakker jeg om de bøndene som har det på en heltidsfunksjon. De har en snitt på vesentlig høyere. Så jeg unner også landbruket det, men jeg synes jo kanskje at pensjonistene burde få sin del også da. Det jo tross alt en del andre grupper som ikke får den lønnsveksten som der. Det gjør vi ikke, men du ser jo også dette her den skaper en veldig stor skjevhet. Ja. Og som sagt, vi ønsker landbruk I hele landet, men vi tror ikke at det oppgjøret her sånn kommer til å være noe gunstig. Vi støttet det så lenge det var moderat oppgjør, og det altså sånn at Senterpartiet har heller ikke stemt for landbruksoppgjør alle ganger. Vi blir kritisert for det nå, men det altså 5 ganger I den her historien som Senterpartiet har stemt mot landbruksoppgjøret. 1997, 2014, 2015, 2017 og 2018 eller 2019. Så det jo... Dere gjorde det faktisk først, da, hvis man skal dra den.
2: Og da var det fordi at jordbruksoppgjøret var for dårlig under Solberg-regjeringen og sikre bønderne for lite inntekt.
1: Samme prinsippet.
2: Jeg mener at det viktig å sikre bønderne god inntekt, sånn at vi faktisk produserer mat I Norge også I fremtiden.
0: Og I morgen så det avstemning, for dere rakk ikke det I dag. Dere rakk å debattere det på Stortinget, men ikke stemme over det.
1: Det ble en lang debatt.
0: Det ble en lang debatt. Takk for at dere kom, Maren Grøthe fra Senterpartiet og Erlend Larsen fra Høyre. Så får du stemme nei I morgen, da, som står lovt. Litt senere I sendingen får du høre at Arbeiderpartiet går til angrep på Fremskrittspartiets utenrikspolitiske linje, men først. I helga fortalte VG historien om Rahavi Waratarajan. I månedene før hun ble drept av mannen hun tidligere hadde data, så anmeldte hun ham for minst 21 ganger for blant annet personforfølgelse, uønsket kontakt og brudd på besøksforbud. Det virker nesten som dere venter på at jeg skal bli påført fysisk skade eller bli drept, skrev hun selv til politiet bare dager før hun døde. Det kan vi lese I VG. Og Kristina Kvist, du journalist I VG og en av dem som har jobbet med denne saken. Da dere begynte å undersøke hva som hadde skjedd før drapet på Rahavi, hva fant dere da?
3: Altså, vi så at hun hadde anmeldt denne mannen hun hadde datet en rekke ganger, det var over 20 ganger. Det var for flere ulike forhold, det var masse titals oppringninger, det var forfølgelse, det var oppmøte på arbeidsplass, kontakt med folk I nettverket, og så ser vi at det eskalerer mer og mer I løpet av liksom året som går, og det fremstår ikke som hun får, altså som hun blir hørt, hun får ikke den hjelpen hun ber om. Hun anmelder han jo 21 ganger I løpet av 9 måneder, og den siste anmeldelsen hun leverer jo I lille julaften 2023. Da skriver hun at dette blir min siste anmeldelse. Dere har sviktet meg. det ventes, virker som om det venter på at jeg skal bli drept.
0: Hvordan vil du beskrive mottakelsen fra politiet da?
3: Altså det vi har funnet i arbeidet vårt jo at det fremstår som om at politiet har store arbeidsmengder. Vi har politiadvokaten som hadde ansvar for denne saken. Hun hadde da samtidig 352 andre straffesaker som hun da på en måte skal avgjøre etterforskningsleder for. Hun måtte møte som aktor i 13 rettsaker. Hun hadde andre sånne haste- og sjoroppgaver som fengslingsmøte, tilrettelagt avhør av barn. Så det sånn store arbeidsmengder. De har, det nevnes at, ikke det, altså at, ikke, at det mangel på voldsalarm på lager.
0: Mm. Pirashanti Sivabalachandran, du bistandsadvokaten for Rahavi. Hvordan var det å bistå henne i månedene før drapet?
4: Det var en krevende prosess. Det var vanskelig å vite at du ikke klarte å hjelpe klienten din på best mulig måte. Vi følte at vi hadde prøvd å rope på alle mulige måter om hjelp.
0: Men hvordan opplevde du at hun ble møtt av politiet?
4: Jeg kan i hvert fall si at nesten hver eneste gang hun møtte i skranken for å anmelde, så ringte hun meg og var nesten altså på gråten, eller var fortvilet. Hun følte at hun ofte ble møtt som om hun var en hysterisk kvinne, eller som om hun liksom overdrev det hun sa. Hun følte ikke at hun ble tatt seriøst. Og det kan nok også ha noe med det at sakene ikke ble sett i sammenheng. Så hvis du kommer og bare klager på en sms eller fem sms, ikke sant? Så ser ikke den personen i skranken at det er hundrevis av kontaktpunkter ellers. Så det var nok det tyngste å se hvordan hun følte seg så liten av dette. Hun var en sterk dame, altså, hun var smart, hun var omtenksom, hun var kjempeflott dame. Altså, så det var hennes opplevelse å møte politiet, rett og slett.
0: Beate Brinksand, du er leder av Felles påtale i Oslo politidistrikt. Hvordan er det å høre dette her?
5: Ja, denne saken, dette drapet, det gikk jo også veldig inn på oss i politiet da det skjedde. Og vi var veldig opptatt av å raskt se på hva var det vi kunne gjort for å forhindre dette, og hva skal vi gjøre fremover for å unngå at det samme skjer igjen.
0: Så men hva den alvorligste feil som ble gjort i denne saken?
5: Det var jo noe av det som bistandsadvokaten her er inne på. Det er jo blant annet manglende fenomenkunnskap om at dette var alvorlig personforfølgelse. At det var enkeltepisoder ble håndtert som det, og ikke sett i sammenheng. Sånn at det var en lærdom vi har gjort når vi gikk gjennom saken. For vi har jo konkludert når vi gikk gjennom saken at Rahavi ikke fikk den oppfølgingen. De sakene hun anmeldte fikk ikke den prioriteten som den burde ha fått.
0: Men at ting ikke blir sett i sammenheng, hvordan kan det skje? Hva er grunnen til det? Er ikke det veldig enkelt å se disse sakene i sammenheng da, når man får inn en anmeldelse?
5: Altså, en grunn er at vi har gammeldags datasystemer som ikke snakker sammen, så vi må manuelt gå gjennom sakene for å kunne se historikk. Og det ble gjort i denne saken av de som hadde hovedansvaret for den, men ikke av alle enkeltpersoner som håndterte for eksempel innkommende anmeldelser.
0: Hva tenker du når du hører dette her?
4: Jeg ser det menneskelige aspektet. Vi har alle jobbet i stressende jobber. Men det er altså et system som var rigget til å feile allerede før jeg fikk denne saken. Jeg gikk inn i dette og møtte Rahavi, og noe av det første jeg forteller henne er at du kommer til å møte en skikkelig motbakke. Det er basert på det jeg har erfart i tidligere saker. Altså, hundrevis av meldinger blir komprimert til én straff for én melding på Vips, fordi den kan du verifisere ved bank-ID. Alle de anonyme meldingene, de blir ikke etterforsket. Ikke sant? Altså, så jeg husker at det er noe av det første jeg sa til henne. Og så viser det seg at ja.
0: Det er jo, høres ut som det er åpenbare mangler i systemet her. Vi skulle gjerne hatt justisministeren her, fordi flere av henleggelsene konkluderer med at han har vært påvirket av mangel på ressurser, rett og slett. Hun hadde ikke anledning. Men i dag så slår riksadvokaten alarm, Kristina Kvist. Hva er det han kritiserer?
3: Politiet har jo de siste årene opplevd rekordmange anmeldelser og egentlig rekordmange henleggelser på kapasitet, og oppklaringsprosenten går ned. Så det egentlig det Riksadvokaten slår alarm at en av de største og viktigste årsakene til det fordi politiet mangler kapasitet.
0: Mm. Ja. Men Sand, hva har du gjort i ettertid for å sikre at dette her ikke skjer igjen? Altså, hva kan man forvente av politiet hvis man i samme situasjon som det Rahavi var, som åpenbart var livredd?
5: Ja, så noe av viktigste oppgaven for politiet jo å beskytte borgerne mot alvorlig kriminalitet. Og det var jo dette noe av det vi var mest opptatt av, hva kan vi gjøre? Så vi iverksatte ganske umiddelbart mange tiltak, blant annet at sakene raskere skulle avgjøres. Når det kom inn en anmeldelse på brudd, så skulle den avgjøres med en gang. Og det har vi gjennomført, og det er også en hovedregel i dag også, er at man skal pågripes ved første brudd og vurdere varetekt. Det viktigste verktøyet vi fikk, det var 8. april 2024. Da fikk vi politiet muligheten til å ilegge omvendt voldsalarm for brudd på besøksforbud. Og det har vi jo lyktes med, det bruker vi mye ressurser på. Det er ganske krevende i Oslo med denne forbudszonen. Det bruker vi mye ressurser på. Men det overfører jo da ansvaret fra den som er utsatt til gjerningspersonen. Og vi har i hvert fall gått fra å ha 2 omvendt voldsalarm til i dag å ha i snitt 30. Og alle politidistriktene har økt bruken sin. Og vi ser at i Oslo så har jo brudd på besøksforbud i år gått noe ned. Og det kan være en sammenheng.
0: Og så nevnte du dette med å se ting i sammenheng og datasystemet. Er det blitt endret siden sist?
5: De er ikke endret siden sist. Det er over på en måte politimesternivå. Det er jo politidirektoratet og, som har ansvar for datasystemene. Men ved at vi har innført at sakene skal avgjøres for første brudd, så har vi jo samtidig gjort at ved anmeldelse så vil man raskere på en måte være i den situasjonen at man kan for eksempel varetektsfengsle, fordi da har man en reaksjon, for eksempel et forelegg, eller kan være en tiltale, veldig raskt, og ved neste brudd så vil man kunne varetektsfengsle. Så da har man jo gjennom den systemendringen, eller rutineendringen, så vil det gjøre at vi lettere ser saker i sammenheng. For da vil den som er ansvarlig da se på straffhistorikk og gjøre den manuelle gjennomgangen for hvert enkelt brudd.
0: Så det samme vil kanskje ikke skje igjen da, eller?
5: Det kan vi jo aldri garantere, fordi det å forutsi vold, det er noe av det vanskeligste politiet gjør. Men jeg vil si at vi er på et helt annet sted i dag, fordi vi har iverksatt mange tiltak. Vi har også dedikerte ressurspersoner hos oss som følger opp og monitorerer saker, med blant annet vurderinger av risiko for vold.
0: Siva Balasandran, hva vil du si til lignende saker nå, hvis du hadde fått en klient som var i samme situasjon?
4: Jeg tror jeg fortsatt ville vett dem om å være litt varsomme med hva de håper på å oppnå. Jeg tror det fortsatt rådet vil være å samle så mye bevis at hvis ikke politiet gjør jobben sin, så får vi prøve det sivilt etterpå. For det er komplekse saker. Altså, antallet meldinger, altså bilder og trusler.
0: Og til og med filmer underveis, det var jo mye bevis man samlet selv.
4: Mange ting som man må samle selv for å kunne gi til politiet, for å nå den terskelen for at de åpner ordentlig etterforskning. Og og det er noe med det at her var det også dette at de snakket, hadde da tamilsk som et fellesspråk også, de snakket jo norsk sammen seg imellom, men ingen av meldingene på tamil ble oversatt, for eksempel. Hvordan skal politiet da kunne vurdere om det er en trussel i meldingene?
0: Det er mye å ta tak i, og den saken her løftes vel også politisk nå. Det her var dessverre alt vi rakk i Dagsnytt 18 om denne saken, så takk for at dere kom om en veldig viktig sak.

0: En ny utenrikspolitikk for en ny tid, heter det I FRP's nye plan. I 7 punkter så ramser partiet opp hva de vil endre I norsk utenrikspolitikk, som for eksempel kutt I bistand og bygge sterkere allianse med USA. Og ikke minst sikkerhetspolitisk og I nordområdepolitikken mener partiet at det må endring til. Og Sylvi Listhaug, du leder av Fremskrittspartiet. Hva slags endring det du etterlyser?
1: Det at hovedsaken skal være å ivareta norske interesser, og det å satse på nordområdet helt nødvendig. På Svalbard så har vi problemer med vannforsyninger, strømforsyninger, vi har hatt problemer med matforsyninger, og jeg tenker at hvis det skal bo nordmenn der, så må faktisk sånt på stell. Det jobbes med, det utredes, vi holder på, men tida går. Gruvedriften nå avsluttet på Svalbard. Vi vet at verden trenger mer mineral, den vestlige delen av verden. Da mener vi at vi bør se på å starte opp igjen gruvedriften, for det fører også til at flere nordmenn bor på øya, I stedet for at det blir flere utlendinger og færre nordmenn, og det viktig med norsk tilstedeværelse. Så nordområdet mer enn bare Svalbard, det også Nord-Norge. Og nå vi I en situasjon der regjeringens vedtak fører til kraftmangel der oppe om kort tid. Altså vi får ikke utviklet nye bedrifter som en forutsetning for at folk skal bo der. Vi ser også at olje- og gassvirksomheten kunne vært utvidet lenger nord, Barentshavet. Man utnyttet ikke mulighetene. Det ville gitt økt norsk tilstedeværelse av bedrifter og folk. Altså med andre gode ord. Viktige tiltak for sikkerhetspolitikken, og der mener jeg at Arbeiderpartiet svikter.
0: Ja, og du nikker til Arbeiderpartiet, Andreas Motzfeldt Kravik, du statssekretær I utenriksdepartementet. FRP's utenrikspolitikk en underlig kombinasjon av lat og gal tenkning, skriver du på Facebook, men la oss begynne med latskapen. Hvorfor kaller du det latskap?
2: Nei, først honnør til FRP og Listhaug for å ha lagt fram sin visjon om utenrikspolitikken, for jeg tror veldig mange feilaktig tenker at det likhet og kontinuitet dersom FRP kommer inn. De står for noe annet, og det viktig at det legges fram, så honnør for det. Så med mitt poeng at på noen områder så det lat tenkning, I den forstand at mye av dette man tar opp med satsing på nordområdene, økt forsvarsevne, sikkerhetspolitikk, dette jo ting som regjeringen har jobbet med I lang tid. Vi har styrket forsvaret på en måte som ikke har noen paralleller siden etterkrigstiden. Forsvarsevnen som sagt styrket, vi har dypere sikkerhetspolitiske allianser med europeiske likesinnede land. Vi har også gjort en historisk satsing på nordområdene, så alt dette vi enige om, og så kan det være enkeltdeler som vi må diskutere også med FRP. Men det som det hovedsakelig problematiske med FRP's tilnærming at man ikke opptatt av tilsynelaten det som også viktig for å ha en reell sikkerhetspolitikk, for eksempel folkeretten. Man legger opp flere dokumenter om nordområdene uten å nevne folkeretten med et ord. Det folkeretten som gjør at Norge har kontroll og suverenitet over olje, over gass, over fisk, over mineraler og så videre. Og da må man ikke bare nevne det, men man må også holde fast ved det folkerettslige på en ikke ensidig måte, men på en prinsipiell måte. Og det har regjeringen gjort. Vi har vært tydelige mot Russland, tydelige mot Israel. Det klarer ikke FRP tilsynelatende, kritiserer utelukkende Russland, men glemmer helt Israel for eksempel. Det ett eksempel på at man ikke tar dette på alvor.
0: Og la oss høre da med Sylvi Listhaug, hvorfor nevner ikke folkeretten som altså det mellomstatlige rettssystemet?
1: Det viktig, men grunnen til at vi kom til en ny sikkerhetspolitisk situasjon, Kravik, jo at flere og flere land blir autoritære, at flere og flere land gir blaffen I folkeretten. Vi skal ikke gjøre det, men vi må jo ta innover oss at verden forandrer seg. Og der etterlyser jeg Arbeiderpartiet, fordi nå har vi hatt Epstein-avsløringer som vist en omgang med folkets penger, en bruk av ressurser som helt hinsidig.
0: Men la oss ta det med folkeretten først da.
1: Ja, men mitt poeng at man bare fortsetter på den samme linja, selv om verden forandret. Folkeretten viktig, den skal vi jobbe for, men vi må ta innover oss at verden forandrer seg, og det viktigste vi skal gjøre å få et økt samarbeid med de som et verdifellesskap sammen med oss, ivareta norske interesser, våre bedrifter. Mm. Det viktigste oppgave til norske utenrikstjeneste bør være sikre handelsadgang, norske handelsinteresser,
0: bedrifter. Men la oss holde oss til folkeretten,
1: Kravik, for
0: det jo som Sylvi Listhaug sier, det jo mange stater som ikke følger folkeretten, så hva hjelper det at vi...
2: Men jeg opplever også I dette innlegget fra Listhaug at folkeretten kommer opp som en slags sideprioritet, noe som vi skal være opptatt av, men kanskje ikke like opptatt av
1: andre ting. Men ikke du enig
2: ting.
1: At den brytes over en lav sko, at det problemet?
2: Jo, folkeretten,
1: det derfor vi
2: folkeretten brytes akkurat som internretten brytes, men det essensielle for oss at uten folkeretten så har ikke vi noe fisk å ha suverenitet over, ikke noe olje, ikke noe gass. oss. Så vi kan ikke si at ja, folkeretten litt viktig. Folkeretten for Norge eksistensiell og helt avgjørende, og da må vi ikke bare nevne dette fra tid til annen, vi må holde fast ved dette som en hovedprioritet i norsk utenrikspolitikk, og det gjør vi. Og det må vi gjøre også når det kommer til land som bryter folkeretten, som våre nære partnere. Og Sylvi Listhaug sier at hun vil handle for eksempel mer, vi har mer satsing på næringsvirksomhet. Hva det næringslivet sier? De sier at vi må handle basert på folkerettslige vilkår, ikke minst WTO, EØS og så videre. Alt dette folkerettslige avtaler. Så vi kan ikke begynne å kompromisse på dette, da kommer det til å gå galt.
0: Og så skal vi snakke om det du nevnte, nemlig Epstein og fredsdiplomatiet, for det også noe dere nevner i skrivet deres.
1: Ja, og vi mener jo at her det vært så naivt i så mange år, at nå må vi på sett og vis våkne og se hvilken verden vi lever i. Altså, at ikke Arbeiderpartiet tar inn over seg at man får massivt skryt av iranske ambassadøren i Norge, som skryter av statsministeren og av Norge. Et land som er slaktet sin egen befolkning for fote, som sitter nede i Teheran, og har holdt på siden 1979 og undertrykt sitt eget folk. Der sitter Norge og har ganske dype diplomatiske forbindelser med. Afghanistan, Taliban som var på besøk, og vi fikk høre at ja, nå kom det til å løsne og bli så mye bedre for jentene. Hva er skjedd? Det er blitt langt verre. Og det vi har bidratt til gjennom denne kontakten, det er å legitimere disse kreftene som er det motsatte av det vi står for. Og der er Norge da i alt for mange år holdt på sånn, i stedet for å prioritere kjerneoppgavene, norske innbyggere, norske bedrifter, våre interesse ute i verden, så skal vi leke et slags fredspoliti som bruker folkets penger på en sånn måte, og også uten
0: og
1: å få resultat.
0: Ja, men Kravik, hva sier du til det da? Altså, dette diplomatiet, det er jo mange eksempler på at det faktisk ikke har skapt fred.
2: Ja, men dette er et godt eksempel, fordi Listhaug og FRP har veldig ofte sagt at det fredsdiplomati og konfliktdiplomati som vi fører, det har ingen effekt og ingen betydning for Norge. Nå har vi en situasjon med krig inntil nok så nylig mellom Iran og USA, som har kommet rett inn i norsk økonomi, rett inn i nordmenns hverdag og lommebok. Da har vi en interesse å kunne bidra til å løse det. Ikke minst er vi opptatt av, og da kommer folkeretten inn igjen, opptatt av at Hormuz-stredet må håndteres og forvaltes på en måte som er i tråd med havretten. Hva gjør vi da? Jo, da snakker vi med Iran om det, vi snakker med Oman om det, vi snakker med Kina om det, vi snakker med USA om det, Storbritannia om det, Frankrike om det, og så videre og så videre. Dette er en måte å drive utenrikspolitikk på, som er i tråd med norske interesser, og det var jo begynnelsen til Sylvi. Men så kommer det argumentet. Det som FRP's løsning her er tilsynelatende, det er her skal ikke Norge engasjere seg, for dette er ikke i tråd med det som bør være norske prioriteringer. Vi skal utelukkende holde på i nordområdene. Det er en gammeldags måte å tenke utenrikspolitikk på, sikkerhetspolitikk på, for vi må inn også i disse samtalene. Ellers så må man bare si at norsk utenrikspolitikk fra nå av, det er å strekke armene i været og ikke påvirke ting som angår nordmenn direkte. Og det er ikke den utenrikspolitikken vi ønsker å føre.
1: Ja, men da har ikke du lest vår strategi, for vi sier ikke at vi ikke skal engasjere oss. Det vi sier er at det er norske sikkerhetsinteresser, norske interesse som skal styre det. Ja, vi har en stor handelsflotte, vi har den femte største i verden. Det er klart at norske diplomater skal være på jobb for å bistå den. På samme måte som vi skal bistå andre viktige næringer og bedrifter, bedrifter som ønsker å etablere seg der ute.
0: Så man skal ikke drive med diplomati andre steder da?
1: Men fredsdiplomati har man nå forsøkt gjennom veldig mange år. Hvilke resultat er det vi sitter igjen med? Jeg hører du skryte av den avtalen med Iran, men med respekt å melde, er det Norge som er sørget for fred mellom Iran og USA?
2: Jeg tror vi går med å erkjenne at når det kommer til utenrikspolitikk, så vil Norge eventuelt være en del av en kollektiv innsats, men ja, det er jo ingen tvil om at nå har man fått en avtale som tilrettelegger blant annet for at Hormuz-stredet åpnes. Det er i tråd ikke bare med folkeretten, men det er i tråd også med det som er nordmenns interesse, og ikke minst våre
1: sjøfartsinteresser. Det er jo ingen
2: som er uenig i det. Det ønsker vi, Norge, regjeringen ønsker at Norge skal være med og bidra til det, og det har vi vært. Derfor har vi samtaler med alle disse aktørene. Men med den tilnærmingen til Listhaug og FRP, så er det ikke noen måte for oss å komme inn i dette på, for hver gang vi møter med Iran eller med noen av disse andre landene, så får vi beskjed fra FRP, og dette er jo ting som dere ikke bør drive med, for dere bør holde på i nordområdene utelukkende. Og da kan vi ikke være med i de samtalene, og da får vi ikke satt et fotavtrykk på disse problemstillingene.
1: Vi skal selvsagt være rundt omkring i verden, men vår hovedprioritet skal være å jobbe for norsk næringsliv, norske næringsinteresse, norske sikkerhetsinteresse. Det betyr selvsagt at vi kommer til å prate med mange land, men da er ikke hovedhensikten vår å skape hver slags fredspoliti som skal reise rundt og bruke masse penger, eller dele ut bistand. Da er det norsk interesse som skal være i
0: prioritet. Nå går vi. Dette her, dere blir ikke enige. Andreas Motzfeldt Kravik. Ja, men akkurat dette her var dere ikke enige. Andreas Motzfeldt Kravik og Sylvi Listhaug, takk for at dere var med i Dagsentaten.
2: Takk skal du ha.
0: Unge Høyre har terget på seg senterungdommen i distriktspolitikken, for i Unge Høyres programkomité foreslås det å flytte 5000 statlige arbeidsplasser ut av Oslo i løpet av 4 år. Det kan vi lese i Nettavisen. Og Kitty Theobald Gjerland, du nestleder i Agder Unge Høyre, og du sammen med Unge Høyre-leder Oda Røme Sivertsen sier til Nettavisen at dette her et viktig grep for å ta hele landet i bruk. Hvordan det?
3: Det dreier seg først og fremst om at vi ønsker å bygge sterkere byer og regioner som har en reell mulighet til å konkurrere med Oslo når det gjelder både arbeidsplasser og kompetanse. Og så det også kjempefint at unge har lyst til å studere i Oslo, bo i Oslo og jobbe i Oslo. Men problemet er når unge, blant annet meg selv, opplever at man nødt til å flytte til Oslo dersom man ønsker seg en spennende karriere.
0: Og det jo ikke rundt omkring i grisgrendte strøk dere foreslår å flytte arbeidsplasser. Hvor det vi har arbeidsplassene?
3: Nei, det jo gjerne de sedene som har forutsetningen til å faktisk kunne konkurrere med Oslo. For å ta et eksempel så ser man jo at Trondheim har jo all forutsetninger til å være en tech-hovedstad. Og da det naturlig at også noen tilsyn og direktorater går dit.
0: Nils Foren, du leder i Senterungdommen. Dette her må jo være musikk i dine ører å få 5000 statlige arbeidsplasser ut av hovedstaden.
4: Ja, det ønsker jo velkommen etter et unge høyre. De har absolutt ikke terget seg på senterungdommen. Nei, min kritikk mot unge høyre er jo at den er litt defensivt. Vi i senterungdommen har jo foreslått at man tatt ordet for at man skal ta 10.000 arbeidsplasser ut av Oslo, og man i tillegg skal være mye mer modig og tørre å satse selvfølgelig videre på Bergen, Trondheim, men også tørre da å være radikal i politikken sin når man skal bygge og ta hele landet i bruk. Tørre å satse på andre tettsteder og byer, Førde, Tromsø, Gjøvik, som er plasser der man har flyttet statlige eller statlige arbeidsplasser ut, eller opprettet nye statlige arbeidsplasser i forrige perioden. Så distriktspolitikken alene da, er jo ikke kun statlige arbeidsplasser. Høyre, ja, de kommer til unge høyre, de har flyttet flere statlige arbeidsplasser ut enn de har flyttet ut det tidligere. Samtidig så legger de ned kommunene, foreslår å legge ned fylkeskommunen, dårligere jordbruksoppgjør.
0: Men la oss holde oss til dette forslaget her, Nils Foren. For at til Nettavisen så sier dere at unge høyre setter regionalisering opp mot små lokalsamfunn. Hva mener dere med det?
4: Ja, og så når du sier at du skal ha 5000 arbeidsplasser ut til Oslo, det synes jeg bra. Flytte et par til Trondheim og Bergen, det synes jeg også bra. Men så siste setningen deres er i hvert fall ikke i grisgrendte strøk, som du sa, eller liksom i andre plasser. Det tenker jeg, det bommer man jo. Man må liksom huske litt om utviklingen av Norge. Det var jo at folk tog seg å tenke, hva om vi satser på andre plasser enn København? Så begynner man i Oslo eller Kristiania. Så bygde man universitet i Trondheim, Bergen. Så sa Per Borten på 60-tallet, kan vi bygge universitet og sykehus i Tromsø, satser vi har. Det er jo det å tørre også å være modig i utviklingen av landet og distrikts-Norge når man skal satse på nye arbeidsplasser og flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Så det er ikke motsetninger. Det er motsetninger som Høyre setter opp, som jeg synes er veldig uheldig da, i denne saken.
0: Ja, Gjerland, hva sier du om at dere ikke er tøffe nok? Dere kunne jo valgt enda, hadde ikke bare tenkt å ta de store byene?
3: Nei, altså på like mange år som, altså på like mange år så klarte Høyre i regjeringen å flytte 4 ganger så mange statlige arbeidsplasser enn Senterpartiet gjorde, og så er jeg absolutt enig at det sikkert er noen steder som har forutsetningen til å ha imot tilsyn og direktorater, men skal man ha sterke alternativer til Oslo, som unge folk har lyst til å flytte til, så det også de stedene som allerede har universiteter, som har fagmiljøer og andre steder som man burde bygge opp fremfor å spre ressursene tynt ut. Da tror jeg også Senterpartiet gjør seg selv en bjørnetjeneste.
0: Mm. Foran, hva sier du til det?
4: Det er jo litt... Nei, jeg vet ikke hvilke ord jeg skal bruke på det, for det er så rart at Høyre skryter at nå har de er endelig et distriktspolitisk tiltak de har lyst til å gjøre. Men i samme slengen så vil de legge ned høyskolen og universitetet på Nesna. De vil legge ned sykehus mange plasser rundt omkring hele landet. De vil slå sammen kommunene, legge ned fylkeskommunen, gjøre dårligere jordbruksoppgjør, og vi ser rundt omkring i hele landet nå, særlig Gudbrandsdalen, Østerdalen, hvor mange unge bønder det som nå satser, bygger nye fjøs. Og det er også plasser der unge har lyst til å flytte utover hele landet. Så man kjører å satse på andre plasser enn kun Trondheim og Bergen, og det er egentlig en fallitterklæring for liksom, hvordan Norge skal se ut om man sier at unge ikke tør, eller ikke vil bosette seg andre plasser enn Trondheim, Bergen og Oslo. Det synes jeg, da er jo på en måte Høyre et Oslo-Bergen-Trondheim-parti, mens Senterpartiet er et parti for hele landet, som ønsker å ta masse virkemidler for at man skal klare å bosette seg uansett hvor det er i landet.
3: Nei, da dreier dette seg først og fremst om å bygge sterke fagmiljøer og alternativer til Oslo, og da bør man jo absolutt igjen, nå skal jeg ikke komme her med pekefingeren og si nettopp hvor disse arbeidsplassene bør gå, men det er jo naturlig at det ligger på steder som har universiteter, som har forutsetningene til å være en reell konkurrent, og som har forutsetningen til å bygge seg den kompetansen, da. Hvis man ser på for eksempel Haugesund som fikk sjøfartsdirektoratet. Det er jo sånne eksempler man trenger flere av, for det var bra for direktoratet, det var bra for Haugesund, og det var bra for landet.
1: Vad blir konsekvenserna där som dere ikke får genomslag för detta här I moderpartiet och eventuellt på Stortinget I Gjerstad?
3: Nej, alltså vi fick alltså nu har Høyre också vetat att man önskar att flytta ut statliga arbetsplatser och det har vi också gjort under Viktor Norman med ja, väldigt vellykka. Men detta är först och främst ett mål om att flytta ut 5000 statliga arbetsplatser I löpet av nästa stortingsperiod. Vi vill pusha lite extra på det och det är 1250 arbetsplatser I året som är nog att de olika städerna känner på det som det är realistiskt att få till.
1: Mm. Får en dock lite ängslig för att unge Høyre tråkar där på tärn när det gäller att vara distriktspolitikvänlig då.
4: Nå det vel cirka 20 minutter siden Høyre stemte for å ikke stemte imot, eller diskutert på Dagsnytt 18 om å stemme imot jordbrukets altså inngått jordbruksavtalen, foreslår til stadighet og fortsatt med helseforetaksmodellen som har ført en storstilt upolitisk styrt sentralisering av sykehusene I landet forrige periode. Så jeg vet da, fader, jeg kommer ikke reformer, liksom politireform, domstolereform, kommunereform som... gjorde att folk som bor runt omkring där bor mest av tjänstene sine och mest av tredje sitt, så til at man tror at man blir et stort distriktsparti av statlige arbeidsplasser ene og alene, det bekymrer meg ikke. Det bekymrer meg egentlig mer at Høyre ikke har flere offensive tiltak på hvordan man faktisk kan løse de utfordringene, eller at løsningen til unge Høyre og Høyre for å løse utfordringene kommunene står I rundt omkring, jo bare å legge ned plassene der folk, legge ned det offentlige tjenestetilbudet der folk bor, så kan man bare føre den desentraliserte sentraliseringen av Høyre ønsker seg. Det kommer til å sikkert være samfunn, kommer til å se fint ut for blårysene og Excel-ark, men for dem som produserer mat og bor og lever fine liv tett på naturen, kommer til å få det fryktelig hvis Høyre faktisk får gjennomført den politikken de her tar til ordet for.
3: Ja, så snakker vi jo heldigvis også om statlige arbeidsplasser akkurat nå, noe som Høyre klarte å flytte 4 ganger så mange som Senterpartiet klarte I regjering også. Og så igjen, hvis man sprer ressursene for tynt, så kommer man ikke til å ha den effekten man ønsker, og det blir I bunn og grunn symbolpolitikk. Mens det vi unge Høyre ønsker, og Høyre, som også har vedtatt dette, at vi skal bygge sterke alternativer, sterke fagmiljøer, som faktisk kan konkurrere med Oslo, sånn at unge känner att de kan också flytta andra städer.
1: Då fick du sista ord Kitty Theobald Gjerland som är nestledare I Agder Unge Høyre och Nils får en leder för Senter Ungdommen. Detta här ska behandlas på Unge Høyres landsmöte som är nå till helga. Vad gör man om ett barn inte längre vill vara sammen med den ene föräldern efter ett samlivsbrud? Det är en av problemställningarna som blir lyfta I samlivsspalten till Aftenposten som skriver om en rekke händelser där föräldrar har förtvilt och berättar om en ex som manipulerar barna. Och Frode Thun, du är psykolog och professor vid Högskolan på Västlandet. Det var du som tog upp detta här I spalten din I A-magasinet. Först måste du förklara hur en sån manipulering kan ske.
5: Ja, aller først vil jeg si at når barn ikke vil dra til en mor eller en far etter samlivsbrudd, så kan det være mange forskjellige grunner til det. Men noen av grunnene handler om at en mor eller far, den barnet bor mest med, setter barnet opp mot den andre. Og da får man en dynamikk hvor barnet kan etter hvert begynne å internalisere, altså gjøre til sitt eget, det som den moren eller den faren sitt fiendebilde av den andre. Og da vil barnet selv kunne utvikle en slags fientlighet eller avvisende holdning overfor den andre forelderen. Men det jeg har vært opptatt av når jeg har snakket om dette og skrevet om det I alle mulige sammenhenger og jeg har holdt på med dette I 30 år, det jo at dette en liten gruppe foreldre, de veldig fortvilet, og det absolutt ikke den eneste eller hovedforklaringen på hvorfor barnet ikke vil dra til en mor eller far. Mange ganger så det gode grunner til det. Mm. Men I dette tilfellet, I denne spalten I A-magasinet, så trakk jeg frem alle de hendelsene jeg får fra disse foreldrene, som selvfølgelig veldig fortvilet over at de ikke får være sammen med barna sine.
1: Vi skal høre med deg, Lena H. Berntsson, du avdelingsdirektør ved Bufetat Region Øst. Dere 13 ledere ved familievernkontorene som har skrevet svar til Thun I Aftenposten og reagerer på måten at man fremstilt dette på. Hva galt?
6: Det særlig fremstillingen av barn som manipulert hjernevaska og setter barn I en posisjon som gjør at man blir kanskje ikke så interessert I hva egentlig grunnen til at barn sier nei. Og så hører jeg at Thun sier at det ikke så mange, han skriver at det mange, og det var vel det vi tenker at det ikke mange. Vi sier ikke at ikke manipulering finnes. I en konflikt så manipulering og det å eie sannheten og det å ta ansvar for historien, det nok så fremtredende I konfliktene foreldre har. Og det mange foreldre som i konflikt etter samlivsbrudd, men det å si at barnet, han trekker det langt i denne ved å si at barnet har utviklet en fiendtlig bilde, da flytter han ansvar over til barnet. Og, sier at, og da setter han barnet i en posisjon, og jeg tenker at familievernet opptatt av å ha barnet i midten. For det og der må vi være, tenker jeg, når vi skal som hjelpere, hjelpe disse familiene, fordi at barn blir stående mellom to foreldre, som nok så opptatt av å vinne med sin historie. Og så kan det være sånn at den ene er mer aktiv enn den andre, men det kan også være nyttig å finne ut av hva er det barn sier. Hvorfor sier barn nei? Hvorfor vil ikke barn på samvær? Og de nyansene blir borte i den historien Thun vil fortelle i denne saken.
7: Ja, for Thun, du mener at familievernkontorene, som jo mekler ved samlivsbrudd og i rundt 6000 saker i året, hvor konflikten mellom foreldrene er fastlåst, gjør feil. Hva er det de gjør feil?
5: Nei, jeg tror familievernet ofte gjør riktig, men i de sakene hvor det er en åpenbar ubalanse mellom mor og far, hvor den ene da er mye mer manipulerende og mye mer styrete enn den andre, så vil de i liten grad gå inn og prøve å utfordre disse foreldrene, fordi at i hvert fall opplever da den forelderen som ikke får ha kontakt med barna sine, at man blir lite, i liten grad trodd eller møtt av familievernet, og

0: Kunne dere håndtert disse sakene annerledes?
1: Jeg tenker at de sakene kompliserte, det har Thun helt rett I. Han forklarer jo som at det veldig tydelig når det en manipulering og når det ikke det. Vi erfarer jo at det ikke så lett å finne den historien. Og jeg klarer ikke å være med Thun I at det mange barn som blir hjernevasket eller som ender I en situasjon hvor de tar et finlig bilde. Jeg synes I mange av de sakene hvor vi får lov til å snakke med barna og komme bak barnas historie, så sier jo en del barn, mamma ba meg om å si, pappa sier at mamma men når barna sier, eller når du får kommet bak der, så tenker jeg at veldig mange barn sier noe om at jeg synes det litt rart at historien sånn, eller blir veldig sliten av at mamma og pappa forteller veldig ulike historier. Jeg må bare ta et valg, jeg kan ikke stå I dette lenger. Noen barn sier også helt sånn naturlige forklaringer på at det flere venner I huset der mamma bor, så jeg vil heller bo der, og jeg synes at mamma og pappa krangler så mye, jeg blir så sliten av det. Mm. Jeg vil være sammen med vennene mine, sånn at det mange nyanser av dette som glipper I det jeg synes Frode skriver I I denne spalten da. Mm.
0: Ja, for du får jo bare ene siden Thun når du får de som skriver inn til deg.
2: Ja da, og jeg har aldri sagt at det de skriver inn sannheten, men det I hvert fall historier hvor de føler seg veldig fortvilet og de føler seg lite møtt, og min oppfordring jo da å prøve å komme disse foreldrene og disse familien og barna bedre I møte og anerkjenne at noen ganger så det veldig ubalansert mellom foreldrene og hvor den ene mye mer manipulerende enn den andre. Den ene vil at man skal få det til og den andre kanskje mindre interessert I det.
0: Men Thun, hva konkret skal de gjøre?
2: Først og fremst så trenger man jo bare anerkjenne at disse sakene veldig sammensatt, og I noen tilfeller så det helt opplagt bevisst eller ubevisst manipulering fra den ene siden. Og hvis ikke man på en måte aksepterer at det en premiss, så det en fare for at man bare prøver å, eller bare oppfordrer til å snakke sammen. Men det hjelper ikke å snakke sammen når man allerede har opplevd at den andre ikke vil at man skal være sammen med barna.
1: Mm, der har familievernet nå, så vi har jobbet nok så aktivt med denne tematikken de siste 8 årene, og ser at noen ganger så har vi kanskje strekt oss for langt I å prøve å få det samme arbeid mellom foreldre som I veldig fastlåste konflikter. Og jeg tror at skal man reparere relasjonsbruddet, da, som det ofte I disse sakene for barna, så må man reparere det I relasjon. Mm. Og da må man kanskje jobbe med foreldre- og barn-relasjon.
0: Mm. Det uansett kompliserte saker dette Lena Berntsson, avdelingsdirektør ved Bufetat Region Øst, og Frode Thun, psykolog og professor ved Høgskolen på Vestlandet. Takk for at dere var med I Dagsnytt 18, som over for denne gang. Ansvarlig for sendingen, det var Fredrik Lauritsen, det tekniske ansvaret da Annika Selin Bogen, og I studio var Gry Veiby som takker for følget.

0: det NRK Nyheter klokka ett. Irans øverste leder Mojtaba Khamenei skriver i et brev at han ga grønt lys til intensjonsavtalen med USA etter å ha fått forsikringer om at Irans rettigheter og interesser blir ivaretatt. Det opplyser iranske medier. Khamenei kaller Donald Trump for desperat og understreker at det den amerikanske presidenten som har tatt initiativet til å få en avtale på plass. Hvis USAs krav blir for urimelige for iranerne, vil de ikke føye seg, skriver Khamenei. Ukrainske og russiske myndigheter har utvekslet soldater som drept i den over fire år lange krigen. Ukraina tok imot 522 falne soldater, mens Russland fikk overlevert 33, ifølge statlige nyhetsbyråer. Siden begynnelsen av 2025 har Russland returnert over 20 000 drepte ukrainere og fått tilbake over 600 av sine egne. Begge landene holder tapstallene hemmelige, men det anslås at over 190 000 ukrainere drept eller savnet, mens tallet på russisk side anslås å ligge på over 350 000. FN anslår at 16 100 sivile drept fram til mai i år i krigen. Under en kontroll av app-baserte matleveringstjenester i Bergen gjorde A-krimsenteret flere alvorlige funn. De mener å ha avdekket omfattende arbeidskriminalitet.
1: Kontroller, dokumenter,

0: dokumenter.
1: På jobb for myndighetene stopper hun biler og ber om ID. Det er stor aksjon I Bergen. Myndighetene vil vite hvem som jobber for tjenester som Foodora og Volt, og hvordan arbeidsforholdet
0: Foodora, Foodora, ja.
2: Yes,
0: yes. So you have this Foodora app?
2: Yes.
1: Noen utnyttes, andre utnytter systemet, mener A-krimsenteret.
3: Det svart arbeid, det ulovlig arbeid, mulig NAV-misbruk, og I tillegg så ser vi sterke indikasjoner på utnyttelse eller sosial dumping.
4: Sa leder Ove Boga I A-krimsenteret, reporter var Erika Wedding Kronheim. En låv I Rakkestad I Østfold sto torsdag I kveld I full fyr. Det skal ikke ha vært dyr I låven, opplyser Øst politidistrikt. Etterslokking pågår, og mye røyk gjør at beboere I området rådes til å lukke dører og vinduer. Meklingen I lønnsoppgjøret I grossistbransjen fortsetter på overtid hos Riksmekleren. Dersom partene ikke kommer til enighet, vil over 4000 fagorganiserte I Fellesforbundet, Parat og Yrkestrafikkforbundet bli tatt ut I streik. En streik vil ramme blant annet ASKO, Coop og Europris. Fristen gikk ut ved midnatt, partene mekler altså fortsatt. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Bære.
5: Dette Studio 2 I NRK P2.
6: Velkommen tilbake til Studio 2 med Christian Bendiksen og Jeanette Plato.
7: Moskovittene våknet opp I dag morges til lyden av bombedrønn og synet av mørk røyk som steg opp fra brennende oljeraffineri. Hva betyr det for Russland når krigen har kommet til Kremls dørstokk, spør vi.
6: Og vi skal høre om lekene My Little Pony. Du vet hva det ikke sant, Christian?
7: Ja, det ponyer I forskjellige fine farger som du kan gre manen på.
6: Nettopp, helt riktig. Kjempesuksess rundt omkring I verden. Men de holdt på ikke å bli noe av, for sjefen I det lekeselskapet produsentene der sa nei til designeren. Heldigvis så sto hun imot. Vi skal høre historien om My Little Pony. Det har vært litt av noen dager for kongehuset og dess nære familiemedlemmer denne uka. I vår faste kongelige torsdagsspalte skal vi prøve å samle noen tråder og se både fremover og bakover.
5: Blått blod I Studio 2.
6: Og med denne fantastiske fanfaren ønsker vi velkommen til deg, Ole-Jørgen Skyldsrud Hansen, historiker og TV2s kongehusekspert. Velkommen.
8: Takk skal du ha.
6: For en uke det har vært altså, for kongehuset og Marius Borg Høyby. Jeg regner med at det har vært ganske travelt for deg.
8: Ja, altså jeg vil jo, for å bruke et av våre nyår, jeg føler meg ganske sletten. Det har vært veldig mye å kommentere, og holde tunga rett I munnen for å kommentere riktig, ikke minst. Altså det kommer mye ord ut av min munn, men de skal være nok så gjennomtenkt også, da, for å gi mening.
6: Da skal vi se hvordan det går I dag, også her hos oss. Hvis vi begynner med Marius Borg Høyby, så begynte vi jo uka med en dom på 4 års fengsel, som det sies at han kom til å anke. Hvordan synes du Slottet har taklet denne rettsaken og dommen?
8: Jeg tenker at kongehuset har gjort det eneste riktige, og det å holde tyst, rett og slett, fordi at på grunn av flere ting, egentlig. For hvis du ser på den informasjonen som har kommet ut rundt Marius Borg Høyby siden saken sprakk, da, den sommeren, så har dette vært en snøball som begynte å rulle. Så hva enn kongehuset, kongefamilien, hadde sagt I starten, ville ikke holdt seg bare noen uker etterpå. Så det å da være stille mens på en måte en veldig sånn klar utvikling pågår veldig lurt. Og I tillegg så har de vært ganske klare på at Marius Borg Høyby en privatperson, at dette på en måte hans sak må gå I rettsvesenet som alle andre, slik at det ikke viser, eller I hvert fall at man noen får inntrykk av påvirkning, ikke sant, av rettsvesenet. Og I det at kongehuset så tydelig på dette, så etablerer de egentlig Marius Borg Høyby som en privatperson. Altså etter saken nå, hvis de fortsetter på denne kommunikasjonslinjen, da, så vil Marius Borg Høyby være et medlem av den norske kongefamilien på linje med det dronning Camillas barn I England medlem av den britiske. Og da vil jeg spørre deg, vet du hvem barna til dronning Camilla
6: Nei, jeg har ikke peiling.
8: Akkurat, og det den på en måte gangen vi må gå I nå, den lettere nå, med tanke på alt vi har erfart rundt Marius Borg Høiby I dag enn om de hadde gjort det samme for altså da 25 år siden, men det kanskje det de skulle ha gjort og holdt det såpass tett og liksom at han faktisk hadde vært en privatperson hele veien.
6: Mm. Jeg kjenner at jeg har mange spørsmål, vi kunne gått videre inn I denne diskusjonen, men vi må over til den andre store saken som selvfølgelig har vært denne uken, nyheten om at kronprinsesse Mette Marit har gjennomført en lungetransplantasjon. Hvordan tror du at dette kommer til å påvirke kongehuset og særlig kronprinsfamilien og deres offisielle plikter da, fremover?
8: Det vi har fått vite I hvert fall fra kongehuset, som har kommunisert da, via en pressemelding, den samme som hvor vi fikk beskjed om at kronprinsessen hadde gjennomført denne lungetransplantasjonen, som var vellykket, og som, det var veldig godt med noen hyggelige nyheter rundt kongehuset nå. Og dette må jo sies å være en hyggelig nyhet, at kronprinsessen har kommet over den første og største terskelen for å få en bedre helse. Og I den pressemeldingen så sto det at kronprinsens program vil påvirkes av kronprinsessens helsetilstand også fremover, ettersom kronprinsessen skal gjennom et rehabiliteringsprogram, men og han kuttet jo da deler av programmet sitt både onsdag og torsdag, hvis jeg husker riktig, men skal være til stede, I hvert fall foreløpig, I statsråd fredag. Så vi ser at det er visse plikter som må utgå, mens de viktigste, de konstitusjonelle, de består. I hvert fall slik vi vet det nå, da.
6: Ja, vi skal snakke litt mer om dette med statsrådet om litt, men hvor mye eller lite, sånn rent formelt, kan man kreve at en kronprins til stede? Altså, alle forstår at dette en krevende situasjon. Enhver familie ville slitt I denne situasjonen her med å klare å få til alt. Men sånn rent formelt, hvor mye kan man kreve at en kronprins til stede?
8: Hvis man skal være helt prinsippfast I det, så kan man jo egentlig ikke kreve annet enn det som står I grunnloven. Men nå har jo monarkiet bygd seg opp en plattform som mye større enn som så, hvor de på en måte de mer enn bare det konstitusjonelle rammeverket. Men akkurat nå, med tanke på den prosessen som kongehuset rett og slett gjennom med kronprinsessens helsetilstand, så mener jeg at så lenge kongehuset oppfyller sine konstitusjonelle plikter, så trenger de ikke gjøres mye mer akkurat nå. For vi må huske på det at det å ha en familie på tronen. Det gjør at familien også ganske viktig for at statsstyret skal fungere. Så nå når kronprinsen tar vare på kronprinsessen og familien, så tar han også indirekte vare på Norge.
6: Ja.
8: For kronprinsen har gjort det ganske klart at den rollen han ønsker å ha I fremtiden, den avhengig av kronprinsessen. Så vi vil rett og slett få tilbake igjen I den investeringen vi nå på en måte gjennomfører ved å la kronprinsen ha det fokuset.
6: Ja. Og over på det konstitusjonelle da, og pliktene som der du nevnte det nå I følge programmet på kongehuset.no, så skal kronprins Haakon møte I statsråd I morgen klokka 11. Det sier vel noe om hvor viktig kongehuset mener det å delta på statsråd? Unnskyld.
8: Ja, nettopp. Dette jo en del av på en måte, den viktigste funksjonen til monarki når du ser på det konstitusjonelle. Da. Altså, grunnlovene våre jo proppfull av kongen. Altså liksom ordet konge går jo igjen mange ganger I grunnloven. Og man kan jo nesten kalle det at monarkiet på en måte grunnlovens idé tilbake igjen til 1814. Og da jo nettopp dette statsrådet veldig, veldig viktig å være en del av, fordi at det på en måte det viser kongens plass I statsstyret, og eventuelt kronprinsregenten og kongen, ikke sant, og kronprinsens fremtid, og den dagen han skal lede statsråd som monark, ikke sant. Det er et sånt fremtidsaspekt der som veldig viktig, og ikke minst, som vi har fått eksempler på flere ganger, så får jo altså både kongen og kronprinsen en vanvittig politisk erfaring på en måte bare å være del av disse statsrådene som observatører da, for de har jo ikke nødvendigvis en noe annet enn en formell rolle.
6: Ja, fordi kan ikke du forklare litt til både meg og alle som lytter, hva det egentlig som skjer på disse fredagsmøtene?
8: Altså det som litt interessant da, hvis man ser på det rent på en måte konstitusjonelle, altså det som beskrives I grunnloven, så eksisterer ikke regjeringen alene som et statsorgan. Det litt spesielt, ikke sant? Vi prater jo alltid så om regjeringen som et eget organ, som en egen del av statsstyret, men den fungerer ikke uten kongen. Og det derfor man har denne institusjonen, som man gjerne kaller det, kongen I statsråd. Det da regjeringen virkelig fungerer. Og da handler det om at både kongen og statsministeren, eller en annen da konstitusjonell minister, må underskrive på nye lover, forordninger, utnevnelser, som gjøres da hos kongen i statsråd.
2: Og det er vel slik at det som diskuteres der allerede er tatt opp i en regjeringskonferanse dagen før, så det er ikke noe nytt sånn sett som kommer frem?
8: Nei, det er jo rett og slett bare en formalitet på en måte, men man har jo da eksempler på at både kong Håkon og kong Olav, og kanskje vi en dag får høre det om kong Harald, og at man har stilt litt sånne indirekte spørsmål som kan på en måte få frem kongens mening. Altså, kong Olav var vel veldig opptatt av at kongen hadde retten til å, nå må jeg tenke meg, for dette er Walter Badgett fra 1800-tallet, liksom. Det er en sånn konstitusjonell satiriker også, for så vidt, som skrev at kongen har retten til å nei, vet du hva, nå kommer jeg ikke på det, altså disse tre, men det er litt for sliten i huet. Men det er noe med at kongen på en måte utifra sin autoritet på en måte, symbolsk, og som sin rolle som statsoverhode, og på grunn av denne erfaringen som jeg nevnte, kan rådgi litt, ikke sant? Altså de har en mye større tyngde utifra sin erfaring og den rollen de spiller i statsstyret, også gjennom statsrådet. Og da kan man jo kanskje liksom gi sånt lite drypp av en, kanskje, ikke en personlig mening kanskje, men at dette bør kanskje tenkes litt mer over.
2: Så de har ikke en formell makt annet enn det at de skal skrive under, men finnes det eksempler på at noen sånne drypp, eller som du beskrev her nå, at det har påvirket nå?
8: Ja, altså kongens nei, som vi kjenner godt til, det ble jo gjennomført i statsråd 10. april 1940, hvor da kravet selvfølgelig var at kong Håkon skulle utnevne Quisling til regjeringssjef, noe han nektet, og det ble jo da gjort i statsråd, ikke sant? Så der ser du at den symbolske rollen får en konkret karakter, og litt mer sånn utstrakt konstitusjonelt, dette med at kong Håkon utnevnte Horsrud til statsminister i 1928, handlet jo også om at kongen hadde grunnloven på sin side. Det var jo, for der mente jo egentlig de andre partilederne at, nei, men ikke kall på kommunisten, for Guds skyld, ikke kall på han. Og så sier kongen jo, men jeg må jo det, for det er han som har tillit.
2: Dette leder oss over til noe annet historisk som har skjedd denne uka. Et flertall på Stortinget ønsker å endre grunnloven slik at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent hvis kongen og kronprinsen er fraværende. Dermed så kan hun også lede et statsråd, altså det som heter kongen da, i statsråd. Og prinsessen har vært i statsråd en gang på 18-årsdagen sin, men da bare som observatør, vi kan høre. Ja, vi hørte så vidt en forsiktig stemme fra prinsessen Ingrid Alexandra i bakgrunnen der. Og altså, det er jo lett å tenke pyttsann om det er hun som sitter der eller kongen, de er jo fra kongefamilien. Men hvor stort tenker du, Ole Jørgen Schulstra Hansen, at denne endringen i grunnloven er?
8: Altså dette utvider jo rett og slett monarkiets virkeområde da, på en måte, altså at man bruker kongeligheten direkte inn i statsstyret for at man rett og slett skal ha disse skillene mellom hva som er formaliteter symbolsk og hva som er reell maktutøvelse.
2: Mm.
8: For i ytterste konsekvens da, hvis kongen og kronprinsen er indisponert,
2: ja,
8: så må en regjering utnevne seg selv. Og det er jo ikke veldig demokratisk, fordi at når både kongen og kronprinsen er indisponert, så er det regjeringen som er regenter. Og det er jo litt spesielt, ikke sant? Du må jo fortsatt ha to ministerer da som underskriver lover og den slags, men det gir jo ikke akkurat en sånn demokratisk vibb når man hører det på den måten. Og det som er litt interessant er det at denne utvidelsen da, av paragraf 41 i grunnloven som gjelder regentrollen, den har jo en parallell i Norges union med Sverige. For da den ble inngått i 1814, så fikk man en del av denne riksakten og en del av Norges grunnlov, at kongens eldste sønn, altså kronprinsen, kunne fungere som visekonge. Som da var, altså, det var vårt lille snev av selvstendighet, var de gangene vi hadde visekongen i landet, og det kunne også kronprinsens eldste sønn.
9: Så vi har hatt en tilnærmet lik bestemmelse I grunnloven tidligere.
2: Ja. Og når var det statsråd, altså disse fredagsmøtene, oppstod?
9: Det var en del av grunnlovskampen rett og slett I 1814. Kronprins Karl Johan, som han het den gang før han ble konge I 1818, ønsket jo egentlig at Norge skulle være en del av Sverige på den måten vi hadde vært en del av Danmark, altså at man ikke hadde to likestilte stater på en måte. Og så endret han plutselig litt syn, fordi han tenkte hvis han hadde to kongedømmer, og han ble kastet av den svenske tronen, så kan han jo rømme til Norge. Så han ble plutselig litt mer positivt innstilt. Men da etablerte man jo sin egen folkeforsamling I Stortinget, og man fikk da I praksis to statsministre. Men det var bare en som bar den titteren. Og interessant da at Norges første statsminister, satt I Sverige, I Stockholm, og var da rett og slett kongens norske statsminister der, sånn at kongen til enhver tid hadde statsministeren nærmest seg, og så var det da en førsteminister I Norge.
2: Og hvordan det med kongens makt den gang sammenlignet med I dag?
9: Journalisten Odd Inge Skjevesland kommer med en ny bok om Norges statsminister I fjor, som heter De 48, hvor han skriver det at I 70 år var kongens hode det eneste møtelokale hvor man utnevnte statsministeren. Og da snakker vi jo da hvilken kongemakt det her, ikke sant? At det, kongens råd faktisk kongens råd. Det er han som sitter med utnevnelsesmakten I den forbindelsen.
2: Nettopp, så en enorm forskivning egentlig, eller en makt da, som sakte men sikkert har rett og slett blitt mindre og mindre. Det kan ikke ha vært lett for kongen å gi slipp.
9: Absolutt ikke. Det var ingen som var så veldig interessert I å minske kongerollen, I hvert fall av de kongelige. Så det da vi får på en måte denne sakte innføringen av parlamentarismen fra 1884, etter den riksrettssaken mot ministeriet Selmer, så jo ikke kongen veldig fornøyd. Fordi at det sørger jo for at han maktesløs I møte med Stortinget. Men det som også da på en måte framsiden av medaljen, da, for kongehuset jo at det blir et mye mer effektivt symbol. For det kan jo da på en måte, altså kongen kunne ikke holdes ansvarlig uansett, men da får du I hvert fall ikke noe kritikk I retning kongehuset heller når Stortinget og regjeringen har gjort noe, fordi at de jo mer sammensveisa. Så I det at man på en måte fjerner kongens makt, så gjør man også kongen til et mye mer effektivt nasjonalt symbol.
2: Tusen takk, Ole Jørgen Skjulsrud Hansen, historiker og TV2s kongehusekspert. Nå kan I hvert fall jeg veldig, veldig mye mer om statsråd.
9: Det var godt å høre.

0: Fotball-VM godt I gang, og nå har alle lagene rukket å spille en kamp. Norge har både vunnet og spilt dårlig, så dermed åpnes det opp både for hyllest og kritikk. Det altså fryktelig mye å følge med på for å få med seg alt fra VM. Dessuten foregår mesteparten på natta. Men det stopper ikke satirikerne I 5080 Nyhetskanalen som skal oppsummere oppkjøringen til og starten på sommerens store begivenhet, altså fotball-VM. Sturle Vik Pedersen og Markus Gaupås Johansen, velkommen.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Og dere får med alt hver eneste natt.
1: Ja, ja, ja, på internett så det ingenting som heter natt.
0: Nei, vi skal altså kåre de tre viktigste sakene I forbindelse med Norges første deltakelse I fotball-VM for herrer på cirka 200 år, ikke sant?
3: Ja, det, eller det 228? 8, kanskje.
1: Ja.
3: Mm. Jeg husker ikke I hodet. Men,
0: ja, det lenge I hvert fall.
3: Veldig lenge.
1: Veldig, veldig lenge.
0: Skal vi rett og slett bare begynne med sak nummer tre på lista? Hvilken sak for bronseplassen?
3: Ja, det jo denne brakkesyken, for at det norske landslaget de valgte å dra over til USA, til Greensboro, som ingen hadde hørt om før de dro over. Da.
0: Nå har vi hørt om det.
3: Nå har vi hørt om det veldig mye om det. To uker før kamp, tror de, og mange eksperter fryktet da at det å være samlet på ett sted I så lang tid ville føre til brakkesyke. Jeg vet ikke om du vet hva brakkesyke
0: Nei, det jo hvis du sammen med mennesker for lenge på for lite sted. Ja, I en brakke, for eksempel.
3: I en brakke, for eksempel, og blir for eksempel syk.
0: Eller et luksushotell.
3: det jo da, en, ifølge Store norske leksikon, så det vanlige psykologiske reaksjoner ved lengre tids isolasjon. Da blir man frustrert, misfornøyd, man kjeder seg, irritert, og opplever at tilværelsen ensformig.
1: Ja, jeg synes det 20-bussen
3: ja.
1: I Oslo.
3: Tidligere landslagsspiller Kjetil Rekdal, han var jo blant de som advarte, og han var en del av det laget som opplevde brakkesyke på 1990-tallet. Han har nok hatt et snev av brakkesyke selv gjennom hele livet. Frustrert, misfornøyd, irritert. Så han vet hva han snakker om, når han kronisk brakkesyk.
1: Og det ble jo helt riktig ganske kjedelig og ensformig tilværelse. Ikke for spillerne, altså de så ut som de koset seg, men for journalistene som da hadde dratt over for å dekke landslaget disse dagene.
4: De bildene av dere som dere spiller, Christian, det var jo et bilde av deg som fikk litt oppmerksomhet der du så ekstremt buff ut. Har du lagt om treningsregime, eller hva skjer her?
5: Morten Thorsby hadde pådratt seg et myggstikk.
6: Se på tøflene til Nusa der borte. De må vi borte kikke litt på.
0: Tøflene til Nusa,
1: ja. Ja, ja. Man må jo selvfølgelig borte og kikke litt på de.
3: Ja, for de stakkars norske journalistene som måtte dekke landslaget hver dag I to uker, de slet virkelig. Det hørte vi jo nå, egentlig.
1: Ja, ja, ja. Og spesielt når troppen så harmonisk og fin, så det jo ikke rart at de får brakkes ikke alle sammen, de journalistene.
3: Og det har jo selvsagt gått kraftig utover dekningen av brakkesyken som disse journalistene skulle gjøre.
1: Og når de selv rammet av brakkesyke, så blir det nesten umulig da, å drive med gravende journalistikk om landslagets brakkesyke. Man hører jo det at de må bort nesten gravende journalistikk når de skal sjekke disse tøflene til Nusa.
3: Ja, men jeg tror aldri de gikk helt bort.
1: Nei.
3: Det ble aldri noen oppfølgingssak om de tøflene til Nusa.
1: Nei, så de fikk så akutt brakkesyke at de måtte legges ned I stabilt sideleie.
3: Ja.
0: Og ikke noe kritisk sak om dem I hvert fall.
3: Nei, det var det ikke. Jeg skal egentlig være ganske glad for at det ikke noe sånn børs på sportsjournalistene før VM. Myggspørsmålet, det får tegnekast 4, kanskje.
1: Ja.
3: Men på børsen, det spørsmålet om Thorsvedt sin kropp.
1: Ja, sant. Det får tegnekast 2, tenker jeg.
3: Ja, samme som NRKs VM-lag da.
1: Ja, ja, nettopp akkurat det samme. Og det var så eksempel på at brakkesyke også kan ramme de som hjemme I Norge. Altså det som skummelt med brakkesyke jo at det kan ramme alle som har lave verdier av selvinsikt.
3: Nå har landslaget fått fri noen dager, så vi får håpe at de bruker denne tiden godt. Det jo mange gode barer I New York og Boston-området, så de trenger bare gå på en bar eller to, så fjerner man rett og slett kurerer brakkesyken for journalistene.
1: Ja. Ja, det var jo ikke noe mer som skulle til egentlig. Altså, dette vet jo vi fra VM I 1998, da Myggen og Berg dro på pub.
3: Ja,
0: ja de løste jo brakkesyken på den måten.
3: Ja, og journalistene ble kvitt sin brakkes I går da.
1: Ja.
3: De hadde jo masse å skrive om plutselig.
0: Men det nå på tide å ta 3 minutter drikkepause? Trenger dere det?
3: ja, hvis du har noen reklame å sende, så kan vi godt ta litt drikkepause.
0: Ja, jeg skal spørre.
3: Ja.
0: Nej, nej vi har det, vi, det ikke ikke reklame til NRK. Ja, ja. Så det går ikke.
1: Ska vi då gå
0: ska vi ta rätt och slett sak nummer to?
1: Ja, vi gör det näst viktigaste. Alltså för att för spelarna drog över till USA så lot de sig avbilda som vikingar av den skotske kunstfotografen David Yarrow. Och dessa bilderna blev lagt ut på salg. Någon versioner till 100 000 kronor, andra till 375 000 kronor.
0: Ja, hur många såna hänger det hos 58 nu?
3: Ja, vi har en i lobbyen.
1: Vi har en i lobbyen.
3: Og... En på møterommet oppe.
0: En med bassenget.
1: Ja. Ja. Jo, det vi på takterrassen, ja.
0: Såpass må det være.
1: Ja, ja, ja. Er det VM, så er det VM. Og hvis alle de versjonene av bildene blir solgt til disse prisene her, så blir det til sammen 39 millioner kroner.
3: Det gode penger for de som måtte få det.
1: Ja, ja. Og nøyaktig hvem som får de pengene, det var jo dessverre det var lenge et mysterium. Skulle alt deles mellom fotografen og auksjonshuset? Skulle NFF få noe?
3: Det var jo vanskelig å få et svar på. Etter en stund så kom det opp en tekst på de sidene til auksjonshuset om at inntekter ville gå til Barnekreftforeningen.
0: Det fint da.
3: Det jo bra, fordi bra. Barn som får kreft, de fortjener jo penger.
1: Ja, det så viktig at... Det litt rart at de glemte å føre det opp på siden først med en gang.
3: Ja, at de... det er det at de vil hjelpe barn med kreft.
1: Ja, ja, ja. Sant. Men det viktigste er jo vel at disse barna får pengene til slutt.
3: Nøyaktig. De, hvor mye penger de får, det er jo også litt vanskelig å svare på. Fordi NFF sin kommersielle redaktør, Runar Andresen, han sier at vi går jo ikke inn på detaljer, økonomiske avtaler med ulike parter. Som også er litt rart. Ja. Det er altså et sted mellom 1 krone og 39 millioner da, som de barnekreftforeningen får.
1: Ja, ja. Men hvem bryr seg? Altså det er jo tanken som teller. Og den har jo ingen pris.
3: Kommunikasjonsdirektør Ragnhild Ask Connell, hun kunne for øvrig berolige oss alle med at det helt vanlig at landslaget stiller opp for sine samarbeidspartnere. Ting som vanlig jo ingen nyhet. Så det jo bare slutt å spørre om de bildene egentlig.
1: Ja, ja, ja. Men VG, de tok jo ikke det poenget, og de var jo frekke nok til å spørre om fotograf David Yarrow var en av samarbeidspartnerne. Og det måtte Ask Connell sjekke opp i da. Altså, for det er jo helt vanlig å måtte sjekke opp i det som er helt vanlig.
3: Men bildene har jo også fått kritikk fordi at de da knytter landslaget til vikinger. Og det er blitt sagt at det er harri og brukt mannsjovinistisk og sjovinistisk, eller helt vanlig som Ask Connell ville sagt. Men Erling Braut Haaland, han la ut bildene på Instagram, og da skriver han vikingblod, det han skriver. Det er for å vise at alle på landslaget, alle, stammer fra vikingene.
1: Ja, sant. Telo Åsgaard, altså du hører jo bare at det er vikingblod, bare på navnet.
3: Selv om moren er fransk da.
1: Ja, ja, ja. Fra den regionen som vikingene er plyndret.
0: Men Åsgaard er jo vikingaktig.
3: Ja, da.
0: Åsgaards reie, for eksempel.
3: Mm. Ja, ja, Åsgaard er jo der vikingene dro når de døde.
1: Ja, ja, ja, og han er jo vokst opp i vikingland, England.
3: Mm. Ja. Antonio Nusa, det er også et ekte vikingnavn, det hører det. Ja. Eller Nusar. Tror jeg er norrønt uttaler på det.
1: Ja, ja, ja. Og skal Bob også. Så oser jo vikinger det navnet. Bobir.
3: og da må vi bare anta at de har kjørt DNA-analyse på disse spillerne og funnet ut at de har 100% vikingblod hele gjengen.
1: Ja. Mm. Ja, da er det jo helt naturlig for NFF å spille på blodspånd da.
3: Ja, for det er ikke noe ekskluderende med dette så lenge alle har samme blod.
1: Ja, ja, ja. Mm, og det samsvarer nok med det blodet til vikingene for 1000 år siden.
3: Fotografen David Yarrow, han har jo også sikkert vikingblod da.
1: Ja, ja, ja. Mm.
3: Selv om bildene har fått kritikk da for at antrekkene ikke ligner på ekte vikingantrekk, ifølge professor Johanna Katrin Fredriksdottir, så gikk ikke vikingene i så mye skinn og bare overkropp som de gjør på de bildene her.
1: Nei, de gikk gjerne da i tynne tunikere da, med mønstre av trær og blomster av ull, lin og silke. Og så brukte de sterke farger som rosa og gult.
3: Og fotformsko.
1: Ja. Mm.
3: Så de så egentlig mer ut som sosionomer, egentlig.
1: Så det er liksom... Mm.
3: Men jeg mener at hun professoren kan ikke ha sett mange vikingfilmer.
1: Nei, nei, nei.
3: Disse klærne er nøyaktige kopier av kostymene til vikingen Conan the Barbarian. Så det er neppe noe vikingblod i hun, Fredriksdottir, tror vi.
1: Nei, nei, nei.
3: det er vår DNA-analyse.
1: Ja, ja, ja. Mm, hun kunne aldri vært med på dette bildet.
3: Nei.
0: Ok, da er vi faktisk kommet fram til den viktigste saken i forbindelse med fotball-VM så langt. Hvor skal vi da?
3: Det er jo det at det er VM.
1: Ja,
3: mm. Og det er jo...
0: Det er viktig.
3: Ja, det er viktig, og det er ikke bare det. Ifølge Julia Ekeland fra Arbeiderpartiet, så er det...
2: Nå er det første gang herrelandslaget skal i VM på 28 år. Det er utrolig historisk.
3: Altså, det er ikke bare historisk. Det er så historisk at du vil ikke tro det.
1: Nei, det er kanskje det mest historiske som har skjedd siden vikingene.
3: Og når man skal skrive historien om Norge i fremtiden, så kommer nok dette VM-et til å være en utrolig stor del av denne boken, jeg tror.
1: Ja. Og derfor har jo også regjeringen fattet et utrolig historisk vedtak om å utvide skjenketiden på nettene.
3: Ja, ikke bare for å... Man bare setter det litt i perspektiv da, mm-hmm. for å forstå hvor historisk dette er. Norge er i en presset situasjon, det er inflasjon, det er høy rente. Regjeringen vil ikke bruke for mye oljepenger og advare mot lønnsfest i lønnsoppgjørene. Men VM-fest, det må vi ha.
1: Ja, ja, det er jo tross alt historisk.
3: Og jeg tror egentlig ikke at en måneds nasjonalfest vil ha noe å si for presset i økonomien.
1: Nei, nei, nei. Altså, folk tar jo rasjonelle valg når renten er så høy, også midt på natten i promille, og når man har VM-feber.
3: Det er faktisk så historisk at statsminister Jonas Gahr Støre, han dro over til USA og holdt en flammende tale, inspirert av amerikanske presidenter.
7: Alt er mulig. Strøm stort, og knus i Irak.
3: Knus i Irak.
1: Ja, ja, ja.
3: Mm. Et historisk hus, det er nesten som det... Det var noe Bush inspirert over det.
1: Ja, veldig, veldig. Mm. Ja, ja. Både Bush senior og junior.
3: Faktisk.
0: Ja, man har jo prøvd å knuse Irak før.
3: Ja, det er bare Norge, så bare han som har klart det, egentlig. Dessverre, Sturle, så var ikke denne historisk nok for alle.
1: Nei, nei, nei. Det var ikke... Altså, denne her VM er ikke historisk nok til at barn som var oppe om natten for å se Norge i Irak, eller Irak bli knust da, begynner senere på skolen. Og ifølge da Julie Ekeland, så var det gode grunner til det.
2: Det er utrolig historisk, og det er vel ingen av elevene som har opplevd det før, så det er veldig bra. Og så er det sånn at det viktigste er at elevene møter opp til den tiden som er avtalt i morgen. Om det er sånn at du skal møte klokken 8.15, så skal man møte klokken 8.15.
1: Ja, sånn er det, og sånn har det jo vært lenge.
3: Ja, og så er det sånn at vi kan ikke gjøre noe med det når det er sånn.
1: Nei, nei, sånn er det bare. Men det var jo KrF som foreslo at barna burde få begynne da, senere på skolen, og de er jo da historisk kule om dagen.
3: KrF, ja.
1: Ja, KrF, ja.
3: Mm. De gjør jo som alle de kule brosene på internett, de mot transpersoner, de dukker opp på Wolfgang V-podcast, og de skulker skolen.
1: Ja.
0: Mm. Men hvis barna har drukket øl hele natta, så må de jo nesten skulke skolen.
3: Ja, det holder jeg med KrF i.
1: Ja, ja, sånn er broski en Dag Inge. Og jeg tror ikke det går lenge da, før Dag Inge Ulstein lanserer sitt eget proteinpulver.
3: Nei.
1: Han er så historisk kul.
3: Høyres Nikolai Astrup, han synes forslaget er tullete. Han sier at barna må gjerne få se VM, men da bør vi foreldre også lære barna at det gjelder å stå på og komme seg på skolen for å lære.
1: Mm.
3: Han har jo rett da.
1: Ja, han har jo rett, for det er jo faktisk den viktigste skoleuken i året vi er inne i nå.
3: Ja, historisk viktig skoleuke.
1: Ja, ja. Mm.
3: Det er jo den siste uken.
1: Ja.
3: Og da skal de jo lære hvordan man redder klasserommet, levere inn bøker og spille Kahoot. Mm. Det er viktig.
0: Vannkrig var det hos oss.
3: Var det vannkrig?
1: Vannkrig, ja, ja, sant.
3: Jo, men dette... Det er viktig hvis du skal knuse Irak senere.
1: Ja, ja, ja. Mm, eller du skal bli brandmann.
0: Det VM i vannkrig, for eksempel.
1: Ja, ja.
3: Det har vært historisk. Var det med et VM i det hele tatt, med eller uten Norge, i vannkrig?
1: Ja, ja, ja. Det ville vært historisk. Ja. Og disse tingene som man lærer da på skolen den siste uken, altså, det er jo historisk viktig da, som å levere inn bøker. Det er viktig når du skal låne bøker på biblioteket. Mm. Eller Kahoot. Veldig viktig når du skal på firmafest.
3: Det er veldig viktig.
1: Mm.
3: Skolen er for viktig til at man kan ta pause fra den, rett og slett. Helt greit at barna drar på ferie i sommer, men da bør vi foreldre også lære barna at det gjelder å stå opp hver morgen og komme seg på skolen for å lære i ferien. Det synes jeg.
1: Ja, ja, ja. Mm. Man knuser ikke Irak bare sånn, uten videre.
3: Nei, nei, vi er ved å skulke,
1: nei. Nei, nei, nei, nei.
3: Nei, nei, så ingen skulk under VM, ingen skulk under ferie, ingen, helst ikke noe helgeskulk heller.
1: Nei. Nei.
0: Og det er altså den viktigste saken i VM.
3: Tydeligvis.
1: Ja, ikke bare den viktigste, men den kuleste.
3: Ja. Mm. Historisk kuleste.
1: Ja.
0: Hva skjer videre i VM nå? Skal vi knuse Senegal også?
3: Det skal vi.
1: Ja, ja, det må...
3: Snakker du om fotball eller i vannkrig nå?
0: I begge deler.
3: Ja, i vannkrig, der tror vi har litt mer trening.
1: Ja, ja, ja. Mm.
0: Dessuten så det jo ikke skole etter den kampen, så da det bare å kjøre på.
1: det det.
0: Sturlevik Pedersen og Markus Kaupås Johansen I 5080 Nyhetskanalen. Takk for at dere kom og oppsummerte VMs tre viktigste saker.
3: Takk.
1: Takk.
8: Du lytter til Studio 2 med Christian Bendiksen og Jeanette Plato, og vi fortsetter frem til klokka 18.
0: Massive ukrainske droneangrep har rammet Moskva denne uka. Hvordan reagerer russerne når krigen nå har kommet til Kremls dørstokk, spør vi straks.
8: Men nå, Christian, du har jo en datter. Har du hatt en periode med mange små fargerike lekehester I huset, de som heter My Little Pony?
0: Ja, ikke sant? Og har sånne maner du kan gre og sette opp og flette og sånn. Ja. Mye lilla og rosa der. Ja, det var en kort periode. Ja. Ganske kort, faktisk.
8: Og de hestene, eller engjørningene som det vel egentlig har jo også fått sin egen animasjonsserie som har gått på TV I mange år. Du vet denne her. My little pony, my little pony, Den norske versjonen. Ja. Det ender med at de sier vennskap magi.
0: Ja, det jo fint det.
8: Det fint det. Jeg fikk opp en video fra BBC på Instagram, hvor de har intervjuet hun designeren, som forteller historien om hvordan My Little Pony ble til. Og det gjorde at jeg ble litt interessert, og så endte jeg opp med, jeg ble litt fascinert, og så vi gjorde litt videre research på My Little Pony, og ramla inn I litt av et univers.
0: Et pony-univers, altså. Fortell da.
8: Et pony-univers. Vi må begynne med selve storyen om disse små dukkene. Bonnie Zachary, ja, var en designer hos lekeprodusenten Hasbro på 1970-tallet, og så pitchet hun en idé om en myk liten hest for barn. Og så lagde hun masse tegninger, men hver gang så sa sjefen hennes, nei, dette her ikke noe. Du kan fortelle selv om reaksjonen fra sjefen I BBC.
9: It was killed every time. I would say, little girls love horses. And he would say, Bonnie, little girls aren't like you. They like to cook and clean and iron.
8: Ja, det sa sjefen altså.
0: Jeg skulle lage det noe myke strykjerne selv for da, så hadde det nok funket bedre.
8: Nei, for det var mykt, var han heller ikke interessert I, skjønner du, Kristian, for det var det. Etter hvert da, så klarte Bonnie å på en måte overtale at jo, vi må satse på hester. Men det eneste de gikk med på var å lage en veldig stor en, som var laget av helt hard plastikk. Men så skjedde det nå.
9: My boss's boss's boss took it home to his wife. And she said, it'd be so much better if it was small and soft and played with like a doll, which was exactly the way I had envisioned it.
8: Og sånn ble My Little Pony til, og man kan høre hele historien da hos BBC selvfølgelig, hvis man ønsker det. Men, Christian, det var her jeg begynte med litt mer research, og fant ut hvor enorm denne fanbasen altså du vil ikke tro hvor stor My Little Pony fanbasen visste du at det finnes egne My Little Pony konferanser ikke bare et sted, men rundt omkring I hele verden det store My Little Pony konferanser
0: det har gått meg hus forbi, Jeanette hva gjør man på en sånn konferanse?
8: Altså, jeg har sett på litt bilder og videoer
0: greing av man
8: det altså, de klær seg ut, de ser på hverandres dukker, de greier maner altså, det mye greier og så danser de til My Little Pony musikk altså, visst nok den største konferansen I Europa I Tyskland, de veldig opptatt av My Little Pony, det finnes også I England mange steder I USA sværere enn I Seattle og det ikke bare små barn som digger de små, lilla, rosa turkise engjørningene det også nemlig voksne mannfolk som digger dem, og de har et eget kallenavn, de kaller seg for Bronies, altså brother, pony, bronies.
0: Åh, det nydelig.
8: De klær seg ut, elsker fellesskapet. Det laget flere dokumentarer om dem. Altså, det så gøy når man går inn I denne verden her.
0: Men med andre ord, My Little Pony, mange fans.
8: Mildt sagt. Så Man kan jo trygt si at den sjefen på Hasbro som sa nei til designer Bonnie Zachary overhovedet ikke hadde teft. Bra at leketøyprodusenten etter hvert endret mening. Nå har også Hasbro, også leketøyprodusenten, annonsert at de skal lage en såkalt live-action-film av My Little Pony sammen med Amazon Studios.
0: Med ekte enhjørninger, det vil glede meg til.
8: Ja, det blir gøy. Vi får se hvordan dette her blir. Det ikke satt noe dato enda, men film blir det altså. En som fan av My Little Pony Lady Gaga. Hun sier at den originale My Little Pony-serien inspirerte henne til å lage hitlåta fra 2011, Born This Way. Hun sier at hun digger selve konseptet, at et lite vesen født med noe magisk som gjør dem til en misfit, altså en som ikke helt passer inn i verden.
0: Ja.
8: Jeg tenker at vi skal ikke høre Born This Way nå, vi skal høre hennes siste låt. Her Lady Gagas Runway med Doechii til filmen Devil Wears Prada 2. You got

0: Altså, jeg får så lyst til å danse den låta der. Det Runaway, Lady Gaga, som altså veldig inspirert av My Little Pony.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Ukrainske droner sikter seg inn på oljeraffineriet nær den russiske hovedstaden Moskva. Hva betyr det for Russland når krigen har kommet til Kremls dørstokk? Vi snakket med oberstløytnant ved krigsskolen Palle Ystebø og med Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra. I dag morges våknet Moskvas innbyggere til lyden av bombedrønn. Denne uka har Ukraina utført et av krigens største droneangrep på Russlands hovedstad. Flyplasser stengt, og sommersola gjemt bak bekmørke røykskyer som stiger opp fra flammehavet ved byens oljeraffineri. Palle Ystebø, oberstløytnant ved krigsskolen, hvordan vil du beskrive dette angrepet på Moskva?
3: Ja, det jo et... Et av de større ukrainske angrepene mot Moskva-regionen og så stor by. De har tidligere angrepet Moskva. Første gang var faktisk liksom småangrep i mai 2023, der man demonstrerte at de kunne gjøre det. Og så har de deretter, for de startet denne droneoffensiven sin i januar 2024, for det meste gått mot oljeraffinerier, men ikke de store byene. Og det vi så nå med angrepet mot St. Petersburg, raffinerier og marinebasen Kronstadt forbi St. Petersburg i forbindelse med den økonomiske forumet til Putin, og nå de ser angrepet som har gått mot Moskva, så har da på mange måter Ukraina flyttet opplevelsen av krig til kjernelandet til Russland.
2: Ja, det treffer et oljeraffineri. Dette var rundt 15 kilometer fra Kreml. Det utløser jo voldsom røyk og oljeregn. Kan vi si at det like mye en slags mediestunt som militærstrategisk når man gjør det?
3: Ja, det det i tillegg til det militærstrategiske, for det at Ukraina har jo angrepet russisk økonomi ved å angripe oljeinfrastrukturen. Ifra de startet dette her med første raffineriangrepene i 24. Så har det gått litt i bølger, og så har de dratt på skikkelig kraftig siste halvåret, på grunn av de har fått utviklet og produsert store mengder med droner, som da både bedre, har lengre rekkevidde og større våpenlast enn tidligere. Og så har de jo det siste, ja, siden høsten 23, drevet en sånn rette avskyting mot russisk luftvern. Og dermed så har de skapt seg korridorer på mange måter for å komme inn. Når det gjelder Moskva så er jo det litt spesielt, for der har du flere ringer rundt byen med luftvern av alle typer, altså strategiske, operasjonelle og taktiske. Snakkes om flere hundre systemer som står der, og det er jo for så vidt godt gjort å få gjennom såpass mye droner og treffe så godt som de gjør.
2: Ja, hva vet vi om skadene som har skjedd ved dette raffineriet?
3: Det vi forløpig ser er jo bildene og videoene. Du ser det brenne i flere tanker, enormt mye svart røyk og slike ting. Om de har truffet kritiske komponenter, altså raffineritårn og andre ting som er vanskelig å reparere, der de typisk vil trenge utenlandsteknologi for å fikse det, det vet vi ikke før vi får det endelige ja, analyser og bilder og hva som måtte komme. Men i første omgang så er det jo da både den informasjonsdimensjonen av det som slår inn, og det er jo noe som ikke kan fornektes, eller gjemmes vekk med å stenge internett eller noe sånt. Der går jo videoer som russerne tar opp i hytt og pine på dette her.
2: Ja, ikke sant? Hele byen ser jo røyken, og den kan ikke sensureres. Nei, men i hvor stor grad har dette en psykologisk effekt for alminnelige russere, vil du si?
3: Ja, på en måte så har jo de fleste russere, i alle fall de store byene, men som har hatt en grad av tilgang til internett, vært klar over krigen. Det har vært klar over det godt angrep inn i Russland, spesielt etter invasjonen av Kursk i 24. Så de vet jo om dette. Så du har liksom, når du ser på en del av videoene, så er det liksom en blanding av skrekk og til nærmest skadefryd, tydeligvis for enkelte. Sånn at dette her bekrefter jo egentlig bare, det avslører jo regimens løgner, for å si det sånn. Og det er jo for så vidt russere vant med at skjer, det var de Sovjetunionen, det var en av våre andre ti år. Og dette kan man da ikke bortforklares med å stenge internett og lage egne apper som du da kan kontrollere. Så det jo på mange måter en sånn form for litt sånn strategisk kommunikasjon da, med litt harde midler.
2: Men russerne må jo på en måte da merke nå at nå krigen kommet til oss.
3: Ja, det der de merker en god stund. Det tok ikke lang tid før de første raffineriangrepene i 24 hadde stengt av ca. 25% av kapasiteten, og begynte da å påvirke drivstoffpriser, drivstofftilgang. Og nå så har det jo vært begrensninger flere plasser i Russland på 20 liter per bil, og du har hatt da enorme køer inn til bensinstasjoner, og sånt kan heller ikke bortforklares.
2: Hvor stor effekt har dette hatt på Russlands økonomi?
3: Det har nok ikke hatt så stor effekt som en del har forventet eller sett, for den er ganske seige, og de har fortsatt en del reserver å gå på. Men det har gjort, det er jo det at Russland har ikke klart å få utnyttet den, for eksempel den gevinsten som det var med de enorme oljepriserne under krigen mot Iran, for eksempel, rett og slett fordi at mye av eksportkapasiteten ble svekket. Så det har jo hatt noe å si der. Og så har jo da Russland også hatt problemer med å forsyne sin egen hær med drivstoff når disse her angrepene har gått inn. Spesielt når Ukraina tidligere har rettet angrep mot russiske drivstoffslager, som så de gjorde på Krim her i fjor høst og andre tider. Så det som den ser er jo at den russiske økonomien sliter, men hvor mye han sliter, hvor lenge han kan holde det gående, og det er litt mer krevende å vurdere, fordi at mye av den statistikken for russisk økonomi og samfunnsliv ellers har jo blitt begrenset og hemmelighold, eller gradert over tid.
2: Vi har også med oss Fredrik Tomra, NRKs korrespondent i Ukraina. Hvordan oppfattes disse bildene og nyhetene om angrepet i Moskva i Ukraina?
4: Nei, for det første så er jo dette noe de har jobbet med i veldig lang tid. Vi har jo sett en rekke av disse, de kaller det jo langtrekkende sanksjoner. De forsøker å kvele seddelpressen til den russiske økonomien, men folk jeg snakker med, de er veldig begeistret for disse angrepene, for de ser nå at Ukraina er i stand til å gjennomføre operasjoner de tidligere bare kunne drømme om. Og det at de gjør så stor synlig skade i Moskva, det er noe som ganske mange ser på som positivt, og som jeg oppfatter at de fleste stiller seg på, at de mener at dette her er riktig vei å gå for Ukraina.
2: Ja, hvordan blir angrepene presentert i ukrainske medier?
4: Ja, det blir jo presentert en seier, at de er i stand til å trenge gjennom luftforsvaret i Russlands best beskyttede by, at de er i stand til å gjøre såpass stor, i hvert fall til synelatende stor skade på et oljeraffineri som forsyner Moskva-regionen med de store mengder drivstoff, som vi vet har vært et problem i andre regioner, inkludert i okkuperte områdene på Krim, så gjenstår det jo om skadene er vedvarende, og at de faktisk får noe mer ut av det, at om de klarer å påvirke befolkningen, men ukrainer i dag synes at det er, i hvert fall de jeg snakker med, synes at det er kjempefestlig og har allerede begynte å slå seg løs med ulike memes og diverse på internett etter disse angrepene.
2: Det er litt dårlig linje på deg, Fredrik, men vi prøver litt til. Zelensky har jo nok en gang møtt verdens toppledere på G7-møte i Frankrike denne uka. Hva fikk Ukraina ut av dette møtet?
4: Det er å få på plass forhandlinger igjen. Altså, de ønsker å få i gang fredssamtale mens de har et momentum, og spesielt da med tanke på disse her angrepene dypt inn i Russland, men også en rekke angrep de har gjennomført i de okkuperte områdene, så ønsker de at de nå skal sette seg ned ved forhandlingsbordet og få til en fredsavtale, og det er viktig fordi Russland de fortsetter også sine angrep, og det å skulle gå en ny vinter i møte vil være ekstremt krevende for Ukraina.
2: Donald Trump var også på G7-møte, og nær sagt som vanlig så ville jo han vise hvem som var sjefen.
5: Hello, I'm the boss.
2: Ja, Fredrik Tombra, hvilke signaler får Zelensky fra Trump?
4: Det er det som er vanskelig med Donald Trump. De signaler han gir, de kan være noen helt andre den neste dagen, og det svinger veldig utifra hvem han snakker med. Han sier jo rett ut at han mener det er gått for langt, og at han ønsker fred. Samtidig så fremstår det fortsatt ikke som at Trump har en veldig klar plan for hvordan han skal faktisk få i stand en fred, eller få på plass en avtale som er akseptabel for begge sider, og USA har heller ikke vært villige til å legge press på Russland, og da har det heller ikke vært noe framgang i samtalen.
2: Takk skal du ha, Fredrik Tombra, på en litt kranglete linje fra Kyiv. I dag er Zelensky i Brussel, der han skal møte både NATO og EU-topper. Palle Ydstebø, hva tror du kan komme ut av disse møtene?
3: Men det blir jo, og det viktigste er jo på en side den militære støtten, og spesielt på luftvern, som også var inne på her, altså det å ha luftvern så du kan beskytte deg mot den, gjennom vinteren i alle fall, mot russiske angrep, som egentlig går igjen hele tiden. Og så har jo da en del av økonomien i alle fall for en god stund nå, er jo berget på mange måter med EU og det som skjedde der. Så det er en god del andre ting du ikke ser, altså det som går på teknologiøverføringer, det som går på industrisamarbeid, det som går på direkte samproduksjon av industri, som ikke bare gagner Ukraina, men det er da vestlig forsvarsindustri da, som bygges opp, kan dra nytte av ukrainsk teknologi, ukrainske erfaringer og slikt, og få litt sånn gjensidig vinn-vinn der. Så det som er det nye nå i forhold til, altså sent som i fjor, er jo det at Ukraina har egentlig svært gode kort på hånda. De har utviklet forsvarsindustrien sin noe enormt, med god hjelp da, både fra USA tidligere og fra Europa, og har på den måten en sånn positiv forhandlingsting å komme inn med. De trenger ikke lenger ligge på kne og sin og be, men de har faktisk noe å bidra med selv.
2: Ja, det sa oberstløytnant Palle Ydstebø fra krigsskolen om bombinga nær Moskva tidligere i dag, men og med på lufta hadde vi også Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra.
0: I dag har Paul McCartney bursdag, Christian.
2: Gratulerer.
0: Ikke sant? Den verdenskjente låtskriveren og Beatles-bassisten blir 84 år gammel. Han har ikke pensjonert seg fra musikken, tvert imot. For tre uker siden kom han med albumet The Boys of Dungeon Lane. Nå skal vi høre As You Lie There.
6: I used to walk past your house. Every night I'd look up at your window. The light was on. I saw your silhouette on the blind.

0: McCartney der altså, 84 år gammel I dag.
1: Ja, As You Lie There hørte vi, og de som har laget Studio 2 I dag, for nå sendingen straks slutt. Det var Olav Tessem Vidsvang, Trine Bråten, Kadra Yusuf, vaktsjef Linn Børstad, produsent var Magnus Løgehagen. Her I studio har du hørt Jeanette Plato og meg, Christian Bendiksen, og får du Dagsnytt 18, men litt mer Paul McCartney rekker vi akkurat.

0: NRK-nyheter klokka to. EU-toppmøtet startet i Brussel i går. Det er første møte siden Peter Magyar overtok som Ungarns statsminister. Europakorrespondent Anders Børringbo sier at regjeringsskiftet i Ungarn lettere kan få til et Ukraina inn i EU.
1: Vi ser resultatet av det allerede med Peter Magyar inne som Ungarns statsminister. Allerede denne uka så starter da Ukraina formelle medlemskapsforhandlinger med EU. Så er det ikke sikkert Ukraina blir medlem fort av den grunn, men det er i hvert fall en mulighet for Ukraina å komme inn i EU. Og dette har jo en forhistorie fordi et NATO-medlemskap synes uaktuelt for Ukraina, da ønsker ukrainerne trygghet og sikkerhet ved å være i EU.
0: EU-president Antonio Costa har gitt ordre om å åpne en diplomatisk kanal til Russland, men understreker at målet er å forsvare EUs interesser, ikke forhandle med Russland. EU-landenes ledere ble også enige om å forlenge sanksjoner mot russisk økonomi med ytterligere 12 måneder. Vanligvis har EU fornyet sanksjoner med et halvt år av gangen. Under en kontroll av app-baserte matleveringstjenester i Bergen gjorde A-krimsenteret flere alvorlige funn i går. Leder Ove Boga i A-krimsenteret mener å ha avdekket omfattende arbeidskriminalitet og virksomhet som undergraver velferdssamfunnet.
2: Den kriminaliteten vi ser her, den undergraver finansieringen av velferdsstaten. Den ligger til rette for at kriminelle aktører kan få konkurransefortrinn i forhold til de som driver etter norske lover og regler. Og at det at arbeidstakere utnyttes eller utsettes for sosial dumping, alt dette undergraver den norske samfunnsmodellen.
3: Yes. Also, so you're working for both. Do you have your own company?
4: Ingen så langt anmeldt for noe. A-krimsenteret sier de nå vurderer veien videre. Til NRK sier Volt.